אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

ילד פותחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. אז עם מימיות על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחשו.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

social man, é nossa vivente. Fica calma, cumprimente. Sei por aqui, anda. Falou só rectar, anda. E a fábrica não fábrica, que está disponível. Está o fidel. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. עם מי? לא לבד, כי זה לא

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hit. Just get your shit.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

שלום רב, אנחנו נמצאים בפרשת בלק. הפסוק שפותח את פרשתנו, וירא בלק. כשבלק, מלך מואב, ראה ששני המלכים הגיבורים, סיחון ואוג, שכולם פחדו מהם, הוא ראה שהם לא עמדו נגד עם ישראל, לא הצליחו להתמודד מול עם ישראל, הוא התחיל לפחד מאוד מישראל. כתוב בלק בן ציפור, ולא כתוב בלק מלך מואב בתחילת הפרשה. מדוע? מפני שהוא ראה ששני המלכים הגיבורים, כמו שאמרתי עכשיו, לא עמדו כנגד עם ישראל. לכן נדמה לו שהממשלה שלו נסתיימה, כאילו כבר לא מלך. הוא כבר לא מלך מואב. והוא אמר, אם שני המלכים הגיבורים הללו, ששילמנו להם מס כדי שיגנו עלינו מפני עם ישראל, אם הם לא הצליחו להתמודד כנגד עם ישראל, מכל שכן שאנחנו לא נוכל לעמוד נגד עם ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, בני מואב ראו שישראל מנצחים את האומות בדרך שמעל הטבע, לא כדרך הטבע. לכן הם אמרו לזקני מדיין, משה רבנו, משה אנחנו יודעים שהוא בעצם רבנו של עם ישראל, אז משה גדל אצלכם. ובאמת איך משה רבנו התגלגל למדיין, אז כולנו מכירים את הסיפור מחומש שמות, איך שמשה רבנו יצא אל אחיו אחרי שהוא גדל בארמונו של פרעה, והוא ראה איך שהמצרי מכה בעברי, ואז הוא אמר שם קדוש והוא הרג את המצרי. ולמחרת שהוא יצא חוצה שוב וראה ששניים האחים שלו מתקוטטים אחד עם השני, רבים אחד עם השני, היו דתן ואבירם. וכשהוא אמר לאחד מהם, רשע למה אתה מכה את רעיך, והוא בעצם רק הרים עליו את היד. מכאן אנחנו רואים את המקור שרק מספיק להרים יד על יהודי, זה כבר נקרא רשע. אז מיד הם אמרו לו, אתה רוצה לעשות לנו מה שעשית למצרי, ומשה רבנו הבין ש... שהסיפור עם המצרי שהוא הרג אותו כבר נודע, והוא היה צריך לברוח למדיין. כך הוא הגיע למדיין. והוא גדל שם כמה שנים, הוא הכיר שם את ציפורה, ביתו של יתרו, הוא התחתן איתה וראה את צונו של יתרו. אז בגלל שהוא היה כמה שנים במדיין, ומלך מואב, המואבים ידעו את זה שהוא גדל במדיין, שהוא חי שם, אז הם שלחו שלוחים למדיינים לשאול אותם, אתם הכרתם את משה? תגידו לנו, מה הכוח שלו? זה לא כוח רגיל, זה לא כוח של איזה מצבי מלחמה מפולפל שיודע איך לנצח. יש כאן דברים ניסיים שקורים ממשה והעם שלו. אולי אתם יודעים מה הסוד הכוח שלו. ובאמת, מה הם אמרו להם? אמרו להם המדיינים תשובה שהוא מנצח בכל המלחמות בגלל הפה שלו. יש לו כוח תפילה עצום, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ותפילתו נענית. זקני מדיין אמרו למואב, כוחו של משה הוא בפיו, כי הוא מתפלל להשם יתברך, זה הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. אמרו בני מואב, אם ככה, גם אנחנו נביא על ישראל אחד שיש לו כוח בפה, והוא בלעם. שכוחו בפיו, והוא יקלל אותם. ואז כתוב, וישלח מלאכים אל מלך, אל בלעם בן באור. בלק שלח מלאכים, מלאכים הכוונה שלוחים, לבלעם בן באור, למקום ששמו פתור. ולמה היה המקור, השם הזה פתור? כי העיר הזאת נקרא פתור, שמשמעותה כמו חלפן כספים, שמחליף הרבה כספים, להראות שכמו שלחלפן נושאים כל האנשים מטבעות להחלפה, כך לבלעם היו שולחים כל המלאכים מכתבים, כדי שיברך ויקלל, יקלל ויברך. עוד פירוש, פתורה מלשון פתרון חלומות. בזמנים ההם, חלום זה היה חלק אינטגרלי מהחיים. אנחנו בימינו, מרוב הטרדות והמטלות שיש לנו ביום יום, אנחנו שוכחים בכלל מה חלמנו בלילה, אבל בזמנים ההם, בזמן אנחנו רואים את זה גם אצל יוסף הצדיק, אנחנו רואים את זה אצל עוד סיפורים בתורה הקדושה שלנו, וחז"ל מספרים לנו מסכת ברכות, שהיו עשרות פותרי חלומות בירושלים, זאת אומרת שבימים ההם
חלום זה היה חלק חשוב מהוויית החיים, ולכן היו צריכים שאנשים יפתרו חלומות. אז פתור, אז עם לשון פתרון חלומות, היו שולחים לבלעם כל מיני שאלות בעניין חלומות, והוא היה פותר להם, לפי החשיבה שלו. ובלעם היה נביא, וכאן השאלה שנזעקת לשמיים, איך הקדוש ברוך הוא ישרה עליו את הקדושה הזאת? זאת אומרת, אם הוא היה נביא מצד הסיטרא אחרא, יש כאלה אנשים שיש להם כוחות מטומאה, נו, אז הוא קיבל איזה מטומאה, וכאן מדובר שהוא קיבל כוחות מהשם יתברך, איך ייתכן? ואנחנו רואים כמה דוגמאות שהקדוש ברוך הוא נתן זה לעומת זה. ניתן דוגמאות, למשל, נבוכדנצר. כתוב שנבוכדנצר שלט על הרבה מדינות בעולם, הרבה ארצות בעולם, בזמן שהוא היה מלך, ממש כדוגמת, להבדיל, כדוגמת שלמה המלך, שגם הוא שלט על כל הארצות שהיו בעולם בזמנו. וכמו ששלמה המלך בנה את בית המקדש, גם נבוכדנצר בנה את בית המקדש. אז אנחנו רואים שכאילו יש, הקדוש ברוך הוא עושה זה לעומת זה, קדושה, ואחד שהוא לא בקדושה, וגם הוא נותן לו כוחות. אותו דבר אמן, אמן הרשע, שהוא היה עשיר, עשיר גדול, היה לו הרבה כסף, והוא רצה להרוג את כל עם ישראל באמצעות הכסף שלו. לעומת זאת, נתן הקדוש ברוך הוא, לעומת אמן, השירות לדוד המלך. ומה עשה דוד המלך עם כל הכסף שהיה לו? הוא נתן את זה לבית המקדש, מקדושה. אז כאן אנחנו רואים את אותה דוגמה עם בלעם. התורה כתבה את פרשת בלעם להראות לנו שבלעם היה רשע, ובסופו של דבר השם לקח ממנו את הנבואה. ולמה מלכתחילה הוא נתן לו נבואה? אז מספרים לנו חז"ל, השם רצה לסתום את טענותיהם של הגויים. הגויים היו אומרים לקדוש ברוך הוא, בטח עם ישראל קיימו את המצוות, שהיה להם את משה רבינו, אילו לנו היה נביא כמו משה רבינו, אנחנו גם היינו מקיימים את מה שהיה מוטל עלינו, שבע מצוות בנוח. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אביא לכם נביא שהוא הרבה דברים הוא בכוח של משה רבנו, ונראה אם אתם תקיימו את המצוות שאני מבקש מכם. וכך היה, הוא נתן להם בלעם, שכוחו היה גדול כמו משה רבנו, כך אומרים חז"ל מבחינות מסוימות, וכמובן, כמו שאנחנו יודעים, הגויים לא קיימו את מה שהיה מוטל עליהם, וכך השם סטה להם את טענותיהם, וזאת הסיבה מדוע נתן להם את בלעם. בלק שולח מסר לבלעם, הוא אומר לו, אני אומר לך, אני יודע שאתה יכול לברך את מי שאתה רוצה לברך, ואתה יכול לקלל את מי שאתה רוצה לקלל. וכל מי שאתה מקלל הוא מקולל. ולכן אני רוצה שתבוא אליי, תבוא אל המקום שלי, כדי שתקלל את עם ישראל. בעצם, בלעם לא היה לו כוח לקלל. הכוח שלו היה, הוא היה יודע לחזות בכוכבים משהו עתיד להיות. וכשהוא היה רואה שעל מישהו תבוא רעה, יבוא על הדברים רעים, אז הוא היה מיד מקלל אותו, ואז כשהדברים הרעים היו באים על אותו אדם, היו כולם אומרים, בגלל שבלעם קילל את אותו אדם, אז באו עליו הדברים הרעים, אבל באמת זה לא היה בגלל הכללה שלו, לא היה לו כוח לקלל. האמת היא שבמאמר המוסגר צריך להגיד שלקלל זה דבר אסור, כי אנחנו יודעים שכללה תמיד יכולה להזיק, אבל רוצים לומר שלא היה לו כוח מיוחד יותר מאדם אחר בעניין של הכללות. חשבו כול, אז בלעם עשה רושם שהוא יכול לקלל, ולכן בלק מבקש ממנו שיבוא אליו כדי שיקלל את עם ישראל. ובלק שולח את השרים עם קסמים בידם. מה הוא צריך לשלוח קסמים בידם? אלא בלק כבר קצת כנראה צפה מראש שכאן הולך להיות איתו בעיות עם בלעם, שהוא יתרץ את עצמו וימצא כל מיני המטלאות אולי לא להגיע אליו. ואחת המטלות היו שאין לו קסמים, שהוא לא יכול לקלל כי אין לו קסמים בדיוק, הוא איבד כבר, אין לו את הסחורה שלו. לכן הוא שלח לו את הקסמים המספיקים כדי לקלל, זאת אומרת, אין לך בעיה עם הקסמים, אתה יכול לקלל. מכאן אנחנו רואים שבלק בעצמו היה קוסם גדול. אומרים שהוא היה קוסם באמצעות הציפור, הייתה לו ציפור שבאמצעותה הוא היה רואה דברים והוא היה יכול לעשות קסמים, בלק. אז הוא שולח לו, הוא שולח את השרים עם קסמים בידם, כן? הם לקחו את כל הדברים הדרושים לעשות בכדי שיוכל לעשות כישוף אותו בלעם. כדי שלא יהיה לבלעם פתחון פה לומר שאין לו את הדברים שעושים בהם כישוף. אז הנה יש לך את הדברים. וגם לקחו עמם כסף וזהב כדי לתת שכר לבלעם. שרי מדיין עשו לעצמם סימן. שרי מדיין אמרו,
אם אנחנו נבוא אליו, הוא יבוא איתנו ישר, סימן שהוא באמת הוא באמת יש בו משהו. אבל אם הוא יתחיל לדחות אותנו, יגיד לנו, נו, מחכו לי למחרת, אז סימן שאין בו שום דבר. וזה היה סימן. אם בלעם ילך איתנו מיד, הם אמרו, בלי שום עיכובים, סימן שהוא באמת יצליח במשימה שלו. אבל אם הוא לא ירצה ללכת איתנו מיד, אלא הוא יעכב אותנו, סימן שאין אין, אין בו ממש. ולכן כשאמר להם בלעם, לינו פה הלילה, אמרו שרי מדיין, אם ככה אין מה לעשות איתו, סתם סוחב אותנו, סתם אוחז לנו את העיניים, והם הלכו. באותו רגע שרי מדיין באו אליו בהתחלה, גם שרי מואב, גם שרי מדיין, כששרי מדיין ראו שהסימן שלהם פועל, שהם באמת הוא לא הולך איתם מיד, והם הבינו שסתם אין כאן מה לבזבז את הזמן אצלו, הם מיד פרשו ממנו, רק שרי מואב נשארו אצלו. הם נשארו ללון אצלו. ואז הקדוש ברוך הוא בא אליו בלילה ושואל אותו, בחלום הלילה, שואל את בלעם, מי הם האנשים שבאו אליך? וכאן נזרק את השאלה, הקדוש ברוך הוא צריך לשאול את בלעם מי האנשים שבאו אליו, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע? זה לוקח אותנו אחורה לשאלה המפורסמת שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אייקה, וכי השם לא ידע איפה האדם מתחבא, אלא כמובן, כמו שרשי שם מפרש, הקדוש ברוך הוא לא רצה להבהיל את האדם הראשון, הוא רצה כאילו לבוא אליו בקטע של לא להבהיל אותו, אלא בקטע של חיובי כזה, אז הוא התחיל לשאול אותו איפה אתה. לא שהשם חס ושלום לא ידע איפה הוא נמצא. על אותה דרך, כאן הקדוש ברוך הוא, אומנם לא בגלל אותה סיבה, אבל גם יש לזה סיבה מסוימת אחרת, מדוע השם שואל אותו מי אלה האנשים, למרות שהשם יודע בדיוק מי אלה האנשים. אלא השם רצה כאן להטעות אותו, זה מה שחזל מספרים, רצה להטעות אותו, להגיד לו, הנה אתה, כאילו שהוא יחשוב, הקדוש ברוך הוא לא בדיוק יודע את הכל. ככה הוא רצה להטעות אותו, כדי להפיל אותו בפח בסוף. אז זהו, אז זה מה שקרה, שאחרי שהוא שאל אותו, הקדוש ברוך הוא, מי אלה האנשים שבאו אליך, אז באמת חשב בליבו בלעם, כנראה שהוא לא יודע את הכל. אז באמת, הקדוש ברוך הוא רצה לנסות אותו, זה היה סוג של ניסיון, שהיה צריך להבין לבד שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אבל הוא לא עמד בניסיון, והוא באמת חשב שהשם חס ושלום לא יודע. כן? ואז הוא אומר את זה בליבו כנובן בלעם, הוא אומר, אני אחפש זמן מתאים שהקדוש ברוך הוא לא ידע בדיוק מה קורה, כמו שהשם לא יודע מי אלה האנשים, אז אני גם מחפש זמן מתאים שהקדוש ברוך הוא לא ידע בדיוק מה קורה, ואז אני אצליח לקלל את עם ישראל. ואז מה בלעם עונה לקדוש ברוך הוא? כל זה היה בלב שלו, כן? מה הוא עונה לו? עונה לקדוש ברוך הוא, האנשים האלה הם שלוחים ששלח אליי בלק לבקשני שאני אלך לקלל את ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תלך עמהם, לא מרשה לך ללכת עמהם. אמר בלעם, אם ככה, הכלל את ישראל אצלי בבית. תראו את החכמולוג הזה. כאילו של הקדוש ברוך הוא, יש נפקא מינה, אם הוא יכלל אותם במקום שהם נמצאים, או במקום שלו בבית. הוא אומר לו, אל תכלל אותם. אבל לא, הוא חכמולוג, הוא מנסה ככה בכל אופן. טוב, אז אולי תרשה לי אצלי בבית לכלל אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תכלל אותם. לא בבית שלך ולא במקום אחר. אמר לו בלעם, אם ככה, אז תרשה לי לברך אותם. עכשיו תחשבו לבד, זה הגיוני. רגע אחד לפני כן הוא רוצה לקלל אותם, לאחל להם את הדברים הכי גרועים שיש בעולם, פתאום שלא מרשים לו לקלל, אז טוב, אז אני אברך. מי ביקש ממך לברך? אתה שונא אותם. וכי שונא מברך את האויב שלו. את מי אתה רוצה, על מי אתה רוצה לעבוד? על הקדוש ברוך הוא? אתה פתאום רוצה לברך אותם? מה פתאום? אמרנו הקדוש ברוך הוא, ישראל מבורכים, אל תחשוב שאתה הולך לעשות לי טריקים, הם לא צריכים את הברכות שלך, הם כבר כל המבורכים כבר מאבותיהם, הם לא זקוקים לברכה שלך, כן? אמור, הרב משה ובר זכותו יגן בדין, הוא מסביר כאן נקודה חשובה, בכל אופן בלעם לא היה כזה טמבל, הוא לא היה כזה טיפש ושוטה, אז למה באמת הוא שאל, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אולי אני אברך אותם, אלא הוא מביא כאן דוגמה מדהימה שקשורה ללבן. אנחנו יודעים שיש קשר בין בלעם ללבן, שהוא היה צאצא של בלעם, היה צאצא של לבן. לבן, כתוב, רש"י מביא את זה בשם חכמנו ז"ל, שכשלבן בירך את אחותו רבקה, אחרי שאליעזר בא לקחת את רבקה, והוא בירך אותה שתהיי לאלפי לרבבה, שיהיו לך הרבה ילדים, אז רש"י אומר בשם חכמנו ז"ל, מהברכה של לבן
רבקה נהייתה הכרה, כי באמת הוא לא ברך בלב שלו, הוא הפוך, הוא שם עין רעה. הוא ברך אותה בקטע של הפוך על הפוך, שהברכה שלו לא תחול ותבוא עליה כללה. וזה היה הטקטיקה של, של בלעם, שהוא כאילו רוצה לברך, אבל בעצם הוא רוצה לעשות מה שהסבא רבא שלו אמר, עשה, והברכה שלו תזיק להם. לכן אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים את ה... איך אומרים לדבורה, לא מעוקצך ולא מדובשך, לא צריך את הברכה שלך, הם מבורכים. כן? טוב, אז אחרי שלא הייתה לו ברירה, והוא שמע את, את התשובה החד משמעית הזאת מהקדוש ברוך הוא, אז בבוקר בא בלעם ואמר לאנשי בלק, לא אלך עמכם, כי השם אלוקי ישראל לא נותן, לא נותן לי ללכת עמכם. ורק עם שרים יותר גדולים מכם אני אוכל ללכת. עכשיו שימו לב לתחמנות של אותו רשע, אותו בלעם. כאילו שהסיבה שהוא לא הולך איתם, זה לא בגלל באמת שהשם לא מרשה לו לקלל את עם ישראל, אלא פשוט שכאילו זה לא מספיק מכובד אלה השרים שהגיעו אליו, ולכן השם לא נותן לי ללכת איתכם. ראי, באמת שהוא משנה את התחמנות הזאת, הרשעות הזאת, שאותם אלה רשעים שהם משנים את המציאות לאינטרסים שלהם. ולכן, לכו לבית שלכם, כך הוא אמר להם. בלעם היה בעל גאווה גדול, והוא לא רצה לומר את האמת, את האמת שהוא נמצא בידי הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא יכול ללכת עמהם. ובשביל זה הוא אמר להם שלא מתאים לו ללכת עם משלחת שרים בדרגה נמוכה. ואז שלח אליו בלק, ששמע את המסר הזה מבלעם, שלח אליו בלק מיד משלחת שרים בדרגה גבוהה יותר. ולומר לו, הוא אמר לו בלק לבלעם, אני אחלוק לך את כל הכבוד שבעולם, כל הכבוד שבעולם. כי בלק ידע שבלעם, בלק ידע את זה, הוא הכיר קצת את בלעם, הוא ידע שהוא אוהב כבוד. ולכן שלח לומר לו שיעשה הכל למענו, הכל. ובלבד שיבוא לקלל את עם ישראל. ואז בלית ברירה, היה בלעם מוכרח להודות, לא הייתה לו ברירה, הוא הודע שלא כל מה שהוא רוצה לעשות הוא יכול לעשות, כי הוא נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא. והוא מוכרח לקבל מהקדוש ברוך הוא, מהשם יתברך, רשות על כל דבר שהוא עושה לישראל. ואמר, אף אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. ומכאן, במילים האלה, שאף אם בלק ייתן לי כסף וזהב, מה אנחנו לומדים מכאן, אומרים חכמנו? לומדים את תאוות הממון שהייתה לו, שבלעם אהב הרבה כסף וכבוד. ובלעם אמר שבלק צריך לתת לו את כל כספו וזהבו, ובאמת, בלעם אמר לשיטתי, אתה צריך לתת את כל הכסף והזהב שלך, למה? כי אם אתה תזכור עכשיו חיילים, ונשק, וכל הפרצדורה, וכל העניינים שקשורים לזה, אז זה יעלה לך הון עתק. אני כאן בכללה חוסך לך את כל העלויות האלה, אז אתה צריך לתת לי תמורת זה הרבה כסף. כי אם הוא לא יקלל את ישראל, הוא אמר לבלק, אתה תצטרך להוציא הרבה הוצאות, לספק לחיילים את כל הצרכים שלהם במלחמה עם ישראל, וכל זה עולה המון כסף. ולכן הכסף הזה, שהיית אמור להשקיע בחיילים ובמלחמה, בכל מה שקורה שם, הכסף הזה מגיע לי. ובלעם התגאה ואמר, אף אם בלק יאסוף הרבה חיילים, לא בטוח שיצליח במלחמה. אבל אם אני אקלל את ישראל, בטוח שבלק ינצח אותם. והם ימותו. ובלעם אמר לשרי מואב, גם אתם תלונו פה הלילה, ואני אשמע מה יוסיף השם לדבר אליי. כי בטוח אני שהקדוש ברוך הוא לא ישנה מברכה לקללה, ואני מקווה שהוא לא יוסיף להם עוד ברכות במשך הלילה. זאת אומרת, כאן הוא סותר את עצמו, מצד אחד הוא כן רוצה כזה וזה, מצד אחד כן הוא אומר שהכללות שלו יכולות לעזור, מצד שני הוא כן מודה באותה נשימה שהשם בטח לא ירצה לקלל את עם ישראל, הלוואי שלא יברך אותם יותר. וכאן אמר בלעם דברי נבואה, שהקדוש ברוך הוא יוסיף, בזה שהוא אמר אני מקווה שלא יברך אותם יותר, הוא בעצם אמר נבואה שהגשימה את עצמה, שהקדוש ברוך הוא יוסיף לישראל ברכות על ידו, על ידי בלעם. ואז בלעם אמר לשרים, אתם עבדים לבשר ודם, ומוטל עליכם חוב לשמוע למה שיצווה אתכם. ומכל שכן, שאני מוכרח לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי. והקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, אם הם מוכנים
זה היה בלילה השני, כן? אחרי שכבר השרים המכובדים יותר הגיעו אליו, אז בלילה אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, הוא אומר לו, אם הם מוכנים לתת לך שכר, לך איתם, אבל אני מטרה בך, מה שאני אצווה אותך, תהיה מוכרח לומר, לדבר. ובלעם הלך עמם, אחרי שהשם נתן לו את היתר הזה. אף שראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שילך, כאן אנחנו רואים את התחמנות שלו, הקדוש ברוך הוא בהתחלה אומר לו לא ללכת, אבל הוא מתעקש, והוא מתעקש, אומר לו, טוב, אתה יודע מה, תלך. אבל הוא יודע את האמת, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא באמת לא רוצה שהוא ילך, ולמרות זאת הוא הלך. ומדוע? כי תאוות הממון והכבוד דחקה אותו ללכת. הוא חשב שימצא בדרך איזו הזדמנות, למרות שהוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לקלל את עם ישראל, אבל הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, שכמו שהקדוש ברוך הוא חשב לעצמו, אם הקדוש ברוך הוא לא ידע מי האנשים האלה, אז יהיה איזה זמן שאני ידע איך לקלל אותם, מבלי שהשם ירגיש. והוא אולי אמר לעצמו אפילו יותר מזה, אולי אני אצליח אפילו לפתות את הקדוש ברוך הוא שיסכים. אולי אני אצליח לפתות את הקדוש ברוך הוא שיסכים שאני אקלל אותם. ובלעם השכים בבוקר השכם וחבש בעצמו את חמורו, למרות שהיו לו עבדים, הוא חבש בעצמו את חמורו והתכונן ללכת. ואף שהיו לבלעם הרבה עבדים, הוא חבש בעצמו את חמורו ולא חיכה שיעשו זאת עבדיו, כי הוא היה שונא את ישראל יותר מבלעם, סליחה, יותר מבלק. בלעם היה שונא את ישראל יותר מבלק. בלק פחד מישראל. הוא לא רצה שיאיימו עליו, אבל לא היה אכפת לו שהם יגורו באוגנדה, שיגורו באיזה מקום מורחק ממנו. לעומת זאת, בלעם לא רצה שהם יהיו בעולם, חמנה לצלן. הוא היה שונא לישראל יותר גדול מבלק, והוא שמח כי חשב, הוא חשב בלעם שהוא יצליח לקלל את ישראל. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא לבלעם, רשע אחד, אתה רשע, אתה חובש את חמורך בעצמך, בבוקר מוקדם, מרוב השנאה שלך לעם ישראל, רשע שכמותך, האם אתה לא יודע שכבר קדמך, הקדים אותך אברהם אבינו, אברהם של, אברהם אביהם של עם ישראל, שכתוב עליו שהוא השכים בבוקר וחבש בעצמו את חמורו כדי לעשות את רצון קולו בעקדת יצחק, הוא לקח את יצחק לעקדה כדי לשחוט אותו ולעשות אותו קורבן בעבורי, בעבור הקדוש ברוך הוא, כך אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, הוא עשה את זה בזריזות ובשמחה, וזה מקדים תרופה למכה למה שאתה רוצה לעשות. מפני זכות זו לא תצליח, כך אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, לא תצליח לעשות לישראל שום רעה. והקדוש ברוך הוא קצף, כעס על בלעם, מפני שהוא הלך עם שרי בלק. והדבר תמוע. כאן אנחנו רואים איזה סוג של סתירה מסוימת. איך יכול להיות שמצד אחד השם כעס עליו שהוא הלך עם שרי בלעם, מצד שני אנחנו ראינו שהוא כן הרשע לו ללכת. מה הוא אמר לו? אמר לו, תלך איתם, רק תשמע בקולי. אז איך זה יכול להיות שני הדברים ביחד? אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה את בלעם ללכת למואב, ומדוע הוא קצף עליו על כך? התירוץ הוא שהקדוש ברוך הוא הרשע לו ללכת בלבד, אבל הוא לא אמר לו לקלל את ישראל, תלך איתם. אבל לקלל לא אמרתי לך שאני יכול לקלל אותם. הקדוש ברוך אמר לי בלעם בפעם הראשונה, הרי בפעם הראשונה הראשונה שהמלאכים, השרים הגיעו אליו, הוא אמר לו פעם ראשונה שלא ללכת. ואחר כך הוא אמר לו שילך, וזה בא להראות שהרשות נתונה בידי כל אדם לעשות כרצונו. בעצם השם, כמו שהגמרא אומרת, שאדם, בדרך שאדם רוצה להילך, השם הוליך אותו. אז בגלל שהוא התעקש ללכת, אז בסוף השם נתן לו ללכת, אבל הוא מלכתחילה לא רשם, השם לא רוצה שהוא ילך. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. ואפשר לשאול, מדוע אמר לו הקדוש ברוך הוא שלא יקלל? הלא יכול היה הקדוש ברוך הוא לגרום שהכללה שלו לא תתקיים? זו שאלה מאוד חזקה. כאילו אם הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תקלל, כי אם אתה תקלל זה יזיק. הרי הקדוש ברוך הוא שולט על הכללות, שולט על כל דבר בעולם. הוא יכל לקלל, והקדוש ברוך הוא היה הופך את זה, את הכללה לברכה, או שהיה סתם גולז את הכללה באיזה מקום, כמו שזורקים את השעיר לעזאזל ביום הכיפורים, כשבית המקדש היה קיים, והתבנה במהרה בימינו בעזרת השם. אז הוא יזרוק את הכללות שלו לעזאזל. למה הוא כל כך השם מדגיש בפניו, אל תקלל, אל תקלל, אל תקלל. מה אכפת מהקדוש ברוך הוא שהוא יקלל? מה היה אפשר שהשם יתעלם מהכללות שלו? כאילו שזה לא היה כלום. מה כאן העניין? כן? אף אם היה מקלל כל היום כולו, אז השם היה יכול לגרום שכללות לא יזיקו. ועוד, אם היה לבלעם כוח לברך, למה לא ברך את בלק שינצל מישראל? יש כאן עכשיו שאלה חזקה מאוד, שתחמן כמו בלעם היה יכול לחשוב עליה. הרי השם לא מרשה לו לקלל, טוב?
אני אעשה דבר אחר, אני אעקוף את האיסור הזה, בזה שאני אברך את בלק. הרי השם לא אמר לי לא לברך, הוא אמר לי לא לקלל. לברך השם לא אמר לי שאסור לי. מה אני אברך את בלק? שהוא ינצח את ישראל. אז הנה, עשיתי את העבודה שלי. אני נשיג את המטרה בדרך הזאת. כן? ואז היה מקבל גם את השכר שלו. אף אם לא היה בכוחו לקלל את ישראל, אז לכן הוא היה יכול לברך את בלק. כי בלק רצה רק להיות בטוח, הרי מה הפחד של בלק? בלק פחד מישראל, אז מה אכפת לבלק אם הוא ינצל מישראל על ידי שהוא בלעם יקלל אותם, או שהוא ינצל מישראל על ידי שבלעם יברך אותו? לא אכפת לו, עיקר התוצאה, עיקר השורה התחתונה, שהוא ינצל מישראל. אז למה הוא לא עשה זאת בלעם ולא ברך את בלק? ומכאן לומדים, מזה שהוא לא עשה את זה, שבלעם לא יכל לברך, לא היה לו את הכוח לברך. כי אם היה בכוחו לברך, בוודאי שהוא היה עושה זאת, בוודאי שהוא מברך את בלק שינצח במלחמה, שהוא יהיה עשיר. ועוד מצינו שהוא היה יכול לברך גם את עצמו. הרי למה הוא צריך שבלק ייתן לו כסף וזהב? אם יש לו כוח לברך, שיברך את עצמו, שאני יהיה עשיר מיליונר. וגמרנו, לא צריך שבלק ייתן לי כסף וזהב, אלא מזה שהוא לא עשה את זה, רואים שבאמת לא היה לו כוח לברך. ועוד מצינו גם שבלעם ברך את עצמו. מה הוא ברך את עצמו? הוא ברך את עצמו שהוא ימות מות ישרים. ובסוף הוא נהרג בחרב מיתת נבלה. הוא רצה למות מות ישרים, מה, מיתת נשיקה כמו יערון, כמו משה רבנו, והוא מת בצורה הכי בזויה, שהוא נהרג בחרב. אז רואים שלא היה כוח, לא היה לו כוח לברך אפילו את עצמו. הוא גרם לעצמו בכשפיו, היה לו כוח מסוים שהוא גרם בכשפים שלו לעוף באוויר, וזה מה שהיה בסופו. הוא גרם לעצמו שהוא עף באוויר, אבל ישראל פעלו בשמות הקודש שהורידו אותו למטה, ועל ידי זה הוא נפל על הארץ, ואז הרגו אותו בחרב. ומכל זה מה אנחנו לומדים? שברכתו לא הייתה ברכה, והכללה שלו לא הייתה כללה. ואם כן, עוד פעם נחזור לשאלה ששאלנו מקודם, אם כן, מדוע מנע ממנו הקדוש ברוך הוא ללכת עמהם? מה אכפת הקדוש ברוך הוא שילך עמהם? יברך, יקלל, יברך, שום דבר, לא מוריד ולא מועיל, אז מה הבעיה שהוא ילך עמהם? והתירוץ הוא שהקדוש ברוך הוא ידע שהרבה מישראל יפלו במגפה. הרי מה קרה בהמשך הפרשה, ואנחנו נגיע לזה בלי נדר, ובעזרת השם, בהמשך הפרשה כתוב שהרבה מעם ישראל מתו במגפה, בגלל שהם זנו עם בנות מואב, עם בנות מדיין. הם זנו עם בנות מדיין, ובגלל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא שלח בהם מגפה, ומתו רבים. אז מה הקדוש ברוך הוא לא רצה שיקרה? יגידו אנשים, המגפה הזאת נגרמה בגלל הקללות של בלעם. לכן השם לא נתן לו לקלל כדי שלא יגידו את הדבר הזה. ואם בלעם יקלל אותם, והם יפלו מפני חטא הזנות, יאמרו, האומות העולם יאמרו שהם נופלים מפני הקללה של בלעם. ולכן לא נתן לו הקדוש ברוך הוא לקלל את ישראל. אבל באמת, נחזור לנקודה האמיתית, בלעם לא היה יכול לקלל, לא היה לו כוח לקלל, לא היה לו כוח לברך. אז בלעם ידע שיש חלקיק של שנייה ביממה שהקדוש ברוך הוא כועס. כן, הוא כועס, כך כתוב. הגמרא במסכת ברכות אומרת שיש רגע מסוים ביממה שהקדוש ברוך הוא כועס, והוא ידע שאז הוא יוכל להשחיל איזה קללה, בזמן החלקיק של שנייה הזאת. והוא ידע את מתי זה קורה. זה הכוח שהיה לו, היה לו כוח מסוים, שידע מתי היה זה חלקיק השנייה שהקדוש ברוך הוא כועס, שזה זמן טוב כן להשחיל כללה על עם ישראל, כן? וזה זמן שהקדוש ברוך הוא קוצף על ישראל, בגלל כל מיני מעשים של עם ישראל. ומי שיודע לכוון את השעה הזאת, כמוהו, יכול לקלל את ישראל. ובלעם, כמו שאמרתי, ידע, חכמנו מספרים לנו, ידע לכוון את השעה הזאת. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שזה לא יקרה, דווקא בזמן הזה שרצה בלעם לקלל, השם עשה מפנים משורת הדין כנגד הטבע שלו, ולא כעס, למרות שזה זמן שכן השם היה נוהג לכעוס,
הוא עושה שהוא לא יכעס. ממש בדומה למה שכתוב בזוהר הקדוש, שעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא שומע את תקיעת השופר מראש השנה, הוא קם מכיסא הדין, ומתיישב על כיסא הרחמים, וכותב את עם ישראל בספר החיים. אז מורי, הרב משה ובר זכותו לגן בידינו מסביר, שרואים כאן את הקדוש ברוך הוא, שהשם אוהב משפט, מצד הטבע שלו השם רוצה שיהיה משפט בעולם, אבל בסוף, האהבה שלו לעם ישראל מנצחת את האהבה שלו למשפט, והוא קם עם כיסא הדין ויושב על כיסא רחמים. אז אותו דבר כאן, בגלל האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא שינה מהטבע שלו כביכול, והוא לא כעס בתקוף בימים האלה שבלעם רצה לקלל את עם ישראל. כן, ומלאך השם, ואז כשבלעם בדרך לבלק, מה קרה? מלאך השם, המלאך של הקדוש ברוך הוא, נעמד מול בלעם וחרבו שלופה בידו. וכאן נשאלת השאלה, ומדוע בא אליו המלאך עם חרב? מלאך צריך חרב? זה שני דברים מנוגדים. בשר ודם צריך חרב. מלאך לא צריך חרב בשביל להרוג. אבל המלאך היה יכול לשרוף את בלעם בנפיחה קלה בפיו. ולשם מה היה זקוק לחרב? והתשובה היא, מפני שבלעם לא עשה כדרך העולם. כי דרך העולם ללחום בחרבות. ובלעם רצה לבוא בפה שלו. אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אבוא בטבע שלך, אתה רוצה לבוא נגד הטבע, אתה הולך לטבע של עם ישראל, אני אלך בטבע שלך, ואני אשלח את המלאך עם חרב. ובלעם הלך לקלל את ישראל, לכן שינה גם המלאך את דרכו, והלך לבלעם עם חרב. אף שאין דרכו של מלאך ללכת עם חרבות. ואז בלעם עיקה את האתון שלו, ומדוע? כי האתון, היה כאן נס אדיר, שאתון, בהמה, היא ראתה את המלאך עם החרב, ובלעם לא ראה את המלאך. ואז כשהיא עצרה והיא לא המשיכה ללכת, בלעם מכה בה. האתון לא רצה ללכת משום שהמלאך עיכב אותה. והאתון ראתה את המלאך, אבל בלעם לא ראה את המלאך. הנביא הגדול של הגויים לא ראה את המלאך. כי אם הוא היה רואה את המלאך, הוא היה מפחד לבד. והמלאך נעמד באמצע הדרך, ולא נתן לאתון להמשיך ללכת. שלוש פעמים עיכב המלאך את בלעם, את האתון של בלעם ואת בלעם, מללכת, בשלושה מקומות, פעם בשדה, שלא היה בו גדר או מחיצה כלל, וזה היה כנגד אברהם, שהיו לו משני צדדים בנים לא טובים, מהגר ומקטורה, ובלעם רצה לקללם בזה. בפעם השנייה נעמד המלאך במקום שהייתה בו גדר בצד אחד, והאתון לחצה את רגל בלעם לקיר. וזה היה כנגד יצחק, שהיה לו בן רע מצד אחד, והוא עשיו הרשע. ובפעם השלישית נעמד המלאך במקום שהיו בו חומות משני צדדים, וזה כנגד יעקב, שכל בניו היו צדיקים, טובים וישרים. ובפעם השלישית, לא יכלה האתון לזוז לשום צד, כי המלאך עיכב אותם שלא תזוז לגמרי. ולכן רבצה על הארץ מתחת לבלעם, ולא יכלה לקום וללכת. ובלעם עיכה את האתון שלוש פעמים, ואז קרה נס שמיימי, אתון מדברת, בהמה מדברת. הקדוש ברוך הוא פתח את פי האתון, והיא אמרה, למה הכיתני שלוש פעמים? מה חטאתי לך? ומדוע אתה רוצה ללכת ולקלל את עם ישראל, שעולים לרגל ירושלים שלוש פעמים בשנה? אמר בלעם, בת מזלת שאין בידי חרב, כי אם הייתה לי חרב, הייתי הורג אותך, מפני שהתעללת בי. ענתה לו האתון, אתה הולך לאבד אומה שלמה רק בפיך, וכדי להרוג אותי אתה זקוק לחרב? ועל זה לא היה לבלעם שום תשובה. לא היה לו תשובה בפיו, והוא התבייש בפני השרים, כי כל השרים עדים לכל המחזה הזה, של הדיאלוג הזה בין האתון לבלעם. הם תמרו על מענה האתון. אני פתאום חושב, תוך כדי שאני אומר את הדברים, הרי בלעם היה צריך להיות בהלם. פתאום האתון שלו מדברת, עד אותו רגע האתון שלו לא דיברה. אבל מרוב הלהיטות שלו והשנאה שלו לעם ישראל, הוא אמר, לא נורא, זה כנראה הכוח שלי, כנראה אני בכוחי, הוא היה גאוותן גדול,
זה פשוט איזה תירוץ שעכשיו נפל לי בראש, כי הרי בעצם ברגע שהיא פתחה את הפה, כבר הוא היה צריך לחשוב, וואי וואי, מה קורה כאן? אז רגע, אני צריך כאן לעשות חישוב מסלול מחדש, אם השם פתח לה את האתון, אז באמת קורה כאן דברים שכנראה אני צריך לשלוט את מה שרציתי. אבל הוא לא חשב על זה. הוא המשיך בלעת שלו, והמשיך לדבר איתה כאילו זה דבר טבעי, זה היה מצד שהוא כל כך היה בעל גאווה, ככה אני חושב, שהוא אומר, בטח הכוח שלי גרם לה עכשיו לדבר איתי, ואני ממשיך בדרך שלי, כי אני רוצה לקלל את עם ישראל, לכן הוא ממשיך לדיאלוג איתה. אבל ברגע שהיא אמרה לו את מה שאמרה לו, שאתה רוצה להרוג אותי בחרב, אתה רוצה להרוג אומה שלמה בפה שלך, ואותי אתה צריך להרוג בחרב, כאן לא הייתה לו, מה, לא הייתה לו תשובה, לא היה לו מענה, וזה היה בושה גדולה, כי כל השרים היו עדים ונוכחו לשמוע את הדיאלוג הזה, איך שהאתון העמיד אותו במבוכה. כן? ושאלו אותו השרים עכשיו שאלו, נכנסו פה השרים לסיטואציה, והם שאלו אותו, מדוע לא רכבת על סוס? הרי סוס בימים ההם זה היה החיה הרבה יותר אצילית, הרבה יותר חשובה. זה כמו סתם שאני אגיד בפשטות, כמו שאדם, אתם זוכרים את לפני הרבה שנים את הסוברו של השנים עברו, היום סוברו היא מכונית מאוד מאוד משוכללת, אבל בימים ההם היא הייתה מכונית פשוטה. אז שאלו אותו השרים, במקום למצוא על לימוזינה, על אוטו מפואר, אתה כזה אדם חשוב, אתה נשע על על על על על על אתון, סל תרכב על סוס. אמר בלעם, אז בלעם שיקר כדרכו, והוא אמר, אני השארתי את הסוס שלי בשדה, לכן אני רוכב על האתון. כך הוא אמר, אני השארתי את הסוס בשדה, ואז האתון ממשיכה לדבר, והיא אומרת לו, הלו אני האתון שלך. אמר לבלעם, את האתון שלי רק בשביל נסיעת מסעות, לא בשביל לרכב, לרכב יש לי סוס. אמרה האתון, לא, אני האתונך שאתה רכבת עליי תמיד. אמר בלעם, לא נכון, אני רק לפעמים רוכב עלייך, לא תמיד אני רוכב עלייך. אמרה האתון, לא נכון, אני אתונך אשר רכבת עליי מעודך, תמיד אתה רוכב עליי. ואז, באותו רגע, פתח השם את עיני בלעם, ושימו לב, עד אותו רגע הוא עדיין לא רואה את המלאך, רק הוא מדבר עם האתון. פתאום ברגע הזה השם פותח את עיניו של בלעם, והוא רואה שעומד ממולו מלאך, וחרבו שלופה בידו. ואז השתחווה בלעם ונפל ארצה. אמר אליו המלאך, מדוע הקיטה את אתונך, ואף שאין לה אתון, כאילו, מה באמת כאן השאלה, כאילו שהאתון זה, נכון שיש צער בעלי חיים, אבל בכל אופן זה לא בן אדם, אז מה כל הטענה הגדולה, כאילו שהוא עשה משהו רע לאיזה בשר ודם, אז כל זה היה אתון, אז נכון, אסור לצייר אתון, אבל עדיין, צריך להבין מה כאן הטענה של המלאך כנגד בלעם, שהוא אומר לו, למה אתה הקיטה את אתונך? הוא היה צריך לשאול אותו, למה אתה הולך לקלל את עם ישראל? זה הרבה יותר חמור. למה הוא שואל אותו, למה הקיטה את אתונך? התשובה היא, שהמלאך אמר, אני נשלחתי לייסר אותך, כך אמר המלאך, על זה שהקיטה את אתונך, ותקשיב טוב, אם אני נשלחתי לייסר אותך על שהקיטה את אתונך, על אחת כמה וכמה, כמה אני הולך לייסר אותך על כך שאתה רוצה להזיק לעם ישראל. ואני באתי כאן כדי למנוע אותך, כדי שלא תוכל לקלל את עם ישראל. כי יש להם זכות אבות, אברהם, יצחק, יעקב. אמר לו בלעם, לא ידעתי שאתה עומד ממולי ונגדי. לא ידעתי שאתה עומד נגד האתון ונגדי. ואז באותו רגע נחל בלעם חרפה ובושה גדולה מהשרים, שהם ראו שהאתון ראתה מה שהוא לא ראה. כי הם ראו שהאתון ראתה את המלאך, ובלעם לא ראה אותו כלל. אמר בלעם למלאך, אם הליכתי היא נגד רצון השם, מוכן אני לוותר ולשוב. וכאן הוא כאן שיחק, כאן הוא רוצה לזלזל בקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן. כאילו שהשם משנה את דעותיו חס ושלום. פעם הוא אומר לי ללכת, פעם הוא אומר לי לא ללכת. כי כך נוהג השם, כך הוא אמר, קודם הוא מצווה לעשות, ואחר כך הוא מצווה לא לעשות. אותו הוא אמר לאברהם, קח נא את בנך את יחידך ועלהו לעולה, ובסוף הוא אמר לו, אל תשלח אתך אל הנער. כן, ברגע האחרון הצטווה אברהם על ידי המלאך לא לשחוט אותו, ואף לא לנגוע בו. אז אני רואה שהוא משנה את דעתו. אמר לו המלאך לבלעם, אני מסכים שתלך עם השלוחים של בלק, אבל אתה דיר בלק, אתה תיזהר לעשות מה שאנחנו נגיד לך, מה שהשם יגיד לך. מכאן לומדים, שכמו שאמרתי מזה מקודם, שחזל אומרים, שבדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. ומיד אחר כך, מספרים לנו חזל,
אותו האתון, אותה האתון נהרגה. שימו לב, היה אפשר לעשות מן החס ושלום, היו עושים מנה איזה אליל, אתון פעם ראשונה מאז בריאת העולם פותחת הפה ומדברת, לכן השם הרג אותה. ועוד דבר, עם כל הרשעות של אותו בלעם, אבל השם לא רוצה שכולם יגידו, זאת האתון שבישה את בלעם, כדי שלא יעשו אותה לאליל, וגם ריחם הקדוש ברוך הוא על הרשע הזה בלעם, ולכן הוא הרג את האתון, כדי שלא יזכרו אנשים את החרפה שנחל בלעם מאתונו. עוד פירוש מדוע השם הרג את האתון, אפשר לומר, האתון הזאת נבראה מששת ימי בראשית לתפקיד שלה. זה היה התפקיד שלה, שהיא תבוא ותדבר את הדברים האלה לפני בלעם, והיות שתפקידה הסתיים, היא כבר דיברה את כל מה שהייתה צריכה, אז אין לה כבר היה מקום בעולם הזה, היא כבר סיימה את השליחות שלה, ולכן היא נהרגה. בלעם, כשהגיע לבלק, הוא בנה שבע מזבחות. הוא אמר, שבעה אבות מישראל עשו שבעה מזבחות. אדם, קין, נוח, אברהם, יצחק, יעקב, משה. ולכן גם אני אעשה שבעה מזבחות, אני אעשה כנגד שבעה מזבחות של האבות, אני עושה גם שבעה מזבחות, כנגד אותם מזבחות. ובלעם אמר לקדוש ברוך הוא, כבודך צריך להיות לקבל קורבנות מכל האומות. מה אתה, הקדוש ברוך הוא, הכבוד שלך זה מספיק לקבל מאומה אחת? הרי אתה יכול לקבל כבוד מכל האומות שבעולם, אז מה אתה צריך את עם ישראל? קח קורבנות מכל האומות. אבל הקדוש ברוך הוא לא התפעל ממה שהוא אמר, ולא קיבל ממנו את הקורבן. ובלק, מה עשה אז בלק? הוביל את בלעם על הרבה הרים, כדי שיראה את ישראל במו עיניו, וירצה לתת בהם עין רעה. והקדוש ברוך הוא נקרא לבלעם, הוא בא אל בלעם, כי לא רצה להתראות איתו פנים אל פנים, אז הוא בא אליו כמו בקרי, כמו באמצע הלילה, בצורה בזויה, ולכן ראה אותו במקרה. משל, למה הדבר דומה? לשני אנשים שדפקו על דלת של שר, אחד מהם היה אוהבו של השר, והשני היה אדם מצורה. אמר השר להכניס את הידיד שלו, את האוהב שלו, ולמצורה שלח לומר תשובה שהוא עומד בחוץ, כי הוא לא רצה שייכנס לביתו. אותו דבר עם בלעם, הקדוש ברוך הוא בא אליו במקרה כזה. ובלעם היה חיגר ברגלו ועיוור בעינו. והכתוב מכנה אותו גבר, וגבר פירושו תרנגול. למה תרנגול? כי כמו שהתרנגול יודע מתי יום ומתי הוא אמצע הלילה, כך ידע בלעם את הזמנים, כמו שהזכרתי מקודם, שקצף הקדוש ברוך על ישראל ורצה לכוון את אותה השעה. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה זאת מצד אהבתו לעם ישראל, באותם הימים שהוא רצה לקלל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא קצף כלל בימים הללו. כמו שתרנגול נוהג לסגור את העיניים ולעמוד על רגל אחת, כך כאשר הקדוש ברוך הוא כועס, כך היה בלעם עיוור בעין אחת וחיגר ברגל אחת, צולע ברגל אחת. וכמו שהתרנגול קורא שבע פעמים בלילה, כך עשה בלעם שהוא בנה שבעה מזבחות. וכמו שכאשר התרנגול קורא פורחים המזיקים, ולכן אנחנו מברכים בכל יום את הברכה הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, כך בלעם צעק בקול כדי שישמעו כל האומות ויקנאו בישראל. ובלעם אמר לבלק, אתה רוצה שאני יקלל את ישראל מהעיר ארם? מהעיר ארם אתה רוצה שאני אקלל את עם ישראל? הלו אביהם אברהם יצא מארם מלא בברכות, וגם יעקב יצא מארם מלא בברכות, כשברח מעשיו אחיו ובא לארם. ואם אברהם לא היה מציל את לוט מסדום, היו לוט ובנותיו מתים מן העולם, ואתה בלק לא היית נמצא בעולם, כי בלק היה צאצא של לוט, כי מואב היה בן בת לוט, ולולי יעקב, אני לא הייתי כאן, אמר בלעם. אני לא הייתי נמצא בעולם, כי לפני שבא יעקב ללבן, לא היו ללבן בנים. וכשבא יעקב ללבן, ברך הקדוש ברוך הוא את לבן, ונולד לו בן, כלומר אבותיהם של ישראל הביאו אותנו לעולם. אתה מצד לוט, ואני מצד לבן, בזכות עם ישראל. אז איך אתה רוצה שאני אקלל אותם? עוד אמר בלעם, אתה מצווה אותי לקלל את יעקב, אבל אינני יכול לקלל אותו. אם ברצונך שאני אקלל את אברהם או את יצחק,
אני יכול לקלל אותם, כי אבל את יעקב אינני יכול לקלל בשום אופן, כי יעקב נקרא נחלת השם יתברך, ונחלת השם יתברך ועמו, ומי שמקלל את ישראל מקלל את עצמו, ולכן אף אם ישראל היו ראויים לקללות, לא היינו מקללים אותם. ומשום כך, אף שיצחק כעס מאוד על יעקב, כאשר הוא לקח ממנו את ברכות עשיו בעורמה, לא קילל יצחק את יעקב, אלא להפך, הוסיף לברכו. ואפילו כשעשו ישראל את העגל, והיו ראויים שיקלל אותם הקדוש ברוך הוא, עשה להם הקדוש ברוך הוא הרבה טובות, ונתן להם את המן ואת הבאר, וסיבב אותם בעננים. ואם כן, איך אני אקלל אותם? ואף שאני יודע את הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, ואז אני מסוגל לקלל אותם, בזמן האחרון הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם, אני לא יודע מה כאן קורה. ועל כן אינני יכול לקלל אותם. חז"ל אומרים, אם היה הקדוש ברוך הוא חס ושלום, כועס על ישראל, באותו זמן שבלעם רצה לקלל את עם ישראל, אז לא היה נשאר שריד ופליט מישראל. ואף שכמו שאמרתי מקודם, הזמן הכעס של הקשלים התברך הוא קצר מאוד, מה כבר יכל בלעם לקלל אותם בזמן כל כך קצר? כן, אז יש אומרים שאורך הזמן היה ממש של חלקיק של שנייה, רגע אחד, ולכאורה לא ניתן לקלל את ישראל בזמן קצר כזה, אבל בלעם היה פיקח, הוא יכל להגיד בזמן הזה מילה אחת, קלם, קלם, זאת אומרת תחלה אותה מהעולם, קלם, מספיק, זה היה מספיק בשביל להגיד את המילה הזאת, שפירושה תהרוג אותם ותאבד אותם מהעולם. אבל כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא הפך את המילה קלם למלך. זאת אותם אותיות רק בסדר שונה, כי יש במילים הללו את אותן אותיות, והקדוש ברוך הוא הראה בזה שהוא המלך על ישראל, ולכן הוא לא יהרוג אותם. גם אמר בלעם, לישראל יש הרבה מצוות, ומי יכול לספור את המצוות שהם עושים? באפר פרה אדומה,

נהרג, כמו שהזכרתי מקודם, במיטה נוראה בחרב. וכל ימי חייו של אותו בלעם הרשע היו בסך הכל 34 שנים. ואחר כך נהרג בחרב. וקצת קשה, צריך להבין, מדוע שיבח בלעם את ישראל במצוות של דווקא אפר הפרה, פרה אדומה ואפר סוטה, וזה בכך שגם לא זורעים כלאיים, מדוע לא שיבח את ישראל במצוות יותר גדולות, שהם שומרים, יותר חשובות? והתשובה לכך היא, בלעם היה חכם להרע. הוא ראה שאי אפשר להרע לישראל במלחמה וכדומה, ואף לא בכללות, לכן חשב לעצמו שלישראל יש קיום, היות שהם צדיקים וישרים. כי מצינו בדור המבול, שמחמת שלוש עבירות, ממית הקדוש ברוך את העולם, ואלו הן עבודה זרה, גילוי עריות וגזלה. ובשל שלוש עבירות אלו הביא הקדוש ברוך הוא את המבול לעולם. ובלעם אמר שישראל נשמרים ונזהרים משלוש העבירות הללו. נגד עבודה זרה שעבדו בחטא העגל יש להם את אפר פרה אדומה שמחפר על חטא העגל. ונגד זנות יש להם מצוות אפר סוטה. כי אם קרה שחשדו באישה שזינתה ולא היו עדים שזינתה, נתנו לה לשתות מהמים המערערים, כך קראו להם, ולקחו מאפר המקדש, ואם היא באמת עשתה את המעשה הנורא, הייתה בטנה צבה ומתנפחת, ומתה מן המים הללו. ולכן פחדה כל אישה לעשות את המעשה הנורא הזו של זנות. ובשביל כך אמר בלעם שאי אפשר לעשות לישראל שום דבר רע, מפני שאין להם חטא של זנות. ואפילו בבהמות שלהם נשמרים ישראל ונזהרים שלא יזנו, מפני שיש להם איסור כלאיים, ואסור להם לערבב מין בשאינו מינו, ואסור להם לחרוש בשור וחמור יחדיו, כי אם הם היו חורשים בהם יחדיו, והיו מעמידים אותם בדיר אחד, הם היו מדבקים ביחד. והמבול בא דווקא על ידי כך שהבהמות והעופות זנו ודבקו מין בשאינו מינו. ובלעם אמר, אם הם יצטוו על בהמותיהם שלא לא יעשו את זה, לא יזנו, מכל שכן שהם בעצמם נשמרים מהאיסור החמור הזאת של זנות. וגם ישראל יצטוו לא לזרוע שעורים וחיטים בקרם אחד, אלא בריחוק 400 כדי שהתבואות לא יגזלו את כוחו של הקרם, אם יגדלו יחדיו. ואם הם יצטוו ששעורים וחיטים לא יגדלו ולא יגזלו את כוח הכרם, לא יגדלו ביחד ולא יגזלו את כוח הכרם, על אחת כמה וכמה שיצטוו לא לגזול אחד מחברו, זה קל וחומר. וגם יצטוו ישראל לחסות את האורלה באפר, כשמלים ילד. ואת כל זה ראו בלעם ובלק, ולכן יעץ בלעם לבלק שיחתיעו את ישראל. וזה אנחנו רואים בסוף הפרשה. בסוף הפרשה אנחנו רואים את הדבר המדהים הזה, שאנחנו רואים את זה שבלק, אנחנו רואים את זה שבלעם, הוא אמר לבלק, תקשיב טוב, לקלל אותם אי אפשר, אז בוא נעשה דבר אחר. אני אשיא לך עצה איך להחתיא אותם, והקדוש ברוך הוא שונא זימה הוא, ולכן זה מה שבסוף יגרום להם את הרעה, ובזה לצערון, לדעבון הלב הוא הצליח. הוא באמת עשה את ה... הוא עשית העצה הזאת שאותה אימץ בלק, וכמו שאנחנו נראה תכף בסוף הפרשה. אם כן, לכן יעץ בלעם לבלק שיחתיעו את ישראל בעבודה זרה ובזנות, ואז ילכו ישראל חס ושלום לאיבוד. וכשברך בלעם את ישראל הוא צעק בקול גדול. רבי יהושע בן לוי אומר, 70 פרסאות נשמע קולו של בלעם. רבי אליעזר הכפר אומר, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לבלעם ונשמע קולו מראש העולם ועד סופו. ומפני שהיו הרבה אומות שהשתחוו לחמה, ללבנה ולכוכבים, נתן הקדוש ברוך הוא כוח לבלעם וקולו נשמע בכל העולם, והוא
אלוקי ישראל, כלומר, וקולו נשמע בכל העולם, מדוע? מדוע נשמע קולו בכל העולם? כדי שכולם ידעו שיש אלוקים בעולם. כל העולם, כל אומות העולם ידעו שיש אלוקים בעולם. ומי זה האלוקים?

הוא אלוקי ישראל. ובלק אמר לבלעם, קראתי לך כדי שתקלל את ישראל, ובסוף אתה מברך אותם. מה אתה עושה לי? צועק בלק על בלעם. אני קורא לך לקלל אותם, במקום כללות אתה מברך אותם. אמר לו בלעם, אני מוכרח לעשות רק מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי. בלק ראה שמשה ימות על ראש הפסגה. שימו לב, בלק, שאמרנו, הזכרתי מקודם שהוא היה קוסם גדול, הוא ראה שמשה רבנו עתיד למות על ראש הפסגה, לכן הוביל את בלעם לקלל את ישראל באותו המקום. וכששרי מואב ראו שבלעם מברך את ישראל במקום לקלל אותם, נפרדו חלקם ממנו, וחלקם נשארו איתו, והתלוצצו ממנו, שאלו אותו, מה דיבר אליך אלוקים? הרי אלך יודע דבר וחצי דבר בדברי אלוקים, אז מה דיבר אליך אלוקים? קצף עליהם בלעם ואמר לבלק, מדוע אתה יושב? אמר בלעם לבלק, עמוד על רגליך מפני כבוד השם. ובלעם אמר, הקדוש ברוך הוא לא דומה לאיש שמבטיח ואחר כך מתחרט, כי אם הקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים, והקדוש ברוך הוא ציווה אותי לברך את ישראל, והוא לא יתחרט על זה. לא הביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא לא רואה אבון בישראל. ואיך אני יכול לקלל אותם כשהקדוש ברוך הוא שומר עליהם ואינו ישן? אמר בלק לבלעם, אני רואה שמי שיניג את ישראל אחרי מות משה, ואולי תוכל לקלל את אותו הזמן, זאת אומרת, יהיה הזמן שמשה רבנו כבר ילך, יסתלק מן העולם, אז אולי אז תוכל לקלל את עם ישראל. כך הוא אמר לו. אמר בלק לבלעם, אולי אתה תברך את התקופה שאחרי משה. כן? אז אמר לו בלעם, אני רואה שמנהיגם של ישראל אחרי משה יהיה יהושע. והוא ינחיל את ישראל ויהיה המנהיג שלהם, וכשהוא יתקע בשופר, יפלו חומות גבוהות וחזקות, ותועת מלך בו. דבריו של בלעם, אנחנו יודעים, בסוף היו נכונים, שיהושע יתקע בשופר ויעשה תרועה, ואז תתראה מלכותו. הקדוש ברוך הוציא אותם ממצרים, אומר בלעם לבלק, והם לא יצאו לבדם ממצרים. כמו שאתה בלק אומר, הם לא יצאו לבדם. אתה אומר שהם יצאו לבדם, הם לא יצאו לבדם. וכשיש לישראל עבירות מעטות, אין הקדוש ברוך הוא מעניש אותם מיד. ואף כשהם לא מושלמים בתורה או במצוות, הקדוש ברוך הוא מגביע אותם ומעמידם ברום המעלה. כי לא נחש ביעקב, מגיע לישראל להתברך מזה שהם לא משתמשים בכישוף, הם לא עושים כישוף, ואף בלי כישוף מתגלים להם כל הדברים שהם צריכים ורוצים לדעת. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מודיע להם אותם על ידי האורים ותומים. והקדוש ברוך הוא השר, האדון והמציל היחיד, שמציל את ישראל מכל צרה וצוקה, ועל כן לא מצליחות האומות לעשות להם שום כישוף. וישראל לא צריכים לעשות כישוף כדי לדעת את העתידות, כי הקדוש ברוך הוא יודע עתידות ויודע מה שעתיד וצריך להיות, הוא מודיע להם מיד, אבל המלאכים לא יודעים כל מה שיהיה בעתיד. ובלעם ראה איך ישראל ישבו לפני השם כמו תלמיד היושב לפני רבו ולומד תורה, והמלאכים היו מחוץ להם, והם שאלו את ישראל, מה למד עמם הקדוש ברוך הוא? וישראל מסרו להם מה למדו מפי הקדוש ברוך הוא. הן עם כלבי יקום. ישראל קמים בבוקר השכם ומניחים תלית ותפילין וקוראים קריאת שמע ומתפללים 18, וכשהם הולכים לישון בלילה הם קוראים קודם קריאת שמע, ואז פורחים מהם המזיקים, כי הם מעיפים את המזיקים בקוראם קריאת שמע. ולכן איך אנחנו יכולים לעשות עליהם כישוף? איך? ובלעם ניבא על עצמו שהוא ימות על ידי החרב. ובלק חיפש, אם כן, באותו רגע בלק חיפש מקום אחר לקלל את עם ישראל, שיוכל לקלל משם את ישראל. הוא ראה בכוכבים שישראל יחטאו באליל ששמו פאור, וימותו רבים מהם. ולכן לקח בלק את בלעם לאליל הפאור, כדי שיקלל משם את ישראל. אמר בלעם, אני שומע אמרי כל, ואני רואה את אור השם כשאני נופל, כי כשהשם התראה לבלעם, הוא לא היה יכול לעמוד על רגליו, והיה מוכרח ליפול על הארץ. ובלעם התחיל לברך את ישראל ואמר, מה טוב הוא עליך יעקב,
כמה צנועים הם אוהלי יעקב, כי כשישראל בונים בתים, הם לא בונים דלת ממול דלת, כדי שלא יוכלו להציץ לחדרי חבריהם, ולא יוכלו לראות מה הם עושים בחדרם. הם שומרים על צניעות, ולא לקנה בהם, ולא לתת בהם עין רעה. עוד אמר בלעם, כמה יפה משכנם של ישראל, להקריב בו קורבנות, ויש להם בתי מדרשות ששם הם לומדים תורה. רבי אבא בר כהנא אומר, כל הברכות שברך בלעם את ישראל התהפכו בסוף לכללות, רחמנא ליצלן. כי בית המקדש נחרב, אבל הברכה של בתי הכנסיות ובתי המדרשות נשארה אצל ישראל עד היום. כי יש להם, לעם ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות ללמוד בהם תורה. ובלעם אמר, מברכיך יהיו מבורכים ומקלליך יהיו מקוללים. וכשיצחק ברך את יעקב, הקדים יצחק לומר, מקלליך היו מקוללים, ואחר כך אמר, מברכיך היו מבורכים, ובא ללמד שיש צדיקים שרע להם בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא יהיה להם טוב. לכן הכללה קודם, אבל אחר כך באה הברכה, וזה בעולם הבא. ואחר כך יש להם בעולם הבא הרבה טובות, אבל הרשעים יש כל טוב בעולם הזה, ואחר כך הם נאבדים מן העולם הבא. איזל מים מדליו. התורה שדומה למים נוזלת מאנשים עניים, ועל כן אומרת הגמרא, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. ואנו רואים שיש הרבה תלמידי חכמים שבניהם אינם תלמידי חכמים כאבותיהם. מדוע? כדי שלא יחשבו שהתורה ירושה שיורשים מהאבא. ורבי שישה אומר, יש לנו אחד בשם רבי שישה, מה הוא אומר? למה אנחנו רואים לפעמים מצב שילדים הם לא כמו האבות שלהם מבחינת הרמה התורנית? כדי שלא יתגאו ולא יהיו סוררים על הקהל. שלא יגידו הרבנים, אנחנו סוררים על הקהל, הילדים שלנו יהיו כמונו, לא, לא, לא, לא, זה לא בטוח שהילדים שלכם יהיו כמוכם, תתנהגו בענווה. ורבינה ורב אשי אומרים, לעתים אין לתלמידי חכמים בנים, תלמידי חכמים כמוהם, מפני שהם מזלזלים בעם, בקהילה שלהם, וקוראים להם, חס ושלום, מילים לא נכונות, ולא מברכים על התורה כשמתיישבים ללמוד תורה. זו גם סיבה מדוע זה בסוף נגרם, שבשביל זה הילדים שלהם לא הולכים בדרכם. אנחנו מגיעים לסיומה של הפרשה, שהוא קשה. הוא קשה, כי עד הסיומת, ממש זה היה כמו, אם אפשר להשתמש במילה מודרנית, פרודיה כזאת, וזה כמובן הכל הלך לצידם של עם ישראל. בלעם בא, רוצה לקלל, השם לא נותן לו, לוקח אותו, כמו חכמנו אומרים, כמו שלוקחים דג בחכה, כך הוא לקח אותו ממקום למקום, ורק מציא ממנו ברכות, וברכות מדהימות. הלוואי שככה הייתה מסתיימת הפרשה, אבל כל זה, אנחנו יודעים הכל מהתורה הקדושה, והנה אנחנו מגיעים לסיום שהיה קשה מאוד. בסוף, כמו שהזכרתי מקודם, העצה, אותה עצה נבזית ורעה של אותו בלעם, היא הצליחה כמה אור וגידים לצערנו הרב. מה כתוב בסוף? ישראל ישבו בשיטים, הרבה מיני מים יש בעולם שגורמים לאנשים לדברים טובים או רעים. יש מים שמי ששותה מהם לא יכול להיות, לא, יש מים שמי ששותה אותם מים, המים האלה יכולים לגרום לו שהוא יתייפה, שהוא ייראה יותר יפה, וגם בו אישה שישתה את המים האלה תהיה יפה יותר. יש מים שאם שותים מהם נהיים יותר חזקים, ויש מים שהשותה מהם נהיה חלש יותר. ומימי הנער של שיטים יכולים היו להביא את האדם לידי זנות. זה היה עושה את האדם קצת סוג של מסובב לו את הראש בנושא הזה של זנות. ומדוע? כי הנער הזה עובר דרך סדום. וידוע מה שאנשי סדום הם היו אנשים שמכורים למעשים הנוראים הללו. אבל כשיבוא משיח במהרה בימינו, ייבש הקדוש ברוך הוא את הנער הזה, ועל כן כשישראל באו לשיטים, הם התחילו להשם ישמור לזנות. ובלעם יעץ לבלק, את העצה שדיברנו עליה מקודם, להפיל את ישראל, ואמר לו, תבנה חנויות יפות שבהן ימכרו אוכל ושתייה וכדומה, וישראל יבואו לקנות מהן, ותושיב בחנויות הללו נערות צעירות מבנות מואב,
וגם מדיין, והן תלבשנה כל מיני תכשיטים וסמלות יפות, ותצאנה לקדם את פני עם ישראל, ותאמרנה להם, מדוע אתם שונאים אותנו? הלא אנחנו מזרע תרח, אביו של אברהם. וכשראה בלעם שהרגו נשיא מישראל, אצל נואפת, אמר, הצלחתי. כי כנראה ישראל כבר עברו על שלוש העבירות הידועות, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. כמו שהיה בדור המבול. ויתכן שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותם, כמו שהרג את אנשי המבול. ואז הקדוש ברוך הוא ציווה לתלות את אלו שעבדו עבודה זרה. אמר משה, אינני יודע מי עבד עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הענן שנמצא מעל ראשי ישראל, כדי להצילם מחום השמש, יסור מעל ראשי האנשים שעבדו עבודה זרה, והחמה תזרח על ראשיהם, ואז תדע מי הם האנשים שעבדו עבודה זרה ותתלה אותם. התאספו בני שבט שמעון ובאו אל הנשיא שלהם, ששמו היה זמרי, ואמרו לו, רוצים להרוג אותנו ואתה מחריש, אתה שותק? אסף זמרי קהל של 24,000 איש משבטו, ובא לבת מלך מדיין ששמה היה כסבי בצור, ואמר לה, שתעשה את אותו המעשה הנורא הזה של הזנות. אמרה לו, אבי ציווה אותי לעשות את המעשה הזה רק עם האדם הכי גדול בישראל. וזה לא אתה, אתה לא המנהיג הגדול של עם ישראל. משה רבנו המנהיג של עם ישראל. אמר לה הנשיא זמרי, דעי לך שאני יותר חשוב במשה ואני אוכיח לך. כי אני משבט שמעון, ומשמעון היה בנו השני של יעקב, ואילו משה הוא משבט לוי, שהוא היה בנו השלישי של יעקב. הוא החזיק אותה בשערה, בשיער שלה, והביא אותה אל משה, ושאל את משה, הגד לי, האם מותר לי לקחת את אותה אישה? האם מותר להתחתן איתה? אמר לו משה, בוודאי שאסור לך, היא אסורה עליך. אמר לו זמרי, משה, מי יתיר לך לקחת את ביתו של יתרו, את ציפורה? הלו היא באה למדיין, וכאן אנחנו יודעים, זה סתם הייתה התרסה, כי בוודאי שמשה גייר אותה, והיה גול בקדושה וטהרה. ואז התחילו, קרה דבר, סיטואציה שלא הייתה למשה עד עכשיו, פתאום משה התעלמה ממנו על אחר, הוא לא ידע מה לעשות, והתחילו משה וכל ישראל לבכות, כי משה שכח את ההלכה, ולא זכר מה צריך לעשות בו בזמרי. הוא שכח שזמרי חייב מיטה בשעת מעשה, בשעה שהוא עושה את המעשה הזה עם הגויה הזאת, הוא חייב מיטה. וזה היה מן השמיים שמשה השכח את ההלכה הזאת, כדי שיבוא פנחס, אדם אנונימי לחלוטין, עד אותה עת לא שמענו ממנו כמעט, בכלל לא שמענו ממנו, והוא יודיע את ההלכה הזאת, כבל עם וידע. הוא יקבל את השכר שלו. ואכן פנחס ידע שצריכים להרוג את זמרי ואת הנואפת הזאת בשעת מעשה, ולכן לקח מיד רומח והוריד ממנו את הברזל, והחבי אותו בכיסו, כדי שלא יראה אף לא אחד שהוא הולך להרוג את שניהם עם הרומח, והוא ידע בדעתו מה לעשות. פנחס הלך לאוהל, ששם היה זמרי עם אותה רשעית, עם אותה כסבי, עם אותה גויה, ונשען על העץ שברומח, כאילו עשה רושם שהוא צריך את המקל בשביל להישען עליו, כדי שלא ירגישו מה הוא הולך לעשות, ויחשבו שזה סתם מקל. כי פנחס פחד מפני בני שמעון, הוא פחד שברגע שהם יבינו שהוא רוצה להרוג את זמרי, את הנשיא שלהם, אז הם יהרגו אותו. הם היו הרי 24,000 איש, וכולם ישבו מסביב האוהל של זמרי. ובני שבט שמעון שאלו את פנחס שהוא התקרב לאוהל של זמרי, שאלו אותו, מה אתה רוצה? מה אתה מתקרב לכאן? אמר לה פנחס, אני רוצה גם לעשות מה שהנשיא שלכם עושה, אני גם מותר לי לעשות איתה גם מה שלא מותר. כי אנחנו מוצאים שבני שבט לוי היו יותר טובים מבני שבט שמעון. וכששמעו דברים אלה, השבט שמעון, מיד פתחו את הדלת ונתנו לו להיכנס פנימה. מצא פנחס את זמרי וכסבי שוכבים יחד, ומיד הכניס את הברזל לתוך העץ שהיה לו, כדי שיהיה הרומח מוכן לשימוש, ודקר אותם, ונעשה נס גדול באותו הרגע, שהרומח עבר בתוך הזכרות של זמרי, ובתוך הנקבות של כסבי בצור, ושניהם נהרגו יחד. ומפני זה זכה פנחס שיצאו ממנו 18 כהנים גדולים ולוויים בבית המקדש הראשון, ו18 כהנים גדולים בבית המקדש השני. אבל היות שחלק מבניו
מכרו את בשר הקורבנות שניתנה להם, הם לא העריכו ימים עלינו, כי הם היו צריכים לתת את הבשר שלא יכלו לאכול ללא תשלום כצדקה לכהנים עניים, ובאותו זמן והם לא עשו זאת ולכן הם לא עריכו ימים. ומה קרה מכל הסיפור הזה עם כסבי בצור וכל מה שעם ישראל עשו עם בנות מואב? באותו הזמן נפלו 24,000 מישראל בשעה אחת, בחטא העגל נפלו רק 3,000 מישראל ולא יותר. וזאת מפני ש... ומדוע באמת כאן נפלו פי כמה יותר, מתו פי כמה יותר מעוון הזנות מאשר מעוון חטא העגל? התשובה היא, מפני שעבירת זנות יותר חמורה בעיני הקדוש ברוך הוא מחטא עבודה זרה, וכן מפני עוד סיבה, מפני שבנוסף לעבירת הזנות שישראל עברו שם, הם גם עברו גם על עבודה זרה שהשתחוו לבעל פאור. המדרש מספר שאותה מואבית שרצתה לפתות כל אחד מישראל, אז ברגע שהם רצו לעשות את המעשה הזנות, היא אמרה להם, קודם חכו, יש לי איזה אליל קטן, רק תנשקו אותו, תשתחוו לו, ואז אני אעשה אתכם, אני אעשה את המעשה איתכם. ובכך היא הכשילה אותם גם בזנות וגם בעבודה זרה, ולכן רחמנה לצלן נהרגו כל כך הרבה מעם ישראל. בכל מקרה, אנחנו רואים מכאן, מהדבר הזה, מהסיפור הזה של עם ישראל, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם מצד אחד, אבל כשחלילה אנחנו נופלים בחטאים, בעבירות, במיוחד העבירה הזאת של זימה, כמו שאמר בלעם לבלק, הוא אמר לו, אלוקיהם של ישראל שונא זימה הוא, ואם נכשלים חס ושלום בנושא של זימה, אז חס ושלום השם ישמור, אנחנו רואים את העונשים שהתרחשו שם. נגיד עוד נקודה קטנה שקשורה לנבואה של בלעם, כאשר יצא בלעם לקלל את ישראל, כמו שאנחנו דיברנו על זה מקודם, הוא השכים בבוקר כדור ויחבוש את אתונו, והדבר מעורר תמיהה, שכן בלעם היה אדם חשוב וליוו אותו שרים ונכבדים וכל השרים של מואב, מדוע היה צריך לחבוש בעצמו את אתונו? אז אנחנו כבר ענינו את התשובה, רש"י מפרש, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, שחבש הוא בעצמו, כלומר מרוב שנאתו לישראל, הוא היה להוט לצאת לקלל אותם עד שאפר את הכללים המקובלים וחבש בעצמו את האתון. אולם שנאתו היתרה לא עמדה לו. השנאה היתרה הזאת לא עמדה לו. רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רשע כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם הבוקר ויחבוש את חמורו. מעשה הוא זה של אברהם עמד כמשקל נגד למעשה של בלעם והגן על ישראל. מה ביקש בלעם להשיג על ידי שנאתו היתרה לישראל? הלא הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אינו מתיר לו לקלל את ישראל, שכן הקדוש ברוך הוא כבר הודיע לו שרק את הדבר שידבר אליך אותו תעשה, אז מה הוא בכל אופן הוא רצה לעשות? אלא בלעם קיווה שיעלה בידו לקטרג על ישראל, ובכך לפגוע באהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הוא שהיה בדרגה של יודע דעת עליון, השכיל להשתמש באמצעים שמעוררים כתרוגים. כאשר ראה שעל פי הסדר הרגיל אין מקום לקלל את ישראל, ניסה לקלל את השורה ולעורר, לקלקל את השורה הוא ניסה לקלקל את השורה ולעורר עניינים שאינם על פי הסדר הרגיל. בלעם כאילו אמר במעשיו, אמת שעל פי סדר הדברים רגיל, עם ישראל הוא עמו של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר שתחול עליהם כללה. אבל מכיוון שעם ישראל חטא וקלקל את השורה במדבר, ראוי שגם הקדוש ברוך הוא יקלקל את השורה ולא ינהג עם עם ישראל במידת החסד. דבר זה נבע מגודל שנאתו של בלעם את ישראל, שנאה שמקלקלת את השורה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, כבר קדמך אברהם אביהם, כלומר, בין אם נוהגים על פי הסדר הרגיל ובין אם מקלקלים את השורה, לא נוהגים על פי הסדר הרגיל, וראוי אפילו שעם ישראל לא נוהגים על פי הסדר הרגיל, ראוי עם ישראל לברכה למרות זאת, בזכות מעשיו של אברהם אביהם של עם ישראל, שאף הם היו שלא על פי הסדר המקובל. גם אברהם עשה דברים לא על פי הסדר המקובל, ובזכות אברהם מגינה על עם ישראל. ומה אנחנו לומדים מכל העניין הזה? פרשת בלק מבטאת את הפיכת הכללה לברכה, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך.
כשם שאצל בלעם התגלתה שנאה שמקלקלת את השורה, כך בהפיכת הכללה לברכה צריכה להתגלות אצל יהודי אהבה שמקלקלת את השורה. לא די באהבה, אהבת השם על פי השורה, אלא אצל יהודי צריכה להיות אהבה להשם שלא על פי הסדר הרגיל. אהבה זו מביאה את היהודי לקיים מצוות למעלה משורת הדין. מתוך התמסרות בלתי מוגבלת, האהבה הזאת צריכה להיות כל כך גדולה ועזה, עד שהיא הופכת אפילו את הרע לטוב. כאשר יהודי קשור בקשר כזה עם הקדוש ברוך הוא, הוא מעורר אהבה כזאת גם מצד הקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא הופך אפילו את הכללה לברכה, ומתגלה לאין כל, כי אהבך השם אלוקיך. יש עוד נקודה קטנה שבזה לסיים בעזרת השם, שכתוב בנבואת בלעם, שעליה אנחנו קוראים בפרשה שלנו, נרמזו דברים מופלאים ביותר, שעתידים לקרות לעתיד לבוא, עד לפרטים שונים הקשורים בגאולה האמיתית והשלמה. הפסוק, עם כלבי יקום וכהרי יתנסה, הוא אחד מהפסוקים שבהם נרמזת הגאולה. הפסוק הקודם אומר בלעם, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. פירוש, הדבר שבאותה עת בתקופה שלפני הגאולה, לפני הגאולה תחזור הנבואה לישראל, שכן הנבואה נסתלקה מעם ישראל מחורבן בית המקדש, אבל כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תשוב הנבואה. מהו הזמן שבו תחזור הנבואה? הרמב״ם באיגרת תימן אומר שהמילה כעת פירושה כשתגיע עוד פעם העת שבו אנו עומדים. במילים אחרות, כשיעבור שוב אותו מספר שנים, כמו עד זמן אמירת הנבואה, מאחר שבלעם נשא את נבואתו בשנת ה-40 לצאת בני ישראל ממצרים, בשנת בית תף פי חט, הרי כעת פירושה בעוד בית תף פי חט שנים, כלומר בשנת דלד תף תף קוף עין וב, שזה 4976 לבריאה, אז תבוא הגאולה. ואכן בשנים ההן, לפני קצת מ-800 שנה, היו בעם ישראל צדיקים בעלי רוח הקודש ובעלי מופת כמו רבי שמואל הנביא, אביו של רבי יהודה החסיד, רבי אלעזר בעל הרוקח, הרמב"ן שכתב ספר, כמה ספרי קבלה, ושבכתבי אריזה נאמר כי הם היו המקובלים המעטים שסומכים עליהם. היה הרייבד שרוח הקודש הופיע בבית מדרשו, רבי עזרא הנביא ורבי יהודה החסיד, שעליו נאמר כאילו חי בימי האמוראים היה אמורה, ואילו היה חי בימי התנאים היה תנא, ואילו היה בימי הנביאים היה נביא. מאחר שנבואת בלעם על שובה של הנבואה אכן התגשמה, מובן איפה שאז היה יכול להתקיים גם ההמשך. אל עם כלבי יקום וכהרי יתנסה. הגאולה האמיתית והשלמה, אבל ככל הנראה לא היה דור ראוי לכך, ועדיין אנו מתענים בגלות עד ימים אלה. כמה מאות שנים לאחר מכן חזרה ונשנתה התופעה של חזרת הנבואה לישראל, נתגלו אז הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים, עד לרבנו הזקן בעל התניא, שאף אצלם ראו בגלוי ובהפלאה עניינים של נבואה ורוח הקודש. על הבעל שם טוב כותב כבוד ראשת אדמור הצמח צדק, כמוהו לא היה מימות הראשונים, פלאי פלאות, ניסים היוצאים מהטבע, היו נראים על ידו. הוא ותלמידו הרב המגיד היו רואים מסוף העולם ועד סופו, והיינו על ידי שהיה גלוי לפניהם אור שנברא ביום הראשון. הרי זה ממש עניין חזרתה של הנבואה לישראל. שוב נתקיימה איפה הנבואה של כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. ואם כן, ודאי וודאי שאנו עומדים עכשיו אנו עומדים בזמן שבו תתקיים המשך הנבואה, אל עם כלבי יקום וכהרי יתנסה, וכל זה יהיה בגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש. שלום רב ובשורות טובות.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, יום ראשון, שבוע טוב, כאן אלי ציפורי, עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר. בימים כתיקונה מקוננים ערוצי הרעל שנתניהו לא עורך מספיק מסיבות עיתונאים וגם לא מאפשר שאלות לחבורת המסיתים הקרויה עיתונאים. והנה אתמול כשנתניהו עורך מסיבת עיתונאים פתוחה לשאלות על נושא לבנון, על ההסכם היסטורי בלבנון, ערוצי הרעל מתעלמים ומצנזרים את מסיבת העיתונאים והשאלות החכמות במרכאות של חבורת העיתונאים. בימים כתיקונם גם חבורת המרעילים מטיפה לנו על הצורך בהסכמים מדיניים כדי לסיים את המלחמות, והנה כשנתניהו חותם על הסכם היסטורי עם לבנון הם מעקמים את האף וטוענים שהפסדנו. מבחינתם הרי זה ממש לא חשוב מה נתניהו עושה, מה המהות, אם זה טוב או רע, הם תמיד יהיו נגד, גם אם זה מציף אצלם סתירות פנימיות קשות. גם אם מצבה של ישראל מעולם לא היה טוב יותר, וצריך להגיד את זה פעם אחר פעם, בעזה, בלבנון, בסוריה ובאיראן, הם יציגו זאת כאפוקליפסה עכשיו. החבורה הזו מתקשה להפנים שהשפעתה הולכת ונמוגה. היא מתקשה להבין שהיא מדברת לעצמה, זו תהודה עצמית, שהיא מנותקת מהציבור. עובדה, הרייטינג שלהם מתרסק, כי הם פשוט כבר לא רלוונטיים. טוב, כותרות העיתונים כולם עוסקות בהסכם ההיסטורי עם לבנון. הכותרת בידיעות אחרונות, ציטוט, שואפים לכונן שלום, ההסכם ההיסטורי עם לבנון והמבחן בשטח. הכותרת היא שניתנה להסכם הזה עקרונות של תקווה ב-14 סעיפים, ועם 10 הזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת, ופה גם פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון. בישראל נערכים להסלמה בצפון מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך. דרך אגב, עם חיזבאללה וטהרן מתנגדות להסכם, הסימן שהוא מצוין לישראל. נתניהו שיבח את האומץ של ההנהגה בבירות והצעיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. ואי אפשר בלי חמוצים. רונן ברגמן יודע הכל, שמש העמים, זה אני אומר בציניות, עם כותרת, במקום ניצחון, תחיית האיום. מעריב, הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון, הדרך לשלום פתוחה, בין כספית, עוד חמוץ עם כותרת ערבי מיעוטו. הוא לא, זה חזק ממנו, בין כספית, כן? האיש שהיה המודיע משטרתי בתיקי נתניהו. עוד יחשפו, אני מניח, כמה דברים על מעלליו בתיקים, בתיק 1000, למרות שהפרקליטות מנסה לקבור את הכל תחת הררי חיסיון. אני מניח שעוד יהיו הפתעות בנושא הזה של בן כספית והשותפות המלאה שלו בתפירת תיק 1000, וגם בניסיון לתפור לנתניהו את תיק הצוללות כתיק בגידה. עוד ידובר בזה. כותרת של ישראל היום, היסטוריה במבחן המציאות. המשמעות של ההסכם, ישראל ולבנון מתחייבות להיכנס למסלול שיוביל להסכם שלום ביניהם. ישראל ולבנון בחסות ארצות הברית נכנסו לעידן חדש, ביחד ובגלוי חתמו על הסכם מסגרת. איראן וחיזבאללה נשארו בחוץ. זה פחות או יותר. החמוץ שלהם זה יואב לימור, כמובן עם גם כתבה מדחדכת, נדלג עליה. תמיד יש את החמוצים בפרונט, אבל לפחות דני זקן קצת מאזן את זה בישראל היום, והכותרת שלו היא הסכם שעצר את המומנטום האיראני. הטקס שהתקיים, כותב דני זקן, מחלקת המדינה, חורג הרבה מעבר ליחסי ישראל ולבנון, הוא מרגיע את מדינות המפרץ ומצמצם את הישגי טהרן. על הדרך הוא גם מעניק ניצחון למזכיר המדינה רוביו במסגרת מאבקיו עם סגן הנשיא ונס על המדיניות ועל המרוץ העתידי לנשיאות ארצות הברית. זה נקודת המבט של דני זקן. אנחנו כאמור רואים את, גם את, את הקולות מטהרן והקולות מחיזבאללה. כשהן מתנגדות להסכים, אז אנחנו מבינים עד כמה ההסכם הזה טוב לישראל. כמובן שכמו בכל הסכם, מבחן הביצוע, מבחן היישום הוא הכי חשוב. כותרות נוספות שלא קשורות ללבנון. בישראל היום 5,800 עולים חדשים צפויים להגיע ארצה. הקיץ מרביתם מצרפת ומארצות הברית. יפה. מוות מנהר ירדן, שתי טרגדיה. שתי נערות בנות 13 נסחפו במי הנהר ונעלמו. רק לאחר שעות של חיפושים נמצאו השתיים ללא רוח חיים. נגזרת ללבנון, איראן שיגרה טיל לעבר ספינה במצר הורמוז, טראמפ הבטיח תגובה וזו הגיע תוך זמן קצר כשארצות הברית תקפה בעיר הנמל, סיריק, אז יש התגרויות של איראן, תגובה של ארצות הברית ונראה שהעסק שם לא הולך להסכם, במיוחד על רקע ההסדר עם לבנון. עוד כותרת בידיעות אחרונות, למי שייך אריק איינשטיין, מורה דרך שמעביר סיורים בתל אביב על הזמר ומורשתו זה שנים, קיבל מכתב התראת תקדימים ממשפחתו של איינשטיין, הפסק לאלתר את פעילותך ופצע אותנו. זה פחות או יותר. יש כמה פרשנויות נוספות על עניין לבנון, אמנור לורד, בישראל היום פירוק חיזבאללה מנשקו כבר לא נראה, סיפור דמיוני. דוקטור אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל, האיום המרכזי על ישראל נמצא בטהרן, לא בביירות, אז יש גם איום מביירות, צריך להתמודד איתו. ברור שאיראן זה המרכז. זה פחות או יותר כותרות העיתונים, משפט נתניהו היום, כמה מילים על העניין הזה. עדות נתניהו הסתיימה, אבל שלושת השופטים קיבלו שתי החלטות חריגות מאוד לטעמי. האחת היא לעבור לחמישה ימים בשבוע, והשנייה היא להגביר את קצב, להגביר את קצב הדיונים לחמישה ימים בשבוע, והשנייה שההגנה תמסור את רשימת ידי ההגנה שלה מראש, דבר שלא מקובל. זה פשוט לפגוע בהגנת נתניהו, ללא ספק. אין קצב כזה באף משפט, אין דרישה כזאת באף משפט. זה לתת יתרון גדול לפרקליטות, ואני תוהה מאוד על ההתנהלות הזאת של השופטים. מוזרה, חריגה ולא ראויה. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים גבי סיבוני.
3: בוקר אור.
2: אז אנחנו עם הסכם עם לבנון, כמובן מבחן היישום, אבל עצם ההסכם הוא זה מה שחשוב, נדמה לי.
3: כן, תראה, ההסכם הזה הוא הסכם, בוא נאמר, מיוחד, הוא חשוב, יש לו יתרונות רבים בעניין של קיבוע הבידול שבין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה, אנחנו צריכים להעמיק את הצעירים האלה, את השסעים האלה בתוך לבנון, כדי לגרום למדינת לבנון להקיע את ארגון חיזבאללה מתוכה החוצה. אבל צריך לזכור מצד שני שצבא לבנון, שלא אנחנו לכאורה מנסים לתת לטפל בחיזבאללה, אחד הוא הוכיח בעבר שהוא עלה נידף ברוח, גם ממשלת לבנון היא עלה נידף ברוח, הוכיח שהוא עלה נידף ברוח, וגם צריך להבין ש 30%, משהו כמו 30% מצבא לבנון הם שיעים, זאת יש משפחות שחלק הם מחבלים של חיזבאללה וחלק משרתים בצבא לבנון. אז זה דבר מאוד מאוד קשה. עכשיו תראה, העובדה שההסכם הזה הוא התקבל על אף הזיקה שהנשיא טראמפ עשה בין לבנון לבין איראן, שהיא זיקה שגויה, אין לה, היא גם לא חכמה, היא זיקה מטופשת, היא פוגעת באינטרסים של כל, גם של ארצות הברית, אבל ודאי של ישראל. הזיקה הזאת היא רעה מאוד, אבל העובדה שההסכם הזה על אף הזיקה הזאת היא מצוינת. אבל נזכיר, אמרתי, אני אדבר קצת על המגבלות של העניין, בנוסף. בגלל הזיקה הזאת, למשל, אנחנו לא פועלים בעומק לבנון, אנחנו לא יכולים לתקוף, לא תוקפים בעומק לבנון בצורה שתפגע בחיזבאללה. אנחנו הרי רוצים בסופו של דבר להשמיד את חיזבאללה, גם ארצות הברית וגם ממשלת לבנון רוצים להשמיד את חיזבאללה, אז נסלק אותו מבת האיומים. אז את זה אנחנו לא עושים בגלל הזיקה הזאת שקבע הנשיא טראמפ, נתן לאיראן דריסת רגל בלבנון. אז פה יש איזה דיסוננס, איזה מין הפרעה בין מה שאנחנו חתמנו עם לבנון לבין הזיקה הזאת, אבל הדבר הזה טוב, כי הוא מתחיל לייצר סדקים בזיקה הזאת, וזה מצוין. עכשיו תראה, כדאי שנסתכל על ההישגים שלנו מאז השביעי לחודש, כי אנחנו פעמים מתבלבלים ומסתכלים, ואנחנו אומרים, אוקיי, ומסתכלים, בוא נאמר, על העצים הקטנים ולא רואים את היער הגדול. מאז השביעי לחודש, ישראל שינתה את המצב שלה בצורה מדהימה. גם בעזה, ואנחנו נחליף את זה, נגיד את זה מילה בעזה, גם בלבנון, כמו שאנחנו רואים עכשיו.
2: כן, כן, צריך לדבר על זה, כי זה לא מספיק מדברים על זה, כן, כן.
3: גם הקיבוע של רצועת הביטחון שאנחנו נמצאים בה, חבל שהיא לא גדולה יותר, וכמובן, כמובן בסילוק את מחסום הפחד מול איראן שהיה לנו, שתק אותנו שנים רבות, וראינו עכשיו במבצע שלנו, במבצע עם תל אביב, איך מחסום הפחד הזה מפורק, והמשכנו בפעולה באיראן, וההישגים באיראן הם עצומים. עכשיו, אז אנחנו פה בסיפור הזה בלבנון, סיפור מצוין. טוב יהיה שנראה בדקדקנות האם צבא לבנון יהיה מסוגל לעשות משהו. אגב, אני גם נוגמר לך בכנות, אני לא, למה צריך לסגת מנקודות שלנו? הרי לא חסר מקומות בלבנון שחיזבאללה יושב בהם, וצבא לבנון יכול לממש את יכולותיו המופלאות. אז אני בסדר, ישראל עשתה את ה, זה, אתה יודע, זה מין פשרה של טנגו כזה, אני מבין שזה היה מחויב המציאות, אז בסדר גמור, עדיין אנחנו אחוזים במרחב הזה. אני לא רואה עד מתי חיזבאללה יתפרק באמצעות צבא לבנון, אבל אני שמח מאוד שהסדק הזה, גם בזיקה שנתנה ארצות הברית לאיראן ולבנון, וגם בין חיזבאללה לממשלת לבנון, הוא מתרחב והולך, ובסוף אולי נגיע להסרת כל המגבלות מצהל לפעול גם בעומק לבנון כחיזבאללה.
2: אז אולי תרחיב באמת על עזה, על ההישגים בעזה, כי זה קצת נדחק הצידה.
3: תראה, ההישגים בעזה הם מדהימים, אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו כבר התרגלנו ונרמלנו כאילו שזה רגיל, אבל האחיזה של מתקרבת, כמו שאמרו של הממשלה, כמעט 70% משטח הרצועה, וההחלשה של חמאס שהיא מתרחשת בכל רגע. נכון, חמאס זה מין, אתה יודע, זה אינסטינקט פבלובי אצלו, כל הזמן מנסה הכי טוב שהוא יכול לעשות להתעצם, אבל היקף ההתעצמות שלו הוא בטל ב-60, הוא נמוך מאוד. אז הם מוצאים נפלים, מייצרים מטענים, בסדר, אבל בסופו של דבר לא תהיה תקומה לארגון הזה בעזה, וצהל, אם יתפרק מרצונו או לא יתפרק מרצונו, זה לא משנה, לא תהיה תקומה לחמאס ברצועת עזה. וגם אני מאוד שמח, אגב, לא יודע, זה עבר מתחת הרדאר, אבל הידיעה הזאת היא חשובה מאוד. שאנחנו מבינים שחמאס הוא לא הבעיה הגדולה בעזה, האוכלוסייה העזתית היא, העזתית היא בעיה. קראתי שהיה דיון במטה לביטחון לאומי על נושא ההגירה, ושהסמכות לטיפול בנושא הזה עוברה למוסד, בראשותו של רומן גופמן, אז אני בטוח שחלק, כמו שתמיד רומן גופמן ידע לעשות את הדברים בצורה מצוינת, גם את המשימה הזאת הוא ידע לעשות בצורה מצוינת, ואנחנו לסופו של דבר נמצא דרכים,
2: כן, זה משמעותי מאוד, נכון?
3: עזה. כן, להגן את אוכלוסיית עזה, וזה יהיה ההישג הדרמטי ביותר של המערכה הזאת, זאת המלחמה הזאת, מלחמת התקומה.
2: כן. גבי, אנחנו רואים חיכוכים בין איראן לארצות הברית, אנחנו, אתה יודע, ההתגרויות האלה בעקבות ההסכם קנייה, רואים תגובה אמנם אמריקאית, מדודה, אבל האיראנים עושים רושם, רק מתגרים כל הזמן.
3: תראה, אנחנו מבינים, אתה יודע, ברגע שטראמפ התהפך והלך עם מזכר ההבנות הזה כדי לשחרר בכל מחיר את הפקק במצרי הורמוז, אני, ככה אני מבין, אני לא יודע מה הולך לו בראש, אבל בדרך הוא התהפך על בין בת הברית הגדולה ביותר שלו, ישראל. בסדר, זה יבוסם לו. איראן תמיד מנסה לאתגר ולבדוק עד כמה היא יכולה לאתגר את הדברים, והיא פועלת, אז היא פועלת, ואני מניח שהיא תמשיך לפעול. ארצות הברית מגיבה רק להפרות שנוגעות לשייט במצרי הורמוז, ופה היא לא מרסנת את עצמה, היא פועלת. אני בטוח שהאינסטינקט האיראני ימשיך, והתגובה האיראני תמשיך, אני לא יודע עד מתי. אני אומר לך, כל מה שאני מקווה זה שאיראן תעשה את הטעות ואולי תתקוף את ישראל, כדי שישראל תחזיר מנה אחת הפיים לאיראן, וגם בחיזבאללה, שלפעמים הוא, אתה יודע, הוא לא עומד בפיתוי, כדי שיאפשר לנו להעמיק את הבקע הזה בין הזיקה שטראמפ קבע, בין איראן לבין לבנון. אז שתי הזירות האלה הן קשורות, אני מקווה שעם הזמן לאט לאט האיראנים יחזרו להיות האיראנים הרגילים שאנחנו מכירים, וימשיכו לעשות את הדברים שלהם כדי שיאפשרו למערכה הזאת להסתיים בניצחון מוחלט גם באיראן.
2: כן, ואני מניח שגם חיזבאללה ינסה איכשהו לסכל את ההסכם הזה ולגרור את איראן.
3: תראה, חיזבאללה מצב עוד יותר קיצוני, כי חיזבאללה הוא, אתה ראית שהיועצת המשפטית של לבנון כנראה גם אמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעת הסדר הציבורי, כי הם חסמו כבישים בבקעת הלבנון וכל מיני דברים כאלה. אז הם ימשיכו בסורה. תראה, אי אפשר להתעלם, יש אוכלוסייה גדולה מאוד שיעית בלבנון, והם נסו, אני לא יודע, לא כולם תומכים בשביל חיזבאללה, אבל הם נסו לפעול כדי לשמר את הארגון. אני אגיד לך עוד משהו, גם צריך להבין שהאוכלוסייה השיעית הזאת, המתח בינה, ואני ראיתי את זה ממש במו עיניי, לאורך המתחמה, כל השנים מלבנון, מסוף שנות ה-70, המתח בין האוכלוסייה השיעית לבין האוכלוסייה הנוצרית או האוכלוסייה הסונית, מה שיש בלבנון, כל כך גדול, שאני מניח שהשיעים בלבנון רואים את חיזבאללה גם כמגן שלהם, לא כמגן לבנון, אלא מגן שלהם בפני טבח או של אוכלוסיות האחרות, דברים שהיו. אז אולי גם בזה הם רוצים לשמר את חיזבאללה. אבל אנחנו צריכים לוודא שהבקע בין חיזבאללה לבין לבנון יגדל וילך ויגדל כל הזמן, ואתה יודע, אולי מי יודע, צבא יתחולל הנס בצבא לבנון, כן. יתגלה כמשהו שמסוגל לתפקד. כן.
2: נקווה כולנו. אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון, שבוע טוב ובשורות טובות.
3: שבוע טוב, תודה רבה.
2: בוקר טוב לג'ונתן אלחורי, מרצה ליחסי ישראל לבנון ודיפלומטיה ציבורית. ג'ונתן? תכף ננסה להעלות על הקו את ג'ונתן?
4: כן, אני שומע.
2: יופי.
4: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. Hey, אני, ג'ונתן, ראיינתי אותך בעבר, היית מאוד אופטימי, והנה, הגיע ביום שישי, לפני שבת ה... הסדר ההסכם ההיסטורי בלבנון, כמובן שזה תלוי ביצוע, תלוי יישום, כמו כל הסכם.
4: כן.
2: אתה מתרגש?
4: אני מתרגש בפן האישי, אבל גם, אתה יודע...
2: כן, נזכיר שאתה בן למשפחת צדל. כן, אתה בן למשפחת צדל ונוצרי יליד לבנון, צריך להזכיר את זה, כן.
4: כן. כן, תראה, בסופו של דבר ההסכם הזה הוא הסכם מאוד חיובי בתחילתו. וכמו שאמרת, ואתה צודק, כמו שאמרת, השאלה היא איך באמת יבצעו אותו, איך ממשלת לבנון ואיך צבא לבנון ייקח את המושכות מכאן, שהוא יצטרך כרגע להוכיח בשטח את המשך הפירוק שלהם, של חיזבאללה באזורים שהם עדיין קרובים לקו הצהוב, ובהמשך גם בלבנון כולה. כרגע, כמו שאנחנו רואים, יש התנגדות יחסית די גדולה מהמחנה שהוא תומך של חיזבאללה, בין אם זה מג'ומבלט, המנהיג והבחירים של הקהילה הדרוזית בלבנון, למרות שכבר יצאו כל מיני אנשים מתוך הקהילה הדרוזית שכן בירפו, כולל חבר פרלמנט בשם מרק דאו, שהוא נחשב לחבר פרלמנט דרוזי עצמאי, שכן תמכו באותו הסכם הבנות בין ישראל ללבנון. יש לך את נביה בירי ומפלגתו, מפלגת עמל, שהוא יושב ראש הפרלמנט השיעי בלבנון, שיצאו במאוד מופגן נגד ההסכם, ואפילו יש שם טענה שההסכם הזה עלול להוביל לאיזושהי פיטנה בין האזרחים השונים בלבנון. זה הכל יהיה תלוי איך ימשיכו להתנהל שם, וכמובן נעים קאסם ואיראן בעצמם שמתנגדים כן. להסכם הזה.
2: אז אולי באמת, מה מערך הכוחות הפנימי בלבנון, לתפיסתך? נוטה לאן?
4: כרגע הרוב בלבנון, לפי הסקרים האחרונים, לפי גם הרוב בפרלמנט הלבנוני, הוא רוב שמעוניין בפירוק חיזבאללה מנשקו. זה גם אותו רוב שתמך והצביע בשני למרץ ובשלישי למרץ, על כך שהזרוע הצבאית של חיזבאללה בעצם הוא ארגון לא לגיטימי, ארגון שיוצא נגד החוק הלבנוני. אז כן יש רצון בלבנון לקעקע את חיזבאללה כארגון לא לגיטימי, במיוחד החזקת הנשק שלו, וכן הרצון הזה להתנתק מחיזבאללה. תראה, אני יכול להגיד לך בפן הכי אישי שיש מאנשים כן. שדיברו איתי, אחרי חתימת ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית, היה שם דעיכה מאוד גדולה של הציבור האנטי חיזבאללה בלבנון. כי הם אמרו שאותו הסכם עלול להביא לחיזבאללה איזשהו בוסט, ולחזור ולנפח את הבלון הזה, שהתנפץ לאורך השלוש שנים האחרונות, וירד ממנו האוויר, ואז פתאום עכשיו מגיע גל חמצן, והם קצת מצליחים לעלות מעל המים. ואז מגיע אותו הסכם בין ישראל ללבנון, שקצת מחזיר להם את האור לפנים, וקצת מחזיר את הצבע לפנים, כי מבחינתם, ההסכם הזה הוא סוג של האנטיתזה של ההסכם האמריקאי איראני. כי הוא אומר, בסופו של דבר, הממשלה הלבנונית היא זאתי שממשיכה ורוצה לקבע בעצמה את המדיניות ואת ההחלטות שנוגעות אליה בקשר למלחמה הזאת ובקשר לישראל, ונותן להם איזשהו בוסט כזה גם כן, חזרה להם התקווה, אפשר להגיד, שאולי בכל זאת הממשלה הנוכחית היא אמיצה מספיק, כדי לקחת את הצעדים שצריכים לקחת אותם, כדי לסיים את הסוגיה הזאת אחת ולתמיד.
2: היא אמיצה מספיק? לדעתך?
4: תראה, יש לנו ראש ממשלה בלבנון ונשיא בלבנון ששניהם תומכים במסע ומתן הישיר ושניהם תומכים באיזשהו הסדר לדווח ארוך. עכשיו תראה, יש דיונים על הטרמינולוגיה שמשתמשים בה. נוואף סלאם לדוגמה אומר, אני בעד השלום ולא בעד הנורמליזציה. ג'וזף עון אומר, אני רוצה שנפסיק את המלחמות ושנסיים את המצב המלחמתי בין שתי המדינות. אז בסוף כן יש פה איזושהי החלטה אמיצה, קודם כל לשבת באותו שולחן על מסע ומתן עם ישראל, זה בהחלט דבר שיש בו אומץ, ורואים אותו באומץ גדול. וזה שהם ממשיכים למרות הניסיונות של איראן ולא להתקפל בפני איראן בצורה גדולה, אז כן, הרבה מאוד מהלבנונים רואים את זה בתור אומץ שהם חיכו ובכמיהה לראות אותו בהנהגה הלבנונית.
2: כן. בוא נדבר קצת על חיזבאללה. הארגון הזה חטף מכה קשה נכון? אבל עדיין כן. המעמד שלו, יש לו מעמד והשפעה בלבנון. תאר לי תמונת המצב מבחינת הארגון, ביכולות שלו.
4: אז כרגע הארגון נמצא במצב מאוד קריטי. קודם כל יש לו את ההנהגה הפוליטית שלו, שהם בפרלמנט הלבנוני, וכנל בממשלה הלבנונית. יש שם שני נציגים בממשלה הלבנונית. ויש להם תומכים, יש להם עדיין בייס תומכים יחסית רחב בתוך הקהילה השיעית עצמה, למרות שאחרי המערכה האחרונה, אחרי השני במרץ, כשהם הצטרפו לאיראן, שם גם כן התחיל

0: עם ההחלטות של הממשלה הנוכחית בכל מה שנוגע בקשר לחיזבאללה. אז כן, יש כבר איזושהי שבירה של הבייס העיקרי של חיזבאללה. זאת אומרת, אי אפשר היום להגיד שכל הקהילה השיעית תומכת בחיזבאללה. ויחד עם זאת, עדיין יש להם את הבייס העיקרי שמוכן ללכת איתם באש ובמים, שלא משנה מה. זאת אומרת, האידיאולוגיה הזאת כבר קיימת בתוכם מינקות. זה דברים שהם לא מכירים דבר אחר מלבד המוקאוומה ומלבד ההתנגדות ומלבד שלטון המהדי ולואלי אלפקי, שזה המנהיג העליון באיראן, שמבחינתם זה מה שצריך להיות, שהם שייכים אליהם. וזה בין היתר מתעלה על הזהות הלבנונית שלהם. אז כאן באמת יש את השאלה הגדולה היא עד כמה באמת הם לבנונים. אנחנו רואים דרך אגב ממש ביומיים האחרונים, ביום של חתימת ההסכם היו מחאות באזור דחיה וגם בחלק מהאזורים בבירות. לא מדובר פה בהפגנות ענק, מדובר בכמה עשרות עד מאות אנשים שהלכו וגם כן עצרו את הכבישים וניסו להדליק גלגלי מכוניות בכבישים, ומיד צבא לבנון כן הצליח לטפל ולפתוח את הכבישים. אז כן, יש כאן את המאבק הפנימי הזה כרגע שממשיך להתקיים בלבנון, ואני מאוד מקווה שזה לא יגיע לאיזושהי נקודת רתיחה הרבה יותר גדולה.
1: יפה, אז אנחנו רואים ניצני התנגדות, אנחנו רואים כבר לא ניצנים, זה מה שאתה מתאר.
0: לגמרי, חד משמעית, וזה מה שממשיך כן לגרום לי לראות להיות אופטימי, כי בסוף הרוב השקט הזה שאמרנו לאורך שנים, שיש שם רוב שקט בלבנון שמדוכא ושלא יכול לדבר בגלל איומים מצד חיזבאללה, אחרי הרצף הזה, וזה גם קשור לרצף החלשה של חיזבאללה על ידי צהל, והמדיניות של צהל שהייתה להפריד כמעט טוטלית מלבד כמה מקרים, אתה יודע, את מדינת לבנון ואת חיזבאללה, כשהם תקפו בעיקר את חיזבאללה ואת האזורים של חיזבאללה בעצמם, זה המדיניות בסופו של דבר שהיא מאוד חכמה, כי היא גרמה גם ללבנונים הסקפטיים, להתחיל להבין, אוקיי, ישראל לא נגדנו אנחנו. כל השנים האלה חיזבאללה החדיר לנו למוח את האיומים האלה ועשה מהישראלים כאיום הכי גדול עלינו. בסוף הם אלה שהביאו עלינו את הצרה. וגם אחר כך אתה רואה את החופשיות שבה היום מתחילים לדבר קצת יותר אחרי החיסול של נסראללה, אחרי החיסול של הבכירים של חיזבאללה, אחרי ההחלשה גם של איראן עצמה. היום גם רואים באיראן כאיראן חלשה, למרות ההסכם מול ארצות הברית לטענתם שאולי קצת מחזיר את איראן לשלוט בעניינים, אבל כן יש פה שינוי לטובה שהם חיכו לו כבר כל כך הרבה שנים, והיום הם כבר פחות מפחדים לדבר עליו כמו אז.
1: כן, עכשיו בוא נעבור קצת לממשק עם סוריה, הצעה של טראמפ, הצעה, כן. עוד אחד מתם, לנשיא, כן, לנשיא סוריה לטפל בלבנון. מאיפה זה צץ?
0: כן. זאת שאלה מאוד מעניינת שאני חייב לציין. בסופו של דבר, חיזבאללה היה עמוק בתוך סוריה כשהוא תמך במשטר אסד, מאז בעצם פרוץ מלחמת האזרחים, כשהם התחילו להילחם בסוריה בהוראה מאיראן ישירה, דרך אגב, לקראת 2012, ושם בעצם הם נלחמו בין היתר גם מול אל-ג'ולני. זאת אומרת, אל-ג'ולני יש חשבון לא סגור עם אנשי חיזבאללה עצמם. וכאן גם מגיע שאלה מאוד מעניינת, עד כמה באמת ג'ולני מחובר לאירוע, והאם זה מגיע גם ממנו, כי בסופו של דבר הוא אמר, אני מוכן, אבל אני לא רוצה. זאת אומרת, כן, יש פה איזשהו משחק מצידו, אבל מבחינת הלבנונים, זה יכול להיות אירוע מאוד רציני, ואפילו אירוע שמאוד מזכיר את 1975 עם פרוץ מלחמת האזרחים בלבנון, כשצבא סוריה אז גם כן נכנס ללבנון וממשיך לכבוש שטחים ולשלוט בפוליטיקה הלבנונית, עד אפשר להגיד, עד הנפילה של משטר אסד. הכיבוש הסורי בלבנון מסתיים מבחינה רשמית ב-2005, אבל סוריה כן המשיכה אחר כך לשלוט בלבנון. היו עצורים לבנונים, אין ספור עצורים לבנונים בבתי כלא הנוראיים של משטר אסד. זאת אומרת, הזיכרון הזה עדיין מחלחל בתוך החברה הלבנונית.

0: תוסיף לזה נוכחות ישראלית באזור רצועת הביטחון, ובכלל החזרת את הלבנונים כולם לשנת 1975. זה דבר שבבחינת הלבנונים הוא דבר שלא יכול לעשות, כי זה רק יכול להוביל במיוחד בגלל האופי של השלטון של אל-ג'ולאני בסוריה, זה יכול להחזיר שוב לתקופה הזאת שבה כולם התרחקו לסנטימנט הדתי או הדתי שלהם, ואז זה יכול לגרור את לבנון שוב לאיזושהי ברכה מאוד, מאוד בוערת ומאוד נפיצה, שפשוט תילחם אחד בשני. היום מה שמבדיל נגיד את המצב מול חיזבאללה, ולמה לדעתי לא ייגרר למלחמת אזרחים כל עוד הצבא ממשיך להחזיר את עצמו, זה בגלל שלא מדובר כאן במאבק שהוא דתי, הדתי, פרופר. זאת אומרת, כן, יש לנו את חיזבאללה שהוא ארגון שיעי, אבל עדיין מרבית הקהילה הלבנונית, כולם תומכים, וזה לראשונה בהיסטוריה, כולם תומכים מאחורי הרעיון הזה של פירוק חיזבאללה מנשקו. ולא מדברים על הקהילה השיעית כקהילה שיעית, אלא נטו מפרידים את הקהילה השיעית ומבין חיזבאללה שהם רוצים לפרק אותו מנשקו. והכנסת ג'ולאני לסיפור הזה יכולה לטרוף את כל הקלפים, ואז להפוך את זה למצב הרבה יותר עדתי ודתי.
1: כן, אבל זה לא יקרה, אתה חושב?
0: אני מאוד מקווה שלא. תראה, ממה שאנחנו יודעים מהמשטר באסד, ג'ולאני זה פשוט זה ארגון טרור בחליפה, אין פה איזשהו שינוי, וראינו את איך שהוא התנהל עם הדרוזים בסווידה ובאזורים אחרים, כנ"ל דרך אגב בנוצרים שנמצאים בחלקים מסוימים בסוריה, כשהיו כמה מקומות שמנעו קניית משקאות אלכוהולים, או אפילו יותר מזה הלכו ופשוט ממש התבצרו בתוך אחת הכנסיות והורידו ממנה את הסמלים הנוצרים. זאת אומרת, המשטר הזה הוא משטר לא יציב, הוא משטר שעדיין נחשב למשטר שמפעיל טרור, וזה לא מה שחסר ללבנון כרגע, אז הלבנונים מאוד מתנגדים לרעיון הזה.
1: כן. כנראה שזה לא יצא לפועל. ג'ונתן אלחורי, מרצה ליחסי ישראל, לבנון ודיפלומטיה ציבורית, תודה רבה, שבוע טוב. ובשורות טובה.
0: תודה רבה ושבוע טוב. אמן, אמן.
1: בוקר טוב לתמר סיקורל, דוברת תנועת רגבים. תמר, בוקר טוב.
2: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תמר. אז תנועת רגבים ערכה סקר מעניין בקשר לאמון הציבור בכנסת, לנבחרי הציבור ושופטי העליון, בית המשפט העליון, והתוצאות די מפתיעות, בניגוד למה ש... השופט יצחק עמית אמר שהכנסת נמצאת בתחתית האמון הציבורי.
2: נכון מאוד, כן. נכון מאוד.
1: אז קודם כל, הסקר הוא סקר בקרב כל האוכלוסייה? אני רק רוצה...
2: כן.
1: אוקיי.
2: בוודאי, זה סקר שאנחנו עורכים, זו השנה השלישית, ויחד עם מכון דיירקט פול, זה עם נדגמים מכל קשת האוכלוסייה החברה הישראלית, ובאמת, כמו שאתה אומר, הנתונים מדברים בעד עצמם, אז ממש לפני שבוע, היה את המשפט המתוקשר מאוד, 9 שעות, בעתירות נגד שינוי הרכב של הוועדה לבחירת שופטים. ובשעה השמינית והתשיעית האחרונה לקראת הסוף, עורך הדין ברט שמייצג את המדינה, את הכנסת, אמר, אולי אם אנחנו נעשה שינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים, יכול להיות שנצליח לחזק במעט את אמון הציבור הירוד במערכת המשפט. אז עונה לו השופט העליון יצחק עמית, כמו שאמרת, האם הגוף שזוכה לאמון הנמוך ביותר הוא זה שיבוא וילמד אותנו איך לחזק את האמון? המשפט, כן, המשפט הזה הוא מסביר הכל. מה אנחנו אומרים? אנחנו עשרות שנים מהנדסים לנו את התודעה עם הסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ומייצרים נרטיב של קריסה טוטלית באמון הציבור בדרג הנבחר, ועל חשבון זה התחזקות או יציבות של דרג הפקידים, של השופטים, של היועמ"שית, של המוסדות האלו. גם אצל המכון הישראלי לדמוקרטיה הם לא זוכים לאמון גבוה בסקרים שלהם, אבל בסקרים של המכון הכנסת זוכה ל-18% אמון, שזה באמת שפל המדרגה, אבל אנחנו הלכנו ובדקנו מה הם שואלים בעצם. והם שואלים, מה האמון שלך בכנסת? עכשיו, זאת שאלה לא נכונה, לא מקצועית, וגם מאוד מניפולטיבית, מייצרת ממש תוצאות מוטות. למה? כי ברור שלמצביע יש עתיד יש אמון נמוך בבן גביר, ולמצביע של עוצמה יהודית יש אמון נמוך ביאיר גולן. זאת מהות הדמוקרטיה, אני בוחר את מי שיש לי אמון בו. ולכן, נכון, זאת מהות הדמוקרטיה. עכשיו אנחנו הלכנו ועושינו סקר משלנו, וגם שאלנו מה האמון שלך בבגץ וביורמשית ובנשיא ובצהל וכו' וכו', וגם שאלנו את שאלת הכנסת בצורה נכונה יותר ומקצועית יותר ודמוקרטית יותר, ושאלנו מה האמון שלך בחברי הכנסת אותם בחרת. זאת אומרת, מה האמון שלך בחברי הכנסת אותם אתה שלחת, והתמונה שעולה היא אחרת לגמרי. ואצלנו בסקר הזה עולה ש-66% מהישראלים יש להם אמון, כן, פי יותר מפי שלוש ממה שיצא בסקר של המכון.
1: כל סקטור מאמין בנציגיו פחות או יותר, זה מה שאת אומרת.
2: כן, בוא נגיד, הרוב מאמינים בנציגיו, יש מה לתקן, יש מה לשפר, בטח, אנחנו בכללי רואים בכלל בעולם ובישראל שחיקה באמון במוסדות לאורך השנים עוד מלפני המלחמה, רואים ירידה, זה נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים ועל הנרטיב שמנסים לייצר, אז צריך שהאמון יפקח את העיניים, הציבור יפקח את העיניים ויראה את המציאות. וגם באמת להכיר בזה ולהבין שממש משחקים לנו בראש, ומנסים לייצר כאן תודעה כוזבת של שצריך לשמור על כאילו נשמור על הדמוקרטיה בזה שנחזק את שלטון הפקידים ונחליש אותה. אין יותר פגיעה בדמוקרטיה מזה. כל הצועקים והזועקים על הדמוקרטיה, מה ששמענו, יש שאלה נוספת בסקר שעוסקת בדיוק באותו דיון מלפני שבוע, ששואלת מה לדעתך עשוי לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט, בבג"ץ, והתשובה שזכתה להכי הרבה ניקוד, זאת בדיוק השאלה, זאת בדיוק התשובה שאומרת שינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים. זאת אומרת, אם תהיה ועדה שהיא מיוצגת ממגוון החברה הישראלית ומנציגי ציבור מהכנסת, שתבחר את השופטים, והשופטים לא יהיו רק איזשהו דרג שמנמנה את עצמו, משמר את עצמו, מקדש את עצמו וכו', אלא יותר ייצג את מגוון החברה, זה אולי עשוי לשפר את האמון. זה בדיוק באותו עניין שעסק הסקר. אבל אני יכולה לסיים טיפה באופטימיות, על יום ראשון בבוקר.
1: כן.
2: רגע, אם יש לך קודם שאלות, ואז אני אעבור למשהו קצת אופטימי.
1: על מה הנתון של בג"ץ עצמו?
2: 41%.
1: וואו. אוקיי.
2: 40, בסקר שלנו, 42% לבגץ, 41% אמון. זאת אומרת, אמון בינוני, אמון גבוה עד גבוה עד מאוד, בבגץ, 42%, אמון ביועמ"שית, 41%, אמון גבוה. שאני חייבת להגיד שהנתון הזה די דומה למה שיצא למכון הישראלי לדמוקרטיה, מה שאני אומרת, כאילו מחזק את המהימנות של הסקר שלנו. זה לא שאנחנו הלכנו ועשינו פה את
1: זה, זה נתון נמוך מאוד, נכון? לנציגי מערכת אכיפת נמוך מאוד,
2: זאת אומרת פחות מחצי מהציבור באמת נותן אמון. זאת אומרת שהרוב המוחלט לא נותן אמון, ו-58% אמון נמוך עד נמוך מאוד, ואלו הנתונים.
1: וואו, זה פשוט חוסר אמון טוטלי, צריך להגיד את זה, מוחלט כמעט.
2: אנחנו רואים גם, אנחנו עשינו את הסקר הזה גם ב-2023, ב-2025, 2024 דילגנו, הייתה שנת מלחמה, היה ככה, נראה לנו זה, לאורך השנים אנחנו רואים שחיקה של כ-10% גם בנתון הזה, לאט לאט עוד הולך ומדרדר, ובכלל אמון הציבור במוסדות, וזה קריאת השכמה לכולם. ואנחנו בסוף אומרים, המסקנה היא מתבקשת, הרפורמה המשפטית חייבת לחזור לשולחן. אתה שמתעסק במערכת המשפט שנים וכותב על זה ועוסק בזה, כל כך מתבקש וכל כך נצרח, ולקרוא לזה איך שרוצים לקרוא לזה, ולמתג את זה מחדש ולפרק את זה, והכל בסדר והכל בהסכמה, נגיד כך או אחרת, אבל זה חייב לקרוא. אנחנו תנועה הרי משפטית שעותרת לבתי משפט כל הזמן ונמצאת לבתי משפט כל הזמן, זה צועק לשמיים, כל מי ששם אומר את זה, רואים את זה כל הזמן. אבל כן נסיים באופטימיות, אלי, מה אתה אומר?
1: בבקשה, תמיד, תמיד.
2: לא תמיד, אבל יום ראשון הבוקר נקל על הציבור לפתוח את השבוע. הנתון שככה הפתיע, לא הפתיע, בסקר, גם בסקר של המכון הישראלי וגם בסקר שלנו, הגוף היחיד שזוכה לאמון שרק הולך ומתחזק משנה לשנה זה צהל. אנחנו רואים אפילו יש מחלוקות ויש מה לתקן, וגיוס נשים וגיוס חרדים, ויש ויש. עדיין 85% מהציבור, שזה דרכון פנומנלי, 85% מהציבור שלהם אמון גבוה בצהל, וזה נתון ש... שמאוד מחזק, שבסוף מזכיר שאם הכל, הצבא הוא צבא העם, והעם מאחורה, והעם גאה בו, ויש לו אמון גבוה, ואני חושבת שגם יש לזה הסבר די ברור, כי בסוף כשאני שואלת אותך, לא יודעת, נגיד, שואלים אותי, אני לא אגיד אותך, שואלים אותי, אמון בבגץ, אז יש לי בראש את יצחק עמית, ואת כל מה שאני ראיתי וקראתי, וכן, והייתי ידע, ואומרים לי, יש אמון שלך בכנסת, אז יש לי בראש גם את אנשים שאני יותר איזה, וגם אנשים שלו, ויש לי בראש את אחמד טיבי, ואת יאיר גולן, ואת יאיר לפיד, ושואלים אותי מה האמון שלי ביומשית, אז ברור שמי יש לי בראש, שואלים אותי מי, מה האמון שלי על צהל, אז יש לי בראש את בעלי שבמילואים, ואת השכן, ואת הגיס, זאת אומרת, ההזדהות היא הרבה הרבה יותר קרובה. וצריך לשמור על זה ולהוקיר את זה, ובאחד השני, אם אנחנו נצליח לייצר הזדהות כזאת גם במוסדות האחרים ולהכניס משם מכל גווני החברה הישראלית, זה שוב ברור שזה יחזק את האמון וההזדהות.
1: תמר, כאזרחית שצופית בחלקים מהדיון, והיום יתקיים עוד דיון בנושא מבקר המדינה עם ההתנפלות של השופטים על נציגי המדינה והממשלה והכנסת, וגם הדיבור המאוד יהיר, המתנשא של עמית. מה זה גרם לך?
2: בדיוק מה שאמרת, זה ממש מופע של יהירות וניתוק. זה ממש, זה לראות את זה ולתפוס את הראש ולהגיד, וואו, באמת... ואמרת התנפלות, אז גם איזו תחושה של מזיזים להם את הגבינה, והם עומדים על הרגליים האחוריות ומתעקשים, ובאיזשהו כן, חזרתיות כזאת, עוד פעם ועוד פעם לאותם דברים, ואפס הקשבה ואפס קבלה לזעקה שזועקים מולם. האמת שבעיניי זה די עצוב.
1: כן,
2: זה די עצוב. אני חושבת שזה איזושהי הוכחה לזה שזה לא ישרוד עוד הרבה. זה חייב להשתנות, וזה ישתנה. זה ברור לי.
1: כן, אין ספק, זה ישתנה. תמר ציקורל, דוברת תנועת רגבים, תודה רבה, שבוע טוב, יום טוב ובשורות טובות.
2: אמן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לבתיה רובין, אמו של סמל עמיחי רובין, הי"ד, שנהרג אחרי קרב גבורה בשמחת תורה. בתיה?
3: כן, כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בתיה. אז המשפחה שלכם מבקשת להנציח את הבן הנופל באמצעות חיזוק היישוב היהודי באקו והקמת בית מדרש משכן עמיחי במכינה הקדם צבאית, אז אולי תפרטי על הפרויקט הזה.
3: אוקיי,
1: עמיחי
3: שלנו שהיה תלמיד חכם והיה מאוד מאוד מחובר עם שלו, לארץ ולתורה. חשבנו באמת מאז שהוא נהרג איך אנחנו מנציחים אותו בדרך שככה תתאים בו למי שהוא היה. ובאקו קמה לפני 12 שנים מכינה קדם צבאית שאין לה משכן קבע. ולפני כשנה וחצי הם נכנסו באמת לחלק המערבי של העיר, למה שהיה פעם האזור של הבית כנסת האשכנזי, שהוא מקום... מאוד מאוד גדול, אבל מאוד ישן, וגם כמעט לא פעיל, או פעיל עם מעט מאוד אנשים כל יום. ושם, בעזרת השם, הם עתידים, הם לומדים כרגע במבנה הראי, אבל הם עתידים ללמוד. ואנחנו יצאנו לקמפיין בעצם להקים שם בית מדרש גדול ויפה לתלמידים במכינה, על שם עמיחי שלנו, שיקרא משכן עמיחי. ובאמת המטרה היא להנציח את עמיחי, אבל אני חושבת שהמטרה המעבר לזה זה באמת לחזק את היישוב היהודי באקו, באזור המערבי, שפעם היה, ברוך השם, מלא מלא יהודים, וב-30 שנה האחרונות הוא ממש ממש נעזב יחסית. ובכלל בעיר יש כזה חיזוק גדול של הבאת משפחות לאזור הזה, ואנחנו רוצים להוסיף שם, להוסיף תורה, להוסיף חיים, במקום הזה,
1: כן.
3: על שם הבן שלנו, כן.
1: ומה אולי תספרי למאזינות, למאזינים, איך אפשר לתמוך בפרויקט הזה, איפה אפשר למצוא פרטים עליו.
3: אנחנו, הקמפיין מפורסם דרך אתר GiveCheck, ששם בעצם, כן, מקימים תורת חיים במכינת אבנר משכן המחי, ושם אפשר, דרך הקישור לפרויקט הזה שם, באתר הזה, למצוא איך לתרום. נראה לי זה מפורסם, גם ראיתי בפייסבוק, בכל מיני מקומות. זאת אומרת, זה משהו שיש לו פרסום גדול, כי אנחנו באמת גם צריכים להשיג סכום כסף לא קטן, וגם חשוב לנו שזה יהדהד ברבים.
1: כן, השטח בתיה שאת מדברת עליו, אותו בית כנסת אשכנזי, נכון?
3: כן, השטח הזה הוא...
1: בבעלות מי?
3: אין לי מושג, את האמת. אין לי מושג, זה פשוט, זה מקום שהוא קיים, זה לא מקום שהוא... שטח שהוא כבר קיים, המכינה קיבלה את חלקו. מה שעושים זה שהולכים לקחת, יש בית כנסת של מעל 1,000 מקומות, שהוא ריק היום, יש בו 10 מתפללים, ואני חושבת שזה קשור, שזה שייך לעירייה.
1: אוקיי, אז העירייה, זה מה שרציתי להבין, אז העירייה עוזרת, תומכת?
3: העירייה תומכת לגמרי. אוקיי, יפה. איתנו לחלוטין, היא גם תומכת במכינה, והיא גם תומכת בהנצחה של המחי כבן העיר, היא תומכת מאוד, המכינה היא בעצם עוד גוף שנכנס לעיר, פועל בה בחסד, פועל בה בהוספת חיים, מחנכים פה דור של כל שנה שנתיים, קבוצות של צעירים שמגיעים לפה מכל רחבי הארץ, בעצם להפוך להיות אזרחים טובים יותר, חיילים שישרתו שירות משמעותי בצבא, ואנשים שיתרמו לעם ישראל בכל תחום שהוא. כן. בוודאי שהיא תומכת, כן.
1: ומשרד הממשלה?
3: הולך להישאר. בית כנסת הולך להישאר, הוא פשוט הולך להיות, חלקו יהפוך להיות בית מדרש. המבנה יישאר בית כנסת, אבל יש שם גם חלק אחד, הוא אמרתי, מקום מאוד מאוד גדול, שהוא הולך להיות המכינה.
1: אוקיי, יפה. ורשויות ממשלתיות, אתם באים בדברים איתם, גם יכולות לסייע בעניין.
3: לא, מסייע. אני מאמינה שהמכינה, בקטע הזה המכינה עושה כל מה שהיא יכולה. היא קשורה גם לרשויות ממשלתיות בוודאי, כמו כל מכינה קדם צבאית בארץ. אבל אתה יודע, ברוך השם, לבנות מבנה שהוא יהיה ראוי ללימוד תורה, שיש שם כיתות של שיעורים, שתלמידים ירגישו שם בית, שיהיה להם פינות ישיבה, זה משהו רציני מאוד. ואנחנו מאוד מקווים שהציבור, כמו שברוך השם התחלנו קמפיין, וברוך השם הוא ציבור איתנו, העם איתנו, אז אנחנו מקווים שזה ימשיך.
1: יפה, אז את אומרת, אתר GiveCheck, נכון? מי שרוצה, יכול. בבקשה, אנחנו באמת נשמח.
3: אנחנו נשמח מאוד.
1: כן, אתר GiveCheck, האתר שמנציח את עמיחי רובין, זכרו לברכה. עכשיו, מה תספרי על בנך? עמיחי
3: הוא הבן השלישי שלנו מתוך 8. הוא
1: בעצם
3: למד, אחרי התיכון הוא למד כמה שנים בישיבה גבוהה, ובגיל 22 הוא התגייס לגולני לשירות משמעותי. היה לו מאוד חשוב. כן. החל מצטיין, נגביסט חוד, ובשמחת תורה הוא היה במוצב שנקרא מופ דרום. סמוך דרומית לכיסופים, ושם הוא נלחם אחרי שהמחבלים חדרו, נשמסו למוצב, ונלחם במשך כמעט 3 שעות. יחד עם חבריו, ובתור נגביסט חוד הוא עמד סמוך לכניסה למבנה המוגן שהם היו לחדר האוכל, ונלחם שם שהירי שלו בנגב מדי פעם משיג את המחבלים אחורה, פוגע בהם, והוא במהלך הקרב הזה נפגע עם ספור פעמים, חלקם פציעות ממש קשות, והוא לא, למרות שחברים שלו אמרו לו תעבור אחורה, למקום שהפצועים נמצאים, הוא לא ויתר, המשיך להחזיק בנשק, המשיך לראות, המשיך להגן, עד שהוא קיבל כדור שנכנס לו מתחת לעין, ועבר בראש מהצד השני, וגם אז הוא עדיין המשיך. ואז רימון שנזרק לבו באמת העיף אותו. גבורת הלוחמים גיבור. שם ב...
1: כן.
3: כן, וגבורת הלוחמים בכלל במקום הזה, המצב הזה בסוף המחבלים ברחו, המצב הזה נשאר בידיים של הצבא, וברוך השם, יחד איתו נראה גם המם שלו, שילה אוכברגר, ועוד חייל בודד בשם שלמה רצ'ניקוב, ובמיגונית ליד גם דביר וסלר. ואני אומרת, המיכה היה בן אדם שרואה אחרים, אכפת לו מאחרים, לא רואה את עצמו, ואני חייבת לומר שראינו את הפציעה שלו, שהגענו לידו בבית חולים, ראינו את הפציעה שלו, היה פצוע אנוש בהתחלה, לא נדהמנו שהוא פצוע כל כך קשה, רק לאחר ועוד פגיעת ראש, רק אחרי הסיפור, ששמענו את הסיפור של הקרב מחברים, הבנו שאיזה מעשה גבורה היה שם.
1: כן.
3: שבעצם היה תמצית של כל מה שהוא בנה בעצמו לאורך כל החיים. גבורה, הוא כתב לה את המחברת של הכשרה של הצבא, החלטה שאין גולנצ'יקית ממנה, חברים שלי לפניי. ואחד כזה שתמיד ראה את האחר, ותמיד רצה לשים לב במיוחד לאלה שבצדדים, לאלה ששקופים. והייתה לו גם רוח מאוד מאוד גדולה, שמחוברת לתורת ישראל, לעם ישראל, לארץ ישראל. ואני חושבת שהרוח הזאת היא זאת שהנחתה אותו בבוקר הגורלי הזה.
1: אני אשאל אותך שאלה רגישה, בתיה. את היית ערה כמובן לתחקיר סביב כיסופים, כן?
3: הייתי ערה, הבן שלי, אבל לא היה בכיסופים, הוא היה קרוב.
1: היה קרוב.
3: אבל... כן, היה להם תחקיר אחר.
1: היה להם תחקיר אחר, ומה כן, התחקיר כן. העלה?
3: התחקיר העלה שהמקום היה לא מוגן באמת, שכמו שאמור להיות מקום צבאי, אבל הוא גם העלה שהייתה שם גבורת לחימה מטורפת. בעצם עיקר התחקיר דיבר על גבורת לוחמים, כי זה היה ממש 35 חיילים מול עשרות מחבלים.
1: וואו.
3: שנלחמו בעוז ובגבורה כל אחד במקומו.
1: כן.
3: והתוצאות של התחקיר באמת הראו שהיו שם המון המון המון גיבורים. ברוך השם רובם יצאו משם חיים. אבל הייתה שם גבורה מאוד מאוד גדולה.
1: כן. הוא דיבר איתכם, דיבר איתכם על השירות שלו במהלך ה... במערך השירות של עמיחי?
3: כן, הוא דיבר איתנו, א', כמה הוא אוהב את מה שהוא עושה. ושהוא מתכן לצאת לפיקוד. הוא היה אמור לצאת לפיקוד חודש אחרי. אבל הוא כן, הוא היה חוזר מתוסכל הביתה, והוא אומר שלא נותנים להם להגיב. למחבלים או לחמאסניקים שעל הגדר. זה היה מתסכל.
1: הוא דיבר על התסכול הזה.
3: הוא דיבר על התסכול הזה, והוא גם אמר שתהיה מלחמה. הוא היה לו ברור שזה יקרה.
1: לאור מה שהוא חווה.
3: לאור מה שהוא חווה, ולאור המציאות בשטח, שהוא אמר, המחבלים שם לא מפסיקים.
1: כלומר, מיכי צפה את מה שקרה בשביעי באוקטובר בכלל.
3: אני לא חושבת שהוא צפה את זה, אני חושבת שכל חייל שהיה שם הבין שהמציאות הזאת לא תוכל להישאר לנצח ככה. שהצבא מגן, מנסה להגן, אבל לא, ידיים שלו קצת קשורות, ושהמחבלים משפילים ללא ערף את הצבא. הצבא הוא מנוע מלהגיב, מנוע מלפעול.
1: הוא הרגיש שקושרים להם את הידיים, את אומרת.
3: אני חושבת שכל בר דעת היה מבין את זה, שאם הוא היה חווה את זה, אנחנו שמענו ממנו.
1: כן.
3: אבל אני חושבת שכל מי שהיה חווה מה שהם חוו על הקו הזה בתקופה, הם לא היו שם תקופה ארוכה, הבן שלי. הוא עלה לגדוד בסך הכל חודשיים וחצי לפני, סליחה. אבל זו הייתה תחושה לא פשוטה, שאתה בעצם לא, אתה עושה את מה שאומרים לך, אבל אולי זה לא התפקיד האמיתי שלך, שאתה צריך לעשות יותר.
1: וואו. טוב.
3: אני מאוד מקווה שלמדנו את הלקח.
1: כן, גם אנחנו מכולנו מקווים. בתיה רובין, אמו של סמל עמיחי רובין היודלת, שנהרג אחרי קרב גבורה, כפי שתיארת, בצורה מאוד מטלטלת ומרגשת. תודה רבה שלך, ובהצלחה עם הפרויקט הזה. אני מקווה שהוא יושלם, ותקבלו תמיכה מהרשויות, מהציבור, מהעירייה, כפי שקורה, כפי שאת תיארת שקורה. תודה, בתיה.
3: יום טוב, ובשורות.
1: שבוע טוב.
3: תודה.
1: עד כאן, לקום הצד ימין, קנלי ציפורי. העורכת מפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, דיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.

0: שרון גל.
1: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
2: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
0: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה.
0: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום ראשון, יום ג' בתמוז, תשפ"ו, 28 ביוני 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. איראן שיגרה לילה כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר בחריין וקווייט, תגובה על המתקפה האמריקנית סמוך למצרי הורמוז. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים של צבא ארצות הברית. לפני התקיפה האמריקנית, תגובה על פגיעת של איראן במחלית נפט, אמר הנשיא טראמפ כי אם ארצות הברית תיאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה, איראן תחדל מלהתקיים. השר איתמר בן גביר אומר כי ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון גרוע, משום שהוא מעניק לחיזבאללה זמן להשתקם ולהתארגן, והבהיר כי בכוונתו להתנגד לו בישיבת הקבינט. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש במסיבת עיתונאים כי ממשלת לבנון גילתה אומץ לב וטען כי ההסכם הוא מכה גדולה לאיראן ולחיזבאללה. על פי ההסכם, ישראל תישאר בשטחים שולטים על הקו הצהוב, כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו, ותמשיך לפעול להסרת איומים. ארגון אנטישמי פרו-ערבי הגיש בקשה רשמית למשרד המשפטים האמריקני לעצור את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שאמור לבקר בניו יורק בתחילת החודש הבא. בארגון טוענים כי יש לחקור את בן גביר על הסתה ועל היחס למחבלים שעצורים בישראל ומבהירים כי מדובר במבחן האם הממשל האמריקני מחויב לחסינות הישראלית יותר מאשר לשלטון החוק לשון הודעת הארגון. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום להכריע כיצד תיקבע רשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת. בלב המחלוקת האם להקים ועדה מסדרת והשריונים שמבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו הבהיר כי ייאלץ להתערב ולהגיע בעצמו לישיבת הוועדה אם לא יושגו הסכמות. כדורגל מהמונדיאל, קולומביה ופורטוגל נפרדו בתיקו אפס במחזור הסיום של שלב הבתים המוקדם ועלו לשלב הבא. קונגו עלתה לשלב הבא מהמקום השלישי לאחר שניצחה 3-1 את אוזבקיסטן. קודם לכן עלו אנגליה וקרואטיה לשלב הבא. תחזית מזג האוויר מיד אחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בוקר טוב ושלום רב לכם. שבוע טוב. עוד לפני, הרבה לפני ההסכם הטוב, המעודד, ההיסטורי, עם ממשלת לבנון. משהו קורה, אולי אפילו מתפתח בזירת איראן. ארצות הברית תקפה הלילה בפעם השנייה ברציפות במצרי הורמוז. כטב"ם איראני פגע במחלית שנשאה יותר משני מיליון חביות נפט, כן? ובתגובה ארצות הברית הפציצה תשתיות מעקב של האיראנים, תקפה מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני כתבמים וגם שיבשה יכולות איראניות להנחת מוקשים. וזה לא מסתיים כאן. כי איראן הגיבה בתקיפות על בחריין וקווייט. תקשיבו, בתגובה לכל אלה, שימו לב לתגובתו של הנשיא טראמפ. ממש מהדקות האחרונות. אם נזדקק לעבודה צבאית, איראן לא תהיה קיימת יותר. משמרות המהפכה הגיבו על ההתפתחויות באמירה משלהם. בסיסים אמריקאים באזור יחוו גהינום. תקשיבו, זה מה שנקרא בחזרה למקום המוצא, בחזרה, אתם יודעים, לימים ההם, מלפני כמה? חודש, חודש וחצי? וההודעה יותר אופטימית של משמרות המהפכה. ארצות הברית מפרה את הפסקת האש, בניגוד לסעיף מספר אחד של ההבנות מאסלאם אבד. ההפרה האמריקאית, אומר המשמרות המהפכה, בהודעה משלהם, ההפרה האמריקאית תביא לעצירה מוחלטת של כל ההליכים הדיפלומטיים. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז אם מקרים צריך לתת הזדמנות לטראמפ. שוב, בואו לא נשכח מה הוא עשה עבורנו, נכון, התהפך עלינו, אבל לא יודע. צריך לתת לו הזדמנות. בעקבות מה שקורה בשעות האחרונות. הימים הקרובים, אולי אפילו השעות הקרובות, הן גורליות. יש מצב להסלמה למרות אסלאם אבד. הפעם עושה רושם שטראמפ כבר לא יכול לחזור ולהתחפר בעמדות פרוגרס של ברני סנדרס וטאקר קרלסון. וכמובן, אותו פוליטיקאי מפחיד, הסגן, ג'יי די ונס. זה נראה טוב, כי שימו לב מה קורה כאן. אלה שאימו עלינו שטראמפ, בעיקר סגן הנשיא ג'יי די ונס, יכפו עלינו נסיגה בלבנון, לא רק טעו, אלא בעיקר יטעו. יש הסכם חתום בין ישראל ללבנון. ישראל נמצאת עמוק בשטח לבנון. חיזבאללה מאיים במלחמת אזרחים בלבנון. מה עוד יש בהסכם עם לבנון? שימו לב. מדברים על שלום לא פחות מ-10 פעמים. מוזכר המונח שלום בהסכם בין ישראל ללבנון. ואנחנו מפוקחים, מכירים את הקליינטורה שלנו, כי זה לא שצבא לבנון מזכיר כבר את סנטקום האמריקאי, ממש ממש לא. אבל מרקו רוביו ושגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטנר עשו עבודה טובה, טובה מאוד. הפוך מוונס, רחוק רחוק מסגן הנשיא. עכשיו תארו לעצמכם את מרקו רוביו מנהל את המסע ומתן עם איראן, ולא ג'יי די ונס. אני לא רוצה להיסחף, אבל מי יודע, אולי בכל זאת טראמפ כן שולט בעניינים. יכול להיות שהמצב הביא אותו לשלוט שוב בעניינים. יכול להיות שטראמפ כן יודע מה הוא עושה ועל מה הוא חותם. אני מנסה להיאחז. אני לא קובע שום מסקנות. אני לא מרחיק לכת. אנחנו זקוקים לשעות כאלה. אין איראן בהסכם עם לבנון. איראן לא יכולה להתערב בנעשה בלבנון. ואם תתערב ותשגר טילים לעבר ישראל או לעבר מדינות במפרץ, מי יודע, אולי בכל זאת ארצות הברית תממש את איומי הנשיא טראמפ. והגיהנום על איראן יגיע. אגב, שמעון שיפר, שמעון שיפר באמת אחת הבדיחות היותר עצובות של העיתונות הישראלית, מי שהיה שופר של אריק שרון, עבד נרצע של ראש הממשלה המושחת ביותר בתולדות מדינת ישראל. אריק שרון הוא ראש הממשלה המושחת ביותר בתולדות מדינת ישראל, אם כי אולמרט נותן לו פייט. ובכן, אותו שיפר שלימים גם היה עבד נרצע של עומרי וגילת שרון מהחווה, בחווה, הוא שיפר שולט היום בחומר בערך כמו שאייזנקוט שולט בשפה העברית. ובכן, שיפר כותב הבוקר בעיתונו, כן? שיפר כותב הבוקר בעיתונו, אתה איתי אליור, תודה. שיפר כותב הבוקר בעיתונו את המשפט המכונן הבא. משטר האייתולות הבטיח את המשך נוכחותו על גבולנו. לא, לא, תקשיבו, מאזינים, אין לזה אחברי בעיתונות בשום מקום בעולם. כאילו, שמעון שיפר על תקן בן דרור ימיני. משטר האייתולות הבטיח את המשך נוכחותו על גבולנו. איראן היא כאן, הוא כותב, איראן היא כאן. איראן משקיפה על יישובי הצפון באמצעות חיזבאללה. לא, לא, זה פשוט אין. המציאות עולה על כל דמיון עם העיתונות הישראלית. סקרים, רבותיי, סקרים. אייזנקוט ממשיך להמרי. ישר כבר חולפת על ביחד של בנט ולפיד. עם בנט אף אחד לא מופתע, מדובר בגדול הנוכלים הפוליטיים אי פעם בתולדות העמים. יש מצב שהוא בכלל לא יתמודד בסופו של דבר, כי אם קצב הקריסה יימשך, הוא יגמור בחד ספרתי נמוך. אבל לגבי אייזנקוט, תרשו לי. לא, אגב, אתם שמים לב לפאניקה של בנט, נכון? אבל לגבי אייזנקוט, ושימו לב איך לפיד ככה מניח לו. לא רוצה להגיד מפקיר אותו. אבל לפיד לא לצידו. בנט לבד. יש מצב שהוא יזדקק לילד שקד. תן לי, ליאור, אני רוצה בבקשה, כשאני אומר בפעם הבאה עכשיו, עוד שנייה אני אגיד את השם הבא, אני אסמן לך עם היד כדי לקבל את הצחוק המתגלגל. אז הפוליטיקאית, איילת שקד... אוקיי, תודה, תודה. הייתה אתמול בתוכנית של תיאודור ועמית סגל. מה לה ולמה שקורה כאן? טוב, אז היינו עם בנט, עברנו לאיילת, ליאור, איילת שקד, איילת שקד. איילת שקד, איילת שקד. לא יאומן. בקיצור, אמרנו שבנט יגמור בחד ספרתי נמוך, אבל לגבי אייזנקוט תרשו לי, ואני אחזור על כך יום-יום, לגבי אייזנקוט. שום בשורה. אייזנקוט הוא מאבי אבות כל הקונספציות. אין לו בעיה לחיות עם איראן גרעינית. אין לו בעיה לחיות עם איראן גרעינית. לא אני אומר את זה, הוא. הוא לא רק הקטין את צהל אייזנקוט, הוא גימד את צהל. לא רק שהוא לא התנגד להעברת כספים לחמאס, הוא היה מראשי התומכים, אתם יודעים, פרנסה וכלכלה, מעבירים את רוע הטרור, את הרצון לטרור. וההתנגדות לכניסה לרפיח של אייזנקוט, והבריחה מהממשלה, באמצע המלחמה, ועצירת המלחמה לפני החיסולים של סינואר ומוחמד דף ונאסר אללה, ועזבו, שימו בצד את היותו של אייזנקוט רמטכ"ל פזמניק. אייזנקוט היה רמטכ"ל פזמניק. או שמישהו יכול להעיד על איזה קרב הירואי, אחד. כן, קרב הירואי אחד של אייזנקוט, משהו שמזכיר את אריק שרון, או רפול, או דיין, או דדו, או מוטגור. אוקיי? משהו שמזכיר את גיבורי ישראל הללו. אין מצב. אם אני מקבל הוכחה, כמובן שאתנצל ואבהיר. אני חזרתי ועברתי על הפיגי, על הוויקיפדיה שלו, על תולדות, על הרזומו שלו בצבא. לכו לוויקיפדיה של אייזנקוט. רמטכ"ל ג'ובניק. וזאת עובדה שאייזנקוט לא עדיף בכלום, לא על בנט, לא על גנץ ולא על יאיר גולן. פשוט עמוס שוקן ונוני וברנע ואחמד טיבי ובן דרור ימיני ואופר כסיף ואמנון עלה ואבי וייס, הם חושבים שיש לו סיכוי טוב יותר. למה? כי הוא חביב שכזה. שמנמן, קרסטן, זללן, או במילה אחת, מאמי. אז הנה אנחנו כאן כדי להביע עמדה שלא זקוקה להרבה פרשנויות והרחבות. כלום, אבל כלום מעבר לציפי לבני, אבי גבאי, אמיר פרץ, יאיר לפיד, בני גנץ, אהוד אולמרט, בוז'י הרצוג. אם החסרתי מישהו. מאזינים יקרים, אתם מתארים לעצמכם את מדינת ישראל היום עם אייזנקוט? עם אייזנקוט שמנהל אותנו בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, סוריה, ארצות הברית, ג'יי די ונס? ישראל שולטת על 60% מהרצועה, נמצאת בכל מקום חשוב ואסטרטגי בלבנון. אתם מתארים לעצמכם את ישראל עם אייזנקוט, עם יאיר גולן, עם יאיר לפיד וליברמן ובנט, אחרי ההסכם ההוא עם לבנון שלהם? אתם מתארים לעצמכם את מדינת ישראל עם אייזנקוט ועם ליברמן? אותו ליברמן שיקים כאן ממשלה לא רק עם מנסור עבאס, אלא גם עם חדש של אחמד עודה וטעל של אחמד טיבי? אני מבקש את עזרתכם, מאזינים יקרים. יש סרטון שבו ליברמן אומר למצלמות, למיקרופונים, שאם יהיה צורך, אחמד טיבי ואחמד עודה, זאת אומרת, טעל וחדש, יהיו שותפים למהלך שיביא להחלפתו של נתניהו. אני לא יודע, הסרטון הזה נעלם. אם מישהו מכם יכול לעלות אותו לרשתות, אני אשמח, אני משדר אותו מחר בבוקר, אולי אפילו בלופ. אוקיי? כן, ליברמן בקולו למצלמות אומר, אם יהיה צורך, נעזר באחמד טיבי ואחמד עודה כדי להפיל את נתניהו. ומילה על הפריימריז בליכוד. יש לנו הצעת פשרה. אין מצב שתקום ועדה מסדרת, כי זה לא הליכוד. נתניהו גם לא צריך שום ועדה מסדרת ושום ועדות מסדרות, כי זה לא ה-DNA של הליכוד. אבל קיימת חובה לשדרג את הרשימה. להעניק לנתניהו אפשרות לשדרג את הרשימה באמצעות שריון של כמה דמויות שיחזקו את רשימת הליכוד לכנסת הבאה. יש כאלה שמציעים 1+1, זאת אומרת, פריימריז 1, נתניהו 1, נתניהו 1, פריימריז 1. אנחנו מציעים את הפשרה ההגיונית הבאה, את הפשרה המתבקשת הבאה. לאפשר לנתניהו 5 משוריינים בעשירייה הראשונה, ועוד 5 בעשירייה השנייה, וגם השלישית. דוד ביטן הוא לא טמבל. אני מכיר אותו שנים רבות, עוד מהימים שהוא היה בכדורגל. דוד ביטן לא טמבל, הוא אפילו בחור חביב, והוא באמת, באמת, באמת ליכודניק, אל תכעסו עליי, הוא באמת ליכודניק אמיתי. דוד ביטן מבין שללא שריונים לנתניהו, הליכוד עלול להינזק, ואז מדינת ישראל עלולה להינזק. ביטן, תל חי.

0: כן. טוב, תקשיבו, מה? יש, אני חייב לצאת לברייק, נכון? אוקיי. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנן השידור שלנו הבוקר ליאור דורנשטיין. כבר יהיה איתנו הדוקטור חיים גולובנצ'יץ', מזרחן ומומחה למזרח התיכון. יהיו איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן, אלוף משנה במילואים גבי סיבוני וציפורי. אני שוחט אותו פה, הוא נמצא כאן, אנחנו נדבר איתו ממש בפתיחה לפני שהוא הולך. כי הוא היה כאן בשידור משש עד שבע, לאן אנחנו הולכים במשפט נתניהו, ובעיקר עדכונים, מה קוראים אלשך, מנדלבליט ושי ניצן וליאת בן ארי, איפה ציפורי? כבר יהיה כאן, אוקיי? קניות ואתם איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש מספר 1, עמוס ממחלף ענבה עד שורש ובהמשך מחמד עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: גלי ישראל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל!
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
13: ירושלים,

0: טוב, אנחנו אמרנו לכם, איראן, לבנון, ההסכם, כל זה, אבל אתם יודעים, אני מצל את זה שציפורי כאן, ואנחנו הולכים לשחות ממנו קצת אינפורמציה, מה קורה במשפט נתניהו, ממש בקצרה, אלי, אותי מעניין, אלשך, שי ניצן, מנדלבליט וליאת בן ארי, ומה קורה עם זה שנתניהו, למרות שהוא לא צריך, הוא מגיע להמשך העדויות. בבקשה, אלי.
1: אז ככה. השופטים קיבלו שתי החלטות חריגות מאוד שפוגעות בהגנת נתניהו. צריך להבין את זה, וגם בחופש העיסוק של פרקליטיו. הראשונה זה למסור את רשימת ידי ההגנה מראש, כן, מראש, למרות שההגנה לא מחויבת לכך, ותמיד אלמנט ההפתעה שמור לה. בניגוד לתביעה שהייתה מחויבת לרשום את עדי התביעה בכתב האישום. השנייה, להאיץ את קצב הדיונים לחמישה דיונים בשבוע, זה ממש לא מעשי, זה דמיוני.
0: מטורף, מטורף, רק ממש. בשביל שהיא תגיע למצב שהיא תחתום על...
1: שהיא תכתוב את פסק הדין עד למעשה יוני 2000, לא יקרה, לא יקרה,
0: היא לא תצליח. היא מטורללת, בוא נאמר ככה. אלי, שמע לי, אני יודע.
1: אני חושב שזה באמת החלטה. החלטה חצופה, חריגה ולא מכבדת את שני הצדדים. את שני הצדדים, לא רק את הצד, והיא פוגעת קשה בחופש העיסוק של עמית חדד.
0: ברור.
1: עכשיו, נתניהו רצה להגיע היום לדיון כדי להביע את ההתנגדות שלו לקצב והצעת ה... לא, זה לא התנגדות להצעת המשפט, זה התנגדות לפגיעה, זה טעות להגיד את זה, כן? זה התנגדות לפגיעה בהגנה שלו. כי קצב כזה של חמישה ימים בשבוע יפגע בהגנה שלו. כן. פשוט יפגע, אי אפשר להכין עדים בקצב כזה, עדי ההגנה. כן. היה אמור להגיע, השופטים אמרו, הדיון התקיים על העניין הזה של גם
0: ימים.
1: העדים וגם הקצב דיונים מחר, וכנראה הוא יגיע מחר.
0: אוקיי.
1: עכשיו לעניין, ללב העניין.
0: אלשך, אלשך, אלשך.
1: אני יודע פחות או יותר, בזהירות המתבקשת, כן. מנדלבליט,

0: אפשר לדון בהם.
1: כן.
0: אני מעריך אבל שהם יוזמנו עוד לפני הבחירות.
1: מי שני... ראשון, מי ראשון? סדר לי תלשך.
0: אני חושב שאני לא...
1: סדר לי תלשך, אלי, סדר לי תלשך, תקשיב.
0: אני לא יודע. אני אומר שוב, עמית חדד שומר את כל הקלפים שלו.
1: כן.
0: בצדק. שאומר את כל הקלפים שלו, מחר אולי נדע יותר בדיון הזה, שוב בקשות חריגות מאוד, במקום להפנות את באמת את האחריות ואת הביקורת לפרקליטות שמרחה את הדיונים האלה, צפצפה על השופטים עם ההמלצה שלהם לסגת מסעיף השוחד, צפצפה על הניסיון לעשות איזשהו גישור פלילי, אז מה אם קצת פנייה לפרקליטות ולהגיד להם עד כאן, לפחות בתיק 4,000? אני אומר, חבר'ה, שופטים יקרים, אני מעריך אותם מאוד, הגזמתם.
1: תגיד, למה אתה מעריך אותם?
0: אני חושב, שוב, אני חוזר להחלטה.
1: אחרי מה? תגיד, אתה זוכר את אילן יושוע? אתה זוכר את כל השקרים של כל העדים? אתה זוכר את כל ההתעללויות?
0: אני עזוב את השקרים. הם היו חשופים לשורה ארוכה של עבירות פליליות ולהוציאו הגה. זה מה שמרתיח אותי. הגה, הגה, להוציאו.
1: אוקיי.
0: רואים מערכת עבריינית ולא מוצאים הגה.
1: נו, אז הם שותפים.
0: אבל עדיין אני אומר, אני מעריך מאוד את ההחלטה שלהם, עוד באמצע פרשת התביעה, להמליץ לפרקליטות, לסגת מסעיף השוחד. זה דבר לא טריוויאלי, דבר די דרמטי, אבל לצערי הרב, הקמפיין ההכפשות של הפרקליטות, על השופטים, עובד.
1: אלי ציפורי, תודה רבה. מתי האולפן הפתוח אגב?
0: היום?
1: היום?
0: ממשיך היום? ב-10 ממשיך העד אלי לוי, זה שהודע שפעל באופן לא חוקי.
1: כן, מהרשות לניירות ערך.
0: ואסף חומרים
1: באופן חוקי. איך אני אשלט בחומר אלי? למרות שאני לא כמוך שם.
0: אין כמוך.
1: ביי, תודה אלי.
0: יום טוב.
1: ביי, להתראות.
0: להתראות.
1: בוקר טוב לך, דוקטור חיים גולובנצ'יץ', מזרחן, מומחה למזרח התיכון. מה שלומך, אדוני?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: תשמע, רציתי לדבר איתך גם על לבנון, אבל בינתיים יש התפתחויות גם עם איראן, ארצות הברית ואיראן. מה אתה אומר?
2: תראה, כצפוי לאור ההסכם המביך שנחתם, הסכם העקרונות המביך שארצות הברית חתמה עם איראן, איראן מנסה קודם כל הזמן להגביר לסגן הנשיא ונס את הקווים האדומים מבחינתה ואת הפרשנות שלה להסכם. אז מה שאנחנו רואים זה בעצם ב-24 שעות האחרונות, חילופי מעלומות באורמוז, זה מתחיל כשאיראן בעצם יורה טיל על איזושהי ספינה כל בבוקר, זאת אומרת, תוקפת בתגובה כל מיני יעדים, תשתיות כתמ"מים, בנאווירית וכולי, ואז איראן שוב משגרת טיל לעוד איזושהי ספינה, וכמובן ממשיכה לתקוף את המפלציות, בבוקר זה היה בחרן, אחרי זה בחרן וכווית בלילה, ועכשיו אנחנו מצטרפים כמובן לתגובה אמריקאית, לאור ההצעה של סגן הנשיא אתמול,
1: לקראת מה אנחנו יכולים ללכת?
2: אני לא חושב שאתה יודע, לא מאמין שהאירוע זה יתפוצץ כרגע, היום בטח לא על זה, הוא יתפוצץ בעתיד, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, אבל אני לא חושב שיתפוצץ כרגע על זה, אני מניח שתהיה איזושהי תגובה אמריקאית נוספת, הפקיסטנים, מן הסתם הפקיסטנים והקטרים, יחזרו לשוטט בבהילות לדלג בין הבירות השונות, וירגיעו את המצב, אבל רק שים לב לדבר אחד, זה שוב, זה הכל מכוון, זה איתות מאוד מאוד מובחן ומדויק של איראן, לפרשנות שלהם מה יהיה באורמוז, אם אתה זוכר, לפני יומיים שלושה, טראמפ אמר, הם לא יגבו אגרות, כן יגבו אגרות, נעשה כך, נעשה אחרת, בשורה התחתונה, יש הסכם והבנה בין איראן לבין אומן, להפעלת מנגנון משותף, מסדר, לגביית אגרות לכל הספינות שעוברות באורמוז, איראן ואומן צופות להכניס סדר גודל של 40 מיליארד דולר מהאירוע הזה, שנתי אני מתכוון כמובן, זה כסף גדול, אף אחד לא יוותר על זה, זה גם לא רק עניין כספי, זה עניין של בעצם הרגל המסיימת, כפי שאוהבים להגיד את זה אצלנו, הרגל המסיימת האיראנית והשפלה האמריקאית בצידה, יהיה זה יהודי שהתגוששות, אבל אני לא מאמין שזה לא שכרגע יפוצץ את ההסכם, אנחנו נראה תגובה אמריקאית, זה לא ספק, אבל כמו שאמרתי, המתווכים ידאגו כרגע להנמיך את הלהבות ולהחזיר את המצב לקדמותו.
1: ההסכם עם לבנון, איך אתה רואה את הדברים? לדעתי, אתה יודע, עניות דעתי, אבל גם אני חושב שרבים וטובים חושבים זאת, אם כי באופוזיציה לא ידעו בכלל, שמה, זה הסכם היסטורי, מדהים. ממשלת ישראל מול ממשלת לבנון, ממשלת לבנון מול ממשלת ישראל, וחותמים על הסכם, והמילה שלום מוזכרת בהסכם 10 פעמים. אין איראן, חיזבאללה כנראה אמור להימחק, אמור להיעלם.

0: בצורה כזו או אחרת.
1: אז אני רוצה להבדיל, לעשות איזושהי הפרדה ברשותך בין הרמה הדקלרטיבית ההצהרתית לבין מה שיהיה בשטח. ברמה הדקלרטיבית אתה צודק לחלוטין, זה בית הסכם היסטורי, זה התחיל בכלל בשיחות מסע ומתן ישיר בין שתי המדינות. אני רוצה רק להזכיר לגורמי האופוזיציה, שאז בוכה הנביא אצלם המון שנים, שאין רגע מסוימת מדינית, אין תהליך מדיני. ובכן, יש תהליך מדיני עם מדינה ערבית, שאתמול הכירה לראשונה מתקופת הסכמי שליטת הנשק ב-49 בין המדינות, הכירה לראשונה בזכותה של ישראל להתקיים בשלום, בכבוד, ביטחון, לנהל את המסע ומתן בתום לב. הצעירה לפחות על רצון הממשלה הלבנונית, גם אם היא חסרת יכולת, על פירוק כל הקבוצות החמושות במרחב, והכי חשוב, ישראל השיגה אתמול הישג אדיר בהסכמה אמריקאית ולבנונית לשהייה בלתי מוגבלת ברצועת הביטחון, עד שחיזבאללה יפורק מנשקו, ואני ואתה יודעים שחיזבאללה לא יפורק מנשקו, ואנחנו נדבר זאת שנייה, בטח לא בתקופה הקרובה. כלומר, ישראל קיבלה אתמול קר בלנץ' מדיני, גם מטראמפ וגם מג'וזף פאון ונאו סלאם, להישאר בלבנון בתוך רצועת הביטחון. זה דבר שהוא באמת, אני מודה שלא האמנתי שהוא יכול לקרות, אבל לכן הוא קרה. זה בהיבט הזה. כלומר, ישראל כמעט לא נותנת כלום, ומקבלת כמעט את כל מה שהיא רצתה לטובת ביטחון לתושבי הצפון. אז זה ברמה הזאת. עכשיו, בואו נשאל ביושב את השאלה, האם ההסכם הזה יכול לנקום עור וגידים באמת? התשובה היא כמובן הרבה יותר מורכבת, ולדעתי הרבה
0: מה, פחות. מה, יש כלומר, מצב שצבא לבנון יעשה עבודה שצהל אמור
1: אני
0: לעשות?
1: אני לא מאמין, תראה, לא, אני לא מאמין. אתמול הגדירו שני אזורי פיילוט. הפיילוט הזה ייקח זמן, לפי דעתי. אגב, באופן מגוחך בלבנון, בכל הרשתות הערביות, בעצם ציינו את העובדה שאחד מאזורי הפיילוט שראש הממשלה נתניהו הציג אתמול במסיבת העיתונאים, הוא בכלל לא נמצא בשליטת ישראל, ככה שכאילו ישראל נתנה משהו שהוא בכלל לא נמצא. אז כלל ללמדך שהדברים הרבה יותר מורכבים. הבעיה בצבא לבנון היא מורכבת. א', אני לא בטוח שהוא רוצה, ושנית, אני בטוח שהוא לא יכול, לפחות לא בשלב הזה.
0: כן, אבל אז בעצם מה שקורה כאן, שאם אין צבא לבנון, ולבנון לא משתלטת על העניינים מול חיזבאללה, אז היכולות של ישראל בעצם כל האופציות פתוחות, נכון?
1: הן פתוחות, אבל לא שים לב, לא מצפון לנער הליטני, זה מודגש שיתה בהסכם, כלומר כל האופציות של ישראל פתוחות בתוך אזור הדרום.
0: כן, אבל אפשר לעשות, אפשר לעשות גם מהמקום שבו ישראל נמצאת, אפשר גם לעשות כמה דברים. זה בטח לא המצב שבו הרדואנים נמצאים על מטולה ועל מרגליות.
1: ברור. ברור, ולכן אני אומר, זה הישג אדיר, שים לב שכל הרעיון המכונן בלבנון הוא תמיד התמקד בנסיגה ישראלית עם לוחות זמנים מוגדרים, עם שיבת הקורים, עם פיצוי של כפרי הדרום וחילופי אסירים. כל הדברים האלה נהדרים מהסכם העקרונות בין ישראל ללבנון, וכמו שאני אומר, זה הישג מדיני אדיר לישראל. אבל האם הוא יתממש בשטח, האם חיזבאללה מחר הולך לתפוס מנשקו? התשובה היא כמובן לא, שים לב לתגובות האוטומטיות כמובן של אנשי חיזבאללה. אגב, בכל גוש הנאמנות להתנגדות, לאו דווקא של חיזבאללה, גם שנביא ברי, שהוא עדיין האיש החזק בלבנון, לידיעת המאזינים, לא נאוף סלאם, לא ג'וזף פאון, אלא נביא ברי, הוא האיש החזק בלבנון, אתמול הוא מטיל וטו מוחלט כיור תנועת עם על ההסכם, כמובן שנעים קאסם ויתר דוברי וחברי הפרלמנט הלבנוני, לא יהיה הסכם מבחינתם, הם לא מכירים בזה, והם אומרים ישראל, אוקיי, הסקתם איזשהו הסכם עם וושינגטון, לא יהיה לזה שום משמעות בשטח.
0: אני מאוד מודה לך. הדוקטור חיים גולובנצ'יץ', בוקר טוב.
1: צהרות טובות.
0: כן, כבר היו איתנו הפרופסור אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, ואלוף משנה במילואים רונן כהן. אנחנו הבנו כאן את דעתנו, שמענו גם את דוקטור חיים גולובנצ'יץ'. עכשיו יש גם אנשים שמכירים את השטח, למשל אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, ש... היה מפקד סיירת גולני ומכיר את צור, צידון, בופור, דרבסין וציר ערפאת. הוא מכיר, כפי שאתם מכירים, את מקום גוריכם, אבל כמובן גם אלוף משנה במילואים רונן כהן, שמכיר את המטריה היטב, והוא כבר נמצא איתנו על הקו. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
2: בוקר טוב אבי, בוקר טוב כולם.
0: כבר יהיה איתנו, אנחנו מצרפים לשיחה גם את אלוף משנה במילואים גבי סיבוני. איך אתה רואה? שמע, יש התפתחויות בינתיים, עזוב עכשיו לבנון, הרי קבענו אתמול שמדברים על לבנון, אבל תראה מה קורה בינתיים בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית, רגע, אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, בוקר טוב לך. בוקר טוב. כן, דיברנו שבינתיים רצינו לדבר עם שניכם על לבנון, ותראה מה קורה בינתיים בין ארצות הברית לאיראן, ומי יודע, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו ויתפתח משהו שקצת יעזור לנו בכל הסאגה הזאת.
2: אתה אומר, איראן, כן, אני נשמע את האמירה החדשה שאיראן תושמד, אם לא תעשי תנהג כיפה.
0: כן, כן, אז בבקשה, היינו קודם עם אלוף שני במילואים רונן כהן, וכבר אני מגיע אליך גבי. בבקשה רונן.
3: כן, אני ממשיך את גבי, פתחו שערי הגיהנום, אומרים ככה בציניות, עצובה. התחושה שלי שזה הולך להימשך ככה כל התקופה, זה יהיה אופי ההסכם, אופי מערכת היחסים, כלומר ישמרו את הסכם המסגרת, ובאמצע יכניסו כל פעם אחת לשני איזה קטנה כזו, כאשר האיראנים ימצמצו כל דבר אפשרי, כמובן שאחרי תקופת רב כבר אין מה לדבר, כך או אחרת הם כבר יחזרו לכל מה שהם רצו לעשות, שהם מילא מעולם לא ויתרו על זה. אתה מכיר את גישתי, אני אומר אותה בתוכנית שלך ובכל מקום, תקופה ארוכה, בעידן החדש שבו אנחנו לא נלחמים נגד ישויות של לאומנות, אלא נגד ישויות אסלאמיות, רדיקליות, קיצוניות, דתיות. כל הסכם, לא משנה איזה הסכם, הוא הסכם רע. אם הם מילא לא יכבדו אותו, הם השתמשו בו בכדי להתעצם, כן. והגוף השני שחתם על ההסכם, מדינה, ארגון, לא משנה מה, הוא כבול. זה נכון, בכל מקום, בכל הסכם, חמאס, לבנון, חיזבאללה, איראן, אסור לעשות הסכמים, אבל אנחנו עדיין בקונספציה הזו, אז אנחנו משלמים את המחיר, גם טראמפ וגם אנחנו.
0: מה, השורה התחתונה, אתה חושב שההסכם בין ישראל ללבנון הוא הסכם רע, הסכם לא טוב?
3: בוודאי, הוא כמו 1701, אותו דבר, גם אז לבנון חתמה, ומצאנו את עצמנו עם
0: הדואנה לגדר. אתה לא חושב על האופציות שעכשיו נאמר אם לבנון לא עושה את העבודה, אז ישראל גם מהמקום שהיא נמצאת יכולה לעשות את העבודה טוב יותר? גם, שמע, לזכור, רונן, איפה היינו לפני זמן מה ואיפה
3: לא,
0: אנחנו...
3: לא, אבי, זה לא קשור לחלוטין להישגים, אני לא מפסיק לדבר על ההישגים בכל חזית. אולי יש לי השגות לגבי עזה, כי אני חושב ששם היינו חייבים לסיים את העבודה, כי הם אלו שעומדים מאחורי השביעי באוקטובר, והשביעי באוקטובר זה נרטיב לעולמי עולמים.
0: בסדר, אז אנחנו שנולד. לא מושלמים, ואיפה, מי בכלל שומע על החמאס
3: לא,
0: היום?
3: בסדר,
0: הם לא יורים קפצון, הם לא מרימים תיק אוכל מעל הצוואר שלהם.
3: אין ספק, יש לנו הישגים בכל הזירות, מה שהערתי לגבי עזה זה ההתנגדות שלי המאוד קשה לתוכנית 20 הנקודות, שהיא למעשה כמו הסכמים שאנחנו רואים עכשיו, אסור לעשות הסכמים. לגבי לבנון אני חושב אחרת, אני חושב שעלות ותועלת שם לגבי הנוכחות היא לא מצדיקה, צריך להערך מקדימה, אבל okay. בטווח של קילומטר שניים להגן, וזה יבוא לנו.
0: טוב, אתה עקבי, יש לי זכותך יאמר, אתה עקבי בעמדות האלה שלך, בעיקר מול לבנון. איפה אתה בכל העניין הזה של ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון בוושינגטון, אלוף משנה במילואים גבי סיבוני?
2: תראה, אני רק אמשיך את מה שאמר רונן בעניין של הסכמים עם ישויות דתיות, אסלאמיות, כמו שיש לנו פה.
0: זה לא הסכם איתם, זה הסכם עם לבנון בינתיים, מה שיאפשר לנו.
2: לא, אני רוצה להמשיך. אני איתך, כן. אבל הסכם עם לבנון, זה כאילו, זה בסדר, זה יפה, זה מרחיב את הפער ואת השסע בין ממשלת לבנון לחיזבאללה, הכל בסדר, אבל אנחנו מתמודדים עם חיזבאללה, לא עם ממשלת לבנון, כן? אז אני רק ממשיך את הנאמר שם, שכל הרעיון לעשות הסכמים עם עם יושויות אסלאמיות כאלה, קיצוניות, זה, אין להם, כאילו, אין לזה משמעות, אין לזה ערך, באיראן אין לזה ערך, ובחיזבאללה אין לזה שום ערך. נכון, אז אני אומר, ההסכם, פה, יש פה איזה, נסתכל על, בוא נאמר, על החצי המלאה של הקוס, שיש פה איזה, הגדלת השסע בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה, ומי ישמע, נתנו לנו פה להישאר במרחב שכבשנו אותו, חבל שהמרחב הזה לא גדול יותר, אני לא מסכים עם רונן בעניין הזה, חבל שהמרחב הזה לא היה גדול יותר ולא, אנחנו לא נמצאים יותר. אבל עדיין, פטור בלא כלום, זה גם טוב. מה שאני רוצה לומר לגבי הסדרו בלבנון, זה שההישגים שלנו הם גדולים מול חיזבאללה. אנחנו פגענו בחיזבאללה מכות קשות, אבל, וההסכם הזה הוא נותן דבר טוב, הוא מקרסם עוד קצת בזיקה שבין איראן לבין לבנון, לבין מה שאנחנו עושים בלבנון, אבל
0: איראן, על פי ההסכם, איראן מנותקת מלבנון.
2: לא, היא מנותקת, כן, כן, אבל היא לא מנותקת בעניין הזה שאנחנו, הרי למה אנחנו לא פועלים בעומק?
0: לא, אני אומר שלא שאיראן לא יכולה לעזור לחיזבאללה בצורה כזו או אחרת, אבל זה מאפשר לישראל מרחב פעילות הרבה יותר גדול.
2: תקשיב. אנחנו, במרחב שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים בסדר, בדרום לבנון. אבל למה ישראל לא יכולה לפעול עכשיו בעומק הלבנון? בגלל הזיקה שטראמפ, הוא שמשמיד את איראן כל יום שני וחמישי, עשה בשגיאה, בטיפשות, לא יודע איך זה מה, בין איראן
0: איפה
2: ללבנון.
0: איפה מצבנו, עזור, זה מה שעשה אחרת. גם אתה וגם רונן, שאלה אחרונה, איפה מצבנו רע יותר היום בלבנון, לעומת מה שהיה בעקבות ההסכם? בבקשה, אני אשמח לשמוע.
3: המצב שלנו, בראייתי, יש לו, צריך להסתכל עליו משני נקודות. אחד המכות הקשות שהקנו את חיזבאללה והבאנו אותו למצב שמעולם הוא לא היה. ושתיים, ההסכם הנוראי הזה שיאפשר לחיזבאללה להשתקם ויחזיר אותו לאותו מצב. אנחנו היינו צריכים להישאר באותה סיטואציה. אנחנו לא מעוניינים איתכם בשום הסכם. סיימנו את המלחמה ממש עכשיו, עכשיו, מתי זה היה? לפני שנה ומשהו. כאשר אתם אמרתם את אותם אמירות, קיבלתם את אותו גיבוי אמריקאי, אני עכשיו מדבר על ממשלת לבנון, הייתם צריכים להיכנס ולהשתלט על דרום ליטני, אני יכול להקריא לך את הסעיפים, אותו דבר בדיוק, לא קרה כלום, יתרה מכך, חיזבאללה חזר לדרום והמשיך והשתקם.
0: אבל אין, זה לא אותו חיזבאללה, רונן, זה לא אותו חיזבאללה, זה לא יעזור.
3: זה אותו חיזבאללה בדיוק, כי המכות הקשות שהנחתנו עליו היו באותה מלחמה.
0: אבל יש לו את כמויות הטילים, 10% ממה שהיה לו, 20% ממה שהיה לו.
3: רגע, שנייה, אבי, כשאנחנו סיימנו, סיימנו כבר עם המצב הזה של 10%, כשסיימנו את המלחמה הגדולה, של חיצי הצפון, היינו כבר במצב הזה של פעולות החיסול, עריפת ההנהגה, נאסר אללה וכל כוח הדורא וכל הבכירים.
0: אבל אז לא היה, סוריה הייתה אחרת.
3: למה?
0: וסוריה הייתה אחרת.
3: אבל יש שאלה פשוטה. למה אתה עושה הסכם עם מישהו שאתה יודע שלא יכול ליישם אותו?
0: כי אתה חי במרחב מסוים שבו אתה חייב להיות חלק מאותו מרחב, ויש אמריקה ויש העולם.
3: אז מה, אתה משחק בנדמה לי?
0: לא, אני לא משחק בנדמה לי.
3: אם אתה חי במרחב הזה...
0: אני, יש לי תחושה שעכשיו...
3: אתה חושב, בוא נשאל את השאלה הפוכה רגע, אתה חושב שממשלת לבנון יכולה לחיזבאללה?
0: לא, אבל ישראל חתמה על ההסכם כדי שתהיה לה לגיטימציה להחזיר עכשיו, להתמודד עכשיו
3: לחיזבאללה בצורה... לא, אבל עכשיו אנחנו לא חיפשנו לגיטימציה.
0: אוקיי, בסדר, אני מכבד את דעתך, אני רוצה לשמוע את דעתו.
3: עשינו את המלחמה, אנחנו גם לא מחפשים היום, בעידן של היום, אני חושב שהגיע הזמן, ואני חושב שמדיניותו של ראש הממשלה, מאז השביעי באוקטובר, כבר אומרת לעולם, תודה רבה, אנחנו לא צריכים שום לגיטימציה מכם.
0: ולדעתי זה גם מה שקורה עכשיו. ולדעתי זה גם מה שקורה עכשיו, אז אני חייב לשמוע את פרופסור אלוף חינם במילואים, גבי סיבוני. גבי, בבקשה, יש לך שתי דקות באמת אחרונות, אני מתנצל.
2: אני רוצה לומר שברור לכולם שההסכם הזה לא יוכל לסומם ממש, לא על ידי צבא לבנון ולא על ידי ממשלת לבנון, שניהם על ידי דבר. זה ברור לגמרי. אנחנו יודעים את זה. היתרון היחידי בו, זה באמירה הדקלרטיבית הזאת, ההצהרתית, שישראל נשארת בדרום לבנון על הסכמת...
0: נו, נו.
2: ארצות, רגע, אל תגיד לי, נו, אל תפריע לי. על הסכמת...
0: תגיד, אם לא אני אפריע לך, מי אפריע לך? הרי בכל המקומות שאתה מאפשרים לך לדבר ולהשתיק את כולם. כן, לא, בסדר.
2: אני אומר דבר פשוט, תראה. ההסכם הזה הוא הצהרתי וטוב שכך. ההסכם הזה מעמיק את השסע בתוך לבנון, וטוב שכך. אנחנו יודעים שממשלת לבנון וצבא לבנון לא יוכל לעשות שום דבר, זה אנחנו מבינים. ההסכם הזה טוב בהקשר הזה שארצות הברית העמיקה את הפער בין מה שנתנה לאיראן בזיקה שלה ללבנון לבין מה שהיא נותנת עכשיו. אז זה, הדברים האלה הם טובים לישראל, הם נותנים רוח גבית לארצות הברית להמשיך עוד, אולי להעמיק את קטיעת הזיקה שבטיפשותה עשתה בין איראן ללבנון. זה דברים טובים, וכל השאר אנחנו צריכים להמשיך לפעול. רק עוד מילה אחת, לנסות לשכנע את ארצות הברית שקשה איתה, שתאפשר לנו גם לפעול בעומק הלבנון. אי אפשר לחיזבאללה הזה לעבוד עם פינצטה.
0: אני מעריך שהדינמיקה תהיה כזאת. אני בכל מקרה מאוד מודה לך.
2: אני מאוד מקווה.
0: אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים רונן כהן. תודה לשתכם.
3: תודה, בוקר טוב.
0: ביי ביי, להתראות. בוסי.
4: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אייזנקוט, בנט, שריונים לנתניהו, סקרים. שמע, הסקרים האלה שבו בערוץ 14 יש 33 מנדטים לליכוד, ובערוצים אחרים 21, 22, אולי 23. תשמע, זה מוציא אותי מדעתי. אתה שם באזורים הללו. אבל תעזור לי להבין. איך תוך חודש וחצי אייזנקוט מוחק את בנט? עזוב עכשיו את לפיד, לפיד מסכן, הוא איש באמת שזקוק לרחמים. אבל איך...
4: טוב, אבי, אנחנו נענה על זה, אבל בסוף אתה תשאיר לי דקה לפרשת השבוע, בסדר?
0: בבקשה. איזה, זאת שהייתה?
4: בלק, בוודאי, בלק, זאת שקרו בבתי הכנסת היהודים בכל העולם.
0: איזה פרשה, ואיזה הפטרה, איזה פרשה, ואיזה הפטרה.
4: נכון, יפה. תשמע, אבי, אני לא יודע אם אתה מאזין, יש תוכנית שנקרא את אבי רצון בבוקר, אתה מכיר?
0: כן, שמעתי עליה, בו ושם, כן.
4: אז לפני חודשיים, עורך דין גיא בוסי דיבר בתוכנית הזאת, ואמר שנפתלי בנט יסיים עם 12 מנדטים, נכון, כמניין שבטי ישראל.
0: נכון, נזכיר לא, שבאותו נכון, יום נכון, הוא היה נכון. לסקרים. וברדוגו אמר, אני זוכר שיש מצב שהוא ידמור בחד ספרתי גבוה. בואו, את אשר לך, ואת אשר לברדוגו, כן.
4: אז אני אומר לך דבר מאוד מאוד פשוט. כשאנחנו אמרנו את זה, מר בנט היה על 26 מנדטים
0: נכון,
4: בסקרים.
0: נכון, נכון.
4: עכשיו אני מבקש מכל המאזינים שרואים את הסקרים בערוץ 11, 12 ו-13, שישימו לב לדבר הבא. בסקרים האלו, המפלגות החרדיות מאבדות שתי מנדטים. מהעולם, מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות, בגלל הדמוגרפיה, שהם עושים הרבה ילדים לעם ישראל, הם או נשארו אותו דבר או עלו במנדט. אבל תראה איזה פלא. ואותם ערוצים הם פתאום מאבדים.
0: הם מ-18 יורדים ל-15, כן, אתה צודק.
4: כן, כן, ממש, זה לא שיש עצירה בילודה, יש גם אנשים שכנראה המירו את דתם או משהו.
0: כן.
4: או המירו את אזרחותם, נגיד את זה כך, טוב יותר. אז במובן הזה, אני כמובן מאמין שמדובר באנשי מקצוע שפועלים לפי סטטיסטיקה, אבל על פניו, במי לקבוע מסמרות, כנראה שהם לא מדייקים לשון המעטה, ואתה צריך לזכור, אבי, אנחנו נמצאים בהנדסת תודעה. הבחירות הבאות הן כל כך חשובות, בשל המינוי של 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה,
0: כן.
4: ונשיא מדינה.
0: זה אף אחד לא ייקח ממך, אתה היית הראשון שדיבר על 8 שופטים ועל המהפכה שתהיה כאן בעזרת השם אחרי הבחירות הבאות, אתה היית הראשון שעלה על זה.
4: ולכן, כן. ולכן מה שהם עושים זה להרפות את ידיו של המחנה הלאומי, המחנה השמרני, המחנה האמוני. להגיד לו, למה אתה צריך לבוא להצביע? תראה, גם ככה אתה מפסיד, גם ככה זה מה שקורה. זה נטו הנדסת תודעה. הסקרים האלה אין להם שום קשר למציאות, הם מנותקים מהמציאות יתר על כן.
0: לא, אבי, לא, אתה... אבל בכל הסקרים בנט צונח. עזוב, בכל הסקרים...
4: לא, זה... לגבי מר בנט אין מחלוקת. תקשיב, אבי. מי שגנב אותך פעם אחת, גם אם הוא גנב מימין, גם אם הוא גנב בשמאל,
0: נכון,
4: לאט לאט האסימון נופל.
0: נכון.
4: הם מבינים שבנט, מה שאכפת לבנט זה קודם כל בנט. לא מעניין אותו שום דבר אחר. מבחינתו לעשות את מעשה הנוכלות בשנית, הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית, לקחת קולות מהשמאל ולהעביר אותם לימין, כמו שהוא עשה לאותם מצבי ימין, ולקח את הקולות שלהם והקים ממשלה, לפחות קואליציה, יחד עם המפלגה שמייצגת בישראל את האחים המוסלמים. אז למה להם? מה עוד שהוא גם הבטיח להם שהוא לוקח קולות מהימין וזה לא קרה.
0: כן.
4: יתר על כן, מהרגע שהוא צירף אליו את מר לפיד, שאין מחלוקת שמדובר בשמאל, הוא פשוט שם משקולת על צווארו, כן. וצלל
0: טוב.
4: אל תהומות האוקיינוס.
0: גיא.
4: אז גיא. אין מה לעשות.
0: אני מוביל כאן קו.
4: אבל אין ספק שאייזנקוט... כן.
0: אני מוביל כאן
4: כן,
0: קו. סליחה. שבאמת, אייזנקוט, עם כל הכבוד, גם אם היית שם, נאמר בשורה התחתונה, המועמדת של השמאל הרצינית, הייתה נעמה לזמניני בניני או גילת קריב, אני חושב שהם היו מוחקים את בנט בדיוק כמו אייזנקוט. אני רוצה שתסביר לי אם אתה מזהה, כי אני אומר בעצם, הייתה ציפי לבני והיה אבי גבאי והיה אמיר פרץ והיה בוז'י הרצוג והיה אולמרט ומי עוד היה מי? שכחתי עוד...
4: רבים וטובים.
0: אני רוצה להבין, יש משהו שונה אצל גדי אייזנקוט? כאילו, הוא מציע משהו אחר, ערכי יותר, מוסרי יותר, ביטחוני יותר, מדיני יותר, פוליטי יותר, כלכלי יותר?
4: תראה, אמר נתניהו שהוא לא מתערב איך השמאל מחלק את הקולות שלו. זה משפט אלמותי שהולך איתנו. שיהיה ברור, גדי איזנקוט, ואני לא אומר את זה כדבר שלילי. גדי איזנקוט הוא שמאל, גדי איזנקוט אין לו בעיה עם מדינה פלסטינית, גדי איזנקוט באותו מאמר, כשדיברו על מה יקרה בעוד 20 שנה, הוא אמר שישראל תצטרך ללמוד לחיות עם איראן, עם איראן גרעינית, מדובר באדם שבהגדרה ביקש שלא נצא מרפיח, שלא ניכנס מלבנון, זה שמאל. עכשיו שוב, זה בסדר, אני לא אומר שום מילה רעה על עצם זכותו של אדם שתהיה עמדדה.
5: הוא קרא להפסקת המלחמה גם לפני החזרת החטופים.
4: נכון, אמרתי, אין כניסה לרפיח, אין כניסה לבנון, אין השמדה של כל אויבינו, ולכן, הרי, למה הם שותקים? למה הקמפיין שלו, אבי, זה לא להגיד מילה? כי ברגע שיהיה דיבייט, ברגע שתהיה שאלה, ברגע שהדברים האלה יעלו על השולחן, הם יראו שמדובר בשמאל, אבל קיבל רונן מנליס החלטה שלא מדברים, כי צריך להודות, עם ישראל, ברגע שאתה מוכר לו שקט, איזה סבא זקן, הרי הם פועלים על עניין של שרון, תכף ישימו לו כבשה על הראש, וישלחו כן, אותו אל ערבות כן. הכפר, או
0: לא,
4: ערבות המושב.
0: לא, כבר קראו לו המאמי, קראו לו המאמי הלאומי באיזשהו מקום, אני לא זוכר בדיוק,
4: כן,
0: בדיוק מי.
4: אתה צריך להבין. יש את אבי, איך אתה אומר, אם זה לא אצלך, זה לא קרה. כן. אז היה איזה סינק שיושב איזה קמפיינר שהם הביאו של הביוקר מחוץ לארץ, כן. ושואל אותו רונן מנליס, תגיד לי, איך אני משכנע שאני ימין? איך אני כן. משכנע שאני ליקודניק? אז במקום שאתה צריך לשכנע שאתה ימין, אתה כנראה לא ימין. ועכשיו אני אומר, למה אתם מתביישים? מר איזנקוט, אתה לא ימין, וזה בסדר.
0: המקרה של מנלי זה המקרה הקלאסי של עושה מעשה זמרי ודורש שכר כפנחס. ממש, קלאסי. כאילו, תציע לנו איך לרמות. איך לרמות? כן.
4: אבל המעשה עוד לא נעשה, אז אני לא יודע אם אפשר...
0: לא, מנליס! מנליס אומר, תן לי, בוא נמכור להם שאנחנו ימין כאשר אנחנו שמאל. זאת אומרת, אני אעשה את מעשה זמרי ואני אדרוס אחר כפנחס, זה כל הזמן, לא אומר.
4: כן, אז אני אומר, פה זה עוד לא קרה, אבל אני מסכים איתך, תשמע, כדי לנצח בחירות, הרי איפה הנדסת התודעה? מאז השביעי באוקטובר, אני מעריך שרוב האנשים שאתה מכיר, הפכו להיות ימניים יותר, מסורתיים יותר, לבטח ביטחוניים יותר. והם טוענים שיש 11 מנדטים שעברו מימין לשמאל. אני שואל איפה הם? איפה הם? למה הם לא מצליחים להביא אדם אחד לאולפנים שלהם, שיגיד אני הצבעתי מר נתניהו, ועכשיו אני מצביע איזנקוט, עכשיו אני מצביע יאיר גולן. כי זה לא קרה, זה בדיוק כמו המקרה של טראמפ, כשריח הקלפיות היה באוויר, הם אמרו לנו שבשבע מדינות מדובר בצמוד ביותר, במשהו שלא היה כמותו עד כמה הוא צמוד, הוא רואה איזה פעולה, בכל אותם שבע מדינות מתנדנדות, הנשיא טראמפ ניצח. אז קורה כאן בדיוק אותו דבר, זה לא אומר שצריכים להיות שעננים, צריכים לבוא ולהצביע לאותו מחנה שאתם מאמינים בו, בטפכם, בנשיכם, בזקניכם, כל עם ישראל בשל החשיבות הדרמטית, הדרמטית של הבחירות הללו.
0: עורך הדין...
4: זה מה שיקרה, ההכרעה הזאת.
0: עורך הדין גיא... עורך הדין גיא בוסי, אני מאוד מודה לך.
4: לא, לא, לא, רגע, אבי, הבטחת לי משהו על פרשת השבוע. אני רוצה רגע להגיד לעם ישראל, תראו, קורים הרבה מאוד דברים בשוויץ.
0: רגע, ליאור, לאט קצת, כן, איתך, גיא.
4: אני אומר שקורים הרבה דברים בשוויץ, בכל מיני מקומות של אומות האחרות. אבל תזכרו את המשפטים הכי מדהימים שנאמרו על עם ישראל, שנאמרו בפרשת השבוע, נאמרו בזמן שעם ישראל לא יודע שהדבר הזה קורה. בלק סוחרת בלעם לקלל את עם ישראל, ועם ישראל אפילו לא יודע שזה קורה. כן. ותזכרו, אני אגיד רק מילים אחת מהברכה. כי מראש צורים מראינו ומגבעות אשורנו, אין העם לבדד ישכון,
0: ובגויים לא יתחשב.
4: כן. תזכרו, יכול להיות שיש אומות בכל העולם, אבל אנחנו עם היסטוריה בציקלוננו של 3,500 שנה, ויש מי שמגן על עלינו, יש מי ששומר עלינו, ויקראו דברים בעזרת השם, כי נצח ישראל לא ישקר.
0: עורך הדין גיא בוסי, כרגיל, לעונג.
4: תודה רבה, אבי. שבוע טוב.
0: מרגש מאוד, תודה. כן. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. תודה לעורך ולהמפיק שלנו משה כחלון. תודה לך ליאור דורנשטיין, האיש על הטכניקה הבוקר. אנחנו יהיה כאן בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. אתם זוכרים שהכל בעזרת השם, נכון? תל חי.
6: דיווח התנועה בחסות
7: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: כביש מספר 1, עמוס ממחלף ענבה עד שורש ובהמשך מחמד עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
11: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: קלי ישראל.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
20: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: שרון גל.
23: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
24: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
21: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן תל אליהו עם החדשות. במרחב נבטיה בדרום לבנון חיסלו לוחמי יחידת אגוז חוליית מחבלים חמושה שסיכנה את כוחות צהל באזור. במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל אתמול כוח צהל מספר מחבלים חמושים. לא היו נפגעים לכוחותינו. השר איתמר בן גביר אומר כי ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון גרוע משום שהוא מעניק לחיזבאללה זמן להשתקם ולהתארגן. הוא הבהיר כי בכוונתו להתנגד לו בישיבת הקבינט. איראן שגרה כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר בחריין וכווית, תגובה למתקפה האמריקנית סמוך למצרי הורמוז. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים של צבא ארצות הברית. ארגון אנטישמי פרו-ערבי הגיש בקשה רשמית למשרד המשפטים האמריקני לעצור את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שאמור לבקר בניו יורק בתחילת החודש הבא. בארגון טוענים כי יש לחקור את בן גביר על הסתה ועל היחס למחבלים שעצורים בישראל. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום להכריע כיצד תיקבע רשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת. בלב המחלוקת, האם להקים ועדה מסדרת והשריונים שמבקש ראש הממשלה נתניהו. כדורגל מהמונדיאל, ירדן הפסידה 3-1 לארגנטינה וסיימה את דרכה במשחקי המונדיאל. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרגו שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: נאי מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי תחול התחממות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
0: שרון גל,
8: כן, שבוע טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כולנו כאן, כל הצוות, אבי איצקוביץ', האורך אבי טרכטנברג איננו, אה? מה קרה לטרכטנברג? משה כל כך לא ניתנו הבוקר, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשתיל קר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, איקסקו מקליד, נגל על הקו, תכף יהיו איתנו אריאל קאנה ויקי דיין, כמה שרה סטרוק, גם מיכאל שמש, נספיק את שוסטר מכחול לבן, אבל נתחיל איתך, יעקב נגל, שלום, בוקר טוב, לשעבר ראש המל"ל, מה שלומך? הלו? נגל איתנו? הלו, הלו? עוד רגע. כן, טוב, מה נגיד? ראיתי את התגובות באופוזיציה להסכם עם לבנון, זה דבר מדהים, אנשים שאמרו באמת, שאמרו לעצור בחאן יונס, לא להיכנס לרפיח, זה דבר מטורף, שאמרו לא לגעת בלבנון, שנסראללה לא רוצה עכשיו עימות, כן? שישבו בקבינט וניסו למנוע כל פעולה בתוך מרחב דרום עזה. זה דבר מדהים עכשיו שהם אומרים שההסכם הזה הוא לא הדבר הנכון. ראיתי את התגובות גם של לפיד, גם של מי עוד היה שם במוצאי שבת? יאיר גולן? תכף נדבר על הכל, אבל רצינו להתחיל עם נגל בקשר לטראמפ. האם הוא עומד להתהפך על האיראנים? אחרי שאתמול הוא מאיים... רגע, מי מתקשר אליך? נגל? אוקיי. נסביר לכם מה קורה. יש איזה סוג של בלבול שאנחנו מנסים להתגבר עליו, ורק התחלנו את השבוע. הנה נגל על הקו. בוקר טוב, מה שלומך?
9: בוקר טוב, הייתי גם קודם, כן.
8: תגיד, לפי דעתך האיראנים עושים הכל כדי שטראמפ יתהפך עליהם, או שאתה לא מאמין לו יותר והכל זה פוזות של טוויטר וטרוץ?
9: תראה, יש לנו עכשיו שני דברים שקורים. אחד, ההסכם עם לבנון, שצריך לדבר עליו כמה דקות, ושניים, כמובן, מה שקורה בין איראן לארצות הברית, והם בהחלט קשורים אחד בשני. לגבי האיראנים וטראמפ, אתה לא יכול להגיד שלא אמרו לך, לפחות אני מכיר אחד שאמר לך את זה פעמיים שבוע שעבר. אבל מה זה אומר? בסיכומו של דבר, האיראנים זה גם אותו הקרב שתופס טראמפ על הגב של התנין או של הספרדע, תבחר אתה, שמעביר אותו את הנער והוא מפחד שהוא יעקוץ אותו, ובאמצע הוא עוקץ שאותו, אבל שנינו מדבר, אומר, מה לעשות? זה האופי שלי. האיראנים זה לא רק האופי שלהם, הם מנסים להסביר לכולם שהם החזקים, הם ניצחו, הם קובעים. עד עכשיו, כולל התגובות של טראמפ, הם די מצליחים, הם אומרים, הרמוז, שזה הקלף היחידי שהיה לנו ושיחקנו אותו הכי טוב שיש, הוא שלנו, אנחנו נקבע מי עובר שם, אנחנו גם ניקח שם בעתיד אחרי 60 יום אגרת מעבר, אתם לא תגידו לנו מה לעשות, ואם עכשיו מישהו ינסה לעבור בלי תאום שלנו, אלא עם תאום אמריקאי, אנחנו נפגע בו. זה מה שקרה. טראמפ בינתיים מגיב, לא יותר מדי, מדוד, אבל יכול להיות שבשלם מסוים, הם המשיכו יותר מדי והחבל יקרה. תראה סתם את העדות של רוביו, ששייך למחנה היותר, נקרא לזה, לא רוצה להגיד את המילה שפוי, כי אני אומר שאחרים לא שפויים.
8: רציונלי, תגיד רציונלי.
9: המחנה יותר רציונלי, הוא העיד בקונגרס, בסנאט, שבוע שעבר, ואמר, אנחנו יודעים שמי ששלח מתנגשים על חייו של טראמפ ושל הבת שלו ושל עוד גורמי אמריקאים, היו האיראנים. אז איך אתה מצד אחד שולח מתנגשים לפגוע בחייו, אנחנו יודעים שטראמפ מאוד לא אוהב דברים כאלה, עליוות אישיות, ומצד שני אתה ממשיך, למה? תשאל למה? כי הוא פשוט, כרגע עדיין, מבין בעיקר מוונס ומוויטקוף וקושנר, שהוא חייב להוריד את מחיר הנפט, הוא חייב להגיע לבחירות הביניים איכשהו, עם כלכלה יותר טובה. זה בינתיים קורה, אני לא בטוח כמה זמן זה יחזיק מעמד, אם אנשים יבינו, כי מחיר צריך ומחיר נפט לא נקבע באמת על פי ההצע והביקוש, כי אז הוא לא היה עולה, הוא נקבע על פי הציפיות. וכרגע השוק לא יודע למה לצפות, האם הולכים להסכם ארוך, יציבות ארוכה במפרץ או לא, אף אחד לא יודע.
8: כן, אבל הנפט ירד משמעותית, כאילו כן הולכים להסכם, אבל מה שרציתי לשאול אותך זה...
9: הוא ירד משמעותית, כי הוא רואה
8: את כן. עד כמה אתה מעריך...
9: בוא נראה אם הוא יעלה קצת עכשיו כתוצאה מה... אתה יודע, בטח הלכים שומעים אותנו רק כדי להדיג ולדעת מה להשקיע. אני לא יודע אם הוא יעלה כתוצאה
8: מה... לא הייתי בונה על זה. אבל תגיד... תגיד, אני שואל אותך ברמה... מעבר לכל הניתוחים והערכות, שאתה מסתכל על המציאות כמו שהיא שם, כן? לא נראה לי שהאיראנים יירגעו, כלומר, אנחנו כמובן מתפללים ומקווים שהוא יתהפך עליהם, נכון? זה האינטרס הישראלי.
9: תשמע, אני לא אוהב פעם, אני לא אוהב את המילים להתפלל, אני מקווה, אני אולי אפילו צריך לעשות כל מיני דברים לכיוון, שהמושג להתהפך, ישראל לא מטיפה למלחמה. אנחנו צריכים מצב שבו ארצות הברית וישראל יסירו את האיום הזה הקיומי על העולם ועל ישראל, שנקרא משטר האייתולות הרצחני באיראן. כרגע זה לא הולך לכיוון הזה, כי כרגע מתנהל מסע ומתן על חתיכת נייר שקוראים לה הסכם הבנות,
8: okay.
9: שכל מה שיש בה זה שאיראן פותחת את מצרי הורמוז, ואנחנו רואים שגם את זה היא עושה בתנאים שלה, היא קובעת מי עובר ואם כן או לא ישנמו בעתיד, וארצות הברית זה מה שהיא קיבלה. ומה היא נתנה? היא נתנה יצוא נפט חופשי שהוא ייתן להם הרבה כסף. שוב, אחוזים בודדים מהנזק שנגרם להם, אבל עדיין הכסף מתחיל לזרום, והעולם, זה הבעיה העיקרית, העולם קורא את מה שקרה פה, ומבין שמיצר הוא כלי נשק טוב, מבין שארצות הברית חלשה, ומבין שאפשר לעשות עסקים עם איראן.
8: אוקיי,
9: ולכן,
8: אז אני...
9: זה החלק הרע. עכשיו אנחנו עוברים ללבנון.
8: זהו, אני ברשותך אמשיך להתפלל בקשר לאיראן, ובוא נעבור ללבנון. תגיד לי מילה על ההסכם.
9: אפשר להפסיד להתפלל, זה בסדר, כי דרך אגב, בדרך כלל האיראנים הם הגוף העיקרי ששומע את התפילות שלנו. עכשיו, בקשר ללבנון, הנה, דוגמה. שם אתה רואה מצב שבו האמריקאים, זה לא הסכם רק בין ישראל ללבנון, נכון, ממשלת לבנון חלשה, היא לא רוצה לפרק את החיזבאללה למרות שזה מה שכתוב בהסכם, הכל נכון, עדיין, ממשלה סוברנית שנבחרה על ידי העם בערך בלבנון, עושה הסכם עם מדינת ישראל. בהסכם כתוב שרוצים להגיע לשלום, בהסכם כתוב שלבנון תפרק כל גוף, אפילו לא מסכים את החיזבאללה בשמו למיטב זיכרוני, כל גוף לא מדינתי שמחזיק בנשק בלבנון. מה ישראל נותנת תמורת ההסכם הזה? היא בשני אזורים שהם כמעט, אתה יודע, נושקים לקו הצהוב, שהוא קו ההגנה שלנו, היא יצאת לפיילוט כדי לראות אם צבא לבנון יודע לנקות אותם חיזבאללה. דרך אגב, הוא מקבל אותם די נקיים מחיזבאללה ומנשק.
8: כן.
9: לראות אם הוא יכול לשמור עליהם נקיים, ואם כן יחזרו לשם התושבים, וכאילו ישראל ולבנון הריבונית יראו כמצילי העם הלבנוני בדרום לבנון. רק דברים טובים יכולים לצאת מזה, בהחלט ייתכן שזה יהיה, אתה יודע, מנסים, הולך הולך, לא ילך, לא ילך, לא קרה שום דבר. ישראל לא נסוגה, כמו כל מיני...
8: אבל זה ינטרל את האיראנים, אתה רואה פה את ה... בעצם הסכם שבה...
9: זה לא מנטרל, זה מכניס להם אצבע בעין.
8: אוקיי.
9: המושג לנטרל הוא מושג לא נכון.
8: לפי דעתך הם יאתגרו את זה יחד עם חיזבאללה או ש...
9: אני חושב שכן. כן. בעיקר על ידי הכסף שהם יקבלו כתוצאה מאותו הסכם שדיברנו עליו קודם, הם יקבלו כסף שיכולו להמשיך להזרים לחיזבאללה, להזרים נשק, להזרים עוד פעם, אלא הם קשה. אבל הם תמיד מוצאים את הדרכים, והחיזבאללה בלבנון ברור שלא יתנדב להתפרק מנשקו. זה יקרה רק אם משטר האייתולות באיראן ייפול, וזה לא נראה דבר שהולך לקרות מחר, מחר בבוקר. אבל ההסכם הזה משדר מסר ברור לכולם, ישראל, לבנון וארצות הברית, אני לא חושב שהצרפתים שרצו להיות הם חלק ממנו, הם רצו אבל הם לא, ישראל, לבנון וארצות הברית, והעולם כמובן, הגיעו להסכמה על הסכם שלום. תעשו, זה הסכם שלום.
8: Okay.
9: נכון, לא מלא, לא חם, לא, אנחנו עדיין לא מחליפים שגרירים.
8: זה רק התחלנו.
9: ישראל לבין לבנון הריבונית. שוב, אם מישהו חושב שמההסכם הזה יתפרק החיזבאללה מנשקו, דיברנו קודם על תפילות, שימשיך להתפלל. זה לא יקרה. החיזבאללה לא יתפרק כתוצאה מלבנון. יכול להיות שבאזורים מסוימים בדרום לבנון זה יקרה, אבל זה התחלה נכונה, ובעיקר okay. שברקע יש את ההסכם הזה שבשורה הראשונה שלו כתוב שהוא חל גם על לבנון, פתאום ארצות הברית מעבירה מסר לאיראן, בנושא לבנון, לא אתם קובעים, יש אנחנו, okay. ישראל,
8: זה אולי, זאת אולי השורה התחתונה הכי חשובה, נכון מאוד.
9: הדבר המרכזי בהסכם, זה
8: הכי חשוב שיש. יפה, נגל נהיה בקשר, פרופסור נגל, תודה, כל טוב.
9: תודה רבה.
8: בשורות טובות. אריאל כאן היה כדיין, בוקר טוב. מה אתה שומע?
10: או, הנה עכשיו אני שומע טוב, כן, כן.
8: יפה.
10: בוקר אור חברים.
8: בוקר אור, בוקר אור, מה נשמע? קצת מידע כאן לבוקר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, אפרופו הרגל המדינית המסיימת, איך נדבר על הצביעות באופוזיציה?
11: אז אני רוצה להמשיך דווקא ממשפט ששמעתי מנגל, שכמובן אני מאוד מאוד מעריך אותו. תראה, אין באמת ציפייה שרון בצד הישראלי שיהיה הסכם שלום. כלומר, אם תיאורטית זה יקרה, אז למה לא, על הכיפק. אבל המהות של ההסכם הזה, ואני אומר לך את זה אחרי שיחות עם באמת גורמים בכירים ביותר, המהות של ההסכם זה בסוף לשמור על רצועת ביטחון, על אזור ביטחון, אזור חיץ אם תרצה, בין חיזבאללה לבין תושבי הצפון. אוקיי? זה המהות של ההסכם. אף אחד לא... בישראל שבאמת חיזבאללה התפרק מנשקו, וכיוון שהוא לא התפרק מנשקו, אז לכן גם לא תהיה נסיגה ישראלית בעתיד, כי זה כאילו מה שאומר ההסכם. ושוב, אם זה יקרה, אז זה הלוואי, כן, אנחנו כולנו נשמח שהמשיח יבוא, אבל כל עוד הוא לא בא, אז בואו נהיה ריאליים. עכשיו, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, ואני חושב שהיא אפילו יותר חשובה, כי נגל אמר, לא משנה, לא רק נגל, כולם אומרים, ארצות הברית חתמה, זה נכון שארצות הברית חתמה. אבל מהות המהלך פה, והייתה, הייתי קורא לזה תמרון עדין, כן? הרי אין ארצות הברית אחת, יש שתיים. יש ארצות הברית של ג'יי די ונס, שחותרת להסכם עם האיראנים, ויש ארצות הברית של מרקו רוביו, שמבינה שהאיראנים זה אויב. ואנחנו פה, אנחנו כלומר מדינת ישראל, בהובלת נתניהו כמובן, בשבועות האחרונים, הבינו, כן, שכמובן לא לצאת בפומבי נגד ג'יי-די ונס, למרות שמאוד כועסים עליו, ונאחזים ברוביו, ורוביו גם כן הבין את זה, ולכן פרץ את חסותו על, על השיחות האלה ועל ההסכם הזה, ובעצם אנחנו פה תמרנו בעדינות בין הכוחות השונים בממשל, באמת כדי לנסות מדינית להוציא את האיראנים מלבנון, שזה דבר מאוד חמור שקרה בהסכם של ג'יי-די ונס, וגם לחזק את הצדדים הפרו-ישראלים בממשל. כך שהיה פה בעיניי ולהבנתי תמרון עדין ומוצלח מאוד, עם תוצאות ביטחוניות חשובות מאוד. אם בעתיד זה גם יביא הסכם שלום, נו, הלוואי, למה לא?
8: למי שלא שם לב להבדל בין רוביו לג'יי-די ונס עד עכשיו, קניה, כי לקראת בחירות 2028.
10: חד משמעית. תשמע, קודם כל ההסכם הזה טוב מכל כך הרבה בחינות, יקרה, לא יקרה, אבל קודם כל זה תרגום מדיני, מה שאנחנו כולנו רצינו לראות, להצלחות הצבאיות, הצלחות, זה לא היה, הדבר הזה לא היה קורה בלי ההצלחות הצבאיות מול סוריה, מול הפלסטינים, מול חיזבאללה ואיראן, זה לא היה קורה. אז זה קודם כל תרגום מדיני. דבר שני, מה שאריאל אומר, זה מחזק את רוביו שאחראי, הוא שר החוץ לענייני ישראל, וגם אותן מפרציות שהן ידידותיות מאוד, כמו בחריין והאמירויות, ואפילו קווייט, לעומת הצד השני שזה ונס שאחראי על ההסכם עם איראן ואחראי על פקיסטן וסעודיה וטורקיה וסוריה. אז זה נקודה שנייה. נקודה שלישית,
11: יקי, סליחה שאני זה, אתה חושב שזה יחזק את רוביו בתוך הממשל, העובדה שהוא יישג כזה?
10: לא, זה עוד לא ישנה, אבל אני חושב שזה כל אחד קיבל את המקום שלו, ואם, ואנחנו רואים, ותכף בטח נדבר על זה, על ההסכם הכושל, הסכם ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, ההסכם הכושל, שאותו ונס מריץ, אז בסופו של דבר זה יחזק, אני חושב, כי מי שמביא את התוצאות זה רוביו. אבל תראו, תסתכלו על ההסכם הזה מעוד כמה נקודות. קודם כל זה נותן אוויר לנשימה לנו מול העולם שחושב שאנחנו רק נלחמים. הנה, אנחנו מביאים הסכם מסגרת שמטרתו שלום, נכון, שאנחנו כל כך רחוקים מזה. אבל זה גם אוויר לנשימה מול כל המדינות בעולם שאתה בא אליהם ואתה אומר להם, הנה, אנחנו לא רק נלחמים, אלא אנחנו גם עושים הסכמים מדיניים. ומעבר לזה, ההסכם הזה כל כך חשוב, כי בסופו של דבר הוא כמו בעזה משאיר קו צהוב, אבל מה שונה בו מהסכמים קודמים שישבו בלבנון ובמקומות אחרים? שכל הנקודה עד הקו הצהוב היא ריקה מאוכלוסייה עוינת. כל ההסכמים הקודמים צהל שלט במקומות שהייתה אוכלוסייה עוינת, וכאן החריבו את השטח, אין אוכלוסייה עוינת. נכון שעדיין יש את איום הרחפנים, שזה איום בעייתי, איום קשה שצריך להתמודד איתו, אבל אתה פועל אחרת לגמרי בשטח שאין לך אוכלוסייה עוינת, ולכן הסיכויים לשליטה הם הרבה יותר טובים. אז לכן, כשאתם לוקחים את כל הדברים האלה, ההסכם הזה הוא לא רק טוב, הוא גם מאוד מאוד חשוב, הוא מחזק אותנו מול הקהילה הבינלאומית.
8: מאוד מעניין אם טראמפ כאן כיוון באופן, אתה יודע, נגיד ממש במו ידיו, ליצור את הטריז הזה בין ההסכמים. כלומר, אם ידע מזה מראש, או שיש כאן תמרון גם ישראלי מאוד חכם, שהצליח להביא אותנו לרגע הזה, שבאמת ה-MOU הזה הוא חסר משמעות בקשר ללבנון. זה דבר מדהים באמת.
10: ההסכם, אז אני אגיד לך, ההסכם ההבנות בין, או אי ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הוא בעייתי בכל רמה שהיא. מה שהוא נועד זה לתת מרווח נשימה לארצות הברית עד לבחירות האמצע. ארצות הברית צריכה את השקט הזה, צריכה את מחירי הנפט, וגם כשאנחנו רואים את כל האימותים שיש הלילה לפני שני לילות, כל לילה הם פוגעים בספינה, האמריקאים מפציצים, עדיין זה פיצוצים מבוקרים, כי ארצות הברית רוצה לשמור על מחירי הנפט נמוכים,
8: כן,
10: עד בחירות האמצע בנובמבר, אחרי זה התמונה תשתנה.
8: ברור.
10: ולכן זה הסכם שמראש הוא בעייתי ונועד לכישלון, הוא נועד להבטיח שטראמפ יזכה לפחות בסנאט בבחירות האמצע.
8: כאן, אז זאת גם הערכה של הגורמים הבכירים שדיברת איתם?
11: לגבי, כן, בישראל בטוחים שלא יצא שום דבר בפועל, בסופו של דבר, מהסכם של ג'יי-די ונס, וממש כמו שיאקי אמר פה קודם, ולכן זה בעצם ההסכם עם לבנון נבנה תחת ההנחה, שוב, אחת, שההסכם של ג'י דיוונס שמחייב אותנו לסגת מלבנון, כן? אם יהיה הסכם גרעין, אז זה פשוט לא יקרה, ודבר שני, כמו שאמרנו, גם חיזבאללה, לצערנו, כן? לא יתפרק מרצונו הטוב, ולכן אנחנו נשאר בלבנון. אבל אני רוצה, שרון, ברשותך,
8: לא נגיד מילה על התגובות המגוחכות באופוזיציה, או חלק מהן לפחות?
11: אני עוד דקה ברשותך, כי נראה לי שחשוב להדגיש את זה. לא, כי יש פה עוד הישג. אתה זוכר שגוף שקראו לו יוניפיל? אוקיי? מ-1978, אני חושב. אוקיי, עכשיו אני, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, השגרים שלנו באום.
8: ראיתי שיאיר, אפרופו, יאיר גולן רוצה עוד פעם גוף בינלאומי להכניס פנימה, אתה מבין? עוד פעם להכניס גורם זר. כן, זה היה חלק מהציוד שלו.
11: אז אני רק רוצה להגיד לך שגם גלעד ארדן כשגריר באום וגם דנון, כשהם אמרו לי, תקשיב, יוניפיל יבוטל וסגרנו את זה עם האמריקאים, אתה יודע, זה היה נשמע לי כזה, אתה יודע, תקוות לימים טובים, אבל זה קורה. גם להוציא את יוניפיל מהגזרה הזאת, שהרי יוניפיל שיתפו פעולה בעצם עם חיזבאללה, כן? גם זה דבר בפני עצמו. ועוד היבט, עוד היבט ברשותך, זאת פעם ראשונה, למיטב ידיעתי, רק יתקן אותי אם אני טועה, פעם ראשונה שמדינה, שכנה שלנו, מדינה ערבית בעצם, מכירה בזכותה של ישראל להגנה עצמית בשטח של אותה מדינה זרה, אוקיי? זאת אומרת, מצרים לא הסכימה שיהיו כוחות מצריים בסיני, כוחות ישראליים בסיני כדי להגן על ישראל. פה לבנון מסכימה שצהל יישאר בשטח שלה, של לבנון, כדי להגן על ישראל, ואגב, גם להגן על לבנון. גם פה יש בית תקדימים מדינים מאוד משמעותיים.
8: יפה.
11: עכשיו חברים, תוכל להרבית לאופוזיציה.
8: לא, לא, עכשיו אני צריך לעבור לשרה אורית סטרוק, אנחנו נשאיר את זה אולי להמשך. אבל, ובכל מקרה נשלים את זה בשבע, כי יש דברים שחייבים לראות. תודה רבה לכם. תודה, אריאל קנה, יקידיין, תודה. בוקר טוב, השרה סטרוק, מה שלומך?
12: בוקר טוב, שבוע טוב, ברוך השם.
8: מה דעתך על ההסכם עם לבנון, את מרוצה?
12: תראה, כשמודדים הישג, השאלה תמיד צריכה להיות מה הייתה המטרה. מה הייתה מטרת המלחמה? אני הצעתי מראשית הדרך שהמטרה תהיה שינויי גבול בצפון, מגבול חסר כל היגיון טופוגרפי וביטחוני, לגבול בר הגנה וקו הזערני מצפון הליטני. זה אגב הגבול שבן גוריון הציע בשעתו לפני שהוא התפשר על הגבול הגרוע הנוכחי.
8: זה גם תיקון לנסיגה בעקבות קבלת העצים לבית המקדש, בכל זאת זה היה שלנו קודם.
12: גם זה נכון, אבל הרבה לפני כן, תשמע, זה בעצם מה שעשינו ברמת הגולן, ירו עלינו משם, לא יודע מי המאזינים זוכר, אני זוכרת, מספיק עתיקה כדי לזכור, ובסופו של יום לקחנו את רמת הגולן, וזהו, היא שלנו, ויש ביטחון לכל יישובי העמק שמתחתיה. זה מה שאני הצעתי, אבל זה לא מה שהתקבל. מה שהתקבל בסוף כיעד של המלחמה, זה ליצור רצועת ביטחון בגבול הקו הצהוב, ולנקות אותה מכל תשתיות הטרור, מנהרות, בונקרים, מצבורי נשק, מחבלים, כפרים שהפכו למוצבים, הכל. עכשיו, היעד הזה, המטרה הזו, הושגה על ידי צהל,
8: כן.
12: ועכשיו בהסכם הזה היא גם קובעה בהצלחה, בפן המדיני. לכן בהיבט הזה של השוואה בין מטרה להפסד, בוודאי יש כאן הצלחה. הצלחה שנותנת לתושבי הצפון רצועת ביטחון נקייה וסטרילית, היא עוד לא כזאת, אבל אנחנו עובדים על זה וזה מתקדם יפה. בהסכמה של ממשלת לבנון, בהסכמה של ארצות הברית, נותנת לחיילי צהל שמסרו נפש על המטרה הזו, שימור והעמקה ולגיטימציה להישגים שהם יצאו ללחם עליהם, נותנת למדינת ישראל תעודת ביטוח מפני הדרישה האיראנית שניסוג מלבנון, ולראשונה מזה עשרות שנים הרגל המדינית מסיימת של מאמץ מלחמתי היא לא נסיגה, אלא דווקא תפיסת שטח בהסכמה בינלאומית, וזה בוודאי שינוי היסטורי. עכשיו אתה שואל אותי,
8: ואגב חשוב מאוד שנתת את הקרדיט ללוחמים בנסיבות, כי זה דבר חשוב להגיד אותו.
12: בוודאי, ואגב מגיע קרדיט ענק לתושבי הצפון, שבמצב באמת באמת קשה נאחזו ביישובים שלהם, בגבורה אדירה, בגבורה אדירה. אני רוצה לדבר עליהם קצת בהמשך, ועל מה שאנחנו מתכננים להם, אבל אני קודם רוצה עוד לדבר על ההסכם עצמו. אתה שואל אותי מן הסתם מה הסיכוי שצבא לבנון יצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו. הסיכוי הזה הרי לא קיים. אנחנו יודעים איזה צבא לבנון הוא גם חלש, הוא גם בתוך תוכו נמצאים אנשי חזבאללה או כאלה שמזוהים איתם, אבל מה שכן קיים זאת הלגיטימציה המלאה שקיבלנו כאן בחתימה רשמית של לבנון ושל ארצות הברית, שכל אחת משתיהן מאוד מאוד חשובה, לנוכח הציפיות של האיראנים כמובן, כן? להמשיך את הנוכחות של צהל בכל המרחב של הקו הצהוב.
8: כן, אבל אם מתהווה איום עכשיו בבקה, לצורך העניין, רואים הקמה של תשתית טרור.
12: כל איום שמתהווה אנחנו מגיבים. אנחנו מגיבים לכל איום שמתהווה. דרך אגב, חשוב גם להדגיש, ההסכם הזה הוא לא הסכם הפסקת אש, בואו לא נתבלבל. בשום מקום בהסכם לא כתוב שזה הסכם הפסקת אש. זה ודאי
8: מה שכן זה כתוב בהם או יהיו עם האיראנים, ולכן אני שואל אותך אם זה לפי הערכתך יגלגל אותנו לאימות ישיר איתם כך או אחרת מתישהו עם האיראנים.
12: ההסכם הזה מנפץ לרסיסים את הדרישה האיראנית ההפוכה שאנחנו נצא מלבנון. הוא מנפץ אותה לרסיסים. יש לנו ביד מסמך בחתימה אמריקאית שאנחנו נשארים שם עד שהחיזבאללה יצא מכל לבנון, ואנחנו לא, אנחנו בוודאי ובוודאי רחוקים ממצב כזה. ולכן ההסכם הזה קובע שחיזבאללה ואיראן הם לא לגיטימיים בלבנון, ושצהל כן לגיטימי כל עוד חיזבאללה שם, והוא מייצר לגיטימציה לכל הפעילות של החיילים שלנו שם, וכל זה מאוד מאוד חשוב. האם זה מה שאני הייתי רוצה? בבסיס אמרתי, אני חשבתי שמטרת המלחמה
8: קבינט, כן. אני מבין,

0: היא מדינת רשע שמשימתה הראשית היא להשמיד אותנו הרבה הרבה לפני משימתה לדאוג לאזרחיה שלה הרבה לפני. ואנחנו צריכים בכל עת להיות ערוכים, בוודאי.
1: טוב, קצת נספיק פוליטיקה. שמעת שראש הממשלה מכוון להקמת ממשלה לאומית רחבה? ואומר די לחרמות, זה אומר שמבחינת הציונות הדתית גם בנט ולפיד יכולים לשבת יחד באותה ממשלה?
0: אני בוודאי מתנגדת לחרמות, בוודאי. כאן חושבת, לאור גם מה שאמרתי לפני רגע על מה שקורה בלבנון, ודברים דומים בעזה, ודברים דומים במובן מסוים גם ביהודה ושומרון, ששם אנחנו מתקנים את נזקי ההתנתקות ואת נזקי אוסלו. אני חושבת שחשוב מאוד שהממשלה הבאה תדע לשמר את ההישגים האלה, גם בגבולות, גם ביהודה ושומרון, ולהתקדם איתם הלאה. אני חושבת שכל מי שזה חשוב לו, כי אנחנו בעצם, אתה יודע, לקראת תום תקופה שבה תיקנו נזקים של שנים רבות, גם בצפון, גם בדרום, גם ביהודה ושומרון, גם פרויקט הציר המזרחי שאני זוכה עכשיו להוביל בשיתוף עם משרד הביטחון.
1: לדברת על יהודה ושומרון, אני חייב להגיד שעדיין רשות הטרור נמצאת בשטח, כן? לא בטוח שאנחנו עד הסוף על האיום הזה אחרי 7 באוקטובר.
0: לא, אבל שרון, אתה צודק לגמרי, אנחנו בשום מקום לא עד הסוף, אנחנו בכל המקומות באמצע, גם בלבנון אנחנו לא עד הסוף, עכשיו הסברתי את זה, גם בעזה, ששם הבטחנו להסיר כל איום, ולא הגענו לזה עדיין, הגענו למצב שאנחנו ברוך השם, 70% מרצועת עזה בידינו, זה הישג חשוב ביותר, אבל זה רחוק מלהיות ההישג המבוקש.
1: לא, אבל רגע מתמקד איתך ביהודה ושומרון ובאיום שנשקף שם, כי לך יש חושים טובים לסכנות גדולות. אז אני שואל אותך כמה יש לנו קשב שם, כמה אנחנו לוקחים בחשבון תרחי שפתאום הדבר הזה מתפוצץ עלינו מהגבול הארוך עם כל האזור שם של ישע. זה דבר די מטריד שחושבים על זה.
0: אני מסכימה, אני קודם כל חושבת שגם ביהודה ושומרון שיפרנו את המצב לאין ארוך, באמצעות הקמת היישובים החדשים ופריסת החוות, פריסה רחבה מאוד של החוות על כל השטח, בעצם יצרנו מצב ביטחוני חדש, מרחב אחר לגמרי, שהוא כבר הרבה פחות מרחב עוין, והרבה יותר מרחב שצהל באמת נמצא בו ושולט בו, ולא רק בהגנה...
1: אבל זה ימנע פנישה מטולקרם וקלקיליה, אם הם יחליטו שהם מחליטים לתקוף, זה יכול למנוע פנישה מטולקרם וקלקיליה לתוך שטחנו? זאת השאלה.
0: אני חושבת שהרשות הפלסטינית, קודם כל כשלעצמה, היא סכנה נוראה, כוחות הביטחון שלה הם סכנה נוראה, הם כביכול הוקמו כדי להילחם בטרור בלי בג"ץ ובלי בצלם, בפועל הם נערכים למלחמה נגדנו, זה מוכח בהיקף כלי הנשק שיש להם ובאימונים שהם עוברים. אני חושבת שהרשות הפלסטינית צריכה להיות מסולקת מכאן לחלוטין, וזה תהליך שהוא צריך לעשות. ולכן אני חושבת שמצד אחד התקדמנו לא מעט בתיקון נזקי אוסלו, אבל מן הצד השני יש עוד הרבה מה לעשות, ולכן אני חושבת שהממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה שתמשיך את המהלך שהתחלנו, ולא ממשלה שחלילה חלילה תשיג אותו אחור.
1: שזה אומר אותו הרכב?
0: לא, שוב אני אומרת, כל מי שרוצה להצטרף למאמץ שלנו, ראינו לדוגמה, כן, שהמפלגה שקונתה כחול לבן, היא בהתחלה, פעמיים בעצם, הצטרפה, בסופו של יום היא נחצתה. נחצתה גדעון סער וזאב אלקין, נשארו איתנו, כי הם ראו עין בעין איתנו שנכונה הדרך שבה אנחנו הולכים. ואילו גדי איזנקוט ובני גנץ פרשו, פעמיים הם פרשו, כי לא התאים להם הכיוון שאנחנו לוקחים. עכשיו הכיוון הזה הוא קריטי לביטחון מדינת ישראל בכל הגזרות, ולכן לדעתי במצב האקוטי שמדינת ישראל נמצאת בו, שאויבינו מכל סביבותינו, יש להם מגמה מאוד מאוד ברורה, זה מכונה אצלם חזון השמדת ישראל, כדאי שכל אחד מהמאזינים יחקות את זה היטב היטב בזיכרונו. החזון שלהם הוא חזון השמדת ישראל, לא פגיעה בישראל, לא החלשה של ישראל, לא פה ושם...

0: לישראל. חזון השמדת ישראל, זה החזון. אז שזה המצב, אני חושבת שחשוב שהממשלה הבאה תהיה ממשלה שתרצה להמשיך את הקו שפוגע בחזון הזה הנורא והיום, ויצר מציאות ביטחונית חדשה כפי שאנחנו התחלנו לעשות.
1: ברור. מילה אחרונה על הוועדה לבחירת שופטים, היא מתכנסת השבוע?
0: היום. היום מתכנסת.
1: אוקיי.
0: כן, היום, היום. יש לנו בעצם שלושה כינוסים השבוע, ראשון, שלישי ורביעי. אני מאוד מאוד מקווה מאוד שהשופטים שחברים בוועדה יישארו בקו החדש או הישן חדש, הם חזרו לקו הישן של הצבעה בהסכמה. אני ממש מקווה שהם לא ייסוגו ממנו, אני ממש מקווה שנצליח להביא בשורה טובה לעם ישראל, במינוי של עשרות שופטים טובים, שמקובלים על כולם, המערכת משוועת לכך, אנחנו שנה וחצי בנתק, בגלל שהשופטים החליטו באיזשהו שלב לפרוש מדרך ההסכמות, ובעצם לא הצלחנו למנות שופטים במשך השנה וחצי האחרונות, אני מאוד מאוד מקווה שהיום תהיה לנו בשורה.
1: אוקיי, על איזה ערכאות מדובר רק במילה?
0: היום בעזרת השם זה ערכאות של שלום, של תעבורה, של משפחה, של okay. נוער.
1: ברור.
0: בעזרת השם, אם נתמיד בכך, נצליח להגיע ביום רביעי גם למינויים במחוזי.
1: Okay.
0: אני מאוד מאוד מקווה, באמת מקווה שהם לא יחזרו בהם וישארו על דרך ההסכמות, ואז אנחנו בעזרת השם מביאים בשורה טובה לעם ישראל.
1: טוב, נעקוב. השרה סטרוק, תודה רבה. תודה לך שדיברת איתנו בבוקר. ביי להתראות.
0: שבוע טוב.
1: מיד נדבר פוליטיקה עם מיכאל שמש, וגם מי יעלה עוד יצקו? אלון שוסטר, מיד.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: כביש מספר 1, עמוס ממחלף ענבה עד שורש ובהמשך מחמד עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.

0: כל בוקר בתשע.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
2: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזועת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ, אז אל תקשיבו למה שאומרים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסק משום דבר, משום מקום, תמתינו למה שנתניהו יגיד.
0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל!
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, מיכאל שמש איתנו, בוקר טוב.
2: אהלן שרון, בוקר טוב, מה המצב?
1: צחקתי עכשיו ופתחתי את הציוצים ששמרתי מאתמול וראיתי בין השאר את יאיר לפיד שכותב ההסכם עם לבנון וההסכם עם איראן סותרים אחד את השני. מה אתה אומר? איך אומרים בשכונה? באמא שלך? כאילו חבל לקרוא את ההמשך, לפי דעתי זה לא יוסיף לכם שום תובנה חכמה, אבל אתמול ראש הממשלה מדבר על רצון להקים ממשלה רחבה. מה, מי אתה מבין שהוזמן בעצם?
2: זה לא בדיוק ממשלה, זה ממשלה לאומית רחבה, אם להשתמש במילים של נתניהו. הוא מתכוון לדעתי, הוא למעשה לוקח את הקמפיין של בני גנץ ומושיט לו יד ואומר לו, יש לך יד אחות, למעשה אני מתכוון גם כן לצרף אותך לממשלה שלי. ולדעתי גם קצת פוזל למפלגות אחרות. תראה, בוא נגיד רגע ביושר, נתניהו אתמול אמר, אני מעולם לא החרמתי אף מפלגה, והוא די צודק בדבר הזה. יכול להיות שהיו חרמות פה ושם, אבל זה ודאי לא הייתה תוכנית עבודה כמו של הגוש הנגדו, שהחרים אותו כאמירה חד משמעית, לא נשב עם נתניהו ולא נשב עם נתניהו. נתניהו מעולם לא יצא בחרמות דרמטיות כנושא מרכזי בקמפיין שלו. הוא גם בעבר ישב עם אהוד ברק, ובממשלה אחרי זה הוא היה עם משה כחלון ועם יאיר לפיד.
1: ציפי לבני.
2: ציפי לבני בהחלט לא היו חסרים לו... לא, אף פעם לא היה חסר, זאת אומרת, הוא לא התנגד לצירוף של מפלגות. זה כן נכון שהדבר הזה די קרה לבד, כשהמפלגות שמולו פשוט החרימו והתחייבו בכל מערכת בחירות לא לשבת איתו. אני מציע עכשיו להסתכל על מה שקורה בבחירות האלה, זה קצת שונה. זאת אומרת, הנושא של ההחרמה הוא כבר לא הנושא המרכזי בבחירות. זאת אומרת, אני חושב שהסיבה שזה לא נושא מרכזי, שהפוליטיקאים הבינו שזה כבר פחות מוכר, שזה כל הדיבורים האלה כבר לא מעניינים. בפעם האחרונה שמבטיחו להחרים את נתניהו, קיבלנו את נתניהו לארבע שנים עם 64 מנדטים, ומבינים שזה היה טעות, ולכן הנושא של חרמות כרגע הוא פחות מרכזי.
1: ובנט שמאבד מנדטים בסיתונות יכול לפסול ישיבה תחת נתניהו? לא יודע.
2: אז שוב, הקמפיין הוא כן, אני חייב להגיד לך שהוא אמור היה להיות הרבה יותר נגטיבי, אם זה שים לב גם בנט, קצת, אם נאמר את זה, מרקח את הטון שלו. מה שהוא התחיל את הקמפיין לפני מספר חודשים ועכשיו, המסרים הם פונים יותר למרכז, יותר, כן אנטי חרדים, זה כן תופס מאוד מאוד חזק, אבל...
1: הוא עם האנדרדוג, הוא פשוט עם האנדרדוג, זה לא... זה יש לו חולשה לאנדרדוג, אתה צריך להבין את זה, זה לא... זה לא יושב על... אתה מבין? הוא הביא תקווה ועכשיו הוא... מה?
2: דעתי גם החרדים היו פעם אנדרדוג.
1: כן, נכון. נכון.
2: אפשר אולי
1: להזכיר לו, זה דבר מדהים. מה יהיה לפי דעתך עם השותפות הזאת? בנט לפיד?
2: תראה, אני חושב שהם בבעיה רצינית. אם אתה מסתכל על השבוע האחרון, על השבועות האחרונים אפילו, המפלה היא עצומה, השחיקה היא אדירה, תראה, זה לא מפלגה שעורדת שני מנדטים בסקרים ואז עומדת, זה לא המקרה. מדובר פה על מאז האיחוד עם לפיד, נפתלי בנט על מסלול התנגשות בקרקע שהוא פשוט מטורף. אנחנו מדברים על ירידה של יותר מ10 מנדטים בסקרים, ירידה עקבית שנמשכת כל שבוע. הוא חייב לעשות משהו, הוא לא יכול להשאיר את המצב הזה ככה. אחרי תראי אם המגמה הזאת תימשך, המפלגה המשותפת שלהם עלולה לסיים על חד ספרתי, ואז להתחלק בין שתי מפלגות זה עלול להיות אירוע קשוח מאוד. הוא חייב לעשות משהו, חלק מהסקרים מראים שפירוק של המפלגה המשותפת זה צעד נכון, נכון פוליטית אגב, בפרט לנפתלי בנט, אבל אתה יודע, שאלה אם הוא יעשה את זה, אני חושב שהיא עדיין שאלה פתוחה, שאלה גדולה, זאת תהיה ללא ספק בגידה ביאיר לפיד, כי ללפיד ברור שאין תקומה מהדבר הזה. אם בנט זורק אותו עכשיו, הוא כנראה לא עובר אחוז חסימה, ולכן כך או כך הוא יצטרך לקבל החלטה שהיא מאוד מאוד קשה.
1: מתי תוכרז הקמת מפלגת גנץ עם חי הנדל? יש לך מושג?
2: תראה, להבנתים רוצים לעשות את זה השבוע. נשאר, אתה יודע, לראות רק אם הם מצרפים אליהם עוד מישהו, גם צלסים חיים סגורים, לדעתי, להבנתי, אין עדיין לא סגור שם 100%. אבל בסוף גם המפלגה הזאת היא מפלגה ש, מה שנקרא עשויה לטרוף את הקלפים שוב מחדש, שוב לקחת מנדטים, אני מניח שבעיקר מגוש מתנגדי נתניהו ולזעזע את המערכת.
1: אפרופו בנט לפיד, כן.
2: נכון, לנו עלילות, אני חושב בעיקר שהפוליטיקאים שיצאו מוקדם עם ההכרזות שלהם מבינים שהם עשו טעות, כי הבחירות, צריך להגיד, עדיין לא נפתחו באופן רשמי.
1: נכון.
2: ויש כאלה שעצה רצה להם הדרך כבר לפני שנה לרוץ עם קמפיין. עכשיו אני מבין שהם טעו, אני חושב שהם מבינים שהם טעו, הם פשוט יצאו לזה מוקדם מדי.
1: אחלה, מיכאל שמש, תודה. תודה, יום טוב.
2: בוקר טוב,
1: מתורות. כל טוב. אלון שוסטר, בוקר טוב, כחול לבן, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון. ניצחנו, ארגנטינה.
1: איך? תתקרב רגע לטלפון, לא שומעים אותך כל כך טוב. מה אתה אומר?
3: אני אומר שאנחנו ניצחנו. אנחנו ניצחנו במונדיאל, ארגנטינה, מסי.
1: מברוק. לא יודע, ראיתי לאן הידרדרתי בטבלת האימורים של שלנו, זה טבלת אימורים פנימית של כמה חברים. הגעתי לה, לפי דעתי, אני מגרד את המקום האחרון, אז לא, איבדתי עניין, לא, אפילו לא ראיתי את התוצאות של הלילה. תגיד, אבל נגיד, היית מאמר על זה שתכריזו על המפלגה שלכם השבוע?
3: תראה, אני לא במעגל הפנימי ביותר, אבל זה הכיוון, זה הכיוון. אני מקווה שאכן נצליח לעשות את מה שבשנה האחרונה אנחנו שמים על סדר היום. זאת הייתה בעצם הסיבה האמיתית, לא האגו, הסיבה האמיתית, אבל הפרידה מאייזנקוט, שחושב עדיין שהגוש הוא חזות הכל, ואנחנו חושבים שממשלה רחבה, ציונית, לנוכח האתגרים שגם אתה דיברת בתוכנית הזאת, הכל כך משמעותי, מכל מיני היבטים, עומדים בפנינו, ואני חושב שהממשלה הנוכחית היא רעה, וממשלה אחרת היא לא אפשרית לאורך זמן, ולכן נצטרך להתפשר פה, להתפשר שם, ולדעת כל אחד מגיע עם העקרונות שלו, עם הערכים שלו, ואני חושב שנצליח להגיע להסכמות. למשל, ההתפתחות החיובית בגזרה הצפונית היא דוגמה טובה לאיזה מהלך שאפשר היה לעשות אותו ביחד. יש מהלכים יותר מסובכים בגזרה שלנו, בעזה, אבל גם שם...
1: אז אגב, אם יש לך שתי אופציות לבחור ממשלה תחת אייזנקוט או תחת נתניהו, מה אתה בוחר? ואל תגיד לי, זה לא השאלה, זה לא זה. תן לי תשובה בין שניהם, במילה, כמו שאני אומר לצ'אט.
3: אני רוצה ממשלה רחבה. אני מעדיף את
1: אייזנקוט,
3: זה ממשלה רחבה.
1: איך? לא הבנתי, עוד פעם, לא הבנתי את התשובה.
3: תפק את המשחק שלך, אם אתה אומר... אייזנקוט או נתניהו, אתה יודע שאני חושב שנתניהו צריך לסיים ומזמן, בגלל הרבה סיבות. אייזנקוט אדם רציני, אבל ממשלה רחבה, בינתיים הוא לא שם. אני מקווה שאייזנקוט ובנט ואולי גורמים נוספים יחשבו שהמציאות היא כל כך סבוכה, הפנימית קודם כל. אבל
1: לא הבנתי, אבל עזבתם את אייזנקוט ואתה לוקח אופציה כממשלה תחת אייזנקוט, כמשהו שאתה מעדיף אותו לממשלה תחת נתניהו? אחרי כל ההישגים שאתה מונה בעצמך בכל הגזרות, כולל בלבנון, אני לא כל כך הבנתי את התשובה.
3: לא, שרון, אני משחק משחק שלך.
1: לא, אל תשחק, תן תשובה. מה הבעיה להגיד תחת ככה או תחת אחרת?
3: נתניהו צריך ללכת הביתה, הוא לא יודע לעבוד.
1: בסדר, זה דף המסרים שלכם, אבל אני שואל אותך בהינתן שהציבור...
3: אני אומר שאני מעדיף, אני חושב שכמבנה אישיותי, כהנהגה שאני רוצה לראות, מהסוג של גנץ, של אייזנקוט, כן, אני חושב שאלו אנשים שצריכים להוביל אותנו, אני מאמין בהם, באינטגריטי.
1: אז למה נפרדתם ממנו? לא הבנתי. נפרדתם ממנו כי אתם לא מסוגלים להיות איתו פוליטית באותה...
3: פתחתי, שרון, פתחתי ואמרתי שהסיבה שבגללה האמיתית נפרדנו, היא לא סיבה אישית, היא סיבה שאנחנו חושבים שצריכים ללכת לממשלה רחבה, ואייזנקוט חושב שהמבנה הגושי, גוש מול גוש, הוא הדבר.
1: אז הנה אני שם לך את הדילמה, יש ממשלה בראשות אייזנקוט עם המפלגות הערביות ואתם משלימים והוא ראש הממשלה, ויש ממשלה ציונית לגמרי בראשות נתניהו ואתם צריכים להשלים. מה, לאיפה אתה משלים?
3: אתה רק צריך דבר אחד לומר, אנחנו לא נשלים לנתניהו 61, כלומר באותה ממשלה שאתה מגדיר אותה.
1: וכן תשלימו לאיזנקוט 61 עם המפלגות הערביות?
3: לא, אני אומר, אנחנו רוצים ממשלה
1: רחבה. נו, אז אלה החיים, אבל בוא, החיים עצמם, אנחנו להגיד ממשלה רחבה בשש פעמים, הבנתי, הבנתי. אבל הנה הדילמה שהיא מאוד ריאלית, הדילמה היא או להשלים לאיזנקוט עם הערבים, או להשלים לנתניהו, מה אתה בוחר? אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. שמה?
3: תקשיב, המפלגה שאנחנו מקימים, התזה שאנחנו שמים על השולחן, ושלא הולכים עוד פעם לממשלה צרה.
1: זה לא צרה, אם אתם מצטרפים, היא לא צרה. אם אתם מצטרפים, היא לא צרה. אז דדי סמכי, בני גנץ, אולי תחזור להיות סגן שר ביטחון, אולי יותר, אני לא יודע.
3: כשאנחנו מדברים על רחבה, יש בממד מספרי, נקבנו ב-70, ועניין איכותי. איכותי זה אומר שיהיו בממשלה הזאת אנשים או סיעות,
1: 100%, נתניהו אומר כולם בואו, הוא אומר בואו בנט לפיד, בואו גדי, בואו כולם, בואו תשלימו וגנץ, וזאת הדילמה של החיים עצמם. אבל לך יש בחירה כאן או להשלים לאיזנקוט שכרגע על ממשלת מיעוט עם הערבים, או להשלים לנתניהו, מה אתה בוחר? בסוף צריך לבחור, אלה החיים. לא, זה ישלים ליותר נגיד.
3: אנחנו לא נצטרף
1: 63 נגיד.
3: לא, אנחנו נכנסים לממשלה.
1: אז לא כל כך הבנתי, חייב חדד את המסר פה, כי בסוף זה מתנגש עם החיים עצמם ואין תשובות.
3: מאוד פשוט, הולכים לבחירות חדשות אם אין ממשלה רחבה שיש בה אלמנטים ברורים, מפלגות שמתנגדות היום בבחירות לנתניהו, ומפלגות שהיו בממשלה הנוכחית, נכון? זה בדיוק מה שצריך לעשות, זה המסר המשותף של של של גנץ, של של יואב.
1: תגיד, והנדל איתכם? אתם סגורים עם הנדל?
3: אני לא יודע להגיד לך, אני עבדנו עם הנדל בעבר, היה בסדר גמור, הוא מדופן ימין, אני מדופן שמאל, ידענו לעבוד ביחד, ואני חושב שנצליח גם בעתיד, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, לעבוד גם בהמשך.
1: טוב, אלון שוסטר, כחול לבן, תודה.
3: תודה, שרון, בוקר טוב.
1: ביי ביי, להתראות. כן, יצקו, מה קרה? תקליט קצר, קצר. או שדבר איתי בטוקבק, פרסומות, מיד נשוב.
0: דיווח התנועה בחסות.
4: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש מספר 1, עמוס ממחלף ענבה עד שורש ובהמשך מחמד עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מיד נשוב לשרון גל.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: הנה ישראל זיו מפתיע אותנו, כן, בוא נראה.
3: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
4: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי, אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה.
5: והלכנו כפות.
4: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2-4. עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מתיה. עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: פתחי וזמרי בעם.
18: אלוף במילואים נפתחון, יו"ר רשות שדות התעופה.
19: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
20: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחה.
18: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, פרונטל. קייפ ורדה.
20: קייפ ורדה. יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: סיימנו, נתראה הערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15. תודה רבה לצוות, אבי יצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג, הוא כן נמצא, אברומי. אברומי המפיק מספר אחד, טכנאי בגלי ישראל אור דורנשטיין, טכנאי ברדיו דרום אורן אשתיבקר, בחיפה קובי פרל, יציג זר על הדיגיטל. שורת השם כערב פיין, שיהיו בשורות טובות. נתראה הערב, תבואו בהמונכם. תודה, תודה, כל טוב, ביי ביי.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
7: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד.
0: כפוף לתנאי המבצע.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. במרחב נבטיה בדרום לבנון חיסלו לוחמי יחידת אגוז חוליית מחבלים חמושה שסיכנה את כוחות צה"ל. במרחב האבטחה בדרום סוריה חיסל אתמול כוח צה"ל מספר מחבלים חמושים. לא היו נפגעים לכוחותינו. איראן שיגרה הלילה כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר בחריין וכווית. תגובה על המתקפה האמריקנית סמוך למצרי הורמוז. לפני התקיפה האמריקנית תגובה על פגיעה של איראן במכלית נפט, אמר הנשיא טראמפ כי אם ארצות הברית תיאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה, איראן תחדל מלהתקיים. בפיצוץ מכונית הבוקר ברחוב סהרון ביפו נהרג אדם, מותו נקבע במקום. אדם נוסף שנפצע פונה לבית החולים וולפסון בחולון, הרקע ככל הנראה פלילי. ארגון אנטישמי פרו-ערבי הגיש בקשה רשמית למשרד המשפטים האמריקני לעצור את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שאמור לבקר בניו יורק בתחילת החודש הבא. בארגון טוענים כי יש לחקור את בן גביר על הסתה ועל היחס למחבלים שעצורים בישראל, ומבהירים כי מדובר במבחן האם הממשל האמריקני מחויב לחסינות הישראלית יותר מאשר לשלטון החוק, לשון הודעת הארגון. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום להכריע כיצד תיקבע רשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת. בלב המחלוקת האם להקים ועדה מסדרת והשריונים שמבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו הבהיר כי יאלץ להתערב ולהגיע בעצמו לישיבת הוועדה אם לא יושגו הסכמות. כדורגל מהמונדיאל, ארגנטינה, אוסטריה ואלג'יריה עלו לשלב הבא מהבית המוקדם. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3, ירדן הפסידה 3-1 לארגנטינה וסיימה את דרכה במשחקים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: 900 עם שי גולדשטיין וארז דדון.
10: כן, שלום רב לכם. 9:04. יום ראשון בשבוע. ארז, שלום.
11: שלום לך, שלום.
10: בואו נוריד קצת את הפלייבק, שישמעו אותנו.
11: את הפלייבק, בדיוק.
10: את הפלייבק, מה נשמע, איך היה שבת, בסדר, הכל תקין? נחת, שתית, אכלת, ישנת.
11: טוב, המונדיאל, לא, מי ישן עם המונדיאל?
10: אני לא יודע עכשיו, כל המשחקים, אני צופה מונדיאל של 7-8 בערב, אני בשישי עוד, אבל... עכשיו כל המשחקים נהיו לי ב-12, 1, 2, 3, 4, טוב, עזוב. תשמע...
11: היה מסי ב-5 בבוקר, נו, מה נעשה?
10: אז היית את מסי ב-5, ומה היה?
11: שם גול.
10: אחד?
11: אחד.
10: אחד? אתה קם בבוקר ב-5 בשביל גול אחד של מסי? לפחות היה גול שווה?
11: הייתי בכותרת בספורט 5, הם כתבו שער ענק של מסי.
10: אבל...
11: למי שלא ראה, אני ספיילר.
10: לא שער ענק, טוב.
11: לא שער ענק.
10: טוב, אבל יש לנו שער ענק בלבנון.
11: שוער קרוע. שוער קרוע.
10: מי זה?
11: השוער של ירדן, קרוע.
10: מה זה קרוע?
11: קרוע, לא ברור מה הוא עושה שם, הוא לא...
10: טוב, לא במקצוע. כל הירדנים בכדורגל, אבל...
11: השדרנים, אני לא יודע מי שידע את המשחק של אלג'יריה נגד אוסטריה, אבל אחרי שנגמר ארגנטינה, אנחנו נראות את הדקות האחרונות. לא יודע מאיפה הביאו את שני הקרועים האלה, אבל גם הסתובבו שם שני טיפוסים משעשעים.
10: יפה. טוב, אבל רגע, הגול האמיתי אתמול היה בלבנון. בוא שנייה, נדבר רגע על ההסכם הזה שנראה על פניו שהוא הסכם מדהים לישראל. מדהים. זאת אומרת, אם אני הבנתי נכון את הבסיס של ההסכם הזה, הכללים הבסיסיים של ההסכם הזה, זה שישראל, בסופו של דבר, המובן של ההסכם הזה, שישראל ולבנון תלחמנה ביחד נגד חיזבאללה, עד פירוקו, ישראל יכולה להישאר ללא הגבלת זמן בשטח שהיא כבשה בלבנון, ללא הגבלת זמן עד פירוק חמאס, גם אם זה ייקח 10, 20, 30 שנה, זה לא מוגדר בהסכם, עד פירוק חמאס מלבנון,
11: חיזבאללה.
10: סליחה.
11: קמו אל הכדורגל אתה, זה.
10: כן. עד פירוק חמאס בלבנון, וזה בהסכם עם ממשלת לבנון. זה הסכם מדהים. זה הסכם מדהים. ואני רוצה רגע לקחת אחורה עכשיו שבועיים. הרי ההסכם הזה נרקם כבר במשך, אם אני לא יודעת, כמה חודשים, שבועות לפחות.
11: כמה חודשים.
10: כלומר, שכשטראמפ הלך ועשה את ההסכם עם איראן, אותו הסכם שאנחנו כולנו בהתחלה לפחות, ביקרנו אותו והרגשנו שזורקים אותנו
11: אני
10: מתחת...
11: עדיין מבקר
10: שנייה, לא, בסדר, מותר לבקר אותו
11: גם, אתה, כן.
10: גם אני, אבל עדיין הרגשנו שזרקו אותנו מתחת לגלגלים וזה אנחנו עוד שלא לדבר על תקשורת השמאל שהפכה את זה לתבוסה של כל המלחמה והפסד של כל ההישגים במלחמה כרגיל תקשורת השמאל והתבוסתנות שלהם אבל באותו זמן שזה קרה גם נתניהו וגם טראמפ ידעו כבר מה השלב הבא הם ידעו שההסכם שהולך להיחתם בלבנון, הולך את כל הסעיף הזה, סעיף אחד בהסכם של ארצות הברית עם איראן, ההסכם שבעצם איראן בעצם קושרת בין שתי החזיתות האלה, בין שתי ה... כן? זה חסר משמעות. הם ידעו שהולך להיות הסכם עם לבנון שמבטל את ההסכם הזה, מוציא את לבנון.
11: אני לא יודע, אני מקווה שאתה צודק, אני יותר זהיר, יותר סקפטי.
10: ככה זה נראה, איראן כבר מחוץ לתמונה בלבנון, ברגע שישראל ולבנון יוצאות לפעולה משותפת נגד חיזבאללה, מה איראן יכולה לעשות? להילחם יחד עם חיזבאללה נגד ממשלת לבנון וישראל? זה מוציא את...
11: אני אגיד לך מה הבעיה של פה.
10: אבל רגע, שנייה, עוד משפט, ואז אני אתן לך זה. מה אני רוצה להגיד פה? בעצם. ואת זה אמרתי גם שבוע שעבר. בסופו של דבר, גם אני, כשההסכם עם איראן התברר, הייתי בתחושה לא טובה, דיברנו על זה פה, ואז בעצם הלכתי עם עצמי ואמרתי לעצמי, שנייה, אני לא יודע בדיוק מה קורה. אני יודע דבר אחד, האם אני מסתכל אחורה 3 שנים ועל ההתנהלות של נתניהו במערכה הזאת, האם אני סומך עליו שהוא מנהל את המלחמה הזאת ואת הדיפלומטיה סביב המלחמה הזאת בצורה הכי טובה? כן. והחלטתי שאני סומך עליו, שגם זה לא סוף פסוק.
11: אבל גם הוא לא מרוצה מההסכם שטראמפ חתם עליו.
10: בסדר.
11: אני סומך על נתניהו לא ב-100%, ב-1000%. בוודאי, אני שם את זה כנתון בפני עצמו, ועל זה אני מוסיף שאני בחרדה מהיום שחלילה נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, כי אני מסתכל על כל חבורת הגמדים האלה.
10: ועכשיו אני מגיע.
11: אני לא מגזים. אני אומר לך, אם אייזנקוט בטעות מגיע להיות פה ראש ממשלה, אנחנו זה סכנה לחיים של כולנו.
10: ועכשיו אני מגיע לסיפה של דבריי, בדיוק זה. יש כאן מהלך שהולך לשנות את באמת, כמו שנתניהו הבטיח, את המזרח התיכון. ולתושבי הצפון אני אומר, ברגע שחיזבאללה יפורק מלשקור, ברגע שיהיה הסכם שלום עם לבנון, הצפון יפרח ברמות שהוא לא פרח פה מעולם. מעולם, תושבי הצפון, ליבנו איתכם, אתם אוכלים את הסיוט הזה כבר כל כך הרבה זמן, אבל סתכלו קדימה. מה שקורה כאן, הוא הולך להפוך את החיים שלכם.
11: אני פה יותר זהיר, יותר סקפטי, אני לא חושב שזה הסכם שהולך...
10: למה לא?
11: כל כך מהר להתממש, כי ממשלת לבנון, אתה רואה, הם לא ממהרים לפעול לפרק את חיזבאללה מנשקוך, חיזבאללה לא התנדבו, לא התנדבו להתפרק מנשקם.
10: זה ייקח זמן וזה לא יהיה פשוט.
11: הנקודה היא כזו, תראה, מה ההסכם עם לבנון, אני אומר נכון, תשמע, ממשלת לבנון מכירה בזה, שאנחנו נשארים בדרום לבנון, ואנחנו ממשיכים להרוס שם את כל הכפרים שהפכו לבסיסים של חיזבאללה.
10: יותר ממקירה בזה, מקבלת את זה. ויש לך חותמת
11: הכרה של ממשלת לבנון בזה שאנחנו יושבים בשטח לבנון. אז בזה הסכם הוא מעולה, עם לבנון. אבל צריך להבין, מה הנקודה המטרידה פה, לא בהסכם הזה, אלא בכלל בתמונה הגדולה. טראמפ מצמץ, מה זה מצמץ? נכנע לגמרי וזוכל על הרצפה במטרה לפתוח את מצרי הורמוז. והאיראנים קלטו, מה זה משנה מה נכתב בהסכם? הם קלטו שהם הכניעו את טראמפ עד אפר באמצעות האיום לסגור את המיצרים. הנה אתה רואה בימים האחרונים עוד פעם תוקפים שם הספינות.
10: כן.
11: ואם הם קלטו שטראמפ כל כך נואש לפתוח את מצרי הורמוז, אז הם אומרים, למה אני צריך לעמוד במה שהסכמתי עד עכשיו בתמורה לפתיחה שלהם? הם ימשיכו לשחות כל הזמן, כמו כנופיה של פרוטקשן. ולכן אני אומר, הם גם ימשיכו וינסו את הסיפור של לבנון לפתוח כל הזמן.
10: וכאן
11: יש לך מאבק בין... אז פה יש לך מאבק בין ג'יי די ונס, שהוא מסתמן כחוליה רופסת במיוחד, חשופית, חילזון, אני לא יודע איך לקרוא לדבר הזה שזוחל, לא יודע אם יש לו עסק. הבן אדם הזה לא יודע מה זה המזרח התיכון, לא יודע מה זה אסלאם רדיקלי.
10: הוא לא יודע כלום.
11: סתם איזה בן אדם שהתגלגל, הגיע להיות סגן נשיא ארצות הברית, אין לו שום הבנה בינלאומית, ומנהל את האירוע מול איראן בחולשה שפוגעת בכל המעמד של ארצות הברית בכל העולם, ורוביו ניהל את האירוע של לבנון, ורוביו מבין איך הוא חי, ורוביו הוא פרו-ישראלי, ולכן אתה נמצא פה במצב שבו אתה צריך לקוות שההשפעה של רוביו תגבר, ושהוא יהיה הכל הדומיננטי שם, וככל שאיראן תשתולל ותמשיך לנסות לסחוט את ארצות הברית, טראמפ יבין שג'יי די ונס סיבך אותו בהסכם קנייה רופס, ויחזק את הקו של רוביו. זה מה שאנחנו צריכים לקוות שיקרה. לפחות שיקרה ההפך. לפחות שאנחנו נמצא את עצמו באימות מול טראמפ והממשל שלו. זה מה שאנחנו עוד לא יודעים, לאן זה ילך.
10: בסדר. אבל כרגע, נכון להיום, ישראל ולבנון תחת חסות ארצות הברית, הולכות להילחם יחד נגד...
11: אנחנו נילחם בחיזבאללה, למשל לבנון לא תתלחם איתנו.
10: לא,
11: לצערי,
10: לא,
11: אני,
10: אנחנו בסיפור
11: אני,
10: אחר.
11: אני אומר, זה חבורה, חבורה של רופסים הלבנונים האלה.
10: אבל עזוב, יש כאן הזדמנות, גם הלבנונים מבינים את זה, שיש להם הזדמנות אחרי שלוש שנים שצהל...
11: תקומו עליהם כבר, תקומו עליהם כבר, איזה סמרטוטים.
10: אחרי שלוש שנים שצהל מחרסם בכוח של חיזבאללה, עד באמת, שזה הרגע שגם מבחינת ממשלת לבנון, לבנון עצמה, העם לבנוני מבין שיש לו כאן הזדמנות פז חמאס חלש מעולה.
11: יש לך בוקר בג קבוע.
10: אני אגיד לך למה תכף גם זה. אבל מדינת לבנון ואזרחי לבנון מבינים שזה הזדמנות חד פעמית. חד פעמית. יש להם הזדמנות לנער מעל הגב שלהם את הארגון טרור הזה וללכת לשלום עם ישראל. זה שינוי מדהים מבחינת לבנון. זה ירים את לבנון לשמיים. הם יודעים את זה וזה הזדמנות חד פעמית כי חמאס חלש ממה שהוא היה.
11: חיזבאללה, מה קורה לך?
10: חיזבאללה. אבל עכשיו אני אגיד זה. על זה אותו סיפור עם חמאס, אבל עשינו. תראה, בשני הפסקות האש שעשינו גם עם חמאס וגם עם חיזבאללה, בשניהם מדובר על פירוק הארגונים האלה מנשקם, לא פחות מזה, בשני ההסכמים האלה, ולשם זה הולך, ואני סומך על נתניהו, ופה העניין, אם נתניהו לא ייבחר בבחירות הבאות, אנחנו נאבד את כל ההישגים המטורפים האלה. יש כאן עוד עבודה, צריך לתת לנתניהו פה עוד את השנתיים שלוש, או אני לא יודע כמה שצריך כדי לנהל את האירוע הזה. הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה להשאיר אחריו, וזה אם נתניהו לא יבחר בבחירות האלה, כל מי שינהל עם זה יהיה אייזנקוט, ולא משנה מי, ההישגים האלה ילכו לפח, לפח.
11: ולא מהסיבה שמדובר באדם חלש שמלכתחילה, צריך כן, להזכיר את העובדות, כן. הקמפיינים השקריים שלהם בחוץ, אגב ראיתי גם קמפיין שקרי של חימלניה, שכולי ניגע בזה תכף, אבל יושב לו אדם שרצה להיכנע בינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, חמישה חודשים, חצי שנה ראשונה של שנת 24, מתוך קבינט המלחמה, רצה להיכנע, דרש להיכנע, ניהל קמפיין עם הדלפות ותדרוכים מתוך הממשלה, יחד עם הרצי הלוי הרופס ורונן בר הרופס, שני הסמרטוטים האלה. אבל ניהל איתם קמפיין להיכנע מתוך קבינט המלחמה, ואחרי חצי שנה שהוא מנסה מתוך קבינט המלחמה להוביל לקנייה, פרש מהממשלה כדי שהיא טיפול, יחד עם גנץ, שגם עושה עכשיו כאילו קולות, מקים מפלגת ימין, יחד עם דדי סימחי, גם הוא עשה כל שהוא יכול כדי שניכנע, כדי שנפסיד במלחמה. עסקת חטופים, נדע לחזור להילחם, אנחנו נדע. ראית גם מסיבת עיתונאים של צליק המורשיטף, של הרצי הלוי גם כן, בזמן שהם לחצו לעסקה, אז אומר הרצי, הזאת מתח, בזמן אמת פספסתי את זה, אבל עכשיו ראיתי את זה. בזמן אמת הוא רמטכ"ל, אחרי השבעה באוקטובר, והוא אומר, צהל חזק, צהל ידע לחזור להילחם, צהל ידע לקבל, להתמודד עם כל תנאים של עסקה. אז זאת המצח של בן אדם שתחת המשמרת שלו, חבורה של אנלפבטים בקפקפים שחטו אותנו, לבוא ולהגיד, צהל ידע, אנחנו נדע, בוא ניכנע עכשיו, בעתיד ידע להילחם. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אדם חלש כמו אייזנקוט, או כמו הרצי לוי, או כמו בני גנץ, או כמו כל אחד מהמיניונים האלה, מין שיבוטים שהם כולם אותו שיבוט של אותו דבר, גנרלים כושלים ורופסים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מישהו כזה בראשות הממשלה פה.
10: אני מסכים איתך ב-100%. דוקטור יחיאל שבי, שלום, בוקר טוב. מזרחן, בכיר. אני מוסיף לך את הטייטל בכיר ברשותך.
12: בוקר טוב, ברוך השם.
10: מה שלומך?
12: היום יותר טוב מתמיד. אני שמח שגם חיזבאללה הפך להיות אויב המדינה. אתם זוכרים את הסרט עם וויל סמית?
10: כן, אויב המדינה.
12: כולם רדפו אחריו. עכשיו כולם רודפים אחרי החיזבאללה. אמרנו לפני איזה שנה וחצי אצלכם, המשה בסבא יבולו עליה תעלב. ברגע שהאריה מזדקן, הופך לחלש, מראה סימני חולשה,
10: כן.
12: אפילו השואלים הקטנים הולכים ועושים עליו את צרכיהם.
10: אז בעיניך רואים... דוקטור שבי, מה שקורה כאן עכשיו זה פרפורי הגסיסה של חיזבאללה?
12: חיזבאללה עדיין חזק, צריך לזכור, האנשים שלא מוכנים להקריב את עצמם למוות, וגם אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מיוחדת, מבחינת לוח השנה השיעי, אנחנו בחודש מוחרם, עכשיו הם ציינו את האשורה, את היום שבו חוסיין, הנכד של הנביא מוחמד, הקריב את עצמו למען המאמינים, והם מאמינים שעד, מה שנקרא, יש את יום ה-40, 40 ימים עד ה-10 בחודש הבא, חודש זפר,
10: כן.
12: זה פחות או יותר יוצא קרוב לתשעה באב השנה, זה זמן שהם נבחנים, זמן שהם צריכים להראות את הקורבן שלהם, את היכולת שלהם להקריב את עצמם למען המדינה, אז זה גם הם, זה גם השיעים באיראן, ובמקומות נוספים, גם שמענו גם כמובן.
10: אז תגיד, כן. אז בעצם ההסכם הזה, אנחנו אמורים לדאוג ממנו, זאת אומרת חיזבאללה עלול להגיב להסכם הזה באלימות?
12: חיזבאללה יגיב בלבנון באלימות, לדעתי אנחנו רואים את התקיפות של איראן שם, אבל... כל אתרים מסביב למפרץ, ומה שהם עושים עכשיו, ההפגנות שלהם, של חיזבאללה, תומכי חיזבאללה, ליד שדה התעופה, בבעלבק, באזור של הדחיה ומקומות נוספים, ואת ההמשך של הפיגועים שהם עושים. אני לא מצפה מהם להניף דגל לבן.
10: לא, ברור,
12: הם מאבדים את האחיזה שלהם במדינה.
10: זה ברור, אבל זה בתוך לבנון, זה דבר אחד. השאלה אם הוא יגיב גם כלפי ישראל, זאת אומרת, אם הוא יסלים עכשיו את המלחמה.
12: אילו אני חיזבאללה, ואם אני מסתכל בתפיסת העולם השיעית, כן, הייתי מצפה מהם לעשות את זה. הייתי מצפה מהם גם לפגוע באינטרסים ישראליים נוספים, מחוץ למדינת לבנון, בשגרירויות, במקומות כאלה. אגב, לפעמים גם בלי תביעת אצבע שלהם, אלא זה יבינו בסוף שהם עשו את זה. הם מרגישים עכשיו שיש להם לחץ אדיר. למה? כי גם המנהיגים של העדה הסונית בלבנון, שלא כולם חובבי ציון, גם הם תומכים עכשיו במהלך הזה שנועד להוריד את חיזבאללה מהכיסא מלוכה שלו, מהכתר שהוא רכש במשך עשרות שנים שם, הוא בנה שם מפלצת חזקה.
10: מאיפה האומץ הזה פתאום של לבנון, של ממשלת לבנון לצאת נגד חיזבאללה? זה בזכות זה שישראל החלישה את חיזבאללה במשך השלוש שנים האלה עד מצב שיש להם את האומץ הזה סוף סוף?
12: א', כן, זה חד משמעית הדוקטרינה של נתניהו להגיע לשלום מתוך שלום או שלום מתוך עוצמה ולשנות את פני המזרח התיכון, לשבור את הציר האיראני השיעי הזה. התיאוריה הזאת, הדוקטרינה הזאת הוכיחה את עצמה, היא בדיוק הפוכה מהדוקטרינה של אוסלו והדוקטרינה של ההכלה והליברל פרוגרסיב שאומר בוא ניתן להם זכויות, בוא ניתן להם את האפשרות להרגיש בעלי בית, ואז מה שנקרא הם יגיעו איתנו להסכם הסכמים, למה? כי שווה להם. לא, בצד השני, בצד האסלאמי, ברגע שהם מקבלים, הם מבינים שהם יכולים לקבל יותר. וזה הוכח באוסלו, זה הוכח בהתנתקות, זה הוכח בנסיגה מלבנון, ובכל מקום ואתר שעשינו כביכול ויתורים, זה עמד במבחן המציאות שהם ירצו יותר. תראה מה קורה מול האיראנים. לכן היום, ברגע שהלבנונים מבינים שאנחנו נחושים, מדינת לבנון מבינה שמדינת ישראל נחושה להסיר את הנגע הזה אחת ולתמיד, והיא גם עושה מהלכים יוצאים מגדר הרגיל, כמו הסיפור של הביפרים, כמו הפגיעה שם במנהרות הגדולות שלהם. אגב, שמועמדים לראשות הממשלה אמרו בעבר שכל הרעשים האלה ששומעים מנהרות ומה שנקרא ליד הגבול, כן, בלבנון, זה כל מיני דמיונות, כן, ופנטזיות.
10: דמיונות של התושבים שם ששומעים מתוך השירותים שלהם אנשים קודחים. אז זה מתברר שזה באמת היה, באמת קדחו שם לא מעט מתחמים מתחת לאדמה ותעלות והכל.
11: השאלה, האם מערכת הביטחון פה ידעה שהיא מחרטטת את האנשים ומכרה להם לוקשים, או שהיו עיוורים לחלוטין? אני יודע, אי אפשר להאמין פה לאף אחד.
10: אני מעריך שידעו טוב מאוד, אבל לא יכלו לחשוף את זה.
11: תראה, אני לא יודע מה זה לא יכלו לחשוף את זה. יש פה תרבות שקר.
10: בסדר, לא משנה.
11: דובר צהל עם התדרוכים שלהם, זה הפך להיות, אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע אם משקרים לך או שטעוי.
10: חבר'ה, שנייה, תן לי רגע. אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של תרבות שקר. כשאתה עושה מלחמה וכשאתה מנהל מודיעין, ואתה, אין לך ברירה, אתה לפעמים צריך גם לשקר, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין.
11: אתה משקר את עצמך.
10: אתה משקר, לא, אבל אין ברירה, אתה לא יכול לנהל את זה גם.
11: איפה שאין ברירה, אין לי בעיה. איפה שאין ברירה, אין לי בעיה.
10: לא צריך להטיח במערכת הביטחון שהם,
11: איפה שאין ברירה, איפה שצריך, איפה שיש הצדקה אמיתית, הכל טוב יפה. כשחיזבאללה חופרים מנהרות ותושבים מתלוננים, זה לבוא ולמכור לאנשים לוקשים, כאילו הם שומעים קולות ואין מנהרות וכן הלאה, ולרמות את עצמך ולא להיערך ולהפקיר את הגבול, כמו שהפקירו, הרי אם חיזבאללה היו פולשים בשבעה באוקטובר,
10: עזוב מה היה,
11: לא היה שם כוחות, אז אתה לא רואה, כאילו, אתה אומר לי, הם שמרו את המידע כדי להיערך, לא, הם לא עשו כלום במידע. אם הם ידעו ושיקרו לציבור, הם גם שיקרו לעצמם, כי הם לא עשו כלום כדי להיערך.
10: אבל אנחנו פה מנסים עכשיו להבין בעצם, דוקטור שבי, האם ההסכם הזה הוא באמת כל כך משמעותי? עזוב, מהצד שלנו ברור שהוא משמעותי. מצד לבנון, האם אזרחי לבנון נמצאים עכשיו בצד שבו אנחנו נמצאים, אנחנו ביחד עם לבנון והאזרחים שלה נגד חיזבאללה, כי זה משנה את כל התמונה.
12: אני חושב שכן. אני חושב שעכשיו חלקים נכבדים באוכלוסייה הלבנונית, אני אגדיל ואומר, גם חלקים מקרב אוכלוסיות שתמיד היו נגדנו. לדוגמה, חלקים מהאוכלוסייה היוונית אורתודוקסית שהם נוצרים, שהם לא חובבי ציון. הרבה מהאוכלוסייה הדרוזית שלא כולה אהבה אותנו. הסונים שנמצאים בצפון לבנון, שהם חלק בלתי נפרד מהסונים של סוריה. כן, לבנון זה מדינה מלאכותית, ושם יש לא מעט תומכי טרור ותומכי התנועות של האחים האסלאמים נמצאים בצד שלנו. קל וחומר סונים יותר מתונים, נוצרים, מרונים וקבוצות נוספות של אוכלוסיות, שם 23 עדות. היום הרובה של הפוליטיקה הלבנונית תומך בנו, לא רק תומך בנו, גם אמצעי התקשורת, גם בלוגרים, גם אנשים שיש להם פודקאסטים חזקים, גם חברי פרלמנט, כמובן משפחות נוצריות מסורתיות, משפחות דרוזיות, וגם חברי פרלמנט סונים, באים ואומרים חיזבאללה זה נגע, אין לנו עם ישראל שום דבר, אנחנו נלחמנו את מלחמתם של הפלסטינים.
10: כן, יחיאל? נתק לנו יחיאל. נפל לנו יחיאל. יחיאל נפל לנו. אוקיי, בסדר.
11: תשמע, הדבר המדהים הוא שהם לא לוקחים שום, יש להם שעת כושר שספק אם תחזור.
10: למי?
11: להציל את המדינה שלהם לנוצרים, בעיקר לנוצרים בלבנון, כן? כי החיזבאללה שם האשים בהשתלטות, האחוז שלהם באוכלוסייה עולה, העוצמה שלהם עולה, ובסוף הם הולכים, הרי הם עושים שם תיאור אתני זוכר, הרבה מאוד נוצרים בורחים מלבנון, עוברים למערב. שעת כושר יותר טובה מזו להכריע את השיעים ואת חיזבאללה, לא תהיה להם לעולם.
10: והם לוקחים אותה.
11: הם לא לוקחים אותה, הם לוקחים אותה במין הסכם פיקטיבי, כי אתה היית רוצה, אחרי שפירקת לחיזבאללה, ככה כל שרשרת הפיקוד שלהם חוסלה, חצי מהלוחמים שלהם או חוסלו או נפצעו, אתה אומר, יאללה, תכלס.
10: בסדר, לאט לאט.
11: זה השעת כושר שלך, תעלו עליהם.
10: אבל הם לא יכולים לבד כנראה, ולכן הם היו צריכים להגיע למקום הזה
11: שיש הסכם עם ישראל. הם נראים כמו ציוויליזציה גובעת. בסדר. ככה הם נראים. ציוויליזציה שבשעת כושר לא מסוגלת להילחם על החיים שלה, לזהות את ה...
10: אבל ארז, תראה, הם חלשים. זאת מדינה חלשה כיום, עם צבא חלש, אבל פה יש להם את החיבור איתנו, ועם ארצות הברית, זה הכוח שלהם עכשיו. לראשונה יש להם גב איתן להילחם בחיזבאללה. גם ישראל וגם ארצות הברית יחד איתם. אני מאמין שהם מבינים, וככה זה נראה, כי לפי זה הם הלכו להסכם, שיש להם פה באמת, כמו שאתה אומר, הזדמנות היסטורית, שאולי לא תחזור על עצמה, לגמור את הסיפור הזה עם חיזבאללה סוף סוף, שהוא הורס את המדינה שלהם לא פחות ממה שהוא פוגע בנו. בוא נראה, אתה יודע, אני חושב שיש פה, יש כאן פתח למשהו חדש וטוב, ושיכול באמת לשנות את, את האזור, במיוחד בשביל תושבי הצפון, הורים שלי גרים בצפון, אנחנו מתים לחזור לימים שבהם אפשר לחיות בשקט בצפון, ולנסוע לצימרים וליהנות.
11: אני סקפטי לגבי הנוצרים שם בלבנון, הם נראים, כן. נראים חלושס.
10: הם חלושס, נכון, אבל בסוף אנחנו החזוקש, הם חלושס, אנחנו חזוקש. וביחד אולי אנחנו נהפוך להיות מספיק חזקים כדי להיפטר מחיזבאללה, ובזאת השם...
11: גם הקביעה שאנחנו חזקים היא נכונה אובייקטיבית, אבל אתה יודע, כך שים פה אייזנקוט בראשות הממשלה.
10: לא, הכל תלוי בזה, אתה צודק לגמרי.
11: הכל, אתה מבין שהכל פה על הקסקס, הכל פה על חוט השערה.
10: הכל פה על הקסקס של כמה מנדטים בבחירות האלה, שזה אני תמיד אומר עכשיו, הדבר החשוב לימין זה להבין... שחייבים לצאת, קודם כל להבין שגדי אייזנקוט זה לא ימין ומספיק עם העבודה, כל אחד נהיה ימין.
11: רציתי לדבר על השקרנים האלה מאחים לנשק.
10: בני גנץ פתאום לוקח את דדי סימחי, ודדי סימחי מכריז שהוא איש ימין. כולם רוצים פתאום להתהדר באיש ימין אצלהם, בזה שהם בימין.
11: תראה, הם זיהו, בוא ניגע כמה מילים במפלגה הזו של דדי סימחי.
10: אז רגע, בוא נשאיר את זה להמשך, כי יש לי פה עוד משהו. מבזק
11: מונדיאל?
10: לא מבזק מונדיאל, אלא משהו לא פחות חשוב, המכביה 2026 שמגיעה אוטוטו בין הראשון ל-13 ביולי. המכביה קוראת בהשתתפות 5,000 ספורטאים וספורטאיות מישראל ומהעולם שהגיעו להתחרות עשרות ענפי ספורט ברחבי הארץ. זה אירוע באמת בינלאומי, כנראה הגדול ביותר שהתקיים בישראל מאז תחילת המלחמה לפחות, ויהיה מפגן משמעותי של אמון, סולידריות, של חיבור בין ישראל ליהדות העולם. זה הכל קורה תחת המסר More Than Ever,

0: כל כך לנו, לישראלים, ליהדות התפוצות, במקביל למונדיאל.
1: זה ממש.
0: נראו שם את הכדורגל הטוב, ופה ייהנו מחוויה בארץ ישראל, שהם כל כך קשורים ואוהבים.
1: שמע, קודם כל זה נהדר בעיניי שזה יוצא ביחד עם המונדיאל. זה כיף שגם אצלנו יהיה אירוע ספורט גדול, מרשים, וזה זה תענוג. רועי אסינג, מנכ"ל המכבייה. תגיד, שנה שעברה המכבייה בוטלה בגלל המלחמה, נכון?
0: נכון, מזלנו לא בוטלה, היא רק נדחתה, כי המכבייה מעולם לא בוטלה, רק בימי מלחמת העולם השנייה והשואה.
1: וואו.
0: והנהלת מכבי תנועה העולמית בארץ ובעולם אמרה בצורה הנכונה, שאם אנחנו לא נקיים פה אירועי ספורט, אז למה שאחרים יבואו להתחרות פה ולהחזיר לפה את הפעילות הבינלאומית?
1: נכון.
0: אז ביחד עם משרד התרבות והספורט, שמאוד מאוד מאוד עוזר לנו ומלווה אותנו, התקבלה החלטה 3 שבועות לפני המכבייה הקודמת, ב-2025 שהייתה אמורה להתקיים, שאנחנו לא מבטלים אלא דוחים בשנה. היו כל כך הרבה מאמורות בדרך, עוד פעם איראן ועוד פעם בלגן ועוד פעם צפון, אבל לא הרמנו ידיים, ובעיקר ה-5,000 ספורטאים שיגיעו לפה לא הרמו ידיים עם המשפחות שלהם. אני חושב שזה הבעת הסולידריות הכי גדולה שהעם היהודי בתפוצות נותן לנו במדינה.
1: זה מדהים, זה מדהים.
0: אני חושב שאנחנו הישראלים צריכים לחבק אותם בחזרה, עכשיו יותר מתמיד.
1: חד משמעית. תגיד, היה קשה לשכנע אותם השנה להגיע? היה יותר מסובך?
0: אתה לא תאמין.
1: נו?
0: אתה לא תאמין. פשוט לא. הדבר היחידי שמעכב אותם או מונע מהם להגיע זה חברות תעופה זרות שלא טסות לישראל.
1: שמה
0: הם
1: זה...
0: ציונים, הם רוצים להגיע לפה, הם רוצים לחבק אותנו, הם רוצים לראות שאנחנו יוצאים מאירועי השבעה באוקטובר ומהמלחמה מחוזקים ומאוחדים. והנתון שהכי הפתיע אותנו זה שיש כמות מאוד מאוד גדולה של בני נוער שכל הזמן אנחנו מפחדים שנאבד את הדור הבא בקשר אל מול מדינת ישראל, וזו הקטגוריה הכי גדולה במכבייה הזו, וכל אחד שמסיים פה 3 שבועות הופך להיות שגריר מדהים של מדינת ישראל ומקבל כלים כדי להילחם באנטישמיות שגוברת בעולם בקמפוסים. והאירוע הזה הוא אירוע ספורט כמובן, אבל הוא אירוע שהוא הרבה יותר גדול מזה, ובאמת הפעם חשוב יותר מתמיד, כמו שהסלוגן אומר.
1: חד משמעית. הפעם זאת הפגנת כוח מדהימה של, של העם היהודי. האירוע הזה הוא, לא, הוא אירוע של העם היהודי. תגיד, אז יש כאן, יש כל כך הרבה משמעויות לאומיות, לאומניות, לא לאומניות, לאומיות באירוע הזה, ואחריות לאומית, וחיבור בין הקהילות, בין יהודי ארץ ישראל ליהודי התפוצות וזה, אבל זה גם אירוע שהוא כלכלית, הוא אירוע אדיר מבחינה כלכלית, זאת אומרת, מדובר בהכנסות של... של הרבה כסף למדינת ישראל, מאות מיליוני שקלים, לתחבורה, לעסקים, למלונאות, לתיירות, זה אירוע ענק.
0: נכון.
1: איך משלבים את הדבר הזה?
0: אז אם נסתכל רגע אחורה, ב6 שנים האחרונות, עולם התיירות ועולם ההפקות מהקורונה, ואחרי זה דרך המלחמות השונות, נפגע בצורה משמעותית, וגם ב-2022, שקיימנו את המכבייה הקודמת, שהייתה הגדולה ביותר, ובטח עכשיו, זה אירוע שמביא לפה הרבה מאוד תיירים, מניע כלכלה, מניע מלונות, מניע הפקות. בראשון ביולי באצטדיון טדי בירושלים, בירתנו, מקיים את טקס הפתיחה של המכבייה, והולך להיות שם מאוד מאוד מרגש לשמוע 30,000 משתתפים וספורטרס שרים התקווה בכל כך הרבה מבטאים. אז זה גם מניע כלכלה, זה גם אירוע ספורטיבי, זה גם אירוע של שידוכים. אנחנו באמת מנסים לשים את הזרקור היפה על מה שמדינת ישראל יודעת להציע, ובונה, יש לנו המון מה להציע, אנחנו אסור לנו לשכוח את זה, וחייבים להרים את הראש תמיד.
1: כן, יפה. תגיד, אזרחי ישראל, כמה הם אוהבים את המכבייה?
0: אז גם פה המכבייה הולכת ותופסת תאוצה מ-2022, כי אנחנו כבר פחות פונים לקהל הספורטאים, אלא יותר למשפחות. אני עם 4 ילדים קטנים, יש כל כך הרבה אטרקציות במכבייה, מהמכבייה סיטי שזה פסטיבל ספורט באקספו תל אביב, מהשישה עד העשרה ביולי, ודרך יום בדרום שבו אנחנו מצדיעים עם פעילות לכל המשפחה, כולל הופעה בסוף, וטיולים בצפון, ותחרויות בכל רחבי הארץ, אז אני חושב שאנחנו, והכל בחינם, למעט טקס הפתיחה, ומחיר מאוד סמלי כדי שלא יהיה דרופ באקספו,
1: כן.
0: שיכול להתכנס גם ל-15 שקלים לכרטיס.
1: יפה.
0: הכל בחינם והכל ממוזג, ואני מזמין את כולכם, שי, אותך, את המאזינים, לבוא ולקחת חלק, מגיע לכולנו לחייך לשמוח ושתהיה לנו תקווה.
1: מדהים, זה מתחיל ממש.

0: מה זה? עוד יומיים, בראשון, נכון? כמה זמן זה?
1: הנה, אני עוד רגע עולה לטדי, זהו. ממש במניטיים.
0: אוקיי. רועי אסינג, מנכ"ל מכבי תנועה עולמית, תודה רבה לך, ושתהיה הרבה הצלחה במכבייה השנה.
1: לכולנו, תודה רבה, שי.
0: אמן, תודה, תודה, תודה. טוב, מה עכשיו? פרסומות?
2: אני מפרגן לחבר, אלעד יונה, יש להם חברה, כנפי יונה, שהם עושים את כל ההשתאות למכביה וזה.
0: בוא נשמע רק חסות, ואז זה חסות של המכביה.
3: הפינה בחסות, משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
0: יפה, מה אתה אומר?
2: הלו, הלו. זהו, נגמרה החסות, זה היה קצר.
0: כן, חסות קצרה, מה? חסות.
2: רציתי לך לפרגן לחבר, אלעד יונה, שהחברה שלהם, כנפי יונה, עושה את ההסעות למונדיאל. והמונדיאל נומה למכביה.
0: אלעד יונה...
2: כמעט, הסעות למונדיאל. הם גם עשו הסעות למסי כשהם היו פה, את האוטובוס של מסי וזה, אולי בגלל זה התבלבל.
0: אלעד יונה, כן, חבר שלנו, בחור... בחור משלנו.
2: איך פספסתי את הזה שמש שהיה פה, ולא דיברתי עם ברדוגו בזמן שיביא אותנו לאימון, וזה, יש לפעמים אתה לא יודע.
0: מה, את מה, מה?
2: כשמש היה בארץ לפני כמה זמן, דיברתי עם ברדוגו באיחור. ברדוגו יכול להשיג לך מה שאתה רוצה, ברדוגו, הוא לא נמצא איתנו פה הבוקר.
0: מה רצית להשיג?
2: ללכת לאימון של, זה היה ארגנטינה שהגיעו לכם, קבוצה, פסאז', מה זה היה, לא זוכר כבר.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: ספורט, ספורט, נו, לא משנה,
0: קומבינות של ספורט. אתה אומר דברים שהם חולפים מעל הראש שלי, שזה בשפה שאני לא כל כך מבין. טוב, איך היה אתמול פרק אחרון של...
2: לא אתמול, בחמישי.
0: בחמישי, סליחה, אני מבחינתי זה אתמול, כי שבת אני...
2: תשמע, א', המספרים של הצפיות זה פסיכי, זה ב-14 ריכזו את הנתונים ביום שישי, זה עבר את המיליון וזה ממשיך לרוץ כל הזמן ברשתות, אז...
0: מתאים.
2: והתגובות, תשמע, בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות.
0: מדהים.
2: וזה, תשמע, סוף סוף, מתחיל להבקיע לשיח הבנה של,
0: כן,
2: הרבה שנים לקח לנו להסביר מה קורה פה במשפטנים, אני חושב שסוף סוף מתחיל להבקיע לשיח כמו שצריך מה קורה פה, שזה לא איזה, כל פעם שאנחנו נתקלים באיזה מרד כזה, כמו בליל 7 באוקטובר, זה לא אירוע נקודתי. זו שיטה, זה דפוס, זה נמשך גם עכשיו, בעודנו מדברים, המערכות הללו... פיתחו לעצמם איזו מערכת הפעלה עם איזו אידיאולוגיה, שומרי הסף, כל המושג הזה שומרי הסף זה מושג אנטי דמוקרטי, המשמעות שלו זה שלטון הפקידים, וכל פעם שיוצרים לך פה איזה מהלך, מציגים לך כל מהלך חקיקה וכל צד של הממשלה וכל אימות בין הממשלה לבין הפקידות הזו כניסיון לפגוע בעצמאות שומרי הסף, סליחה, אם הם עצמאים, למה הם באים ואומרים לנו עכשיו אתה הראש אתה השם? הם עצמאים, הם עושים מה שהם רוצים, שזה זו באמת המציאות, הם עושים מה שהם רוצים. אז לפחות שיסו באחריות על כל המחדלים והפשעים שלהם.
0: צודק לגמרי. אני חושב שאני שומר סף יותר חשוב מהם.
2: אנחנו שומרי הסף. בדמוקרטיה האזרח הוא שומר הסף. אתה בוחר ממשלה, היא קובעת מדיניות, ותפקיד פקידות לעזור לה ליישם את המדיניות הזו. פה כל אחד הוא שומר סף, היה כותרת ב... היה כותרת בארץ ביום שישי, אני אפתח את זה אולי תוך כדי שאנחנו מדברים את הצילום של זה. הם באים בטענות שם לזמיר, שהוא לא נתעמת מספיק עם הממשלה, הנה הכותרת, נכנע בלי קרב, שזה גם קשקוש אגב, כי הוא כן עושה את, את המרידות.
0: מה זה בלי קרב? הוא צריך להילחם במלחמה?
2: כן, לא כן, זה האתוס, זה מה שמצופה ממנו.
0: הוא צריך להילחם בממשלה? זה תפקיד הרמטכ"ל?
2: זה תפקיד הרמטכ"ל.
0: להילחם בממשלה או להילחם באויבי ישראל?
2: תראה מה כתוב פה בארץ, כותרת ראשית של העיתון ביום שישי, עיתון שמסית פקידים למרוד בממשלה, כן? בכירים במערכת הביטחון מתארים רמטכ"ל הגון, אבל כזה שנכנע לפוליטיקאים.
0: הוא לא נכנע,
2: הוא החליט לבחור את מלחמותיו, אומר אחד מהם.
0: את ההוראות שלו מראש הממשלה, הוא לא נכנע לאף אחד,
2: הם מסיתים אותו. הנורמה, הנורמה שהם יצרו פה,
0: עזוב, נו.
2: זה התפקיד של שומרי הסף, זה להילחם בממשלה, לא באויב.
0: חייבים להמשיך לפרסומות. אנחנו רוצים לפרסומות ונמשיך לדבר על כל העניינים האלה. אחר כך יהיה גם את, נדבר עם חנן אמיור לגבי אותו עניין, עם מסיבת העיתונאים אתמול שנתניהו מכנס, על מנת להכריז באמת על הסכם היסטורי, חשוב מאוד שאזרחי ישראל ידעו את זה, ואז ערוצים כאלה, חוץ מערוץ 11 ששידרו רק את הזה, 13...
2: תמיד מתבחינים על זה שנתניהו לא עונה לשאלות, לא?
0: לא שידרו אפילו את מסיבת העיתונאים האלה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
3: ועכשיו...
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות...
3: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הבוקר הגיע לסיומו שלב הבתים הארוך בהיסטוריה של הגביע העולמי, ונקבעו באופן סופי 32 העולות לשלב הנוקאוט. ארגנטינה שפתחה ללא לאו מסי בהרכב, גברה על ירדן 3-1 וסיימה את שלב הבתים במאזן מושלם. מסי כמובן עלה מהספסל והוסיף שער בביתה חופשית, שער שהפך אותו לראשון שכובש בשבעה משחקי מונדיאל רצופים. במשחק המקביל, אלג'יריה ואוסטריה סיימו בתיקו 3 אדיר ודרמטי, ששלח את שתי הנבחרות לשלב הבא וגרם להדחתה הסופית של איראן. במהלך הלילה, קולומביה ופורטוגל נפרדו בתיקו 0, שתי הנבחרות העפילו לשלב הבא, אך קולומביה עשתה זו דרך המקום הראשון בבית. היסטוריה לנבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגברה במהלך הלילה 3-1 על אוזבקיסטן והעפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט של המונדיאל. אנגליה סיימה בראש הבית שלה אחרי שגברה 2-0 על פנמה, שסיימה את המונדיאל ללא נקודות. קרואטיה גברה 2-1 על גאנה והעפילה לשלב הנוקאוט, שם תפגוש את פורטוגל. גם גאנה העפילה לשלב הבא דרך המקום השלישי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל בחסות

0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: ולאורך כל המונדיאל.

0: כן, שלום חנן עמיור, מחבר ספר מלחמת ששת השקרים והסדנה להנדסת התודעה.
1: בוקר שלום טוב. שי. בוקר טוב.
0: טוב, אתמול...
2: מה איתי?
0: תגיד גם לארז, תגיד גם לארז.
1: שלום לארז התותח, שכתב ספר מעולה, שאני ממליץ לכל אחד לקרוא, שאתה יוצא ממנו עם בטן הפוכה, אבל הדבר הראשון שאנחנו צריכים כדי לתקן את זה, זה לדעת, ספר מעולה, מרד הגנרלים, פשוט ספר מעולה.
0: יפה, תקראו.
2: זהו, אנחנו...
0: אפשר לפרוש, ארז, אתה יכול לפרוש.
2: צריך להעלות את חנן כל בוקר.
1: לא, שיכתוב עוד ספרים.
0: לא, שיפרוש, די. תגיד רגע, חנן, אתמול ראש הממשלה מכנס מסיבת עיתונאים אחרי הסכם של, באמת, הסכם היסטורי בין ישראל ללבנון, הסכם חשוב, הסכם שמכניס את כל ההסכם של איראן עם ארצות הברית לפרופורציה, מבחינת ההשפעה שלו על ישראל, הסכם מאוד מאוד חשוב אחרי שבועיים לא פשוטים, והערוצים 12, 13, אפילו לא משדרים את המסיבת עיתונאים הזאת.
1: כן, הסכם שאנחנו, אם חושבים על זה רגע, איחלנו לו עשרות שנים. עשרות שנים אנחנו חיכינו בדיוק לכזה הסכם.
0: בשנות ה-80.
1: שלבנון מתנערת מחיזבאללה, ומודיעה שהמונופול על הנשק עובר למדינה, והמדינה רוצה לעשות איתנו שלום. לא יכולנו לבקש יותר מזה, וכמו שאתה אומר, הם לא שידרו. אבל כדי להבין איך אנומליה מטורפת כזאת יכולה לקרות, צריך לזכור את התפקיד של התקשורת כפי שהיא תופסת את עצמה, והוא לעשות לנו לוחמה פסיכולוגית. כל הזמן צריך לזכור את זה. כל ידיעה טובה להקטין, להגחיך או להעלים, וכל ידיעה רעה לנפח וליצור היסטריה או אפילו להמציא. וכשאתה מבין את זה, אתה מבין את הכל. התקשורת הישראלית נונסטופ, 24/7, עסוקה בביצור פועה. שמבודדת את את את את הצרכנים שלה, את הציבור הישראלי מהמציאות. הם חייבים לבודד אותנו מהמציאות.
2: יוצרים מציאות פיקטיבית, זה מדהים, חנן, זה ממש יוצרים מציאות אלטרנטיבית. אם הייתה פה עכשיו ממשלת שמאל, מביאה הסכם כזה, היה לך פסטיבלים, היו עושים לך שידורים חיים מהבוקר עד הלילה, אנחנו זוכרים את זה, תזכרו בכל הפסטיבלים שהיו באוסלו ובהתנתקות.
0: אבל עזוב את זה, תזכור את ההסכם שהעלוב והגרוע שיאיר לפיד עשה עם חיזבאללה עצמה.
2: למציאות האובייקטיבית אין שום משמעות לשאלה מה הם משדרים. כשיש ממשלות שלהם הם יהפכו כל דבר לפסטיבלים, להישגים בקנה מידה היסטורי, וכשזה ממשלת ימין הם יעלימו, הם פשוט מעלימים את המציאות. אתה יודע, אני מרחם על מי שאוכל את הלוקשים האלה.
1: הזכרת את הספר הראשון שכתבתי, יש על זה פרק שלם שקוראים לו לוחמה פסיכולוגית. אגב, זה לא רק זה, אסור שהציבור יבין מה באמת המצב המדיני, אסור שהציבור יבין מה קורה באמת במשפט נתניהו, אסור שהציבור יבין מה באמת קורה בבגץ. זה פשוט מאפיין קלאסי של תעמולה שבמדינות טוטליטריות, גם אתה יודע, זה מגיע לכאלה שיאים מגוחכים. כל הזמן הם מתלוננים שנתניהו לא מדבר עם הציבור ולא משיב לשאלות, ואז נתניהו מדבר עם הציבור ומשיב לשאלות בנושא שכמו שאמרת שי בפתח, אין דרמטי ממנו, כן? והם כל כך מנותקים שהם לא מבינים את הסתירה, שזה כבר קורה, הם לא משדרים את זה.
0: אני לא בטוח שהם לא מבינים את הסתירה. הם מבינים טוב מאוד את הסתירה.
1: לא, הם לא מבינים. הם פועלים כאילו עדיין יש להם את השליטה בשיח.
0: תגיד.
1: כן, גם בזה, גם בזה הם מנותקים. אבל רק אני אשלים, זאת בעיה. זה לא סתם כאילו פולקלור, אנחנו צוחקים עליהם, כי כבר אין להם את השליטה בשיח. הבעיה היא שלמעגל הולך ומתכווץ של אליטה, הם כן מצליחים, אותו הם כן מצליחים לבודד, והם כן מצליחים להסיט ולהטריף אותו, ולבודד אותו מהציבור, וזה מסוכן, כי זה גורם לאלימות, והאלימות שהפוטנציאל שלה הולך וגובר, והכל נובע מזה. שהם עסוקים להכניס את הציבור לתוך בועה ולהסתיר ממנו את המציאות כדי להצבן אותו ולהפוך אותו להיסטרי ונואש. וזה, מעבר לזה שזה פתטי וזה לא עובד, זה גם מסוכן.
0: תגיד,
1: זה פוטנציאל האלימות.
0: מי היד שמנענת את ההריסה?
1: שאלה טובה, זה קונגלומרט. זה בעבר הייתה תיאוריה על 50 הבוסים של התקשורת הישראלית, שזה בעצם 50 מולים ואורחים בכירים ואתה יודע, בעלים של כל מיני פלטפורמות תקשורת, שהם הם, הם לא מתאמים ביניהם, כן? זה לא שיש איזה זום שהם עולים ומחליטים, אבל הם כולם באים מאותו מקום, מאותו בית גידול, ולכן גם האנשים שעושים את התוכן עבורם, הם כולם מאותו צבע, מאותו סוג.
0: כן, אז אני רוצה...
1: והם מחויבים.
0: בוא נחדד רגע את
1: ה... הם מחויבים להפלת הממשלה, מעל לכל דבר אחר.
0: בדיוק, בוא נחדד רגע את הנקודה הזאת, כדי שהצופים שלנו גם יבינו, אנחנו לא מדברים על איזושהי קונספירציה לילית שבה נפגשים האנשים האלה בלילה בשקט באיזה דירה.
2: אגב, לפעמים הם כן נפגשים.
0: לא, בסדר, בסדר, הם נפגשים מדי פעם.
2: כשהם הרימו את המחאה, היו פגישות עם טייקונים, עם יועצים אסטרטגיים, הם החליטו בדיוק איזה לוק שהם הולכים למכור על הפיכה משטרית וכל הסביר. כלומר, אני מסכים איתך, בדרך כלל לא צריך את הפגישה הזו, אין איזה, לא יודע מה, מועצת זקני התקשורת שיושבים מטעמים. יש לך כמה מעצבי שיח מרכזיים, כמה עורכים מרכזיים, כמה פרשנים מרכזיים, הם קובעים את הטון וכל היתר רוקדים לצדי לחליל שם. אבל לפעמים זה מהונדס ומתוכנן, הם הביאו מיליארד שקל, אולי יותר, ארגנו את הקמפיין הזה מראש, ידעו בדיוק איזה לוק שהם הולכים למכור לציבור, והצליחו תוך חודשיים למכור את זה. זה קרה פה, כלומר, לעתים זה גם קורה.
0: לא, בסדר, לעתים קורים גם הדברים האלה, אבל חשוב שנבין, במיוחד הציבור שלא שוחה בתוך מערכות התקשורת, אף אחד לא באמת בא ואומר, אתה תעשה ככה ואתה, כולם יודעים מה תפקידם ומבצעים אותו בלי...
2: זה סוציולוגי, כן, זה סוציולוגי.
0: כן, זה הכל, זה כל הסיפור.
2: זה אותו מיליה, אותה קליקה.
0: מי שחושב
1: ש... יש פה גם עניין של אינטרס כלכלי שצריך לשמר אותו. זה לא רק העניין הסוציולוגי של אנחנו נשאר עם הקרובים לצלחת ועם האצבע על השלטרים החשובים באמת. זה גם, והתעשייה שהכי בולטת בהירתמות הנפשעת שלה להגנה על האינטרס הזה, זו תעשיית הסקרים כמובן. שזה כמובן, זה שקר אחד גדול ומוסכם. המצב שהם מציגים לציבור. והכל במטרה להגן על מבחינת. מבנה כלכלי שהוא הערובה להכנסות של מאות מיליונים בשנה מפרסום, והכל מתכופף בפני האינטרס הזה.
0: טוב, אנחנו מסיימים את השיחה. חנן עמיאור, תודה רבה.
1: תודה לכם, ביי להתראות.
0: ביי להתראות. אוקיי, בוא נמשיך. רגע, כן, יותר מדי דפים, אני צריך להמעיט בדפים.
2: אתה צריך מזכירה. מנהלת לשכה.
0: שתישב איתי פה ב...
2: מנהלת לשכה.
0: כן, שתישב איתי פה, אוקיי. הנה, מצאתי את הדף שהתחמק ממני. טוב, עכשיו לעניין אחר, קצת יותר שיווקי, אבל מאוד מאוד חשוב בשבילכם, באמת חשוב. שמתם לב איך השגרה שלנו הפכה לאיזה סוג של ריצת מרתון יומיומית, קמים מוקדם, מארגנים את כל הפגישות, עונים למיילים, מנהלים שיחות טלפון בלתי נגמרות כבר בנהיגה, ועוד לא התחיל היום בכלל, ועוד לא הגיע לחצי היום, והעומס הזה דורש מאיתנו גם משאבים עצומים, ויותר ויותר אנשים מגלים שפשוט זקוקים לאיזו תשתית חזקה, יציבה, של אנרגיה, כדי להישאר חדים ומוקדים מול כל רשימת המטלות המטורפת הזאת שאנחנו חיים בתוכה, פריצה דרך מדעית ישראלית מרתקת מפארק המדע ברחובות, מציעה פתרון חכם ומדעי בדיוק לזה, קוראים לזה ויניה, טכנולוגיה מתקדמת שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, מה שמגביר את הערנות והחדות לאורך כל היום, ונמצא איתנו על הקו עכשיו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שלום איתי.
3: שלום שי, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין. טוב, בוא ניגש ישר לעניין, תעשה לנו סדר מהיר לטובת המאזינים שעוד לא יודעים מה זה ויניה, למרות שלאט לאט אני קולט שיותר ויותר אנשים מתחילים להבין את הרעיון שעומד מאחורי המוצר המדהים הזה. אז לטובת המאזינים שפוגשים אתכם לראשונה, מה זה בעצם ויניה, איך המדענים שלכם הצליחו לרכז את כל הטוב שבין ביין האדום לתוך כמוסה אחת, בלי סוכר ובלי אלכוהול.
3: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שבעצם מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ובלי אלכוהול כמובן.
0: כן.
3: מה שבעצם המדענים שלנו עשו, ואנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, אנחנו בעצם מגדלים את התאים של הענבים, יש חומרים פעילים בתוך הענבים, אנחנו מגדלים את התאים האלה, העצמנו את החומר הפעיל שנקרא רסוורטרול, פי 100, מאשר בענב עצמו, ואת זה בעצם, את הייחודיות הזאת, את התכונות האלה, הכנסנו לתוך כמוסה אחת, שלוקחים כל בוקר.
0: יפה. עכשיו, כשאני מסתכל על השגרה של כולנו, של המאזינים שלנו, לעלות קומות בבניין, להגיע לפגישה ממוקדי, פגישה שעות בעבודה, לנהוג בערנות מלאה, איך המנגנון פעולה של ויניה בעצם עוזר? איך הוא תומך בדיוק ברגעים האלה?
3: מה שבעצם ויניה עושה, היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז זרימת הדם יותר טובה, אנחנו, אספקת החמצן משתפרת, והמון חווים את הנושא של אנרגיה, ערנות, ציוניות, עדות במהלך היום, וזה בדיוק המקום שזה פוגש אותנו ביום-יום,
0: כן.
3: אם זה במדרגות שהזכרת שיותר קל, ואספקת החמצן טובה יותר, בפגישות, בנהיגה שאנחנו מרגישים חדים יותר, שאנחנו מרגישים חיוניים יותר במהלך היום, גם לקראת סוף היום, בצהריים, אחר הצהריים, ערב, אנחנו לא מתרסקים, אנחנו לא יודעים שיושבים על הספה ואין לנו כוח, אנחנו פעילים, יש לנו את התחושה הזאת של החיות הזאת, לצאת לפעילות גופנית, להיות עם המשפחה, ולא להירדם על הספה.
0: מעולה. אתם מנהלים קשר רציף עם עשרות אלפי הלקוחות שיש לכם פה בישראל. אם היית צריך לקחת סיפור אחד או משפט אחד שחוזר על עצמו, שהכי הרבה אנשים שמשתמשים כמה חודשים בויניה אומרים לכם אחר כך לגבי איכות החיים שלהם.
3: שבוע שעבר דיברתי עם איזה לקוחה והיא אמרה לי את המשפט הבא. איתי, ויניה שנמתה לי את החיים, היא החזירה לי את הדרייב לחיות. ככה היא אמרה לי.
0: מדהים.
3: וזה פשוט היה, קודם כל זה מסמרי, ובשביל זה אנחנו קמים בבוקר כדי באמת לעשות טוב לאנשים ולשפר להם את איכות חיים. וזה באמת הוגש את כולם, בגלל הטכנולוגיה, בזכות הטכנולוגיה שלנו, הספיגה שזה נשאר במשך 12 שעות בזרם הדם, זה עושה, משנה לאנשים את החיים, כבר 9 שנים פה בישראל.
0: יפה. טוב, איתי, למאזיננו שרוצים לנסות, איך אנחנו מגיעים, איך משיגים את ויניה, ותן לנו גם איזו הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שהתקשרו עכשיו.
3: בטח, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה להתנסות, אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם שי להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים,
0: וואלה.
3: עם מכל סיבה שהיא לא סבירי רצון, אפשר לקבל את זה כספי, תנסו, זה באמת משנה את החיים, גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה, וגם כדי באמת לשפר את מה שצריך.
0: יפה. איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביו-הרווסט, נסו את ויניה, זו ההזדמנות שלכם, כוכבית 8360. כוכבית 8360, תתקשרו, קבלו פרטים, ושווה לנסות. טוב, תודה איתי.
3: ותודה שי, רק עוד משפט, שכחנו להגיד, כשרות של בדת.
0: כשרות בדת.
3: מאוד חשוב.
0: כשרות מעודרת, אם כבר אתה אומר, אז אני יוסיף.
3: כל כשרות... פעם אתה שוכח.
0: אני שוכח, נכון, וזה חשוב במיוחד כאן. כשרות מעודרת של בדץ העדה החרדית. תודה רבה איתי, תודה, להתראות.
3: תודה, תקשור לנו כוכבית 8360, תודה.
0: יפה, אנחנו מסיימים. ארז, ביי.
2: פיס.
0: ביי, פיס, לב ונרמוני, והסכם שלום עם איראן, עם לבנון. על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר. היום בין 2-4 דיבורים כמו חול, תבוא. מה עוד אני יכול להגיד? זהו, לסיים? יופי, בסדר. אז תודה רבה. ואם עוד לא ראיתם את מרד הגנרלים של ארז, אז אפשר לראות אותו גם בביודי שם, באפליקציה וזה. תודה רבה, יהיו שלום, נחזור מחר, 2-4, דיבורים כמו חול, תודה.

0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל!
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. בגץ דן כעת בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בדיון הקודם בעניין המליצו השופטים לקיים בחירות חוזרות בשל פגיעה לכאורה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת. אך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה על הסף את ההמלצה. במרחב נבטיה בדרום לבנון חיסלו לוחמי יחידת אגוז חוליית מחבלים חמושה שסיכנה את כוחות צה"ל. במרחב האבטחה בדרום סוריה חיסל אתמול כוח צה"ל מספר מחבלים חמושים. לא היו נפגעים לכוחותינו. בבחריין דווח הבוקר על מספר נפגעים בעקבות פגיעה משמעותית בבניין מגורים במתקפה האיראנית. איראן שיגרה הלילה כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר בחריין וכווית, תגובה על המתקפה האמריקנית במצרי הורמוז. לפני התקיפה האמריקנית אמר הנשיא טראמפ כי אם ארצות הברית תיאלץ להשלים את המשימה באמצעים צבאיים, איראן תחדל מלהתקיים. בפיצוץ מכונית הבוקר ברחוב סהרון ביפו נהרג אדם, מותו נקבע במקום. אדם נוסף שנפצע פונה לבית החולים וולפסון בחולון, הרקע ככל הנראה פלילי. ועדת החוקה של הליכוד תתכנס היום להכריע כיצד תיקבע רשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת. בלב המחלוקת האם להקים ועדה מסדרת והשריונים שמבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו הבהיר כי יאלץ להתערב ולהגיע בעצמו לישיבת הוועדה אם לא יושגו הסכמות. דוח של משרד העלייה והקליטה מצביע על ירידה במספר העולים לישראל בשנת 2025. על פי הדוח נרשם זינוק בעלייה לישראל מארצות הברית, צרפת, בריטניה וקנדה, לצד ירידה במספר העולים ממדינות מזרח אירופה. מאפיין של העולים החדשים הוא עלייה של משפחות צעירות ובעלי מקצועות שחיוניים למשק. כדורגל מהמונדיאל, ארגנטינה, אוסטריה ואלג'יריה עלו לשלב הבא מהבית המוקדם. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3, ירדן הפסידה 3-1 לארגנטינה וסיימה את דרכה במשחקים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: חכה, חכה, מה אתה מתחיל ככה?
2: למה?
0: צודק.
1: מסורת זה מסורת.
0: סוף סוף הוא הגיע.
1: טן טן טן טן טן טן טן.
0: זה קצת תוכנית שמאלנית שפותחילה
1: ככה. נכון, תגמיר, אנחנו שמאלנים היום. אני גם לא בית על המקום הזה, שתדע.
3: מי אשר קבע נרו.
0: זה קצת איתי ל-2026, השיר הזה.
1: אתה יכול לשים את זה בכפול 2? תבדוק רגע את שיר על השלום בכפול 2. טוב!
0: יפה!
1: נו לא יזרים, נפותח תתאפל, כאן לא יועילו לו סיבות. בוא נעד יותר טוב! עלינו על משהו. גם ההסכם יארס פי 2 ומירות פי 2. אני בית על זה. נעשה כפול 3.
0: עכשיו היא קצת מיקי מאוס. עכשיו היא קצת מיקי מאוס ששמחה.
1: אבל היא גם הייתה מיקי מאוס ברגיל.
0: טוב טוב, נראה לי שזה די מספיק.
1: אני אוהב.
0: נראה לי שזה די מספיק. זה קצת לא... התחלנו שבוע, אחי, בואו, אנשים מתניעים לאט לאט לתחילת שבוע, גם אני אהבתי. בקיצור, ברכות, שלום.
1: שלום.
0: שלום לכולם.
1: שלום לכולם. שלום לך, שלום לליאור, שלום לניב, שלום לפתחי.
0: אתה מזלזל, אתה בעצם...
1: אני לא מזלזל.
0: אתה עכשיו חלק מהשמאל.
1: אני חלק מגוש השמאל. מגוש השמאל. קאט, איילה חסון צוחקת.
0: נכון. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? ההסכם הוא חשוב. ההסכם הוא חשוב בגלל דבר אחד.
1: ההכרה של לבנון.
0: לא.
1: מדינת ישראל וההישארות של צה"ל. סתם, אני איתך.
0: ההכרה ברוביו.
1: רוביו חזר.
0: רוביו
1: is back.
0: Back in town. שריף is back in town. לא, זה חשוב. כי נוצר האימות הזה בין רוביו ל-JD.
1: בסוף זה תמיד אותו אימות. אשכנזים ספרדים.
0: אשכרה, יואו.
1: סוף. הכל אותו אירוע.
0: יואו, אשכרה,
1: רוביו. מי מבין מה קורה פה?
0: ומי זה רוביו?
1: ומי לא מבין מה קורה פה?
0: ורוביו...
1: יש אותנו האשכנזים שלא מבינים מה קורה פה, והספרדים.
0: ורוביו נשמע כמו מנה במקסיקנה.
1: נכון. איזה טאקו רוביו.
0: כן. בקיצור, תשמע, בואו, אני ראיתי את ה... אנחנו תכף גם נתייחס להסכם הזה.
1: עברתי על ההסכם.
0: מזוויות... לא, לא עברתי להסכם. אתה רוצה את הנקודות
1: בן אדם שיושב פה בבוקר ואומר לי, אבל תדע לך שהולכות להיות בחירות קשות, וזה אנשים שאני רוצה שינתחו את המצב.
0: הבנתי, כן, אמרתי לו, זרקתי לו איזה משפט לא במקום, לא נכון, לא מדויק, לא עם משקל.
1: מה לא מדויק?
0: פתאום אמרתי לו,
1: משפט מאוד מדויק, אם אתה בפרלמנט של גבעתיים.
0: אמרתי לו, תשמע, הולכות להיות בחירות קשות, אז הוא צחק עליי, אמר לי, וואו, מי זה הגיע לפה?
1: איזה, פתח פודקאסט על גיאופוליטיקה.
0: איך קוראים ליועץ הזה של ביבי שהיה עוזר לו בבחירות? פינקלשטיין, ארתור פינקלשטיין. טוב, חברים, יש הסכם בין ישראל לבנון, יש הכרה בנחיצות של צהל להישאר בדרום לבנון, עד שחיזבאללה יפורק מנשקו. וההסכם הזה הוא חשוב, והוא הסכם שאי אפשר להשוות אותו להסכמים אחרים גם מפעם, לא משנה מה השמאל יקשקש פה, כי כל השטחים הרוסים, איפה שכוחות צהל נמצאים, משנים את פני התמונה, זה רק זווית אחת של הדבר הזה. רוביו חזר, ארצות הברית לדעתי רואה הסכם שנחתם מתוך עוצמה ומה החשיבות שלו. אז זה חשוב, זה יום,
1: יודע,
0: יום חשוב.
1: אתה יודע מה הגדולה האמיתית של ההסכם הזה?
0: מה?
1: שישראל הצליחה לחתום עליו בלי להיות בשולחן.
0: כן.
1: כאילו, היא מרחוק חתמה עליו.
0: כן, כי היא לא נמצאת באף שולחן דיונים, באף חזית, תשמעו את זה.
4: בוא נראה גם מה קורה למדינת ישראל. מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים.
1: לא, מה פתאום?
4: תחשבו עכשיו איך אויבינו רואים אותנו.
0: נכון, אנחנו לא ליד שולחן. יכול להיות שהחתם הזה נחתם בעמידה בכלל.
1: או שחתמנו על שידה.
0: יכול להיות, כן.
1: יכולנו על שידת הדיונים. אולי חתמנו על שידת הדיונים.
0: נכון, או במטבח. כן, זה מופיע אתמול יאיר גולן בפגושת העיתונות, ואומר את הדברים האלה. זה יום אחרי חתימה על הסכם שלדעתי ישראל הייתה חלק ממנו.
1: כן, אבל הם הקליטו את הרעיון, וזה מה שכיף לפעמים בטלוויזיה. כי הם הקליטו את הרעיון לפני שפורסם ההסכם, ויאיר גולן לא ידע את זה. וזה נועד להבהיר לכם שיאיר גולן מדבר המון שטויות, כי הוא לא יודע דברים.
0: גם וגם כי הקהל, הקהל הברוריות, הברורות שלו, יקנו כל דבר שהוא אומר. אבל אנחנו צריכים, כמובן, ההסכם הזה צריך לבדוק אותו וליישם ולראות איך הוא מיושם בשטח, ולראות איך איראן תפעיל את חיזבאללה ותנסות לחבל בהסכם. יכול להיות שגם תירה לישראל.
2: הוא לא משנה בעיני ההסכם הזה. אני אגיד לך, אני
0: בטח שהוא משנה. נו.
2: אני חושב שערבים לא מאמינים בנייר. אוקיי, מאמינים באדמה.
0: אוקיי.
2: בסוף...
0: אתה רוצה לחתום על האדמה?
2: לא, אני אגיד לך דוגרי. בסוף, אנחנו היינו פה, בוא נזכור שנייה, שלושה שבועות היינו פה, בעוד שנייה טראמפ מוציא אותנו מלבנון, עוד שנייה אנחנו יוצאים מלבנון, הנה ג'יי די ונס מוציא אותנו מלבנון, הנה הכוחות נסוגים מלבנון. בסוף, זה מה שחשוב. צהל נשאר לשמור על היישובים מתוך שטח לבנון.
0: וזה בהסכם אבל כפר.
2: נכון, אני אומר, אבל בסוף כולם חתמו על המון ניירות. בסוף יש הסכמה של כולם. צהל היה בלבנון גם לפני הסכם. בסוף העניין הוא ששום דבר לא מוציא אותנו החוצה.
0: אבל עכשיו ממשלת לבנון מכירה בזה ולא, לא, וגם הניתוק הזה בין איראן לחיזבאללה, מבחינה הסכמית, כשארצות הברית מסתכלת...
2: אל תגיד הסכמית.
0: מבחינה הסכמית ווייז, הוא דבר חשוב, אז אופשן זה על נייר.
2: לא, אתה רוצה במייל, נשלח לך במייל. מה שאני מתכוון שכאילו ערבים ומה שאתה חותם איתם זה אף פעם לא באמת איזה משהו משנה.
0: אבל זה מה שאתה חותם עם האמריקאים.
2: נכון, מה בשטח? ובשטח חרטטתם את המוח על זה שטראמפ יוציא אותנו, טראמפ יוציא אותנו, טראמפ יוציא אותנו, טראמפ יוציא אותנו.
0: לא, זה סג מטורף, זה טוויסט.
2: בספרדי רוביו השאיר אותנו.
0: נכון, בוא נדבר עם הספרדי דני זקן, הכתב והפרשן המדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
5: למה קוראים
0: לנו ספרדים, יאללה? נוסח ספרד. נעשה, תכניס אותנו לפרופורציות הדברים הטובים, הדברים הרעים, ואז אנחנו נתווכח איתך.
2: ומה שביניהם.
0: לא, רגע,
2: אני נולדתי בפרופורציה.
0: אני ארים לך להנחתה. אני אומר לך שחששנו מאוד ממה שארצות הברית תדרוש מישראל בלבנון, את מוקדי הנסיגות, את היקף הנסיגות, ופתאום out of nowhere מגיע הסכם חזק מאוד בין ישראל ללבנון, לא יודע איך הוא ייושם, אבל מבחינת על הנייר, כמו שזימני אומר, על הנייר הוא מעולה למדינת ישראל, וזה חשוב, חתמנו.
5: בלי שום ספק, אני הייתי בחששות מסוימים בשבוע שעבר, כשבתחילת השבוע הכריז סגן נשיא ארצות הברית המפואר על אותה הקמה של גוף ממש ביציאה שלו משוויץ, על גוף פיקוח על הפסקת האש בלבנון.
2: נכון, דני, הזכרת לי את זה, איך הם חגגו את זה, איראן וקטר יקבעו מה אנחנו נעשה בלבנון, נכון, היה את זה.
5: כן, זה כמו שאיראן בראש ועדת זכויות האדם של האום. אז זה לא היה, זאת אומרת, למה חששתי? כי אנחנו ידענו שהמסר מתן עומד להתחיל ביום שלישי. ושזה הולך, שזה הצעד הזה נועד בדיוק, אבל בדיוק כדי להרוס, לטרפד את המסר מתן הזה. זה שוונס לא הבין, או הבין והתעלם, אני לא יודע, אבל זה היה ברור מה שאיראן וקטר רוצות. ובסופו של דבר, וזה באמת לא, זה התחיל קשה ביום שלישי המסר מתן, בסופו של דבר הוא צלח, ואז כשזה קרה, הבנו שהמצב לא כזה נורא. ולכן מאז יום שישי אחר הצהריים
0: אני חושב שהטוויסט בעלילה, תראה, לכל מנכ״ל יש תמיד את הסמנכ״לים סביבו, ותמיד יש אחד או אחת שהיא קרובה לליבו, קרוב לליבו, והוא מקדם, ופתאום נוצר איזה מומנטום שאחד מהם הוא בעצם מנהל את האירוע בשביל אותו מנכ״ל. וזה הטוויסט בעלילה, חשבנו שג'יי די ונס לוקח את טראמפ וניצח מה שנקרא בחדר הסגלגל את מרקו רוביו, ופתאום הגיע מרקו רוביו, וההסכם מקבל תשבוכות ממדינות האזור, ממשלה שיושבת עם ממשלה, זה משהו שנראה כמו הסכם שלום, זה היה החזון של טראמפ. וזה לדעתי האירוע פה.
5: הכל נכון, רק אני לא הייתי לגמרי מכריז על זה שניצחנו חזרה. יש הישגו גדול, בכל המובן, בכל השדות, כלומר גם בהיבט הלבנוני, ששם זה הישג על הנייר, ונותן לנו את האסמכתה ואת הלגיטימציה הבינלאומית גם לפעול איפה שצריך, וגם להישאר שם, שזה הכי חשוב, עד שחיזבאללה, עד שהארגונים המדוינים, כמו שקראו לזה בהסכם.
2: זה הסכם שמאפשר לנו להישאר שם לעולם.
5: כן, זהו, שזה אומר, כן, כל עוד חיזבאללה לא מתפרק עכשיו. זה הדבר אחד. הדבר השני, זה המכה להסכם הגדול, ה-MOU בין ארה״ב לבין איראן, שבו הוא בעצם עוצר את המומנטום האיראני, שאמרו, יאללה, אנחנו חזרה על הסוס, נעשה עוד פעם כל מה שאנחנו רוצים, אז לא, לפחות לא בלבנון. הדבר השלישי זה רוביו מול ונס, רוביו מקבל פה מלא נקודות, בהקשר גם המיידי וגם בהקשר של אחר כך יהיה שם בחדר הסגלגל, רק צריך יהיה כנראה לקנות לו כיסא קצת יותר גבוה.
2: עברנו להומור גוף, דני, לא הבנתי, בוא, זה לא לא רע, זה נמוך, אז מה קרה?
5: כפרה עליו, באמת איש יקר. ובנוסף, שימו לב שמה קורה לנו בהורמוז ובמפרץ.
0: זהו, כיף גדול.
5: כן, כן, עכשיו זהו, לא כיף לקוויטים אלא בחרינים שהותקפו, אבל בגדול האיראנים עושים מה שצפינו שיעשו, לפחות החבר'ה מהצד של משמרות המהפכה, שגם ככה לא היו מתים על ההסכם. הם עושים בלגן, והאמריקאים מגיבים, וככה נראה את הפסקת האש.
2: תגיד, אני חייב לשאול אבל לגבי זה, למה הם לא מתים על ההסכם? זאת אומרת, יש איזה משהו שאנחנו לא יודעים על ההסכם, כי זה נראה מוזר, זה כאילו...
5: פנאטים, היוני.
2: לא, בסדר, פנאטים כן, אבל אנחנו כל הזמן משבחים את יכולות המסע ומתן של האיראנים, אנחנו לא מדברים על מידת הפנאטיות, אני איתך בפנאטיות, אבל אמרנו תמיד, בוא, כמה הם השיגו, מה הם השיגו, אז כאילו, זה לא מעניין אותם.
0: ככה זה ערבים, הם משיגים את זה, ואז אומרים, יש לי מסע שיפורים.
5: אתה אל תקרא לפרסים ערבים, הם מאוד יחסו, אבל הסיפור הוא מורכב, למה? כי המסע ומתן, השתמשו אלה באלה, כלומר, המדינים השתמשו במשמרות המהפכה להגיד, שמרו, חבר'ה, יש לנו משוגעים בבית, אנחנו חייבים לקבל, להרגיע אותם קצת, תנו לנו משהו לתת להם. וזה היה חלק ניכר במסע ומתן, על אמת, כלומר, זה מה ששר החוץ הרקשי אמר לוונס והחמולה שלו, חבר'ה, תשמעו, הם שם, אנחנו לא יכולים להשתלט עליהם, אלא אם יהיה כך וכך. אז אמרו, טוב, אתם יודעים, יאללה, נסיר לכם את העיצומים. הם בטוח ירגעו. אז לא, הם לא נרגעו. ובהיבט הזה של ההורמוז, יש את הוויכוח הגדול, כן יקחו אגרות, כן ישלטו, לא ישלטו. פה הם לא מוכנים לוותר. אם הם ימשיכו עד הסוף, אני חושב שהם עושים טעות גדולה, כי הממורנדום הזה יקרוס, לא יהיה הסכם. שזה מבחינת איראן טמטום גדול.
0: מה זה ממורנדום? ממורנדום זה קונסיגנציה. מזכר. רגע.
5: MOU זה ממורנדום of understanding. מזכר הבנות.
0: הבנתי. תגיד רגע, דני. יש, אם אני לא טועה, טראמפ או אחד הפרשנים שראיתי, מדברים על בעצם חילוץ כל האלף ומשהו מחליות שמחזיקות בהרבה מאוד נפט. ואחרי שהם יצאו, יימצא פתרון גם ללא הורמוז, או עוקף הורמוז, או מחליש הורמוז, או כל הדבר הזה. כשארצות הברית עדיין מוציאה משם מחליות, זה בעצם האירוע שטראמפ הולך אליו, לחלץ את הנפט שצריך לעולם, ואז אנחנו גם הרבה יותר חזקים מולם, ואולי הורמוז החשיבות שלו יורדת?
5: אני לא תולה בזה הרבה תקוות, מהסיבה הפשוטה, מה שאתה יכול להעביר לא בהורמוז, כלומר בצינור, יש צינור שניים בעצם, אחד שקיים בין סעודיה מזרח מערב, ואחד שקיים בתוך האמירויות, גם כן סוג של צפון דרום, בין מלפוג'יירה, אבל הם לא הקפסיטי, הכמות שאפשר להעביר בהם, היא לא מתקרבת למה שהם המחליות, וזה לא רק מאמירויות וסעודיה, זה גם קווית, קטר ועיראק גם כן, שמייצאות נפט וגז, והכמות היא הרבה הרבה יותר גדולה, כלומר, יש אפשר לבנות, אבל זה ייקח שנים לא מעטות, ובינתיים בשנים האלה הורמוז עדיין. ואני חושב שזה, שהסיפור של הפתרון של הורמוז הוא חייב לבוא, כי בסוף זה הקלף הכמעט יחיד שנשאר בידיים של איראן.
2: טוב, טוב, מה עוד? לאן זה הולך?
5: תראו, ביום חמישי ישבתי עם מרק צל, יור המפלגה הרפובליקנית בישראל. אז הוא אמר לי משפט אחד ככה, זה בלי פאניקה, don't panic.
2: אבל לא אמר את זה ככה, אמר בלייפ, איך זה, תעשה את החיקוי שלו?
5: יש ספר של דאגלס אדמס, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, שזה גם הכותרת שלו, בלי פאניקה, תקראו אם אתם אוהבים, בכל מקרה, בלי פאניקה, זה מה שהוא אמר, אני משתדל לענות על זה, היה לי הרבה שאלות קשות אליו, והיום שלא התפרסם אצלנו, והוא טוען שאפילו מרקו רוביו הוא לא אנטישמי, הוא יהיה בסדר.
2: ג'יי די ונס, לא...
5: סליחה, ג'יי די ונס כמובן. ושבסופו של דבר, אחרי בחירות האמצע, יחול המפנה חזרה. אולי קודם, אולי קודם, האיראנים יקריסו את ההסכם, אבל אחרי בחירות האמצע היא המפנה חזרה, שזו הסיבה
0: המהותית. תגיד למרק, תגיד למרק, שראיתי טראמפ חוזר לצייץ את הציוצים האגרסיביים והמאיימים של השמדות ופיורי וכל הדבר הזה, טיפה להוריד שמה לדעתי, כי אני לא בטוח שבצד השני קונים את זה, ההפך, משתמשים בזה אחרי זה כש...
5: אמר נשיא אמריקאי אחר שדבר חלש וטיסה עלה גדולה. אז פה זה קצת הפוך.
2: יש כל הזמן רמיזות, דני, כל הזמן אני שומע, זה גם מנתניהו, גם לעוד מדינות שצפויות להתקדם לכיוון הסכמי אברהם וכאלה.
5: אומר זאת כך.
2: כן, תגיד זאת כך.
5: ומי זה העיתונאי שאומר את זה בא, הוא לא עיתונאי כבר. הסיפור... הוא שבמהלך בכלל כל הסיפור של הקשר של ישראל עם המפרציות זה האנטי איראן, זה מה שהוביל להסכמי אברהם. העובדה שאנחנו התייצבנו מול איראן ובסופו של דבר הצלחנו להסיט, להזיז את טראמפ מההסכם השערורייתי הקודם, וזה מה שהוביל אותנו ישירות להסכמי אברהם, וסעודיה הייתה ככה קרובה, רק רואה שהעצר אז השתפן. עכשיו מה שקרה זה שבמהלך המלחמה מה שהתפרסם זה על האמירויות, כן? שהגענו אליהם, שלחנו כיפת ברזל. בואו נאמר זאת כך, יש דברים שלא התפרסמו על מדינות אחרות נוספות.
0: כן.
5: ובמסגרת הזו, גם כמובן קשר שהתהדק מבחינת מגעים, מבחינת שיחות, כאלה שאין לנו שם שגרירויות. ושם מדברים עליהם, על אופציה להם. לכך שלאחר סיום המלחמה. הנקודה היא שההסכם המטורלל הזה עם איראן, המזכר ובדרך אליו והשיחות שנמשכות, חיזקו חזקה את, חזרה את איראן, וכרגע גם המדינות המדוברות האלה נמצאות במצב של חשש, כי כשאיראן כזו חזקה ופצועה, אז הם יחששו לעשות, כי הם רואות שתכלס איחוד האמירויות היא המדינה שספגה הכי הרבה אי ובחרן מהאיראנים, בדיוק בגלל הקטע הזה שהם בקשר טוב עם ישראל בהסכמי אברהם.
0: טוב, דני.
5: אבל יש תקווה.
0: לסיום, ראינו גם בסוף שבוע קצת התייחסות של עזתים, הייתה כמובן חמאס דיקה שם את ההפגנות ואת התהלוכות וזה, אבל הייתה קריאה של עזתים, תפתחו לנו את השערים, אנחנו רוצים לעוף מפה, וזה בהקשר של סומלילנד שאנחנו רואים שם, שישראל שם בתוך המדינה, ואפילו אנשי ביטחון וגורמי ביטחון, יש שם, אז דיברנו איתך על זה, יש שם איזה תנועה שנעיף מפה את ה...
5: הסיפור של יציאת הפלסטינים מעזה נתקע, הייתה בהתחלה כוונה והכל, יש מזה כמה סיבות. סיבה אחת היא שהיה קשה מאוד למצוא מדינות שיסכימו לקבל פליטים, יש פה ושם בהקצאות של מאות של מדינות במערב, קנדה וכאלה, אבל לא ממש.
0: ומצרים שסגרה ולא הייתה מוכנה.
5: והדבר השני והיותר חשוב זה מצרים וחמאס, שבעצם לא רוצים את זה, לא מוכנים שיצאו. אם יצליחו לפתוח את הגבול, יצאו משם רבים רבים רבים רבים, אין ספק.
0: אז אתה לא יודע, אבל על התפתחות,
5: אני לא יודע להגיד לכם.
2: שדה כמה ספינות.
5: נמל שם לא כזה יכול להכיל ספינה שיכולה.
0: מה, חמאס יטווח במשפחות ש... יעזו מזוודות?
5: תראה, בסוף אם...
2: תקעו בגבול, שלוש שנים.
5: אם זה ייפתח, אני מניח שתמצא הדרך. חמאס הוא בקטע הזה מאיים ויכול קצת לעשות בלגן, אבל הוא לא יכול למנוע. אני מניח שבסופו של דבר זה ייפתח, אבל הסיפור הוא שאין מדינות שמוכנות לתת מספיק רישיונות כניסה אליהן.
2: באמת מעניין למה. מה, הם לא צריכים ביוטק? סתם.
0: טוב, בסדר. טוב,
2: דני
0: פתחנו,
2: זקן.
0: כן, שנפתח שבוע ככה תמיד.
2: אתה מסכים איתי, דני, על הפתיחה שלי שאמרתי שבסוף ג'יי די ונס ורוביו זה כל העניין פה, זה אשכנזים נגד ספרדים, ואיך הם רואים את המקום? זה האירוע.
5: אני אגיד לך שרוביו...
0: אני לא מסכים איתך, אני לא אוהב את זה.
5: רוביו זה רק הקיצה, כשהוא דיבר, אז הוא כתב שם הריצה, אתם רואים, ככה נראית דיפלומטיה אמיתית. אחרי ההסכם.
0: לא, אבל זימר מנסה לרמוז שהאשכנזים לא רואים סכנות ולא יודעים לחתום על הסכמים. הם חלשים יותר.
2: לא, אני ספק שהאשכנזים פה זה מחנה השלום, כי הם כאילו באירוע לא שייך לאירוע. ואני אשכנזי, כן, מותר לי להגיד את זה. זה כמו ש... טוב, דני זקי, תודה רבה לך.
5: לקחתי
0: ספרדי. לעוד הכללות תגיע בהמשך השבוע.
2: אוי, פתחי, שלא עם הכללות.
0: לא, לא, סתם, סתם. הכל טוב, בסדר. חברים, אנחנו כל השבוע הזה עם דבר מאוד מאוד חשוב. כן. חברת טייקר שמבטיחה לכם שאם אתם מתמודדים עם משבר רפואי או אחד מבני המשפחה ואתם צריכים לנהל את הבירוקרטיה המטורפת, אנחנו יודעים, ולמצות את זכויות הרפואיות, סוציאליות.
2: תפסים, ועדות, שיחות, נכון? בירוקרטיה, מלא מלא דברים שמייאשים אותך עוד לפני שהתחלת.
0: נכון, בטייקר תקבלו ליווי אישי ומקצועי בכל ההתנהלות הבירוקרטית, והמודל של טייקר הוא הכי הוגן בארץ ומבוסס על הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם, בלי הפתעות ובלי אותיות קטנות, אז אל תבזבזו אנרגיה על תפסים בירוקרטיה, תנו לאנשי המקצוע של טייקר לטפל בזה בשבילכם. בהמשך נשמע גם סיפורים אמיתיים של אנשים שממש הצילו להם את החיים, לא מבחינה, גם מבחינה רפואית אבל גם מבחינה
2: כלכלית,
0: כלכלית ובירוקרטית. אז חפשו בגוגל את טייקר באנגלית או בעברית, או התקשרו כוכבית 5517, כוכבית 5517, ותדאגו לעצמכם ולבני משפחתכם. Take care, you take care too.
2: אהבתי. עשית את זה כזה.
0: בזמן הפרסומות, take care.
2: Take care, so take care. ביי.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
7: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. And I drive my own motor. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן.

0: כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפול.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?
12: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: כן, טוב. אז... אז איפה, איך רואים את זה בממשלה, את ההסכם עם בין ישראל לבנון, ועוד נושא.
1: ועוד, ועוד, קצת על גדי איזנקוט. יש טור של איזנקוט שאהבת, לא?
0: כן, אני תכף, בוא נקבל אותו בברכה. מיכאל שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, בוקר טוב.
2: בוקר אור, פתחי לזמרי בעם.
0: כן.
1: יש לנו תפוצה חדשה שחתמנו איתה על הסכם.
0: נכון.
1: לבנון.
2: כן, אני חושב שזה הסכם שהוא חסר תקדים מבחינתה של מדינת ישראל, דומה יותר להסכמי אברהם מאשר להסכמים המאוד מאוד צוננים שראינו מול מצרים וירדן, גם שלא מדובר בהסכם שלום מלא, אבל אני רוצה להסביר למה הוא כל כך חשוב. פעם אחת, חיזבאללה ואיראן בחוץ, לחלוטין בחוץ. לא כמו שראינו באותו הסכם ימי, שבו בעצם, כפי שאנחנו זוכרים מהרעיון המיתולוגי של אלעזר שטרן, כן, ההסכם, הוא אמר, ההסכם נעשה מול חיזבאללה, תחת לחץ של חיזבאללה. פה חיזבאללה הוא לא צד, הוא לא שותף, והדבר הנוסף, שהוא אולי יותר חשוב אפילו, זה בעצם, אנחנו משמרים את ההישג בשטח, את ההישג שהביאו הלוחמים, אתה אוחז בכל כפרי המגע, יש לך אזור חיץ נקי מאוכלוסיית אויב, של 2, 3, 4 קילומטר, כולל הבופור. באזור הזה, האוכלוסייה השיעית, העוינת, תומכת חיזבאללה, לא יכולה לחזור
0: לא, לכפרים. לא, שיקלי, אבל אתה עד... ממש חוגג פה. רגע, שנייה,
2: רגע,
0: אתה ממש...
2: רגע, דקה.
0: לא, אבל אני חייב לעצור כל סעיף.
2: עד לפירוק חיזבאללה מנשקו.
0: אוקיי.
2: ולכן, גם בנושא הזה שאיראן וחיזבאללה מחוץ למשוואה, וגם בנושא הזה שאתה אוחז בקו הגנה כל כך חשוב, אלה הישגים חסרי תקדים, כמובן גם ההכרה של לבנון בישראל. ואם אתה רוצה להבין למה זה הישג כל כך טוב מבחינתנו, תראה את התגובה של חיזבאללה שמצית אתמול את רחובות בירות שמשתולל, תראה את האיראנים שמשתוללים, זה לא סתם.
0: אמת, אבל עמיחי, שנייה,
2: תפרש את התוקף.
0: לא תוקף, אני רוצה לדבר איתך.
2: לא, מאתגר, whatever. לומר מילה טובה גם לרוביו. רוביו מבין את האזור, מבין את המרחב, מבין כמה חשוב שאיראן תהיה נוטרל, שחיזבאללה יהיה נוטרל, מבין את זה. וגם יחיאל לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית, שהוא עבד קשה מאוד על הדבר הזה, צריך לומר לאנשים האלה תודה. עכשיו, זה לא אומר שחיזבאללה נעלם, זה לא אומר שהדבר הזה בהכרח יחזיק מים, כי האתגר הגדול פה, מעבר לקו הצהוב, הוא אתגר של צבא לבנון שלא בטוח בכלל שיעמוד בו. אבל מבחינת העקרונות, היסודות, זה הסכם מאוד מאוד טוב,
0: נכון,
2: למדינת ישראל.
0: אבל אתה מדבר על עד שחיזבאללה, זה בגלל זה

0: עצרתי אותך, עד שחיזבאללה יפורק מנשקו, ואנחנו מכירים את החגיגות האלה של, ה... של יום חתימת ההסכם, או של חמאס יפורק לא, מנשקו, לא, וחיזבאללה
1: לא
0: יפורק...
1: לא,
0: בחמאס, לא, ב- בחיזבאללה, אין מי שיפרק, כי צבא לבנון הוא 30-40 כן. אחוז שיעי.
2: אז אנחנו נשאר.
0: זה העניין, אבל אל תבטיחו לנו דברים שאתם לא יכולים לקיים יותר, זהו.
1: תודה רבה יותם. מה היה בפעם הקודמת, בסוף מלחמת לבנון השנייה, החלטה 1701. צהל התקדם קדימה, אגב, הרבה פחות טוב מכפי שראינו עכשיו, עד שהלוחמים הגיעו הרבה הרבה אחרי מה שצהל הגיע אליו, אני זוכר שאז בבינג'בל הכוחות התקשו להתקדם, פה הרצת את בינג'בל מקוקה. עכשיו, והתקדמת לרמת טיבנית ולרכס הבופור ועוד ועוד. עכשיו, הדבר החשוב, ב-1701, אתה נסוגת לקו הבינלאומי פעם אחת, מה שאתה לא עושה כאן. דבר שני, אמרת, אנחנו נביא כוח בינלאומי, אותם כוחות יוניפילים, מתנדבים מספרד, מצרפת, מאינדונזיה, כן. או הודו, והם ישמרו על הגבול. כולנו ראינו במלחמה האחרונה, נכון. אוקיי? וגם לפני כן, איך בעצם היה לך עמדת יוניפיל ומטר ממנה חיזבאללה. כן. יוניפיל עשה כלום בשום דבר. פה ישראל אומרת, לא, לא, לא, אני לא מוכנה. לי יש אזור חייץ, אני יושבת קדימה, הרחק מהיישובים הישראלים, בשטחים שולטים, מחזיקה נוכחות, ממשיכה בעבודה
0: הדתית. יש גם עוד פקטור, ההרס של הכפרים, ההרס מסביב, הוא לא מה שהיה, זה צריך מאוד חשוב.
1: ממשיכה בעבודה הדתית, הסיזיפית, של פירוק תשתיות הטרור, ואם וכאשר חיזבאללה יתפרק מנשקו, מה שלא נראה כתרחיש בעשור הקרוב, לפירוק מוחלט, או אז אולי ניצור...
0: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אני יושב עם חברה בסוף השבוע, עם חבריי הרלביסטים, חלקם, ואני יודע מה הם יגידו לי בעוד חודש, חודשיים לקראת הבחירות. שום דבר לא סגור, חמאס לא פורק מנשקו, חיזבאללה לא פורק מנשקו, הם יהפכו את זה, אסור לדבר ככה במושגים האלה, הם תופסים את הפנטזיה.
1: לכן אני אומר, חשוב...
0: נו?
1: חשוב...
0: מה?
1: שהציבור הלאומי ילך בקומה זקופה, הישגים גם בעזה וגם בלבנון וגם בסוריה, אגב, כולל אגב מה שראינו התקרית הלילה עם חיסול שני מחבלים באזור החיץ. ההישגים הם אדירים. חמאס בעזה הפך מכוח, נקרא לזה, מדיוויזיית קומנדו עם יכולות שיגור טילים לירושלים ותל אביב, לכוח שיטור. אז נכון, גם הכוח שיטור הזה אנחנו לא מקבלים אותו ופועלים נגדו, ואתה רואה אגב שהחיסולים והסיכולים ממשיכים, ואין אחד בישראל שיודע לומר היום מי זה עומד בראש חמאס בעזה.
2: כן, רגע, יש לי שנייה, אבל רגע, פתחי, גם כאילו אתה יודע, תמיד נורא חשוב מול מי אתה מנהל את הדיון. עכשיו אתה קראת להם לרלביסטים, אני אין לי מושג על מי אתה מדבר, אבל כאילו... אז מה, כאילו, אנשים שרצו בערך לעצור את המלחמה אחרי 4 דקות ולוותר על רפיח.
0: אתה חושב שאני לא עונה?
2: לא, אז אני אומר, אז הם עכשיו אנחנו מקבלים את הטיעונים שלהם כאיזה משהו שבכלל צריך להגיב לו.
0: רק אומר שסף...
2: לא, יש פה מחנה שהוא מחנה ההפך. אתה תעשה ככה, הם רוצים ההפך. אתה תעשה ככה, ולכן הוויכוח הוא מיותר.
0: אני עונה להם יפה, זמרי.
2: לא אכפת לי מהם, אתה לא מנסה להבין מה אני אומר. הדיון איתם הוא לא אמיתי, הדיון הוא מולנו.
1: האמונה וההבנה של גודל ההישגים שהושגו בתוך הציבור הלאומי. Okay. כי אם בסוף הציבור הלאומי לא יבין איזה הישגים יש פה ביוש, בעזה, בלבנון, ומה המשמעות אם חס וחלילה אנשים כמו אייזנקוט שבכלל לא רצה לצאת למלחמה.
2: אתה כותב עליו, אתה כותב עליו, ראיתי שר שיקלי, אתה כותב עליו, אייזנקוט הוא זאב באור של כבש, לא פחות.
1: ממש ככה, הוא זאב באור של כבש. כיוון שמי שלבש חולצת אחים לנשק, מי שעמד איתם עם אותם אנשים אלימים שהובילו פה תנועת מחאה אלימה מאין כמותה, אנחנו זוכרים את התמונות עם יריב לוין, עם כהלד, אנחנו זוכרים את החסימות צירים, את העברות צמיגים, עכשיו ראיתי שאגב הם נגד חסימות צירים, כן?
2: כן.
1: אנחנו זוכרים את, את הסרבנות האיומה שפגע פגיעה אנושה בקשירות צהל ערב מלחמה. אייזנקוט לבש חולצת אחים לנשק, אייזנקוט תמך באחים לנשק, ואייזנקוט הוא ככה מצד אחד, אתה יודע, הוא מדבר על אחדות, אבל בפועל חותר להקמת ממשלת מיעוט שנשאלת על התנועה האסלאמית, על מנסור אבס ועל השמאל הרדיקלי, יאיר גולן והסרבנים של את
2: מידו. נתניהו חותר לאחדות, אני ראיתי אתמול, תסביר לי את זה, זאת אומרת, אני רוצה להבין את האסטרטגיה כרגע, אם יוצאות, אותן תוצאות בחירות. רגע, גוש הימין אותו תוצאה, מביא 64 מנדטים. אתם מעדיפים ממשלה רחבה אם נניח לוותר על חרדים או לוותר על בן גביר?
1: אני אומר את הדבר הבא, קודם כל שום דבר לא השתנה במהות. אתה בממשלה הקודמת שהקמנו, אף אחד לא מנע מליברמן להצטרף, אף אחד לא מנע מגדעון סער להצטרף, אף אחד לא מנע גם קודם
3: אבל לכם, באיזה מחיר? נגיד, אם זה במחיר נניח לוותר על רפורמה משפטית?
1: אני רק דקה אחת, אני לא אמרתי שום דבר על לוותר. אמרתי שקודם כל מבחינת מהות, גם אז לא החרמת, וגם אז לא אמרת שאתה נועל את עצמך לפורמט אחד מאוד מאוד מסוים של ממשלה. אז גם פה האפשרויות הן פתוחות, וכמובן אנחנו לא יודעים אפילו מה המפלגות שיהיו.
0: אז מה המהלך? תסביר לי את המהלך. מה המהלך? מה, שמי שרוצה להצביע, לא רוצה ביבי, יצביע לדדי סימחי? זה הסיפור?
1: קודם כל צריך לחדד, קודם כל צריך לחדד את ההבדל, כי בסופו של דבר, אנחנו מעולם לא היינו בעמדה של חרמות, לא היינו שם, אוקיי? וגם אנחנו לא נמצאים פה, ואייזנקוט, ובנט שכבר פחות רלוונטי.
3: מה זה לא חרמות? יאיר גולן, אתה מזמין כאילו?
1: לא, אני בא ואומר את הדבר הבא, המחנה הזה הוא מחנה רלב, שום דבר לא השתנה אצלו מאז השישה לאוקטובר. זה לא מחנה שבאמת עשה איזשהו שינוי פאזה בחשיבה שלו. עכשיו, מבחינתנו, הקווים צריכים להיות כאלה, שהרפורמה המשפטית, כן, שינויים במערכת המשפט, הם בעצם מפתח הלב, כדי בעצם שאפשר יהיה לעשות פה את התיקונים הנדרשים גם בכל תחום אחר, ממקרקעין לדברים אחרים. מי שיהיה מוכן לבוא וללכת איתנו לרפורמות במערכת המשפט, כן? אז הוא מוזמן.
0: אבל מה האסטרטגיה של נתניהו? תסביר רגע, הוא שומע בציבור ובסוקרים שרוצים... רגע, שנייה, שיקלי, רק תן לי להשלים. הוא שומע שרוצים איזושהי אחדות בעם, איזה משהו, תלכו ביחד, אולי החרדים בחוץ. מה, תסביר לי רגע, למה נתניהו ארבעה חודשים לפני עולה ואומר את הדבר הזה? מה הוא מזהה?
1: אני חושב שהעניין המרכזי כאן זה לחדד את זה שיש פה חתירה להקמת ממשלת מיעוט מסוכנת. זאת הנקודה. זאת הנקודה העיקרית. אייזנקוט מדבר אחדות, מדבר ממלכתיות. בסוף בסוף מה שהוא רוצה זה ממשלה שמחרימה את המפלגה הציונית הגדולה ביותר. זה מה שהוא רוצה. שהליכוד, זה מה שחשוב לאייזנקוט. זה מה שחשוב לבנט. זה מה שחשוב למשוגעים האלה. וזה הנקודה שהוא בא לומר לעם ישראל, הציבור הרחב, תבינו. הם הולכים לממשלת מיעוט. הם הולכים לממשלת מיעוט.
0: תגיד, אבל נתניהו לא, נתניהו לא מסכן את כל הימין, רק שנייה, נתניהו לא מסכן את כל הימין באיזושהי ממשלת רוטציה כזאת, שכבר בשולחן ההסכמים והנקודות והנספחים יגידו...
3: שכח מבקשית, שכח מביטון,
0: שכח מהיתר. כן, שכחו מכל הרפורמות שאתם רוצים במערכת המשפט.
1: ממש לא, ממש לא.
0: איך אתה יודע את זה? הציבור ילך, ייתן להם...
1: המפלגה מקצה לקצה. מקצה לקצה, וגם אם אתם מסתכל בראי הכוחות בתוך התנועה, בתוך הליכוד, הכוחות הכי דומיננטיים, זה הכוחות שמדברים באופן הכי חד שיש על החשיבות של רפורמה משפטית. ולכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא יודעים איך ייראה, איך תיראה המפה בעוד חודש ועוד חודשיים מהיום. יש לנו במונחים פוליטיים הרבה זמן לבחירות, הרבה זמן לבחירות. אנחנו לא יודעים את המטריצה איך היא בדיוק תיראה. אנחנו לא נמצאים באזור חיוג חרמות, ואנחנו כן יכולים להביא שחקנים נוספים, כנראה אגב שחקנים חדשים, כנראה שחקנים חדשים, ולצרף אותם. שהממשלה תהיה ממשלה, ממשלה שהיא ממשלה ציונית, לאומית, רחבה, שגם הולכת לרפורמות משפטיות.
3: בוא נדבר על הפגנות חדשות בעצם, נכון? מולך קצת פחות סובר תאוצה, מה הבדואים רוצים לך?
1: תראו, מה שראינו בשבוע שעבר, הפגנה מסוכנת מאוד עם ועדת המעקב, ג'מאל זחאלקה מהמסוכנים, תומך טרור, מסית, עם מנסור עבאס כמובן, וסדר גודל של כאלף בני אדם שהגיעו להפגנה מול רשות הבדואים, שהיא בעצם תחת אחריותי. אנחנו היום מובילים רפורמות מרחיקות לכת, גם בנושא של אכיפה, גם בנושא של גביעות הבעלות, דיברנו על זה רפורמת אישור קו, שבעצם מבקשת לשים קץ לסיטואציה של שיתוק ביכולת בנייה ביישובים הבדואים בגלל תביעות בעלות, והם בעצם, גם הם נמצאים בתקופת בחירות, הם מה הם עושים? לוקחים את התוכניות האלה שלנו, את האכיפה הזאת, מעלים את זה כדגל, כנושא שעליו הם אומרים, ואומרים, תצביעו לנו, ואז נחזיר אתכם לימי בנט, לימי לפיד, לימי
3: ממשלת הכיבוד,
1: שלא היה אפס אכיפה, אפס אכיפה, אפס אכיפה, שבה מועצת השורה החליטה האם כן יהיו נטיות קקל או לא יהיו נטיות קקל, וכדאי שגם הציבור הישראלי היהודי שמקשיב יבין מה המשמעות של ממשלת מיעוט. המשמעות היא שאין יותר את האכיפה בנגב כפי שאנחנו רואים עכשיו בעבודה משותפת עם המשרד לביטחון לאומי. אנחנו פינינו אלפי מבנים לא חוקיים, עשינו, הגענו לבלימה של ההתפשטות של בנייה בלתי חוקית, מובילים רפורמות מאוד מאוד חשובות, גם נגד תופעה של פוליגמיה, וגם נגד איחוד משפחות, עושים המון המון עבודה. העבודה הזאת, אם תקום ממשלה שהיא לא תהיה ציונית מובקת, ממשלת ימין, זה פשוט ייעצר, הדבר הזה לא יימשך.
0: טוב, בסדר, אני רק קצת דילגנו על זה, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי אייזנקוט, שאתה אומר, נאמר בראש הכבש וההפגנות וזה, רעיון שלו מידיעות אחרונות, שזה לדעתי הדבר הכי מדהים, והכותרת שלו זה שהוא חזר השבוע אייזנקוט אל העוטף עם הבטחה למוטט את חמאס צבאית ומשטרית. זו הבטחה של אייזנקוט לתושבי העוטף, מי שרצה אחרי כמה חודשים לקפל את צהל.
1: אייזנקוט קודם כל עזב בשעת מלחמה, פרש מהממשלה כי הוא חשב שפוליטית זה ייטיב עמו, בסדר? זה אייזנקוט. אייזנקוט לא היה הולך נגד ביידן על רפיח, הוא לא היה עושה את זה נגד ביידן, הוא לא היה הולך על המהלך, הוא לא היה הולך על המהלך באיראן. אייזנקוט הוא באמת גם מי שאחראי לכיכון הדרמטי של צהל ביחידות מתמרנות, טנקים וארטילריה ומאדריכלי מה שנקרא תפיסת הצבא הקטן והחכם, וגם איש קונספציה, אבי אבות הקונספציה בכל מה שקשור לחמאס.
0: אבל הוא יבוא להשלים את העבודה שאתם לא מצליחים, הוא יבוא עכשיו אחרי הבחירות והוא ימוטט את חמאס צבאית ושלטונית.
1: הוא ככל
3: הנראה
1: ייסוג מהקו
3: הצהוב,
1: זה מה שהוא
3: יעשה. טוב, שרף תפוצות מהמאבק באנטישמיות, מיכאי שיקלי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: טוב, אנחנו נצא נראה לי, לא?
3: נצא עוד איזה אחד קטן.
0: יש לך איזה משהו?
3: לא.
0: יש לך איזה תופין? אתה רוצה לדבר על זה? אוקיי, סבבה, חברים.
3: ככה לאנשים, הם איתנו, חדשים.
0: חברים, השבוע הזה אנחנו עם חברת טייקר. חברת טייקר בעצם אומרת לכם, תדאגו גם להורים, גם לסבים ולסבתות, גם לעצמכם, גם אם אתם שומעים ויש לכם תסבוכות רפואיות כאלה ואחרות, לטייקר מתמחים בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. אם אתם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי, אתם יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, גם בירוקרטי וכלכלי. לפחות במקום הזה יהיה לכם שקט, ומישהו יעשה לכם את כל העבודה.
3: אני סובל רפואית מבירוקרטיה, אגב, שתדע לך.
0: כן.
3: זה כאילו, יש לי בירוקרטיידיס.
0: אגב, זה מול כל מיני גופים, מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, מול קופות החולים ורשויות המדינה, הכל תנו להם לטפל, והכל מבוסס על הצלחה, ולא על תשלומים מראש שהולכים לפח. אז כוכבית 5517, כוכבית 5517, שיהיה לכם בהצלחה, או שתחפשו בגוגל את טייקר באנגלית או בעברית, ותדאגו.
3: אני לא נוהג לעשות את זה, אני יכול לתת רמז לגבי הרואיין הבא שלנו מי הוא?
0: כן, חמוד.
3: הוא הייתה נוחה פרסומות.
0: עושה חיכוש שלה. טוב, בסדר. יאללה,
3: ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: ירושלים, אנחנו...

0: 9. כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: פרשן הבא, ראיתי אתמול מהלן ומשבח את ההסכם בלבנון, וגם מבטיח שהנושא האיראני שצויר פה בחמיצות, ושדי כבר איראן כופפה את אמריקה והורידה אותה לברכיים, חכו עם זה, זה עוד לא הסוף, יהיו בחירות אמצע ואחר כך הכל ישתנה. אז עם האופטימיות הזאת נדבר עם תת אלוף במילואים אמיר אביבי ממייסדי הביטחוניסטים. בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: בוא נתחיל עם ההסכם בלבנון, כי זה, כן. זה הדבר שעל הפרק.
2: אתה היית קצין הנדסה ראשי, אבל אתה מכיר את זה, אירוע, זה זירת הנדסה לבנון, מה אתה אומר?
1: כל המלחמה היבשתית הפכה להיות זירת הנדסה, זה החיל הכי גדל ביבשה, כן? אבל תראה, יש פה אירוע משמעותי שקודם כל מנתק את איראן מהאירוע. דיברנו כל הזמן על הקישור בין הזירות, ופה במהלך מדיני מבריק, אתה רואה פה ארצות הברית, לבנון וישראל, חותמות על הסכם שבעצם שם את האיראנים ואת חיזבאללה בצד, וזה הסכם מאוד מאוד שונה ממה שראינו בעבר. בעבר ראינו כל פעם הסכמים שעסקו בפירוז דרום לבנון, בדחיקת חיזבאללה טפונה. פה ההסכם בא ואומר, חיזבאללה צריך להיות מפורק מנשקול החלוטין בכל לבנון, לא רק הוא, כל המיליציות שיש בלבנון, ועד שזה לא קורה, לבנון מסכימה שישראל תשב בדרום לבנון לאורך הקו הצהוב.
2: לבנון אומרת, אביבי, אני אתן לך, תשתמש, לבנון אומרת כן לכיבוש. לבנון אשכרה מאשר את הכיבוש, אומר, בהסכם, חתום, אומרת, אנחנו מבחינתנו כיבוש בעד הקו הצהוב.
0: כן, אתה צוחק.
2: אני לא צוחק.
0: לא, היא אומרת גם, אנחנו, תודה רבה, יש לנו צבא פתאום. זה גם היא אומרת. כל מיני דברים הזויים.
1: מה שמדהים זה שבעצם כל האחריות וכל האתגר יושב על הממשל הלבנוני, כי כל עוד הם לא מפרקים את חיזבאללה, גם אם זה ייקח שנים רבות, אז אנחנו מכורח ההסכם יושבים בלבנון.
0: כן.
1: והם צריכים, חובת ההוכחה עליהם, הם צריכים לפרק את חיזבאללה בעזרת רפורמות שיעזרו להם האמריקאים לעשות.
2: כן, רפורמות זה מה שיפרק את חיזבאללה בטוח, אביבי, נכון?
1: כן, עכשיו יש פה בעצם, יש פה בעצם מציאות, גם בעזה וגם בלבנון, מציאות שיש בה הסכמים, שאנחנו יכולים גם לנצח לשבת בעומק השטח, כל עוד הצד השני לא מתפרק לחלוטין מנשקו, וזה צד גדול, גם בזירה העזתית וגם הלבנונית. זה לא אומר שלא צריך לסיים את העבודה, צריך לפרק גם את חמאס וגם את חיזבאללה, אבל אנחנו עושים את זה בתנאים מדיניים מאוד מאוד מאוד טובים לנו, וגם איראן, עוד לא אמרנו את המילה האחרונה.
0: מה המשמעות של הפיילוטים האלה שנותנים לממשלת לבנון ולכוח כזה או אחר לראות אם שם אפשר לעשות את זה? זה אומר שאנחנו מחכים בצד ולראות שהדבר הזה נפטר ומפרקים שם את האזורים האלה?
1: אני חושב שהפיילוט הזה זה נטו יחץ לטובת לבנון, כדי שיראו שלכאורה אנחנו זזנו כמה מטרים אחורה, כדי להראות איזושהי מגמה שאולי בהמשך יהיה נסיגה. אבל דה פקטו, הפיילוט הזה זה שטויות, כי הרי הם צריכים לפרק את חיזבאללה בכל לבנון, בבירות, בדחיה, בפקה. מה המשמעות של לקחת כמה מטרים ליד הקו הצהוב, כן, או בתוך הקו הצהוב, ולתת להם איזה כפר לטפל בו? אין לזה, אין לזה באמת.
2: השאלה האמיתית מה יקרה, אביבי, כן. בסוף, הרי אנחנו יודעים דבר אחד. אם ממשלת לבנון באמת תנסה לפרק את חיזבאללה, תפרוץ מלחמת אזרחים בלבנון. זה אין תסריט אחר. או שיהרגו שם את כל ההנהגה, זה חיזבאללה גם עושה את זה, כן, לפעמים. אז במקרה כזה השאלה, האם ישראל תתערב?
1: לא, אבל פה הסיפור הגדול זה שבעצם הממשלה הלבנונית וגם רוב העם הלבנוני מבינים שההגמוניה האיראנית הסתיימה במזרח התיכון ובטח בלבנון, והם מוכנים לקחת את הסיכון, הם לוקחים על עצמם סיכון, הם יודעים שיכול להיות מלחמת אזרחים, הם מבינים את זה. אבל הם אומרים, אנחנו פה יחד עם ישראל ועם האמריקאים הולכים עד הסוף עם כוונה אמיתית וכנה לפרק את חיזבאללה
0: ולקבל את המדינה שלנו אותו בחזרה, לקבל את המדינה. אני, אתה יודע, היו לי חברים לבנונים פעם באמריקה, וזה, אני הייתי שומע את זה מהם, לקבל את המדינה שלנו בחזרה.
1: נכון, זה ריבונות, זה משילות, שהם רוצים על המדינה שלהם, הם רוצים שזה יחזור להיות פריז של המזרח התיכון.
2: די, נו, זה אף לא היה פריז, בוא, אנחנו סתם נסחפים, אנחנו סתם נתקענו על ההגדרה הזאת, בוא. אבל תגיד, זה 40% שיעים, מה זה המדינה שלנו? יש שם, נכון, הם 40% שיעים בלבנון.
1: תראה, קודם כל, אתה יודע, השיעים תמיד היו היסטורית הם היו העדה יותר חלשה, פחות נחשבת, הנוצרים שם שלטו בהתרמה, מרונים, שם הרבה סונים. השאלה פה בסוף יחסי הכוחות, אני חושב שבעניין הזה ארצות הברית צריך להיות מאוד מאוד פרואקטיבי, צריך לפטר חצי מהקצינים בצבא הלבנוני הזה, צריך להוציא משם את כל החיילים
2: השיעים,
1: סונים ונוצרים, חייבים לבנות שם משהו אחר לגמרי.
0: רגע, יש פה בדיחה שאנחנו צריכים להתרוקן ממנה, שאי אפשר לפטר שם כי יש להם גלי בערב חזבאללה.
1: כן, בדיוק.
2: אביבי, כיף איתך במסיבות.
1: עיראק זה מדינה עם הרבה מאוד שיעים, אבל סדאם חוסיין, האופן שבו הוא שלט בעיראק, כל הצבא שלו היה סוני.
2: נו כן, ואסד היה אלווי,
1: שהוא לא מבוסס שיעים, מה לעשות? וגם הקצינים שם, אי אפשר לשים שהקצינים שיעים ואז ללכת לצפות שיפחקו את חיזבאללה, זה לא יעבוד.
0: אוקיי, טוב, אני הייתי חרוץ בסוף השבוע, לא כמו זמרי, זמרי הסתובב, ראיתי אותו בים, עניינים וזה. אני ישבתי וראיתי אותך, דיברת גם על איראן שם בסוג של אופטימיות, ואמרת, מה אתם בחמיצות, מה אתם בזה, סך הכל... ארצות הברית תראה שאיראן לא משתפת פעולה עם, עם יסודות ההסכם ותחזור לנטרל שם את המשטר האיראני עד נפילתו, אם אני לא טועה אמרת את זה.
1: כן, תראה, אני לא חושב שארצות הברית ביטרה על המטרות. דרך אגב, זה היה מאוד בולט בביקור של מזכיר המדינה במפרציות, הם הוציאו שם הצהרה משותפת, ובהצהרה המשותפת הזאת הם מדברים על פירוק הטילים הבליסטיים, בהצהרה המשותפת הם מדברים על התמיכה בפרוקסי, הם דורשים פיצויים מאיראן על הירי של איראן על המפרציות, ובהחלט ההצהרות
0: האלה... אבל הם גם אלה שנתנו לאיראן את השבועיים החלומיים האלה של... הסכם שמוציא את כל הדברים האלה ונותן לאיראן את הכוח לחזור לשלוט במצרי הורמוז ואת כל המיליארדים, הם דחפו לעצירת המלחמה של טראמפ, אז איך זה מתיישב?
1: הם יוצאים נגד זה. שמע, הם עשו הצהרה מאוד מאוד חזקה של כל המפרציות, שהם דורשים שיפרקו את הטילים הבליסטיים, הם דורשים שלא יהיה תמיכה בפרוקסי, והם דורשים שלא יהיה גרעין, והם דורשים
0: פיצויים. אבל אני מסביר, אביבי, אבל איך זה מתיישב עם זה שאנחנו יודעים שגם המפרציות דחקו בטראמפ לסיים את המלחמה, אנחנו מפחדים על המתקנים שלנו, על שדות ההפקה וכל הדבר הזה, כי אתה לא יודע, זה לא, מה זאת אומרת, אתה טוען שזה לא נכון?
1: לא, אני טוען שזה לא נכון, אני טוען שהם כן... רצו איזשהו פתרון לשחרר את הלחץ הכלכלי ולפתוח את המיצר גם עם זמני. תשמע, יש שם 1,100 מחליות שצריך להוציא החוצה מהמיצר הזה כדי שיהיה סחר עולמי. זה חלק גדול מהמחליות של העולם תקועות במיצר הזה חודשים. אז אפילו אם רוצים לסחור במקום אחר, ללכת להביא נפט ממקום אחר אי אפשר, פשוט תקועות שם. ולכן הנשיא היה מוכן לבלוע הרבה מאוד ספרדים כדי לאפשר איזה מהלך של הוצאת המחליות האלה מהמיצר. חבל מאוד אחד שהוא לא שתעלה צבאית על המיצר הזה, ובזה למעשה גדעת לגדוע את היכולת של איראן בכלל להקרין כוח על המיצר, וזה הוא לא עשה. אבל אני חושב שיהיו עוד הרבה התפתחויות במהלך ה-60 יום האלה. אנחנו כבר רואים כבר פעמיים תקיפות אמריקאיות, גם הלילה הייתה תקיפה אמריקאית באיראן.
2: בסדר, אבל אביבי, אני חייב להגיד לך משהו, לחמיצות יש תפקיד ולחמיצות יש מטרה, והחמיצות יכול להיות שהיא זה שיוצרת את השינויים. זאת אומרת, אם כולם היו מקבלים את ההסכם הזה ב... חבר'ה, הכל בסדר, גם הוא בחירות האמצע יהיה טוב, אז אולי לא היה קורה מה שקורה גם לבנס וגם במפלגה הרפובליקנית. אני לא מדבר עלינו בישראל, אני אומר בסוף, ההסכם הזה היה נוראי, נוראי.
0: לא, הוא לא תקף את החמיצות, אבל אני חייב להגיד שאני הוספתי את זה.
2: כל מה שאני אומר, זה טוב להתאכזב מזה, כי זה גרם לאמריקאים אולי חלק מהם להבין שבוא נעשית פדיחה.
0: כן, כן, הוא לא, אני סתם צבעתי את זה בצבעים כאלה. מה?
1: זה חמיצות הייתה לבנון עד לפני יומיים. ואיך בן רגע הכל התהפך להסכם היסטורי שלא ראינו אותו שנים.
2: כל עוד אני עוד הולך.
1: כן, אז צריך סבלנות, ובסוף גם צריך לזכור שיש לנו יכולות. גם אם האמריקאים ייסוגו, גם אם הם יהיו פחות נחושים, זה לא אומר שאנחנו פחות נחושים. אנחנו היום שולטים על המרחב האווירי האיראני, וכל רגע נתון אנחנו יכולים לתקוף אם אנחנו חושבים שיש צורך לעשות את זה וצריך לקדם את הקרסת המשטרה.
2: וזה לא הנדסה, אביבי.
0: זה לא חיל ההנדסה, הוא קץ אותך. כן, טוב, היום אתה זורם עם הפנצ'ים וזה כיף.
2: תודה. אתה תלופי מילואים.
0: רגע, רציתי להגיד לך שהציגו אותך אתמול בתקשורת יושב ראש הביטחוניסטים, אז תדע ש...
1: לא, כן. נשארתי מייסד התנועה לתמיד, אבל יורק הוחלף.
0: זהו, צריך לתקן. טוב, אני...
2: תודה רבה, אתה תלופי מילואים, אמיר אביבי.
0: תודה רבה, מהפה שלך לאלוקים שבשמיים.
1: בכיף.
0: אמן. תגיד אמן.
2: אני רוצה שסטנדאפיסטים יקחו את אמיר אביבי לערבי בדיקת חומרים.
0: יואו, כל החומרים שלי לפח.
2: וואו, מה זה היה עכשיו?
0: יש רצינית, אתה יודע, זה
2: משהו. בסדר, יש רצינית. פוק מדי פעם איזה.
0: אולי הפאנצ'ים לא משהו.
2: לא, הפאנצ'ים היו סבירים.
0: גלי בערב חיזבאללה.
2: לא, זה היה שלך נוראי, אבל באופן גלי, כאילו, הלכת על זה שנגמר באה, אוקיי, לא בשלי, אבל...
0: זה אתה, אני רציתי לעשות תוכנית תחילת שבוע רצינית על כל ענייני סדר היום והכתבת סדר היום הציבורי.
2: נשבע לך שאתה שאלת מקודם שאלה 4 דקות, אני בדקתי.
0: זמרי, אני אסביר בפעם האלף.
2: לא, אני יודע שאתה שוטל את הדעה שלך.
0: בדיוק.
2: אז תקצר את הדעה.
0: מה?
2: תקצר קצת את הדעה
0: שלך. אבל זה טור דעה, זה לא שורה, זה טור. לא, אנשים לא הולכים
2: להיפור. אני אומר לך שמקודם, לא שקלי מי אלפון.
0: לא, זה מי, אני אסביר לך.
2: דני זקן, הוא שסימס לי במהלך השאלה שלך.
0: תראה.
2: אני שקרתי עכשיו. אבל באופן כללי, אני קלטתי אותו הולך לאיבוד.
0: לא, זה מי, המוח שלך עובד על כפול 2, בגלל זה גם נהנית מהשיר שהוא הריץ אותו מאוד מאוד.
2: אבל למה שלך הולך על איתי פי
0: 4? לא, אני בקצב של האדם הסביר. ככה אנחנו מדברים. יש לי בדיחה בשבילך.
2: אתה חושב בקצב שרבין דיבר.
0: תקשיב, אתמול ישבתי, ביום שישי, סליחה, ישבתי בחפר שלך עם הקרמל, ושמעתי שם את אחת הבדיחות הכי טובות שמעתי בחיים שלי. בדיחה טובה, קצרה.
2: שדודו סיפר לך.
0: סיפר לי דודו.
2: הוא לא סיפר לי, אני פגשתי אותו אתמול במקרה בים, והוא אמר לי שפתחי, תראו מה זה פתחי.
0: תראו מה זה פתחי.
2: פתחי דיבר איתי לא מקודם, רצה שאני אספר לו שוב את הבדיחות.
0: אני אגיד לכם למה. אתה יודע מה פתחת את זה? ישבתי עם חבורה שהם מתחום הבנייה, קבלנים, עניינים, שיפוצניקים, עניינים וזה. נקרא לזה עצמאים, זה יכול להיות רלוונטי לכל עצמאי, והוא סיפר לי את הבדיחה, ותקשיב, השולחן נקרא, דפק על השולחן וזה. אני אספר על זה עכשיו, אבל תנסה לא להיות בתכונה המסריחה שלך.
2: זה לא גס, נכון?
0: לא, לא, ממש לא גס. לא להיות, אני יודע למה אתה שואל. לא להיות, לא להשתמש בתכונה המסריחה שלך להקטין.
2: לבאס אותך סתם.
0: בדיוק. עכשיו תגיד את זה, כי זו בדיחה מצוינת.
2: אני אנסה לדמיין שדודו מספר את זה.
0: דודו מספר, דודו חבר שלנו. דודו אומר, מספר על אחד שזכה בפרס הגדול בלוטו, פרס הראשון בלוטו, ואז אחד החברים שלו אומר לו, תגיד מה... אתה רואה? די, יותם, באמת, אני זרוק...
2: לא, אני צוחק משלך, אני צוחק משלך, אני צוחק משלך, אבל סיפר...
0: שנייה, מחדש, לכל המעצמאים, ולכל העצמאים, וכל ה... תקשיב, אחד זכה בלוטו, בפרס הראשון בלוטו, בא אליו חבר שלו, אומר לו, נו, מה אתה הולך לעשות עם הכסף? אז הוא אומר, חצי ישר הולך לחובות, והוא אומר לו, מה עם החצי השני? הוא אומר, חצי השני שיחכו. כל כך ישראלי, אתה מכיר את אלה שמנתחים? כל כך סמלי וישראלי שלנו, וכל עצמאי וכל מי שיש לו קצת חובות מכיר את זה. חצי הראשון אני הולך עם כיסוי חובות, חצי השני שאלה שיחקו.
2: פפחתי את זה, חשבתי שאתה מדבר על החצי של המיליון.
0: גדול. בקיצור, הוא זכה בפרס שמכסה את כל החובות שלו, אבל הוא יחכה עם זה.
2: בוא נצא
0: ברוריה מקפלן, יאללה נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעלו לשידור. גלי ישראל.
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטי בר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
17: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עכשיו לדעתי מי דיברת בטלפון שאמרת לו, לא, לא, מספרים את זה ככה, זה מאוד מצחיק.
1: אחד המאזינים שלנו, תקשיב, תקשיב, סתום את הפה. אחד המאזינים, יו, סליחה, אני לא, זה לא שפה ראויה. בלום את הפה. לא, אחד המאזינים שלנו שמע את הבדיחה.
0: לא מספרים את זה ככה.
1: לא, הוא אומר, סיפרתי את זה לא מדיוק, הוא אומר, חצי מהחובות שלי. אני מחסה והשאר שיחכו שאני אזכה שוב. אז לא נראה לי, כן, אבל...
0: מי זה, מי זה? תן את השם שלו, נעשה לו פדיחות.
1: לא, אני לא יודע, אני לא...
0: מי זה, אופיר?
1: לא, לא.
0: מי זה...
1: יש לי מאזינים שלי, זה המאזינים שלי, אלה שתומכים...
0: אתה תחיל מאוד כמספרים, כאחד, שתיים, שלוש וארבע?
1: שלוש.
0: טוב, נבוא כהן, נבוא כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אני רוצה לשאול שאלה ראשונה ברשותך, אם אתה מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, האם אתה... מריץ את אייזנקוט, כמו שראיתי בסוף השבוע האחרון, תחת המושיע שימגר את חמאס שלטונית וצבאית, ויסיים את העבודה בעצם של המלחמה הזאת. האם זה אמין, האם זה טוב, האם זה נשמע לכולם?
2: לא.
0: אפשר להתקדם, תודה. נבו, האם אתה, הקמפיינר של נתניהו, אתה אומר לו... מהלך יפה עם ה... או שאתה מביא את המהלך, לא יודע. אבל מהלך יפה עם האחדות הזאת שאתה כאילו רוצה. כל הכבוד.
2: זה שאלה יותר... שאני אשמח להתקשר יותר בעריכות. אני טענתי את זה לפני חודשים. חודשים, אני לא רוצה להגיד שנה, אבל תקופה ארוכה שאני זיהיתי בסקרים שאני רואה, שיש לולית ענקית של ימין רך שקבע לזה, וזה מהלך שביבי יצא לעשות אותו מזמן. אני חושב שעכשיו זה כבר מאוחר מדי.
0: אני חושב שהוא עשה אותו מזמן, שנייה, תן לי לעצור אותך, נבוא, אם אתה זוכר, היה לו נאום, אני לא זוכר, באיזה שלב במלחמה זה היה, שנתניהו בעצם יצא, ואמר, אנחנו צריכים אחדות, תנו לי, אתה זוכר מתי זה היה?
1: אבל זה לא רלוונטי, אם הבחירות לא קרובות.
2: לא, לא, אז פה, סליחה שאני קוטע, אז פה אתה רק מוכיח את היבט הקמפיין, למה? כי אם אירוע קרה במובן העובדתי, אבל הוא לא נספג במובן התודעתי, אז הוא לא קרה. אוקיי, אז הוא לא קרה, זה לא רלוונטי.
1: לא, כי הוא לא קרוב לבחירות, נו באמת, אנחנו לא, אנשים פה חיים...
0: הוא לא ידע מתי יהיה הבחירות.
1: לא, אנחנו חיים את היום יום, עכשיו שיש בחירות, אז זה הקמפיין מתחיל, מה?
2: אבל פתחי, אחי, נרטיבים בונים לאורך זמן, זה לא נכון. אתה רוצה שמשהו ישקע, אתה נותן לו ביטוי גם להרבה לפני הבחירות, זה לא נכון.
1: אז למה אתה אומר שזה מאוחר מדי? למה? אולי יש ציבור ימני... רגע, רגע, נבוא, שנייה, אני צריך פה, יש לי משהו לטפל בו בתוך הבית.
0: זה מצחיק, לא?
1: מאוד מצחיק. הוא נטפל אליי, תגיד לו, נבוא, תגיד לו שככה לא מנהלים קמפיין.
2: תדעו לכם, תדעו לכם, אם אתם תצטטו אותי, אני אתחיל כל קשר, אני מתראיין לא מעט. באמת, גם ברדיו, אני אחרי להתראיין את השניכם.
1: איזה כיף!
2: אני לא יודע אם זה בגלל היופי של פתחי והשכל של זמרי או הפוך, אני לא יודע. אבל כנראה שהפוך, אבל אני
1: אמרתי לו. אתה רדע, הוא כבר מחכה אותי באמצע עם מרואיינים על הקו, זה כאילו לאן זה עוד ידרדר, אבל תגיד רגע.
0: טוב, צריך אחדות בתוכנית, בוא נתקדם.
1: נבוא, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, אני ביביסט ידוע, בסדר? אז
0: נתניהו. יש לנו כותרת, ניב.
1: תקשיב רגע, נבוא. ועכשיו אנחנו ארבעה חודשים לפני הבחירות, נתניהו אומר, אני מקשיב לרכשי הציבור, אני מקשיב לרכשי קולות בימין, אני דיברתי בזמנו עם צוריאל שרון, אומר, אנחנו מזהים את הדבר הזה מאוד מאוד מאוד, רוצים כבר אחדות, מאוד מאוד מעיק עליהם הנושא של החרדים, של נמות ולא נתגייס. נתניהו בא ואומר, אין בעיה, אני אבל ראש הממשלה הפופולרי ביותר, עם אחוזי התמיכה הגבוהים ביותר, כנראה המפלגה הגדולה ביותר. אני אשמח לצרף אליי מפלגות כמו גנץ וסמחי, ליברמן אולי, ואולי אפילו, אפילו, אפילו אייזנקוט, למרות שנראה לי שזה כבר לתקוע את הספינה.
2: אתם יודעים מה? בואו ניתן לנתניהו קורטוב של מגה אסטרטגיה, בסדר? אני לא חושב שהוא שם, אפילו ביבי, אבל בואו נזרום. כשנתניהו מפנה סוג של עורף לממשלה שלו הנוכחית, מה בעצם הוא אומר? אני הולך לעשות ממשלה אחרת. לא שאני אשמחת על בן גביר והחרדים, אלא קוראת לשחקנים אחרים, ואחר אגב יש מי שיחשוב שזה כן עם אייזנקוט. הוא לא נתן גבולות גזרה, נכון? יכול להיות שמה שהוא עושה במובן הזה, הוא עכשיו נותן דלק לקמפיין של בן גביר. נכון? שכבר אתמול ראיתי הודעה ראשונה פה בעניין.
1: כן.
2: הוא עכשיו, בן גביר עכשיו התחיל לדהור על הסיפור הזה חווה על הזמן. החרדים יוציאו את האטרף למוצבים שלהם, נגידו, אוי ואבוי, תראו מה הולך להיות, נגמר הגוש, חייבים ללכת להצביע. אוקיי? יגדיל את אחוז ההצבעה אצל החרדים. בן גביר ינגוס בו, אין מה לעשות. בן גביר ייתן שם ביס לליכוד, אבל ביבי ייתן ביס באותו ימין רך.
1: ברור,
2: חכם. יכול להיות שהליכוד, הליכוד קטן, בסדר? הליכוד קטן, הגדלנו אחוז הצבעה, וסך כל הגוש מרוויח. אם אני אתן לביבי חשיבה מגה אסטרטגית, וואלה, קיבל. האם זה משהו באמת חשב? לא.
0: נו רגע, אז מה, בוא תן לי, אתה הרי מכוון לאנשהו, בוא תן לי את מה שביבי כן חשב כשהוא מדבר על האחדות.
2: ביבי לא, ביבי ראה סקרים, בוא,
0: בסדר, אני אומר, תגיד לי מה הוא ראה בסקרים.
2: מה זאת אומרת, יש שם מפלצת של מנדטים שם שיושבת שם
0: בהם? מה זה מפלצת? תן לי את המפלצת. אני ראיתי בינתיים כל הגנץ, גנץ, שמחי וזה, חמישה בין שבעה חמישה מנדטים.
1: לא, סך הכל הוא אומר 20.
0: 20?
1: 20 מתנדדים, כמה אתה אומר?
2: זמרי, החמדתי לך על השכל לפני שתי דקות. זה לא נכון.
0: אני לא אמרתי, אני שאלתי.
2: אז אני אגיד לך מה רואים בסקר. הסיפור הזה של ממשלה שתקדם חוק גיוס ותפתור את הימנים שיש להם כאב בטן חבל על הזמן על הגיוס, כואבת להם הבטן חבל לך על הזמן. בלית ברירה הם...
1: ובטן זה אני, אז אני מסכים.
2: אחרי בצד השני יש לך אחרים שהם כדי ש... יהיה חוק גיוס, מוכנים אפילו, אפילו להמליך את הבאס, וזה עושה גם להם כאב בטן.
0: ימנים אתה אומר.
2: כן, כן.
0: אוקיי. כמה כאלה יש?
1: יועז הנדלים כאלה, נגיד.
2: תקשיבו למספרים.
1: כן.
2: ביחד, הפוטנציאל של המנדטים הוא דו ספרתי גבוה. זאת אומרת, עשרה גבוה. זה פוטנציאל.
0: זה מה זה פוטנציאל של סקרים, נבוא? אתה יודע, סקרים שואלים אותך באותו רגע, האם תסכים, האם תהיה מוכן?
2: שנייה, אני יודע. עכשיו, למה זה לא מתורגם? כי כשאתה שם פרסונה, אתה נותן זהות לסיפור הזה, אז מה לעשות שהזהות של גנץ היא זהות גמורה, שחוקה, ויועז הנדל עוד יותר גרוע. אז הם לא באים, כי בסוף יש פרסונה בקצה. אבל כשאתה סוכן...
0: זה לא רק פרסונה. זה עוד סכנות, כי כשאתה שם את חוק הגיוס בפרונט, האם תהיה מוכן עם חוק הגיוס, האם תהיה מוכן בשביל חוק הגיוס וזה, אז ברור שזה אישו, אבל בסוף חוק הגיוס בא גם עם ערבים וביטחון וכל מיני דברים
2: כאלה. אבל אמרתי לך שלא בא עם ערבים, לא.
0: לא, אני אומר במובן הזה, הבן אדם בסוף לא בוחר על נושא אחד בישראל.
1: אבל זימרי, למה אתה צריך דו ספרתי גבוה? אתה צריך אפילו חד ספרתי נמוך כדי שהממשלה לא תהיה שלך. נכון, בסדר. אז לא, אז ביבי, או לא, אני שואל את נבו, אני נעלבתי בשם ביבי. למה אתה אומר שזה לא אסטרטגיה? ביבי רואה סקרים ואומר, החבר'ה של בן גביר יגדל מעט, אין בעיה. סמוטריץ' יקטן, אין בעיה.
0: מה שמצריך שאתה אומר על נבו שהוא מעליב את ביבי כשזה לא אסטרטגיה, שזה כאילו נניח באמת מה שהוא רוצה, אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר ביבי נעלב כשזה משהו שבאמת חושבים שהוא רוצה.
1: אני חושב שנתניהו מזהה סנטימנט, אבל נבו, רגע, נתניהו מזהה סנטימנט אמיתי, שיכול להיות שהשמאל הנחיל לנו, והוא נהיה חזות הכל למרות שהוא לא צריך להיות, והוא מאפיל אפילו על ההישגים הביטחוניים שנתניהו והימין הביאו לפה, אבל הוא מזהה את זה ואומר, אוקיי, אני נותן פה מוצר שהוא מוצר מכיל, שהוא מוצר מקרב, שהוא מוצר, ומה הבעיה? למה זה לא אסטרטגיה חכמה?
2: אני אסביר מה אמרתי מקודם, ותסלחו לי על היהירות.
1: אין בעיה, תהיה, הכל טוב.
2: אני טען, ביבי, לפי מה שאני מבין, ראה את הסקרים, אומר, רגע, יש פה איזשהו אירוע, אני אעשה עכשיו קמפיין בממשלה רחבה כדי להביא אליי יותר מנדטים, לליכוד, לי, לביבי, בסדר?
1: כן.
2: פה הוא טועה. פה הוא טועה, למה? כי החרדים, לא בועט אותם, אבל יתחילו לפחד, איתמר יתחיל לעשות פעולות ויתחיל לעשות לוביסים, אוקיי? הליכוד לא יגדל. אני טענתי שבמגה אסטרטגיה, לו הוא היה חושב את מגה אסטרטגיה, שאני לא חושב, אני לא נותן לו את הקרדיט שהוא חושב עליה, שזה יגדיל אחוז הצבעה מאוד גדול אצל החרדים, אוקיי? ואז הגוש גדל.
1: אוקיי. אבל אז הוא הולך, מכנס בחדר שלו את החרדים, את בן גביר ואת כל השאר, ואומר
2: חבר... אבל זה לא עובד ככה, בוא, הייתי בחדרים האלה. אף אחד לא מכנס ככה ועושים קומבינות
0: אסטרטגיות. נכון, זה בבריכה בדרך
2: כלל. כן. לא, בבריכה זה רק החתימה, אל תתבלבל. זה לא נכון.
1: מה זה בבריכה?
0: מי חותם במקום רטוב, אתה יודע, אחרי זה מורח את הדיו, לא משנה.
2: המחנה לא באמת יושב ביחד באיזה חדר ומתכנן אסטרטגיית מחנה משותפת. זה לא קורה. כל אחד רוצה לקנוב את שלו.
0: כן, יש דברים שקורים בסוג של הסכמה שבשתיקה כזאת, אני אעשה ככה, אתה תעשה ככה, זה לא...
2: לא נכון.
1: תגיד, אולי זה בלון ניסוי, ביבי יודע לעשות בלוני ניסוי שמשפיעים על תשובות שמקבלים מהסוקרים, הוא רוצה לראות כמה
2: דדי... אבל זה משהו אסטרטגי מול המחנה שלך. אתה לא עושה בלון ניסוי בליבת...
0: לא, נבון, די, אני חייב להתווכח, תגיד, אתה חושב שהמחנה הימין אני אישית כן, אבל אני חושב שאנחנו בני הימין, המילה אחדות היא משהו שהוא כאילו, וואו, הוא מטלטל אותו עכשיו, זה לא עובד ככה, אנחנו, תקשיב, אנחנו מחנה של סמרטוטים במהות, כאילו, אנחנו רק תן לנו אחדות, אנחנו רצים חבקים, הרי בארבע מערכות בחירות ההם, אם היה בא איזה סעי שמאל ורוצה להיות איתנו, אנחנו היינו חבקים אותו כמו איזה עזובים, כאילו.
2: אז אני חושב שבתוך הליכוד כבר יש כאלה שפחות חושבים ככה, בוודאי אצל בן גביר יש כאלה שפחות חושבים ככה, ואצל החרדים בוודאי פחות חושבים ככה, כי זה בא על חשבונם. אז לא, אני לא מסכים.
1: הוא גם לא אמר אחדות. הוא אמר, אני רוצה שליברמן וגנץ וכאלה יתחרו על מי נכנס איתי.
0: כן, לא, הוא לא אמר אחדות כי יש לזה משמעות פוליטית בראש. אבל הוא אומר רחבה. אנשים שוכחים. ושוב, אגב, תגיד, רגע, מישהו רואה שמאל מדבר על אחדות? באמת פה. מישהו ראה פה איש שמאל מדבר על אחדות בשבע שנים האחרונות?
1: בסדר, אבל...
2: אתה טועה, הם אומרים אחדות הרבה יותר יפה ממה שאתה לא מקשיב.
0: איך הם אומרים?
2: הם אומרים, תדע לך שמפלגת ביחד, שגם קוראת לעצמה ביחד.
1: ביחדנס.
2: הם טוענים שהם מפלגת האחדות, כי הם עשו אחדות ביניהם.
0: כן, הם גם קראו לממשלת השינוי, בסדר, אבל אני מדבר באופן רציני, ממשלת אחדות עם המסה. אגב, בנט ולפיד, תגיד, ראית פעם מישהו שיצא לפרק ב', שרוצה לצאת לפרק ב' כל כך מהר אחרי שהוא התחתן?
2: תראה, זו חתונה שחושב שגם אמרתי את זה אצלכם, זו חתונה שלא נבע מהאהבה, היא נבע מפחד.
0: אבל גם התאמתו מסתבר.
2: בוא, לא נעדיב אותם עד כדי כך, גם ככה הם בקנתי.
1: זהו, הם גמורים, הם יאבדו עד הסוף, זהו שיש שם, יכול להיות שם טוויסט בעלילה.
2: הכל יכול להיות, אבל התרחיש הסביר הוא שאנחנו נדע את המשך ההתחזקות, ואז יתחיל הדיבור מתי הם מגיעים בחד ספרתי. דרך אגב, בחד ספרתי עכשיו, לא אתם יודעים.
1: לא,
2: לא יודעים.
0: אבל זה ירידה של בנט, כי לפיד היה בחד ספרתי.
2: בסדר, נכון. יתחיל דיבור אוטוטו, בשבועיים הקרובים יתחיל דיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי ביחד.
0: כן.
2: ואז הנחת היסוד שלי, תקשיבו טוב, תאחרו בכיסא,
0: אוחז, אוחז.
2: שנפתלי פורש.
0: פורש להיות מספר 2 של אייזנקוט או פורש בכלל?
2: לא, לא, לא, פורש, פורש.
0: פורש
1: מהמרוץ?
0: לא נכון.
2: תגיד לי, אייזנקוט מטומטם? לו אתה יועץ של אייזנקוט.
1: הוא רק רומס אותו עוד יותר.
0: לוקח אותו כיועץ פרלמנטרי, ולא מקשיב לאף מצא שלו.
2: אוקיי. אז למה שאייזנקוט ייקח אותו כמספר 2? הוא לא אוהב מנדטים?
0: ימה, רגע, בנט לא מביא 4 מנדטים?
2: תקשיב, פה אתה חייב להיכנס לדנ"א על תודעה של השמאל. בנט על 7 מנדטים נגיד בסקרים, בסדר? 6. מה הם חושבים שהוא עושה עם 6 מנדטים שלו?
1: רשום ממשלה, רוטציה.
2: לא, תלך עוד טיפה.
0: נותן לביבי.
1: הולך לביבי.
2: נותן לביבי, נו בדיוק, ואז מה הם יעשו?
1: ירסקו אותו.
2: ירסקו אותו.
0: יו, תקשיב, כאילו...
1: אז בנט פורש, אתה אומר.
0: קצת כיף לי.
2: אני אומר שזה תרחיש סביר, בוא, יש עוד...
1: תעלה עם בנט רגע, תעלה שנייה.
0: ברור. טוב, רגע, תגיד עוד שאלה, אחרונה. לכל הסיפור הזה של שמחי גנץ אנדל, קודם כל למי הוא יותר טוב, לאיזה גוש, ודבר שני, האם הוא הולך לקרות בעינך?
2: הוא כנראה הולך לקרות, אני פה מתפלא על דדי, הם נראים לי יועז וגנץ, כמו שמשון ויובב, שעוקצים את פינוקיו.
0: אבל זה לא יפה שבין איזה פינוקי, כי הוא ילד אמיתי כבר.
2: לא, לא, זה שמחי
0: אמיתי.
2: אני אומר מתוך אהבה לדדי, שני אלה, שני הנוכלים האלה, אלה עוקצים אותו, עושים עליו קידום.
0: אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה, אולי ככה צריך להיכנס לפוליטיקה, ככה צריך להיכנס לפוליטיקה אם אתה לא מתאים לפוליטיקה. כן, כן, לחטוף הקיצה אחת ולעזוב.
1: רגע, תגיד, בסוף נהיה עם מפלגת ארדן ומפלגת שמחי גנץ?
2: מה פתאום, יהיה מפלגת אחת מהם תנצח,
1: אבל, הבנתי, אוקיי.
0: טוב, מי תנצח אגב?
1: אתה מבין למה אני בוחר ביבי אבל? בסוף...
0: אין לי כוח, כי אין לך כוח. אתה מבין? נבוא, אתה עכשיו צירפת את פתחי למחנה ביבי, תראה איזה הישג.
1: לא, לא, אני בוחר רק על דבר אחד, רק על העמידה במלחמה, מול כל העולם.
0: תראה איך הוא זלזל, מה, איך הוא זלזל, המהות, תראה...
1: באמת שזו המהות, אתה רוצה להתווכח על זה? בואו, תעשה איתי פודקאסט.
2: איתי
1: אין
2: לכם
1: מה לדבר
2: מהות, תמורית
0: רק פוליטיקה. יפה מאוד, נביא כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה ואיש מאוד מאוד קר. תודה רבה לך.
1: מעניין, תודה. תודה, תודה רבה.
0: נראה לי נבוא יחליף אותך כשאתה תעזוב פה.
1: כן? אתה רוצה תוכנית פוליטית? אתה לא רוצה אותי?
0: מה התוכנית הזאת?
1: אני יכול להביא אותך עוד שנייה אייטם על שייק חלבון. אתה לא רוצה?
0: אתה לא יכול, אני הבאתי את הנושא של החלבון.
1: לא, סתם אני אומר לך, או בדיחה טובה באמצע השעה הראשונה.
0: שנתן חדוד הוא חבר שלי.
1: הוא גם חבר שלי.
0: לא חבר שלך.
1: בסדר, אני אגנוב אותו. תקשיב. עזוב, בוא נדבר על הדברים החשובים.
0: כוח.
1: חברים, מי שנתקל במשברים רפואיים של בן משפחה או הוא בעצמו מכיר את כל הגופים האלה, שימו לב, כפיים, ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, רשויות המדינה, שיכולים גם בכוונה תחילה, אבל גם לפעמים כי זו בירוקרטיה, לטלטל אתכם ולמנוע מכם כספים שמגיעים לכם, גם הקצוות חודשיות וגם סכומים כוללים וגם רטרואקטיבית וכל הדבר הזה. אתם לא יכולים לעשות את זה בלי מומחים. חברת טייקר מעמידה לרשותכם את המומחים ואומרת לכם, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. לא קיבלתם את הסכומים, לא קיבלתם את העזרה, לא את ההקצבה, גם אנחנו לא נקבל. אז חפשו בגוגל את טייקר באנגלית או בעברית, שיהיה לכם בהצלחה, עם, ואו לכוכבית 5517, כוכבית 5517, ובאמת תדאגו לעצמכם, כי מגיע לכם לקבל כספים.
0: יש 10 מקומות ריאליים ו-51 מועמדים בפריימריז הדמוקרטיים.
1: כן, כן,
0: שזה בעצם נראה כמו הרשימה של הנוקמים. לא יכולים לאלה הרעים בדיסי. בדיסי יש את הטובים ויש את הניב, נו מה, אתה
1: לדמוקרטרס
0: קוראים. אתה גיק אבל, אתה אמור לדעת דברים כאלה.
1: לדמוקרטרס.
0: גיבורי על הרעים, איך קוראים להם?
1: לדמוקרטרס.
0: החבר'ה של טאנוס.
1: אה, טאנוס, כן.
0: כן, נו, לא משנה, אז תקשיב, כל אחד פה זה כוחות על של תרלול, באמת. יש פה אופנהיימר, כמובן.
1: תגיד אותם כגיבורי על.
0: בוא נגיד.
1: אופנהיימר.
0: די אופנהיימר. מחריב האטום, כן, זהו, מחריב האטום. תומר אביטל שהיה אצלנו, המרסק של 14.
1: אופנהיימר זה מסדר פצצת האטום לאיראן.
0: גיל ביילין, שזה מאנשים שהביאו לכם, מאנשים שנולדו לאנשים שהביאו לכם את אוסלו. מעוד אבי דבוש, דתי גם איזה משהו בזה ארגון.
1: מורן. דבוש מהשווארמה. נו.
0: מורן קטנשטיין חסר את השפחות. מי עוד? נעמה לזימי, כמובן. נעמה סטור.
1: לזימי לא בנקר שם? לזימי היא כאילו הכוכבת הגדולה שלהם.
0: אני לא יודע, אחי.
1: כוכבת הגדולה שלהם.
0: קוראים לה מציטת האוטוסטרדות.
1: לזימי, לא, בסדר, אבל לזימי יש לה כוח נשי מאוד מאוד גדול מאחור.
0: כן, יפי,
1: אני מכיר גם רלה ביסטי.
0: קטי פיציאסקי.
1: קטי?
0: גם מוכרת לי. אתה שחקנית של ספורט משהו, אני זוכר. הפועל אולי?
1: רגע, סתום תפה. גילת
0: קריב, עדס רגולסקי,
1: זמרי, די עם שמות.
0: משה רדמן, רגע, נאווה רוזוליה, זה מתגבר. מיכל רוזין, עמרי רונן, מוסי רז, וואו.
1: מה אתה רוצה? אבל שירוצו בפריימריז, הכל טוב.
0: לא, אני בעד. סבבה. אני רק אומר, אתה כמה וואגוס
1: יישארו. מה שכחנו, יותם, מה שכחנו? בוא נראה אם אתה ברמה.
0: אתה לא תייך.
1: מה שכחנו?
0: מה שכחנו, רגע.
1: נקודה אחת.
0: יום ראשון, באיזה הקשר?
1: בכל הקשר. הדבר הכי חשוב שהתוכנית הזאת נולדה.
0: איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיינו לנוקאוט.
1: איזה כיף של ורדה.
0: איזה בוקר של כיף.
1: תקשיב.
0: כן, וואו.
1: תן לי איזה פרגון.
0: תן לך, אמת?
1: איזה זיהוי.
0: אומנם מתוך 42 נבחרות עלו 39, אבל בחרת את הלכונה.
1: תקשיב, עולה מהמקום השני, כמו גדולה.
0: שני?
1: המשחק... נראה לי, לא?
0: לא, שלישי.
1: אה, מהשלישי?
0: כן,
1: המשחק הבא שלנו...
0: זה טורניר כזה שאין מפסידים, זה כמו ילדים.
1: במשחק הבא שלנו אנחנו מדיחים את ארגנטינה, כי זה המשחק הבא שלנו. כיף נגד ארגנטינה.
0: תקשיב, בוא אני אומר לך משהו. אם, הנה זה הסכם בינינו.
1: מה?
0: אם כיף ורדה מדיחים את ארגנטינה...
1: יסנעו אותי, אני לא רוצה.
0: אני עבד שלך בתוכנית הזאת,
1: לא, לא,
0: חודש.
1: אני לא רוצה שהם ידיחו. די, עשינו את שלנו. אני,
0: מה זה עשינו את שלנו? תן זרום על התערבות של רדיו.
1: אנחנו הוורדאים יודעים שעשינו את שלנו, הבאנו אחלה טורניר, שמחנו, צחקנו, יאללה, הביתה.
0: המאכל שלכם זה אחלה
1: כאילו שם? לא, זה
0: מי ורדה.
1: פיתה עם ורדה.
0: מי ורדה.
1: טוב, אנחנו נצא, בהמשך נדבר גם על שלב הנוקאוט של המונדיאל ועל עוד דברים.
0: יחידת המתאבדים, זה אלה המשוגעים, כן, אתה מה, עם צ'רלי קווין, צ'רלי קווין זה נעמה לזימי.
1: כן, אני מקווה שאתה לא רואה בגילך את הסרטים הילדים.
0: איפה לא ראיתי אותם?
1: ראיתי קופה ראשית.
0: טוב?
1: כן, חביב.
0: אהבתי.
1: לא, חביב, נחמד.
0: אתה לא אוהב את הסדרה, אבל...
1: אני...
0: אתה טוען שזה סדרת ילדים?
1: זמרי, אתה הפכת להיות חלק מגוש השמאל ושקן.
0: מה אתה רוצה?
1: לא אמרתי שאני לא אוהב את הסדרה.
0: אתה אמרת שזאת סדרת ילדים.
1: בסוף אני חושב ש... לא, לא, לא נכון.
0: תן לזה לצאת, פתחי, אפילו שאתה מכיר את הכותבים.
1: איזה איש, אתה ממש מחכה לי
0: בפינה. מה יש לך נגד אמיר שורוש?
1: לא, ממש לא, די. סרט ראוי, סרט סבבה, ללכת בכיף. לא, כי הרבה פעמים זה הופך להיות פיאסקו כזה ופלופים, כי צריך להגדיל את העלילה.
0: אתה אוהב את הסדרה?
1: אני אומר לך, הם הגדילו את העלילה, אבל השאירו אותה בממדים של קופה ראשית. ממש נחמד.
0: יופי.
1: מי שרוצה להעביר ככה,
0: עוד ז'אנר, שבעוד הז'אנר האהוב בתוכנית של פתחי ממליץ על הלעיתים הכי גדולים בארץ.
1: לא, באתי להתאכזב ויצאתי סבבה. בסדר? אמרתי...
0: אתה יודע שהם מפוצצים אולמות, הם לא צריכים...
1: חבל
0: הזמן.
1: חבר'ה, סדרה קטנה וחכמה שאתם אולי לא מכירים...
0: אבל מעניין אותי אם הם עשו, כאילו, אני סתם אני מכנין, זה בארץ לא עושים. כשאתה יושב בקולנוע נניח, כאילו, או לפני קופה ראשית, יש כזה את הטינג טונג, ונקי לקופה... אתה יודע, הם עשו איזה משהו שהוא כאילו משתמש בקולנוע...
1: תלת מימד כזה?
0: לא תלת מימד. עניין של קריינות, עניין של משהו, זה סופר, זה אמור להיות, חייב להיות.
1: כן, הם עשו, הקופסה של הפופקורן היא ממותגת. קניתי. זה עולה עוד 3 שקלים.
0: עוד 3 שקלים? קנית?
1: כן. לא יאמן המחיר של הפופקורן.
0: כמה עולה? תביא מהבית. תדע לך שהחוק הזה...
1: ואתה?
0: לא, בחיים לא, נראה לך. החוק הזה שמאפשר לך להביא מהבית, בעצם מונע ממך להביא מהבית. כי אם כבר היית מביא מהבית, זה בחבר, זה כזה...
1: אתה מגוש המביא מהבית.
0: אתה איש מחתרת, אתה משהו כזה,

0: איך אני אוהב את זה?
1: הבלונים,
0: הבלונים,
2: הבובות רוח פופקורן.
1: נכנס עם זה, אחי, ופותח עמדת מחירה.
0: זה פופקורן לא טעים אבל.
1: לא, לא נכון.
0: יש כאלה טעמים.
1: לא נכון.
0: אני אומר לך.
1: אם אני מתחיל למכור פופקורן בזה, 10 שקל.
0: יותר מתאים לך למכור תירס חם.
1: נכון.
0: נכון, יש לך לוק של מוכר תירס חם עם הסיר הזה, ואת...
1: נכון. זה לוק של מוכר תירס חם, זה חבר.
0: לא, זה היה באפול המוכר תירס חם, כי אתה מזכיר אותך. זה
1: מרחוב אותה היה, סתום עין.
0: באמת? מזל שאי אפשר לזהות אותו.
1: לא, באמת.
0: כאילו, אתה מבין עכשיו שכאילו חשפת אותו.
1: הוא היה סתום עין, וזה היה טקציה, היינו הולכים לראות מה זה.
0: די כבר, נו, באמת.
1: לא, היה לו רטייה.
0: ממליץ על לחיות.
1: היה לו רטייה, אנחנו היה לנו דמויות מאוד סגוניות ברחוב.
0: יש לי רטייה, והמשך לסיפור. תה כבר, תתה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
8: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.

0: ולא רק כדאי לכם, אלא יש סיפורים אמיתיים מאחורי הפעילות והעשייה. למשל, דוד, אב לחמישה שנלחם לחזור לחיים, הוא עבד במפעל והוא עבר ניתוח אורתופדי ונאלץ לעצור את החיים לשנה שלמה, אז הוא קיבל הכרה חלקית מביטוח לאומי, כמו כולם, ובלי שירותים מיוחדים, ולא הצליח לפרנס את המשפחה. ואז נכנס הליווי של טייקר, ובסופו של דבר, חברת טייקר, אחרי ניהול ערעור וניהול החמרת מצב והכנה לוועדות, טייקר הצליחה להעלות אותו ל-100% אי כושר עם קצבה חודשית של כ-4,500 שקלים. בנוסף הוא קיבל קצבת ניידות לצמיתות וגם מימוש מול חברת הביטוח, אובדן כושר עבודה של 8,000 שקלים בחודש. אז חברים, זה משנה חיים וזה מציל. מי שנקלע לסיטואציה רפואית כזאת, כדאי לפנות לטייקר, כוכבית 5517, או באנגלית או בעברית, ולהציל ככה באמת את הלפחות בעניין הכלכלי ומה שמגיע לכם, להציל, פשוטו כמשמעו, להציל לכם את החיים, אז שיהיה בהצלחה עם טייקר.
1: ועכשיו מונדיאל, נגמר שלב הבתים. האמת, תשמע, לא ציפיתי, אתה מכיר את זה? לא ציפיתי, איזה מונדיאל פצצה, אחי, תקשיב. מטורף, משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט 103 FM, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב חברים.
1: מסכים איתי? שמונדיאל פצצה.
0: חוץ מזה שכולם מסתובבים זומבים ברחובות, כי הם לא ישנו בלילה.
2: אני אהבתי את השלב הבתים, היו משחקים פחות טובים, יותר טובים, אין מה לעשות, דיברנו על זה שיש 48 נבחרות, אז כמה הם לא ברמה, אבל בסך הכל היה המון צבע, המון אווירה, המון גולים, אף נבחרת גדולה כמובן לא אפה משלב הבתים, ואמרתי לכם גם בשיחה הקודמת, מהיום בלילה מתחיל הנוקאוט, יתחיל הכדורגל האמיתי, משום שבשלב הליגה שיש לך שלושה משחקים, גם אם מעדת, יש לך אפשרות לתקן. כאן יגיעו קבוצות פייבוריטיות ברורות, יכולים לגרור אותם לפנדלים, ובפנדלים יכולות להפסיד, זאת אומרת, מעכשיו מקבל הפתעות.
1: כן, צריך להגיד אבל שיש צד אחד יותר קשה וצד אחד יותר קל, זאת אומרת, נניח ארגנטינה ואנגליה אומרים שהם יש להם הגרלות הרבה יותר יחסית, שוב פשוטות, לעומת ספרד, פורטוגל, צרפת, כל החבר'ה שם.
2: תשמע, אני קורא גם את אוהדי פורטוגל מה כותבים. פורטוגל, עם כל הטררם ורונלדו, ניצחה משחק אחד, רק את אוזבקיסטן ועשתה שתי תיקו. אם היא רצתה להיות במקום יותר טוב, היא הייתה צריכה לנצח את שלושת המשחקים. זאת אומרת, כל אלה שבאים בטענות לרונלדו ופורטוגל, תבואו בטענות לעצמכם. פורטוגל אפה בשלב הבא, בשמינית גמר, היא מקבלת את ספרד. אין מה לעשות.
1: תמה תקס.
2: לדעתי, ספרד תנצח, כי פורטוגל אכזבה גדולה, ויותר מזה אני אגיד לכם, אם המאמן שלה לא יבין שעם רונלדו על המגרש הוא לא יכול לנצח, זה בעיה שלו.
1: הוא נהיה הבעיה, אבל באמת אני שואל, הוא לא ראיתי את המשחק אתמול.
0: זה גם קצת מונדיאל הכוכבים שהגיעו ונתנו עבודה חוץ ממנו.
2: אני רוצה להגיד לך, אני רואה את מסי, אמבפה, קין מאנגליה, כולם טובים, נותנים עבודה. הוא אתמול לא עשה כלום, אין היום מאמן במונדיאל שהחלוץ שלו לא עושה כלום, הוא פס לא נתן, והוא לא מחליף אותו 90 דקות. זה אומר לך הכל.
0: ויש לו אופציות אחרות על הספסל?
2: כן, יש לו. יש לו 23 שחקנים.
1: לא, אבל יש הבדל אחד, אני אגיד את זה ככה. קודם כל, אמבפה לא במשחק. הוא בן 27, זה לא אותו אירוע בכלל של מסי ורונלדו, שהם שני שחקנים מאוד מבוגרים. בארגנטינה, כל הנבחרת כולה עובדת רק בשביל מסי. האלה כאילו, עם הכדור בצד אחד, הם שומרים על מסי בצד השני, זה לא משנה. אצל רונלדו זה לא ככה. נכון?
0: שיטה
2: אחרת לגמרי, ארגנטינה משחקת 10-1, כולם עובדים בשביל שהוא ייקח את האוויר 10 דקות אפילו שרק יעמוד על המגרש, הם יחטפו, ימסרו לו והם יעשו מזה גול.
0: טוב, אם אתה כבר יודע מי... פרימו, אם אתה יודע מי תעוף, בוא תגיד לי מי תשתחל ככה ואנחנו לא נאמין שהיא כזאת. מה זה, מרוקו?
2: תשמע, זה המשחק הכי קשה שנפל למרוקו ולהולנד. אם יש משחק אחד שהוא שווה כוחות, שתי נבחרות מצוינות, נפל לנו מרוקו נגד הולנד.
1: איזה משחק.
0: ומי תעפיל?
2: כן.
1: אני אומר, הולנד.
2: וואו, זה משחק שילך לפנדלים אולי.
1: לא, 3-3, יכול להיות, אבל תיקו רב שערים, זה לא משחק של 0-0.
2: לא, זה משחק של גולים, שתי קבוצות התקפיות, שמע, נפל להם, וואי.
1: צרפת נגד מי?
2: צרפת שוודיה. אבל אז אנחנו מקבלים שמינית גמר, שכבר היינו בגמר המונדיאל, צרפת גרמניה, בשמינית, במשחק הבא. זאת אומרת,
1: במלחמת העולם הגרמנים ניצחו.
2: לא, אני אומר, כבר בשמינית הגמר, עפות לנו או ספרד ופורטוגל, או גרמניה וצרפת. מטורף.
1: מה עוד יש מעניין? מה עוד משחק שאתה שם על הוין?
0: אני אומר, נורווגיה תהיה
1: מעניין. אה, מי ברזיל?
2: ברזיל, יפן. וואו. יהיה קשה מאוד
1: לברזיל. אני אומר לך, יפן.
2: יפן נהדרים. יש מצב.
0: לא, לא, לא. ויניסיוס שם, זה...
1: בסדר, גם ליפנים יש את צ'ן צ'ן גרם.
2: כן. קמיקזי. לא, הם... הם, היפנים וארצות הברית, הם הנבחרות שהכי רשימות.
1: גם ארצות הברית טוב, אני גם מי?
2: ארצות הברית תעלה, אני לא זוכר עכשיו נגד מי, אבל יש לה הגרלה נוחה מאוד, גם עכשיו וגם בשמינית הגמר.
1: וואלה.
2: זה נוחה, זה נוחה, נוחה על הנייר, כי האמריקאים, לא, תשמע.
0: שתעלה עם רוביו, איי, איי.
2: זה לא הביתיות, זה לא הקהל שלה, המאמן שלה פוטוצ'ינו הכי נבחרת נהדרת, תענוג לצפות בארצות הברית, מה שאני לא יכול להגיד על הרבה נבחרות.
1: זה רק מראה לך כמה חשוב כאילו אם הספורט אהוב או לא, כי כאילו אין ספורט בעולם, עקרונית אין ספורט בעולם שארצות הברית לא אמורה להיות הכי טובה בו. אין, כי גם יש שם מכל הלאומים, גם יש שם את כל המעמדות, זה שפשוט ארצות הברית נראה לי רק עכשיו התחילה לאהוב כדורגל, או בגלל שהם מארחים את זה, הם אמורים להיות הכי טובים בעולם.
2: ועדיין, למרות שהם אחים מונדיאל שני, הרי סיפרתי לכם שב-94 שעשו שם איזה סקר ברחובות, רוב האמריקאים לא ידעו שיש להם מונדיאל. עכשיו בוודאי הם יודעים, אבל עדיין הם תמיד יחזיקו מהפוטבול, מה-NBA, אלה המשחקים של האמריקאים, בדיוק.
0: בוא נגיד רק כל הכבוד לנבחרת שאנחנו אמרנו עליה, על כיף ורדה, גם בגלל ההישג וגם כי היא מחלישה את מכבי תל אביב, נכון? השחקן שלה לא יישאר.
1: הוא לא היה כזה טוב פה.
0: לא משנה, אבל הוא...
2: תשמע, אומרים שגול במונדיאל נותן הצעות, אז יכול להיות שמכבי תל אביב תשמח לקבל הצעה. כיף ורדה מקבל את ארגנטינה, יש לנו כבר את
1: המחקיעה. כן, מיפיר את ארגנטינה.
2: נגד אחת הטובות, כן, זאת תהיה הסנסציה הכי גדולה בהיסטוריה, אני חושב, אם זה יקרה. לא מאמין שזה יקרה, אבל בסדר. בוא נתקדם, כי יש לנו... אני אומר לכם, מבחינת כדורגל, היום מתחיל המונדיאל, היום יהיה כיף לראות, משחקים יימשכו עמוק לתוך הלילה עם הערכות ופנדלים.
1: מי היום?
2: אני רוצה להגיד לכם עוד, אני רוצה להגיד לכם עוד משפט, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, כי זה היה בבוקר, אני סיימתי לראות את זה עכשיו, היה איטליה נגד אוסטריה.
1: 3-3.
2: אספר לכם בשנייה. 3-3, עכשיו תשמעו, לשתי הקבוצות היה טוב טקו בשביל לעלות שלב, והם עשו את הכל שהמשחק יסיים בטקו, ואז אלג'יריה
1: לא קיבלו את הממו,
2: קיבלו, שמו גול, עשו 3-2, עיממו את כולם, הם נבעלו מעצמה, ודקה אחרי זה אוסטריה משווה, וראיתי את השוויון, ראיתי גם את שריקת הסיום, כן, קבוצה שמקבלת שוויון דקה האחרונה עם השריקה ל-3-3, מבואסת, בוכה על הדשא, פה כולם מאושרים, לא אהבתי את התוצאה הזאת, וכן, זה הקרמה גם לנורווגיה, גם לאוסטריה וגם לאלג'יריה שהם לא יכולים.
0: טוב, בוא נתנף קצת, איך השידורים של כאן, איך הפרשנים, זה אתה אוהב?
2: רגיל מבחינתי, לא ראיתי משהו
0: ש... אתה לא נוסע?
1: הוא נוסע לגמר.
2: לא, אם אני נוסע, אמרתי לכם, אני נוסע רק לגמר.
0: אתה אומר שלא יודעים עדיין אם הם נסעו לגמר, כאלה חיים טובים יש לך, אתה כאילו...
1: ברוך השם, מה אתה פותח?
0: מתלבט עם בעלי.
2: אני יודע שכן, אבל אני מחכה גם לראות את המשחק.
1: אם זה גרמניה, נניח נובל את הלולך.
0: אני לא תורח.
2: לא, לא, אני צריך שתי נבחרות זולות. אתם לא מכירים אותי, אני... אין, ככה אני, מה לעשות?
1: מה הגמר שאתה הכי רוצה, פרימו?
0: היו השאלה טובה.
2: אני קודם כל אמרתי על ארגנטינה פעם שנייה ברציפות, כי אני הכי אוהב את מסי, זה הרצון. להגיד לך שזה יקרה, לא יכול להגיד לך שזה יקרה.
1: איזה גמר אתה הכי רוצה?
0: ארגנטינה צרפת.
1: ארגנטינה ברזיל.
2: זה יכול להיות ארגנטינה צרפת. אני הייתי רוצה מאוד ארגנטינה נגד אנגליה בגמר.
1: בית פמוטום יקבל אדום כמו אז, זוכר את המשחק ההוא? איזה משחק זה היה, וואי וואי וואי.
2: אנגליה 60 שנה מדברת כל שנתיים ביורו מונדיאל, יורו מונדיאל 60 שנה, וזה לא ישראל, אנחנו הפקה קטן, אנחנו לא דומים לכדורגל. אנגליה זה מדינת הכדורגל עם הליגה הכי טובה.
1: אבל זאת השנה, פרימו, אם הניקס לקחו השנה אליפות, וזה אנגליה לוקחת.
2: כן, אבל אמרו שגם הפועל תל אביב כדורסל תקחה, והיא קלקלת ה...
1: לא, זה פתחי, זה לא יקרה.
0: אני לא איתכם כבר איזה רבע שעה, אני חושב על זה.
1: טוב, משה פרימו, פרשן ערוץ הספורט, 103 FM, המון תודה לך.
0: תודה רבה, אני גם מתלבט עם ניסוע לגמר, אני אחליט בקרוב, אני יודע לך.
1: ביי.
0: החיים שלי. מתלבט אם ללכת לרולדין הקשר, או לרול...
1: אני מתלבט עכשיו אם בא לי ג'ירף, או...
0: ממש, גם ג'ירף אני לא מרשה לעצמי.
1: למה, ג'ירף זה יקר עכשיו?
0: אני לא מרשה לעצמי את המנות האלה של הצהריים ב-80 שקל.
1: אני ראיתי אותך אוכל פה כריכים ב-49.
0: תגיד, מה יהיה עם השקרים? אתה יודע שאני אוכל ב-20 שקל כולל קפה.
1: אבל שניים.
0: לא, יש לי... יש לך
1: את הקריחון דיל הזה.
0: כן, קריחון דיל. יש לי עקרונות, אבל בצהריים, אם אני ביום עבודה, אני לא מוכן לאכול ב-80 שקל.
1: אז מה, כמה אתה אוכל?
0: עד 40.
1: מה זה עד 40? אתה קונה בשוק את הירקות שנשארו? מה זה עד 40?
0: קונה פריחיות עם קוטג'.
1: לא, באמת, עכשיו אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים נורמלית ביום רגיל, מה אתה אוכל?
0: רגיל?
1: רגיל.
0: יש לי מסעדות שבהן אני סוגר פינה ב-30.
1: אני מכיר אותך איך אתה מזמין. אתם לא מכירים את פתחי, אתם לא, אנשים הרגילים לא מכירים את זה.
0: לא מוכן...
1: פתחי לא משתעבד לתפריט, התפריט לא משחק מבחינתו בן אדם, הוא יגיע למקום ויגיד, תקשיב, אני לא ממש רוצה,
0: תעשה לי מחיר על האורז.
1: אתה יכול לעשות לי קצת אומר, קצת מוכן, ועשים לי איזה משהו, בסוף הוא יוצא עם ג'רה של אוכל ב-24 שקל.
0: גם אני וגם אתה לא מרוויחים בשביל לגמור כל יום ב-80 שקל.
1: אני לא קונה כל יום, אני אומר מדי פעם.
0: עכשיו, אם זו ארוחה עסקית ויש לי משהו עסקי, אז אין בעיה.
1: אתה כל ארוחה יצחה עסקית, אני ראיתי את זה, זה הכל כאילו אתה מצליח קמבן את זה, זה פשוט מדהים. נכון? אתה כזה, יש לך את ההזמנות האלה של שים לי קצת, אני באמת לא רוצה שים לי קצת,
0: בוא תלתן לי פה איזה רבע פינה,
1: שים לי זה ממש קצת אורז, כן עוד כף, עוד כף.
0: ומה בחינם? התחינה? שפוך איזה שתי כוסות חינה,
1: מה יוצא עם מגש?
0: אני סתם זורם איתך, אבל אתה ממציא המצאות.
1: לא נכון, אני ראיתי אותך ככה עושה כמה פעמים,
0: ראית אותך, ראית אותך,
1: נכון? שם בווג'י הזה, בווג'י הזה,
0: אני ראית אותך, אני ראית אותך.
1: יו, אתה יודע מה אני חייב להפסיק? אני חייב להפסיק לקנות בשישי את האוכל המוכן. אני כאילו חוזר...
0: הכי יקר בארץ.
1: קודם כל הכי יקר בארץ, זה דבר שאני סליחו לי כל אנשי... אני אשדוב, אני לא מדבר ספציפי.
0: סוחה בשמן.
1: יו! אתה כאילו...
0: כאילו על המסעדה קוראים הכל בשמן.
1: הכל בשמן בסנטר. אתה כאילו עולה... אתה בא בשני, אתה אומר, בואי, אני לא אוכל כל השבוע, זה לא כזה יקר. אתה בא בשני, אתה רואה קובה... נמס, אתה יודע, מפורק, כמו שהמאפיה מחסלת אנשים בחבית, אתה מכיר את זה שהם ממיסים אותם?
0: יש עסקים ותחומים שלא הבינו את התמחור שלנו בראש.
1: מי זה פה ג'ף בזוס?
0: לפי הדוקטרינת כלכלת האפשר שלי, לא, יש דברים, אני לא, אף אחד לא יכול להבין איך ממולא הביתה בקופסה.
1: עולה מלא, למה ממולא עולה מלא?
0: כן.
1: תודה.
0: מה שאימא שלי הייתה עושה באלן אלן מול טלנובלה. מול טלנובלה הייתה עושה, עכשיו אתה משלם על 40 שקל, תרוץ עם זה הביתה בתוך פלסטיק.
1: על ירק עם אורז, 40 שקל, אני מצטער מאוד.
0: לא, לא, זה משהו נורא, אבל זה לא אשמתם, זה הסחירויות.
1: אני לא אוכל ארנונה, אחי. אני אוכל ממולא בארנונה.
0: אגב, מנה חמה, אם אתה...
1: הכי טעים בארץ.
0: 9.90.
1: יאללה, מספיק. יאללה, פינת מונדיאל חוזרים.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. שלום לכם וברוכים הבאים למפסק מונדיאל. הבוקר הגיע לסיומו שלב הבתים הארוך בהיסטוריה של הגביע העולמי, ונקבעו באופן סופי כל 32 העולות לשלב הנוקאוט. 7 נבחרות העפילו לשלב הנוקאוט לראשונה בתולדותיהן, קנדה, בוסניה הרצגובינה, ו5 נציגות מיבשת אפריקה, דרום אפריקה, חוף השנהב, מצרים, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ונבחרת קייפ ורדה, שהפכה למדינה הקטנה בהיסטוריה לשלוח נבחרת לשלב הנוקאוט של המונדיאל. בכלל מדובר במונדיאל אדיר עבור יבשת אפריקה, מתוך 10 נציגות בשלב הבתים, 9 עלו לשלב 32 הגדולות, מדובר באחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר מכל היבשות. במהלך הלילה נרשמה עוד היסטוריה קטנה ופיקנטית בתולדות המונדיאל, כשלראשונה שני אחים כבשו באותו הטורניר, אבל עשו את זה עבור נבחרות שונות. זה קרה כששחקן של נבחרת גאנה דריק לוקאסן, ששיחק בעבר הלא רחוק במכבי תל אביב, כבש נגד קרואטיה, וזאת אחרי שאחיו בריאן ברובי עשה זאת עבור נבחרת הולנד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי באה.

0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: האמת שיש לי נושא קטן.
1: מה?
0: אני חייב קצת חופש.
1: אוקיי, יאללה, ביי. דבר איתי.
0: אבל לאן נוסעים עכשיו, כאילו? לאן אנשים נוסעים?
1: זה כיף ורדה.
0: ראיתי סלובניה נוסעים.
1: סלובניה?
0: כי עכשיו הם איתנו, ראית שהנשיא שלהם ביטל את ההכרה במדינת פלסטין? לא, תקשיב, אתה זוכר
1: שלא? די מה, הנסיעות הפוליטיות האלה, בסוף אתה תסתובב באיזה רחוב שיש בו...
0: רחוב זחוביץ', על שם רוצח המונים.
1: שלולית ובית קפה שהיא בכלל מסעדת פועלים, ותגיד לי, אבל לפחות אני תומך בבוסנים האלה.
0: לא בוסנים, סלובנים.
1: סלובנים, די, עזוב אותך, זה לא מדינה
0: הכי... מה
1: היה חיקוי המדויק הזה? אתה יכול
0: להשמיד את זה? תקשיב, אם בשיח... למה הוא מעביר את השגרירות
1: לירושלים? אם בשיח חרם על ישראל, מה שאתה בסוף מגלה, בסוף זה סלובניה, תקשיב, הישראלים זה החיות...
0: סלובניה מדינה מדהימה בעיניים, יש שם פיודים או משהו קר.
1: טוב, סל לסלובניה, אני סל לתאילנד.
0: מה, צרפת אי אפשר לנסוע, זה מוסלמים. אנגליה אי אפשר לנסוע, זה מוסלמים.
1: אני אתן לי מדינות שאתה לא צריך להוריד בהם חולצה.
0: איטליה, איך אנחנו איתם?
1: מה המדינה הכי טובה שאתה לא צריך להוריד בחולצה?
0: סלובניה, זה איזה קור? זה איזה קור סלובניה? מי מוריד חולצה בסלובניה? אתה יודע שאנשים נולדים שם ומתים עם אותה חולצה שהם נולדו? הם גדלים לתוכה. איטליה, איתנו או לא?
1: העיקר הוא אומר לי, יש לך 3 דקות, אין לך זמן.
0: איטליה, איתנו או לא?
1: איטליה, איטליה זה היא מנצחת בגלל האוכל, זה לא משנה, איתנו זה, תשחטו אותנו, רק תן לנו
0: לחופ. שם אתה לא מוריד חולצה, אתה מחליף חולצה. טוב, איטליה, בא לי.
1: טוב, פתחת נושא שזימרי הוא נושא מאוד גדול, הוא לא יכול.
0: זה סופש כזה ארוך.
1: סן, נשמע.
0: סופש ארוך, סלובניה.
1: סלובניה ברבק.
0: חמישית שני.
1: קוראים לה תוכנית?
0: מאורגן. גם מה, בא לי לפעמים? בא לי להצטרף לטיול מאורגן שאני לא מכיר.
1: זה נחמד.
0: של איזה בני 50 רחובות.
1: תקשיב, הם יודעים ליהנות, חבל לך לזמן.
0: לטול פתאום על ריקי וחיים.
1: נכון, והכל בקצב נכון. ולכו לקנות קצת, ולכו להסתובב.
0: בשלישי זה יום חופשי.
1: נכון.
0: רק בערב, יש לנו תיאטרון.
1: נכון. סל נחלת בנימין לחופשה.
0: נחלת.
1: הבנת למה? כי לשיר צורים נחלת.
0: אני בחרתי.
1: אני לא יכול לראות יותר אייטמים, כמה מיליונים עושים מהזמרים על כל הופעה.
0: אני לא יכול לראות אייטמים על עימותים בין נועה קירל בהכנות לדה וויס. יאללה.
1: טוב, בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן, יוחנן עוד לטכנאי השידור משה רחם קיל,
0: לא היה רחם קיל אבל, וגם לא...
1: סליחה, ליאור דורנשטיין, סליחה.
0: ליאור דורנשטיין.
1: ולאיצה ציבוק שלנו, דיגיטל איציק זר.
0: איציק זר, תודה רבה לך, אנחנו פתחי וזימרי. נכון. תוכנית הפנטואל, שקובעת בסדר יום, אחרי שכולם עושים את זה בכל
1: אותו. לא נשמדירה,
0: פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פרפנטית, פ

דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. בגץ דן בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בדיון הקודם בעניין המליצו השופטים לקיים בחירות חוזרות בשל פגיעה לכאורה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת, אך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה על הסף את ההמלצה. בבחריין דווח הבוקר על מספר נפגעים בעקבות פגיעה משמעותית בבניין מגורים במתקפה האיראנית. איראן שיגרה הלילה כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר בחריין וקווייט, תגובה על המתקפה האמריקנית במצרי הורמוז. לפני התקיפה האמריקנית אמר הנשיא טראמפ כי אם ארצות הברית תאלץ להשלים את המשימה באמצעים צבאיים, איראן תחדל מלהתקיים. שר הביטחון ישראל כץ פנה במכתב לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת בדרישה לאשר את החלטת הממשלה ולהאריך את הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות צבאי. בנימוק לדרישה אמר שר הביטחון כי יש למנוע הסלמה ופגיעה בסדר הציבורי במהלך תקופת הבחירות. אלוף משנה במילואים, הרב אוהד תירוש, המכהן כראש הישיבה לבוגרי צבא באלי, מותח ביקורת על התנהלות צה"ל. לדבריו, הצבא בצורה שיטתית ועקרונית כתב את פקודת השירות המשותף לגברים ונשים ועשה הכל כדי לא לקיים אותה, כולל אלופים שחתומים על הפקודה. הוא הוסיף כי הוא לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל. סמוך לגבעת מקנה אברהם בגוש עציון נפצעו 3 רועי צאן יהודים מאבנים שיידו לעברם פורעים ערבים. כוחות צה"ל שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לפצועים וערכו סריקות. דוח של משרד העלייה והקליטה מצביע על ירידה במספר העולים לישראל בשנת 2025. על פי הדוח נרשם זינוק בעלייה לישראל מארצות הברית, צרפת, בריטניה וקנדה, לצד ירידה במספר העולים ממדינות מזרח אירופה. מאפיין נוסף של העולים החדשים הוא עלייה של משפחות צעירות ובעלי מקצועות שחיוניים למשק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: כן, 12 דקות, מרכז העצבים, איתכם זיו מאור, שלום, שלום מאזנות, שלום מאזנים, שלום למיכאל אנקרמן שמפיק אותנו, ושלום לליאור דורנשטיין ולמיכאי מאון המתכנעים אותנו. כן, מה נאמר ומה נגיד, הדיגיטל כמובן, איציק זיר. טוב, 050-94-5-94, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. אני רוצה לשתף אתכם, שאמש מיד עם צאת השבת, קראתי את הנוסח המלא של ההסכם שנחתם, או יותר נכון של ה-framework, ככה זה נקרא, זה לא נקרא agreement, שבין ישראל ללבנון. מסגר הבנות, מסגרת פעילות, מסגרת הבנות, ואני אשתף אתכם בתובנות שלי מהדבר הזה. קודם כל זה דומה להפליא להסכם השלום שנחתם בין ישראל לבין לבנון ב-1983. ידעתם שהיה מסמך כזה? הסכם השלום בין ישראל ללבנון, שנת 1983, ממש ממש ממש דומה, נקבע שם באותו הסכם, שכדי שישראל תוכל להילחם באשף, שאז היה הגורם שנלחם בנו מאדמת לבנון, אנחנו רשאים בהסכמת ממשלת לבנון להמשיך ולהחזיק ברצועת ביטחון של 2 קילומטר, ובחפוף, וזהו, זאת הייתה הסכמה. המטרה הייתה נטו לסכל את אשף. לא עברו 5 חודשים, וסוריה של חפז אל-אסד, שהחזיקה כוחות בעומק לבנון, כפתה על ממשלת לבנון לבטל באופן רשמי, פורמלי, את חתימתה על ההסכם. במקביל, כוחות משותפים לאשף ולביליציות דרוזיות ושיעיות עמל בלבנון, החליטו לתקוף את הכוחות האמריקאים שהיו על הקרקע, ובפברואר 1984, האמריקאים שאמורים היו גם לערוב לקיומו של ההסכם על ידי לבנון, וגם בדיוק כמו במזכר ההבנות הנוכחי, לאמן את צבא לבנון כדי שיסייע בסילוקו של אשף, הכוחות הללו נמלטו להם מלבנון אחרי פיגוע שהמחבלים ביצעו בבירות. הדמיון מצמית, והשאלה שדוקרת את העיניים במזכר הבנות שנחתם שלשום, הוא האם הוסקו מסקנות. עכשיו, מאחר שלמזכר הבנות הזה שנחתם שלשום, יש נספח ביטחוני סודי, אני לא יכול לשלול באופן מוחלט את האפשרות שהוסקו מסקנות, אבל עדיין יש תהייה אחת מאוד מאוד מהותית. בסוף בסוף ליבת ההסכם היא שישראל ממשיכה להחזיק בשטחים מלבנון עד להסרת איום חיזבאללה, במקביל לתהליך הדרגתי שבו מי שמקבל את את השליטה בשטח בפועל זה צבא לבנון. האם החותמים הביאו בחשבון את העובדה שבין 30-40% מצבא לבנון הם שיעים, שכניהם, אחיהם ובני דודיהם של מחבלי חיזבאללה? והעובדה הזאת היא מצביעה לא רק על פוטנציאל הכישלון של צבא לבנון בפירוק חיזבאללה, מי נשקורו בכלל, אלא גם על האפשרות שהאימון שממשלת ארצות הברית צפויה להעניק על פי ההסכם לצבא לבנון, יזלוג לחיזבאללה, גם נשק, גם מיומנויות וגם מודיעין. האם התרחיש הזה הובא בחשבון? אין לי תשובה. ואני מאוד מאוד מקווה שנבחרנו יודעים את התשובה בהקשר הזה, כי אותי זה מדאיג לא רק אובייקטיבית, אלא גם לאור העבר, כי זה ממש ממש דומה כמעט אחד לאחד להסכם שהיה ב-1983 בינינו לבין לבנון, בנסיבות דומות לחלוטין. תחליפו אשף וחיזבאללה, סוריה באיראן, וקיבלתם בדיוק את אותה קונסטרוקציה. אז הסימן שאלה הזה מרחף מעל ההסכם, ואני מאוד מאוד מקווה ש... יש לנו מודעות לדבר הזה. עוד נקודה, לפני שנגיד שלום לשלומי מאשדוד שכבר יהיה מחכה על הקו, הסכמים הם נהדרים, ויש הסכמים שכתובים מצוין. הבעיה היא שעובדי המדינה שלנו, במשרד החוץ, במחלקה לדין בינלאומי, במשרד המשפטים, וגם בצהל, יש להם נטייה פתולוגית להפקיר את זכויותיה של ישראל, כפי שהם ניבטים בהסכמים בינלאומיים. הדוגמה האקטואלית ביותר בהקשר הזה, החלטה 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה, נתנה לישראל היתר לשוב ולתקוף בלבנון אם חיזבאללה לא יפורק על ידי כוח יוניפיל. ולמרות שהיה ברור 2-3 אחרי תום הלחימה שזה בדיוק מה שקורה, שחיזבאללה מתעצם בחסות יוניפיל, מדינת ישראל לא שווה לתקוף, והפקירה את זכויותיה. יש עוד 1,000 דוגמאות, קבר יוסף לפי הסכמי אוסלו אמור להיות פתוח לגישה לישראלים בדיוק כמו מערת המכפלה וקבר רחל. בני גנץ הפקיר את קבר יוסף בשנת 2000, ומדינת ישראל ויתרה על זכויותיה במתחם הקדוש הזה. אמנת האום לפליטים קובעת שהייתה חובה משפטית על מצרים לקלוט הפליטים מרצועת עזה בתחילת מלחמת חרבות ברזל, היא לא עשתה את זה כדי להפעיל לחץ לישראל, מדינת ישראל לא לקחה את העניין לבית הדין בהג. אין שום ערך למה שכתוב בהסכמים שאנחנו חותמים עליהם עם האנשים שעובדים אצלנו ואמורים לאכוף את זכויותינו על ההסכמים, לא עושים את המוטל עליהם. ובמותק מהשאלה אם אפשר יהיה בצורה אפקטיבית לפרק את חיזבאללה בעזרת צבא לבנון, אם ממשלת ישראל הנבחרת לא תשכיל להכיל את ריבונותה על צבא הפקידים וצבא הקצינים, זה לא משנה מה כתוב בהסכם. וניסיון לעבר בהקשר הזה גם כן לא מלמד טובות. אחרי שאמרתי את שתי נקודות הביקורת האלה, אי אפשר שלא להשתאות במובן החיובי של הביטוי, מהעובדה שמדובר בפעם האלה, לא בפעם האלה, בפעם השנייה בסך הכל, מאז הסכמי אברהם, בהסכם שמעגן את זכויותינו, ולא כולל תבוסה דה פקטו במישור המדיני במנותק מהתוצאות הצבאיות. העובדה שממשלת לבנון הסכימה, בפעם השנייה, שוב, לא בפעם הראשונה, לכך שכוחות צהל יישארו על אדמתה הריבונית כדי להגן על הביטחונה של ישראל, היא הישג מדיני יוצא דופן, ועליו צריך להסיר את הכובע בפני ממשלתנו. שלומי מאשדוד, צהריים טובים, שלום, מה נשמע?
11: שלום, זיגמה שלומך.
10: לפני שאשאל מה בפיך, אני רק רוצה להזכיר לשאר המאזינים שאנחנו זמינים לעלייה לשידור במספר 050-949-4-945-94, זה המספר שאליו שלומי שלח וואטסאפ, וכך הוא עלה לשידור, אז זה מה שגם אתם צריכים לעשות אם אתם רוצים להצטרף. כן, שלומי, עכשיו, מה בפיך? הלאה,
11: מה נעיני, מה נשמע, מה שאתם לך, שבוע טוב. אני רוצה לדבר על גדי אייזנקוט, אוקיי? אני מנסה לפענח את הבן אדם. למה? כי, לא יודע, הולכים לבחור בו כנראה אנשים.
10: אוקיי.
11: שוואלה, שאני, אתה יודע מה, אני, אתה יודע מה, לא רק לגופו של אדם, אני מדבר גם לגופו של צהל. אני שם לו שבתקופה האחרונה הזאת, כל אחרי הרמטכ"לים שהיו בצהל, כולם פחדנים. גדי אייזנקוט ישב בממשלה, נכנס לממשלה שהיה תחת האלונקה במרכאות, וברח משם, לא עשה שום שינוי, רצה שלא ניכנס לרפיח, לא רצה שנעשה דברים, שואלים אותו ברעיון, בטלוויזיה, על חמינאי, אם להוריד אותו, תשמע, אם הוא יהיה ראש ממשלה, על מה יוותר? על הכל, כל מה שיגידו לו יהיה פאפי, יהיה כמו זה, וואו, וואו, וואו, כן, כן, כן. אני, הוא רופס, תקשיב, אני לא יודע, ביבי, על השביעי לאוקטובר, אני תמיד אומר, ביבי אחראי. אוקיי, לא השם, השם יש הרבה אנשים, כי הנשק של הצבא שלנו לא היה ב-6:30 בבוקר בידיים של ראש הממשלה, והוא לא יפיל אותו ולא ירה. יש רמטכ"לים, יש אנשי צבא שהיו צריכים לטפל את האירוע הזה מהבוקר. גדי אייזנקוט, לא יודע מה, לא יודע, אני לא יודע, תשמע, זה אחד שהכניס חיה לגיבור ישראל מבחינתי, אלאור עזריה. אני לא יודע מה,
10: צריך לומר, אלאור עזריה הוא גיבור, לא בגלל העובדה שהוא הרג מחבל, שזה חשוב.
11: לא, לא.
10: אלא בגלל שהוא נלחם בגבורה עבירים את הראש מול צבא הפרקליטים. זאת הגבורה שלו. כן, שם הוא גילה את גבורתו. נלחם. ואני מסכים איתך שהוא גיבור ישראל.
11: כן, כן. אבל תשמע, אתה יודע מה? בוא נניח על ההנחות, וזה קרה לנו במדינת ישראל. ברוך הבורא, זה קרה, וחז וחלילה שלא יקרה, אוקיי? אם המחבל הזה היה חי והיה רוצח 20-30 איש, מה היו אומרים? למה אלאור עזריה להורג אותו?
10: אבל בוא רגע נחזור בכל זאת לדבר שנייה על, על, על, על אירוע אייזנקוט, כי אייזנקוט קצת בדומה לגנץ ולהרצי הלוי ולאביב כוכבי ולצערי גם לאייל זמיר, הם כולם יצירים של צבא שמתגמל על הרכנת ראש, על ההפך מגבורה. מי שלוקח סיכונים לא מקודם. זו המציאות בצהל מזה עשורים רבים. אולי בכוח בדוחק שאול מופז היה רמטכ"ל האחרון שהיה אמיץ במובן הקלאסי של הביטוי. זאת ההבחנה שלי. וזהו, והם יצירים של הצבא הזה, וצריך לומר, יש בהחלט מקום להעביר ביקורת על ראש הממשלה, גם על כך שזוהי דמותם של הצבא ושל הקצונה הבחירה בצבא, בתחת שלטונו של נתניהו, וגם שאת האנשים הבינוניים הללו, נתניהו לא רק קידם לרמטכ"ל, גם קידם אותם לעמדת הרמטכ"ל, שהיא עמדת קפיצה לתפקיד ראש הממשלה. זו שקידה שגיעה של נתניהו.
11: אני לא מתת אחריות מנתניהו. את האשמה אני נותן פה על אנשים שקיבלו את השרביט ביד ונעלו את הפחד. במקום לנהל צבא, לוחם, שמוכן. תקשיב, אני אגיד לך, אני נסעתי בשבילה הסיני. אני בן אדם שאני מנסה לחשוב כל הזמן, כבר 3 שנים, כבר כל הזמן, רבק, 6:30 היה הזקה הראשונה. איך ב-6:45 לא היה 400 מטוסים באוויר? זה משגע אותי. מה, לאיראן אנחנו יכולים לטוס, יעני כמו אוטוסטרדה, אשדוד תל אביב, ולא יודע, תקשיב, לא יודע, זה משהו לא הגיוני במדינה, משהו לא, אני רוצה את התשובות האלה, ולא דרך ועדת חקירה ממלכתית שהתאיכו, ועדת חקירה של
10: ההורים. אין דבר כזה, ועדת חקירה ממלכתית, צריך לומר את זה אלף פעם.
11: ברור, זה הכל משפט שאוחרת, אני רק רוצה ועדת חקירה של ההורים השקולים, אלה שישבו וישאלו את השאלות האמיתיות, ולא משנה לי מה הדעות הפוליטיות שלהם, אבל את השאלות, איפה הייתם, למה לא נלחמתם, למה לא הוקפצתם, איפה היה חיל האוויר, מתי זה קרה, מתי פלשו, מתי ידעתם, אנחנו רוצים את התשובות האלה. אנחנו רוצים את התשובות האלה. מה, היה לנו פה
10: כן, כל כך איתך,
11: הרבה כסף,
10: אני מסכים איתך, וצריך לומר.
11: אנחנו משלמים מיסים, ים של כסף, זה לא, אנחנו לא גרים בדובאי, גרים במדינת ישראל. ים של כסף מיסים, ליום הזה שחלילה יהיה עלינו איזה משהו, והצבא יגן עלינו. אז איפה כל הכסף ששילמנו עד עכשיו?
10: והשאלה, מי שואל, היא שאלה, היא שאלה מהותית.
11: ויש פה אירוע, כן.
10: שלומי, על הכיפק, תודה רבה על התובנות ועל השיחה, יום טוב.
11: תודה, ביי.
10: יעקב מארגילו, יש לך מה לומר על הפתיח שלי, שלום.
12: ברור, הרבה תפסיתם עליו, שלום עליכם, שבוע טוב, שבוע טובות לעם ישראל. תגיד לי, אדון זיו, למה להחליש את עם ישראל? למה להחליש? אתה יודע, כשהיה את ההסכם הקודם שאתה אומר עם לבנון, היה צבא לסוריה, היום אין להם מטוס אחד. היה חיזבאללה, היה נסראללה, היה כל הראשים שלהם, היום אין אף אחד מהם. הם בורחים כמו עכברים תחת לאדמה. היום אנחנו שולטים עד אבו פור. יש לנו חיילים גיבורים, למה להחליש? למה להגיד אותו הסכם ואותו זה? איפה האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא? איפה האמונה בצבא שלנו, של הצבא, של הרעיות?
10: אני אגיד לך מה, אני לא חושב...
12: אתה אומר ככה, אתה מדבר, שומעים אותך מאות אלפים אנשים.
10: אני יודע, אבל אני לא חושב שלהגיד את האמת ואת הביקורת שלנו מימין...
12: זה לא אמת,
10: לא, אז רגע, שנייה, בוא נפריד בין הדברים. יכול להיות שהביקורת שלי לא נכונה. גם, אתה יודע, סייגתי ואמרתי שלהסכם הזה יש נספח ביטחוני שאף אחד לא ראה אותו, ויכול להיות שהבעיות שהצפתי מקבלות שם מענה. גם אמרתי את זה בגוף דבריי. אבל אנחנו צריכים להימנע, יעקב, מהתחושה הזו שכל ביקורת שלנו מימין על הממשלה שלנו היא בהכרח החלשה. זה לא החלשה, זה דיון. כשאתה אומר רק לא ביבי, אתה לא אומר את זה, אבל כשמישהו, איזה מישהו בשמאל...
12: לא אמרת את זה בצורה של דיון, אמרת את זה בצורה של ביקורת, ולהפחית את האנשים ולהחליש.
10: לא, אני חולק על הקריאה הזו של דבריי, אם כך הבנת אותי, אז בוודאי ששגית בהבנת כוונותיי.
12: זה השאר שלחתי הודעה להפקה.
10: מצוין, לא, אני שמח שהעלית את זה, כי תשמע, אני חי בתחושה לפעמים... שבגלל שאנחנו בשלטון, והשלטון שלנו פריח, אנחנו לא באמת בשלטון, אנחנו בממשלה, בגלל שהממשלה שלנו, ההחזקה בפריחה, ובגלל שלשמאל יש נטייה, שאגב נחלשה בגלל שהם הבינו שהיא חסרת תוחלת, לקחת את כל מי שמעביר ביקורת מימין על נתניהו, ובאופן תיאורטי לגייס אותו לצד שלהם, אז אסור להעביר ביקורת על נתניהו.
12: למה?
10: אז לא, אני אעביר ביקורת מימין, אני איש ליכוד, אני לא מתבייש בזה, ויש לי מה לומר על ראש הממשלה, הרבה מאוד דברים טובים, מעט ביקורת, והביקורת תאמר בצורה מכובדת ומכבדת, מבלי חלילה לקרוא להדחתו או משהו כזה. מה אתה אומר על כך?
12: זה לא קשור, לא קשור, איך נשמעו הדברים? להעביר ביקורת, הכל בסדר, אף אחד לא מושלם, גם ביבי לא מושלם, ברוך השם שהוא בראש, כן?
10: למה אתה מחליש?
12: למה זה מחליש?
10: למה אתה מחליש? למה אתה אומר שביבי לא מושלם?
12: יש מישהו מושלם? רק השם מתברך.
10: טוב, תגיד, ראש הממשלה אמר אתמול, ועכשיו לפני כמה דקות חזר בישיבת הממשלה, על זה שאחרי הבחירות הוא מכוון לממשלת אחדות, קרי לשיתוף פעולה עם השמאל, עם אנשים שמחרימים את בן גביר וסמוטריץ'. מה אתה חושב על כך?
12: אני לא יודע. לא יודע, אני יודע. לא יודע, אני יודע שלב מלאכים וצרים ביד השם. השם ינחה אותו בעת הנכונה, כך אנחנו צריכים להאמין שהוא יעשה... את הכי טוב, מה שהשם ככה ינחה אותו. ככה אני מאמין, ככה אני רואה את הדברים. ברגע שבוע שעבר רצפו את הבחורי הישיבות, הרביצו להם, ושאר קיבלנו נוקאוט מטראמפ. יסר, זה הכל קשור אחד בשני.
10: טוב, יעקב מארגילו, תודה רבה על הדברים.
12: יאללה, השם ישמור אותך, ביי.
10: 050-94-94-594 050-94-94-594 שולחים וואטסאפ עולים לשידור, כך לדוגמה עשה ציון מיבנה, שלום, צהריים טובים.
13: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
10: ברוך השם, מה בפיך?
13: אני רציתי לשאול שאלה שהיא קצת מציקה לכל עם ישראל. האם יכול להיות שפקיד שפיתרו אותו ממשיך להגיע לעבודה, ממשיך לשתות בכל המערכת, ממשיך להוציא צווים, ממשיך לחקור אנשים על עוול בכפם, מעבר להוצאות הכספיות שהציבור בסוף נוטל
10: כי... רגע, ציון, אתה באזור בלי קליטה, אז תנסה טיפה לשפר קליטה כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר. ציון איתנו? טוב, ציון נפל מהשידור. אנחנו נפגש ממיכאל שינסה לחדש את הקשר איתו, או להביא לנו מואזן אחר. עד אשר יאמרו לי שיש מאזין חדש על הקו, או שנחזור לציון, אני כן אתייחס בכל זאת לדברים שאמר ראש הממשלה, בעניין של ממשלת אחדות. ואני רוצה גם כן להעביר מסר במסגרת הזכות שיש לי להעביר על נתניהו ביקורת מימין. נקודה מאוד מאוד חשובה. יש חשש, מדובר, על כך שאנשים שנמצאים בשוליו השמאליים של מחנה הימין יעברו להצביע לדמויות כמו בנט או אייזנקוט או גנץ. יש חשש הרבה הרבה יותר חמור. והחשש הזה הוא שאנשים שהצביעו לימין בבחירות הקודמות פשוט יישארו בבית. החשש הזה התממש בבחירות 2006. מה שהעלה לשלטון את ממשלת השמאל בראשות אולמרט, לא היה אנשים שהצביעו ב-2003 לליכוד ואז החליטו להצביע לאולמרט. מן הסתם היו כאלה, אבל מספרם קטן. אלא מדובר היה באנשים שהצביעו נגד פינוי כפר דרום, כפי עצתו של עמרם מצנע בבחירות 2003, ובגלל שכשהם הצביעו לליכוד, הליכוד נתן להם את ההתנתקות, אז הם נשארו בבית. כשאתה אומר, אדוני ראש הממשלה, אני אחרי הבחירות הולך להקים ממשלה עם בנט ועם גנץ ועם אייזנקוט, אתה מעביר מסר מאוד מאוד מאוד קשה לאנשי ליכוד, ומעורר חשש מהותי שהם יחליטו להישאר בבית. וזה בטוח ייתן את השלטון לגנץ ואייזנקוט ובנט. אנחנו לא רוצים ממשלת אחדות, כי כשהשמאל נכנס לממשלת אחדות, הוא מחליט שהוא בשלטון. כשבגין נכנס לממשלת אחדות במלחמת ששת הימים, הוא אמר, אני לא מתיימר לשלוט, אני מכיר בזה שהצד השני נמצא בשלטון כי הוא זכה בו, אבל אני נותן את הלגיטימציה להחלטות הממשלתיות שמפעילות חיילים, שבתוכם גם אנשים שהצביעו חירות, כך אמר בני בגין. כשגנץ ואייזנקוט נכנסו לממשלת האחדות, הם כפו את עמדתם השמאלנית, למרות שהם הפסידו בבחירות. ואת זה אנחנו לא רוצים לראות שוב. אדוני ראש הממשלה, אם אתה אומר אני הולך לממשלת אחדות, אולי אתה תקושש כמה קולות מגנץ ואייזנקוט, אבל מהקצה השני אתה תגרום לאנשי ליכוד ואנשי ימין להישאר בבית. ציון מיבנה, חזרנו אליך, שלום.
13: שלום, שוב שלום. אני שואל, מדוע לא מטפלים בסוגיה של היועצת המשפטית לממשלה, אחת ולתמיד?
10: מה זה אומר מבחינתך לטפל?
13: קודם כל לשחרר אותה מהתפקיד.
10: זה כבר בוצע.
13: למנוע ממנה... מה?
10: זה כבר בוצע, היא לא מכהנת.
13: לא מכהנת? אז איך היא מוציאה צווים כל שני וחמישי?
10: צווים היא בוודאי להיות... לא מוציאה, זה, לא, זה, זה, לא, זה, זה גם לא בסמכות שלה כשהיא כבר כן נמצאת בתפקיד. השאלה היא, למה השרים משרי הממשלה מרכינים ראש בפני ההצגה שלה כאילו היא מכהנת? למה לדוגמה יושב ראש הכנסת קיבל את המכתב שלה שבו היא מבקשת להגיש כתב אישום נגד טלי גוטליב במקום לענות לגברת מיית? היא כבר לא מכהנת, היא הודחה כדין מתפקידה, פסק הדין שמתיימר להשאיר אותה בתפקיד, הוא לא חוקי וחסר תוקף. השאלה היא, למה הנבחרים שלנו, בניגוד לחוק, מרכינים את הראש בפני פסיקות לא חוקיות של בג"ץ, וממשיכים להתייחס אליה כאילו היא עדיין בתפקיד. זאת השאלה, ועוד שאלה היא, למה היא לא עצורה אחרי שורה של עבירות ביטחוניות שהיא עברה?
13: תראה, פרשת כוח 100 זה פרשה מאוד כאובה.
10: עלילת הדם של כוח 100, בוא נקרא לילד בשמו.
13: זה מה זה? זה אוכלי ביזיון בקצף. אני שואל, למה לא? מי יכול להרים את הכפפה ולהכניס עליך לתא החקירות? למה לא עושים את זה?
10: התשובה היא ראש הממשלה, והוא יכול לעשות זה באמצעות שבק, ויש כל מיני סברות בשאלה למה הוא לא עושה את זה. סברה אחת זה בגלל שהיא חתומה על כתבי האישום נגדו, והוא לא רוצה את האופטיקה...
13: מה, יש פה ניגוד עניינים?
10: אני חושב, כמשפטן אני אומר, שהמושג ניגוד עניינים לא רלוונטי לנבחרי ציבור.
13: יפה.
10: ניגוד עניינים רלוונטי רק לפקידים. בהגדרה, יפה. מי שנבחר על ידי הציבור לא יכול להיות בניגוד עניינים. ניגוד עניינים זה ניצול... מה אתה אומר?
13: אתה רק מחדד את מה שאני רוצה לשאול. איך יכול להיות שכל נבחרי הציבור, סליחה לביטוי, הרופסים, אין לי אחרת להגיד את זה, לא עושים שום דבר בנידון?
10: אני איתך על מלא בסיפור הזה, אני איתך על מלא בביקורת הזו, ואני מאוד מאוד מקווה שהיא נשמעת. אתה יודע, אני פוגש כאן בשידור הרבה מאוד פעמים חברי כנסת ושרים ושואל אותם את השאלה הזו, וכולם מסכימים שהיא מודחת, וכולם מסכימים שהיא עבריינית, שהרבה מהם מסכימים, לא כולם, היו כאלה שדחו את הטענה שהיא עבריינית שצריכה להיחקר, אבל הרבה מהם גם הסכימו לכך, ובסוף בסוף הסמכות האולטימטיבית להפעיל את השבק היא בידיים של ראש הממשלה, והוא לא עושה זאת, ויש להצר על כך. ציון מיבנה, תודה רבה על התובנות הללו.
13: תודה רבה, ביי ביי.
10: משה מהשומרון, צהריים טובים.
14: צהריים טובים, שבוע טוב ובשורות טובות.
10: אמן ואמן, מה בפיך?
14: יש לי שני נושאים מאוד חשובים. אחד זה הנושא של הבחירות הקרובות, שהימין צריך לחזק את עצמו בצורה מאוד רצינית, ואז ביבי היקר, שאני מאמין שהוא יבחר עוד פעם, בעזרת השם, הימין צריך לצאת לבחירות. ואיך שאתה אמרת, ביבי עשה כרגע טעות וצריכים לעזור לו. יש לו יועצים כרגע
10: זה שיבוש קצת של הסיפור התנכי, אבל כן, יש לו השאלה אם זה באמת יועציו. בוא נעשה, למה אתה מתכוון? לקריאה שלו לממשלת אחדות?
14: נכון, אני חושב שהוא עושה טעות. רק אני אגיד לך, אנחנו גרים בשומרון, והדיבור פה מאוד, הוא רק גורם, אמנם לימין פה להתחזק עם סמוטריץ' או בן גביר, זה מה שהוא עושה, והוא עושה טעות. אם הוא רוצה שהליכוד, הגוש הזה של הימין צריך להיות מורכב מהליכוד, והשמאל שיהיה מה שיהיה, אנחנו צריכים להיות מרוכבים רק בליכוד, ולא בבן גביר וסמוטריץ'. ואני מאוד מעריך אותם, ואני מתכוון עוד שהם יתחזקו. הוא עושה טעות, ואני מתכוון עוד שהוא יתגן את עצמו.
10: כן, אני כמובן איתך בתקווה הזו. זה חייב לקרות. הרעיון של ממשלת אחדות עם השמאל, עליי כאיש ליכוד, זה פשוט לא מקובל. לפעמים אין ברירה, זו פשרה שאפשר, אם לא מצליחים להרכיב קואליציה, אם הציבור יגיע למצב הזה, אז אין מנוס. אבל להכריז מראש, שאתה הולך לתת ליטרת שלטון לאנשים, שלא זו בלבד שיש להם ערכים סותרים משלנו, הם גם לא נתנו לנו לזוז מילימטר והתחפרו מאחורי הבריונות השיפוטית והפקידותית כדי לכפות את תפיסת עולמם החשוכה על הציבור הימני שזכה בבחירות. להם אתה רוצה לתת חלק מהממשלה? ועוד לקרוא לזה אחדות? מה להם ולאחדות? הם בין אם הם מנצחים בבחירות ובין אם מפסידים בבחירות, מאוחזים בצווארו של השלטון בניגוד לרצון הציבור. אחדות? מה קשור אחדות?
14: איזה אחדות? זה נעליים. רוצה ללכת עם בני גנץ, מי רוצה ללכת? אני מאוד מאוד הערה מאוד קטנה, אני רוצה להגיד שהוא צריך לקחת אנשים, הוא רוצה לשרן אנשים, אין בעיה. הליכוד זה מקום דמוקרטי והכל, רוצה לשרן, ואני חושב שהוא דבר ראשון צריך לקחת את יוסי דגן, ראש המועצה של שומרון, שהוא איש עשייה, ועשה פה כרגע עכשיו 18 יישובים חדשים, וידו בידו, איך אומרים, השם יתברך חנן אותו בהרבה עשייה. אני חושב שהוא צריך לקחת בן אדם כזה, שהוא ראש מועצה מצליח, הוא צריך לקחת מצליחנים, ולא לקחת אנשים כמו השר לוין, שהוא עם כל הכבוד לו, 3 שנים הוא עשה כלום, וברדוגו צודק, הוא לא עשה כלום. רק עכשיו, אם לא היה שמחה רוטמן, אז באמת היה עוד יותר גרוע, וכל הכבוד לרוטמן, שעשה הרבה דברים בזמן האחרון. אז אני מקווה שזה יישמע אצל היועצים שלו, שיקח את יוסי דגן.
10: טוב, אני חושב שאם יוסי דגן, לדעתי, אני אומר את הדברים בזהירות, לא שאלתי את יוסי, אבל אם יוסי דגן יחליט שהוא רוצה לרוץ בליכוד, לדעתי הוא לא צריך שריון. לדעתי הוא לא צריך את השריון של נתניהו, ועדיף שאת השריונים נתניהו ישמור לאנשים אחרים. אבל זה לגבי יוסי והדינמיקה שלו, גם עם ראש הממשלה וגם עם חברי הליכוד בפריימריז. טוב, משה מהשומרון, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
14: תגיד עוד מילה אחת.
10: קדימה, מילה אחת, כן.

0: כל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
13: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: כן, חזרנו אליכם, 12:33 דקות, לפני שנגיד שלום למאזן הראשון, אני אתן לכם את הציטוט, ראש הממשלה אומר בפתח הישיבה, אחרי הבחירות נפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה, אנחנו לא מחרימים אף אחד. אז לא, זה לא הרטוריקה שאנחנו רוצים לשמוע, אנחנו ברור שאנחנו לא מחרימים אף אחד שמוכן לפעול ביחד להגשמת הערכים, שמי שזכה בבחירות מאמין בהם. זה טריוויאלי להגיד שאנחנו לא מחרימים אותם. תקבלו בהכנעה את העמדות של הציבור שזכה בבחירות, ותכננו בממשלה, הכל בסדר. לא רוצים לפעול למען מדינה יהודית, דמוקרטית, עם ריבונות מלאה, מהירדן, הדיה, מעצמה אזורית, כפי שאנחנו יכולים להיות, שבירת ההסתדרות, שבירת ארגוני המורים, לא מאמינים בזה? לא צריך, תהיו באופוזיציה, מותר לכם, הכל בסדר. אין שום ערך בממשלה לאומית רחבה, כי ממשלת אחדות היא ממשלת שיתוק. שום ערך אין בזה. וזה גם לא מביא אף קול שיש לו ערך לגוש. אז די עם הדיבורים האלה, באמת. שמעון מאלעד, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. רציתי, באמת, אני מסכים איתך על כל מילה מה שאמרת עכשיו. אני רק רוצה להזכיר שבממשלת השינוי והשיסוי של בנט וחבריו, הם החרימו חצי מהעם. הם לא רצו בממשלה משותפת ולא

0: כלום. וממשלה לפני זה שביבי הכניס אותה, אז הם שיתקו את מערכת המשפט, לא נתנו לעשות כלום. אז זה יפה להגיד אחדות וזה, וזה לא יפה להגיד מחרימים. אבל אין בעיה, הוא צריך להגיד לדעתי, מי שרוצה להצטרף בקווים של הליכוד, בקווים של הימין, בבקשה, בלי לסטות מהם מילימטר, ולהשלים את הרפורמה המשפטית, להשלים אותה לגמרי, בלי פשרות בכלל. עכשיו אני רוצה לדבר עוד דבר אחד לגבי היועמ"שית. כולם כן. אומרים שבאמת פיתרו אותה, והיא, לא, והיא ממשיכה לכהן, והיא עושה ממש טרור, תראה מה עושים לחרדים, כל המעצרים, אני מאמין שזו יוזמה שלה. אבל מה שאני אומר, זה פשוט לא להזמין אותה לדיונים, אני לא מצליח להבין את הנבחרי ציבור האלה. איך הם אשמים עם המצב הזה, שהיא שמה בתפקיד, כופה את עצמה עליהם, והם לא עושים כלום, ממש לא עושים כלום. אז אומרים לי, אני שמעתי דרך אגב, שמעתי את שפטל אומר, שאם יהיה 80 מנדטים לימין, פעם הבאה, אז יהיה באמת אפשר לעשות משבר חוקתי, ואז באמת נוכל לזה. אבל סליחה, אני לדעתי, גם אם יהיה 100 מנדטים, הבג"ץ לא ייתן לך לפטר אותה. אתה משבר
1: חוקתי. כן, אין הבדל אגב, אין הבדל בין 68 מנדטים לבין 100 מנדטים. אין הבדל. אין שום הבדל. נכון, ההבדל, נכון, הפתרון לבעיה לא מצוי בשאלה מה מחוקקים ומה היציבות של הממשלה. הפתרון מצוי בשאלה האם הממשלה נכונה להפעיל כוח כדי לאכוף את רצונו של הציבור, לדוגמה, לעצור את גלי בהרב מיארה על העבירות הפליליות החמורות שהיא ביצעה. נכון, שם נמצא, נכון, שם נמצא הפתרון.
0: מה מונע מהם לעשות כרגע משבר חוקתי? למה לחכות לי? עכשיו יש לך
1: שירים... רגע, אני גם לא אוהב את הביטוי משבר חוקתי. משבר חוקתי יצר אהרון ברק בתשעה בנובמבר 1995, חמישה ימים, ארבעה ימים אחרי רצח רבין, כשהוא נתן את פסק דין המופרך והלא חוקי בעניין המזרחי, ושם הוא קבע שהחוק לא מעניין אותו בתור שופט, שאם החוק מוצא חן בעיניו הוא יקיים אותו, ואם הוא לא יקיים, הוא לא מוצא חן בעיניו, אז הוא לא יקיים את החוק. אז התחיל המשבר החוקתי שנמשך עד ימינו. זה לא שהממשלה יוצרת או לא יוצרת משבר חוקתי. השאלה היא אם הממשלה אוכפת את החוק או מרכינה ראש בפני שופטים ופקידים חתרנים. השיח הזה שביצור משבר חוקתי לא מעניין.
0: המילים משבר חוקתי, מה שאני מתכוון, זה פשוט לא לקיים את ההחלטות של בג"ץ. זה מה שמתכוון.
1: לא, זה לא לקיים את ההחלטות של בג"ץ, זה לקיים את החוק. לקיים את החוק. זה מה שאנחנו צריכים. לא צריכים משבר חוקתי ולא צריכים אי-ציות. אנחנו צריכים לקיים את הציות לחוק.
0: נכון, אבל הם לקחו כאילו שליטה על החוק. הם יודעים לפרש לכל חוק, גם אם הוא 180 ממה שהתכוון המחוקה.
1: שוב, זה לא שהם לקחו כמו שהנבחרים שלנו נתנו להם. גם אני יכול להגיד מחר שהחוק קובע שיום המנוחה בישראל הוא יום שלישי. אז אמרתי, אז מה? ברור שאף אחד לא יקיים את זה. אין הבדל בין זה לבין האמירה של אהרון ברק שמותר לשופטים לבטל את החוק. זה בסוף, הנבחרים שלנו לא יכולים להימלט מהאחריות שלהם, גם על המשך השתוללותה של גלי בהרב מיארה העבריינית הביטחונית, וגם על העובדה שהשופטים ממשיכים להשתולל ולחרסם עוד ועוד בזכויות של הציבור הישראלי ונבחריו.
0: אז רק מילה אחרונה, וזה באמת מתקשר לתחילת הדברים, שאם ביבי הולך לממשלת, ממשלה רחבה עם השמאל, אז היא תמשיך לכהן היום, אז אם לא ייתנו לו לגוע בה. וזה חשוב מאוד לציבור הימני, היא פשוט טרוריסטית, האישה הזאת, מה שהיא עשתה פה במדינה. חייבים ממשלת ימין ולהשלים את הרפורמה המשפטית עד הסוף, בלי פשרות. עכשיו גם על הפשרה שהוא הגיע עם גדעון סער, דנים עליה בבג"ץ, ואני בטוח שהם יפסלו את זה.
1: כן, אני מסכים איתך, שמעון מאלה, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
0: תודה, כל טוב.
1: לפני שנגיד שלום למואזן הבא שלנו, אנחנו נציין את העובדה המצערת שהותר לפרסום דבר מותו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מגולני כמובן, גדוד 12, מפקד מחלקה, והוא נפל בקרב אמש בדרום לבנון. משפחת חזות מאשקלון, משפחה מפוארת, מוכרת, חיבוק גדול. לכל עם ישראל וגם למשפחה הזו. שלמה מחולון, שלום, צהריים טובים.
2: יהי זכרו ברוך לעד.
1: השם יקום דמו.
2: השם יקום דמו. תראה, אני רק רציתי לדעת, זיו, היום כל מפלגה בעצם אומרת שהיא ימין, לא? בנט אמר הוא ימין, אייזנקוט אמר הוא ימין, דדי סימחי ימין, כולם ימנים, אז מה אכפת לשתף איתם פעולה אם אני בראש?
1: כי אכפת לנו מהאמת, זה שהם משקרים שהם ימנים, זה לא אומר שהם ימנים.
2: אבל אף פעם הם לא יכלו לחזור בהם ולהגיד לא, סתם עבדנו עליכם. לא, הנה, אנחנו גם ימנים, אנחנו גם זה, זה בסדר, אנחנו... ביבי עשה פה תרגיל, זיו. ביבי עשה פה תרגיל, להוסיף לעצמו לפחות עוד שתי מנדטים, ואתה תראה את זה בסוף השבוע בטלוויזיה.
1: ומה אתה אומר על כך שאנשים ששומעים את הדבר הזה ולא מוכנים לחלוק את השלטון עם השמאלנים הצבועים האלה, פשוט יישארו בבית ויגידו, אם זה הליכוד שלוקח את הקול שלי ונותן עוצמה לבנט ולאייזנקוט, אני נשאר בבית ולא מצביע לליכוד. יכול להיות שהוא הוסיף שני מנדטים מהשמאל, אבל הוא איבד ארבעה מנדטים מימין.
2: לא, אני חושב שאתה טועה, אני חושב שהוא מעלה ארבע מנדטים משמאל. ואני אגיד לך גם למה, כי בן אדם שמתלבט, הוא יגיד לעצמו, רגע, ביניהם ביבי במילא רוצה להכניס את כולם. הוא רוצה את אייזנקוט ואת בנט, אז אתה יודע מה? אני רוצה אבל שביבי יהיה בראש, אני מצביע ביבי. זה קו המחשבה שלי. ואתה יודע מה? אני גם לא מאמין בשום פנים באופן, אני לא מאמין שבכלל בנט... יישאר עד סוף המרוץ. לא נראה לי, הוא יפרוש באמצע, הסוס שלו יתעייף, הוא לא יכול, הוא לא ימשיך וזה. עכשיו, בקשר לזה שביבי בא ואומר, שמע, אני רוצה מפלגות ימנים, אולי דדי סימחי יקבל 4-5 מנדטים, אולי עם גנץ...
1: מי זה דדי סימחי? מאיפה הוא הביא 4-5 מנדטים? מה זה הקשקוש הזה? מי הוא בכלל? עשה 3 פרימי בערוץ 14, מביא 4 מנדטים? באמת?
2: זה לא משנה, אם כולם ימנים, מה אכפת לי שיהיו בממשלה שלי?
1: קודם כל בגלל שהם לא ימנים, אבל תשמע, שלמה, אתה מפספס פה נקודה, אני חייב שתתייחס אליה. את הרציונל של איך האמירה הזמירה הזאת, הממשלת אחדות, רגע, שלמה, אני אשאל אותך שאלה, אני אתן לך להשיב, תן לי רגע לשאול. את האמירה, את המנגנון של איך האמירה הזויה הזו מביאה קולות משמאל, אני מבין. אבל אני שואל את עצמי, האם מי שאומר אותה, האם לדוגמה אתה שתומך בה, מבין את האנשים שנמצאים בקצה הימני של מצביעי הליכוד, וזה לא שהם יצביעו עכשיו סמוטריץ' בן גביר, מה שגם יזיק לליכוד, אלא הם פשוט יישארו בבית, כי הם אומרים, אם אני הולך עכשיו להצביע לממשלת ימין הזאת, והיא נותנת את הכל, נותנת מעמד של לשון מוזניים, לאייזנקוט, דדי סימחי, לא חשוב איזה שמאלני מדובר, אז אני אשאר בבית, ואני לא הולך להצביע לליכוד. ולא לסמוטריץ' ולא לבן גביר.
2: באמת, זיו, תראה, אייזנקוט רוצים לצייר אותו שמאלני מאוד, השורשים שלו הם לא שמאל. זה שהוא אמר שאבא שלו היה מצביע למפלגת העבודה, עזוב, אל תאמין לו. אני אומר לך שלא, גם אם הוא עשה את זה...
1: מה זה אני אומר לך שלא? קודם, אתה יודע מה, עזוב אותי ימין שמאל. אייזנקוט, במה הוא מאמין? האם הוא מאמין בהחלת ריבונות ישראלית יהודית מהירדן ועד הים? האם הוא מאמין בדמוקרטיזציה ופוליטיזציה מלאים של מערכת המשפט והפקידות?
2: זיו, אתה שמעת את ביבי אמר את זה?
1: לא, אבל אני מסתכל על ביבי בראשות הממשלה, וכמו שאמרתי, יש לי הרבה ביקורת על הדברים שהוא עושה, אבל אני יודע במה ביבי מאמין, בגלל שהוא היה בשלטון ועשה דברים. אין לי מושג במה איזנקוט מאמין.
2: סליחה, זיו, אם אני רוצה לנסוע לחיפה, מה אכפת לי מהנהג? מי הנהג? אם זה
1: מוטי, הוא אכפת לך מהנהג.
2: לא, אכפת לי רק מהנהג, מה אכפת לי מכל הנושאים? אני לא יודע כלום, אני יודע מי לוקח אותי לחיפה, זה הנהג שלוקח אותי לחיפה, לא מעניין אותי. העיקר שהוא מוביל, אתה מבין שהוא מוביל, הוא מוביל את הקו, הוא מוביל את הרשת, הוא מוביל את המפלגות. בוא נע, אולי אנחנו צריכים פה גם באמת קצת אחדות. אולי, אולי
1: ננסה. מה טוב באחדות? מה טוב באחדות? אתה מבין שכשאתה קונה אחדות... אתה משלם מחיר במשילות. אני רוצה לדוגמה החלת ריבונות ישראלית בלתי מתפשרת מהירדן ועד הים, פירוק הרשות הפלסטינית וטרנספר לכל ערבי שקורא לעצמו פלסטיני. זה מה שאני רוצה. האם אני יכול להסיר את זה דרך אחדות עם אייזנקוט ומצביעיו?
2: זיו, אני עבדתי בקרן הפנסיה של אבא שלי, הגושרים, לפני 50 שנה, יותר 53-4 שנה. ואני עבדתי שם בתור ילד, יצאתי לחופש מהבית ספר בכיתה ז' נוחת. הם פיתרו אותי מהעבודה בגלל ששתיתי סודה! סודה מהמכונה שנותנת סודה! קשרתי להם גדרות על הגבול בגושרים ובשמיר. פיתרו אותי, הייתי ילד בחופשה לעבוד 10 ימים, נתנו לנו כדי שיהיה לנו דמי כיס, לקנות מחברות וספרים. אתה מדבר איתי על אחדות. אני לא מדבר איתך על שוויון, אני לא רוצה איתם, הם לא מעניין אותי בכלל. אף אחד לא מעין אותי, אני רוצה אחדות בשבילנו, בשבילנו שנוריד קצת את הכעס הזה, די, אני אוכל בבוקר חדשות, באוטובוס כל היום שומע חדשות, בלילה חדשות, בפטריוטים וחדשות ו...
1: אוקיי, אז בסדר, תשמע, אני מכבד את זכותך להעדיף את אחדות על פני משילות ועל פני האמת, זה לגיטימי, זו דעה לגיטימית, היא לא חוקית או משהו. אני אומר שאנחנו צריכים להסכים רק על דבר אחד. את החוק כולם מקיימים. זה הדבר היחיד שאני רוצה, שאני דורש מכולם להסכים. זה הכל. ואז זה אומר שאם מישהו הפסיד בבחירות, ואגב כך הפסיד את זכותו להשתלב בתהליך קביעת החוק, הוא גם נדרש לכבד את החוק. כך היה בממשלת השמאל שהייתה כאן לפני 4 שנים.
2: אפילו אני לא מוכן למסע ומתן מה אתם תתפשרו ומה אתם לא, אלא פשוט התנהגו כמו בני אדם.
1: אבל הם לא באירוע, הם אם הם לא בשלטון, הם שורפים את המדינה כמו שהם עשו פה ב-23, מה לא ראינו?
2: הם לא יהיו בשלטון.
1: לא רק שהם יהיו בשלטון, ביבי הכריז שהוא ייתן להם את השלטון, ועל כך הביקורת
2: נגדו.
1: טוב, שלמה, אנחנו חייבים להתקדם, שלמה עוד מאזין, תודה רבה שהיית איתנו, 050-9494-594, שולחים וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים לשידורנו. צהריים טובים, סלאבה מבת ים.
3: שלום זיו, למה אתה כועס?
1: למה אני כועס? כי אתה יודע, שיחה עם שלמה התלעתה. יש בינינו מחלוקת, הכל בסדר.
3: אנחנו יותר לוחמים, בזכותנו אנחנו חיים פה. ואנחנו חיים, אנחנו פה, בזכות המילואימניקים. זה 7-8 מנדטים מהם. אלו תבוסתנים, זה שאחד מוכן להגור עם הנשק גרעיני איראן, ושני שהורגים חיילי צהל בתחביב את התינוקות, אלו אין מה לעשות איתם. אלו בקונצפציה עמוק עמוק, עם אמא של קונצפציה בשישי לאוקטובר. ביבי כבר לא הולך לקונצפציה הזאת. ותפסיקו כבר, ביבי 7 אוקטובר
1: זה נגמר. אז איך אתה מסביר את זה שהוא אמר בסך הכל לפני שעה שהוא רוצה ממשלת אחדות רחבה?
3: בסדר, למי הוא פנה? הוא מוצא אחריות, כאילו, גם ככה אומרים שהוא מפלג את העם. הוא מוצא אחריות שהוא קורא להם, אבל הם מראש לא באים. זה כבר ידוע שהם לא באים.
1: מה זאת אומרת לא, גם ראינו אותם באים. תשמע, עם תחילתה של המלחמה, קצת אחרי 7 באוקטובר, מצטרפו לממשלה ולקבינט, הדבר הראשון שנתניהו עשה, זה הוציא את הצד שניצח, שנייה, סלב, אני חייב לחדד את הנקודה. מי שניצח בבחירות, שזה המצביעים של בן גביר וסמוטריץ', הוצאו ממעגל קבלת ההחלטות ומהקבינט המצומצם, ואנשי השמאל שהפסידו בבחירות, גנץ ואייזנקוט, הוכנסו. הם לא באו להרכין ראש ולהגיד, אנחנו מכבדים את הממשלה הנבחרת, הם באו למשול. וכשנתניהו אומר להם, אתם מוזמנים בממשלה רחבה, הוא אומר להם, בואו תמשלו במקומי.
3: אני לא רוצה. עם אוכרי ישראל, עם שונא ישראל, אני לא רוצה להיות בקונסולידציה, באחדות העם. אלו שונא ישראל. קונסולידציה זה בשבילהם שאני הולך בראש שלהם. מספיק, נגמרו את הימים האלו. זה הם, הדגנרלים, התבוסתנים האלו, אני לא רוצה פרצוף שלהם לראות בממשלה, גם אם הם רוצים להיכנס. בגלל הם הביאו את 7 באוקטובר.
1: יפה, אז אתה שואל אותי למה אני כועס. אני עכשיו, אתה יודע למה אני כועס, וגם אתה כועס וזה בסדר.
3: חשבת לא נכון. תפסיקו לדבר כבר על ביבי ישן. ביבי ישן כבר זה היסטוריה. יש ביבי חדש. 7 באוקטובר, ומה שעבר זה כבר מת. הוא לא יצא בדברים כאלו. לקחת גנרלים לשלטון, עוד פעם לבוא ל7 באוקטובר, הוא לא מוכן.
1: שוב, אני אומר עוד פעם, הוא אמר ממש לפני שעה בפתח ישיבת הממשלה, אנחנו קוראים לממשלה רחבה ולא מחרימים אף אחד. אז אני רוצה להתריע, להשתמש במיקרופון שיש לי כאן כדי להתריע ולומר לראש הממשלה, אדוני, אתה מבריח את הבייס שלך, אנחנו לא תומכים בזה.
3: הרבה מילואימניקים שבזכותם אנחנו פה מדברים איתך ברדיו, חיים, יש הרבה מראיות הפוליטיות שמאלניות. הוא קרא להם יותר, לא הגנרלים התבוסתנים האלו. אלו גנרלים התבוסתנים צריכים לשבת מאחרי צורק ובריח. זה מה שאני יודע.
1: טוב, אני כמובן איתך בהקשר הזה, סלאבה.
3: כן.
1: חשוב.
3: אלו, שחטו כן. אנשים שם, הם ברחו ממי. אייזנקוט, היה לו הזדמנות לנקום בעזתים. הרגו את הבן שלו, רצחו את הנכד, האחיין שלו. הוא היה, היה צריך לנקום בעזתים. לא, הוא כמו שפעם ברח מהממשלה, מהקבינט המלחמה. אתה חושב, אני יכול לראות אחד כזה בממשלה? ששואלי, עד עכשיו הוא לא נתן לי תשובה.
1: אגב, אני לא רואה אותו כשפן, אני גם לא חושב לדוגמה כשגנץ...
3: אש לא עובד. טוב, מזל שלנו שביבי בשלטון. אם לא היה ביבי, אנחנו לא פה.
1: טוב, סלאבה מבת ים, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
3: יהיה
1: בריא. אבי ברוך, דימונה, שלום, צהריים טובים.
4: היי זיו, שבוע טוב, מה נשמע?
1: אתה יודע, קצת מודאג מהאמירות האחרונות של נתניהו. איך אתה?
4: לא. אני חושב שהוא מספיק חכם וקשה לנו להבין אותו בטווח הקצר, כמו שאתה מבין. הוא רואה לדווח רחוק, ואנחנו, מה שנקרא, רוצים כאן ועכשיו. זה חלק מהאינטנסיביות של העם שלנו.
1: איך הרצון להכניס אנשי שמאל שהפסידו בבחירות לממשלה ולמוקד קבלת ההחלטות, כשהם באים ומשתלטים?
4: אתה גורר אותי למקום אחר, אני לא רציתי לדבר על זה, רציתי לדבר על משהו אחר. אני יכול לדבר איתך גם על זה, זה בסדר.
1: אז בוא, דבר במיקרופון שלך, דבר על מה שרצית, ואם יהיה לנו זמן לעבור לנושא.
4: בוא תבין משהו הכי פשוט.
1: כן.
4: מבחינתם, אם ייכנסו לממשלה, לא ייכנסו לממשלה, הם יהיו בקואליציה, לא יהיו התחפוצת, כן ימין, לא ימין, כן שמאל, לא שמאל, זה לא משנה. הם פשוט לא מצליחים לנצח אותו. זה כל הסיפור. הרי כולם, בתוך תוכם, אני בטוח, אם זה אייזנקוט, אם זה בנט הנוכל הזה, זה לא משנה. הם רוצים להיות בממשלה, מסיבה פשוטה. בן אדם שהוא בממשלה או בקואליציה, הוא בן אדם שמשפיע. בן אדם שמשפיע, יש לו תודעה לציבור. ככה יזכרו אותו, ככה ידעו מי הוא היה. יש מבין, זה הרעיון, מה שאני חושב.
1: זה מה שהם רוצים, זה ברור לי. אבל מה נתניהו רוצה? למה נתניהו אומר שהוא יכניס את האנשים האלה לממשלה שלו?
4: אז אתה גורר אותי לבדיוק מה שרציתי לדבר. על משילות, משבר חוקתי, ועל רדיקליות. מה אני מתכוון? הרי אין מנוס, לצערנו הרב, אני אומר משהו שהוא קיצוני מאוד. אין מנוס. אני מקווה שלא יקרה. וגם הוא דיבר על זה אתמול אגב. סוג של מלחמת אחים, שמובילים אותנו לשם. מסיבה פשוטה שהם לא מוכנים לוותר כהוא זה על שום דבר, אפילו שזה אור, וביבי יגיד היום, יש אור, אור, אור יום, הם לא יאמינו לו, זאת אומרת הם ישקרו ויסלפו את הדברים. זה אחד. Okay. שניים, היועץ המשפטי לממשלה, זאת אומרת היא עושה את הכל בגיבוי של בגאץ, שזה מתוכנן ביניהם, שהכל יתנהל כנגד הממשלה, להראות כמה שזה רע. לא יודע, בזמן האחרון אם היית בחול, לא היית בחול, תשים לב שאתה בחול ואתה מסתכל ברשתות חברתיות, הכל רע בארץ, הכל רע. שום דבר לא טוב, כי בינימט, אתה אומר מה הולך פה? שולטים לנו בתת מודע. זה אומר ש...
1: לא יודע, תשמע, זה שמצבנו ברוך השם טוב...
4: תן לי להשלים. זה אומר שמבחינתם, כל עוד הימין, סלש ביבי בשלטון, לא יהיה פה שום דבר טוב. וזה מוביל לצערי למלחמת אחים. כן, זה מה שמובילים לשם. זה לא יעזור. זה שאנחנו התפקחנו הימנים, פחות וולגרים, פחות מתעמתים, פחות מתווכחים. האמת שאני, בסוג העבודה שלי, או במשפחה, או אפילו עם הילדים שלי, אני אומר להם, לילדים שלי, לא משנה את השמות. זה שיח חרשים, כי כבר, אתה יודע, אין, זה כבר שחור ולבן, אין תחום אפור. אתה כבר לא יכול לשכנע טוב, לא טוב. הנה, ראית מה קרה עכשיו. אתה רואה שחור על גבי לבן, תראה מה עשה ארץ אדמו. צריך יותר מזה להבין מה קרה במדינה בשביל אוקטובר? תגיד לי, אתה בן אדם רציונלי, עם היגיון בראש.
1: לא, שוב, אתה, לא קודם או, כל, אנחנו, אני, אני מצדיע לארז על, על החשיפות האלה שלו. דבר שני,
4: מטורה,
1: בסוף השאלה היא למי אתה מאמין. אני מאמין לארז תדמור. אנשי שמאל, זה לא שאומרים, רואים את הדברים, הם אומרים, אוי, זה מה שארז אומר. אז אולי לא נצביע על הדגנרל אייזנקוט שקשה.
4: זו בדיוק הנקודה. אני מאמין לארז תדמור, גם אני מאמין לך, כי אני רואה אותך מעריץ, שומע, מקשיב. אבל מבחינתם הוא אומר לך, רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, אני לא בא אם אין ועדת חקירה ממלכתית. מה זה אומר? הרי הם גורמים לך למשבר חוקתי. בוא תלך איתי עוד צעד אחד קדימה. אתה בתור עורך דין, אני אולי לא יודע כי אני באמת לא מבין. מה זה משבר חוקתי? אתה מוכן להסביר לי? מה זה משבר חוקתי?
1: משבר חוקתי זה שיש התנגשות...
4: תן לי את הרציונל ותתן לי את הרדיקליות של הסיפור. מה זה אומר?
1: תראה, יש את ההגדרה האטימולוגית, היא לא מעניינת. משבר חוקתי, הרי מה התפקיד של חוקה שאין לנו? זה ליצור הסכמה רחבה על בסיס המשפטי לתפקוד של המדינה. וכאשר הסכמה כזו לא קיימת, זו ההגדרה האקדמית למשבר חוקתי. ברגע שאהרון ברק, אמרתי קודם, בתשעה בנובמבר 95, הכריז שהוא מעל החוק, נכנסנו למשבר חוקתי וממנו לא יצאנו עד היום.
4: זה שהכל שפיץ, זה שאמרת את זה על אהרון ברק, אני מבין אותך. הרי הנה, אז הנה, מה שאני אמרתי, אתה ריס מקס, זה נומור. אתה רק אומר שהם מובילים אותך למשבר חוקתי. הרי הם עושים הכל הפוך. זה, הם אומרים לך, אני לא קשוב, תראה מה הם גרמו לעצם של שלוש הרשויות. שהרשות המחוקקת, המבצעת, סליחה, הממשלה, היא לא לגיטימית. נכון? תראה מה הם גרמו לך לעשות.
1: שוב, אני לא מקבל את זה שהיא לא לגיטימית, הם החליטו שהיא לא לגיטימית, מה שהם החליטו לא מעניין אותי.
4: אוקיי, זה בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה. לא אני אמרתי, אני דמוקרט, אני רוצה לבחור. אני לא מוותר פעם אחת על זכות הבחירה שלי, אפילו אם זה פתק לבן, אני הולך בוחר, כי אני יודע, בדמוקרטיה יש זכויות וחובות, אחת הזכויות שלי ללכת לבחור, שאני אדע שזו דמוקרטיה. הם מבחינתם לא דמוקרטים. הם מבחינתם שתשרף המדינה. אני לא מוכן, אני יודע שהמצב של המדינה לא טוב כרגע, כי כל הימין בשלטון, כי כביכול במרכאות ימין בשלטון. עד שלא הוכרז רפורמה משפטית, הכל היה בסדר, אמרו לך, אתה רוצה לעשות כביש, אתה רוצה לבדות פה, תעשה, בגץ כן יתערב, לא יתערב, עד שנגעת ברפורמה משפטית. מבחינתם הם שורפים את המדינה. מה, נגמר לנו הזמן?
1: אבי מדימונה, נגמר לנו הזמן. תודה רבה ששיתפת לנו במחשבות הללו. זהו, אנחנו מסיימים את מרכז הצבים להיום. נגיד תודה למיכאל אנקרמן על ההפקה, ליאור דורנשטיין ומיכאל מאון על הביצוע הטכני, ואיציק זר על הדיגיטל, אני זיו מאור. אנחנו נהיה כאן שוב בעזרת השם ב-10 בערב עם יומן הלילה. מיד אחרינו חדשות השעה 1 ואחריהן יומן הצהריים עם מתי תוכפלד, אז תישארו איתנו כמובן, ושיהיה לנו המשך יום של ניצחון. להשתמע.

0: תכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל!
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום. אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. ממשלת ישראל אישרה לפני זמן קצר את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני שבוצע בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. על פי ההצעה, תגנה המדינה את ההכחשה ועיוות האמת ההיסטורית של רצח זה. לאחר האישור אמר שר החוץ סער שלעולם לא מאוחר לעשות את הדבר הנכון. בהמשך תובא ההחלטה גם לאישור מליאת הכנסת. בגץ דן בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בדיון הקודם בעניין המליצו השופטים לקיים בחירות חוזרות בשל פגיעה לכאורה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת, אך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה על הסף את ההמלצה. בבחריין דווח הבוקר על מספר נפגעים בעקבות פגיעה משמעותית בבניין מגורים במתקפה האיראנית. איראן שיגרה הלילה כלי טייס בלתי מאוישים וטילים לעבר בחריין וכווית, תגובה למתקפה האמריקנית במיצר הורמוז. לפני התקיפה האמריקנית אמר הנשיא טראמפ כי אם ארצות הברית תיאלץ להשלים את המשימה באמצעים צבאיים, איראן תחדל מלהתקיים. שר הביטחון ישראל כץ פנה במכתב לוועדת חוץ וביטחון בדרישה לאשר את החלטת הממשלה ולהאריך את הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות צבאי. בנימוק לדרישה אמר שר הביטחון כי יש למנוע הסלמה ופגיעה בסדר הציבורי במהלך תקופת הבחירות. אלוף משנה במילואים הרב אוהד תירוש, המכהן כראש הישיבה לבוגרי צבא באלי, מותח ביקור אל התנהלות צה"ל. לדבריו, כתב הצבא בצורה שיטתית ועקרונית את פקודת השירות המשותף לגברים ונשים, ועשה הכל כדי לא לקיים אותה, כולל אלופים שחתומים על הפקודה. הוא הוסיף כי הוא לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל. קבוצת פורעים ערבים רגמה באבנים 3 רועי צאן יהודים סמוך לגבעת מקנה אברהם בגוש עציון. השלושה נפצעו וטופלו על ידי כוחותינו שהגיעו למקום. הכוחות אף ערכו סריקות לאיתור חשודים נוספים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: 2.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוחפל.
10: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתן. כוחותינו חיסלו בדרום סוריה מחבלים חמושים במרחב האבטחה. חיסולים גם בגזרת לבנון. ובעזה חוסלו מחבל שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, ומפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז, ועוד שני מפקדים נוספים בחמאס. נדבר כאן גם על ההסכם עם לבנון ומה שעולה ממנו, הצהרת ראש הממשלה אתמול בנושא, גם בהקשרים הפוליטיים, ממשלה לאומית רחבה, כך אמר נתניהו לגבי כוונותיו לממשלה הבאה. אנחנו נעסוק גם בכך וגם על בג"ץ שדן בהרכב מורחב יחסית בעתירות לפסילת ההצבעה על מבקר המדינה. יהיה איתנו כאן עוד מעט חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, נדבר איתו גם על ההסכם עם לבנון, גם על העניינים הפוליטיים והמשפטיים. אלוף משנה במילואים דוקטור ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, נדבר איתו גם על ההסכם עם לבנון, מה המשמעות של ההישארות בקו הצהוב, עד מתי צהל להישאר שם, והאם באמת מדובר במתחם שיאפשר הגנה מלאה לתושבי הצפון. מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, יהיה איתנו על אמירותיו של שופט העליון יצחק עמית, שהטיח כי הכנסת נמצאת בתחתית אמון הציבור, אבל נתונים חדשים של תנועת רגבים חושפים כי רוב מוחץ של 66% מהישראלים מביעים אמון מלא בנבחרי הציבור שהם בחרו, יותר מפי 1.5% מהאמון שהציבור מעניק דווקא לבגץ. גם עורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין בישראל, היועץ המשפטי של הליכוד יהיה כאן, ועוד נושאים ככל שהזמן יאפשר לנו בשעה הקרובה. שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף חנגל ועמיחי מעון, עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם עד השעה 2, באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, מתחילים. כוחותינו חיסלו בדרום סוריה מחבלים חמושים במרחב ההבטחה. שלום מודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
11: שלום מתי.
10: בסוריה זו זירה שלא התרגלנו לאירועים משמעותיים שם, אז מה קרה שם בסוף השבוע?
11: כן, למעשה בסוריה נמשכות הקרבות, למרות שאתה יודע, הרבה זמן, כמו שאמרת, לא שמענו התפתחויות כל כך מעניינות, נקרא לזה ככה, על החזית הסורית, אבל רק שנייה אחת לפני זה, מתי, לפני ממש זמן קצר, דובר צהל, מתיר בפרסום את שמו של סרן דוד חזות, השם מקום דמו, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, שנהרג בהיתקלות במהלך הלילה בדרום לבנון, כשהכוח שבו עמד בראשו חזות, השם מקום דמו, נכנס לסריקות בתוך בניין, במקום שיפגיזו את הבניין הזה מהאוויר, ממש כמו שראינו ברצועת עזה, למעשה הכוח הזה נכנס לתוך הבניין לסריקות אחר מחבל של חיזבאללה. המחבל עצמו פותח בירי לעבר הכוח, זה קורה באזור דיר סירן. כתוצאה מהירי הזה חזות נפגע ונהרג במקום, לוחם נוסף נפצע באורח קל. המחבל עצמו נמלט מהזירה, דרך מהמקום, סריקות עדיין נמשכות על מנת לאתר את אותו מחבל. ולמעשה עכשיו נחזור קצת לסוריה, מה שקרה בסוף השבוע, למעשה צהל מחסל שני מחבלים, כמובן חמושים, שמתקרבים לגבול בדרום סוריה, קילומטר בלבד מהגבול עם ישראל. בצבא עדיין מנסים להבין מי הפעיל את אותם המחבלים, הערכה כרגע היא שמדובר בארגון טרור מקומי, גם זה אגב, כמו ששמענו ברצועת עזה, ירי ספורדי, ארגונים סוררים וכולי וכולי וכולי, אותו תרחיש, גזרה שונה.
10: כן, בוא נדבר גם על עזה, שם כוחותינו ממשיכים, לפי דברי ראש הממשלה, ממשיך לתפוס שטחים בתוך הרצועה, עוד מעט מתקרבים ל-70% שישראל שולטת, וגם שם האירועים וחיסולים.
11: נכון, גם ברצועת עזה, אירועים וחיסולים, אפשר לומר שיש גם מי שמתכננים מדי פעם להפגין נגד חמאס, גם זה זכור לנו, מדובר למעשה בדרך כלל בתכסיסים שאותם החמאס בעצמו מעודד. למעשה הצבא שלנו יחד עם שבק ממשיך ופוגע בעוד ועוד מחבלים, גם כאלו שהשתתפו בפשיטה לשטח ישראל בשביעי לעשירי. למעשה ביום שישי האחרון צהל מחסל ברצועת עזה את מנצור סמי מחמוד שחטות, מי שהיה מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס, יחד איתו חוסלו עוד שני מחבלים גם הם מהמשטרה הימית של חמאס שפועלים תחת הזרוע הצבאית כמובן של חמאס, ומתכננים עוד ועוד פעולות של טרור נגד הכוחות שלנו ברצועת עזה, וכמובן נגד יהודים ביישובי העוטף.
10: אלה הדברים, עודי בן דוד, תודה רבה לך.
11: תודה, מתי.
10: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהסכם עם לבנון, שנחתם לפני כניסת השבת. שלום, עודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון.
12: שלום, מתי.
10: ראש הממשלה דיבר במוצאי שבת, הסביר על משמעות ההסכם הזה. מה אפשר לומר על פרטי ההסכם?
12: כן, אז בעצם מדובר בהסכם שהגיעו אליו נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון אחרי 5 סבבים של דיונים לאורך כמה שבועות. בעצם איזשהו מסגרת הם הגיעו עוד לפני חתימת מזכר ההבנות האמריקני מול איראן, אבל כמובן שאחרי שההסכם הזה של האמריקאים מול איראן נחתם, אז החשיבות של ההסכם בין ישראל ולבנון עולה אפילו יותר. בעצם בא הסכם שנחתם ביום שישי בטקס שבו יושבים גם שגריר ישראל בוושינגטון, גם שגרירת לבנון, ואחוריהם דגלי ישראל ודגלי לבנון. ממשלת לבנון מקבלת את הנוכחות הישראלית בדרום לבנון בשלב זה, זאת אומרת, אבל עד שחיזבאללה יפורק מנשקו, מה שכולנו יודעים שיכול לקחת הרבה זמן. ובעצם אם חששנו מאיזושהי ככה התערבות איראנית והכרח לנסיגה ישראלית מדרום לבנון, אז עכשיו ממשלת לבנון בעצם מאשרת בהסכם כתוב שמבחינתה צהל נשאר כרגע ברצועה בדרום לבנון, שבה הוא פועל כנגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות חיזבאללה. שם בהסכם זה נקרא ארגון לא מדינתי שנמצא בלבנון, ובעצם לבנון מקבלת את אותה פעולה של ישראל כנגד חיזבאללה בשטחה. עוד הוסכם על איזה שהם אזורי פיילוט, בשלב ראשון שני אזורים, שמהם בעצם צהל ייסוג, ואז צבא לבנון, בהכוונה מאוד צמודה של האמריקאים, ייקחו לכאורה אחריות, והם יראו שהם נלחמים בחיזבאללה. שצריך להגיד, זה לא לגמרי מושלם, כולנו עם הספקות בעצם לגבי הרצון והיכולות של לבנון שם להילחם בחיזבאללה, אבל בוודאי שנפל פה דבר בצורה מאוד משמעותית. אם אפשר להזכיר את אותו הסכם גבול ימי של לפיד באוקטובר 22, שאז בעצם ישראל, הנציגים הלבנונים בכלל לא הסכימו להיפגש עם הנציגים הישראלים, אז עכשיו אנחנו שומעים ביום שישי את השגריר לייטר, שהוא בעצמו גם אב שקול, יושב שם בטקס, ממש לידו על אותו שולחן קטן ניצבת, יושבת השגרירה הלבנונית, ואומר שם השגריר לייטר, ההסכם הזה הושג בזכות גבורתם של חיילי צהל, שחלקם הם מסרו את נפשם במלחמה נגד איראן ובעלות בריתה, ובעצם הם מסמנים פה באופן מאוד מאוד ברור, גם תחת ישראל וגם תחת לבנון, שהגורם הבעייתי פה הוא איראן, וארגון הטרור שהיא מממנת בשטחה של איראן, שהוא זה שגורם לכל חוסר היציבות ולכל הטרור האזורי, ולא ישראל היא הבעיה, אלא מבחינת לבנון, ישראל היא חלק מהפתרון. זה גם בעצם שם איזשהו חסם כנגד אותו רצון איראני למעורבות, שאך לפני שבוע התבשרנו שבמסגרת מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, גם יוקם איזשהו מנגנון פיקוח שבו ישראל לא אמורה להיות חברה, אלא רק איראן, ארצות הברית, וגם המתווכות קטר ופקיסטן, והם שיפקחו על איזושהי הפסקת אש בלבנון, והם שידרשו נסיגה ישראלית מלבנון, והפעם לבנון פה משמיעה את קולה יחד עם ישראל ואומרת לא, וזה גם בעצם מבצר את האמירה נגד גורמים בינלאומיים אחרים. רק בחודש שעבר צרפת ניסתה להעביר החלטה במועצת הביטחון, שכל חברות מועצת הביטחון הסכימו לה לבד מארצות הברית, שישראל צריכה לסגת מדרום לבנון, אבל הנה עכשיו לבנון אומרת שהיא מסכימה לאותה נוכחות, ובעצם מבינה את החשיבות של ישראל לביטחונה שלה, בכך שהיא נמצאת בתוך שטח לבנון ונלחמת בחיזבאללה, וזה בעצם ככה מוציא את האוויר ושומט את הקרקע מתחת כל הטיעונים האלה, גם הבינלאומיים וגם האיראנים. עכשיו, הדיונים בשבוע שעבר היו לא פשוטים, זה אמור לקחת 3 ימים, הגיע, נוסף עוד יום, יום רביעי, זאת אומרת, חשבו שההסכם ייחתן כבר יום קודם, הדיונים שם היו בהחלט לא פשוטים, גם בסופו של דבר העובדה שמזכיר המדינה רוביו, שהוא בעצם פיקח על ההליך הזה, הגיע פיזית אחרי שהוא היה בסיור במזרח התיכון, גם עזר לסגור את העניינים, ואחד מהדברים שעולים בדיונים הללו בחדר, זה אותו רעיון, שככל הנראה הערכה היא שהשגריר האמריקני לטורקיה והנציג שלהם גם בסוריה, תום ברק, הוא זה שעלה את הרעיון שבעצם אל ג'ולני ייכנס ללבנון והוא זה שילחם בחיזבאללה, ובהחלט היה שם מאבק דיפלומטי לא פשוט של נציגי ישראל בראשות השגריר שלנו בוושינגטון יחיאל לייטר, כדי להסביר למה הרעיון הזה הוא לא הפתרון הנכון. וצריך גם לומר, בישראל די צופים שאיראן תנסה להיאבק בהסכם הזה שהושג, אם זה לנסות לסבוע בגורמים לבנונים, אם זה לצערנו כמו שאנחנו ראינו היום בניסיון בכל זאת לתמרץ את חיזבאללה ולהמשיך לפגע בחיילי צה"ל, וזה לא סוף הדרך ובוודאי שהמלאכה עוד רבה, והיא הנותנת שישראל עדיין נשארת בדרום לבנון כדי להגן על גבולה הצפונית וכדי להמשיך להילחם בחיזבאללה, אבל זה בהחלט הישג דיפלומטי מדיני מאוד מאוד ראוי ומרשים של מדינת ישראל, במיוחד אחרי אותו מזכר הבנות אמריקני שהוביל סגן הנשיא ג'יי די ונס, שבהחלט ניסה לדחוק את ישראל החוצה.
10: כן, אז בהחלט זה ההישג של ההסכם הזה, לצד כמובן איזושהי מילת עזרה, שבסופו של דבר כל ההסכם הזה תלוי באמת בפירוק חיזבאללה, הישארות של צהל במרחב הביטחון על פי ההסכם נועדה בראש ובראשונה לזה, ולכן זאת תהיה נקודת המבחן האמיתית, נכון?
12: נכון. בהחלט, ואמרנו, יש פה עוד כל מיני פרטים, כמו לוחות זמנים, שבהחלט צריך להתעכב עליהם, וגם עכשיו חובת ההוכחה בעצם על ממשלת לבנון, שיכולה להתחיל עוד לפני האירוע הצבאי, גם באירוע האזרחי. יש לחיזבאללה תשתית אזרחית משמעותית בכפרים בדרום לבנון. האם לבנון אכן נכנסת לשם כממשלה, ממשלתו של הנשיא ג'וזף און, ובעצם מנסה, מקימה תשתיות אזרחיות אחרות, או גורמת לאוכלוסייה בדרך זו או אחרת איכשהו להתרחק מחיזבאללה, זה בוודאי יהיה לא פשוט, כי חיזבאללה מאוד מושרש באוכלוסייה, ואנחנו יודעים שם שיש גם נציגים בהחלט בכירים של חיזבאללה, וגם זה חוצה משפחות, זה לא שאפשר גם לחלק את שם המגזרית לתומכי חיזבאללה ולא תומכי חיזבאללה, אלא בהחלט לחיזבאללה יש אחיזה מאוד חזקה בתוך האוכלוסייה הלבנונית, לצד כמובן הכפרים הנוצרים והאוכלוסייה שמתנגדת אליה. שמענו בחודשים האחרונים את בתעודות טלוויזיוניות גם של מגישים בטלוויזיה, גם של פוליטיקאים שבפירוש מציגים את האפשרות הזאת שהייתה נראית עד לפני זמן לא רב דמיונית, שלבנון צריכה לחתום הסכם עם ישראל ולשאוף בו לשלום, אבל בוודאי שהמלאכה בשטח היא עוד רבה, וחיזבאללה הוא אויב מר, ואיראן היא אויב מר, והיא לא תוותר, והיא חטפה פה מכה דיפלומטית, וייתכן שבהחלט אנחנו נראה גם אותה מנסה להגיב לאירוע הזה.
10: הודעה קריש חזון עם מקור ראשון, תודה רבה לך.
12: תודה מקי.
10: עכשיו אנחנו עוברים לבית המשפט העליון, שם בגץ דן בהרכב של חמישה בעתירות לפסילת ההצבעה למבקר המדינה. אין גבול לתרלול. כרגע מי שמדבר הוא עורך הדין אילן בומבך, הוא מדבר בפני השופטים, מייצג את ראש הממשלה, כמובן נגד ההצעה של בית המשפט לבחירות חוזרות למבקר המדינה. בוא נשמע את הדברים של בומבך.
13: מי שנודע שעורך דין רבלו במשחק, הוא עשה את זה שבועיים לפחות לפני המועד שהיה ניתן. ונקודה האחרונה, לגבי דברים שאמר פה חברי עורך דין מור, אני רוצה לצטט מהישין 7/22, נדמה לי שזה כבוד השופט חנן מלצר, שהוא היה ראש ועדת הבחירות, נכון?
14: הזכירו את זה לדעת, הזכירו את זה.
13: כן, אבל אני רוצה להזכיר... אני רוצה להזכיר משפט מעניין שהוא אומר, אם זאת נוכח הפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות שלכאורה קיימת בעצם צילום המוכר במקום הקלפי ללא הסכמתו, פה הדגש, ללא הסכמתו שמצלמים אותו, אין לי צורך להכריע פה בשאלה נוספת זו, ביחס לחשאיות תוספת של החתומת, והותיר אותה בצריך עיון. זה הדבר שאין מעבר לזה איזושהי פסיקה שבאה וקובעת יש פגם בזה שמישהו מתעד את עצמו, וכמו שאמר חברי עורדין בר, שיש תקנות שמתייחסות לעניין של בחירות, גם בחירות לכנסת, מדברות לצילום באזור הקלפי, אבל לא מדובר באדם שמתעד את עצמו מיוזמתו, ובכל אופן, אם יהיה איסור כזה, אז מניח שהוא יחול להבא ולא...
14: של עורדין בומבך, אתה הפנית לכך שככל שהרכיב הפוליטי בהצבעה הוא חזק יותר, ככה ההתערבות של בית המשפט תהיה מתונה יותר. ההצבעה למבקר המדינה היא הצבעה פוליטית? עם רכיב פוליטי חזק?
13: אני לא חושב שזה רכיב פוליטי חזק, אני חושב ש... שוב, אני אומר את עמדתי, את דעתי, אני חושב שמבקר מדינה זה אדם רציני, אני חושב ששני המועמדים פשוט היו מעולים במקרה הזה, אבל מה לעשות שזו הייתה הבחירה של הכנסת, ובזה אי אפשר להתערב. בסדר, אני חושב שבחרו שם אנשים לתפקיד רציני, זה לא שבחרו את הסוג של
14: הקליגה. רק רציתי לבדק, כי בסעיף 40-42 לתגובה המקדמית, אתה אמרת שככל שהערכים הפוליטי הוא חזק יותר, כך בית המשפט
13: יימנע מלהתערב. הכוונה שם... טוב שאדוני מזכיר את זה, זה בגלל שיש פה כמובן משמעות סייתית, יש פה משמעות פוליטית, כמובן שאנשים באים ובוחרים מכל מיני מניעים. אני יכול לומר מהיכרותי את שני המועמדים שבמקרה הזה, באמת הבחירה קשה, כי שני מועמדים מעולים. תודה אדוני.
14: טוב, עורדין ברוק, האם אדוני רוצה להוסיף משהו?
15: אנחנו נסתפק בכתובים ונפנה שוב לתגובה המתדנית.
14: טוב, 100%, אנחנו מעריכים. טוב, ובכך סיימנו. תודה רבה לכם.
10: כן, אלה בדיוק הדברים שמסיימים וחותמים את הדיון הזה בבית המשפט. שוב, בג"ץ מנסה להתערב בבחירות של הכנסת, שנעשו מאחורי פרגוד, בקלפי. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון. שלום.
16: שלום, מתי. צהריים טובים.
10: יודע, רצינו לדבר על ענייני חוץ וביטחון, אבל בואו אולי נתחבר לסוף הדיון של בג"ץ. בדיוק שמענו אותו עכשיו, הדיון הסתיים, מה דעתך על עצם קיומו?
16: העובדה שרשות השופטת מתערבת ברגל גסה בסדרי העבודה של רשויות אחרות, הרי זה לא פעם ראשונה, אז אנחנו לא צריכים להיראות מופתעים, פשוט צריכים לא לקבל את זה, לא לנרמל את זה, לא להתרגל לנורמה הזאת, ולפעול באופן סוברני. הכנסת, כמו שאמר יושב ראש הכנסת הביע את דעתה, עשתה את בחירתה, וכל השעה, שום דבר לא נעשה בניגוד לחוק, כן? גם, כמובן שגם חברי הכנסת מחויבים לחוק, בדיוק כמו ששופטים מחויבים, רק שהם תופסים את עצמם כעליונים ומתנהגים כאילו הם עליונים על החוק. אז אנחנו, זה הכל, הבחירה נעשתה, וכך צריך להיות, ואני אומר שוב, אנחנו לא מופתעים, אנחנו הרי בתוך ההתנגשות הזאת, מתי, כבר הרבה מאוד שנים, בשנה האחרונה פשוט זה התנגשות אסטרואידים, אנחנו בדברים הכי בסיסיים, בית המשפט היום מרשה לעצמו לבטל חוקי יסוד, להתערב בהחלטות ממשלה טריוויאליות ובפעולות כנסת, ועכשיו זה בסדרי הבחירה בכנסת, בלתי מתקבל על הדעת, ואני מקווה שלא יעבור.
10: מה המשמעות... מה המשמעות אם בג"ץ יחליט שצריך לקיים הצבעה חוזרת?
16: תראה, שוב אני אומר, אנחנו בתוך זה. אתה יודע שאנחנו עם מינוי האלוף זיני, במינוי האלוף גופמן, ובמקרים נוספים, אז הממשלה הבהירה במסרים כתובים ובעל פה שהיא לא תקבל את זה, והדברים חלחלו, ואנחנו בתוך זה. אנחנו צריך לומר את האמת, אנחנו בחברה הישראלית של היום, תשפ"ו, 2026, עם כוחות אנטי-דמוקרטיים, שהשתלטו על מוקדי כוח, שהם לא המוקדים הנבחרים של נבחרי ציבור, כמו בית משפט, כמו פרקליטות, כמו בירוקרטיה באופן כללי, ואנחנו במאבק הזה, וצריך לבחור איך לעשות. אני יכול לצאת פה בהצהרות פומפוזיות, אני מדלג על זה, כי פשוט אנחנו בכל גשר שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו צריכים לבחון. הכנסת צריכה לומר בצורה ברורה, כמו שאמר יושב ראש הכנסת, אנחנו בחרנו, בית המשפט אסור לו להתערב בבחירות של נעשו כדין וכחוק, לא להתערב, כל שלל העילות האלו השרירותיות לחלוטין שבית המשפט משתמש בהם כדי להתערב בסוברניות, בריבונות, נקרא לזה ככה, של רשויות אחרות, זה דבר בלתי מתקבל לדעת. ישראל מדרדרת לתוך האווירה והתרבות הדיקטטורית הזאת, ולכן צריכים לעשות הכל. האם בית המשפט יפסוק ככה, מה אנחנו נעשה, בסדר, נדון בזה. אני מקווה מאוד שלא יעברו את הקו הזה במקרה הזה, שוב, זה סדרי דיון ובחירה, כל הגורמים בכנסת אמרו את דעתם, כולם אישרו את הבחירה הזאת, לא רק יושב ראש הכנסת, גם גורמים נוספים, וככה זה צריך לעמוד.
10: טוב, בוא נדבר על ההסכם עם לבנון, קודם כל זה משהו שבאמת אפשר לברך עליו?
16: תשמע, אני מוטרד מכל שיתוף של צבא לבנון, זה, אני אומר את הדברים ביושר, צבא לבנון צריך לדעת כל אורך השנים הוא צבא שמשתף פעולה עם חיזבאללה, הדוחות המודיעינים מלאים מזה, ולכן באופן כללי צבא לבנון הוא לא מקור לפתרון בלבנון, הוא חלק מהבעיה. עם זאת, המצב המדיני מסובך, זה ברור. ראש הממשלה נלחם פה על הקווים מול כל הגורמים, כולל ידידים בוושינגטון, כדי שאנחנו נעשה את המקסימום להגיע לעמדות שהגענו אליהם עכשיו, ברוך השם. אנחנו בעמדות הרבה יותר טובות ממה שהיינו בשישי לאוקטובר, כמו שאתם יודעים. ולכן, על זה תביא לכם. יש פה, נעשתה פה איזושהי פשרה כזאת או אחרת. שוב אני אומר את זה בצורה ברורה ומתוך ידיעה. צבא לבנון, חלקו השיעי, אין מה לדבר, הוא לא משתף פעולה עם חיזבאללה, הוא חיזבאללה בעצמו, חלקו האחר, גם הוא משתף פעולה ברמה כזו או אחרת עם חיזבאללה. אגב, מתי, גם אם אתה היית שם ואני הייתי שם, כלומר, מה שקורה זה האקדח על הרקה, והאקדח הוא של חיזבאללה, והרקה היא של כל תושבי לבנון, לכן חלק מהמלחמה כאן היא גם לשחרר את תושבי לבנון, את העם הלבנוני. בסדר, אנחנו עושים את כל מה שאפשר, אנחנו צריכים לעשות יותר, עושים את כל מה שאפשר בנסיבות המדיניות המסובכות האלו. אצלנו אין את המדיניות הזאת של ממשלה הקודמת, שאין הפתעות, ולא אומרים מילה לארצות הברית. אנחנו אומרים, אנחנו דורשים, אנחנו נלחמים על העמדות שלנו. הייתה פה איזושהי פשרה, שוב אני אומר, צבא לבנון הוא חלק מהבעיה, הוא לא פתרון. ואם זה עוד חיילי צה"ל, נמצאים היום, וצריך להזכיר את זה, נמצאים היום ברכסים שולטים, הרבה יותר מבעבר. עדיין צריך להתייחס, וגם המחתים וגם האוגדונרים צריכים להתייחס למצב כמצב מלחמה ולהתנהל בהתאם כמלחמה, לא לעשות פעולות שהן לא פעולות מלחמתיות ממש. זה גם שינוי שאנחנו צריכים לעבור בצבא שלנו. צערי, גם בזה יש עוד כברת דרך לעבור.
10: כן, אבל שאלה אם באמת, תראה, אני לא חושב שמישהו באמת רציני מאמין שחיזבאללה התפרק מרצון, או שממשלת לבנון תפרק אותו מרצון. השאלה מה זה אומר לגבי המשך התהליך שאמור להתקיים.
16: המשך התהליך הוא אחד. אנחנו בנסיבות מדיניות מורכבות, אבל המשך התהליך הוא אחד. איראן צריכה להסתלק מלבנון. איראן כבשה את לבנון, מאז אותה בריחה של אהוד ברק, מתי, איראן כבשה ביתר אגרסיביות, השתלטה למעשה בפועל על לבנון. זאת האמת, אלו העובדות. היא שולטת בכלכלה הלבנונית, במשטר הלבנוני. זה לא משנה באיזה שיטה, וזה לא חשוב אם יש דגל או מדים של צבא לבנון, או מדים. יש שרים של חיזבאללה, כמו שאתה יודע, שני שרים, 13 חברי פרלמנט, עשרות רשויות מקומיות, שליטה בתעשיות ודברים אחרים, ובסופו של דבר שליטה ברחוב. יש הנשקים של חיזבאללה, אותם 25-30 אלף מחבלי חיזבאללה, בסדיר, כמות דומה במילואים, הם אלו שקובעים את סדר היום הלבנוני כרגע. את זה צריך לשנות על ידי הכרעה של האויב הזה. סילוקו, היה צריך לסלק את כולם לידיים של השארה, שם בסוריה הוא היה מטפל בהם. אני אומר שוב, להגיע למקום הזה, אנחנו, יש לנו עוד כברת דרך לעשות. עשינו צעדים חשובים מאוד בשנה האחרונה. אני שומע את המזלזלים מהשמאל, אז צריך לחזור ולומר, נעשו פה צעדים, אני מכיר היום את הצבא היטב. מה שהיה פה בשישי לאוקטובר, מתי, אנחנו היום במקום אחר. ולכן אנחנו נמצאים בעמדות יותר טובות ויותר שולטות, ואסור לזלזל בהישגים האלו שגם נקנו בדמים מרובים של חיילינו. ויש לנו עוד דרך ארוכה לעשות, והדרך היא להכריע את חיזבאללה. ראש הממשלה אומר ביושר, יש לנו עוד דרך לעשות, המלאכה לא הסתיימה. ואני אומר שוב, סיום המלאכה הוא, אתה שואל מה הדרך להמשך? הדרך להמשך זה כל הפעולות המדיניות והביטחוניות וגם של מוסדות ביטחוניים אחרים, לא רק של צה"ל, כדי להעיף את השלטון הנאו-נאצי של היתולות מלבנון. זה איראן, כן. אין דבר כזה חיזבאללה. זה איראן, הם צריכים לעוף משם, לשם צריך לחתור.
10: טוב, בוא נדבר על האמירה הפוליטית המעניינת של ראש הממשלה, על ממשלה לאומית חיזבאללה.

0: תשמע, הרי, תראה מה קרה אתמול. ראש הממשלה אמר את האמירה של, שמבטאת סולידריות לאומית רחבה. ואמר, אנחנו לא בעמדה שהצד השני החזיק, מחזיק בו כבר הרבה שנים. לא אמר ליברמן, לא אמר לפיד, גם לא אמר בני גנץ, אמר אייזנקוט, שהם יערו לצאת מהממשלה תוך זמן קצר אחרי שהם נכנסו בשיאה של מלחמה, אחרי הטבח כן. הנורא ביותר בתולדות ישראל. מה הוא אמר? הוא אמר, אני בעד שיתוף פעולה, אני נגד חרמות, הרי זה מהות האמירה שלו. ומול זה עומדים כל המחרימים, אגב, הם לא מחרימים את ביבי נתניהו, הם מחרימים מיליוני אזרחים. הרי מי שתומך בראש הממשלה, נתניהו כראש ממשלה, כמועמד לראשות ממשלה, זה אותם 3-4 מיליונים של מצביעים, של אותו מיליון מצביעי ליכוד, ועוד 2 מיליון או יותר של מצביעים בסך הכל, אתה יודע, בגוש הימין או במחנה הימין. אז הם מחרימים, ואני אומר לך, מתי, התרבות הזאת שהגיעה לשנאה פסיכוטית ממש, ולחרמות, ורק על בסיס אישי, מה פרס ושמיר אהבו, זה כל כך, לא התווכחו, עשו ממשלת אחדות בשנות ה-80. אנחנו הגענו למצב בלתי מתקבל על הדעת בהקשר הזה, זה גם ניכר אגב בכנסת עצמה, ואת הדבר הזה, את העיסוק בעיקר ולא בתפל, ושם אנחנו צריכים לחזור. ולכן טוב עשה ראש הממשלה שאמר, אני בעד שיתופי פעולה רחבים, ובאופן כללי, הוא לא אמר שהוא מוותר על קווי יסוד כאלו ואחרים, אנחנו לא מתכוונים לוותר, אבל ידנו לשיתופי פעולה, ותראה מה קרה, על ראש הגנב בוער הכובע, פתאום אייזנקוט, ובני גנץ, ואני יודע, כל ראשי האופוזיציה, שבמקום לומר, אנחנו אכן בעד שיתופי פעולה, הם אלו שאומרים, ממשלה ציונות רחבה, ממשלה ציונות, פתאום יצא שד מהבקבוק, והם, אני יודע, צבחו בכל הקולות. האמירה הזאת היא אמירה עקרונית, היא אמירה כללית, היא אמירה חשובה, אנחנו בעד סולידריות, אנחנו בעד אחווה, אנחנו לא בעד לוותר על מהות העבודה שלנו, וצריך לראות מי בחר, אתה יודע, אנחנו עוד לפני הגשת הרשימות המועמדים, המפה היא עוד דינמית, כי האמירה עקרונית היא אמירה חשובה.
1: אלה הדברים, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה. תודה, מתי.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, מיד נשוב.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.

0: 16-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
5: מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: הקשבנו אליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לאלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז ירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום.
1: שלום לך.
0: טוב, נקרא, אני רוצה לדבר על ההסכם עם לבנון ועל משמעויותיו. האם באמת מדובר במכה לאיראן מבחינת פירוד הזירות? לדעתך.
1: מכה? אני לא יודע, אבל סטירת לחי, זה ודאי סטירת לחי גם לחיזבאללה וגם לאיראן, וזה סטירת לחי שתעלה ביוקר לכל הצלדים. זה ברור. ברור לחלוטין. החיזבאללה כבר הצהיר בריש גלי שהוא לא מקבל את זה, הולך להתנגד לזה. רוב הפוליטיקאים השיעים ואחרים, כולל דרוזים וחלק מהסונים והנוצרים, הביעו התנגדותם להסכם. כך שהסיכויים שהוא ישרוד הם באווירה הזאת הם קטנים, בפרט שהאיום שכרגע מה שנקרא לא כל כך נרמז אלא נאמר על ידי נביה ברי, מנהיג עמל, אומר בעצם שאנחנו נמצאים במלחמת אזרחים, והוא השתמש במינוח האסלאמיסטי פיטנה, במקום להגיד חרב אהליה, שזה מלחמה אזרחית, אבל פיטנה זה המונח הדתי יותר, שמראה בעצם על מאבק בין עדות, וזה בעצם מה שנביא ברי רצה להגיד.
0: בוא נדבר יותר בהרחבה על המשמעות, כי ההסכם הזה מבוסס, קודם כל הוא לבנון, הוא אמור, עם ממשלת לבנון, והוא אמור כאילו לבודד את חיזבאללה, אבל אותו חיזבאללה נמצא עמוק עמוק בתוך המדינה, גם בשלטון, נכון, בממשלה ובפרלמנט, וגם אפילו בצבא, אז איך אפשר לעשות את ההפרדה הזאת?
1: אני אתן לך דוגמה מצחיקה. אתה יודע שכל חיזבאללה שנופל, שנהרג בקרב, אז המשפחה שלו מקבלת 20,000 דולר ממועצת הדרום, שזה גוף ממשלתי לבנוני. כלומר, ממשלת לבנון היא זו שמממנת את המשפחות של נופלי חיזבאללה. אז זה מה שאתה אומר, זה בהמשך למה שאתה אומר, שחיזבאללה מוברג היטב בתוך המערכת הלבנונית. אז לכן בעצם זה קשה מאוד להיפרד מחיזבאללה, וחיזבאללה יודע את זה. עכשיו, נכון שהוא ספג מכה, אבל צריך להודות בעובדה שיש כאן מעשה אמיץ מאוד של ממשלת לבנון, אבל ספק אם זה יוכל לעמוד במבחן המציאות, כי היכולות ליישם את זה תלויות לא תלויות כל כך בגורמים הלבנונים, כי לצבא לבנון אין לו את היכולת הזו, וכמובן אין שום כוח זר, אם זה אמריקאי, איטלקי, צרפתי, אינדונזי, שיכול זה להיכנס לתוך הנעליים האלה ולהבטיח שחיזבאללה לא ייכנס לאותם האזורים שישראל תפנה.
0: זהו, וזו השאלה הבאה לגבי אותם אזורים. נתניהו אתמול הציג מפה שבה הוא מציג את האזור, שאני לא זוכר אם הוא קרא לו פיילוט, אבל זה בעצם המשמעות, שבו צבא לבנון הוא זה שאמור לתפוס ולראות אם הוא יכול לטפל בחיזבאללה באותם מקומות. באזור אחד כן מדובר בנסיגה של צהל מאזור שהוא כן תפס.
1: מאיזה כפר קטן, כן. מאיזה כפר קטן, כן.
0: טוב, קודם כל, אז אני רואה שאתה לא מייחס חשיבות לנסיגה הזאת.
1: לא מייחס חשיבות, כי זה בסך הכל בתפיסת העולם של ישראל, ואנחנו בעצם קיבלנו אישור להישאר באזור הביטחון. ואז אני שואל את עצמי שאלה, האם בעצם אנחנו מקבלים את ההחלטה הנכונה, ולא הספיק לנו מ-1976 עד שנת 2000 ללמוד שאנחנו, מה שנקרא, טובעים בבוץ הלבנוני, ושבוע אחר שבוע, היום לצערנו הרב, עוד קצין דרגת סרן נפל בקרב בלבנון, אז עד כמה אנחנו יכולים לסבול את הדבר הזה ולא לחפש אלטרנטיבה?
0: שמה יכולה להיות האלטרנטיבה?
1: האלטרנטיבה, למשל, מלחמת חורמה כלכלית על חיזבאללה, לפרק את האורגן הזה שנקרא אל-קרל חסן, הבנק המקביל של חיזבאללה, שדרכו בעצם מולבנים מיליארדים של כספים, דרכו משהו, כספי הזנות, הסמים, כספי הטרור, הכל עובר דרך שם, וזה בנק שכרגע מחזיק בכספתו 15 טון של זהב, שזה בעצם הזהב שהחוסכים נותנים תמורת הלוואות שמקבלים ללא ריבית מהבנק הזה. אז אני אומר, זה המערכת שצריך למוטט. האמריקאים הצביעו על כך, אמרו לממשלת לבנון שצריך לעשות את זה, והממשלת לבנון שמה את זה על השולחן שלה, והן לא מסוגלת לקבל החלטה. לא מסוגל, כי היא יודעת שהמשמעות של זה, זה מה שאמר נעים קאסם, אם תיגעו באלכרד אל חסן, אני אקח את הרחוב ואני אפיל את המדינה. זה בעצם הסיפור. כן.
0: אז תגיד, עוד לפני שנלחמים ממש בנשק, האם יש איזושהי ציפייה של ישראל, שלך, שנראה מטעם מדינת לבנון שחתמה על ההסכם בערב שבת, כן. בתיווך אמריקני, צעדים שיוציאו את חיזבאללה משורותיה מהממשלה, אולי להכניס אותה לרשימת ארגוני הטרור, כמו שבמדינות מתוקנות הדבר הזה קיים? יכול להיות שזו ציפייה שהיא מופרכת.
1: אם נשיא ארצות הברית מוכן לדבר עם חיזבאללה, או אם ג'יי די ונס מוכן לשים קצינים אמריקאים מול משמרות המהפכה, שזה במפורש ארגון טרור, אז על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים?
0: אז מה, אנחנו עובדים פה על מישהו? מנסים לעבוד עלינו?
1: תראה, אדם, האמריקאים עושים מה שטוב להם והאינטרסים שלהם, ואני יכול להבין אותם.
0: אבל אנחנו חתמנו. אתה יודע, את העניין של האמריקאים, יכולנו להגיד של ארצות הברית ואיראן, אנחנו בחוץ. אז אנחנו יכולים להגיד, ארצות הברית עושה מה שטוב לה. פה אנחנו חתומים.
1: אנחנו מתהדרים בזה שמה שהושג אתמול זה קונטרה למה שהיה בין ארצות הברית לבין איראן. אז עכשיו המבחן הוא מבחן בשטח. מה שאומר חיזבאללה, אומר ההסכם הזה לא מקובל עליי. אני נמצא 50% מהאוכלוסייה בלבנון, לא מקבל את ההסכם הזה. אנחנו נלחם בזה. עכשיו השאלה היא, האם ממשלת לבנון מסוגל להילחם בזה? האם צבא לבנון מסוגל להילחם בזה? אני מטיל ספק גדול בדבר הזה, משום שצבא לבנון ב-60% ממנו זה שיעים, ולא תפעיל שיעים נגד שיעים, זה לא ילך. ואם תפעיל יחידות נוצריות נגד השיעים, יהיה טבח אחר טבח, כמו שהיה בערי השוף ב-1983, שאנחנו נסוגונו משם.
0: אלוף משנה במילואים, דוקטור ז'ק נריה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: בבקשה.
0: עכשיו אנחנו לעניין אחר, שופט העליון יצחק עמית הטיח כי הכנסת נמצאת בתחתית אמון הציבור, אך נתונים חדשים של תנועת רגבים חושפים כי רוב מוחץ של 66% מהישראלים מביעים דווקא אמון מלא בנבחרי הציבור בהם הם בחרו, שזה הרבה יותר מאשר האמון בבגאץ. שלום מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים.
2: שלום וברכה, צהריים טובים, מתי.
0: אם אני מבין נכון, לא ראיתי את הסקר המלא שלכם, אני מודה, אבל אם אני מבין נכון, לקחתם את השאלה, באמת הזויה שלא יכולה להביא שום תוצאה אחרת של ארגונים כמו המכון לדמוקרטיה וכאלה, ששואלים את הציבור על מדד האמון בכנסת, ופירטתם את זה למפלגות. כלומר, האם יש לך אמון במפלגה שבה תמכת? אני מבין נכון?
2: נכון, נכון, נכון. בסוף אנחנו מבינים שכבר עשרות שנים המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם מדי שנה את המדד האמון במוסדות המדינה. והוא שואל, עד כמה אתה מאמין בבג"ץ, עד כמה אתה מאמין בממשלה, עד כמה אתה מאמין בכנסת. אבל כשחושבים על זה רגע, ולוקחים ממש שנייה כדי לחשוב על זה, הרי אני מצביע לחבר כנסת מסוים, וחבר כנסת אחר, אני לא מאמין בו, ולכן אני גם לא בוחר בו. זאת אומרת, השאלה החשובה היא, האם חברי הכנסת שבהם אני בחרתי, או אתה בחרת, האם אתה מאמין בהם? האם אתה מאמין שהם מקדמים את הערכים שבהם אתה דוגל? אחרי, זו המהות של דמוקרטיה, שכל אחד, כן, דמוקרטיה פרלמנטרית, כל אחד בוחר נציג ציבור, והנציג ציבור נאבק על הערכים שבהם אנחנו מאמינים. זה היופי שבדמוקרטיה. ולכן השאלה היא, מה האימון שלך בכנסת? היא לא חשובה. מה שחשוב זה, מה מידת האימון שלך בנבחרי הציבור בהם אתה בחרת? ופה אנחנו רואים, כן, בסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, באמת, הכנסת קיבלה רק 18%, כן, אל מול בגאץ שקיבל 41-42%, אבל כששואלים את השאלה הנכונה, מה רמת האמון שלך בנבחרי הציבור בהם אתה בחרת, אז אנחנו רואים ש-66% מהאזרחים בישראל מאמינים בנבחרי הציבור, הרבה הרבה יותר מהאמון שיש בבגאץ, והרבה הרבה יותר מהאמון שיש ביועץ המשפטי לממשלה.
0: כן, שזה דבר שאולי מחדד את באמת את ההבדל. מילה על הסקר של המכון לדמוקרטיה, על אמון הכנסת, כי כאשר שואלים מי שבחר במפלגה מסוימת, מטבע הדברים, האמון שלו במפלגה בה הוא בחר גבוה, לפחות אם הוא מרוצה ממה שהם עשו. ולעומת זאת, מהמחנה השני, או מפלגות יריבות, למה שיהיה לו אמון? בגלל זה הוא גם לא בחר בהם. עכשיו, כשאני נשאל כזאת שאלה בסקר, אז על מי אני חושב? על מי אני צריך לחשוב בדיוק? שואלים אותי על הכנסת, על מי אני צריך לחשוב? על אלה שאני הצבעתי להם, או על אלה שאולי באותו רגע קופץ לי שם אחר, אולי ראש מפלגה אחרת, ואז אני אצביע כמובן שאין לי אמון? אין דבר כזה. הכנסת היא לא מוסד הומוגני. בגץ, לעומת זאת, פה השאלה אחרת, פה לא מדובר בנבחרי ציבור, ולכן צריך להיות אמון במוסד, כלומר, בשפיטת צדק.
2: נכון, כמו שאנחנו רואים, לדוגמה, אמון בצהל, אנחנו רואים באופן עקבי, כן, זה השנה כבר הרביעית שאנחנו עושים את הסקר, אמון בצהל עומד מעל 85%, באופן עקבי, למעט, ממש בתחילת המלחמה ראינו ירידה מאוד משמעותית באמון בצהל, ורואים השנה חזרה לרמות גבוהות של מעל 85% של אמון בצהל. האזרחי מדינת ישראל מאמינים שהגוף הזה של צהל פועל נכון, פועל לטובת מדינת ישראל ונותן בו את האמון. לעומת זאת, בגץ, צריך להבין, מקבל רמת אמון רק של 42%. זאת אומרת, 68% מאזרחי מדינת ישראל, כן, לא מאמינים בבגץ. כמובן שכשמחלקים את זה לפי עמדות פוליטיות, רואים ש 90% ממצביעי הימין אין להם אמון בבגץ באופן גורף, אבל גם בקרב מצביעי שמאל אנחנו רואים מספרים לא מבוטלים של חוסר אמון במוסד שבו בסוף אמור לאכוף את החוק בצורה שוויונית. כנראה הגוף שאנחנו מוצפים או היינו רוצים לחיות במדינה שבה הבגץ זוכה להכי הרבה אמון, כן, יותר מכל גוף אחר, כי בסוף לצערנו, בג"ץ הוא זה שקובע את סדר היום, והוא קובע לכל שאר רשויות המדינה איך הן מתנהלות ואיך הן לא מתנהלות, והוא לוקח לעצמו את הזכויות לבטל אפילו חוקי יסוד. כן. ואנחנו רואים שהציבור אומר את דברו.
0: ואפרופו הדבר הזה, תודה רבה לך, מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים.
2: תודה רבה.
0: ואחרים הישר, לעורך הדין אילן בומבך, שלום.
3: שלום, שלום מתי.
0: טוב, הספקנו עוד לשמוע את סוף דבריך בבית המשפט. קודם כל, איך אתה מסכם את הדיון?
3: היה דיון מפורט, רציני, יסודי, מעמיק, יושב בהרכב מורחב, אבל אני אגיד לך, כל העתירה, הדיון הזה מאוד משונה, כמה סיבות. דבר ראשון, החתן לא הגיע. יש חתונה, אבל מי שצריך להגיש את העתירה לפי הפסיקה של בית המשפט העליון, כולל פסיקה של השופט אלרון, מי שצריך להגיש שיש אדם שנפגע ישיר יותר מאחרים, הוא זה שצריך להגיש את העתירה. הראיתי שם פסקי דין, תקדימים, ששופטים דחו עתירות כאלה על הסף. עכשיו, אי אפשר להשים את השופט אלרון שהוא לא יודע את זה. הוא יודע את זה היטב. הוא מחליט לא להגיש את העתירה. ויש לזה משמעות רבה. דבר שני, איך אתם מגישים עתירה על משהו שהיה הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה? הרי בסיבוב השני, שקמה צעקה ש באו אנשים וצילמו ותיעדו, אז אמרו, אוקיי, נעשה זה מחדש. אף אחד לא פצע פה וצפצף. הכל היה בהסכמה מוחלטת. ורק אחרי שהתוצאות לא התאימו להם, אז הגישו עתירה בחוסר תום לב גמור, בניגוד גמור להסכמה, שזה חוסר מחיאות כפיים. הרי מישהו היה מעלה על הדעת שאילו השופט אלרון היה זוכה גם בסיבוב השני, העתירות האלה לא היו באות להעביר לעולם, ואף אחד לא היה דן בזה ברצינות. אבל הנושא של החשאיות זה זכות של חברי הכנסת.
0: ולא חובה. חברי הכנסת
3: יכולים לוותר על זה, זה לא חובה.
0: האם בדיון עלה הסיפור של אם הייתה הנחיה? האם השופטים עסקו בשאלת ההנחיה?
3: כן, עסקו, אבל אני חושב שהם השתכנעו שלא הייתה הנחיה, כיוון שמי שמוטל עליו הנטל להוכיח את ההנחיה, זה כמובן העותרים. העותרים לא הביאו שום הנחיה, להפך, אנחנו הבאנו תצהירים, אני הבאתי תצהירים של כל חברי הכנסת מהליכוד וחבר הכנסת משס שתיעדו את עצמם כשהם מצביעים וגם פרסמו את זה. הבאתי תצהירים שהם כולם אומרים שהם עשו את זה על דעת עצמם, שאף אחד לא ינחה אותם. ולכן נראה שבאמת השופטים הבינו שהעותרים לא הרימו את הנטל. השאלה הגדולה תהיה העניין של החשאיות. השאלה האם חברי הכנסת יכולים לוותר על ה זכות הזאת, או שמה זה משהו שמחייב אותם. עכשיו, באתי ואמרתי להם שזה לא הגיוני לבוא ולהגיד שהחשאיות זה משהו שמחייב אותם, כי אחרת כל מי שירצה, כל חבר כנסת שירצה לסכל הצבעה, למשל החברים שלו לסיעה לא הגיעו, הוא רוצה לטרפד את ההצבעה, כל מה שצריך לעשות זה לתעד את עצמו מצביע לפרסם את זה, ונגמר העניין, אתה נותן לו כוח וטו אדיר על הצבעה שאין שום היגיון לבוא ולתת לו את זה, בלי שיש לזה עיגון בדין.
0: כן. תראה, אתה, ש... תראה, אתה שומר פה בשיחה קצת, אתה, אתה, אתה ממלכתי, ואני מכבד את זה, כי אתה עורך דין שמייצג פה צד בתיק שעדיין לא הוכרע, הכל בסדר. אבל האם לא מקנל בך חשש שאנחנו רואים פה איזושהי הכנה למה שאולי יכול לקרות גם בבחירות לכנסת?
3: אז זה בדיוק מה שטענתי. מרוב שאתה אומר שאתה מדבר עם מישהו ממלכתי, אז נכון שאני ממלכתי, אבל לא יכולתי להימנע מלהתייחס לדברים האלה ולהגיד שזה בדיוק ההכנה, ואמרתי זה פרומו למה שהולך להיות בבחירות לכנסת. אלה דברים שציינתי בוזניהם, כיוון שמה זה אומר? הרי אנחנו יודעים שגם הבחירות לכנסת הן חשאיות. אז מה? אז אסור שאדם יתעד את עצמו מצביע? הרי יש אין סוף תיעודים כאלה ואין סוף הוכחות כאלה. פרשות התחברתיות שאנשים מצביעים ומתעדים, אז מה זה אומר? שזה עכשיו יפסול את כל הקלפי? אם מישהו בא ותעד, מה זה אומר? זה הרי דבר שהוא לא מתקבל על הדעת ולא נובע מכל הרציונלים של החוק. החוק בא וקובע זכות של חשאיות כדי לאפשר לחבר כנסת שחפץ בכך מרחב מוחלט של פרטיות, שאף אחד לא יכול לבוא ולעקוב אחריו, לבלוש אחריו, לדעת למי הוא הצביע. זה המשמעות. אתם באים ולוקחים, אמרתי לשופטים, משהו שנועד להגן על חבר הכנסת ומתיימרים לבוא ולהפוך את זה כנגדו ולקבוע שהוא אנוס על פי הדיבור של החוק, לבוא אפילו לספר למי הוא הצביע במי הוא תמך. זה הרי נוגד את החוק. הרי חוק מבקר המדינה למשל בא ואומר שמי שרוצה להיות מבקר מדינה, רוצה להיות מועמד, צריך להביא 10 חתימות של 10 חברי כנסת לפחות. זאת אומרת שכעיקרון גם 100 חברי כנסת יכולים להגיד במי הם תומכים. זה לא פגיע בעקרון החשאיות, וזה מכוח החוק. וזה 10 חברי כנסת לפחות. יכולים גם 119 חברי כנסת לבוא ולחתום. אז זה חותר תחת עקרון החשאיות שהם מבינים אותו.
0: אלה הדברים. אני מודה לך מאוד, עורך הדין אילן בומבך. תודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה. כל סוף.
0: תודה. ועד כאן דברנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, עורך שלום אדלה, מפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף קנגל ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ולהשתמע, אם ירצה השם, מחר. בינתיים שלכם, המשך יום טוב, בשורות טובות, שבוע טוב. להתראות.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
2: באולפן משה שולדרמן.
3: נטל בנימין עם החדשות.
4: באולפן רמי מלכה.
5: הרחל ורבו עם החדשות.
2: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
6: כאן איתכם יוסי ריבלין.
7: עם החדשות צביקה פלונטל.
3: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
8: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
7: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
18: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו, אופל פרונטרה במחיר מיוחד, החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
19: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
20: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
21: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
22: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: תתכוננו להרבה מחמאות.
24: וואו!
23: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביוני. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
24: וואו.
23: כפוף לתקנון באתר החברה.
25: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
26: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: כוכבית 9699.
28: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליטה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני שבוצע בשלהי תקופת האימפריה העותמנית, בו נטבחו 1.5 מיליון בני אדם. על פי ההצעה, תגנה המדינה את ההכחשה ועיוות האמת ההיסטורית של רצח זה. לאחר האישור, אמר שר החוץ סער כי זוהי החובה המוסרית שלנו כמדינת העם היהודי לקבל את ההחלטה הזו, וכי לעולם לא מאוחר לעשות את הדבר הנכון. בהמשך תובא ההחלטה גם לאישור מליאת הכנסת. בגץ החל הבוקר לדון בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במהלך הדיון קרא נציג יועמ"שית הכנסת לחבר השופטים להימנע מפסילת רבלו, גם אם יקבעו הלכה חדשה שאסור לצלם את ההצבעה. הוא ציין שכל הגורמים במליאה לא ידעו שאסור לצלם. בנוסף אמר נציג סיעת הליכוד עורך הדין אילן בומבך שלדעתו מי שהגיש את העתירה לפסילה מכוון גם לקביעות בפסק דין שישמשו אותו בהמשך לערער על תוצאות הבחירות. שר הביטחון ישראל כץ פנה במכתב לוועדת חוץ וביטחון בדרישה לאשר את החלטת הממשלה ולהאריך את הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות צבאי. בנימוק לדרישה אמר שר הביטחון כי יש למנוע הסלמה ופגיעה בסדר הציבורי במהלך תקופת הבחירות. אלוף משנה במילואים הרב אוהד תירוש, המכהן כראש הישיבה לבוגרי צבא באלי, מותח ביקורת על התנהלות צה"ל. לדבריו, כתב הצבא בצורה שיטתית ועקרונית את פקודת השירות המשותף לגברים ונשים, ועשה הכל כדי לא לקיים אותה, כולל אלופים שחתומים על הפקודה. הוא הוסיף כי הוא לא מאמין לאף מילה של הרמטכ"ל. 10 פורעים ערבים רגמו הבוקר באבנים 3 רועי צאן יהודיים סמוך לגבעת מקנה אברהם בגוש עציון. אחד מהם איבד את הכרתו ופונה על ידי כוחותינו עם 2 רועי הצאן הנוספים להמשך טיפול בבית החולים. בתום האירוע ערכו הכוחות סריקות לאיתור חשודים נוספים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: הלו, הלו, להתעורר.
13: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: אוקיי, שלום רב לכם, דיבורים כמו כל זה. מה נשמע, איך אתם, מה נשמע, מה שלומך, איתן אורקיבי, אישי באופן. שי
1: גולדשטיין, כמו סבא.
0: סבא ביה.
1: סבא ביה.
0: כמו סבא.
1: סבא טרי טרי ביה.
0: טרי ביה.
2: דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול.
0: אה, יאה.
2: דיבורים.

0: אוקיי, טוב. בוא, תנמיך, בוא נראה מה יש לנו בשעה הזאת.
1: כן, בבקשה.
0: בתוכנית. נשמע את יאיר גולן ונווה דרומי. יאיר לפיד מפרשן את התנ"ך. שימו לב, שימו לב. בנט מתוודה, וידוי מרגש של בנט, ועוד מלא, וגם שיר ממילותיה של שקמה...
2: דיבורים
0: ברסלר. ממילותיהם, יותר נכון, אפילו סוג של דואט.
1: באמת?
0: של עמית סגל עם שקמה. זה נגיע. זה נגיע. נשמע גם את בן כספית, נשמע גם את גיא פלג. נשמע גם את קושמרו, כמובן, אי אפשר, בלי הכהן.
1: כן, דרשן, דרשת ליל שבת.
0: דרשת שבת של הכהן הגדול, בכנסיית 12.
1: כנסיית 12. 12 השליחים.
0: 12 השליחים, שכל 60 מתכנסת כדי להוריד את מורל העם. כמובן, נשמע את רוני קובן שרוצה לחבוט בחרדי.
1: מאוד נחמד, מאוד נחמד.
0: למה לחבוט שבע עליו פשוט? אילנה דיין. למה הוא צריך לחבוד? יש אנשים שלא צריכים לחבוד, אבל כל זה נדבר אחר כך. כל זה אחר כך.
1: כן.
0: אחר כך כל זה.
1: אחר כך, כן.
0: אבל כן, אני רוצה לספר לך... טוב, בוא, בשני משפטים.
1: בבקשה, אני אשמח.
0: שבוע שעבר אמרתי פה, וזה גם צוטט בכל מיני מקומות, שבסופו, כשכולם היו בתוך הדאון, עם ההסכם של איראן ארצות הברית, וכמובן שגם בהתחלה לי היה קשה עם זה ולכולם, אבל... אמרתי פה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, כל אחד עם עצמו,
1: כן.
0: האם הוא סומך על נתניהו.
1: נכון.
0: סתכל לבד, עזוב אותך מכל מה שאומרים, עזוב אותך מכל האנשים והפרשנים, אז סתכל על האירועים מאז 7 באוקטובר, ועד היום, האם בעיניך נתניהו עשה עבודה טובה, יודע להתנהל, כן. לנהל את המלחמה ואת הדיפלומטיה,
1: נכון.
0: כמו שצריך, ואם כן, סמוך עליו שגם עם האירוע הזה הוא ידע נכון. להתמודד.
1: נכון.
0: אמרתי?
1: אמרת.
0: ומה קרה?
1: קרה בדיוק
0: זה.
1: נכון, בדיוק זה.
0: מי שחיכה ואמר, אוקיי, חכו רגע, לפני שאתם קמים ומתחילים לנבוח כמו שיירת כלבים חולים.
1: נכון.
0: מי שחיכה מבין עכשיו שהרי כשהם עשו את ההסכם עם איראן, זה היה לפני שבועיים.
1: משהו כזה, כן.
0: והסכמו ללבנון שלנו.
1: נכון.
0: מתנהל כבר כמעט חודש. זאת אומרת, הם ידעו בדיוק לאן זה הולך.
1: נכון.
0: הם ידעו מה עומד להיות. בגלל זה נתניהו לא התרגש מכל הלאום שעשו עליו. כל הדעקה, תוציאו. שפחו עליי, כרגע שפחו.
1: תפרקו, תפרקו.
0: עוד דקה אתם יוצאים טמבלים כולכם. תפרקו. הוא נכנע לאיראן, ואיראן תהיה בלבנון. ומה הם עשו? והנה.
1: בבקשה.
0: הנה שוב נתניהו מוכיח שהוא נכון. צעד שתיים שלוש שלושה צעדים לפני כולם
1: נכון.
0: ולכן קיבלנו את ההסכם הזה אז,
1: נכון האמת שנכון אתה צודק
0: שים לב לזה
1: נכון.
0: שים לב לזה גם נכון. כשזה נראה לנו כאילו אנחנו רואים משהו אחד מאחורי הקלעים קורים דברים שאנחנו לא יודעים
1: מפתיעים מאוד גם
0: מפתיעים
1: זה
0: מאוד.
1: בא מכיוונים לא צפויים גם תמיד
0: נכון,
1: כי אנחנו כל הזמן אמרנו, בטח עושים תרגיל על איראן, אולי זה תרגיל, לא הבנו, אנחנו כאילו חיפשנו...
0: שמע, זה היה סוג של תרגיל גם על איראן, כי הם אמרו, האיראנים באו ואמרו, סעיף ראשון לבנון.
1: נכון.
0: עכשיו הם ידעו לאן זה הולך, טראמפ, אוקיי, סעיף ראשון לבנון, סבבה, אנחנו יודעים לאן זה הולך. זה חסר משמעות, הסעיף הזה הוא תכף מתבטל, כי יש הסכם בין לבנון לישראל, בגיבוי של ארצות הברית, איראן מחוץ לתמונה.
1: נכון.
0: זה הסיפור.
1: זה באמת, זה קצת אופטימיות.
0: זה, כן.
1: כן, כן, זה,
0: לא, זה גם מחזק שוב את התחושה שאנחנו צריכים לקחת אוויר, כמו שיונית יודעת לעשות את זה
1: נכון,
0: הכי יפה בכולם.
1: קחו אוויר.
0: קחו אוויר, לפני שאתם נכון. מתחילים לשפוך את הרעל שלכם על נתניהו, הבן אדם שמנהל את המלחמה הזאת נכון. כבר שלוש שנים, ואתם מחפשים איך
1: וטראמפ בוגד, ונתניהו פרייר, והוא מכר אותנו בנידן חסות, והוא זרק אותנו.
0: וטראמפ זרק אותנו, וטראמפ לא זרק אותנו, הוא ידע לאן זה הולך, התוכנית הייתה מוכנה, הם ידעו לאן זה הולך.
1: מעניין.
0: אז תפסיקו כבר, והתקשורת שמאלה הנוראית הזאת.
1: ממש צריך.
0: גם עכשיו.
1: גם עכשיו, לא, זה לא מפריע להם.
0: נדב רביד.
1: נדב, יש ברק רביד ויש נדב ויאל.
0: ברק רביד.
1: הם באמת יצור אחד.
0: ברק רביד כבר כותב היום על זה שההסכם הזה הוא, תקשיב, הוא מאוד מזכיר את ההסכם הקודם שהיה עם לבנון בשנת 83.
1: אוקיי.
0: שמה, וזה בדיוק אותו הסכם, אז מה ההבדל? אבל הנה, מה ההבדל? שבשנת 83 לבנון הייתה מדינה גמורה חלשה וחיזבאללה חזק, והיום חיזבאללה חלש מאוד מאוד מאוד, הכי חלש הוא היה עבר, ולבנון עם הגיבוי שלנו ושל ארצות הברית נמצאת במקום הכי חזק שהייתה עבר, וזה כל כך שונה.
1: זה שונה. זה גם... מה זה משנה? אני אגיד לך
0: בדיוק,
1: גם העניין,
0: מה זה משנה?
1: אני אגיד לך למה זה.
0: לא באמת... הצלחת לפני 40 שנה, אז די.
1: נכון, א' נכון, ב' כאילו, אני באמת לא מצליח להבין גם את ההיגיון. במשך שנתיים וחצי חופרים לנו פה במוח, איפה הרגל המדינית? מה עם הסדר?
0: הנה יש.
1: נכון, ואחר כך, למה אתם נשארים
0: אופק
1: עדיין?
0: אופק בשת... מדיני.
1: מתי תצאו משם ואיך תצאו משם? זה לא משנה, והנה מביאים להם רגל מדינית, מביאים אופק, מביאים גם הסכם שהוא לא נעשה במכה אחת, זה מין כאלה פיילוטים בתאי שטח כל
0: מדהים.
1: פעם. כן, אני לא יודע אם זה מדהים, אבל אתה רואה
0: לא,
1: שזה גם
0: מדהים.
1: הסכם מאוד זהיר וריאלי ופרגמטי, זה לאט לאט, ואתה לא יוצא עד שאתה לא בטוח, זה כל הזמן מורכב
0: זה מנסה... הנקודה בדיוק. הכי חשובה, על פי ההסכם הזה, ישראל תישאר בלבנון,
1: כן. כן.
0: לנצח אם כן. צריך, היא לא תצא עד פירוק חמאס, חיזבאללה מנשקו. זה מדהים.
1: כן.
0: זה מדהים, וזה פותח פה אופק חדש,
1: כן.
0: ואני אוסיף עוד משהו שוב, כמו שאני אומר לתושבי הצפון כל הזמן, הסבל שלכם ייגמר, כי אם ההסכם הזה אכן יקרה נכון. וחיזבאללה לא יהיה יותר.
1: נכון.
0: הצפון יפרח. אני זוכר את הצפון בתקופות שהוא פורח. אתה לא יכול להשיג צימר חודשים מראש.
1: נכון.
0: בואו לא נשכח את זה.
1: נכון.
0: הצפון הוא המקום הכי מדהים בארץ.
1: וזה יחזור.
0: וזה יחזור.
1: ביג טיים.
0: ביג טיים. תאחזו כמה שאפשר. כי אתם הולכים להרוויח גם בכסף. אתם תרוויחו שם מלא כסף. אני רוצה להתחיל להשקיע בצפון. אני אומר היום, שים לב למה ששי אומר לך.
1: בבקשה.
0: אתה רוצה השקעה טובה?
1: אנחנו בתוכנית הנדלן עכשיו. דסק הנדלן שלנו, דסק הכלכלה, בבקשה.
0: כך היום, סכום כסף לא גדול.
1: כן.
0: היום, אבל אל תחכה.
1: לא, אני לא מחכה.
0: אם אתה תחכה, היום אתה עושה את זה.
1: כן, היום.
0: תקנה לך וילה קטנה, לא גדולה.
1: אין דבר כזה, וילה קטנה. דרך אגב, אם אני מסתכל בה, אין מישהו שחוזר מנופש בצפון, ולא כל הפקק בדרך חזרה, מסתכל ביד שתיים או בזה, כמה עולה, כמה עולה בית בקיבוץ, איפה שהיינו עכשיו בציר, כמה עולה, כמה עולה.
0: שמע, ולכו למקומות הכי קרובים לגבול, שם יהיה הכי כיף, הכי קרובים לגבול.
1: נכון.
0: ותקנו לכם בית קטן עם איזה שני צימרים.
1: איי, איי, איי.
0: ואתם סודרים.
1: זה פנטזיה.
0: או בדרום. שמע, הדרום והצפון. היום עוטף עזה והצפון. אם אתה רוצה לראות את המקומות שהולכים להתפתח בעתיד, זה המקומות.
1: כנראה.
0: זה המקומות.
1: אני לגמרי חושב.
0: אז בוא נשקיע ביחד, אתה ואני.
1: אין בעיה.
0: בוא נפתח פלאפל.
1: זאת ההשקעה? פלאפל?
0: זה זול.
1: אתה לא מעדיף צימרים?
0: צימרים זה הרבה עבודה. מי נקה?
1: ופלאפל זה לא הרבה עבודה.
0: אני מעדיף צימרים.
1: אני אעמוד על הרגליים כל היום. מה אתה? אני מכיר אותך, נכון?
0: אני אעשה את הפלאפל, בסדר? אני אתקן את הפלאפל.
1: אבל תהיה מכונה שתעשה את זה. אני אראה עמוד, נכון?
0: לא, זה לא פלאפל של מכונה, זה פלאפל עבודת יד, אורגינל.
1: נכון, בשלט כתוב.
0: נקרא לזה גם פלאפל אורקאבי.
1: שייקה ואיתן.
0: לא, אורקאבי, הפלאפל התימני. אורקאבי. זה יתפוס.
1: אורקאבי.
0: אורקאבי, פלאפל תימני.
1: פלאפל תימני בצפון. עבודת יד.
0: עבודת יד. ככה, זה מה שעושים.
1: יאללה, הולך.
0: פלאפל?
1: תבואו.
0: בקצרין? איפה?
1: לא.
0: לא, לא, קצרין.
1: לא, קצרין, אני אוהבת קצרין.
0: קצרין מקסימה, אבל לא.
1: צריך משהו שהוא, אתה יודע, לאזור המטיילים. נכון? וקשר.
0: קשר, ברור.
1: לא פתוח שישי, שישי עד צהריים או אחרי צהריים.
0: כן, שבת אנחנו נחים. שבת נחים. אנחנו לא מאלה ש... אנחנו לא גרידים, גם אין ברכה בכסף שמרוויחים בשבת, זה ידוע.
1: נכון, נכון. יופי.
0: אז חברים, תתחילו לרשום בגוגל, לחפש בזה, בווייז, פלאפל אורקאבי, פלאפל תימני אורגינל.
1: אורגינל, כן.
0: אורגינל.
1: בצפון.
0: יפה.
1: טוב.
0: פותחני?
1: בבקשה אני.
0: אל תחתכו
1: יש גמר לא גדול בעולם הזה או שכל משדר זה הערב הגמר הגדול אין סתם הערב גמר התורונה אין דבר כזה
0: הוא לא גדול
1: תמיד חייב להיות גדול, נכון? זה צירוף כזה שחד.
0: כן, זה שם תואר, נכון? שם תואר.
1: כן, הגמר הגדול.
0: הגמר הגדול של האח הגדול.
1: מישהו ראה את זה פה בחדר? רק שאני יודע, כאילו? אוקיי.
0: ואם הם יעשו תוכנית האח הקטן, זה יהיה הגמר הקטן?
1: אתה יודע שפעם, שרק בעונות הראשונות של האח הגדול, בערוץ ביפ, עוד זה היה, אני חושב, בביפ.
0: אחות הקטנה.
1: אחות הקטנה, זה היה כל כך נחמד.
0: איך קראו לה?
1: אפרת אברהמוב. זה היה כל כך חמוד.
0: נכון, האחות הקטנה. טוב, anyway, מי שזכתה יגאל רובין, שכולם ידעו שהיא תזכה מההתחלה.
1: אנחנו זינו מההתחלה, אנחנו שמענו קטע שלה בשבוע שעבר, אמרנו עליה.
0: בדיוק. אני לא ראיתי את העונה, אני כבר לא
1: חשוב.
0: אבל בכל זאת חייבים להתייחס, למה? כי רפאלה טווינה,
1: כן,
0: מגיבה.
1: כן, כן, אנחנו עושים אחד לשני, כן, כאילו אנחנו מבינים מה אנחנו קוראים, זה יופי.
0: היא אחת מה, לדעתי, המתמודדות לגמר.
1: לא, אוקיי.
0: או לא, אני לא יודע.
1: זהו, אוקיי.
0: היא הייתה באח הגדול בעונה הזאת.
1: היא מתמודדת בעונה, בדיוק.
0: והיא מגיבה על הזכייה של גל רובין.
1: כן.
0: שים לב עד לאן היא הולכת עם זה, שים לב.
2: רפאלה, מה את אומרת על הזוכה?
3: נכשלנו כעם ישראל וכחברה. בושה.
0: איזה
1: נחשבנו כעם ישראל.
4: כמה אתה מטומטם.
0: את מטומטמת.
1: מאיפה זה?
4: כמה אתה מטומטם.
1: יאה,
0: זה היועץ משכנתאות.
1: היועץ משכנתאות עם הרכב החשמלי, נכון?
0: כן. בוא נע...
1: נכשלנו כעם.
0: נכשלנו כעם. העם ישראל כשל בבחירתה של גל רובין.
1: ממש בחרנו את המועמד הלא נכון. היא כאילו... זה נאמר, זה מקביל לחלוקה בין ביביסטים לרלביסטים. שמענו עכשיו רלביסטית שאומרת, אני לא יודעת לאן המדינה הזאת הולכת. אם בחרנו בגל רובין, המדינה הזאת עבודה. תחשבו על רילוקיישן.
0: נכשלנו כעם. איך אתה מגיב לטמטום ברמה הזאת? זה כאילו באמת.
1: אני לא יודע, זה לקחה את זה קצת יותר מדי ברצינות, אבל כן, נכשלנו כעם, שי.
0: בחרנו לא נכון.
1: אנחנו צריכים לפשפש טוב טוב.
0: אנחנו
1: יודע את מי אני מאשים? לא את האנשים שבחרו בגל רובין. אני מאשים שי אנשים כמוך.
0: למה אני?
1: שהיו אדישים. הזה שאתם לא הצבעתם, ולא יצאתם, והתעצלתם, ולא סימסתם, ולא עשיתם בשלט או משהו לא עושים, ונתתם לגל רובין לעלות לפגולה.
0: והבוחרים של גל רובין נערו לקלפיות באוטובוסים.
1: בדיוק.
0: וזה מה שקרה.
1: זה האדישות של הרוב השפוי שהרתה את הקיצונית הזאת.
0: בדיוק.
1: וכך אנחנו כעם נכשלנו.
0: בדיוק, כשאנשים שפויים שותקים,
1: המשוגעים, הפופוליסטים.
0: בדיוק.
1: זה בושה בשנייה מהמדינה הזאת.
0: When the going gets tough, the tough gets going.
1: כן.
0: אבל אני רוצה שכולנו ניקח את זה ברצינות, ונלמד מזה לקראת הבחירות.
1: נכון.
0: שלא נעשה עוד פעם
1: את הטעות הזאת.
0: הטעות, כמו שבחרו את גל רובין, נבחרו פתאום את גנץ. לא לעשות אותו, עשינו, צריך ללמוד מהטעות הזאת של גל רובין.
1: נכון. בדיוק, שזה יהיה, בדיוק, שזה יהיה תמרור הזרה לכולנו.
0: כן, או, ומזל שזה יצא לפני הבחירות.
1: מזל שיש לנו הזדמנות לתקן, ואנחנו נפנה אל הגברת הזאת, איך קוראים לה?
0: גל רובין.
1: לא, השנייה, הפרשנית, רפאלה טווינה. אנחנו נפנה אליה היום אחרי הבחירות ונשאל אותה מה היא חושבת על התוצאות.
0: חד משמעית. אלירן, אגב, שגם הוא אחד המשתתפים באח הגדול, גם הוא הגיב על הזכייה. בבקשה.
5: אני ראשית לא חושב שמגיע לה פשוט.
0: למה?
5: זה תעודת עניות לתוכנית, לפי דעתי, הניצחון שלה.
0: תעודת עניות לתוכנית.
1: ממש, זה תעודת...
0: בוא, אח שלי, כל התוכנית הזאת זו תעודת עניות של החברה העולמית בכלל. אז כמה תעודות עניות יש בתוך הדבר הזה? זה תעודת עניות לערוץ שמשדר, זה תעודת עניות למי שמשתתף, זה תעודת עניות למי שמסתכל, זה תעודת עניות למי שמזמז כסף ומצביע.
1: זה גם מתמודד, כלומר, הוא הצליח להפסיד לגל רובין, ולהיות שולי בתוך התוכנית הזאת, ולהגיד על זה שזה תעודת עניות. תשמע, זה הישג, זה הישג. אני עכשיו אני מתחיל להתחרט שלא ראיתי כל כך הרבה אמוציות. היא כנראה דמות ממש קונטרוברסלית.
0: אני הבנתי שהיא עשתה שם, כן, היא עוררה הרבה אמוציות, זה מה שהבנתי.
1: אוקיי.
0: אבל אני כבר לא מסוגל לראות, ראיתי, היה כמה, לדעתי ראיתי שתי עונות.
1: גם אני ראיתי קצת עונות ראשונות.
0: בכל השנים ראיתי שתי עונות. אחת העונות שראיתי הייתה דווקא מהיותר אחרונות, עם אלה שבסוף התחתנו והתגרשו והתאבעה אותו, ואמרה שהוא הרביץ לה ויצרו אותו, והוא אתיופי ולקחו אותו, והיא נשואה לבורגיל, והוא נשוי לסניר, וסניר ובורגיל יצאו כל המשפחה,
1: יצאה.
0: לא, אמרתי שאת העונה הזאת ראיתי.
1: אתה גם עוקב אחרי מה שקרה אחריה.
0: כן, אתה נקשר לדמויות.
1: אתה נקשר בגורלן של הדמויות.
0: אתה לא מכיר עם ספיר בורגיל שהתחתנה עם האתיופי.
1: ספיר בורגיל זה בזה?
0: כן, היא התחתנה עם אקמה, אקלה, אקלה, אקלה, אקלה, אקלה, האתיופי, הם התחתנו.
1: אה, יפה.
0: לא יפה, כי אחר כך היא אמרה שהוא אנס אותה.
1: אה, לא יפה.
0: לא יפה.
1: אוקיי, סליחה.
0: ואז הגישו, עצרו אותו, ואז, ועכשיו המשטרה סגרה את התיק נגדו,
1: מחוסר ראיות, אין שום ראיות,
0: ואין כלום.
1: וואי, וואי, אוקיי. אני עוד, אני ראיתי את העונה של, נראה לי, אלירז שדה ואלין כזה.
0: כן, את זה גם ראיתי. אלין, איזה חמודה, אלין נעלמה.
1: האמת שזאת הייתה עונה מתוקה.
0: נכון,
1: הייתה בין אלירז לבין אלין, הייתה ידידות כזאת, נכון? נכון?
0: איפה נעלמה אלין? אלין לוי, נכון?
1: כן, אני לא יודע.
0: תשיג את הטלפון של אלין.
1: בוא נשאל אותה מה היא חושבת על
0: הזכייה אתמול. אני רציתי שהיא תזכה.
1: היא לא זכתה? מי זכה? אלין זכתה?
0: אלינה, עכשיו היא אלינה?
1: עכשיו היא
2: אלינה?
0: התגיירה.
1: מה זה התגיירה? אוקיי.
0: היא לא הייתה יהודיה.
1: אולי התחזקה. טוב, אוקיי, מעניין.
0: טוב, אנחנו מברר את העניין הזה, כי נעלמה. אתה מוכן לקרח, וואן?
1: אני חושב שהגיע הזמן, מפני שהוא גם שלקלק.
0: תראה מה זה.
5: קרח השלקלק.
0: בטח.
1: חייב להיות.
0: חייב. אוקיי.
6: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: תכיר את זה שאנשים הם תקועים, זאת אומרת יש להם איזה סיסמה, איזה משהו שם זה, ואז פתאום הסיסמה היא כבר לא רלוונטית, אבל הם לא יכולים להפסיק להגיד אותה, כי הם כבר תקועים בתוכה. אתה מבין? יאיר גולן מדבר אחרי שההסכם עם לבנון, אחרי.
1: אוקיי,
0: אוקיי.
7: מה קורה למדינת ישראל? מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים.
1: אבל כרגע זה, אבל לייטר, אז השגר, מה הוא רוצה? מה הוא רוצה?
0: למה הוא מדבר כל כך? לדעתי שם אותו על 1.5 מיליון.
1: יכול להיות.
0: זה נשמע 1.5?
1: ויכול להיות שהוא גם נורא היסטרי, הם פשוט...
0: אבל איך הוא אומר, אין יוזמה מדינית בשום חזית?
1: אבל כל הדבר הזה, זה...
0: מה זה אם לא יוזמה מדינית בכל חזית?
1: אבל זה אנחנו היינו שם, מה ההיסטורי, שישבנו שגריר ישראל, ביחד עם שגרירת לבנון, ישבו ביחד בוושינגטון, ודיברו כמה פעמים אחד עם השני, אנחנו לא על השולחן, אנחנו היינו השולחן, הם באו לדבר איתנו ואנחנו איתם, מה אתה רוצה?
0: ישבנו, יש תמונה, הם יושבים שלושתם באמצע רוביו, מצד שמאל שמוביו, מצד ימין גוקיו, ואומרים נגמר, חותמים, אז מה אתה רוצה יותר מזה?
1: וזה מדיני, הרי מה יותר מדיני משני שגרירים של מדינות מדברים על אופק של הסכם, זה לא מדיני, אני לא מבין, מה אתה עוד רוצה?
0: מה אתה רוצה?
1: מה היא רוצה? מה הוא רוצה? תן לה.
8: רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
9: מה היא רוצה?
0: מה היא רוצה? יאיר גולנה. זה העניין, הם לא יכולים להפסיק עם הסיסמאות האלה שהם תקועים איתם בתוך המוח שלהם. הוא לא יכול פתאום, באו, ההסכם הזה הפתיע אותו.
1: כן.
0: עכשיו מה הוא ילך והוא יתחיל לגבש מחדש, הוא אומר אין אופק מדיני, כל המלחמה הזאת היא בלי אופק מדיני, בלי אופק מדיני, אין רגל מדינית, אין אופק, אין סיום מדיני, כל פעולת מלחמה חייבת להסתיים במדיני, מדיני, מדיני, ואז אומרים לו הנה יש אופק מדיני, ואז הוא בא לאולפן ואומר אין אופק מדיני, מדיני, ומלחמה חייבת להסתיים, אבל יש אופק מדיני, כן, אבל אין אופק מדיני,
1: זה לא באמת מדיני,
0: אתה מכיר את הבובות האלה, כשאתה לוחץ להם על הבטן,
1: נכון,
0: והיא אומרת לך Good morning. Good morning. עכשיו אם אתה
1: בא, I love you.
0: I love you.
1: I love you. I love you.
0: כן, עכשיו תבוא לבובה הזאת ותגיד לה I hate you. תלחץ לה על הבטן, מה היא תענה?
1: I love you.
0: לא, תקשיבי רגע. חמודה. את צריכה לשנות את הסיסמה. אני אומר לך I hate you.
1: אוקיי.
0: אוקיי? תתכונני. I hate you.
1: I love you.
0: לא, את צריכה להגיד משהו אחר. את לא רוצה להמשיך לאהוב אותי ככה.
1: אוקיי,
0: עוד פעם.
1: תלחץ, אבל.
0: אוקיי.
1: תלחץ.
0: אני הולך לקחת אותך.
1: כן.
0: לפרק אותך, לתלוש לך את הידיים, את הרגליים.
1: לא.
0: ואז לפרק אותך ולזרוק אותך לפח.
1: לא.
0: עכשיו אני לוחץ.
1: כן. I love you.
0: טוב, את בובה מטומטמת. אני לא יכול להתמודד איתך.
1: בובה יאיר.
0: בובה גל. בובה גולן. לא, באמת. אוקיי, בוא נמשיך.
1: כן.
0: זה קטע נהדר. נווה דרומי מראיינת את מורן זן קצנשטיין.
1: אוי, עם האלטרנטיבות והשפחות.
0: כן. יש את השפחה. אז היא מדברת, מורן מדברת עם נווה דרומי על הספר שלה, של נווה דרומי.
1: כן.
0: האם היא מדברת איתה על הספר, האם היא קראה את הספר?
1: כן, בוא נשמע.
2: את היום היית עושה שוב את מחאת השפחות?
8: בוודאי שהייתי עושה את מחאת השפחות, אם זה היה תלוי בי, הייתי עושה אותה עכשיו שוב.
2: על מה?
8: אפס נשים מנכ"ליות במשרדי ממשלה. כמות הנשים שנרצחו בממשלה הזאת מכפילת עצמה משנה לשנה.
2: את לא הנציגים הבנתי של המשטרות.
8: אני אוהבת שאת מנסה להגחיך את זה. זה שאת הוצאת לפני השבעה באוקטובר,
2: כן.
8: ספר שאומר שחיילות צה"ל מחלישות את הצבא, אני חושבת שאת צריכה להתנצל.
2: קראת ספר מורן?
8: קראתי את העקרונות שלו.
2: קראת את העקרונות שלו. עם מה נפתח הספר?
8: למה הכוונה?
1: למה הכוונה?
0: מה זאת אומרת קראתי את העקרונות של הספר? ותסביר לי את המשפט, אני רוצה שתסביר לי, אתה עכשיו תהיה היא, מורן קצנשטיין משנשטלונג, איך קוראים לה?
1: קצנשטיין משנשטלונג?
0: כן, ואני רוצה שאתה תדגים לי איך אתה קורא עקרונות של ספר.
1: עקרונות של ספר, כן, אתה, מה שאתה צריך זה...
0: אז עקרונות, קראתי את העקרונות.
1: קודם כל, כריכה, להסתכל על הכריכה, זה עקרון מספר אחד.
0: אוקיי, זה לא לקרוא, זה רק להסתכל.
1: יודעת שיש ספר. עכשיו, אם אתה ממש רוצה להשקיע, כי נשמע שהיא באמת רצתה מאוד,
0: היא ממש בפנים, היא בפנים.
1: הסתכלה גם על הכריכה האחורית, אבל זה היה שם שתי פסקאות, אני מכיר את הספר שנווה, צבע חקי כזה, יש שם פסקה שהיא קצת ארוכה, מילים קשות גם, אז היא בטח עברה כזה, מה שקוראים קריאה אלכסונית,
0: זה העקרונות?
1: וזה מסמך העקרונות של הספר.
0: לא, זה נהדר.
1: סיפרו לה על מה זה.
0: שאל אותי, אם קראתי את מלחמה ושלום.
1: בוא נשמע.
0: שאל אותי.
1: בבקשה. תגיד שי.
0: כן.
1: מכיר מלחמה ושלום?
0: כן, דוסטויבסקי, מכיר, ספר נהדר.
1: ספר לי על מה זה, מה אתה יודע על הספר?
0: ככה, אני קראתי את העקרונות שלו.
1: מסמך העקרונות של הספר.
0: שיש מלחמה, ואז אפשר לעשות שלום.
1: שלום, יפה מאוד.
0: זה העקרונות של הספר. קראתי את זה.
1: ואת החטא ועונשו.
0: ספר נהדר.
1: ספר טוב, זה דוסטויבסקי.
0: זה חזק.
1: כן.
0: זה חזק.
1: מה שמה?
0: את העקרונות של הספר קראתי.
1: מה היה בעקרונות? מה אתה מכיר?
0: הוא עשה חטא, קיבל עונש. זה העיקרון, חטא ועונשו, נכון? קיבל עונש, חטא ועונשו, קראתי, אני קורא את כל...
1: אתה זוכר מה היה החטא או שלא? באופן עקרוני היה שם חטא.
0: היה שם חטא והיה עונש.
1: כעיקרון היה שם חטא.
0: זה העיקרון.
1: כעיקרון כתב ספר נווה, כעיקרון אני זוכר.
0: כעיקרון זה...
1: רגע, את פרסמת אותו לפני שביעי באוקטובר, אתה מבין, עכשיו היא גם חלק מהמחדל נווה, זה בבקשה.
0: אם לא התפרסמת אותו...
1: איזה ארבע שנים לפני שביעי באוקטובר,
0: בגלל איך שביא בוקס, הם לא הספיקו לקרוא את זה.
1: יו, איזה שטויות. קודם כל...
0: יודעים שיעזור לנו.
1: אגב, ספר של נווה זה אחד המסמכים המנומקים.
0: כמה עולה, איך זה נקרא?
1: והממוסמכים. לא, זה לא, זה על ה... זה בנות בצריח או משהו כזה, אנשים קוראו לזה. זה באמת על הפולמוס הגדול, הוויכוח, סביב שירות נשים בתפקידים קרביים, והיא מביאה ניתוח מאוד מעמיק.
0: כי זה נושא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב.
1: ולא טריוויאלי, נכון.
0: ממש לא טריוויאלי.
1: נכון.
0: ואני, כשאני חושב למשל על הנושא הזה, כן. אני חייב לומר, אני אמביוולנטי לגבי העניין כן. הזה. כי מצד אחד, אני רוצה לחיות בחברה שבה אם אישה מחליטה שהיא רוצה להיות לוחמת זכותה.
1: כן.
0: מצד שני,
1: כן.
0: ואני אהיה הכי פרימיטיבי, כן. איך שתקרא לזה, או לא, אני לא אגיד פרימיטיבי, אני אגיד הכי שבטי שורשי ברמה של הבן אדם, כחיה, כן. כבעל חיים, כשבט.
1: כן. כן.
0: מלחמות זה עסק של גברים.
1: כן.
0: זה תמיד היה. אין מה לעשות.
1: אני מכיר את הדילמה על כל המורכבות
0: שלה. זה עסק של גברים.
1: ברור.
0: אתה לא רוצה לשלוח אישה, לעמוד מול 20 מחבלים, זה קרה בשבעה באוקטובר.
1: תראה, העובדה המצערת והחותכת היא שהדאגה הגדולה ביותר שלנו כציבור ישראלי הייתה קודם כל...
0: לתצפיתניות.
1: אחרי האנשים והמבוגרים ששוחררו, כשזה דובר על צעירים, לוחמים, רצינו את התצפיתניות. היה לזה נכון. סיבה מסוימת, ומי שיש לו טיפה יושרה, ולא משנה מה עמדתו, זה לא חייב
0: זה
1: לשנות.
0: לא משנה.
1: אבל לפחות להכיר בזה שהצד, שיש איזשהו היגיון בטיעון שאומר, רגע.
0: אם זה... יש חייל וחיילת כן. שנמצאים במנהרות,
1: כן.
0: אני דואג לשניהם, כן. כמובן,
1: כן.
0: אבל ברור לי שהחיילת נמצאת בסיכון גדול כן. יותר.
1: נכון.
0: אין מה לעשות.
1: נכון. אז רגע, קראתי את העקרונות.
0: אז קראתי את העקרונות.
1: זה כמו שאין לך, שאין סרט, אתה מבין? אם היה סרט, אם היא הייתה חכמה, כמו ארז תדמור, הייתה מוציאה גם סרט במקביל. אתה יכול להגיד, לא קראתי, אבל ראיתי את הסרט.
0: ראיתי, לא. לא, אתה יכול להגיד, ראיתי את הפרומו של הסרט.
1: אבל קראתי את העקרונות.
0: בוא נמשיך.
1: יאללה.
0: אין כמו פרשן התנך יאיר לפיד.
1: וואו.
0: זה כיף, זה כיף שהוא מפרש.

0: האינטרנט, הרבה אנשים שמדברים על חזרה בזמן, כל הקונספירטורים
1: כן,
0: האלה.
1: כן.
0: אז זה נכנס לנישה הזאת, פחות הזאת, או יותר, כן. של האזויים הקונספירטיביים.
1: כן, אז עכשיו יש לו יצירה חדשה.
0: כן, מליאת הכנסת, יאיר לפיד, מפרשן.
1: אוקיי.
2: התלמוד שעליו אתם אמונים, אמר, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ויש זה מסכת ראש השנה. כלומר, כל דור, אומר הקדוש ברוך הוא, צריך לבחון בעצמו את המציאות, ואת הנסיבות שמשתנות, ולהחליט איך הוא רוצה להתנהל בעולם.
0: זהו, שלא.
1: זה לא המשמעות של הביטוי?
0: זה לא המשמעות בכלל של הביטוי.
1: איך הוא אוהב להגיד בנונשלנטי? נראה לי שזה מסכת ראש השנה, אל תפסו אותי במילה.
0: יפתח.
1: נכון, אל תפסו אותי בזה.
0: יפתח בדורו כשמואל בדורו, הוא פתגם המלמד על חובת הציבור לציית למנהיגים בני דורם, גם אם אינם מושלמים או בגובה מנהיגי העבר. יפתח המנהיג גם... אם הוא לא המנהיג הכי, הכי, הכי, הוא כשמואל בדורו.
1: כלומר, אם אני מתרגם את זה רגע לעברית עכשווית, בעצם בלי לשים לב, הוא אמר, נתניהו בדורו, כבן גוריון בדורו. אבל לא נגיד לו שזה...
0: זה בדיוק מה שהוא אמר. זה פשוט מדהים איך האיש הזה לוקח את השפה העברית, את התנך, את התלמוד, ונותן להם פרשנויות שלא קשורות למציאות. למה הוא עושה את זה?
1: אני יודע, אני יודע.
0: לא, כאילו, אני גם יכול, בראשית ברא אלוהים, כמו שכתוב בתנך.
1: כן.
0: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
1: כן.
0: הרי לא כתוב, בראשית ברא אלוהים את הארץ ואת השמיים.
1: נכון, שי, תבאר לנו.
0: ולמה ברא אלוהים ראשית את השמיים?
1: למה?
0: כי בשמיים...
1: כן.
0: אני נמצא.
1: הבנתי. אתה בטוח שזה המשמעות?
0: זה המשמעות, זה כתוב.
1: זה ככתוב.
0: זה ככתוב במסכת ועברה. כל אחד מותר לפרשן את התנך.
1: לא, זה משהו, זה משהו. זה הוא פשוט נפלא.
0: זה הרשי של ימינו. הוא הרשי של ימינו.
1: בדיוק זה.
0: רבי שמואל,
1: לא, איך אנחנו,
0: מי זה רשי? רבי שמואל,
1: תעשה לנו ראשי תיבות של יאיר לפיד.
0: כן, רבי יאיר לפיד,
1: הרב יאיר לפיד,
0: הרעיל,
1: האדמור מגימל,
0: האדמור מרועל.
1: כן.
0: טוב, פנט חולצה אפורה, איפה ביבי? תכניסו אותו, ביבי, תן לי את זה בבקשה, תן לי את הקריינות.
3: בנט חולצה אפורה.
0: אפור. תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: נתניהו, שאתה ביום כזה...
1: תראה, הוא הלך מהר, אבל רציתי... רץ מהר בגלל ההסכם וזה...
0: הוא חייב להגיד, יש לו דברים. זה שהוא בא לפה כל יום.
1: זה יפה, זה יפה.
0: זה דבר מרגש, זה דבר מרגש.
1: אבל אני אוהב שהוא נשאר לסמולטוק אחר כך בפרסומות.
0: לפעמים יש לו זמן, אבל לא תמיד.
1: אבל הלך מהר, לא חשוב.
0: רבין גם את זה לא היה עושה.
1: כן, נכון.
0: היינו אומרים לו, תבוא, אינני יכול.
3: אין יכול.
0: אני עסוק. הוא אומר לו, רבין, תבוא דקה.
1: שב
0: ענוות,
1: החוצה,
0: הרחק מכאן. אני לא יכול להשאיר את פרס שנייה לבד, הוא יביא לי מזרח תיכון חדש דמיוני.
1: אוקיי, נפתלי בנט, נפתלי בנט, בבקשה.
0: טוב, בנט בכאן 11, עוד פעם עם שאול אמסטרדמסקי. בנט מתאר את הימים שאחרי הבחירות, האם הוא יהיה ראש ממשלה, והאם, איזה ראש ממשלה הוא יהיה?
4: תקבל בנט שקם בבוקר למען עם ישראל, מדינת ישראל. זה יהיה, לא אני יהיה מדהים, המצב יהיה מדהים.
0: לא, אתה לא תהיה, אף אחד לא חשב שתהיה מדהים.
1: לא, לא, לא.
0: לא אני יהיה מדהים. אתה יודע מה? רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו.
1: הוא לא אמר את זה באמת.
0: לא, לא, שנייה, שנייה, אבל. תן לו, אתה יודע מה? יש פה משהו יפה. הוא מודה. זו הודעה.
1: לא
0: מה הוא אומר? הוא מודה. לא אני אהיה מדהים. אני לא אהיה מדהים.
1: לא אני אהיה מדהים.
0: לא יהיה, אני לא אהיה מדהים.
1: לא, אבל...
0: זו הודעה.
1: זו הודעה, נכון.
0: זה מאוד יפה, זה, אתה יודע מה צריך להעריך את זה.
1: את הצניות
0: כי וה... כי כולנו הרי יודעים איזו... וחושבים שהוא לא יהיה מדהים.
1: איזה ענבה.
0: איזה ענבה של אדם...
1: בחיי.
0: שכל כך מודע לעצמו.
1: כל כך מודע, אני לא אהיה מדהים.
0: אני לא אהיה
1: לא
0: מדהים.
1: יהיה מדהים.
0: לא יהיה... אתה יודע, אני חושב שהוא גם, גם, גם כאילו נגיד עכשיו, הוא ואיך קוראים אשתו?
1: גילת.
0: גילת.
1: כן.
0: אתה יודע, אם כאילו, אתה יודע לאן אני הולך, אה? כן. ערב שישי כזה. ארוחת ערב עם המשפחה והילדים, וזה כזה, וזה כיף, זה רומנטי, אז הילדים נרדמים.
1: כן.
0: וכבר מאוחר בלילה.

0: לילה.
1: מאוחר, כן.
0: ורינת?
1: גינת. גילת.
0: גינת. רפי גינת. מי הוא אותו רפי גינת? וגינת אומרת לו...
1: גינת, כן.
0: נפתול, מה אתה אומר? אומר לה... יאללה, בואי, אבל אני לא ימדים. אני לא ימדים. אני לא, אל תצפי. אני קצת שתיתי, קצת זה, בכל זאת.
1: אבל המצב יהיה מדהים.
0: איי, בנט, בנט. איך אתה באמת?
1: אני אהיה בשלטון, המצב יהיה מדהים.
0: לא אני.
1: לא, זה לא אני. אתם תראו, אתם לא תתפעלו.
0: למה? כשהוא היה בשלטון.
1: תתפעלו מהמצב.
0: כשהוא היה בשלטון, לא התפעלת מהמצב.
1: בטח, אז אני הסתובבתי כל היום ואני אמרתי, בוא, זה מצב מדהים.
0: זה מדהים.
1: מדהים.
0: מדהים.
1: לא הוא מדהים, המצב
0: לא מדהים.
1: מילא הוא, אבל המצב מדהים.
0: המצב, הכל פה פתאום ביום אחד.
1: הכל פתאום מדהים, הכל פתאום מדהים.
0: איך אמר ליפקין שחק?
1: כן.
0: שמתם לב שאנשים מחייכים פחות. אז פתאום אנשים התחילו לחייך יותר.
1: לחייך יותר, כי המצב מדהים.
0: וואו. מצב מדהים, כי באמת מצב שבו ראש ממשלה עם שישה מנדטים זה מצב מדהים.
1: מצב מדהים,
0: זה לא קורה, זה דבר באמת נדיר, מדהים, יוצא דופן בכל קנה מידה עולמי, בכל קנה מידה דמוקרטי, כן. היה מצב מדהים. חברים, די.
1: רגע, חסות.
0: טוב, יאללה, חסות של בנט.
1: כן, בבקשה.

0: מה עשיתם? תתפסו את עצמכם בידיים.
1: Longer and stronger.
2: טוב, בוא נראה מה יש לנו בבנט 26. זה סיימנו כבר.
3: זה סיימנו, כרך, סיימנו פינה.
2: כרך, סיימנו. אוקיי.
3: ופנינו מועדות לאן, שי.
2: אז אני אגיד לך. אנחנו רוצים לשמוע מבזק מונדיאל, ככה סיכומים של המשחקים.
3: נהדר, נהדר.
2: פרסומות, וכרך בית עם שיר נהדר, נהדר, ממילותיהם של עמית סגל ושיק מברסלה.
3: פנטסטיש.
2: תן לנו את זה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
5: איזה יכולות?
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
7: לנו יש פורד על כל השאר,
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בואו תשמעו את סיפור הסינדרלה המטורף של הגיבור האוסטרי סאשה קלאידזיץ'. הבוקר נבחרת אוסטריה שכבר הייתה בדרכה להדחה מהמונדיאל, הצליחה להשיג את הכרטיס האחרון לשלב הנוקאוט בזכות שער שוויון דרמטי בדקה ה-96. מי שכבש את שער השוויון הוא החלוץ סאשה קלאידזיץ', שנכנס לשחק רק בדקה ה-95 של ההתמודדות, דקה לפני השער. סיפור חייו של סאשה הוא מרתק במיוחד. החלוץ שמתנשא לגובה של כ-2 מטרים היה אמור להיות אחת ההבטחות הגדולות ביותר של הכדורגל האוסטרי, אחרי שבשנים המוקדמות שלו קרא רשתות בליגה הגרמנית. בשנת 2022 וולפס האנגלית החליטה לרכוש אותו עבור 18 מיליון אירו, אך לרוע המזל, שלושה ימים בלבד אחרי שחתם אצל האנגלים, הוא קרא את הרצועה הצולבת בברך. כשנה לאחר מכן הוא חזר למגרשים ועבר לקבוצת פרנקפורט הגרמנית, וגם שם הוא קרא את הרצועה הצולבת פעם נוספת. אך למרות העבר הרפואי שלו בנבחרת, החליטו שלא לוותר עליו ולזמן אותו למונדיאל הנוכחי. וסוף סוף גם לסאשה היה קצת מזל. אחרי שדקה בלבד על המגרש ושנייה לפני שריקת הסיום, הוא שלח את נבחרתו לשלב הבא, ועל זה נאמר, יאללה שלך כדורגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות

0: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: אוקיי,
2: שב,
1: יפה, יפה.
3: שב, אתה יושב?
1: הכרך השני.
3: כרך השני ביום הראשון.
1: כרך השני של היום הראשון.
3: יוצא לדרך. אוקיי. בואו ניגש בבקשה ברשותכם לכנסיית אולפן שישי.
1: כן.
3: תראה, קרה דבר, נפל דבר. נפל דבר.
1: כן.
3: כי דדי סמכי רץ לפוליטיקה.
1: נפל דבר.
3: נפל דבר, ולכן דדי סמכי לא בפאנל יותר של כנסיית שישי. והכומר... אוקיי.
1: פסטור קושמרו.
3: פסטור קושמרו. לא, זה מדהים. אוקיי, אז גיא פלג הוא מאוד מודאג בזה שדדי סמכי עלול אולי לחזור פעם. זה פשוט לא יאמן, תקשיב.
4: ושיש כאן איזה ברית של אנשים כמו דדי סמכי שעשה שופינג וכנראה לא הצליח והלך או רוצה ללכת עם גנץ, אולי ברגע האחרון מקווה שיהיה כאן איזשהו שריון, וגם יועז הנדל.
2: מקווה שלא יחזור לפה.
4: וגם יועז הנדל ש...
5: דווקא היה נחמד דדי פה.
4: אני...
2: כל אחד וטעמו.
3: גיא פלג אומר על דדי סמכי שלא יחזור לפה. אתה חזרת לשם אחרי מה שאתה עשית, אז כל אחד יכול לחזור לשם. מי את ממתי גיא פלג יכול להציב איזה סטנדרט
1: למי ראוי ומי לא?
3: מי ראוי ומי לא ראוי ומי יחזור. זה לא יאמן.
1: תראה, אני מנסה לחשוב אם נאמר היה משהו מקביל קורה, בערוץ טלוויזיה אחר, לא חשוב שמות, ולא היום מדברים אפילו על הורי שקול, היום מדברים על עינב צנגוקר.
3: וואי,
1: אם מישהו היה אומר שלא תחזור, כל אחד וטעמו, ומתבדחים על זה וזה, זה דוחה. זה
3: דוחה.
1: זה, כן, כאילו, קודם כל, איפה הכבוד, קודם כל, איפה הכבוד שלכם לחבר פאנל שישב אצלכם לפני דקה? איפה הכבוד האלמנטרי והקולגיאליות הבסיסית? מעבר לזה, כן, יש גם איזשהו מקום שאתה אומר,
3: אתה מצפה מגיא פלג לקולגיאליות.
1: אבל זה כל הפאנל, כל הפאנל.
3: לא, דווקא לא.
1: לא, אלמוג בוקר אמר סבבה, אבל קושמרו אמר כל אחד וטעמו.
3: מה, זה היה קושמרו שאמר כל אחד וטענה?
1: כן.
3: הוא צודק, כן. הוא צודק, הוא גם לא לטעמי. קושמרו, אני מתכוון, כמובן, לא יודעת איזה
1: איזה דוחים.
3: הם ממש, הם חבורת דוחים ברמות.
1: האמת שכן, זה
3: שזה
1: ממש,
3: מגיל, זה
1: ממש
3: מגיל.
1: דוחה, כאילו.
3: חבר גם... שלכם, ישב איתכם בפאנל, כמה, שנתיים,
1: לא
3: שלוש, אני לא יודע
1: לא,
3: כמה.
1: אני לא צופה, אז אני לא עקבתי.
3: וגיא פלג, החשופית, החלקלק.
1: רגע, אני לא יודע.
3: אולי... רק שלא יחזור לך השיער לראש, גיא פלג, ותפסיק להיות חשופית חלקלקה כמו שאתה אולי. לא, זה הרוע, זה הרוע, רק שלא יחזור לפה, למה שלא יחזור?
1: וכולם הם מתמודדים, ולכל מועמד שמלועק לאיזה מפלגת אווירה ואטמוספירה חסרת, זה כל אנונימי הופך להיות הרכש החדש, הרכש המבטיח, תראו, באמת nobody's, ורק עליו הם אומרים, הוא עושה שופינג, והוא קיבל למצוא שיריות, אתם מבינים, לכולם הם...
3: כי ימני. ימני, זה לא משנה אם הוא שקל ילד,
1: כן.
3: זה לא משנה מה הוא עשה בחיים,
1: כן.
3: זה שהוא ימני מאפיל על כל שאר הדברים, זה שהוא חושב שנתניהו צריך להמשיך להיות ראש ממשלה, מאפיל על כל שאר הדברים.
1: נכון. ודרך אגב, הוא גם לא, הוא כזה לא, הוא גם לא לגמרי בכיס של נתניהו.
3: לא, לא, ממש לא.
1: אבל החשד שאולי בני גנץ ייתן לנתניהו, לחבל הצלה כלשהו, זהו, מחוק.
3: מחוק.
1: יפה. טוב, נחמד.
3: דדי, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו נדבר עליך יפה.
1: כן.
3: טוב, איפה אני נמצא? כי הלכתי לאיבוד.
1: אנחנו,
3: כן. אוקיי, בסדר, אוקיי, אוקיי. עכשיו מגיעים לשיקמה.
1: בוודאי, כי לכל שבת יש מוצאי שבת.
3: לכל שיקמה יש מוצאי שיקמה. שיקמה הייתה בפגושת העיתונות, ובן כספית... רק היה חסר שהיה נשכב על הרצפה בזמן שהיא נכנסת שתעבור עליו, שחז וחלילה הסוליות מעליים שלה לא יגעו ברצפה. אולי את יכולה לנגב עליי בינתיים את הרגליים כשאת נכנסת. איזה בן אדם, תראה איך הוא נשפח עליה.
6: למה חצי מאנשי המחאה הולכים לפוליטיקה? אני אומר את זה בלי ציניות. אני, אם אתה היית הולך לפוליטיקה, יש סיכוי שאפילו הייתי תומך במקום שאת הולכת אליו.
1: או...
3: אפילו הייתי תומך במקום שאת הולכת, יש סיכוי.
1: ממש...
3: יש סיכוי שהייתי תומך, יש גם סיכוי של, כאילו, במקום שאת הולכת אליו.
1: כן, כל מפלגה שתלכי, אני אצביע
3: לה. אני אחרייך, שיקמוש.
1: אנחנו אחרי שיקמה.
3: את ואני. את ואני שיקמי.
1: אני לא מבין איך את לא רצה, כשיש לך אותי. יש לך אותי.
3: אני אתמוך בה.
1: כי יש לך את בן כספית מאחוריי.
3: אני אצביע.
1: השמיים הם הגבול כשאני תומך בך.
3: שיקמוש, רוצי,
1: זה יהיה סיכור רועד. ואני גם לא רוצה שום דבר בתמורה, אני לא מבין.
3: תהייתי רק. אתה יודע, פעם עיתונאים היו שומרים את הדעות הפוליטיות שלהם לעצמם.
1: לכאורה, כן.
3: לא, מה זה לכאורה?
1: היה יוצא בדרכים אחרות. היית מזהה את ההטייה שלהם.
3: מראיין לא היה אומר...
1: כזה דבר אני לא...
3: מראיין לא היה אומר למרואיין פוליטיקאי, למה תרוץ אני אצביע לך? איפה שמעת דבר כזה?
1: לא, עד כדי כך לא.
3: זה לגמרי מחוץ למקצוע העיתונות. זה לא קיים. זה לא חלק ממקצוע העיתונות.
1: איך אתה יכול לשאול את השאלה לעומתית מהפוזיציה הזאת? ויש, אבל...
3: הרגע אמרתי לך שאני אצביע לך. כמרו, תגידי מה שאת רוצה עכשיו, ברור שאני איתך.
1: כי היא גם דמות, בסוף צריך להכיר בזה, שאתה אוהב או לא אוהב, היא דמות קונטרוברסלית.
3: לחלוטין.
1: ויש סגמנט רחב בציבור, שגם יש לו ביקורת עליה, וגם אנחנו יודעים בדיוק על מה.
3: לא, הוא כבר הכריז שהוא היה בוחר בטוב.
1: אז למה הבאת אותה?
3: אבל מזל שיש לנו לידו, יושב אדם שיש לו גם...
1: כן.
3: איזה שער רוח.
1: שכל ומצפון ושער רוח.
3: ושער רוח. ושים לב מה הוא אומר לשיקמה, שיקמה מתנגדת, ותכף יהיה מכל זה שיר.
7: אבל במבחן התוצאה יש הבדל יסודי. וההבדל הוא שאת במשך חודשים היית נערת הפוסטר של הדבר הזה שהוא אומר, תקשיבו, אם אתם תקדמו את זה,
8: ראשית הביטוי נערת פוסטר, הוא ביטוי לא ראוי, הוא לא, אנחנו אזרחים.
7: לדעתי הוא אלגוריה ממש שוטה, אבל אם זה מפריע לך,
8: אנחנו אזרחים שיצאנו להיאבק.
1: לא, אבל זה אלגוריה, אני שמע שזה דימון.
3: זה ביטוי לא
1: ראוי. מה לא ראוי בזה? זה כמו גם אלבנים אומרים נער פוסטר.
3: סליחה.
1: מישהו שהוא הדמות המייצגת של משהו, קוראים לו נער פוסטר.
3: ירדן הארזי הייתה נערת פוסטר של... איך זה נקרא?
1: מעריב לנוער.
3: אז היא אמרה, לא, אני לא נערת פוסטר. גברת, את נערת הפוסטר של המחאה, תפתח את התמונות של שיקמה במחאה, זה תמונות של נערת פוסטר. זה ממש, את גרופ, את נראית כמו...
1: זה גם לא ביטוי, אתה יודע, מנמיך או משפיל או מגמד, בשום אופן, זה ממש...
3: לא, היא פרופסורית.
1: אז פרופסורית הפוסטר. זה טוב.
3: פרוספוסטר.
1: כן,
3: הפרוספוסטרית.
1: בדיוק.
3: את הפרופוסטרית, פרופסורית הפוסטרים.
1: זה מחמאה, אומרים לך את הדמות הכי מייצגת של הדבר הזה. מעניין, את זה היא לא הכחישה.
3: שמה?
1: על מה הוא בטח דיבר איתה? כאילו, בטח גם הרים לה בנושא, לא הרים, אבל כאילו, העלה את נושא הסרבנות וכאלה דברים.
3: אה, כן.
1: על הנערת פוסטר יש לה בעיה.
3: כן, עם זה יש לי בעיה. סרבנות זה מבחינתי כלום. אבל זה פוסטר? אני פוסטר?
1: נערה?
3: האמת שהיא, כן, תשמע, היא גם מצודדת.
1: לא יודע.
3: מה דעתך? מותר לעשות?
1: לא חושב שכדאי להיכנס לשם.
3: לא, לא בקטע מטרידני או משהו. סתם, אתה מסתכל על אישה.
1: אישה נאה? בבקשה.
3: אישה נאה.
1: מותר להודות, כן, אישה נאה. אני חושב שחלק מדמות ציבורית של אנשים שהם מובילים ציבורים וזה, גם הנראות משחקת תפקיד, אי אפשר להתכחש לזה.
3: אבל אישה נאה.
1: אישה נאה ומרשימה, יש לה עוברת מסך וזה, לא...
3: אני, גם אם אני לא אוהב אותה, אני יכול לראות את זה שהיא נראית שהיא נאה, שהיא יפה ושהיא נעימה וכל מיני דברים כאלה. אבל יש הרבה אנשים שכשאני אומר להם, שמע, היא אישה נאה, הם אומרים, מה בידי, אני מגיעה? היא לא.
1: לא,
3: הנה אני... אור, אתה, מה אתה חושב עליה? הנה, לא טעם שלו.
1: היא בטוח אישה נעימה, ובטוח גם אשת שיחה, כאילו אם לא היה את כל הוויכוח הפוליטי, גם בטוח היה כיף לשבת איתה לקפה. זה לא קשור, אנחנו לא מדברים על הפרסונה האישית.
3: טוב, אז בוא נשמע את השיר, בבקשה.
1: בבקשה.

0: טוב השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: נטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: הרחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוב, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
19: זאת הדרך של יוחננוב.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
22: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
23: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: גלי ישראל,
27: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
27: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כוחותינו האוויריים חיסלו בשעה האחרונה שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מבנה במרחב בית להיה בצפון רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים, עוד דווח על תקיפות קרקעיות שמבצעים לוחמנו באזור זה. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני שבוצע בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית, בו נטבחו 1.5 מיליון בני אדם. על פי ההצעה, תגנה המדינה את ההכחשה ועיוות האמת ההיסטורית של רצח זה. לאחר האישור, אמר שר החוץ סער כי זוהי החובה המוסרית שלנו כמדינת העם היהודי לקבל את ההחלטה הזו, וכי לעולם לא מאוחר לעשות את הדבר הנכון. בהמשך תובא ההחלטה גם לאישור מליאת הכנסת. בג"ץ החל הבוקר לדון בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במהלך הדיון קרא נציג יועמ"שית הכנסת לחבר השופטים להימנע מפסילת רבלו, גם אם יקבעו הלכה חדשה שאסור לצלם את ההצבעה. עוד ציין שכל הגורמים במליאה לא ידעו שאסור לצלם. בנוסף אמר נציג סיעת הליכוד עורך הדין אילן בומבך, שלדעתו מי שהגיש את העתירה לפסילה מכוון גם לקביעות בפסק דין שישמשו אותו בהמשך לערער על תוצאות הבחירות. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע שבהמשך השבוע תתכנס הוועדה לדון בהוראת השעה להפסקת המעצרים הפליליים של בני הישיבות. הודעתו של ביסמוט הגיע כמענה למכתבו של שר הביטחון ישראל כץ, שהדגיש כי יש למנוע את ההסלמה ואת הפגיעה בסדר הציבורי במהלך תקופת הבחירות. במכתב התגובה שהוציא יושב הראש אף ציין שמדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בין הציבור הכללי למגזר החרדי בעת חסימת הכבישים, שיסודם בקביעתה של היועמ"שית המודחת מיארה, לפי אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג דחה את בקשתו של גדי אייזנקוט להסיר באופן מיידי את הסרטון שפרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בו נאמר שבממשלת אייזנקוט יקים נפתלי בנט מדינה פלסטינית. עם זאת הורה סולברג בהחלטה הנוגעת לעתירה נוספת שהוגשה בעניין לעותרת להביע את עמדתה, ולאחר מכן יחליט על המשך הטיפול בעתירה של אייזנקוט. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: הלו, הלו, להתעורר.
26: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: באמת? מה הולך פה, באמת?
1: חברו לרוח העם. תרימו את המורל של הצד שלנו.
2: זה אנחנו רוצים להרים את המורל של הצד שלנו, ואנחנו מצליחים, והצד שלנו היום במורל גבוה.
3: נכון.
2: מכל מיני סיבות טובות. טוב, חברים, דיבורים כמו חולשה שנייה, דברים רבים וטובים.
3: כן.
2: או שצריך להגיד, וטובים?
3: לא,
2: וטובים.
3: וטובים. רבים וטובים.
2: דברים רבים וטובים.
3: רבים, כן.
2: וטובים.
3: אולי, לא, נראה לי וטובים.
2: וטובים, נכון? דברים רבים וטובים?
3: כן.
2: או דברים רבים וטובים? לא,
3: וטובים.
2: אוקיי, שים לב. גם האיש שלנו במוסד, אבנר אברהם, יגיע לאולפן.
3: ממש לפה?
2: לפה,
3: לפה. לפה, לפה, ממש? פיזית הוא עצמו?
2: הוא. אתמול, 50 שנה לחטיפת מטוס אנטבה?
3: כן.
2: אתמול, החטיפה?
3: נכון, השבוע מציינים, 50 שנה למבצע אנטבה. וואו.
2: כן, והוא ידבר איתנו ויביא פרטים שלא נודעו עדיין על המבצע. שים לב, חברים, כדאי לכם להישאר, יש סיפורים מטורפים.
3: שטרם סופרו.
2: כן.
3: מעניין מאוד.
2: זה מדהים כמה סיפורים מדהימים מסביב האירוע הזה של אנטבה.
3: נכון.
2: וכל הזמן מתבררים עוד דברים.
3: נכון.
2: אז על כל זה, עם האיש שלנו נוסד, וגם עוד דברים נהדרים שיש לנו היום.
3: יפה.
2: אבל אני רוצה להתחיל איתך בידיעה.
3: בבקשה.
2: זה כאילו... זה כאילו ידיעה באמת מינורית, אבל היא אומרת הרבה.
3: כן.
2: אז ככה, זה סיפור הולך ככה.
3: כן.
2: סיפורים.
3: אני מנסה למצוא את המקביל מעולם התיאטרון, אין תפקידים קטנים, אין תפקידים מינוריים, יש שחקן נכון.
2: יפה, יפה. טוב, הסיפור הוא וזו ידיעה אמיתית.
3: זה מהעולם?
2: מהארץ.
3: זה מהארץ, אוקיי, זה דסקה, אוקיי.
2: טוב, גברת נכבדה.
3: כן.
2: גברת נחמדה, הלכה וקנתה, שים לב, שוקולד פרה קראנץ' אליט. עכשיו, מה זה, למי שלא מכיר, זה מין חטיף כזה, המרובע האדום הזה, שיש שם ביסקוויט, קרם ושוקולד. אתה מכיר את זה?
3: אני מכיר את כל חלק מהווריאציות, אני יכול לדמיין מה זה, אוקיי.
2: כן, זה ביסקוויט, עליו יש שוקולד.
3: וזה קוראים קראנץ'.
2: וזה נקרא קראנץ'.
3: אוקיי.
2: בסדר, אנחנו הבנו.
3: אוקיי, הבנתי.
2: יפה. אז היא קיבלה את ה... קנתה את זה מהחנות, לקחה.
3: יפה, אוקיי.
2: הלכה להביתה, פתחה את הקראנץ'.
3: עכשיו אני מגיע, סוף סוף הגעתי הביתה, אני יורדת עכשיו על הקראנץ', חיכיתי לרגע הזה.
2: פרקת אותו.
3: מורידה נעליים, שמה רגליים על הספה, ואני פרקת עכשיו את הקראנץ'.
2: פרקת את הקראנץ'.
3: אני גומרת על הקראנץ'.
2: פרק את הקראנץ' הזה. שמה לנטפליקס.
3: כן, וואו.
2: טלנובלה טורקית. פותחת את הקראנץ'.
3: כן.
2: פותחת את הקראנץ'.
3: נו, מה בפנים?
2: ומה היא מגלה?
3: לא.
2: אין ביסקוויט בקראנץ'.
3: מה? מה?
2: אין ביסקוויט בקראנץ'.
3: אין ביסקוויט בקראנץ'?
2: היא לא מאמינה.
3: ביסקוויט אין?
2: חסר הביסקוויט.
3: אין ביסקוויט?
2: כן.
3: בפלה אין? אין בפלה?
2: אין בפלה.
3: בפלה אין?
2: אין בפלה.
3: תביא את הפוזים עם בפלה.
2: בפלה. נגמר הבפלה.
3: אין בפלה.
2: אין לה את ה...
3: תקשיב, זה מפח נפש. למי שכאילו...
2: אוקיי.
3: בנה על החוויה הזאת.
2: אוקיי, עכשיו זה מפח נפש.
3: זה מפח.
2: אבל בוא.
3: כן.
2: לא.
3: הגברת לקחה את זה.
2: הגברת קמה כל עוזז עוזזה, כולה עוז ועזוז, ואני יוצאת למאבק על הביסקוויט. הגישה תביעה. קודם כל היא התלוננה מיד
3: לשירות לקוחות של אליט. הרי יש מאחור המספר, אם מוצר זה הגיע אליך כשהוא פגום, התקשר אלינו ונדניק לך אחד חדש.
2: לא, איזה התקשרה ואמרה אני רוצה את ה... תשלחו לי אחד חדש.
3: כן.
2: כן, ולא הגיע לה.
3: והיום אני רוצה את הקראנץ'.
2: היום, ובלי הקראנץ', בקיצור, זה עולה איזה 10 שקל הדבר.
3: אוקיי, לא חשוב, זה הפרינציפ, שי, הרי זה הפרינציפ, כן.
2: והיא אומרת, שלחתי להם מייל עם פרטי המוצר, והם כתבו שהם מצטערים, והם כמובן השלחו פיצוי, ולא הגיעו הפיצוי, ואז באפריל פניתי שוב, והם ענו לי, הייתה מלחמה תהי סבלנית. אז חיכיתי חודש וחצי, ואז בערך חודש וחצי לפני תחילת המלחמה, זה לא תירוץ, בטח לא כשאני פונה אליכם חודש, כל זה היא אומרת. אחרי שנגמר רע, מלחמה, כל זה ביסקוויט. כן, ביסקוויט, פטי בר! לכי תקני פטי בר, תוסיפי לו שוקולד! מה את מטריפה עולם שלם?
3: בזמן מלחמה?
2: מלחמה!
3: בזמן מלחמה קיומית?
2: תביאו לי את הביסקוויט! אני רוצה את הביסקוויט! לא מעניין אותי כלום, גברת, שבי בממד! לא! לא! איפה הביסקוויט שלי? והיא שולחת מכתבים, חכה, זה לא נגמר.
3: רגע, זה צריך גדעון רייכר כזה, זה כמו גדעון רייכר, נכון?
2: ואז כתבתי להם עוד פעמיים, שלוש.
3: וואו, ממש.
2: וזה מדצמבר 24.
3: מדצמבר 24 היא מחכה.
2: היא מחכה לביסקוויט. ואז היא אומרת, הם אומרים לה שלחו, ואז היא אומרת, חודש וחצי, ואז היא מדברת על הדואר, הכי קל זה להאשים את הדואר, היא אומרת.
3: כן, תרצו שהם שלחו בדואר, ולא הגיע בדואר, וכל מיני כאלה.
2: תגידי לי, את מטורללת, ביסקוויט.
3: זה אישה שלקחה את המאבק הצרכני הקטן, בשביל הפרינציפ שלה, עד הסוף, ונלחמה בתאגיד, זה אישה אחת,
2: דודניקית,
3: נגד תעדיק שדופק אותנו בביסקוויטים.
2: די, אתה זה תקלה, הרי אף אחד לא גנב את הביסקוויט מתוך
3: הזה. אבל אז למה הם לא החליפו לה? למה צריך לקחת שנה וחצי לקבל שוקולד, באמת, שוקולד חטיף, שוקולד פרה קראנץ' שמורכב כזכור לכולם מביסקוויט, קרם ואז שוקולד. הביסקוויט זו מה שעושה את הקראנץ'. אם היא קיבלה אותו בלי ביסקוויט אז לא יהיה את הקראנץ', שי, לא יהיה את הקראנץ'.
2: אבל כמה אפשר להילחם על שטות?
3: אני, אם אני, תקשיב,
2: כמה על ביסקוויט, לכי לסופר, תקני פטיבר, תשימי, תאכלי ביחד עם השוקולד.
3: הם לקחו לה את הבאסה, אף אחד לא יחזיר לה את ה... אף אחד לא יחזיר לה את אותו אחר הצהריים של פורענות בדצמבר 24, שהיא עשתה הכל כדי להרגיע על הספה, להדליק טלוויזיה וליהנות מחטיף הקראנץ'. אני מקווה שיום אחד יעשה צדק.
2: לא, זה, הם היו צריכים, הם כתבו לה, הם כתבו לה, מלחמה תהי סבלנית. הם כתבו, אמרו לה, גברת, מלחמה תהי סבלנית, לא אכפת לי. אתם תשלחו לי עכשיו מלחמה? מה אכפת לי? תשלחו את זה עם רכב ביטחון.
3: לחנות לא היה לכם בעיה לשלוח, נכון?
2: נכון.
3: את הכסף שלי בזמן מלחמה לא היה לכם בעיה לקבל, נכון?
2: אני במקלט ואני מחכה למשלוח עם ביסקוויט. אנשים יכולים להיות נודניקים. אוף. בוא נתקשר אליה, סתם.
3: זה נהדר, זה פשוט נהדר.
2: כמה אפשר להתעצבן?
3: תודה ששיתפת אותנו
2: בפרשיית
3: הצרכנות
2: הזאת. בואו, תראו, אני אומר, תראה, אני לא פריים.
3: כן.
2: אני קונה משהו ו... בסדר, אם קניתי עכשיו זוג נעליים ב-400 שקל והסוליה קרועה, ברור שאתה דרך להחליף. אם קניתי מקרר שעולה 7,000 שקל והוא לא...
3: כן.
2: אבל אני לא אטריח את עצמי באמת כמה... כאילו, אין לך... כאילו, את לא בן אדם שיש לו מה לעשות בחיים?
3: מה יותר חשוב, שי? מה יותר חשוב מהביסקוויט של הקראנץ'? אני מנסה להסביר לך, על זה, בגלל זה, לחטיף הזה קוראים קראנץ'. זה כמו שאנחנו נרגיש את התוכנית שלנו בלי אינסרטים וסינקים. הרי זה דיבורים, לא? אתה מבין?
2: הקראנץ'
3: זה
2: העניין. זה
3: הקראנץ', זה הביסקוויט נותן את הקראנץ'.
2: איי, גבירתי, גבירתי. טוב.
3: טוב, נפתח פותחן בעצם. פותחן, בבקשה. הבא!

0: רואה, גם אתה ממשיך לדבר על זה.
1: אני לא מצליח להשתחרר מזה.
0: אתה מבין אותה עכשיו? אי אפשר להשתחרר מזה.
1: לא, אתה מבין? אנחנו בתקופה מטורפת.
0: כן.
1: יש פה אנשים שעושים 500 ימי מלחמה. נגיד, יש פה ילדים שבאמת לא רואים את האבות שלהם.
0: נכון, נכון.
1: חסר להם האבא בבית. יש כאלה שחס וחלילה קרו דברים.
0: נכון, יש אנשים שחסר להם לקוחות בעסק. חסר להם.
1: היא חסר לה ביסקווית, והיא הופכת את העולם. זה מטריף אותי. איבדתי ביסקווית במלחמה, גברת, אנשים איבדו הרבה יותר אנשים בבתים שלהם. נהרסו. פוף, נפל הבית, נהרס. נהרס, אין להם בית. ואת? חסר לי ביסקווית.
0: טוב, אנחנו צריכים לעקוב אחרי המאבק שלך.
1: גברת, עשי לי טובה, תני לי כתובת, אני שולח לך ביסקווית.
0: עלינו, בחיי.
1: אתה יודע מה? אני שולח לך קראנץ'.
0: קראנץ'.
1: חינם.
0: ארגז קראנץ'ים. לא ארגז, אבל כמה קראנץ'ים.
1: נשלח לך 3-4 קראנץ'ים. שחררי אותנו, תני לנו לנצח את המלחמה כבר. בטח אתמול ישבה מול הטלוויזיה והיא שמעה, יש הסכם עם לבנון, ואז היא אמרה, הנה הסכם עם לבנון, כן.
0: לזה יש זמן במדינה הזאת.
1: אבל ביסקווית? את זה אי אפשר להשיג במדינה הזאת. ביסקווית! טוב. עשמנו כבר, אוקיי. בוא ניגש לזה, אוקיי.
0: די. כל הפסקת ציפורים.
1: די, הפסקת ציפורים, צודק רגע. ביסקווית.
0: די, זה אמרת, תגיד, עד סוף התוכנית. די, שאף אחד לא יגיד. לא קראץ', לא פרה ולא ביסקווית.
1: לא, שאף אחד לא יגיד. טוב, ז'וז'ו חלסטרה. זה קטע ישן, זה קטע ישן.
0: זה קטע ארכיון, ארכיון, מה זה זה ישן?
1: ז'וז'ו חלסטרה, אתה זוכר את הימים היום?
0: בטח, יום שלישי.
1: יום שלישי, נכון.
0: של זה, של תלעד. היום שלישי הגדול, עובדה, ואז הקומדי קלאב, נכון, ככה קראו להם?
1: קומדי סטור.
0: ואז אתה זוכר מה אחר כך?
1: חמישייה.
0: תיקי באפלה. יו, איזה יום שלישי זה היה, יו.
1: היו ימים של טלוויזיה טובה.
0: נכון, וגם היה להם את המעברון הזה. פתאום רואים שזה תלעד. יואו, איזה טלוויזיה.
1: איפה הם נעלמו?
0: אך, יום שלישי הגדול של ערוץ 2 של פעם.
1: איזה ימים, איזה ימים.
0: כן.
1: טוב, אז ז'וז'ו חלסטרה, נדבר על... רגע, היה מונדיאל באמריקה? כבר?
2: בטח.
1: אז זה במונדיאל, הוא מדבר על המונדיאל באמריקה, אבל אז...
0: אוקיי.
1: כן, בבקשה.
3: עמד דווקא עשו את המונדיאל באמריקה. בשביל מה? כולם לפלפים שם. הם לא מבינים. זה כאלה לפלפים כאלה שאוהבים לקחת נקניקיות ולאכול המבורגנד. זה כאלה לפלפים כאלה, אה? הם באים למשחק, היי, השופט שגה. היי, היי, השופט טועה. מה זה החרת הזה?
1: לא, יש לו פרק, שמעת שיש לו קטע שהוא עושה?
4: Excuse me, everybody. היי, היי, היי.
1: הוא עושה את זה.
0: יו, שכחתי את המילה לפלפים, יו, וואו, איך הוא היה מצחיק.
1: זה עדיין מצחיק.
0: לא, לא, אלוהים.
1: הוא עדיין מצחיק.
0: יו, כמה חיכו לזה, לכן בפינה של ז'וז'ו חלסטרה.
1: תגיד, אבל רגע, מי היית? כי היה את החמישייה הקאמרית, ובו זמנית את הקומדי סטור, וזה התחלק, אז היה מאבק, כמו שהיה ירדנה ואופרה, היה חמישייה,
0: אני בקומדי,
1: היית בקומדי? אני אהבתי את שניהם, זה סוג הומור כל כך שונה,
0: זה שונה, זה דבר אחר, אני יכול להכיר בגדולתה של החמישייה הקאמרית, ובאיכות שלה וכל זה, זה לא תוכנית שהוציאה ממני שהגו צחוק, הייתי מאוד נהניתי לראות את זה, אבל זה גם לא בדיוק, זה יותר...
1: זה עולם אחר. אוקיי. טוב, חברים, פרסומות?
0: לא.
1: למה אתה אומר פרסומות?
0: למה? לא צריך.
1: למה אני אומר פרסומות?
0: עשינו אחת גדולה לשוקולד קראנץ'.
1: שוקולד קראנץ', עשינו... אם מחר, אליד, אתם לא מנחיתים פה באולפן ארגז שוקולד קראנץ'
0: עם הביסקווית אבל.
1: וואה, לכם, אם יחסר ביסקווית אחד. איי, מים, אני לא בא אצלכם. שורף לכם המפעל כולו. מה אתם חושבים, אתם אומרים, זה?
0: אוקיי.
1: אני מצפה לקבל מחר ארגז של שוקולד קראנץ'.
0: מינימום.
1: כן.
0: אז אנחנו נפתח קרח.
1: יאללה, קרח ג' ג' בבקשה.
5: דיבורים כמו
6: אנשים אנשים
1: אוהבים לדבר
6: ולדבר ולדבר.
1: כן, זהו. אנשים מדברים ואנחנו פה. טוב, בוא נתחיל, אוקיי, בוא ניגש לכנסיית שישי של...
0: חוזרים לכנסיית.
1: לכנסיית 12, ביום שישי, כנסיית אולפן שישי, הכהן הגדול, קושמרו, שתמיד פותח את האירוע בכנסייה בדרשה.
0: דרשת יום שישי שלו, דרשת יום השישי.
1: דרשה נגד ישראל, נגד הממשלה, נגד, דרשה נגד כל מה שאפשר לנגד, אז הוא מנגד, דרשה בניגוד לדורשים, לדרשנים.
0: דרשה, כן.
1: בניגוד לדרשנים שבדרך כלל מנסים להרים, הוא רוצה, הוא הדרשן המוריד.
0: המוריד, נכון.
1: רוצה שאנחנו זה. נכון. אשים לב לדברים האיכס מגעילים האלה שלו.
2: בינתיים היו השבוע הפגנות עם הזעקה, נמות ולא נתגייס. אז לפי נתונים מיוחדים שהגיעו אלינו, כל המתים היו דווקא מבין אלו שכן התגייסו.
1: זה כל כך, כל כך לא, זה כל כך, כל המתים. א', אני לא חושב שזה דבר ראוי לדבר בציניות, לא יודע איך קוראים לזה כבר, זה מה זה, סגי נאור, ציניות על חיילים שקיפחו את חייהם במלחמה ונפלו למען עם ישראל, תכבד אותם קצת.
0: נכון.
1: אל תהפוך גם אותם
0: לפרופגנדה, לתעמולה.
1: כן, לחומר בפרופגנדה שלך. עזוב את החיילים שנפלו, דני קושמרו. אל תשתמש בהם כדי לנגח לא את החרדים ולא אף אחד. שמור את כבודם במקומה מונח. הם הלכו להילחם בשבילך, בשבילי, ויש ביניהם כאלה שהלכו להילחם גם כדי להגן על החרדים, למרות שאתה לא אוהב את האירוע הזה.
0: נכון.
1: די כבר עם הלבזות את החיילים, ולבזות את הנופלים, ולבזות ולבזות ולבזות כל הזמן, כי זה כל מה שהוא יודע לעשות האיש הזה, זה לבזות ולבזות ולבזות.
0: וגם אם אפשר להגיד, די כבר, כאילו... אני יכול להבין את התביעה לשוויון בנטל, ואני יכול להבין גם את הכעס על החרדים, אבל זה התפתח פה גל של שנאת חרדים, מחריד, פשוט מחריד. אפשר להגיד עליהם כבר הכל, שוכחים התנדבות, שוכחים תהליכים חברתיים טובים שקורה שם.
1: כל זעקה וחרדים!
0: שוכחים, בדיוק, שוכחים מלא דברים, שוכחים גם שזה הסדרים חברתיים שאי אפשר לשנות ברגע אחד, וחלקם גם נולדו לזה, לא משנה, עזוב. זה לא חשוב, זה כבר הגיע לרמה, זה לא נעים להגיד, אבל זה כבר גובל באנטישמיות.
1: אני אמרתי פעם אחת, וזה קצת עצבן הרבה אנשים, אבל מצד שני, אני, תראה, שחרדי עומד בצפון תל אביב, זה היה יום אחד, אני מדבר על אירוע ספציפי, וגירשו אותו כי הוא היה עם דוכן של תפילין.
0: כן.
1: וגירשו אותו.
0: כן.
1: ובאותו יום, דתי, שעות אחר כך, כבר כך נגד איזה 3 או 4 שנים, היה פיגוע בתל אביב שם, באותו אזור, היה פיגוע באיזה בית קפה, נכנס לדעתי איזה רכב, אתה זוכר, איזה אוטו נכנס בתוך איזה בית קפה.
0: כן.
1: ומי שהגיע לשם כמובן ראשונים, זה החרדים, זקה. ואני אמרתי, אתם סלקים אותו, את החרדי כשהוא עומד עם תפילין? צלקו אותו כשהוא בא עם זקה להציל אתכם גם כן.
0: צודק.
1: אז אתם לא צלקו אותו. אז אתם תשכבו ותיתנו לו לטפל בכם. לא תגידו לו, היי, לא עשית צבא, יא חרדי, לך מפה, אל תיגע בי, אל תטפל בי.
0: נכון.
1: זה נכון.
0: נכון, נכון, האמת נכון.
1: ושיקברו את מתיכם, אתם לא תזרקו את החרדי מה...
0: כן, זה באמת נהיה כבר דוחה. זה באמת נהיה כבר דוחה.
1: זה דוחה, זה דוחה. ובמיוחד אנשים כמו קושמרו, המתים היו בין אלה שהתגייסו.
0: כן, נמוך ולא לא אלגנטי.
1: לא אלגנטי.
0: כן.
1: זה עצבן אותי.
0: זה מעצבן, אתה צודק. זה באמת...
1: זה לא מעצבן אותי.
0: כן. אני, באמת, אתה קולט כבר מה אפשר להגיד היום על חרדים, זה...
1: הכל.
0: נכון.
1: הכל. טוב, בוא נמשיך לרוני קובן. הנה, עוד עניין עם חרדים. בבקשה, בבקשה. מתוך רשת ב' שים אחד החרדים, זה מה שרוני קובן רוצה.
7: תכניסו בבקשה מים לאולפן ותשפכו אותם על רוני.
8: לא, תכניסו איזה חרדי שנחבות פה ביחד.
1: איזה מצחיק, תכניסו חרדי שנחבוט בו, איזה מצחיק. האם היית אומר, תכניסו אתיופי שנחבוט בו? היית אומר, תכניסו אישה שנחבוט בה?
0: הם לא היו מסוגלים להגיד, תכניסו נוחבה שנחבוט בה. אני לא מבין איך הוא נשאר בו. אז זה לא מצדיק הדחה דבר כזה, דרך אגב?
1: ותגיד השידור הציבורי.
0: הוא התנצל אחר כך, אבל זה לא משהו שמשאים משידור לזמן מסוים. סליחה שאני אומר, זה לא נופל תחת הקטגוריה של שיח שנאה.
1: תגיד לי, אם אני עכשיו פה אומר, תכניסו לי פה שמאלני שנרביץ לו מכות. שנפוצץ אותו. תכניסו פה, יש איזה שמאלני.
0: מיד תלונה על הרשות השנייה.
1: אור, בחיית אור. צא החוצה, תמצא פה חילוני, תביא, נפוצץ אותו במכות. תביא שמאלני, נפוצץ אותו. סבבה? זה אותו דבר. למה אפשר להגיד את זה ואי אפשר להגיד, תביא שמאלני, נפוצץ אותו במכות?
0: כי זה עובר ככה, זה עובר.
1: איך זה יכול להיות?
0: כי מותר להגיד על החרדים כבר הכל. באמת, זה...
1: נחבוט בו ביחד.
0: ואני, אתה יודע מה, אתה יודע מה...
1: לינץ'! מה זה נחבוט בו ביחד?
0: לינץ'. לינץ', אתה יודע מה הכי מגעיל אותי בכל הדבר הזה?
1: לא.
0: שאני, באמת, סליחה שזה, אני חותך את האצבע. סליחה.
1: איזה אצבע אתה חותך?
0: לא, אני מאמץ פה, זה ביטוי של חיים לויסון, חותך את האצבע.
1: מה זה אומר הביטוי הזה?
0: אם יש יותר מאחוז אחד מכל הקשקשנים האלה, שבאמת רוצה לגייס חרדים לצבא, ושזה באמת מה שמפריע להם. כל הקמפיין הזה, זה הקטע. אם מתוך הקמפיין הזה הייתה עולה זעקה, שהייתי אומר וואלה, זאת זעקה כנה ואמיתית על ידי כול, הייתי אומר
1: אבל
0: בסדר.
1: זה שקר.
0: אבל זה שקר.
1: אני אענה לך על זה.
0: זה שקר. אנחנו יודעים בדיוק מה הם מחפשים.
1: אני הייתי שם. כן. בשמאל, אני יודע בדיוק מה הסנטימנט של השמאל לגבי גיוס חרדים.
0: כן.
1: הסנטימנט של השמאל כלפי חרדים בצבא זה לא. אסור להפוך את הצבא לדתי, יש להם פחד נוראי שאתה תכניס חרדים והם יתקדמו והגיעו לדרגות גבוהות.
0: ראינו בדיוק איך הם פחדו שמתנחלים נכנסו לצבא.
1: הייתי שם, אני יודע בדיוק מה השמאל חושב על אם הוא רוצה חרדים בצבא או לא. הוא ממש לא, זה שקר, הם משקרים, באופן ברור הם משקרים. הם רוצים לראות, זה הרי מה יקרה? מה יקרה?
0: הם רוצים לשבור, לראות משבר פוליטי, הם רוצים לראות קונפליקט חברתי, והם רוצים לראות משבר פוליטי, זה מה שמניע אותם.
1: רוצים חרדים בצבא, בוא, אני מכיר אותם היטב היטב, הם לא רוצים שהילדים שלהם ישרתו עם חרדים בצבא.
0: כן.
1: שקרנים. אילנה דיין, מתוך גלץ, אילנה מסבירה למה להם מותר מה שלחרדים אסור בעצם.
9: מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים, ומותר גם לזכור מי עושה את זה עבור הדמוקרטיה של כולנו, ומי עבור זכותו הפרטית לשלוח אחרים למות בקרב במקומו. כן, מותר, אפילו כדאי, לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת, לבין מי שיוצאים עכשיו להפגין כשהם עצמם השלטון, יושבים קרוב לצלחת, שואבים ממנה מיליארדים.
0: תשמע, אין מה להגיד.
1: וואו, איזה נאומי שקרים והזיות.
0: זה אפילו מה שמדהים, שמעבר לזה שהם באמת כבר עוסקים שבוע שלם בלהסביר למה מחאה אחת היא לגיטימית, מחאה שנייה היא לא לגיטימית, זה פשוט מדהים.
1: אל תנסו, אתם יוצאים מטומטמים. לא משנה מה תגידו, אתם יוצאים מטומטמים. אילנה יצאת מטומטמת.
0: כן, העניין הוא שהם כאילו שוכחים, אתה מבין, לפתע פתאום, מיעוט וזכויותיו וזעקתו זה לא חשוב. אחרי שבמשך שנים הם חופרים לנו ששלטון הרוב זה לא אומר הריצות הרוב, אז פתאום זה ש... אתה מבין? פתאום המיעוט וזעקתו זה לא חשוב, פתאום זכות ההפגנה זה לא קדוש, פתאום החובה להקשיב, כן, למצוקה של הזולת, זה לא ערך קדוש בדמוקרטיה. כל, אני אגיד לך, הנזק שהם עושים לתרבות הדמוקרטית בישראל, זה פשוט, זה לדורות.
1: הנזק שהם עושים לדמוקרטיה בישראל, היא כמו שאתה אומר, לדורות. זה מכוון כן. לגמרי, כן. יש להם מטרה ברורה לשנות את שיטת השלטון בישראל, כן. לדמוקרטיה מסוג חדש, דמוקרטיה, אני קורא לה דמוקרטיה אימפוטנטית. זאת אומרת, הציבור ילך יבחר במי שהוא רוצה, יהיה ממשלה, יהיה זה, אבל הממשלה תהיה כפופה לבית משפט, כל מה שהממשלה תחליט בית משפט יאשר או לא יאשר, זה דמוקרטיה חדשה שהם הולכים לבנות, זה לא באמת דמוקרטיה. וכן, זה בדיוק העניין, תבין, המטרה היא לשנות את הדמוקרטיה הישראלית, כי השיטה לא עובדת לטובתם יותר.
0: תראה מה נהיה מאילנה דיין, תראה מה נהיה ממנה, סמל של חופש הביטוי שחייבים לסבול כל אמירה גם אם היא לא נוחה לנו, היא הופכת להיות לאינסטרומנט, פשוט אינסטרומנט, כלי לדיכוי מחאה. תקשיב, זה עניין עקרוני, המשטרה מדכאת את המהפכה הזאת ברחובות, ואילנה דיין מדכאת את המחאה הזאת באולפן.
1: נכון, נכון. אני חייב להגיד לך שאני מעולם לא האמנתי לאילנה דיין במילה. כל פעם שהיא אמרה, ואני אומר את זה כל הזמן, עוד דקה נשוב וחזר אחרי 7 דקות, מבחינתי האישה הזאת שקרה בבסיס של הבסיס. איך אני יכול להאמין לכל דבר אחר, כשמהות העשייה שלה זה בשקר. להסתכל לי בעיניים ולהגיד לי... עוד דקה נשוב, ואז לצאת ל7 דקות, 12 דקות ולחזור.
0: ומה אנחנו נשארים בלי אילנה דיין ובלי הביסקוויט בקראנץ'?
1: לפחות אם אני אומר, עוד דקה נשוב בינתיים, קראנץ' לכל אחד.
0: קראנץ' לכל אחד.
1: שיהיה בשביל מה לחיות. טוב חברים, אנחנו נעשה הפסקה, נעשה פרסומות, ואז יגיע לכאן לאולפן האיש שלנו במוסד, אבנר אברהם, נהדר. וקרח הגרנד פינל בדרך.
0: מצוין.
1: עוד דקה נשוב.

0: מלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך של יוחננה. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.

0: מי זה?
1: יש לו סיפורים מכאן.
0: אתם השתקעתם!
2: פעם פעם, קבלו את האיש שלנו המוסד, האיש שיש לו סיפורים מכאן ועד.
3: היום זה ממש מכאן, ממש מכאן.
4: איזה כיף באולפן המדהים הזה.
3: Welcome.
2: הגיע לאולפן שלנו לראשונה מזה 50 שנה, הוא לא היה פה 50 שנה, מאז מבצע אנטבה.
3: זה סגירת מעגל.
2: ממש, אז דיברנו לפני המבצע, וסיפרת לנו כל מה שאתה יודע על מה שהולך להיות.
3: מה שמותר היה להגיד, וגם מה שלא היה מותר.
2: והנה חלפו 50 שנה וחזרת אלינו לסיכום למבצע אנטבה. תגיד, רגע, אתמול זה היה יום חטיפה.
4: אתמול היה יום החטיפה.
2: זה גם היה שבת במקרה?
4: זה היה יום ראשון.
2: יום ראשון.
4: וכל הסיפור הוא שבוע ימים. כלומר, מתחילים ביום ראשון, יום ראשון שלאחר מכן,
2: הם בבית כבר?
4: מחולצים. לפני כמה שנים הופעתי

0: אוניברסיטת תל אביב, אמרו, איש מוסד מומחה לאנטבה, ורואים בחור צעיר עולה לבמה, ומסתכלים עליו, אומרים לי, איך, מה, הוא השתתף? אני אומר להם, חבר'ה, אני גדלתי על זה שיורם גאון היה מפקד המבצע.
1: זה נכון.
2: הייתי בן 11.
1: זה סרט התיעודי, שבו יורם גאון עומד מול הזה ואומר, אם אנחנו לא, איך הוא אומר? איך יורם גאון אומר?
3: אני
1: לא. אם אנחנו לא, אי אפשר.
0: בכל אופן אנחנו מדברים,
1: צהל לא פחדנו יעשה את זה בשבילנו, בואו נצא ונתקוף.
0: אנחנו מדברים על מבצע שהפך להיות אחד ממבצעי הקומנדו החשובים והמוצלחים בהיסטוריה הצבאית
3: העולמית.
1: מבצע מטורף.
0: מטוס נחטף, תזכור את מטוס 248 חטופים, משהו כזה, נוחתים באנטבה, מסע ומתן, בדרך כלל יש מסע ומתן כדי לקנות זמן,
3: כן.
0: לראות מה קורה, מטילים את האחריות על צרפת, שאולי צרפת תביא את הפתרון, ובינתיים מכינים פתרון
1: צבאי. כי המטוס
0: צבאי.
1: היה מטוס צרפתי.
0: מטוס צרפתי, צרפתי,
1: אלפרנס.
0: אני פגשתי אגב את מישל בקוז הקברנית, פגשתי אותו בניס בצרפת, לא, הוא נפטר, יש רחוב על שמו בצרפת, נתניה,
3: והדיירים
0: לא אהבו את זה שקוראים בקוס לרחוב שלהם, התנגדו.
3: ביקשו לנקד, נגיד ככה.
0: ביקשו לנקד. ואני פה בשביל לספר לכם מה המוסד עשה באנטבה, ובכלל, המוסד עובד מחוץ למדינת ישראל, זו הסיבה שאני פעם ראשונה באולפן.
1: כי אתה לא פה, אתה מטייל בכל המקומות,
0: הסוכנים
1: בעולם.
0: בהתחלה חשבו שהמטוס יחזור לנטבה כמו שהיה עם סבנה, היה מטוס חטוש שיחזור והנחת, אבל לא, מהר מאוד הבינו שהוא בדרך ללוב, ועל המטוס נמצאת אישה שנולדה באנגליה, והיא בדרך ללוויה של אמא שלה, ומחכים ללוויה, קוראים לה פטריסיה, היא עובדת כאחות בפתח תקווה, בבית חולים.
3: אוקיי.
0: והיא מחליטה, ברגע שהיא מבינה שהמטוס נחטף, היא מחליטה לפצוע את עצמה, היא הולכת לשירותים, פוצעת את עצמה במבצעה, ואומרת למחבלת הגרמניה,
1: לא שמענו את הסיפור הזה.
0: אני עובר את הפלה.
1: מה?
0: תורידו אותי.
1: איזה גאונה.
0: ובלוב מורידים אותה.
1: איזו גאונה.
0: כן.
1: היא הייתה בהיריון?
0: לא.
3: זה לא משנה.
1: פשוט היא עשתה שהיא תדמם מהמפסע, ואז היא אמרה, חבר'ה, אני פה בהפלה, אני בהיריון, תורידו אותי מהר. והורידו אותה.
0: הורידו אותה.
1: תראה גאונה.
0: למחרת היא בלונדון, ואיש מוסד אגדי בשם טארזן, שהיה איש צנחנים ידוע, טארזן.
1: אני מכיר אותו, אני הייתי הג'יין שלו.
0: איפה אתה מביא את היציאות האלה?
1: סתם, זה לא אמת. אני לא הייתי הג'יין שלו.
0: עכשיו שימו לב, שתי שניות מהפאנץ'.
1: לא הייתי הג'יין שלו לרגע, לא, הבנתי שאסי עזר היה הג'יין שלו.
0: איתן, ה-MI6, אתה מכיר את ה-MI6? שירות הביון הבריטי. יחד עם האיש שלנו בלונדון, חוקרים ומביאים את המידע הפנימי הראשוני, מה קרה שם?
1: זאת אומרת, היא הייתה על המטוס, היא יודעת מה קרה שם, היחידה, והיא זה... בוא נה, איך הם שחררו אותה?
0: היא מספרת מה קרה.
1: עולים מחבלים, סליחה, אני חייב לעצור אותך.
3: לא, הם שחררו בלוב את כל הנושאים הלא ישראלים, לא?
0: לא, לא, זה אחר כך.
3: אוקיי.
1: לא, אבל כאילו, אתה חושב, אלה מחבלים פסיכים שזה... אבל פתאום היא שאומרת להם, אני זה, ואז הם אומרים, אוקיי, נשחרר אותך, מאיפה פתאום זה בא?
0: אז קודם כל, בוא נגיד שהיו שם שני גרמנים, גרמני וגרמניה, היא דיברה עם הגרמניה, היו שם שני מחבלים ערבים מארגון מאשף, ובכל אופן, היא מספקת את המידע הפנימי, כמה מחבלים, איך הם נראים, יש להם אקדחים ורימוני יד, אגב, לא קלצ'ניקוב שאתם רואים בסרטים, לא היה להם נשקים ארוכים.
1: כן.
0: בקיצור, היא מספקת את המידע הראשוני. ואכן, ביום שלישי, כלומר, כעבור יומיים, מבצעים סלקציה.
1: נכון.
0: בין, אגב, זה לא בין יהודים, בין ישראלים
1: ללא ישראלים. ישראלים ללא ישראלים.
0: כפי הדרכון.
3: כן.
0: יפה. ואז, אבל אם ראו שם מישהו חרדי או מישהו עם כיפה, אמרו לו, היי, אתה, תעבור גם אתה לחדר השני. זה מה שקרה עם ז'אן ז'אק מימוני.
3: כן.
0: בחור צרפתי, לא ישראלי, יהודי, שנורא עזר עם הילדים, ואתה יודע, היהודים הישראלים ככה יושבים ביחד, ובשורה התחתונה אמרו לו, תעבור גם אתה, ובעצם חרצו את גרולו.
1: כי הוא יהודי.
0: כי הוא נהרג בחילופי
1: אש.
0: מה קורה עם אותם זרים? הזרים האלה מוטסים בשתי טיסות נפרדות לפריז, ושם המוסד מביא 25 אנשי מוסד, וגם שבק שדוברי שפות, והם יושבים ובעצם מתחקרים ומביאים את כל ה-inside information, את המידע הפנימי.
3: לא, לא שמעתי אף פעם את הזווית הזאת, אני חייב להגיד.
0: עכשיו שים לב, אתה מקבל עכשיו, שים לב עכשיו סקופ. אחת מהם עם דרכון זר בשם נינט.
1: טייב!
0: לא, נינת מורנו.
3: אוקיי.
1: מי זאת?
0: נינת מורנו, יהודיה, מביאה פנקס שחור, מקריאה להם כל מיני נתונים. נינת מחליטה לעשות עלייה לישראל.
3: כן.
0: לימים הנכד שלה, אמנואל מורנו,
3: מה אתה אומר?
0: מתגייס לסיירת מטכ"ל.
3: מה אתה אומר?
0: זו נינת מורנו.
3: וואו.
1: לא ידענו את זה.
3: שמע, זה דברים שלא...
0: אז בשביל זה אנחנו פה, האיש שלנו במוסד.
3: איזה יופי. יו.
1: איזה סיפורים.
0: בואו נמשיך הלאה, מרצדס. כן. למה מרצדס אתם יודעים?
1: כי זה היה הרכב של מרצדס שחורה, אבל הם לא מצאו מרצדס שחורה.
3: הם לא, ובסוף הסתבר שזה גם ברגע הביצוע זה כבר לא היה אוטו, נכון?
0: אז קודם כל, זה לא משנה, זה האגדה כזאת שהוא החליט לרכב אחר, אבל תראו, המוסד באמת הוא בתמין תכנן לגנוב לאדם נכה בתל אביב את המרצדס שלו. אמיתי. בסוף השיגו מרצדס, הביאו אותה ביום שבת בבוקר לבסיס בסירקין, עכשיו מותר לומר, וחיים זיידל, חבר שלי, סיפר לי, הגעתי לשם, יוני שלח אותי לשער, הכנסתי את המרצדס, יוני מסתכל, אומר, מה זה בש? זה צריך להיות שחור. לקחנו לום, אומר לי חיים, נסענו לפתח תקווה, יש שם חנות טמבור, שבת בבוקר, הכל סגור.
1: פרצו את החנות.
0: שוברים את הדלת, לוקחים את הספרי וחוזרים. רגע לפני שהוא שובר, הוא רואה כתובת לשעת חירום, ניגש לשם, בעלי בבית הכנסת, מוציאים אותו מהתפילה, הולך ברגל, נותן להם את הצבע. אנחנו ממשיכים לזה שההרקולס, ה-C-130, לא יודע לטוס מישראל לאוגנדה וחזרה.
1: מה זה הוא לא יודע לטוס? שים לו טייס, לבד הוא לא יודע. ברור שהוא לא יודע לטוס לבד, הוא צריך טייס. מה זה ההרקולס לא יודע לטוס? הוא מכונה, שים לו טייס, הוא יטוס.
0: לא יודע לטוס בלי לתדלק.
3: היו עצירות בקניה, נכון?
1: שתיין, אלכוהוליסט.
0: בקיצור, המוסד מארגן בקניה גם בדרך חזרה תדלוק, וגם בית חולים שדה שנפרס שם. למזלנו היו מעט מאוד פצועים, וזה בהחלט היה סיוע של המוסד, יחד עם השירות הביון המקומי.
3: כן.
0: בואו נתן לכם משהו חדש שאתם לא מכירים. הייתה שם שלוחה סודית של המוסד בניירובי, ראש השלוחה בערב, במוצאי שבת, קורא לשמונה אנשי עסקים ישראלים, ואומר להם, אני צריך אתכם לשש שעות, מי שלא יכול שיקום ויעזוב. שניים עוזבים, נשארים שישה. הוא אומר להם, תקשיבו, עומדת להתבצע פעולת חילוץ באנטבה, לאחר מכן הם ננחתו פה. תגיעו עם הלנדרוברים שלכם, אני פותח לכם את השער הצדדי בשדה התעופה, אתם נוסעים לכיוון ההרקולסים, מעמיסים פצועים, לוקחים אותם לבית החולים, עושים נגלות עם הלנדרוברים, ובסוף נשארים לשמור, כל אחד נשאר בבית חולים, לשמור על הפצועים שהוא הביא. תראה איזה סיפור.
1: יפה,
0: לא
1: יפה.
0: תראה אותו בשום
1: נכון,
0: סרט.
1: לא ראית אותו.
0: גולת הכותרת של המוסד,
1: כן, לסיום.
0: טייס, לסיום, טייס שמגיע מאירופה, לוחם מוסד, לא ישראלי, יהודי, סוחר מטוס קל, ממריא, מצלם את כל האזור שטח שדה התעופה, מודיע שיש לו תקלה במנוע, נוחת. התמונות האלה מגיעות לישראל, רבין רואה את התמונות ומאשר את המבצע בזכות התמונות האלה שהמוסד הביא, ולוחמי סיירת סיפרו לי שהתמונות האלה עזרו להם, כי זה בעצם היה
3: להתמצא, כן, כן.
1: שמע, זה מבצע שכדי להצליח בו צריכים להיות כל כך הרבה סיפורים מדהימים מסביב,
3: נכון,
1: שהכל יקרה בסוף, כי זה מבצע שיכול להשתבש ברגע אחד.
3: אני חושב שאחד מהסודות של המבצע הזה, שלא היה רגע אחד לעצור ולחשוב מה אנחנו עושים, זה היה צריך לעשות כל כך מהר,
1: ובגלל זה זה הצליח.
3: החיים.
0: פנש סיום, דורה בלוך, מה אומר לך?
1: דורה בלוך, זה הסיפור על האישה שאכלה אוף, סיפור היום ונורא, היא אכלה אוף, נתקע לה בגרון, שקט,
0: לקחו אותה לבית חולים,
1: שקט, נתקע לה בגרון עצם של אוף, יום לפני הפעולה, אתה לא מכיר סיפור הזה?
3: לא,
1: לקחו אותה את הגברת, הם פינו אותה לבית החולים באוגנדה,
3: היא נרצחה,
1: באה מטוס, לקח את כולם, והיא נשארה באוגנדה בבית חולים, ורצחו אותה שם.
0: אז בוא קבלו את הסקופ שלי, שלוש שנים אחרי זה,
1: לא רצחו אותה,
0: שלוש שנים אחרי זה, חבר שלי סיפר לי את הסיפור, מבצע של המוסד, מטוס קל, יתרו את הגופה, הביאו אותה לארץ והיא גבורה בקבר ישראל.
1: זה סיפור אדיר.
0: תודה רבה.
3: יפה מאוד.
1: איזה מסכנה, איך היא פספסה. מה את אוכלת אוף?
3: וואו.
1: ומפה, רגע, לסיום הפינה שלך אני רוצה להגיד.
3: כן.
1: מה אנחנו למדים פה? נחטפתם במטוס, אל תאכלו אוף. זה מאוד מאוד, תאכלו טופו. תאכלו דברים שלא יכולים להתקע בגרון. תשתו, רק תשתו.
3: תאכלו רך, דברים רכים, רכים בדיוק. פירה, בסדר.
1: אל תיקחו את הסיכונים האלה. תביא לי עכשיו, אני אוכל פה דג עם קוצים. יתקע לך בגרון. טוב, יש דברים שלומדים רק בדיעבד.
0: חבר'ה, היה כיף לבוא לאולפן.
3: למדנו המון, למדנו המון, זה באמת...
1: גם הבאת לנו, חייב להגיד, מתנה יפהפייה, אני לא יכול להראות, אני יכול לתאר. אבנר הוציא, אחרי החיסול שעשינו עם הביפרים, הוציא מדליית ביפר כזאת, מחזיק מפתחות ביפר.
0: שעיצב אותה שותפי רועי סגב.
3: אוקיי.
0: וזה מתנה בכל הלב לכל הצוות פה באולפן. אגב, זה רק ארבעה, רועי, לא יותר.
1: כן.
0: זה לא פה, כן? כן. חבר'ה, תהנו, היה לי כיף. אני מבטיח לבוא כשאני בארץ.
1: אבנר אברהם, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: כרגיל. טוב, עכשיו יש לנו קצת תוכן שיווקי, וכבר אנחנו ממשיכים. רוצים לדבר קצת על משכנתאות, חשוב ביותר, במיוחד בתקופה הזאת, לאור המצב הביטחוני, איך שהמצב הזה משפיע על עולם המשכנתאות, איך מתמודדים עם ההחזרים הגבוהים, איך אפשר לנהל את המשכנתה בצורה חכמה יותר. זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל מידע שיכול לחסוך לכם המון המון כסף. כדאי לכם להקשיב. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. הוא יעשה קצת סדר בכל עולם המשכנתאות בשבילנו. עוז, שלום.
4: שלום, שבוע טוב.
1: טוב, עם עליית מחירי דיור, אינפלציה, אנשים מתבלבלים, פריים, מדד, מדד המחירים לצרכן עלה, איך זה משפיע? בוא תתחיל לעשות לנו קצת סדר בעניין הזה. מה כדאי לעשות? כן.
4: כן, במדד ובפריים אין הנחות. כשהמדד עולה גם יתרת החוב עולה, ולעיתים למרות התשלומים החודשיים, ההתקדמות היא נורא איטית בקרן ממה שנדמה. אז בשוק של היום, תכנון נכון של המשכנתא יכול לחסוך עשרות ולעיתים גם מאות אלפי שקלים. אנחנו רואים לא מעט מקרים שבהם ניתן לקצר בין 5-7 שנים עם אותו החזר חודשי, רק בגלל רגולציות של בנק ישראל. הבדיקה אצלנו היא פשוטה, שולחים לנו לוואטסאפ דוח משכנתא, ותוך דקות מקבלים תמונה ברורה של מה אפשר לשפר וכמה כסף ניתן לחסוך. מי שרוצה בדיקה חינמית לחלוטין, כבר עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524.
1: בדיקה שהיא חינם.
4: לחלוטין חינם, חינם ללא עלות.
1: יפה. כמעט לכל אחד יש חוץ מהמשכנתא גם הלוואות נוספות. אפשר לאחד אותן לתוך המשכנתא. כמה כסף באמת זה יכול לחסוך למשפחה ממוצעת?
4: ככה, לרוב משפחות במדינת ישראל המשכנתא היא רק חלק מסך ההתחייבויות הכוללות, הלוואות, כרטיסי אשראי, מינוסים שיוצרים לא מעט עומס חודשי משמעותי. במקרים רבים ניתן לאחד את ההתחייבות לתוך המשכנתא ולהחליף ריביות גבוהות בריבית הרבה יותר נמוכה. ההחזרים צונחים מ-15,000 שקלים ל-6,000, 7,000 שקלים, זה דרמטי. אז אני ממליץ לכל מי שיש משכנתא והלוואות לכל מטרה ומרגיש מחנק אשראי ורוצה כבר מהחודש הבא לשלם משמעותית פחות, חייגו לכוכבית 6524, תהנו מבדיקה מהירה וללא התחייבות.
1: טוב, בוא נדבר רגע על המונח המוזר הזה שאנשים לרוב לא מבינים מה הוא אומר בכלל. משכנתא הפוכה, מה זה, איך זה, מתי זה הופך לכלי פיננסי חכם?
4: כן, משכנתא הפוכה היא קודם כל מיועדת לבני 60 פלוס עם נכס שרוצים להפוך אותו לכסף נזיל בלי למכור ובלי להחזיר שום דבר בהחזר החודשי. יש כמובן אפשרויות שכן ניתן. כן. מקבלים הלוואה כנגד הנכס, ההחזר מתבצע רק בעת המחירה או בירושה, זה יכול לשמש להשלמת הכנסה, סגירת חובות ופשוט שיפור איכות החיים. אין חובה בביטוח חיים, יש מגוון מסלולים וניתן גם לפרוע ללא כנסות יציאה. פשוט מוצר שחייב לבדוק מקצועית ולא לגשת אליו לבד מול הבנקים. אז מי שצריך כסף מיידית, הוא ובת הזוג שלו מעל גילאי 55 ובעלי נכס, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 6524 ונתקדם לבדיקה.
1: תגיד עוז, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מתחילים לגשש את, אתה יודע, את דרכם לכיוון המשכנתא, והאם יש איזה שינוי קטן שהם יכולים לעשות כדי להוזיל את ההחזרים באופן משמעותי כבר עכשיו?
4: כן, הטעות הכי נפוצה היא שאנשים מסתכלים רק על ההחזר החודשי ולא על כל מבנה המשכנתא והעלות הכוללת לאורך שנים. עוד טעות היא להישאר עם אותו תמהיל לאורך זמן בלי להתאים אותו לשינויים בריבית, במדד ובמצב הכלכלי. השינוי הקטן שיכול לעשות הבדל גדול כבר עכשיו הוא בדיקה מקצועית של המסלולים. הרבה פעמים שינוי נכון בתמהיל יכול להוריד החזר או לקצר שנים בצורה משמעותית. כוכבית 6524, ממתינים לכם לבדיקה מיידית ומהירה.
1: יפה, הטבה מיוחדת למי שמתקשר בעקבות השידור?
4: כן, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6524, מציין שהגיע דרך התוכנית של שי גולדשטיין, מקבל הטבה ייחודית של 2,500 שקלים, הנחה בעלות הטיפול. מעבר לזה, אנחנו עושים בדיקה מלאה למשכנתא, בלי לצאת מהבית, כולל ניתוח מסלולים, בדיקת אפשרות לקיצור שנים או הורדת החזר. תוך זמן קצר תקבלו תמונה ברורה, מה באמת ניתן לשפר, ובסוף זה פשוט, שיחה קצרה יכולה לחסוך חיסכון משמעותי. אז כוכבית 6524.
1: כוכבית 6524, בדיקה חינם, ללא התחייבות. חייגו עכשיו, קבלו את הפרטים, נראה לי שזה יכול להיות שווה לחסוך קצת כסף ככה. עוז, תודה רבה, עוז משכנתות.
4: תודה לכם.
1: להתראות. אוקיי, חברים וחברות, זה הגרן וינה, פתח את היין.
2: רגע, רגע.
1: לקרש.
5: לגרן וינה.
1: יאללה, בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה.
5: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: יפה מאוד, אנשים אוהבים לדבר, אנחנו מלקטים עבורכם את כל מה שהם אומרים, מגישים לכם את זה על מצע של חסה.
3: מצע של ביסקוויט, כן.
1: ביסקוויט חסר, על מצע של ביסקוויט חסר. יאללה, בוא נתחיל. טלי עומר, היא הבת של דבורה עומר.
3: אוקיי.
1: הסופרת, דבורה עומר.
3: אוקיי.
1: שכתבה את הספר...
3: ילדים, זאת סופרת ילדים כזאת, נכון? דבורה עומר.
1: דבורה עומר.
3: זה בלקאוט, זה לא יפה.
1: ניסים במושב, אין להם שמות כפעם לספרים של הילדים, היה ניסים במושב.
3: מה זה בושה? זה בושה, בוא נעשה רגע...
1: שוקי בגן החיות.
3: לא, אי אפשר ככה, סליחה, זה ממש חוצפה, זה ממש בושה.
1: טוב, אתה תבדוק את זה.
3: אני חייב לבדוק, זה ממש מתבייש.
1: אתה תבדוק את זה, בינתיים אני רק אגיד לך, שטלי עומר היא הבת של דבורה עומר, והיא חריפה והיא מסבירה בעצם מה עדיף, להתגרש או שבן הזוג ימות.
6: Okay. גירושים זה מרסק אותך.
7: נכון,
6: כלכלית.
7: נכון.
6: אז אני חושבת שזה עדיף להתאלמן.
1: כאילו להתאלמן זה לא מרסק אותך.
3: אם את שואלת אותי, שימות, עדיף שהוא ימות.
1: אם אני אתגרש ממנו זה יערוס אותי, למה? כי הוא ימשיך לחיות וליהנות.
3: כן.
1: ואני אמשיך לראות אותו נהנה.
3: אבל את יכולה גם את ליהנות, לא?
1: לא, אם הוא נהנה אני לא יכולה ליהנות.
3: אבל...
1: אני יכולה ליהנות אם הוא לא ייהנה.
3: אז מה את רוצה שיקרה?
1: שימות! ימות, הוא לא יהנה.
3: קצת קיצוני אבל.
1: קיצוני שהוא ימות?
3: כן.
1: איך זה קיצוני?
3: גם לא מגיע לחיות, לא?
1: למה מגיע לו לחיות אם הוא לא רוצה לחיות איתי?
3: לא, אבל...
1: למי שלא רוצה לחיות איתי מגיע לחיות?
3: אני יכולה לאחל לו לחיות בסבל. אני רוצה שאני אצליח, אני אפתח פרק ב' בשמחה וססות. והוא לא, הוא מסכן, יהיה לבד בבית, אף אחד לא יבשל לו, אף אחד לא יהיה איתו, וזהו, הוא מסכן.
1: אז הוא יטריד אותי, יתחיל לרצות לחזור אליי.
3: אז עדיף שהוא ימות.
1: את יכולה להרוג אותו כבר או לא? נו, שימות כבר, למה הוא רודף אחריי? זה השטויות האלה.
3: אוי, וואי, וואי, וואי.
1: לא, לא יפה. לא יפה, מה, בגלל שאת לא רוצה אותו, אז עדיף שהוא ימות.
3: כן. עדיף להיות אלמנה.
1: אני לא חושב, עדיף להיות אלמנה. אתה יודע, המדינה הזאת התמלאה באלמנות בחול בשלוש שנים האחרונות. לא כדאי. בהקשרים
3: אחרים, נכון.
1: בהקשרים אחרים לגמרי.
3: כן.
1: מה היית רוצה בלהיות אלמנה באמת?
3: לא הבנתי את הטיעון שלה, מה כל כך מעדיף בזה.
1: כן.
3: כאילו, כל כך... זה צייה אגואיזה.
1: של לדון בזה.
3: סטטוס יותר טוב, לא יודע, כן.
1: כן. שחר חסון.
3: אוי, נחמד.
1: אין כמו שחר חסון.
3: כן.
1: שחר יספר לנו קצת על רגע משפחתי במלחמת המפרץ. חוזר למלחמת המפרץ, קצת אבא שלו כמעט מת, אם מדברים על כמעט אמא שלו נשארה אלמנה. כיצד אבא שלו כמעט מת בחדר האטום.
8: אנחנו בחדר האטום, אבא שלי כולו, סיום מסכות! דקה לתוך האירוע, אבא שלי ככה. שוש! שחר, שנכנסתי למערכת העצבים, שחר! אמרת לך לשים סמרטוט, שחר! שחר לשים את הסמרטוט באותו יום, שחר! הוא בטוח שהגז העצבים נכנס לו עכשיו לגוף, שחר! והתחיל להקציף מהפה, אני רואה בתוך החלונות של המסכה קצף עולה למעלה, העיניים הפוכות, אדומות, שחר! והתחיל להיפרד מהמשפחה, שחר, אתה ילד טוב! שחר, הכסף נמצא מאחורי המקרר בבלטה השלישית! פתחתי לו את הפקק. אתה הומו ואין כסף.
1: איי, שחר, שחר, אחד האנשים המצחיקים. אני כבר חושב ששחר חסון כיום הוא בעיניי אחד הסטנדאפיסטים המצחיקים בעולם.
3: נכון.
1: בעולם.
3: איך זה עובד? אתה חושב שהוא יושב וכותב את הטקסטים?
1: כן, כן, כן. הוא כותב, הוא מאלתר מלא.
3: כן.
1: מלא הוא מאלתר, אבל כן, יש לו סיפורים בהחלט, הוא כותב. בטח, בטח. אתה לא יכול לעשות סטנדאפ כזה טוב אם אתה לגמרי לא כותב.
3: כן.
1: זהו.
3: כן.
1: איזה צער.
3: ממש.
1: אולי נשאר עוד שעה, מי אחרינו?
3: אני חושב שיש חצי שעה מוזיקה ואז ברדוגו.
1: אז מה רוצה שעוד חצי שעה?
3: התחנה תשמח לוותר, נכון? עד שש או עד חמש?
1: לא, לא, אנחנו לא נריבים.
3: עד חמש.
1: אני לא אקח לברדוגו את הרצועה
3: שלי. לא, אז עד ארבע וחצי אנחנו פה.
1: טוב, עזוב, אני אלך וזהו. יאללה, חברים, נלך וזהו. נהיה פה מחר, יש לנו כל השבוע, מה לחץ. מחר נהיה פה עם קולות חדשים, שירים חדשים, הכל חדש, אבל אנחנו אותו דבר.
3: אנחנו הקבועים, כן.
1: יפה. בדיוק. תודה לנדב רוזמן שאלה, חול שירה זה יפיק. טכנאי אסף חנגל, דיגיטל איציק זה, מחולל האינסרטים.
3: הוא המלך מתיה הראשון, מה זאת אומרת.
1: ואנחנו מאחלים לכולנו שיהיה לנו יום טוב ושקט ורגוע, ונחזור מחר בשתיים בצהריים.
3: אכן, כן. ביי שי.
1: להתראות.

0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי!
11: מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: גלי ישראל,
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: גלי ישראל, החדשות.
14: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בחטיבת גולני. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו ואמר שדוד הוביל באומץ את חייליו בחזית הקרב כדי להגן על אזרחינו ויישובנו מפני מחבלי חיזבאללה. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין גבעת ציון בעיר. יהי זכרו ברוך. כוחותינו האוויריים חיסלו לפני שעה שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מבנה במרחב בית להיה בצפון רצועת עזה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפות קרקעיות שמבצעים לוחמינו באזור זה. הממשל בטהרן ממשיך להטל בארצות הברית ברקע השיחות בין המדינות. בנאום שנשא המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, הוא קרא לקדם תביעות משפטיות בינלאומיות לגבי התקיפות שביצעו ישראל בארצות הברית באיראן, תוך שציין שיש לתפוס את הפושעים בצווארם ולהביא אותם לדין על מעשיהם. באשר למיצר הורמוז, הבהירה הטלוויזיה האיראנית שהמעבר בו עדיין מחייב תאום עם משמרות המהפכה. בנוסף, לא מרפא משטר האייתולות מלקשור את הזירה הלבנונית לעניינם, והוציא הודעה דרך משרד החוץ בה נאמר שהם דורשים לוח זמנים לנסיגה הישראלית משטחי לבנון. בג"ץ החל הבוקר לדון בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירה שהוגשה נגד הליך הבחירה של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במהלך הדיון קרא נציג יועמ"שית הכנסת לחבר השופטים להימנע מפסילת רבלו, גם אם הם יקבעו הלכה חדשה שאסור לצלם את ההצבעה. הוא ציין שכל הגורמים במליאה לא ידעו שאסור לצלם. בנוסף אמר נציג סיעת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, שלדעתו מי שהגיש את העתירה לפסילה, מכוון גם לקביעות בפסק דין שישמשו אותו בהמשך לערער על תוצאות הבחירות. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע שבהמשך השבוע תתכנס הוועדה לדון בהוראת השעה להפסקת המעצרים הפליליים של בני הישיבות. הודעתו של ביסמוט הגיע כמענה למכתבו של שר הביטחון ישראל כץ, שהדגיש כי יש למנוע את ההסלמה ואת הפגיעה בסדר הציבורי במהלך תקופת הבחירות. במכתב התגובה שהוציא יושב הראש אף ציין שמדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בין הציבור הכללי למגזר החרדי בעת חסימת הכבישים, שיסודם בקביעתה של היועמ"שית המודחת מיד, לפיה אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את בקשתו של גדי אייזנקוט להסיר באופן מיידי את הסרטון שפרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בו נאמר שבממשלת אייזנקוט יקים נפתלי בנט מדינה פלסטינית. עם זאת, הורה סולברג בהחלטה הנוגעת לעתירה נוספת שהוגשה בעניין לעותרת להביע את עמדתה, ולאחר מכן יחליט על המשך הטיפול בעתירה של אייזנקוט. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
14: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
14: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות,

0: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
2: מנוח מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
0: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: גנזינה, מאמנת ראשית של מכבייה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
0: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים, מחכים לכם בסניפים, צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: היי!
6: מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו. כוכבית 2915. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
8: שומעים שזה ישראלי.
9: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: נשארת בתוך שטחה.
1: תראה, קודם כל צריך להגיד שאנחנו באירוע באמת דרמטי, כי האירוע הזה מתלווה אל תוך אותו אירוע של הסכם ה-MOU האמריקאי, איראני, ואל תשכח שלפני שבוע, ממש לפני שבוע, ממש ברגעים האלה, הקימו תא, אתה זוכר? הקימו תא בין קטאר, ארצות הברית ואיראן, שידון על ענייני לבנון. התא הזה היה אמור להיות זה שבעצם מחריב את היכולת של ישראל להגן על עצמה.
0: למעשה לכפות עליה נסיגה.
1: כי, בדיוק, כי אנחנו היינו צריכים לסגת כדי לשמר את אותו הסכם, והקימו תא, הקטרים עשו מצב והם הקימו תא, ויצא באופן גדול, ויצא באופן, מה שנקרא, לוחץ על ישראל, שאנחנו הולכים לוותר בלבנון. והנה, ברוך השם, ההסכם הזה ביום שישי, שאני ראיתי, תכף נדבר על המבקרים אותו, אני ראיתי בו, האמת שהופתעתי מאוד, ידעתי על שיחות, כי כל יום דיווחנו על השיחות שמתגבשות בוושינגטון, אבל לא האמנתי שזה מגיע למצב שבו האמריקאים נותנים בעצם את החסות לכך שממשלת לבנון מזמינה את ישראל. אנחנו היום יושבים בלבנון בהזמנת ממשלת לבנון, או בהסכמת ממשלת לבנון. אנחנו יושבים 11 קילומטרים, יושבים בבופור. עכשיו, כל זה נעשה באומנות של נתניהו, ועכשיו, איך הם רוצים להוריד את זה? הם לא יכולים לפרגן. אז הוא צעק עליו. כל פעם שיחת צעקות. שמעת שיחת הצעקות שהייתה?
0: לא, אבל תשמע, אתמול לא עושה מסיבת עיתונאים.
1: רגע, שהשגריר בוושינגטון צעק על נתניהו. זה לא נתניהו שעשה את המהלכים האלה. זה השגריר בוושינגטון שצעק עליו. אתה מסתכל על חבורת הליצנים האלה.
0: למה הם לא משדרים את... כל הזמן טענו שנתניהו לא עושה מסיבת עיתונאים.
1: רגע, חכה לפני מסיבת העיתונאים.
0: למה הם לא משדרים את זה? כל הזמן הם מתלוננים על זה.
1: אז קודם כל, ההסכם הזה הסכם דרמטי, משנה מציאות, ישראל יושבת שם. עכשיו, הלחץ על ישראל לסגת, הוא אומר שהאמריקאים צריכים גם להפר את ההסכם שלהם עם הלבנונים, עם הנוצרים, עם הציר הסוני. כן, גם הסעודים שם, ולוותר עליהם ולייצר מצב שבו ישראל תיסוג על הסכמה שלפני שני רגעים חתמנו. על פי מה שברור כרגע, המצב הזה בתקופה הקרובה לא הולך לקרות. נכון, גאון הדור עוקר הרים ומשברם, מוכר מדינת ישראל לחיזבאללה, יאיר לפיד, רואה בזה מינוס, כי האיראנים יוכלו לתחזק את החיזבאללה מעבר לקו הצהוב. אבל אנחנו יכולים לפעול מעבר לקו הצהוב, אם אנחנו מזהים סיכון. אז הוא תוקף אותנו, עד לפני שני רגעים אמר, רגל מדינית, אין זה, אין הסכמים. תכף אני אגיד לך מה אמר גדי אייזנקוט ביום שישי האחרון.
0: אתה יודע שחיזבאללה איבד למעשה את הלגיטימציה שלו בלבנון, כי כל הלגיטימציה שלו הייתה לסלק את הכובש הישראלי.
1: נכון, את זה אמרנו שהוא מגן לבנון. כל הזמן הוא היה מגן לבנון.
0: אבל הוא איבד את הלגיטימציה עכשיו.
1: וגם האיראנים. גם האיראנים הם כוח זר שבלבנון. עכשיו, בוא נגיד ככה, צריך להגיד שהלבנונים הם מה שנקרא... מאוד אמיצים, אלה שעשו את זה. אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד.
0: זה לא פשוט.
1: אבל קודם כל יש את זה על השולחן. זה אקמול. עכשיו, כשאתה רואה את יום שישי האחרון, תסתכל כמה עליבות. עליבות.
0: רק ראיתי את ה...
1: הוא שחקן פוליטי.
0: לא ראיתי את הטקסט, רק את הכותרות. אבל אתה יודע, שאלתי את עומרי אסנאיים.
1: של מי?
0: כל הכתבות על אייזנקוט.
1: על אייזנקוט.
0: אני שאלתי, אבל באתי לכאן עם שישי בבוקר, ראיתי את כל הכותרות, אז שאלתי את עומרי אסנאיים. הרי הוא שאל את אייל חסון, נתניהו התקשר להגיד לך תודה, שאלה שמאוד הרגיז אותי. אז אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שאייזנקוט מתקשר עכשיו להגיד תודה
1: לנדב
0: ויאל,
1: ולדרוקר,
0: ולברנע?
1: תראה, עומרי אסנאיים,
0: הוא התקשר להגיד להם תודה, אתה חושב?
1: בטוח, שלח להם זר פרחים. לא, הם שלחו לו.

0: פרחים.
1: הוא אפילו לא אומר להם תודה, כי זה מובן מאליו.
0: זה מובן מאליו, הוא עובד אצלם. עכשיו זה עליו. הכותרת, עכשיו זה עליו. קודם זה היה על בני גנץ. אחר כך על יאיר לפיד. אחר כך על נפתלי בנט. אחר כך עוד פעם על בני גנץ. ועכשיו הוא על המחנה, הוא עובד אצלם. עכשיו תראה כמה עליבות. אני לא אתייחס לעניינים שלו כאב שקול, למרות שגדי אייזנקוט בדרך מאוד חכמה שותל את זה בפנים, ואוי ואבוי למי שיגיד מילה אחת, ואני אומר לכם, במלוא הכאב הגדול, גדי אייזנקוט ראוי לכל מילת ניחומים בתור אב שקול. כל מילת ניחומים, ואין ניחומים. אין ניחומים בעניין הזה. אין רגע של ניחומים. אבל אתה שחקן פוליטי. ועכשיו אני הולך לפרק הפוליטי ואני שם אותו.
1: פרק יחצני, אתה מתכוון.
0: יחצני. ומה אומר? אין כבר דיונים על כלום. הוא נותן כתבה בידיעות אחרונות, שהוא מובן מאליו, שזה עליו, דוקטרינת אייזנקוט, עכשיו זה עליו, כותב נדב ויאל, הוא המועמד של הגוש, עכשיו הוא המועמד של הגוש, והשבוע הוא חזר אל המקום שיגדיר או לא יגדיר את הבחירות בעוטף. בוא, אתה הלכת שנה שלמה, לאקטם לי, שאני אמרתי שהוא התריע לבנון, ישב איתנו. עכשיו הוא אומר שם בכתבה, אין כבר דיונים על כלום. לא באמת, לא איראן, לא לבנון, אין דירקטיבה. הוא אומר את זה ביום שישי בבוקר. והוא מדבר על כבר כמעט ניצחנו, אבל בערב מתברר שיש דירקטיבה, ושיש דיונים, וכמה קבינטים, ויש דירקטיבה לגבי לבנון, ויש הסכם. אז מה מועילה האמירה שלך בבוקר, ומה אתה אומר בבוקר? לבנון היא בית קברות פוליטי לראשי ממשלה, ממנחם בגין ועד לאהוד אולמרט. תשמעו את המשפט הזה. לבנון היא בית קברות פוליטי לראשי ממשלה.
1: אוקיי, מה הוא מתכוון לעשות?
0: אל תעשה כלום בלבנון.
1: מה הוא מתכוון לעשות? תסביר לי.
0: אל תעשה כלום בלבנון, כי לבנון היא החלטה פוליטית. היא לא החלטה להגן על יישובי הצפון.
1: אבל גם שאתה לא עושה כלום זה בית קברות פוליטי.
0: לא, זה בדיוק, אבל אם אתה עושה, אתה מבין, האיש שאמר שיש שם את המנהרות, ובנה אותם, האיש שאמר בואו נסגור את העסקה ברפיח, תשימו לב, לבנון היא בית קברות פוליטי. הנה. זאת
1: אומרת שכאילו בגין ואולמרט.
0: בוא נראה לך.
1: בגין ואולמרט יצאו ל...
0: כן. הוא מוכן למכור, שבעה באוקטובר עושה את הישגים כברים קרס, הוא מוכן למכור כלל כדי שתהיה ועדת חקירה פוליטית. לבנון, תראו את זה בפסקה הראשונה, היא בית קברות פוליטי לראשי ממשלה ממנחם בגין ועד לאהוד אולמרט.
1: זאת אומרת, זה אייזנקוט?
0: אייזנקוט, אייזנקוט, ציטוט. עכשיו נתניהו, לשמחתו ולצערו, אני לא יודע, נתניהו שקוע בא עמוק. תקשיב.
1: רגע, אולי הוא ככה, אתה לא יכול לקבל יותר מעשרה מנדטים.
0: עזוב, זה משהו אחר. פרק אחר. עכשיו הוא שקוע בא עמוק, לבנון. כשנכנסים לכבוש את לבנון ולהביא תשובה לזה, אז שקוע, מה, רק רגע אחד, קיבלת החלטה פוליטית, אחרי זה הוא שורף את חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, אני לוקח אתכם אל תוך הכתבה, תוך מה ששלפתי. חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, עמד ושוחח איתו, הם רוצים להדגיש רבע שעה בחלל המרכזי. חיים ביבס, כותב נדב ויאל, ידע מה הוא עושה. יש מועמד לראשות ממשלה, וכרגע הוא המועמד המוביל, וזה לא ראש הממשלה בנימין נתניהו. שום דבר רע לא יצא לביבס מעברת מסר לנתניהו, שהוא לא בכיס של אף אחד. חיים ביבס, אני במקומך, כמי שרוצה להיות משוריין בליכוד, הייתי מתייחס לפסקה הזו עוד ועוד ועוד. פסקה שנדב ויאל כיוון אותה, יחד עם גדי אייזנקוט, ולהבנתי, גם עם חיים ביבס. אין משהו אחר.
1: אבל זה, רגע, אני מבין, אבל זה תעמולה, תקשיב.
0: זה תעמולה, תסתכל.
1: זה תעמולה לכל דבר.
0: אבל תסתכל איזה שפה, תסתכל איזה שפה יש למועמד לראשות ממשלה. כן, האיש שהוא כולו, כולו אומר ממלכתיות, והיה עם האחים לנשק, תראה מה הוא קורא, איך הוא קורא.
1: רגע, תגיד לי, אבל רפי שרמשיך ברדוגו, מה עם נפתלי בנט?
0: עזוב, הוא לא שחקן.
1: רגע, הוא כבר לא מועמד שלהם, נגמר הסיפור שלו. זהו.
0: הוא לא שחקן. עכשיו, הוא אומר, אתה יודע איך הוא קורא איתמר בן גביר? פעם ראשונה הוא אומר שהסכמתי עם העגל הזה. פעם ראשונה שהסכמתי עם העגל. הנה, אני מראה לך. בציטוט.
1: לא אמרת לי להכין שיעורי בית, זה לא יפה.
0: אני, אם הייתה לי את התוכנית שלכם ביום שישי, זה מחשבות בעם, אני עמוס מדי, הייתי עושה את זה. ככה הייתי עושה. שהסכמתי עם העגל הזה. הנה, ציטוט, אתה רואה גרשיים.
1: פיתות.
0: ציטוט, גרשיים עם העגל הזה. שפה של ראש ממשלה, של מועמד. אחרי זה תראה איך הוא קורא לבצלל סמוטריץ' ולערוץ 14. סמוטריץ', ערוץ 14, הם לא מבינים, הלייצים האלה. אתה מבין, שפה של איש ממלכתי, איש שרוצה, ושום דבר על ה... תראה, שואלים אותי על מה חיים ביבס, שואל אותי בכיר מאוד בליכוד, על מה חיים ביבס רוצה שריון, תשאלו אותו, חביבי, זה ששואל אותי, אדם בכיר מאוד בליכוד, נגיד, מאוד מאוד בכיר, כן, גם חיים ביבס רוצה להיות שר שיקון, אנחנו צריכים להגיד את זה בצורה ברורה.
1: אבל אני רוצה להזכיר לך
0: שזה... אז על מה, תשאלו אותו, זה שלכם בליכוד, אבל אני עוסק עכשיו בגדי אייזנקוט.
1: אבל אני רוצה להזכיר לך רק שהצוות הזה, נדב וילת אייזנקוט, זה אותו צוות של... אחרי הבחירות, אחרי הפסד בבחירות הקודמות, שאמר שנוציא מיליון אנשים, שזה הפינג, זה הפינג פונג ביניהם.
0: עכשיו הוא אומר שנתניהו היה ב-11 לאוקטובר היסטרי. תקשיב טוב, תקשיב טוב, גדי אייזנקוט. הרי אתה כל הזמן לכלכת עליי.
1: הם אומרים על נתניהו שהוא היה עצוב, מה אתם רוצים שהוא היה שמח? תגיד, הם לועגים לו שהוא היה עצוב ב-11 לאוקטובר.
0: לכלכת עליי, על יעקב ברדוגו, שאני הייתי שם ולא משנה, שזרתי שאתם תהיה ממשלת אחדות, אז תכף נדבר בממשלת האחדות. מי שהיה היסטרי, היית אתה. מי שהיה אדם קטן, היית אתה. מנעתם את הכניסה של גדעון סער לממשלה, אבל יותר מזה, מנעת הכניסה...
1: של ליברמן גם לא.
0: של ליברמן, זה בדיוק. אתה, על האצבעות שלך, נלחמת של ליברמן לא ייכנס לקבינט המלחמה. נלחמת מלחמה גדולה. אני אזכיר לך כמה דברים. אתה פה לא מזכיר את הדברים שבריק אמר עליך, תכף אני משמיע אותם, ופירות טרופים, שתכף נדבר עם פרופסור דוקטור אמיר בוחבוט. שים לי רגע את מה אומר עליו בריק.
2: הוא היום מספר סיפורים שהוא היה נהדר, אבל אלוהים שמור, יש לי את כל החומר שקרה אצל אייזנקוט בארכיון של צה"ל. שתהיה ועדת חקירה, ואני אקריא את כל מה שקורה שם, אלוהים ישמור, הוא לא יכול להיות ראש הממשלה.
0: הנה זה אומר אליך בריק, אומר אליך בני גנץ. עכשיו, אנחנו לא מכונת רעל, אנחנו אומרים רק את האמת. אנחנו לא מכונת רעל, אתה אומר פה, המכונה תקום עליך. זה בריק, מה, הוא שייך אלינו? בני גנץ שייך אלינו? פירות טרופים, זה שייך אלינו? ועל פירות טרופים נדבר עוד הרבה. ערב טוב לך, דוקטור אמיר בוחבוט.
3: ערב טוב לכם ולמאזינים, דורון שלום.
0: לא נתעמק בפירות טרופים עוד פעם. קח אותנו למנהרות החיזבאללה ולתא שנמצאות כרגע בלבנון, שעל פי, על פי גדי אייזנקוט, זה בית קברות לאנשים פוליטיים. צריכה להתקבל החלטה לא להיכנס לשם. כך הוא אומר בסוף שבוע, אבל אתה לא חייב להתייחס. תייחס להסכם עם לבנון.
3: אז אחרי הרבה ביקורת בציבוריות הישראלית, גם של פוליטיקאים, גם של קולגות שלי, מדוע אין רגל מסיימת פוליטית, מדינית, אז הנה לנו הסכם שבעיניי הוא התחלה של משהו חיובי בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, שהשורה התחתונה, הציבור שואל רק שנייה, על מה הם חתמו באמת ביום שישי? מה שהם חתמו זה על תקיעת טריז, אצבע בעין, גם למשטר האיראני שניסה לחבר את ההסכם האיראני-אמריקאי את חיזבאללה, באופן כזה שצהל יוצא מלבנון, לא באמת מפעיל לחץ על ארגון חיזבאללה, מפרק את הסכם הפסקת האש באופן שנראה לו. שורה תחתונה, צהל נשאר על הקו הצהוב, זה אומר שכל השטח שנכבש באופן הזה שמאיים על היישובים הישראלים בקו הגבול, צהל לא זז ממנו. מה כן? צהל בחודש, בוא נגיד בחודש וחצי האחרונים, הרחיב קצת מעבר לקו הצהוב. אז יכול מאוד להיות שמשתי נקודות הוא ייסוג, תחת התחייבות של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו, כולל לפרק את התשתיות של הטרור שנבנו שם במימון איראני. למה הדבר הזה מטריף את האיראני ומטריף את חיזבאללה? כי פתאום הם מבינים שההתעקשות הישראלית מסוגלת לצמצם את כוחו של חיזבאללה, ובאופן ישיר לצמצם את כוחו של איראן.
0: אבל למה זה טריז באצבע של העין האיראנית, כמו שאתה אומר, וזה לא הצלחה של מדינת ישראל? למה אני צריך ללכת תמיד על הנגטיב? למה לא על הפוזיטיב? הנה, ישראל שיפרה את יכולותיה הביטחוניות.
3: אני אסביר, כי מזכ"ל חיזבאללה, שייח נעים קאסם, התלבט מאוד מאוד האם להצטרף למערכה של איראן נגד ישראל. הוא הרי יכול היה לשבת בשקט, הפסקת האש הייתה משחקת לידיים שלו, ואף אחד לא מתעסק איתו. אבל הוא הבין שככל שינקוף הזמן הוא הולך וייחלש, ואז האיראנים לא באמת יפרגנו לו בכסף כמו שהם פרגנו לו קודם לכן, ולכן אין לו ברירה אלא להמר. האימור שלו עד לפני חודש וחצי, מבחינתו הוא היה לסוס. הנה הוא משגר כתבאמים, והנה הוא משגר רחפנים עם סיב אופטי וכו'. ומה קרה פה? מה שקרה פה זה שישראל התעקשה לנתק אותו מהציר האיראני, וההסכם הזה מנתק אותו מהציר האיראני, ומחליש את ההסכם של איראן עם ארצות הברית. הרי מה הם באו ביקשו? הם ביקשו שתהיה הפסקת אש בין ישראל לבין לבנון, ושצהל ייסוג מהשטח. בפועל זה לא קורה. ההתעקשות של ישראל כץ וראש הממשלה להישאר בתוך השטח הלבנוני נשא פירות.
0: אבל הנה, וכרגע עכשיו דובר משרד החוץ האיראני אומר ממש עכשיו שהוא דורש, כן, לקבוע בהקדם האפשרי לוח זמנים לנסיגה ישראלית בלתי מותנית מהשטחים הלבנונים הכבושים. זה בבעה
3: בועני. מצוין, מה ישראל הבאה ואמרה? אין בעיה, קחו בבקשה את שתי הנקודות האלה שלא נמצאים בשטח מבצעה, בשטח עם שליטה מבצעית גבוהה של צה"ל, ותפרקו שם את חיזבאללה. בואו נראה אותם מתמודדים עם תשתיות טרור של חיזבאללה. אם אתם תתמודדו, ניסוג משאר השטחים בהדרגה.
0: בעצם זה הישג עצום למדינת ישראל, לקבינט ולראש הממשלה. ככה צריך לספר את הסיפור הזה. למה יש
3: כל, למה ראית אותי מספר את זה אחרת?
0: לא, אני שואל למה מספרים אחרת. למה גדי אייזנקוט קורא לזה בית קברות לאנשים פוליטיים? למה המינוח הזה? למה האמירה הזאת שאין דירקטיבה? הוא כותב ביום שישי בבוקר, אין דירקטיבה בלבנון.
3: אני לא קורא עיתונים, אבל לא משנה. מה שרצה רק להגיד לך זה דבר כזה. תראה, בסוף, כשאני מסתכל על הפרטים, אז בצד החיובי, תיארתי את זה, יש פה סיכוי טוב לסייע לממשלת לבנון, שאתה רואה אותה, יוצאת חוצץ נגד חיזבאללה. מה יותר מזה? חיזבאללה מצידו מאיים גם במלחמת אזרחים, הוא מנגד, והיה והם לא יצליחו לממש את הדירקטיבה שנכתבה בתוך ההסכם, אז ישראל נמצאת בתוך השטח הלבנוני. עכשיו יבואו המקטרגים ויבואו ויגידו מה לנו ולשטח לבנון, מה לנו וללבנון, עוד פעם בוץ לבנוני. אוקיי, אז בואו תספרו לי מה החלופה. שוב, לסגת לקו הגבול הישראלי, לחכות השבעה באוקטובר במודל לבנוני, או לחכות שחיזבאללה ישגר טילים או רחפנים על יישובים ישראלים סמוכי גדר. זאת האלטרנטיבה? מה לעשות? אם הייתי לוקח עכשיו את כל הרמטכ"לים בשני העשורים האחרונים, ושואל את עצמי, מי חתר למגע נגד חיזבאללה? מי דאג לתקוף אותם כשהם מעבירים רכיבים קריטיים לתוך לבנון? מי דאג לאתגר אותם בקו המגע כדי שכוח הדואן לא יקים את אותן מנהרות שיודעות לאכלס 1,000 ו-1,500 מחבלים בצד קרקע, שיודעות לספוג גם תקיפות של חיל האוויר הישראלי? מאחר וזה לא קרה, אז אני מצפה מכל אחד שיקח אחריות על מה שקרה פה. אנחנו היום מקזזים יכולות של חיזבאללה שנבנו במשך 20 שנה במיליארדי דולרים איראנים, מאמץ הנדסי גדול מאוד של ארגון חיזבאללה, וככל שינקוף הזמן, ואנחנו נהרוס יותר תשתיות מעל ומתחת לפני הקרקע, ונהרוג יותר מחבלים של חיזבאללה, הם יצטרכו לייבא, בחירי חרב ממדינות אחרות, וזה כבר קורה.
0: מבלי להכעיס אותך, מערכת וואלה שאתה חבר בה, הוציאה כתבה היום, שהסכם לבנון, חיזבאללה רואה בו הסכם קנייה של ישראל. אין חתימה
3: ש, כבוד, אנחנו מערכת הטרוגנית שיודעת להפיע.
0: אבל זה המערכת. מי זה המערכת? למה לא כתוב שם הכתב?
3: כל הכבוד למערכת וואלה, שיש בה הטרוגניות והבעת חופש דעה מורחב,
0: ואני גאה
3: להיות חבר במערכת וואלה.
0: למה אין שם?
3: אני עוד פעם אומר לך, גאה ביותי עובד מערכת, וואלה, גאה בהטרוגניות ובחופש הביטוי. אני מניח שגם דורון מפרגן
1: יותר. כן, אבל תגיד
0: לי... בוא נדגיש ככה, ההסכם הזה משאיר אצל ישראל שליטה והסכמה היסטורית...
3: הוא לא הסכם, כן, אני אסביר לך למה, כי הוא לא הסכם מוחלט. בסוף יש בעד ונגד וזה לגיטימי. בסוף אנחנו נמצאים פה בפוזיציה שאתה שואל אותי, השאלה הגדולה ביותר זה איך נכנסנו לברוך הזה מול איראן, איך האמריקאים התהפכו עלינו ב-180 מעלות ורצו להסכם ששניהם מבינים שיש להם פה עסק לא רק עם טרוריסטים בביירות אלא גם עם טרוריסטים בטהרן. זאת השאלה הגדולה, איך הצלחנו להגיע למצב הזה, וזאת שאלה שעומדת, זאת שאלה שתעמוד לפתחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכמו שאתה מבין, הוא משלם על זה מחיר פוליטי, ציבורי, ביטחוני.
0: הוא לא רואה בעיניים אף אחד.
1: רגע, בואו נפרוט את זה רגע לשטח.
3: לא הבנתי, מה ההערה שהייתה לך ברדוגו?
0: אמרתי שנתניהו לא סופר אותם, הוא עושה מה שנכון לישראל.
3: לא משנה, אבל הוא משלם על זה מחירים, סופר לא סופר, הוא משלם על זה, מה לעשות?
1: מה הסיכוי? שנייה, אמיר, יש סיכוי ביטחוני?
3: משפט אחד, מה שקרה היום בלילה, קפץ לאיראנים, הם פתאום מבינים שתנועות המתחם יכולה להתהפך עליהם, כי לוקחים להם את חיזבאללה. ומה יגידו החוטים, ומה יגידו שם המיליציות,
0: ולכן זה שאלתי אותך על הערוץ.
1: לא, אבל השאלה היא צבאית, הפרשן צבאי, מה חיזבאללה מתכוון בשטח לעשות? יכול להיות שהוא יכפה מלחמת התשה לצהל שנמצא ברצועת הביטחון, מה שהיה לפני 30 שנה?
0: מה זה מלחמת התשה?
3: לא, שנייה, דקה, אז אני אגיד לך, אחד הוא יכול לכפות, הוא יכול לכפות, שתיים, בשונה, ופה אני מתיישר למה שאומר ישראל כץ, בשונה ממה שקרה במלחמת לבנון הראשונה, או ברצועת הביטחון, אז הסתכלת ימין השמאל לאחור הקדימה, ראית אזרחים. היום במרחב שבו שולט צהל, אין אזרחים. אין אזרחים, ולכן אתה פועל בצורה הרבה יותר קלה בלזהות תנועות חשודות ולתקוף. אני מאוד מקווה שהדבר הזה לא ייפגע, שחופש הפעולה של צה"ל באזור שבו הוא שולט מבצעית בדרום לבנון לא ייפגע, כולל הסרת איום במקומות שקשורים גם לרוב הדחיה בביירות. ופה אנחנו עם סימן שאלה גדול מאוד, כי מה לעשות, האמריקאים קובלים את ידינו, אבל עוד פעם, אם יש למישהו נוסחה להילחם בחיזבאללה מבלי להיות בשטח לבנון ולהגן על יישובים הישראלים, שספר לי אותה, ראינו מה קרה ב-20 השנים האחרונות, נתנו לחיזבאללה לצמוח למימדים מטורפים.
0: הגעת לתשובה למה שאלתי אותך לגבי פירות טרופים? שאלתי אותך שאלה...
3: למה אתה לא מעלה את גדי אייזנקוט לשידור בשיטה לך תשובות?
0: אני מוכן להזמין לתת
3: שעתיים... אני מוכן לשבת לצדך או להיות אחד המרואיינים?
0: אני מוכן לתת שעתיים לגדי אייזנקוט, הוא מפחד, אתה יודע, הוא יודע, הוא הולך רק לנדב ויאל, נחום ברנע. אם הוא יבוא לפה, אני מבטיח לך, אנחנו נשאל אותו בהגינות ובהוגנות, גם על פירות טרופיים, גם על המבצע, גם על הדברים של בריק, גם על הדברים של... בני גנץ, גם של רביב דרוקר, סדרה שלמה של דברים, אבל הוא מפחד לבוא, הוא לא שמע וחושש לבוא, מה לעשות? תשמע, אני מציע לך לקרוא את הרעיון שלו, השערות שלך, איך נגדיר את זה?
3: אבל הם נשרו, ברדוגו, השערות שלי נשרו מזמן.
0: לא, גם השערות של הידיים.
3: לא, זו לא הייתה דוגמה טובה.
0: ראיתי נשאר לך לידיים קצת. תשמע, אני מציע לחיזבאללה באמת לנסות אותנו, הם ינסו, ואנחנו נפרק.
3: אנחנו צריכים לדבר בצניעות וברגישות.
0: הכל בצניעות וברגישות.
3: ברגישות ובצניעות על כל מה שקורה בדרום לבנון.
0: לך למערכת שלך, תגיד להם שזה הסכם קנייה של חיזבאללה. מי זה העורך היום של וואלה?
1: אנחנו נדבר בהמשך.
0: איך קוראים לעורך של וואלה? מי זה העורך של וואלה?
1: אור, לא?
0: של קובניק?
1: של קובניק, לא?
0: של קובניק?
1: של קובניק, כן.
0: של קובניק, אתה ברדוגו שואל אותך, אם אתה חתום על ידיעה כל כך הזויה, בוא תעלה לשידור.
1: רגע, מי חתום?
0: מערכת וואלה.
1: מערכת?
0: מערכת.
1: לא ראיתי.
0: של קובניק, של נובניק, לא יודע איך קוראים אותם כל השמות האלה. יאללה, פרסומות חדשות, יהיה איתנו השר דיכטר, פטר ומומו פילבר. תהיו איתנו.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: קלי ישראל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל!
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
20: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים. ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
24: גלי ישראל. החדשות.
25: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר כי כוחותינו בלבנון נמצאים בשליטה מבצעית ושומרים על דריכות גבוהה לממש מעלומות קטלניות במידה והפסקת האש תופר. את הדברים אמר הרמטכ"ל בתום הערכת מצב בגזרה הצפונית, וציין שצה"ל יכבד את ההסכם שהושג עם הממשל בבירות ויפעל להצלחתו. זמיר אף התייחס לחיזבאללה ואמר שמחבליו מוקים וחבולים, כאשר חלקם כלואים במרחב התת-קרקע. הממשל בטהרן ממשיך להטל בארצות הברית ברקע השיחות בין המדינות. בנאום שנשא, מנהיג העליון מוג'תב החמינאי הוא קרא לקדם תביעות משפטיות בינלאומיות לגבי התקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית באיראן, תוך שציין שיש לתפוס את הפושעים בצווארם ולהביא אותם לדין על מעשיהם. באשר למיצר הורמוז, הבהירה הטלוויזיה האיראנית שהמעבר בו עדיין מחייב תאום עם משמרות המהפכה. בנוסף, לא מרפה משטר האייתולות מלקשור את הזירה הלבנונית לעניינם, והוציא הודעה דרך משרד החוץ שבה נאמר שהם דורשים לוח זמנים לנסיגה הישראלית משטחי לבנון. כוחותינו אוויריים חיסלו בשעות הצהריים שני מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו על מבנה במרחב בית להיה בצפון רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפות קרקעיות שמבצעים הכוחות באזור זה. בשכם עצרו לוחמי משמר הגבול שני מחבלים מבוקשים של חמאס על החזקת אמצעי לחימה וציוד להכנת מטענים, כך מסרה דוברות המשטרה. לאחר מעצרם הועברו המחבלים לחקירת שב"כ. נשיא טורקיה ארדואן יצא נגד ההחלטה של ממשלת ישראל להכיר באופן רשמי ברצח העם הארמני. בדברים שנשא האשים פעם נוספת את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה, ואמר שהצבא הישראלי רצח בכוונה ילדים חפים מפשע, והדגיש שהוא בטוח שאחראים יישאו באחריות לכך ביום מן הימים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע שבהמשך השבוע תתכנס הוועדה לדון בהוראת השעה להפסקת המעצרים הפליליים של בני הישיבות. במכתב התגובה שהוציא יושב הראש לשר הביטחון ישראל כץ, אף ציין שמדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בין הציבור הכללי למגזר החרדי בעת חסימת הכבישים, שיסודם בקביעתה של היועמ"שית המודחת מיארה, לפיה אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
25: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם. לפני כן התנצלות קטנה שלי בפני חברי דוקטור בוחבוט, הוא עובד במערכת וואלה, לא הייתי צריך להביך אותו. האמת היא שהכתבה נעלמה, אני ראיתי אותה בבוקר אצל ינון מגל, בציוט שלו, כרגע לא רואים אותה, אז אם היא לא עלתה וירדה, נתנצל בפני מצריך.
1: עוזב ירוחם.
0: עוזב ועודר וירוחם. אבל אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר החקלאות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר אבי דיכטר, ערב טוב לך, שר דיכטר.
2: שלום, ערב טוב.
0: בוא קח אותנו ברשותך ישירות על ההסכם הזה עם לבנון. בסדר, ראש הממשלה נתן אתמול תיאור מפורט למה שעולה שם, אבל בוא, הנה, שכחו קצת רגע המים ואומרים שההסכם הזה הוא כך, קח אותנו להסבר למה זה טוב.
2: תראה, יש הרבה דרכים לנתח את ההסכם. אני אתחיל בדרך אחת מאוד מעניינת, אטרקטיבית ועדכנית מאוד. הלילה חיזבאללה שרפו את כל השלטים בדרך מהדחיה בביירות לשדה התעופה. יש שם שלטים אדומים, לא יודע אם יצא לכם לראות, שלטים אדומים שהממשל שם שם לפני לדעתי שנה אולי יותר, שכתוב על זה לבנון ואחד, לבנון אחת. והם שרפו את כל השלטים האלה. זאת אומרת, אתה מבין שההסכם הזה מאוד מאוד מפחיד את החיזבאללה. עכשיו, אם יש משהו שמפחיד את החיזבאללה, קודם כל הוא משהו טוב לנו. בואו נשים את זה על השולחן. עכשיו, כמובן שאנחנו הולכים וצריכים להסתכל על זה קצת בצורה יותר מעמיקה. בסוף אנחנו רוצים להגיע למציאות שבה בלבנון יש ממשלה או נשיא, ראש ממשלה, שיש תחתם כוחות ביטחון שהם מבצעים את מדיניות לבנון. זה מה שיכול לאפשר גם להגיע להסכמי שלום. אני חושב שב-77 כשמנחם בגין עליו השלום התחיל את התהליך מול מוחמד אנואר סאדאת, אף אחד לא האמין בכלל שיש לזה התכנות.
0: אבל הוא היה שליט, סאדאת שלט במצרים, פה אנחנו רואים מישהו
2: בדיוק,
0: ש...
2: בדיוק, אתה צודק במאת האחוזים ברדוגו, זו בדיוק הנקודה, שבמצרים זה היה אפשרי, מפני שיש שם שלטון אחד, עם צבא אחד, עם גופי ביטחון ששרים למרותו של הצבא, וביום פקודה הם גם הופכים אותה, כמו שקרה ב-2010, שהאחים המוסלמים עלו לשלטון אחרי שהתחיל האביב הערבי. אבל אתה מבין שבלבנון, כדי להגיע למצב כזה, אתה צריך להתחיל אותו מול המדינה, מול הממשל הלבנוני, שסוף סוף יש ממשל שיש הנשיא קבוע וראש ממשלה קבוע, דבר שלא היה שנים ארוכות. והשאלה עכשיו, כמה הם יהיו נחושים, כמה הם יהיו אפקטיביים, כמה הם יהיו מוכנים להסתכן כדי להפוך למדינה שיש לה צבא אחד.
0: אבל עדיין אנשים והחיזבאללה הם כוח פנימי חזק מאוד. או כמו שאומר יאיר לפיד, עכשיו האיראנים ירפדו אותם בהרבה כסף. יכול להיות שזה אירוע שגדול עליהם, אתה יודע,
1: יש אני טראומה, הולך לא, לפה. יש להם גם את הטראומה של מלחמת האזרחים, שהם יעשו הכל כדי לא לחזור לזה.
0: או שכן.
2: תראה, קודם כל אמרת לגבי לפיד, אני מזכיר לך שלפיד ניסה להגיע להסכם שלום, כשהוא נתן את אותם 10 קילומטר מרבועים של שטח ריבוני ישראלי, ללבנון, לחיזבאללה, כדי להשיג שקט. זה לא הסכם, ולא להסכם הזה בכלל מכוון ההסכם הנוכחי, או הממשלה, או נתניהו בהנחיות שלו לשגריר לייטר בשום פנים ואופן. הכוונה היא ללכת להסכם דבר דבור על אופניו, שיש לו שלבים. האם ייקון בסוף הסכם שלום עם לבנון? ימים יגידו. איפה הבעיה? ונגעתם בה בצדק. בסופו של דבר, הסיכוי שחיזבאללה יסכים מרצון להתפרק מנשקו, איך לומר בעדינות?
0: החמאס לא רוצה להתפרק מנשקו, למרות הסכם עם המטווחות, עם הטורקים, עם קטר, עם המצרים, עם האמריקאים, והנה חמאס בעזה לא רוצה להתפרק מנשקו, אז חיזבאללה יתפרק מנשקו.
2: אבל המבט הוא תמיד הפוך. החמאס מסתכל צפונה על החיזבאללה, מה החיזבאללה יעשה, ולא החיזבאללה מסתכל על החמאס. ולכן החמאס לא מתפרק מנשקו. ועכשיו נשאלת השאלה, מה החיזבאללה יעשה? החיזבאללה מסתכל מזרח על עבר איראן, והחיזבאללה יודע שאם הוא מתפרק מנשקו, אין לו יותר מיליארד דולר תקציב שנתי, ומעבר לזה אין לו את ההשפעה שיש לו היום בלבנון, את הכוח שיש לו בלבנון, את מקורות ההכנסה שיש לו היום בלבנון. ואמרת בצדק, חיזבאללה הוא הכוח הצבאי הכי חזק היום בלבנון. האם הוא חזק מקודם? לא. ללא ספק המלחמה שלנו, של ישראל, של צה"ל, של המוסד מול החיזבאללה, פגעה בו פגיעות קשות מאוד. אז... הוא לא בשום פנים ואופן לא דומה לחיזבאללה שהיה.
0: הנה השר דיכטר, אז הנה השר דיכטר, באה ביקורת מימין של השר בן גביר ואומר, הנה אתם לא, צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו, ובנקודת זמן הזו אתם לא מפרקים את חיזבאללה מנשקו. זאת אומרת, יש לנו פה אירוע משמאל וגם מימין עכשיו.
2: אבל תראה, בסופו של דבר, ההתבטאות, אנחנו מכירים את ההתבטאויות של אנשי ימין בצד היותר ימני של המפה הימנית. אני חושב שכשאתה הולך ללקיחת סיכונים, אתה צריך לשאול את עצמך לאן זה יוביל אותך. אני מסכים שחיזבאללה להתפרק מרצון מנשקו, זה אירוע שאני לא רואה לו סיכוי כרגע. האם ממשלת לבנון, צבא לבנון, כוחות הביטחון הלבנונים, יסכימו לצאת להרפתקה, לנסות ולפרק אותו, או להגיע לכך שהוא יפורק מנשקו? זה מהלך שיוביל למלחמת אזרחים, כל לבנוני מכיר את זה. האם לבנון מוכנה היום, האם הממשל בלבנון יהיה מוכן היום להיכנס למלחמת אזרחים אל מול החיזבאללה? אני חושב שהם היום הרבה יותר בשלים מאשר היו בעבר להיכנס לזה עם סיכוי טוב להצליח, בגלל שישראל עשתה להם חלק מהעבודה, ובגלל שהעולם תומך מאוד, העולם המערבי תומך מאוד בממשל הלבנוני, כולל ביכולות צבאיות, ציוד וכו'. אבל ללא ספק
0: תגיד, למה ממשלת לבנון הייתה מפעילה כל פעם את צרפת נגדנו? למה היא לא תבקש מצרפת, עכשיו גם את ארצות הברית, לעזור ללבנון צבאית נגד החיזבאללה? למה לא יבקשו ממקרון לשלוח כוחות להילחם בחיזבאללה? כל פעם הם עשו את זה.
2: אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה נלחמו בחיזבאללה כוחות זרים בלבנון. היו בלבנון כאלה שנלחמו בפלסטינים. גם ישראל, גם הצרפתים היו, גם האמריקאים, אגב, חטפו עבדות קשות מאוד בפיגועים שהיו אז ב-82-83 בבירות. אבל חיזבאללה זה לא פלסטינים. חיזבאללה זה תושבי לבנון, הם חיים שם, הם בני המקום, הם נלחמים על בתיהם. זה שמשרתים אינטרס איראני, זה עדיין לא אומר שהם לא נלחמים על בתיהם.
1: כן, אבל אתה יודע, מעבר לאינטרס האיראני, יש כמה שליש מתושבי לבנון הם שיעים. מה תגיד להם?
2: פחות משליש.
1: אז מה עושים איתם?
2: זה פחות משליש.
1: אבל הם מפחדים שאתה יודע, יש שם תרבות של טבח, ואם לא יהיה להם... בוא נוציא רגע את ישראל מהמשוואה. אם לא יהיה להם את הנשק, אז הם, אתה יודע, הם ילכו לישון כל לילה ויקומו כל בוקר מחשש לטבח. מה גם שעשו, ג'ולני פתאום יכול להופיע שם ולטבוח בהם. זה גם אפשרות במזרח התיכון שאנחנו חיים בו.
2: המעורבות של סוריה היא מעניינת מאוד, מפני שאחמד השאר הוא באמת סוני, והחיזבאללה היו שותפים לרצח של קרוב ל-600 אלף סורים סונים. אבל אנחנו במזרח התיכון הערבי, ושם יש ברשותכם פתגם מאוד מאוד מוביל, שאומר, אנא ואחוי על בן עמי ואנא בן עמי על ריב. אני ואחי נגד בן הדוד, ואני ובן הדוד נגד הזר. אנחנו תמיד הזר. ולכן צריך להיזהר מאוד עם הסיפור של סוריה, אם היא תבוא לעזור, אבל בסוף היד הסופי, נשאר ישראל, גם מבחינת סוריה.
1: לא, אני מזכיר את סוריה בקטע שיהיה קשה מאוד לפרק את חיזבאללה מנשקו, כי אם יגידו, אנחנו מגינים על עצמנו בפני עדות אחרות, בפני הסורים. זה כל זה העניין.
2: אבל התפקיד של סוריה מול לבנון מבחינתה של ישראל הוא למנוע העברות נשק דרך סוריה לחיזבאללה בלבנון. זה דבר נדרש גם היום ללא קשר לשום דבר אחר. הדרישה מלבנון בהסכם ובלי ההסכם זה לפרק את החיזבאללה מנשקו, כי אחרת החיזבאללה משמש כצבא שני מתוך אדמת לבנון, וישראל לא תסכים לזה. לכן אנחנו מחזיקים את רצועת הביטחון, לכן ההסכם הזה משאיר את רצועת הביטחון. אתה רוצה לוודא ולהבטיח שתושבי הצפון בישראל יחיו בבטחה, או בגלל שצהל נמצא שם, או בגלל שמדינת לבנון בנתה יכולות שיכולים להרגיע אותנו. הסיפור הזה הוא עוד רחוק מאוד. החיזבאללה הוא המציאות הקשה, הכואבת, המסכנת מאוד את שלום האזור, גם בלבנון, גם בישראל, וגם במדינות אחרות דרך אגב. ולכן הסיפור של פירוק חיזבאללה מנשקו הוא חשוב מאוד גם לזירה הלבנונית, גם יעזור לנו מאוד לטפל בזירה העזתית, וכל אחד מאיתנו מבין. סיפור עזה, חמאס בעזה עוד לא נגמר.
0: תגיד,
2: אנחנו את החמאס בעזה נצטרך להשמיד. זה סיפור, יש לו מרכיבים הרבה יותר כבדים מכפי שכל אחד אחר בעולם יכול לשער. אנחנו מבינים את זה קצת יותר טוב.
0: תגיד, השר דיכטר, מה אתה חושב על הדברים שאמר השבוע שעבר בני גנץ, שחברו למפלגה עד לפני שני רגעים, גדי איזנקוט, העדיף את אנשי קפלן, הוא אמר אנשי קפלן והמפגינים, על פני אבי דיכטר הממלכתי. זו התחושה שהייתה לך בקבינט שהיית איתו?
2: הם נכנסו לקבינט 4 ימים אחרי השבעה באוקטובר, ממש שעות ספורות לפני שעמדה להתקבל בקבינט, או הקבינט כונס במהירות רבה מאוד כדי להחליט על תקיפה של יעד מאוד מאוד איכותי בבירות. ואני זוכר היטב שגם עבדכם הנאמן וגם גדי איזנקוט, כל אחד מזווית אחרת, חשבנו שתקיפה בעיתוי הזה בלבנון היא לא טובה, מפני שהיא פתיחת מלחמה מלאה בלבנון מול חיזבאללה, כשכל הקשב שלנו והכלים שלנו וכיפות הברזל והצבא נמצאים בדרום בעזה, גם חיל האוויר, תמונה מאוד לא בהירה גם לגבי החטופים, ולהיכנס למלחמה מלאה מול לבנון בהיערכות כזו, זה היה עבורנו לדעתי יוצר מצב קשה מאוד, שהיה מקשה מאוד להמשיך את המלחמה בעזה, כן, בהיקף אבל... שהיא בוצעה בסופו של
0: כן,
2: דבר.
0: זה לכן בסדר.
2: אני אומר, אני לא זוכר שאני ראיתי ככה באיזשהו מקום כתבה שכאילו גנץ ואיזנקוט עמדו נגד וכל השאר בעד.
0: הוא אמר את זה ביום שישי שהם הצילו את המערכה הזו, כן? אני...
2: בעיות הזיכרון מתחילות בגיל יותר מבוגר בדרך כלל.
0: על הכיפק. תגיד, אתה נערך לשריונים, לפריימריז? הייתה עכשיו ישיבה של ועדת חוקה של ועדת חוקה, יש עכשיו ועדת חוקה ב5:30, הייתה ישיבה של ראש הממשלה עם השר חיים כץ, אתה מודע, אתה יודע לאיפה זה הולך?
2: אני לא משתתף בשיחות האלה, אני מתעדכן בדברים. בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע למתווה האידיאלי מבחינתנו,
0: שהוא?
2: הפריימריז, אני אומר, הוא יוחלט. הפריימריז בסופו של דבר זו תחנה ראשונה בדרך לבחירות הארציות. אנחנו רוצים לנצח בבחירות הארציות, להעמיד את הנבחרת הכי טובה בראשות ראש הממשלה נתניהו כדי להוביל את המדינה.
0: אבל עדיין יש ויכוח, יוצאים עכשיו יש ויכוח, יוצאים כל מיני משפטים שנתניהו אומר ל חיים כץ, השר כץ, אם אתם לא רוצים אותי אני אלך למסגרת עצמאית, אמירות שלא הכרנו בעבר. זה מוטי קסטל עכשיו מוציא, וכנראה שהוא לא יודע.
2: לי, אתה יודע, על מילים לא משלמים מכס, ומילים יוצאות, בסוף יש מדיניות. אני חושב שנתניהו מוביל את הליכוד באופן שהוא כל בר דעת רואה שההובלה הזו היא לתכלית מאוד מאוד ברורה, איך מנהלים ומובילים את המדינה ב4 השנים הבאות, בהמשך לקו שניהלנו והובלנו את המדינה בכמעט 4 שנים האחרונות, בוודאי אחרי הטרגדיה והטבח של השבעה באוקטובר, מהלכים שלא היו במדינת ישראל, לא מול איראן בוודאי, אני חושב שגם מול לבנון, מול החיזבאללה, מתנהלים אחרת לגמרי, גם מול עזה בנסיבות הקשות, אבל הדברים מתנהלים אחרת. אנחנו עם תוכניות
0: ולכן ראש הממשלה קורא לאחרי הבחירות אפשר להאמין לזה, לממשלת, איך הוא קרא לזה, ממשלה לאומית רחבה, לא, הוא לא אחדות, ממשלה לאומית רחבה.
2: לאומית רחבה, כן, כן. אמר את זה היום בצורה מפורשת גם בישיבת הממשלה. אני חושב שזה מצביע על תפיסה לאומית.
0: אבל הצד השני כבר דוחה את זה, השר דיכטר. כבר על המקום מדבר עליו לא יפה, גדי איזנקוט אמר, הוא מסית, הוא זה, כבר הפך את הכל.
2: תראה,
0: אז בסוף עם מי תעשו?
2: יש לפני בחירות ויש אחרי בחירות. אחרי בחירות כבר נבנו פה מוטציות שלא היו קיימות בעבר, של ממשלה דו-ראשית עם ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי. זאת אומרת, היכולת לרבע את המעגל, יכולת ישראלית קלאסית, הוכיח את זה גם נתניהו. אגב, שותף היה לזה גם גנץ. זאת אומרת שעד הבחירות יש שיח אחד, ואחרי הבחירות, מה לעשות, צריך להתפשר, וכולם רוצים להיות בממשלה.
0: אבל ראינו, היו חמש מערכות בחירות שלא, שכל פעם אמרנו, יאללה, אחרי מערכת הבחירות, התאזנו ועשו, וחמש מערכות בחירות זה רק הלך והחריף.
2: אני מקווה מאוד.
0: אני אמנתי פעם אחר פעם שהולך להיות.
1: אבל אתה חושב שאם תהיה הכרעה,
0: הנה, הייתה הכרעה, הייתה הכרעה עם 64 מנדטים.
1: אבל גדי איזנקוט יצטרף לממשלת ליכוד אם תהיה הכרעה, אני לא מאמין שזה
0: הייתה הכרעה, הוא אמר מיליון איש יצאו לרחובות, הוא אמר, לא אני.
1: אתה מאמין שהוא ייכנס לממשלה רחבה אם נתניהו ינצח בבחירות? אחרי שהתקשורת,
2: קודם כל הליכוד, אין קו אדום זולת קו אדום אחד. לא תיכנס לממשלה בראשות הליכוד מפלגה אנטי-ציונית. לא יהיה. ולכן זה הקו האדום היחיד.
0: מה הכוונה? השאר, מפלגה ערבית?
2: מפלגה אנטי-ציונית היא מפלגה ערבית שהיא אנטי-ציונית. יש מפלגות ציוניות ויש מפלגות לא ציוניות. אלה גם אלה היו ונמצאות בקואליציה בהובלת נתניהו, בהובלת הליכוד. לא תהיה מפלגה אנטי-ציונית. ולכן גם מפלגות של כל מה שמוגדר היום באופוזיציה, או כאלה שמזוהים עם האופוזיציה, יצטרכו להחליט, אתם רוצים להיות חלק מהנהגת המדינה, להשפיע, להשתתף, אז ראש הממשלה נתניהו אמר בדיוק את הקו ואת הכיוון שלו. אפשר להגיד הכל לפני הבחירות, בסוף יש את התוצאות, ועל פי התוצאות בונים את הקואליציה.
0: השר אבי דיכטר. המון תודה שהיית אתנו, הסתיים לנו הזמן, אני חרקתי, אבל חייב לעצור, צועקים עליי.
2: שמע, אני פעם ראשונה שאני שומע שצועקים עליך, זה כבר חידוש מעניין.
0: זה חידוש טוב, תדע לך, יש צועקים עליי פה מעבר לזכוכית. המון תודה, שר אבי דיכטר, שהיית איתי.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם, בשורות טובות.
0: נמצא איתנו עורך דין דוד פטר, פרשן משפטי, ערב טוב לך. אתה עוקב אחרי הדיון הזה? אני לא הצלחתי לעקוב היום בילוצי זמן על בגץ רבלו.
3: בוודאי. בוודאי שאני עוקב.
0: אז בוא תן לנו קצת.
3: תשמע, אני חושב שנכון יהיה להתמקד בנקודה אחת ודרכה לראות את כל האספקלריה של האירוע הזה. שואלת גם דפנה ברק ארז, גם רונן, שואלות את עורך דין בומבך, תשמע, עורך דין יקר, בא כוח הממשלה, אולי אין לנו ראיות לכך שחייבו את חברי הכנסת לתעד את ההצבעה שלהם, כן, הם כבר הבינו שאין ראיות, ואולי אנחנו גם לא יודעים מי הנחה, אם הנחה, אבל הייתה אווירה של הנחיה. שמעתם פעם דבר כזה, אווירה של הנחיה?
0: כן, היה ככה בא ישו לעולם, היה רוח הקודש, ורוח הקודש עשה את מריה, ומריה הביאה את ישו.
3: כן. אז עונה עורך דין בומבך יפה מאוד, והוא אומר, קודם כל, אני לא יודע מה זה הנחיה בלי מנחה, ואני לא יודע מה זו הנחיה כשאין לנו ראיות להנחיה, ואתם שואלים אותי על אווירה בלי העובדות. אז זה לא דיון משפטי, זה כבר דיון אחר של ספרות אחרות, ספרות פוליטיות כאלה ואחרות, אבל דרך הנקודה הזאת אנחנו רואים באיזו קלות הדיון, שהוא צריך להיות דיון עובדתי פשוט, האם העותרים הביאו ראייה להנחיה עם סנקציה לצידה, שזו כפייה משפטית, האם יש ראיות לדבר הזה או לא? תשובה, אין ראיות לדבר הזה, כי לא היה דבר כזה. ומאותו רגע בעצם דינה עתירות היה צריך להיות מאוד ברור.
0: אבל מה זה משנה להם? הם מחליטים פוליטית, הם לא מחליטים משפטית, אז מה זה אכפת להם?
3: בוודאי יעקב, אבל אני חושב שהדוגמה הזו, כיצד באיזו קלות עברנו מדיון עובדתי של האם הייתה הנחיה וכפייה באמצעות איום בסנקציות לעולמות של אווירה של הנחיה. בית המשפט אפילו שאל את עורך דין ברט בכוח הכנסת, אולי הייתה אווירה של לחץ חברתי. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה לעולם אחר שבו יש הנחיה, כפייה והרבה יותר מלחץ ואפילו סנקציות, ואני מדבר כמובן על שלושת שופטי בית המשפט העליון שיושבים בוועדה לבחירת שופטים, שהיסטורית תמיד מצביעים כבלוק כאשר מדובר בעבירה, פשוט עבירה על החוק, צר לי לומר, עבירה על החוק, כאשר החוק מחייב במפורש, סעיף 6, כל חבר ועדה לפעול בשיקול דעת עצמאי ולא כשליח או שלוח של המוסד ששלח אותו. כלומר, שופטי בית משפט עליון מפרים את החוק, פועלים כבלוק באמצעות הנחיה של נשיא בית משפט עליון. זה באלן אלן, זה בסדר גמור. אבל כאשר נבחרי ציבור, כדי להראות שקיפות לבוחרים שלהם שנתנו את אמונם בקלפי, הם בצורה וולונטרית מחליטים להראות שהם מצביעים ביחד עם הקואליציה, דבר שקרה גם בהצבעות קודמות על מבקר מדינה קודמים, כולנו זוכרים את יוליה מלינובסקי ואחרים שהראו את התיעוד של ההצבעה שלהם בהצבעה הקודמת. הדבר הזה פשוט מראה לנו למעלה מכל ספק שאנחנו כבר לא בעולמות של עובדות וטיעון משפטי, אנחנו בעולמות של מאבק אופוזיציוני בממשלה.
0: תגיד, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על כל האירוע הזה של משפט נתניהו, אומרים עורכי הדין חדד ונועה, נדמה לי, ברח לי שם המשפחה של עורכי הדין של ראש הממשלה, שראש הממשלה יגיע ביום שלישי לדיון, כי השופטים קבעו 5 ימי דיונים, זאת אומרת, אמרו להם, תסגרו את המשרדים שלכם, מה זה הטרלול הזה של משפט נתניהו?
1: ומה זה הפרקטיקה הזאת של להגיד מראש מי עמדי ההגנה?
0: כן. מה זה הדבר הזה?
3: תשמעו, קודם כל, אין דבר כזה.
0: שובר סיב. כן. מה זה אין דבר כזה?
3: מי שמסתובב, מי שמסתובב בבתי המשפט קצת יודע מה קורה, או פשוט מציץ להליכים פומביים מפורסמים אחרים, כמו התיק של רונאל פישר ורות דוד, או סיפורים כאלה ואחרים, דיונים פעם בחודש במשך למעלה מעשור. פה אנחנו רואים האצה בצורה שחסרת תקדים לחלוטין, שרומסת. אגב, צריך להזכיר, עמית חדד, חוץ מזה שעורך דינו של ראש הממשלה, משפטן מוכשר לאלה ולאלה, יש לו גם עיסוקים נוספים. ולקוחות אחרים, מדובר פה פשוט ברמיסה, פשוט ברמיסה, לא פחות, של עורך דין חדד ושל ראש הממשלה. למה? מה נימוק לדבר הזה? שאחת היושבות בהרכב צריכה לפרוש, והיא חייבת להספיק לפני שהיא פורשת.
0: אז למה הם יצאו לחוץ לארץ? היה חופשה לחוץ לארץ לפני שבוע, 4 ימים, למה?
3: אני גם זוכר מהליכים אחרים שכאשר יש שיקולים זרים זה פוסל החלטות, אבל כנראה פה שיקולים זרים זה בסדר גמור, אין פה שום בעיה. צריך גם לומר דבר נוסף, מעבר לא פחות מהתעללות דיונית שמבקשים לעשות כאן, יש כאן פגיעה בהגנה של ראש הממשלה. אי אפשר לצפות מעורך דין להתכונן כל יום לדיון למחרת, כאשר בו ביום יש לו דיון של יום שלם. זה לא עובד ככה. זה לא קורה כך לאחרון הנאשמים, קל וחומר לראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה. זה פשוט דבר שהוא לא פחות משיבוש ההליך הפלילי.
1: כן, אבל עורך דין פטר, במסגרת האפשרויות הבלתי מוגבלות שלהם והסמכויות הבלתי מוגבלות שלהם, הם יכולים לכפות את זה על ההגנה בצורה שרירותית, להגיד להם זה המצב וזהו. או שהם חייבים...
3: כל הסיפה של השאלה שלך היא כמעט לא רלוונטית, כי ברגע שהרישה היא האם בית המשפט יכול, בישראל תמיד התשובה היא כן. כלומר, זה לא משנה מה תשאל אותי בסוף השאלה, האם בית משפט יכול, התשובה היא כן. כי הם יכולים הכל, הם לא מוגבלים בדין, הם לא מוגבלים בנורמות, ובוודאי לא מגבילים את עצמם.
1: כן, אבל בא עורך הדין ואומר, יש לי עיסוקים אחרים, אני לא יכול לבוא. מה הם יכולים להגיד לו? יש לי עוד לקוחות.
3: אנחנו בהחלט נראה פה התנגשות מסוימת. אני לא יודע להגיד לך מה יקרה בסוף.
1: רגע, יש פה חוסר הגינות, כי יש פה כיס אחד.
0: תגיד, למה לקחו את פרידמן פלדמן אם היא צריכה לפרוש?
1: לא, יש פה כיס אחד מאוד עמוק, וכיס אחד שהוא הרבה יותר קטן, כי הוא פרטי, זה חוסר, אתה יודע, זה לא כוחות.
3: אתה נוגע בנקודה כל כך חשובה וכל כך מדויקת, שרוב האנשים לא נותנים דעתם לדבר הזה. כאשר המדינה מתייצבת אל מול אדם, מה שאנחנו מכנים המשפט הפלילי, מדינת ישראל כנגד פלוני, למדינה יש משאבים בלתי מוגבלים, בוודאי בתיקי נתניהו, כאשר השקיעו מאות עורכי דין, מאות חוקרים, אין סוף משאבים, וכאשר הנאשם צריך לגייס את משאביו האישיים הפרטיים.
1: לא נותנים לו לגייס, אבל לא נותנים לו גם לגייס.
3: ולא נותנים לו לגייס, אנחנו זוכרים בוודאי, אנחנו גם זוכרים את סוגיית המימון מבן דודו של ראש הממשלה.
1: וגם הקמפיין, גם הקמפיין תרומה, הם מנעו את ה...
3: נכון. נכון, יש פה, כפי שאמרה רות גביזון, זיכרונה לברכה, בהחלט נראה שהמערכת פשוט מעבר לפרקליטות, כן? גם מערכת המשפט עצמה, לאחר שהיא קיבלה את התיק, לא מסוגלת ולא קשירה לקיים את המשפט הזה בצורה הגונה וישרה.
0: תגיד, עכשיו השופטים יהפכו צו על תנאי, יהפכו אותו צו זמני לצו קבוע, ומה, הם יאסרו על רבלו ויגידו, לא תיכנס למה? לתפקיד מבקר המדינה? מה ההחלטה שיש להם? מול מי הם מוצאים את ההחלטה? מול הפרסונה שהוא לא נוגע בדבר? מול הכנסת? מול מי הם מוצאים?
3: אז הם יכולים פשוט להכריז בצו שעורך דין רבלו הוא פשוט מעולם לא מונה כדין למבקר המדינה, ולכן הכנסת צריכה לבצע הצבעה חוזרת, ומכניסים פה לאיזושהי פינה את יושב ראש הכנסת, כי אם יושב ראש הכנסת יציית לדבר הזה, אז הוא יתפס כמי ש... משתף פעולה עם כל ההליך הזה, מצד אחד יש פה מורכבות מסוימת, ומצד שני צריך לומר, אם הוא לא יכנס את הכנסת, כי אי אפשר לחייב אותו לכנס את הכנסת, ראינו את זה גם בפרשת יולי אדלשטיין, ואם הוא לא יכנס את הכנסת, אז מדינת ישראל תישאר בלי מבקר מדינה, שזה גם מצב לא טוב. ולכן, אנחנו נכנסים פה...
0: מה זה אכפת להם דרך אגב?
3: להם לא רק שלא אכפת להם, ראינו שגם כאשר יש מבקר מדינה, לדוגמה בסוגיית הרוגלות ובחקירת השביעי לאוקטובר, הם עשו הכל

0: מעניין אותך. ראש הממשלה לא דיבר על הסכמות רחבות עם מערכת המשפט, הוא דיבר על הסכמות במסגרת ממשלה לאומית רחבה, בנושאי משפט. זה, יש פה הבדל גדול. כן, אף אחד במשטר דמוקרטי לא צריך להגיע להסכמות עם השופטים.
1: ברור, אבל השאלה אם זה ריאלי בכלל. הם יקבלו את דין הציבור, כי הם לא קיבלו את דין הציבור בחירות קודמות.
0: נכון מאוד, לא קיבלו את דין הציבור. אנחנו גם רואים אולי במבט היסטורי עד כמה ראש הממשלה נתניהו צדק לאורך השנים מבחינת חישוב פוליטי מקיאווליסטי, בהיבט הזה שהוא תמיד שילב בממשלה שלו גם גורמים מן המחנה השני כדי להרגיע את הרוחות, ואנחנו רואים עד כמה הם לא מסוגלים לוותר על ההגה בכל מחיר, גם במחיר שלא יהיה לכם צבא ובמחיר של אין לכם חיל אוויר. בהחלט אנחנו בסיטואציה חברתית מורכבת, ועל מנת להשיב את הסדר על כנו במדינת ישראל, הפתרון הוא לא לגשת למזוזת הדלת ולרצוע את האוזן של מחנה הימין במדינת ישראל ולהגיד שנעשה דברים רק בהסכמת השמאל. לא, הדרך להגיע לאיזון מחדש של מדינת ישראל היא ביציאה המונית אל הקלפי, הישג פנומנלי, פשוט לקחת את כל הקופה בבחירות הללו, שלא יישאר איש אחד בבית, ודרך הדבר הזה, למגנט, שתראה עוד משפט אחד ברשותכם, דרך המסה הקריטית הזאת שתגיע לאחר הבחירות, אפשר גם לצרף גורמים נוספים אל ממשלה רחבה, בוודאי, אבל חייבים לצלוח את הבחירות הללו.
2: היועץ המשפטי, או יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, או שר המשפטים הבא של מדינת ישראל, כל מה שתבחר, הוא טוב לנו, טוב לנו מאוד. שר המשפטים זה נשמע לי טוב. עורך דין דוד פטר, תודה שהיית איתנו. מה?
0: תודה רבה.
2: אני מוותר לו. מוותר לו בגדול. פרסומות ויתנו מומו פילבר.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: בכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם המשחק הראשון בשלב 32 הגדולות, כשדרום אפריקה תפגוש את נבחרת קנדה. שתי הנבחרות ישחקו לראשונה בתולדותיהן בשלב הנוקאוט, ואחת מהן גם תעשה היסטוריה נוספת ותעפיל לשמינית הגמר. גם דרום אפריקה וגם קנדה סיימו את שלב הבתים במאזן זהה של 4 נקודות, עם ניצחון 1, תיקו 1 והפסד 1, ושתיהן עלו דרך המקום השני בבית. עבור הקנדים מדובר במבחן מסוג שונה בטורניר הנוכחי, כשלראשונה הם ישחקו חוץ למדינתם, בה ערכו את שלב הבתים. המפגש הלילה יתקיים באצטדיון לוס אנג'לס המפואר לעיני כ-70 אלף צופים. רק פעם אחת בעבר נפגשו שתי הנבחרות. זה קרה במשחק ידידות בשנת 2007, אז גברה דרום אפריקה 2-0 על הקנדים. מלך השערים של הנבחרת הקנדית עד כה, ג'ונתן דיוויד, כבש 3 שערים במונדיאל הנוכחי. אצל דרום אפריקה ישנם שני שחקנים שכבשו שער אחד בלבד, טפלו מסאקו וטבורו מוקוהנה הוותיק. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

0: קנון. דיווח התנועה בחסות.
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולם.

0: שלנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חגיגת

0: אל קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחנן.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשרה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל!
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אומרים שלום וערב טוב לשלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטי ומי שמגיש את הסקרים בערוץ 14. ערב טוב לך, מר פילבר.
1: שלום יעקב, מר ברדוגו.
0: שנקראת פה לשידור, גם על ידי דורון וגם על ידי, בעקבות פוסט שהוצאת בסוף שבוע, שבו אתה מציב את עצמך אחד מול כולם בסקרים. ואני רק אקדים ואגיד, שבערוץ 13 פיתרו את מחשב... איך קוראים לה?
1: פרופסור קאץ.
0: פרופסור איצי קאץ, המורה שלי באוניברסיטה, את מאגר מוחות שלו, ובערוץ I-24, השותף שלך לשעבר שרון, כבר מה שנקרא מסתדר עם כל המערכות, והוא כבר מוריד את הליכוד מתחת ל-60, ורק אתה נותרת בשלך. זאת אומרת, כן. מה קרה פה?
1: לא קרה כלום, האחרים שינו את, משנים את המספרים, אני כתבתי גם שהשינוי הגדול התרחש לא עכשיו, התרחש לפני שנתיים וחצי, אנחנו מדברים על זה אצלך בתוכנית פה ב-14 כבר שנה בערך, על איזה 400 אלף ליכודניקים שקופים שנעלמו פתאום מהליכוד, עברו לגוש השינוי, הריפוי, התיקון. אף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד לא יודע מי הם, לא מראיינים אותם, אבל הם עכשיו יושבים אצל בנט, שאצלנו קיבל ביום חמישי האחרון 9, אז אצל היריבים הוא מקבל 17 או 18, נדמה לי משהו כזה. אני עובד לפי מתודולוגיה מדויקת מאוד, שאני כבר 6 שנים, שאני משפר אותה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שבכל מערכות הבחירות האחרונות, ובערוץ איפה שהצגנו את הנתונים, אנחנו היינו מאוד מאוד קרובים לנתוני האמת. כך שאני לא מרגיש צורך להצטדק או להסביר, אני חושב שמה שאנחנו מראים הוא מאוד מדויק. האחרים יצטרכו להסביר, אבל אני כן רואה, וזה בגלל זה כתבתי את הפוסט, שיש מכבש לחצים מטורף על כל מי שלא מתיישר עם עם הסקרים התבוסתניים האלה של ה-50-70, כדי להגיע למצב שמבודדים אותי ושמבודדים את ערוץ 14, ואז יהיה יותר קל לתקוף ולהגיד שאנחנו מזייפים, מפנטזים, מכינים את הקרקע לזיוף בבחירות, כל מיני דברים כאלה, שאנחנו יודעים, לפחות ממדגם יום הבחירות האחרון בערוץ 14 ב-2022, קיבלנו טלפון מקרטל הסוקרים, אם אנחנו רוצים להצטרף או לא, וכשסירבנו אז גם הענישו אותנו. זאת אומרת, יש קרטל של הסוקרים. והתקשורת, גם בפיתויים וגם באיומים, דואגת ליישר את כל מי שלא מתיישר עם המספרים. וכרגע המספרים שהם החליטו עליהם הם 50-52, זה בבחירות שלפני כן זה תמיד היה 58-59, אף פעם לא 60-61, זהו.
0: אבל אתה לא קצת אופטימי, מומו, אתה לא מייצר סוג של אופטימיות יתרה, כי עכשיו יש מפלגה שראיתי שהיא שוברת שוויון, היא גם תכפה את המערכת, שמעתי, ראיתי את דדי סמחי ואת בני גנץ ואת יועז הנדל, כל אחד מהם כותף כותנה וביחד הם יש להם מפעל טקסטיל.
1: תראה, קודם כל, אנחנו תמיד אומרים, כל שבוע מחדש, אתה ואני, כשאנחנו מתייצבים ביום חמישי להציג את הסקרים,
0: הם לא מאמינים לנו כל פעם שאנחנו מתעסקים בזה.
1: הסקר הוא נכון לאותו שבוע, עכשיו זה באמת נכון שיש שבועות טובים ושבועות רעים, ויש חודשים טובים ויש חודשים רעים. בדיוק עכשיו ישבתי וראיתי, שלמשל הזכרתי את זה, באמצע 2024, בתקופת הדשדוש לפני רפיח, הליכוד היה אצלנו, אצלי 25 מנדטים. אחר כך היה את הביפרים והיה את עם תל אביב, הוא טיפס ל-36, לא רק אצלי, אצל כולם. הם כולם כמובן מעתיקים אחרינו. אז יש עליות ויש ירידות, אבל בסוף המעבר בין הגושים הוא מזערי, הוא מינורי. ומה שאתה אומר עכשיו הוא נכון, זאת אומרת, הגענו עכשיו, איך אני אומר, הקבוצות בליגת העל גמרו לסדר את עצמם, אז עכשיו קבוצות בליגה ב' מתחילות לשחק. כל הקטנים שרוצים או להתאחד או לנסות להיכנס. אני לא יודע להגיד איך זה ישפיע ומה זה ישפיע, אנחנו מודדים את זה כל הזמן ורואים את זה, בינתיים, כמו שהצגנו גם שוב לפני שבועיים, שלושה, ככל שכל הקטנים האלה רצים ביחד, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה.
0: אבל אם הם ירוצו ביחד, אתה לא חושב שהם יביאו?
1: לא, אז גם כשהם רצים ביחד, אני רואה תופעה מאוד ברורה, שיש גוש של רלבים, ויש גוש של פרו-ימין בעצם. ובינתיים, השמות שאתה הזכרת, כולם...
0: למה? דדי סמחי אמר שהוא מיועד להיות ראש ממשלה.
1: עזוב מיועד, לא מיועד.
0: לא, זה מה שהוא אמר, הוא עכשיו... אני אומר... הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בשיחות, אתה יודע מה, בשיחות שאפשר לדבר אותם, שהוא רואה את עצמו מועמד לראשות ממשלה, יכול להיות שהוא יעשה לנו מעשה בנט?
2: אבל אולי, אבל אולי...
1: אם הוא בצד השני, אם הוא בצד השני, אז הוא כבר לא כל כך יעשה מעשה בנט, אבל זה בדיוק מה שרציתי לומר. אתם מסתכלים על השחקנים או על המועמדים, אני מסתכל על הבוחרים. הבוחרים מתחלקים לשתי קבוצות. יש באמת, נקרא לזה ככה, במרכז המפה הפוליטית, זה בין 7-8 מנדטים מתלבטים. אבל חלק מהם הם פרו-ימין ורוצים ממשלת ימין בראשות נתניהו, וחלק מהם הם רלביסטים שרוצים להפיל את נתניהו. עכשיו, גנץ, שמחי, הנדל, לצורך העניין שמתאחדים כרגע, אף אחד מהם לא מסוגל להוציא מהפה, את המשפט, אני אלך עם נתניהו, בלי שהוא יקבל גרדת.
2: למה? גנץ אומר את זה, רק שהוא מסתיר.
0: לא נכון, הוא לא אומר את זה.
1: הוא אומר שנתניהו
0: צריך ללכת.
2: לא, אבל הוא עושה פה תרגיל, הוא עושה פה תרגיל, שהוא אומר, אני אשב בלי סמוטריץ' בבנביר, בזמן שהוא יודע שנתניהו לא יכול להיפרד מהם, ואז הוא יגיד, זה תרגיל שקוף.
1: זה מה שאני רוצה לומר, מה שדורון אומר זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, המצביע הימני הוא חכם, אמרת שהוא לא רוצה שיעשו לו בנט, הוא צרוב מפוסט טראומת בנט, הוא לא ייתן את הקול שלו לאף אחד שלא ייתן לו לא 100%, אלא 100% עם ערבות בנקאית ושיעבוד של הדירה, שהקול שלו לא יעבור לגוש האחר, ולכן... כרגע, נגיד, ההתארגנות הזאת היא בעיקר לוקחת מליברמן, לוקחת מבנט, לוקחת מאיזנקוט, היא לא לוקחת מהימין.
0: בפעם האלף, מומו, תסביר לאנשים שרוצים להבין מה סוד הפער שבין הסקרים שלך, שאתה מנתח אותם, לבין הסקרים, אתה יודע מה, בוא ניקח של מנו גבע. בוא ניקח אותם, הפער הוא 10 מנדטים, אתה מסביר אותם, 400,000, אבל איך בניתוח? הרי כשמתקשרים לאותו פאנל, לאותה קבוצה, לאותה מערכת של אנשים, הם עונים תשובה, אני מצביע ליכוד, אני מצביע עבודה, אני מצביע זה, אני מצביע זה, וסוקרים את זה. איך יש פער של 400,000 קולות ביניכם?
1: בוא נתחיל מהחלק הקל של איך מייצרים, איך מורידים את גוש הימין. קודם כל, כשהליכוד מתחזק ואין מחלוקת על זה שהוא מתחזק, אז הפילו את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה וככה כיזזו 4 מנדטים. אחר כך כשהליכוד התחזק עוד יותר וכבר אי אפשר היה, לא הספיק רק סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, אז הורידו את החרדים מ-18 ל-16, 17 מנדטים וכיזזו עוד 3-4.
2: מה זה מלאכותי? אתה אומר שזה מלאכותי?
0: מה זה נראה לך, מה זה מורידים 3 מנדטים? החרדים,
1: אבל יכול להיות
0: שהחרדים הם במבצע דיכוי, לא, דיכוי הצבעה, והם לא יבואו להצביעו.
1: אין דיכוי הצבעה של 3 מנדטים, ואצל החרדים אף אחד לא יודע מה תהיה ההחלטה עד לשבוע, או לפעמים עד לבוקר ההצבעה, וכל מי שמנסה כבר היום, אז הוא מניח היפותזה, הוא בעצם מניח הנחה. אז זה נוח להם להניח הנחה שפתאום יהיה דיכוי הצבעה, ו3-4 מנדטים של חרדים, שזה כמעט 25% מהחרדים לא יבואו להצביע, מופרך. אבל גם לא מקבל, זה גם לא מקובל לעשות את זה בהנחות עבודה. עכשיו נדבר רגע על הליכוד. תראה, איך אתה יודע בעצם אם ליכוד, אם קולות עברו או לא עברו? השאלה, המודל הכי בסיסי שכולם עובדים איתו, אז אתה שואל למי הצבעת בבחירות האחרונות ולמי תצביע. אז אתה עושה את היחסיות, אתה רואה כמה אנשים חוזרים להצביע על אותה מפלגה, כמה אנשים עוברים למפלגה אחרת, כמה אנשים מתלבטים וכולי. עכשיו, אנחנו גם אומרים, אמרנו לא מעט פעמים בשנתיים וחצי האחרונות, שמהליכוד 3 מנדטים עזבו, לא עכשיו, עזבו ב-2023, עוד אפילו לפני המחאה, מיד אחרי הבחירות, חזרו אז לגנץ. זה אין ספק. עכשיו, בין ה-15%, בין 10% ליכוד שאנחנו ראינו שעזבו, לבין ה-30% שלהם, אתה פתאום מגלה ככה, שהם רואים שחלק מהליכודיקים עברו לבן גביר וסמוטריץ', אבל הם לא אומרים כמה עברו מבן גביר וסמוטריץ' חזרה לליכוד. אחר כך הם רואים מתלבטים. את המתלבטים האלה הם פשוט מוחקים או מעבירים צד. ואז מגיעים למצב שבו הם באים ואומרים...
0: אתה אומר שזה מקצוע, סליחה על הביטוי של רמאים. אני מעביר צד, אני מוריד פה, אני מוריד שלושה משם, אני מוריד מהחרדים, אני מוריד...
2: לא, זה כאילו מה זה, מלאכותי, הכל מלאכותי.
0: הכל בלוף?
1: בוא אני אספר לך, בוא אני אספר לך.
0: אז יגידו, גם אנחנו בלוף, גם אתה בלוף.
1: אני הרי כל הזמן בודק...
2: אבל יכול להיות שיש פה ניסיון להשפיע על התודעה.
0: מה, זה אירוע... זה אירוע שבעיניי חקירת משטרה צריכה לחקור את זה.
1: אז נכון, אז הם טוענים שהם הולכים לחקור אותך ואותי ביום שאחרי, על זה שאנחנו נוכלים שמשקרים את כולם, כי העובדה שכל הסוקרים אומרים ככה.
0: מי יבוא לחקור אותי?
1: יש כמה פרופסורים ודוקטורים.
0: רק אני רוצה לדעת מי יבוא לחקור אותי, בנו גבע, או קושמרו, או קושמרו, או דפנה ליאל.
2: תפסו אותך בבית קפה שם, מתחת לקשת.
1: אבל בוא אני אספר לך סיפור עוד.
0: אתה יודע מה אני שם עליהם? אתה יודע, בגדול. כן, דבר.
1: אספר לך סיבור האחרון מרתק, כדי שתבין, כאילו, הרי אני מהיום הראשון שהתחיל להיפתח פער, באתי ואמרתי, אני חייב לבדוק, אולי אני טועה, כי אם אני טועה, הלך עליי. אף אחד לא ייתן לי הנחות, והלכה לי הפרנסה. ומאז אני כל הזמן בודק בכל מיני שיטות. עכשיו, היה פעם אחת שעשיתי את השיטה הבאה. היו המון שאלות, למשל, על תמיכה בהסכם חטופים.
0: רק בקצרה, כזה לסיום.
1: אין בעיה. ואני שמתי לב ככה, בערוץ 2 תמיד יש עמודה של מתנגדים, עמודה של תומכים, ועוד איזה ריבוע קטן כזה בפינה שכמעט לא רואים אותו של טרם החלטתי. ובמשך התקופה לקחתי את השאלות של אולפן שישי, ושאלתי בדיוק את אותן שאלות, ואז ראיתי שככה, בעמודה של המתנגדים אנחנו בדיוק אותו דבר, אבל בעמודה של התומכים, אצלנו אנחנו עוברים ואנחנו חזקים יותר, ואצל בערוץ 2 אנחנו חדשים. אבל אם אתה לוקח את הריבוע הקטן של 20% מתלבטים ומוסיף אותו לתומכים של הקואליציה, אתה מקבל את המספרים. זאת אומרת, הדרך היא פשוט להוריד מספרים, לשים אותם בטרם החלטתי או לא יודע, ואז לייצר מציאות הפוכה.
0: בוא נגיד ככה, אני, מה שמעניין אותי זה יום הבחירות, ואנחנו בעזרת השם ננצח. מומו פילבר, יהיה לנו עוד הרבה שיחות על הנושא הזה. וואו. המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: כן, תודה, להתראות.
0: טוב, ערך אותנו, מי ערך אותנו? דורון כהן? לא, מו, לא אתה, שלום מנדל. שלום מנדל ערך אותנו. לפי קור שירזי, הטכנאים אסף חנגל ואופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, ואתה לא מאמין מי יעד אחרינו.
2: מי? אני עוד לא מוכן לגמר, אז אל תביא לי אותו.
0: אתה לא מאמין, אתה לא מוכן לגמר? אלעד עמדי, אלעד עמדי, אלעד עמדי, אני לא יודע איזה עוד קבוצה הוא, אני מקווה שהוא אוהד את...
2: תגיד, מי אתה אוהד במונדיאל?
0: ארגנטינה, אני ארגנטינה.
2: ארגנטינה תמיד אתה?
0: לא, אני מסי. מסי, מסי, מסי, מסי, מסי! אני רק מסי.
2: מחר הולך להיות משחק מעולה.
0: כן.
2: ברזיל יפן, אל תהיה... הולך להיות משחק חזק מאוד.
0: אבל שמעתי שאתה הולך לחתונה.
2: כן.
0: יאללה, סיימנו, מספיק.
2: ידעתי שזה מה שיקרה.
0: מספיק, יאללה.
2: ביי.
3: בחסות. בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
11: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: גנזינה, מאמנת ראשית של מכבייה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מדרסים זה א' אורתופדיה, לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: זכיתי ביוחנן. וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
12: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
13: כפוף לתקנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: גלי ישראל, החדשות.
17: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר כי כוחותינו בלבנון נמצאים בשליטה מבצעית ושומרים על דריכות גבוהה לממש מהלומות קטלניות במידה והפסקת האש תופר. את הדברים אמר הרמטכ"ל בתום הערכת מצב בגזרה הצפונית וציין שצה"ל יכבד את ההסכם שהושג עם הממשל בבירות ויפעל להצלחתו. זמיר אף התייחס לחיזבאללה ואמר שמחבליו מוכים וחבולים כאשר חלקם כלואים במרחב התת-קרקע. כוחותינו ממשיכים את התקיפות ברחבי רצועת עזה, ולפני זמן קצר ביצעו תקיפה על מטרות חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. בעקבות התקיפה נפצע אחד ממחבלי הארגון. כל זאת לאחר שבשעות הצהריים חיסלו הכוחות שני מחבלי חמאס בפעילותם באזור בית לאיה בצפון הרצועה. בשכם עצרו לוחמי משמר הגבול שני מחבלים מבוקשים של חמאס על החזקת אמצעי לחימה וציוד להכנת מטענים, כך מסרה דוברות המשטרה. לאחר מעצרם הועברו המחבלים לחקירת שבק. הממשל בטהרן ממשיך להטל בארצות הברית ברקע השיחות בין המדינות. בנאום שנשא המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, הוא קרא לקדם תביעות משפטיות בינלאומיות לגבי התקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית באיראן, תוך שציין שיש לתפוס את הפושעים בצווארם ולהביא אותם לדין על מעשיהם. באשר למיצר הורמוז, הבהירה הטלוויזיה האיראנית שהמעבר בו עדיין מחייב תאום עם משמרות המהפכה. בנוסף, לא מרפה משטר האייתולות מלקשור את הזירה הלבנונית לעניינם, והוציא הודעה דרך משרד החוץ בנאמר שהם דורשים לוח זמנים לנסיגה הישראלית משטחי לבנון. נשיא טורקיה ארדואן יצא נגד ההחלטה של ממשלת ישראל להכיר באופן רשמי ברצח העם הארמני. בדברים שנשא האשים פעם נוספת את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה, ואמר שהצבא הישראלי רצח בכוונה ילדים חפים מפשע, והדגיש שהוא בטוח שאחראים יישאו באחריות לכך ביום מן הימים. משפט נתניהו, היום נמשכה עדותו של אלי לוי, שהיה ראש מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך. במהלך העדות חשף לוי כי השאלות ששאל בחקירות השונות הוכתבו על ידי הפרקליטות, וכי הייתה דומיננטיות רבה מצידם גם בדרך שאילת השאלות. עוד ציין ששאול אלוביץ' נשאל מעל 90 פעמים על ראש הממשלה, למרות שלא היה אישור באותה העת לחקור לגביו. לגבי הקשר שלו עם ליאת בן ארי, שהייתה באותו הזמן המשנה לפרקליט המדינה, אמר לוי, שדיבר איתה פעם פעמיים שלוש בכל אחד מימי החקירות. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
17: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
17: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל, כמו בכל ערב, ערב. בינתיים הימים מתארחים להם, אני מניח שלקראת סוף אוגוסט, שוב אנחנו נשדר בחושך, אימא, למפחיד שדר בחושך, נכון? התרגלנו לאור,
1: כן.
0: אז אני משלה את עצמי שאני בצהריים ואווירה וכל עם ישראל איתי, לא טעיתי לגבי הנתון השני, אבל אנחנו לא בצהריים. בכל אופן, אווירה טובה, חום אימים, בוא רגע נדבר על דברים מהותיים וחשובים. עם ישראל, מיום ליום אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר שאין מצב אם יהיה פה מנהיג אחר פרט לביבי נתניהו עד המשיח. האם יצאתי מוגזם?
1: כן.
0: מה אכפת לי? אני לא רואה שום אדם במדינת ישראל שיכול לנהל את הארץ הזו, למלוך על עם ישראל כמו ביבי נתניהו, אני מדבר על מלך, לא על מלך מלכי המלכים. בורא עולם בחר את ביבי. זהו. ומרגע זה, אני רואה מה יש לנו מהצדדים, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מסתכל אחורה קדימה, אני לא רוצה להסתכל לשום צד, מסתכל רק למעלה. מתפלל לבורא עולם שישאר ביבי. אני רואה את הבדיחה. האחרים הם בדיחה. האחרים אני לא יודע. באמת, היה לי פעם ראשונה פחד, היה לי חלום בלהות. אתה לא מאמין מה חלמתי, מנחם. חלמתי שאייזנקוט קיבל בטעות ראש ממשלה בארבעה מנדטים, נגיד. ואז אני פתאום, הלב שלי, וכל זה בחלום, הלב שלי דפק. ופתאום אמרתי, רגע, I don't want that the people will call me Kaplan. אני רוצה לעשות את זה בירושלים. הפגנות נגד, ערכה המדינה. תראו איזה בעלה נכנסתי. שמעתי אייזנקוט, זה עוד לא דיברתי על נפתלי בנט! עוד לא אמרתי בכלל את השם של המו... אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אני חושב שבג'ינגל שמו לנו אפקט על הכל. אני חושב שכדאי שנעשה ניו. כן, זה מישהו שיגיע לי את הג'ינגל שם. יותר מדי אפקט. אתה רוצה לשמוע? נפתלי, תקשיב איך אתה נשמע מזעזע גם בג'ינגל. אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. דהו. אחרי שהבנו לכם את התמונה, אייזנקוט, רק להזכיר לכם, סתם תסתכלו קצת על העבר, איך הוא היה כרמטכ"ל, ותגידו לי אם אתם רוצים שאחד כזה, שהוא כאילו עכשיו הוא מכניס את הקטע המזרחי. ממתי אתה מכניס את הקטע המזרחי? הרי כל חבריך תמיד, כן, אתה מבין? את ההצגה של הצד השמאלי, הוא איש שמאל, נגמר. בנט הוא איש, לא יודע, קורא לו נפתלי בכלל, זה בכלל, אתה לא אמין, ואין לך מילה, נפתול, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. נו, ואז בסוף אתם רואים את זה שרק לקח את, התחבר לבנט כי הוא לא מצליח לעבור את האפס נקודה משהו, התחבר לבנט, גרזן גם אותו. והלוואי, וכל זה יקרה תמיד לאלה שהם רלבים, רק לא ביבי. וכשאתם רק לא ביבי, אתם נגד 85% מהעם. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. יפה מאוד. עכשיו, עזבו אתכם מכותרות, זה היה ככה בליץ מגניב של להוכיח שאנחנו בסדר, אוקיי? אנחנו אנשים טובים, אנחנו כאן בכיף רוצים פשוט להציב מראה לעם ישראל, לא להיות יותר טיפשים, לא להרכין ראש, תדבר איתו רגע, תראה שהוא איתנו על הקו. אני רוצה מיד לדבר עם כתב, קודם כל זה אח יקר שלי, תכף אתם תשמעו מישהו ממש רציני, אני אוהב אותו אהבת אמת, זה בחור שהוא המון המון שנים איש תקשורת, תכף אתם תבינו מה זו הכותרת, תכף זה יקרה. אבל לפני אני רק רוצה פה לומר לכם, מאזיני היקרים, נכון שאנחנו נמצאים בשיא מטורף, אני משוויץ בזה, כי אם אין אני לי, שלילי לי, אני מייצג פה את רוב עם ישראל, ובדרך כלל, את רוב עם ישראל, מי מייצג? מי שמייצג מיעוט, כן. אז הגיע הזמן להשוויץ, אבל הכל בליטוף טוב, לא בערה. 1,250,000 איש עוברים פה ביום, שזה משהו שהוא, באמת, זה כמו שאתה אומר, בורא עולם מראה לי נס, זה לא רק נס, זה נס שלידו יש קפה ועוגות ועוגיות ואנשים טובים, זה לא רק נס, זה פלא לא נורמלי. עכשיו, רוב האנשים, השמאלנים, סליחה, ששומעים אותי עכשיו ומאוד נהנים מהתוכנית כי מחפשים אותנו. דרך העמדי נדע בדיוק מה עושה הימין. ומאזינים לנו. עכשיו כשאני אומר את המספר 1,250,000, כל תחנות הרדיו בישראל קצת, נו נו נו, תשמע את החרטטן הזה, 1,250,000, ולהן את זה בטלוויזיה. נכון, כי העם בא למה שעושה לו טוב. וכנראה רדיו גלי ישראל, מה זה כנראה? בגושפנקה, עושה הכי טוב לעם ישראל. אז פה נהיה רגועים, ואחרי שהשבצנו, כי אנחנו חייבים, כי מה יגידו לנו? שקרנים, זה לא נורמלי, עמדי, ימני, 32 שנה, לא מאמין לו, לא, מי מכיר אותו? אף אחד לא מכיר אותו. שלום לילד בראשי, האם אתה מכיר אותי?
1: מכיר אותך מסלנטו,
0: רעים
1: טובים.
0: איזה אח, זה הכתב הענק על ענייני ירושלים, כתב ערוץ 14, לילד בראשי, ברוך הבא לתוכנית.
1: ברוכים הנמצאים, כבוד גדול ללדה
0: כך. תשמע יקירי, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, עבדנו ביחד, אני מכיר אותך כל כך טוב, אתה ירושלמי, מהות ירושלמית, אוהבת ירושלים, לא פחות ממני, עד כאן, האם טעיתי?
1: חד משמעית, אתה צודק.
0: אני לוקח אותך עכשיו, בנושא שאתה העברת לי לוואטסאפ ביום רביעי, יום חמישי, סליחה.
1: יום חמישי, כן.
0: אני... נפלה לי הלסת כאיש כוחות ביטחון שאוהב את משטרת ישראל בצורה לא נורמלית, העיר ירושלים, קודש הקודשים של העולם, הטבור של העולם הזה. אתה שלחת לי סרטונים, היממת אותי עם סיפור, שתקשיב מה אנחנו לפני שהקהל פה יבין במה מדובר. מחר אתה עולה ליומן של זיו, זה האיש, איש מאוד חשוב פה. יש פה את יומן הלילה, סיפרתי לו... זיו מאור הענק, מה זה זיו מאור? גם עורך דין אלוף, וגם האיש שחי פה על האקטואליה ברדיו. אני חשוב מאוד שתדע, מחר אתה עולה ליומן, הסיפור הזה חייב, אני אומר באמת, לקרום אור וגידים, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה, את הסיפור שלך, ובוא תספר בדיוק מה קרה, ולמה כולנו נזעקים פה על מדינת ישראל, בבקשה.
1: כן, אז כמו שאמרת ילד בפתיח שלך, אנחנו הבאנו ביום חמישי בתוכנית יומן צהריים ממידות אורבר בערוץ 14 על תופעה די מטרידה שקורית בחצי שנה, אפשר לומר, בירושלים, שמונה חודשים גם. יש בחור ערבי מאזור ודי ג'וז, מזרח ירושלים, שמטיל את אימתו על עסקים יהודים בלבד באזור ירושלים וגונב להם את הסחורה באופן...
0: אתה יכול להגיד יהודים סלש חרדים, שהוא נופל יהודים, רק
1: כן,
0: עליהם.
1: מרכזי אוכלוסייה חרדים, אנחנו מסתכלים על הרחובות, זה ברחוב אגריפס, רחוב ירמיהו, גאולה, רחב ימי השערים, עסקים שם צפופים, קטנים, אוכלוסייה צפופה, הוא מגיע באופן ממוקד, יש לו דפוס פעולה דומה, מגיע עם הקורקינט, הסחורות עומדות בחוץ, בעלי עסקים מקבלים את ה... את החברות השונות, את הסחורות השונות, מקבלים אותם בחוץ, אתה יודע, בעל עסק פותח את היום שלו, אם זה סופרמרקט, אם זה כל מיני, כל בעל עסק כזה או אחר, הסחורה עומדת בחוץ, כמו ששלחתי לך בתיעודים, התיעודים גם נמצאים ברשת, פרסמנו אותם, גם ב-C14 יכולים אנשים לראות את התיעודים, פשוט לא ניתן לתאר את הגודל הנונשלנטיות של אותו בחור, החלאה, אני יכול לומר, שמשאיר עסקים פשוט עם נזקים של עשרות אלפי שקלים מדי בוקר, מגיע עם הקורקינט שלו, מעמיס סחורה, אם זה ארגזי דגים, אם זה ארגזי בשר, אם זה...
0: בוא נעשה את זה פשוט, מגיע לחנויות של חרדים בירושלים, גונב בפנים, אני אעשה לך את זה קל, גונב בפנים, לא סופר אף אחד ממטר, גונב את זה, עכשיו רגע, עצרו אותו אני מבין.
1: כמה וכמה פעמים, הוא מוכר למשטרה.
0: אז איך הוא בחוץ?
1: אז אני אסביר לך, יש לנו מערכת משפט, אני יכול לומר רקובה מהשורש.
0: נכון.
1: משפט משחרר אותו, למה? סיפה פשוטה, הוא לא קושר אותו למסיבות, אותו בחור מוכר למשטרה, משטרת ישראל מביאה אותו שוב ושוב לערכת מעצר, בית משפט משחרר אותו בטענה שלא קושרים אותו לאירועים, זאת אומרת, הוא מגיע רעול פנים, הוא מגיע עם כפפות, פעם אחר פעם בית משפט משחרר אותו. אני יכול לומר לך שהיום דיברתי עם אנשי עסקים, לפני שעליתי אצלך לשידור אלעד, אנשי עסקים מהאזורים שדיברנו, ירמיהו וגאולה
0: ואגריפס, כן.
1: שאומרים לי ילד, אנחנו בנזקים של עשרות אלפי שקלים, אנחנו רואים...
0: רגע, עכשיו רגע בוא נעשה קאט, כי כשאתה נכנסת לתמונה, אתה הכנסת אחריך הרבה מאוד אנשים אוהבי ירושלים, ואנחנו דיברנו עם מי שצריך לדבר במחוז ירושלים. זה המחוז הכי חזק בארץ, במחוז ירושלים אין טעויות כאלו. וכל השוטרים פה והשוטרות זה הגיבורי, גיבורי, גיבורי, גיבורים. אבל זה לא בידיים שלהם.
1: לא בידיים
0: שלהם. איך אפשר לטפל בזה? מי יכול עכשיו לבוא לאותו שופט, להגיד את השמות של השופטים שמוציאים עבריינים ערבים? אני אומר, לכאורה זה נראה כמו מכוון. לעשות נזק למדינה, לעשות בכוונה. מי הם השופטים? אנחנו יודעים...
1: טרור
0: מכוון של גנבות, והשופטים משחררים על הבא, אללה כי ככה בא להם.
1: פעם אחר פעם, שאני דיברתי עם גורמים במשטרת ישראל, וגם אמרתי את זה בשידור ביום חמישי, שוטרים שאמרו לנו, אנחנו מתוסכלים מההתנהלות של בית המשפט, אנחנו מביאים אותו פעם אחר פעם, עוצרים אותו, מנסים גם להחזיר את הסחורה לפני שהוא מוכר אותה לגורמים כאלה ואחרים באזור מזרח ירושלים, ובית משפט פעם אחר פעם משחרר את אותו, נאלח את אותו, נבלה את אותו. מחבל אני קורא לו שמשאיר פשוט עסקים, גם ככה קשה לעסקים היום להתקיים,
0: נכון.
1: לאו דווקא בירושלים.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. שהמדינה לא עוזרת. האם יש גוף אחר שיכול כן לעזור? כי בתי המשפט כרגע עומדים באמת בריקבון מפחיד לעתיד עם ישראל. זה נראה לכאורה כאילו הם תמיד לטובת אויב ונגד העם. זה נראה ככה לפחות על פי השפיטה. אין היגיון פה, באמת אין היגיון. עכשיו, אני תוכנית מאוד מואזנת ואני ירושלמי בלב. לא יקרה דבר כזה בעיר ירושלים שיעבור תחת העיניים שלנו ואנחנו לא נעשה כלום. נשמות, פה אנחנו לא ערים אחרות, עם כל הכבוד לכולם, זו ירושלים. והג'יהאד שקורה בירושלים על ידי הערבים, ראית את הנהג דרך אגב, השבוע ירד על איזה חרדי, נהג, נהיו גם נהגים שעושים ג'יהאד פה בירושלים, הם נהגים ערבים, הם שולטים באוטובוסים, גנגסטרים יורדים באלימות על חרדים, אבל מה קורה כשנתקלת בחרדי שהוא לא פח זבל סמרטוט? ככה הערבים קוראים להם, פחי זבל סמרטוטים לחרדים, חס ושלום, חיי היקרים. הערבים לא סובלים את החרדים. הם רואים כל אלמנט דתי, דבר ראשון, יאללה, נפוצץ אותו במכות. וזה מה שעושים בירושלים, והערבים שם קצת, קצת, קצת, קצת עלה להם. עכשיו, בכדי שאורחים יבינו שהם רק אורחים, צריך לשנות את הטקטיקה פה במדינה. מי הם השופטים שמשחררים את העבריינים? לציין את השמות. ב', זיו מאור, שהוא גם עורך דין ברמה הגבוהה ביותר, וגם האחראי על יומן הלילה פה. זה בן אדם שלא יוותר, הוא בדיוק כמוני. עד הסוף, מי הם השופטים? מי זה הבחור הערבי המחבל הזה שעושה את הכל כטרור גנבות מכוון בירושלים? עוצרים אותו והשופטים משחררים. אז מה עושים בסיטואציה הזו? דוד זיני. זה להגיע לדוד זיני, ושם דוד זיני, כמו שאתה בטח מבין, השתנו החוקים. מי זה הבחור הזה? אם צריך לטפל בו בדרך שצריך לטפל בו חוקית, אז הכל בחוקי, אגב. שבק ידע לטפל באנשים האלו. ושופטים? אז זיו מאור, מחר, ביומן הלילה, זה הולך להיות אייטם חשוב מאוד. אנחנו נמשיך את זה הלאה, אני מעביר את זה ליעקב ברדוגו, אני מעביר את זה לשרון גל, אני אעביר את זה לכל התותחים שנמצאים פה ברדיו. על דבר כזה אי אפשר לוותר. ושופטים, פשוט בושה וכלימה למדינה. אנחנו צריכים לומר מי הם השופטים, ולדעת לסמן מי שעושה נזק למדינה, שופט, לא שופט, ראינו. אם אלה השופטים בבגץ, כל אחד יכול להיות שופט, רק עם ישראל יבחר מי הם השופטים. כי זו בושה וכלימה. זה כביכול נותנים פה לטרור במכוון, לשים פה מקל בגלגלים למדינה, זה מה אני רואה, והכל בלכאורה. בראשי, עוד משהו להוסיף? יא גיבור, מה אתה עוד רוצה?
1: עוד מילה אחת ברשותך, אלעד דקה. אני רק רוצה לומר שמשטרת ישראל באמת עושה הכל, וגם דיברתי איתם לא מזמן, ממש לפני שעליתי אצלך לשידור, עדיין חקירה מתנהלת, בגלל זה אני גם לא חושף את השם של אותו בחור, אני רק יכול להגיד שהוא ממזרח ירושלים, כדי לא לפגוע בחקירה, ובעלי עסקים ששומעים אותנו ומאזינים לנו, והמון מאזינים לך, תפנו אלינו ברשתות החברתיות, אליי או אליך, אנחנו נטפל בזה ונסייע מה שאנחנו יכולים, אנחנו בעזרת השם נעזור לכם.
0: אין אלוף, תגיד, לתת המספר שלך ככתב זה מותר או שזה יעשה לך בלגן? אז רגע.
1: לא, בסדר, גל, לעזור לאנשי ירושלים וליהודים ולאנשים שנותנים פה למען המדינה ונלחמים על כל שקל נגד התופעה הזאת, אנחנו נכנסים מתחת האלונקה.
0: כולנו, זה כולנו. ואותיי ורבותיי, אחי היקרים הירושלמים, החרדים, שבאים עליכם עכשיו ערבים לעשות ג'יהאד מכוון בגנבות אכזריות ללא טיפול. זה השופטים שלנו פה לצערי, אני לא אומר כולם, אבל לצערי הרב, אתם רואים את המדיניות. זה אלעד בראשי, הוא כתב לענייני פשיעה וכתב לענייני ירושלים, והוא בערוץ 14, והוא גבר אמיתי, לא מהקשקושים שלא יענו לכם, יעשו עליכם פוסט כל מיני כתבים שחשים מעצמם. זה גבר עולמי. ירושלמי אמיתי, עיתונאי לאלה או לאלה, וגם חוקר אדיר. אלעד בראשי, זה הטלפון שלו לכל מי שמסובך, ראה, מבין, יודע, גנבו לכם, אנחנו נטפל לכם בזה. 052-458-7327. אני חוזר מספר הטלפון של הכתב אלעד בראשי, 052-458-7327. חסר פה מספר לדעתי. לא, בבולבול, זה קרה, תראה הכל. בסדר, אז היינו על הכיפק?
1: הייתם מצוינים.
0: רגע, רגע, תראה מי נכנס, עורך האקטואלה של הרדיו, מנחם מן, בוקר טוב.
2: שלום, שלום.
0: אתה קולט את הסיפור? כן. איזה טרור אנחנו עושים? טרור תקשורתי נגד המחבלים. מה? ככה צריך. אפשר אצלך כל תוכניות האקטואליה?
2: ברור, נטפל בזה, סיפור חשוב. תודה רבה.
0: בראשי, אוהבים אותך.
1: אוהב לאהוב אתכם,
0: אלעד יקר. יישר כוח, אחי, תודה רבה. אגב, איך אפשר לעקוב אחריך באינסטגרם? כי יש לך סיפורים, אתה הראשון שרץ עם סיפורים על ירושלים. איך מגיעים אליך?
1: אינסטגרם, אלעד בראשי בעברית, טוויטר, פייסבוק, טיק טוק, יכולים לעקוב שם ולראות, ואנחנו חושפים שם את כל הפרשיות מירושלים, ובכלל, בכללי. אבל אנחנו בדגש על ירושלים.
0: איזה כיף עיתונאים כמוכם. תודה רבה, אחי, תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל. תודה.
1: בהצלחה גדולה.
0: ביי, יקירי. זהו, זה, זו כותרת שלא יכלתי להפסיק. זה פשוט עצבן אותי מנחם. וזהו, אפשר להתחיל את התוכנית שלנו כמו שצריך?
3: כדאי.
0: יאללה.

0: תגיד, גם אתה, זה מנחם עורך התוכנית שלנו, וגם הדר בן דוד, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: אני רק אגיד כותרת וזהו. גל רובין זכתה באח הגדול.
2: מי זאת?
0: זהו, אתה אין לך מושג בכלל במה מדובר, בסדר?
1: גם אני לא.
0: גם את לא יודעת?
1: לא, אני לא רואה.
2: האמת שאני מכיר, יצא עם מודי, אני מכיר.
0: גל רובין, כן, גל רובין. עשתה טעויות קשות, זכתה אתמול באח הגדול, דרך אגב. האם זה טוב או רע? אני כבר לא יודע. לא שואל.
2: אני חושב שזה רלוונטי גם.
0: הדבר רלוונטי. היא יפה. זהו. היא יפה מאוד, ואינטליגנטית מאוד. וצחקה שם על כולם. עשתה להם בית ספר. תוחכמת מאוד. בהצלחה לגל רובין. באח הגדול, אתה לא יכול להתעלם מהדבר שהוא ענק. עוד משהו גדול, איזה קבוצות ערביות הלכו הביתה במונדיאל? מישהו יכול לשמח אותנו? כי זוהי השאלה. אילו קבוצות ערביות עפו מהמונדיאל? אם אתם תגידו לי את השמות של הקבוצות הערביות שהתחפפו מהמונדיאל, אגב, אם ספרד הייתה עפה, זו גם מדינה ערבית. בסדר? גם פרנס, צרפת, זו גם מדינה ערבית, שתדעו. זהו, הקבוצה היחידה שלא התאסלמה, זה ארגנטינה. כל השאר, כולל ברזיל, שהייתי שרוף עליהם עד סינתם כלפינו, ימח וידח, אנחנו עם ארגנטינה. תציינו בבקשה, אילו קבוצות ערביות עפו מהמונדיאל? נעשה את זה יותר מגניב. ושנתבגר כבר ונפסיק להוציא כעסים דרך הרדיו, מה אתה אומר? אוקיי. מי הקבוצה, אילו קבוצות ערביות התחפפו מהמונדיאל? שלחו אותם הביתה במהירות. וטוב שכך. מוכנים? הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: יש לנו גם מעשה טוב בהמשך. יש לי לחלק פה דירה. דירה, לא. ריהוט של דירה, פנים של בית. אנחנו ניתן אותו למישהו או מישהי. תכף אתם תבינו במה מדובר. יש במה לחכות. אכלתי את הראש, בוא נשמע רגע שיר, ומיד לאחר מכן נצא לדרך עם החידה. בסדר?
2: מתאים.
0: עם הפרסים שניתן תמורת החידה. אילו קבוצות ערביות... swept away, טיטו אותם הביתה, ימח וידח. למרות שמרוקו ימח וידח, ידח וימח, ימח וימח, ידח וידח עליהם, חוץ מהמלך, חוץ מהמלך, איזו קבוצה אינה על העולם. יאללה, אז תעשו לי טוב, איזה מדינות ערביות עפו. כן, אני כזה, יש לי את האגו היהודי, קודם כל העם שלי, אחרי זה העם שלי, ובסוף העם שלי. וכל האחרים, מאחת לי. איזה קבוצות ערביות עפו מהמונדיאל.

0: מה אכפת לכם? אני אשמיע לכם קטעים שלי, קטעים שעוד לא יצאו. זה נקרא ססה. זה שפה אפריקאית, לא יודע אם אנשים פה יבינו, אבל אנחנו מקושרים ככה לכל מיני שפות. הייתי פעם המנחה של המצעד הרשמי של ישראל, MTV, עניינים, מצעדים רשמיים, מוזיקה לועזית, עמדי, ויטני יוסטון, מדונה, טייסטו. יש לנו עבר רציני מאוד. ברדיו גלי ישראל אני פה שנתיים ומשהו, עוד מעט אנחנו סוגרים פה, בסוף השנה הזו אנחנו כבר 3 שנים פה, זה כאילו, סיימתי שירות צבאי, אני הולך לקצונה פה, אני מקווה שצביקה, אני הולך לקורס קצינים או... כן, צביקה זה מי ש... בצד ימין יש לי מין מלאך כזה, בצד ימין על הכתף, אני אוהב לקרוא לו צביקה, בסדר? וצביקה זה הדמות שעוזרת לי בנפש. צביקה, אם אני יוצא לקורס קצינים ברדיו גלי ישראל, אני מסיים 3 שנים, האם אני הולך לקבע או... הוא יענה לי, בוא נראה את זה. טוב, בקיצור, יאללה, יאללה, חבר'ה, לענייננו, 6:30, בול, בזפט על השעון, ואני מקווה מאוד שאתם לא ממהרים לשום מקום. הכבישים היום יחסית פתוחים, חום אימים, אבל הנה בשורה טובה לעם ישראל. לא יודע, אמרו לי, אל תשמח במפול אויביך, טוב, אני לא אשמח, אני רק אהיה מבסוט בקטנה. חום אימים באירופה. כמה אנשים מתו? 1,300 באירופה. נקווה שכולם שונאי ישראל ואמרו
1: אמן.
0: אמן. וכן ירבו שונאי ישראל שימותו מחום. אנחנו פה מזג אוויר סביר, גם העומס חום יוכבד, באמת זה הופך להיות מאוד רציני ככל שנכנסים לחודש יולי עד 9 באב. זה הימים הכי פחות טובים לעם היהודי. לא יודע, אני מדבר כהדיות בהי, לא הדיות באלף, הדיות שלא כל כך מבין בנושא, אבל מאוד רוצה להבין. להערכתי, 9 באב זה היום הכי קשה לעם היהודי. תשאל למה, ואתה דוסי, אז זה יותר קל לי לדבר איתך על הנושא.
1: למה?
0: נכון, תמיד אומרים, שהיינו ילדים, אנחנו המסורתיים. מתי צמים?
2: יום כיפור.
0: כמה צומות יש בעם היהודי?
1: 5 צומות,
0: כן? Mm-hmm. יופי. אני לקחתי על עצמי לצום גם ב9 באב. עכשיו, ככל שאתה גודל, אתה מבין ש9 באב זה היום יותר חמור מיום הכיפורים, מבחינת האמונה שלי.
1: הרגש,
0: ירושלים, טבחו ביהודים, שחטו, אנסו, רצחו, והיו גם מלשנים יהודים, אתם יודעים. כמו שיש היום, השורפי הסמים ומרעילי הבארות, היה תמיד בעם היהודי כאלו. המזל שבורא עולם לקראת בוא המשיח מראה לנו את הפרצופים. מי הם האנשים? מי הם האנשים והאנשים שאסור לסמוך עליהם? אתם רואים אותם כל יום. לפעמים אתם מעללים אותם בלי שתשימו לב. בלי שתשימו לב. אז אנחנו את הנזקים האלה חווינו כבר כאשר שחטו את העם היהודי. זה היה 9 באב. לא רק ששחטו את העם היהודי, גם שחטו את הבית של בורא עולם. את בית המקדש, חרבו ושרפו את העיר ירושלים. עכשיו אני ירושלמי, נולדתי קצת מוזר. לא יודע, אני אוהבת ירושלים בצורה דבילית לגמרי. אני לא יודע מאיפה זה מגיע הדבר הזה, אבל יש המון ירושלמים שרק מחכים לברוח, והמון אנשים שרוצים לבוא לגור בירושלים. אני בצד של מי שעוזב את ירושלים, קטן, חלש. אלא אם כן, האישה גרה בזה, או מצאתם עבודה טובה. אבל סתם ללכת בשביל...
2: בתל אביב יותר טוב.
0: זה ב... לא. שיניים ברוסית. סליחה. רוסית, שיניים. שיניים ברוסית, אומרים?
1: זובי.
0: כן, נו, נפלט לי שם. מה, נפלטה לי שם. סליחה. אז מה אכפת לי? 9 באב חרבו לאבא שלי את הבית. שרפו את בית המקדש, גנבו לנו את ארון הברית, לקחו מכאן את כל הכלים הקדושים של עם ישראל. ואיפה זה נמצא, אתה יודע? יש כאלה שיודעים איפה זה נמצא. אבל אי אפשר להתעסק. לא משנה, נגיע לענייננו. לא תצום ב9 באב, שרפו את הבית. מרכז העולם, הטבור העולמי. בקיצור, אז אני חושב שזה החודש הכי קשה. ולכן, 9 באב, גם לאנשים... בוא נשנה רגע את הגישה. אנשים רואים אותי, מה אומרים לי? עמדי, אתה חילוני. בעיניך אני חילוני?
1: לא.
0: אני פשוט עם כיפה שקופה כזה, לא... מאמין בבורא עולם ועושה מה אני יכול.
1: מותר לי רגע אישי? הלוואי שחרדים היו אוהבים את הדת כמו שאתה אוהב.
0: אני באמת, אני אוהב את המסורת ואת הדת ביחד. אתה יודע שזה קטע אחר. עכשיו, אני לא באמת יודע, אני לא כל כך מבין כי לא למדתי, אבל מה שאני יכול בגיל שלי, בללמוד ולקחת עליי, אני עושה. ואני יהודי מסורתי נקרא. זה, עכשיו,
2: מדי, כל הכבוד. מה, הוא שומר שבת?
0: אני שומר את כל עם ישראל.

0: אור, רוצה ברכב, ואז אתה מקבל, אסור לנסוע בשבת, אבל העולם השתנה. אתה מבין, אני נמצא בקונפליקט מסובך. שתבח שמו לעולמים שנותן לי את הקונפליקט הזה. טוב, אכלתי את הראש מספיק, מאזינות ומאזינים, קבלו את החידה שלנו בפעם האחרונה. לשעה הזו, עוד מעט יהיה לי חידה. אתה יודע מה, מנחם? יש לי מלא סלבס, עידן עמדי, ויש לנו את קורס, יש לנו מלא אנשים שנתנו לנו חידות באמת מדהימות. למה אתה עצלן? אתה יודע מה? בוא אני אעשה ככה. פרד, אתה לא יודע מה זה פרד, אבן יער הוא מספריים, מה מנצח בין שתיים, אחד, שתיים, טק! יש, הוא עשה מספריים, עשיתי אבן. ניצחתי. מני, אתה היום מביא חידה. ידע כללית, אני רוצה שתלך על משהו מהדת. בוא נאחד את עם ישראל בהיסטוריה. אוקיי. לא בקשקושים, בסדר? על עם ישראל.
1: משהו כי... קשה?
0: לך על משהו, אתה יודע מה? בוא נלך על חידה קשה וניתן גם מתנות, כמו שצריך.
1: מתאים.
0: אתה יושב על משהו אכזרי? מה, אתה מחייג לרב שלך עכשיו? אתה, מהמוח שלך. מהמוח שלך. תודה רבה. תחשוב על זה תכף. בינתיים הנה חידה שתזכה אתכם בבוסם, מתנת האתר, Perfume.il, ובארוחה זוגית במסעדה שנקראת מסעדת לגו, שהיא מסעדה מטורפת לאוהבי בשר. זה של חבר יקר שלנו, משה זיגדון. פעם הוא היה מנכ״ל שלי ברדיו. פעם. אחלה גבר, זה אל תקשורת ישראלי מהגבוהים ברמות הכי גבוהות. עכשיו תראו קולינריה מה הוא עושה, אי מלא. טוב, בקיצור, גם בוסם וגם ארוחה זוגית במסעדת לגו, אני רוצה לדעת, ואני אעזור. 5 קבוצות ערביות התחפפו מהמונדיאל. מה השמות שלהם? כן, ואני שמח לעיד, כן. מותר לי? אל תשמח בנפול אויביך. טוב, אז אני מבסוט בקטנה.
1: נפלק לך, קטן כזה.
0: נפלט, לא כזה מבסוט. אוקיי, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: שם פרטי, שם משפחה, ואילו קבוצות ערביות. ספרד היא ערבייה, אבל היא עדיין במונדיאל. גם צרפת עם אח ואידך הם ערבים, אבל הם עדיין במונדיאל. חוץ מארגנטינה, ברזיל זה גם ערבים? מתחילים להתנהג ככה. אבל אני איך אהבתי את ברזיל פה. טוב, סליחה. שם פרטי של משפחה ואז התשובות. קדימה, הנה שוב הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יש לי קטע בתוכנית. מלא רווקות באות לעבוד פה איתנו, וכולם מהממות ויוצאות מגדר הרגיל. שלום, אדר בן דוד.
2: שלום.
0: עד איזה גיל את מחפשת את החתיך שלך? הנה, הבחנו אותה. מהי הכתובת למשלוח התשובות? בבקשה, אדר, תיירתי אותנו.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. קבלו את דורון מזר. זוכר את השיר, אני חוזר הביתה. הנה גרסה חדשה. וואלה, עשה את זה מגניב להלאה. דורון נזר. I'm back home. I'm going back home. I'm home. יאללה, הנה הגרסה החדשה. דורון!

0: איזה כיף, איזה יופי. דורון מזר, אם אתם חבר'ה צעירים שלא מכירים את אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, זה אומר שאתם חבר'ה צעירים ממש, וטיק טוק לא תגיעו אותו לשום מקום, לעולם. זה רק יחרב לכם את החיים, באמת. אתם רואים כל מיני סלבס בטיק טוק. אתם מכירים את, בלי לפגוע באף אחד כמובן. נכון, אתה רואה פתאום מפורסמים? בנות, בדיוק הלכתי לקנות את הממתק המיוחד הזה לשפתיים שנקרא ליפס מי. סתם, אני מחרטט משהו. אתם לא יודעים, יש לכם קוד קופון, זה הדבר הכי מדהים בעולם. יש לכם שפתיים דקות, זה ינפח אתכם כמו קריות אוויר. אני אומרת לכם, זה בתורה, ויש פה רק הנחה מעולה. הנחה של 3 שקלים, זה עולה מיליון.
1: השתכנעתי, איפה קונים?
0: אתה מבין? בתיק, ואנשים מאמינים לזה. אלה מקבלים 10,000 שקלים, מוכרים את ה... לכאורה. לכאורה. אתה יודע, אתה שומע דברים, אתה אומר, וואי, וואי. הטיק טוק נהיה משאבת כסף ומשאבת חרטוטים. אתם שמים לב שיש אנשים, נגיד אתה מעלה סרטון ואתה איש ימין, פוגעים לך בצפיות.
1: ברור.
0: ברגע שאתה בפייסבוק, שאתה אימפריה, פתאום אתה על 1,000 צפיות ולא על 10,000. הם יודעים, הם מכירים את המשחק, הם שולטים בהכל, אגב, הם זה, אתם יודעים, שולטים בהכל. בהכל. שיהיה פה הפיכה, גם ימנים יוכלו לעלות דברים ולא יאיימו רק עליהם, ולא יסגרו להם חשבונות. זו מדינת ישראל, אנחנו מנועלים על ידי השם יעזור. שם הרחם, שם המלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך. עכשיו אנשים שומעים אותי, חברים שלי מירושלים, כל אלה, אני עושה מסיבות. מה קרה לעמדי? זה נראה לי, תפסו אותו שברו אותו חרדים, החזירו אותו בתשובה בגנזונגל, קרעו אותו במכות. אתה יודע מה אמר לי פעם מישהו? יאללה, יאללה, עמדי, אתה משחק אותה עכשיו מאמין, וזה וזה וזה, בגלל שאתה ברדיו גלי ישראל. נו, תראה איזה בושה. בן אדם שלא מכיר אותי. הם לא יודעים שגם כשהייתי במקומות אחרים, שהם פחות עם דתיים, אני חושב שהייתי הדתי הכי דתי בתחנות. אני מפחד מאלוקים ואוהב אותו במקביל. אני יהודי כל כך גאה, שמה אכפת לי מה יגידו עליי? יש לאייל גולן שיר שנקרא שמועות. בסדר, אנחנו נשמע את זה מיד לאחר הפסקת הפרסומות. אני באמת אוהב את אייל גולן כאח הוא לי, מ-1995 ועד היום. אני מנסה לתפוס את אייל גולן. רגע, אייל גולן, בוא רק נגיד לאייל גולן שאנחנו אוהבים אותו, אפשר? תפס את אודי, אודי, אודי, אודי לי לא עונה כבר, לא יודע, אודי של אייל לא עונה לי. מישהו מכיר את אודי המנהל של אייל גולן? מישהו יכול לאיים עליו בשבילי? אייל ואודי זה אחים יקרים, בכל אופן. אנחנו נמצאים כאן איתכם מיד לפני הפסקת הפרסומות. אנחנו רוצים לחוד חידה שתזכה אתכם בארוחה זוגית במסעדת לגו, ובנוסף גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. מאזין אחד, אני מחייג אליכם אחרי הפרסומות. אבל תקשיבו לחידה. יש מונדיאל, גביע העולם בכדורגל. ומלא מדינות חלאה, שונאות ישראל כמעט כולם. אה, הצולבת שלהם, של כל שונאי ישראל, צולבת, הצולבת, רק בשמאל. שהצולבת רק בשמאל תלך להם, לא נעים לי מהרגליים הימניות. שמאל, כל רגל שמאל צולבת של שונאי ישראל במונדיאל. כמה קבוצות ערביות, Arab countries, נכון שצרפת זה ערבי, ובלגיה, וכולם ערבים. בסדר? זהו. התאסלמה, האהבלים באירופה לא הבינו, הסבירו להם, הסבירו להם, ביבי ניסה להסביר, לא הקשיבו, נחרבה. פה השמאלנים בארץ הם שונים את ביבי, גם האירופאים שנו את ביבי, עכשיו הם נמחקו, אז אתם תקשיבו לשמאלנים בארץ והתשובה היא לא. בוא נעמתי, איזה הנדסת תודעה הוא עושה. קיצור, יש 5 מדינות ערביות, אימך ואידך, אידך ואידך, אימך ואימך, אימך ואידך, אידך, אידך, אימך ואידך, אימך שמם ויאבד זכרם. איזה מדינות ערביות התחפפו מהמונדיאל עם כל הפוזה והכסף, ואנחנו שמחים, ומזל א', שאנחנו לא במונדיאל ישראל, כי הוא תובחים אותנו, כל הקבוצות הערביות יותר טובות מאיתנו, זה בשביל גילוי נאות, אבל אני שמח בנפול אויביי. מישהו מהמאזינים,
1: אתה מגחך קלות.
0: כן, מישהו מהמאזינים לימד אותי, מותר לשמוח בנפול אויביך, אסור לשמוח בנפול אויביך היהודי, הוא אומר. אז אם זה ככה, איזה כיף, תודה למאזין. איזה 5 מדינות, אימך ואידך, ערביות, עפו מהמונדיאל. עכשיו, מי שאומר, אבל האמת היא, איך אתה מדבר? אנחנו רוצים שלום. אני רוצה שלום ממקום של כוח. ממקום של כוח!
2: אתם מאזינים לתוכנית של
3: אלעד עמדי.
0: זהו, השתגע
3: עמדי, סגמר. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב-5 שקלים ו-40. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90 בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף 25 יחידות רק ב-6 שקלים ו-40.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
15: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל, ועכשיו אופל פרונטרה במחיר מיוחד החל מ-129,990 שקלים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 49-89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה אלף אלף אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
17: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
20: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
0: אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי... הבטחתי בשבוע שעבר עם הסיפור האדיר על הקרוס, ביתר, אלעד המדי. למה כולם רוצים את אלעד קרוס של ביתר? ואני היום קצת... הסברים, אפשר לספר את הסיפור פעם אחת, ואדר, את מכירה את הסיפור, את איתי כבר כמה שנים ברדיו, יותר מ-20. בוא נעשה ככה, הכי פשוט. מכיר מורדכי בן דוד?
1: בטח.
0: אגדה?
1: בטח.
0: אגדה או לא אגדה?
1: בטח אגדה.
0: אחד הלעיתים הענקיים שיצאו בכל הזמנים מהמגזר החרדי, והפכו להיות לעית ענק במגזר החילוני, זה בזכות התוכנית שלי, שנקראת התוכנית של המדינה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? תקראו לי שוויצר וזכוח, סדר. אם אנחנו לא נאמר את זה, אף אחד לא ידע. תמיד ניתנו את זה קרדיט לאיזה שמאלני. אז אנחנו חייבים להיות פה אמיתיים. מורדכי בן דוד. אני הייתי קרוס של ביתר ירושלים הרבה מאוד שנים, וביתר ירושלים בכדורגל, אתם יודעים מה היא בשבילי, ועוד אני קרוס, ואני לא בן אדם רגיל. אז תחשבו איזה טירוף היה פעם באצטדיון טדי, כש30,000 מגיעים, ואלעד המדי משגע את הקהל. איזה ימים כיפים היו. באותה תקופה, משחקים ביתר, הייתה משחקת בשבת, רוב המשחקים, ובכל שער שהיה מכניס שחקן ביתר, השיר שהיה מושמע, אתה תותח של שרית חדד. הגעתי, קיבלתי את התפקיד, אמרתי להם בביתר, אני יכול קארט בלנש לעשות פה, אני צריך להדליק פה את טדי, שאנשים פה ידעו שזה לא הלוע של אוהדי כדורגל, זה ירושלים, זה מייצג אותי. האם אני יכול... בוודאי. אמרו לי, בוודאי, אתה יודע, והרדיו אתה בחור רציני מאוד. לקחתי את התפקיד, מה הדבר הראשון ששיניתי? בואי, גמגמתי עכשיו. מה הדבר הראשון ששיניתי?
1: נו.
0: שרית חדד כפר עליה אהובתי, אתה תותח זה מגניב. אבל אם שחקן מבקיע שלושה שערים, סבבה, אתה תותח, תן גם לאחרים להיות תותח. אז החלפתי את זה שזה לא קשור לשחקנים. רק בורא עולם הוא זה שנותן לכם להפקיע. זה המזל שלכם, אתם והוא. סבבה, עד כאן על הכיפק?
1: כן.
0: הכנסתי את השיר הזה, אנחנו, אף אחד לא הכיר אותו בכלל. אנחנו מאמינים, כל גול של ביתר היינו משמיעים את זה. אני ועוד חבר'ה אחרים, שאם ולא הצלחתי להגיע, זה היה חוק כזה. הקהל בטרפת, כל אוהדי הכדורגל בטרפת מקנים, כל קבוצות הכדורגל רצו את השיר הזה, ושחקני ביתר ואוהדי ביתר, ניחסנו את זה לעצמנו, מלשון נכס. וזה נהיה להיט משוגע, אין זמר בארץ שלא חידש את השיר הזה, ואז קרה הדבר. מחייג אליי בחור שאני מעריך אותו ורועד ממנו במקביל, כי הוא צינור מאוד גדול בעולם הזה לבורא עולם. הוא אמר לי, תגיד, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני רוצה להלל את בורא עולם. הוא אומר לי, אבל למה אתה עושה את זה בשבת? אמרתי לו שכל מי שמגיע שידע גם בשבת שהכל זה מעט בורא עולם. אז הוא אמר לי, הכוונה שלך טובה, אבל אתה עושה דברים של מטומטם. אמרתי לו, כבוד הרב, דברך אותי שהטמטום יצא ממני, וכך קרה, אני כבר לא הקרוס של ביתר. אבל זה השיר.

0: שמע מני, אנחנו שומעים את מאמינים בני מאמינים, ואני עכשיו שומע משהו שאני לא מאמין. סתם, אין דבר כזה לא מאמין. אני לא מאמין למה ששמעתי. אתה יודע ש... שאלה היפותטית. אם בנימין נתניהו לא בליכוד יותר, נגיד עכשיו הוא החליט שהוא יוצא מהליכוד, והוא הולך עם מפלגה לבד שקוראים לה רק ביבי, רב, לא אורלב, רב, רק ביבי. נגיד סתם, האותיות רשבת. האם הליכוד נמחק אם ביבי עוזב?
1: בעוצמות האלה הוא בטוח לא יהיה.
0: יש לו, הליכוד,
1: בייס, יש לו בייס כאילו ליכודי, ביבי,
0: אבל... עכשיו אני קורא עכשיו כן. כותרת, ביבי רוצה לשריין מספר אנשים ברשימה שלו, הוא רוצה לשנות את פני הליכוד. כי הליכוד, הרבה מאוד אנשים מתלוננים על כביכול, מפלגה ימנית ימנית, כלום. אנחנו לא מצליחים להילחם מול המיעוט הקטן שהוא הגוליית, ואנחנו בעצם הדוד במקום ש... באמת, זה מוציא אותם לדעתי. ביקש עריונים של אנשים ברמה גבוהה, כיעל לאיש החכם ביותר, למנהיג הכי גדול שיש לנו. עכשיו הוא רוצה כנראה לנקות קצת הליכוד מכל מיני מאחרים, חרטוטים, כל מיני כאלו. ועושים עליו פוזות. עשה דבר חכם. אני עוזב את הליכוד. עכשיו, היפותטית, הוא יעזוב את הליכוד ויפתח מפלגה. הליכוד ייגמר באותה שנייה. ואז זכרו של סבי, שהוא בעצם בנה את הליכוד. זה החירות, החבר'ה שנלחמו פה, הם באו מהמחתרות, הם עשו פה עבודה, וכדי שיהיה לנו, שתהיה פה מפלגה נורמלית. מה אתם עושים פוזות על ביבי? תגידו, אתם נורמלים? תנו לו גם 40 שריונים, לא 10. תגידו, אתם עושים צחוק? הוא יעזוב את הליכוד, נגמר הליכוד. באותו רגע. והוא יזכה. הרי אתם יודעים שהוא יזכה. אז תפסיקו בקשקושי יעדה ותנו לו מה שהוא רוצה. זה המנהיג הכי גדול שיש פה. ועוד הפעם, אני לא מצביע להם, לליכוד. אני מצביע בנט. בנט, יצאתי חרטטן כמוך! קיצור, אנשי ימין, תפסיקו עם השטויות. כולם צריכים לבחור באנשי ימין. מפלגה אחת של חרדים, יאללה, לחבר את האשכנזים ואת הספרדים ביחד. מתאים, לא מתאים, אתם יודעים שיש בלגן. קדימה, מפלגה אחת של חרדים. בום, 30 מנדטים. ביבי, בום, 40 מנדטים. בום, זה 70, בום, נגמר פה הסיפור. וזה עוד בלי בן גביר ובלי סמוטריץ'. וזה בלי החבר'ה שיכנסו עוד מעט אפיקים חדשים לכנסת, אתם יודעים. יעשה חכם ביבי אם הוא עוזב את הליכוד, שיקח איתו את טלי גוטליב, ויקח איתו עוד כמה אנשי ליכוד טובים. יש כמה אנשים שאני באמת אוהב. טלי, קטי, כל מיני חבר'ה באמת שאנחנו רוצים שיעשו פה טוב לעם ישראל. גם אם, אני גם חושב, תראה איך אני חרטטן של ערוץ תבלה. קבל קשקושיאדה של ערוץ תבלה.
2: אם ביבי יעזוב, הוא כנראה פותח מפלגה ביחד עם בנט ועם...
0: זה חרטוטים, חרטטים, קבל חרטוט של ערוצי תבלה.
2: ביבי נקע נפשו מהביביזם הנוראי הזה. הוא לא רוצה 80% מהעם שאוהב אותו, הוא מעדיף להיות צנוע כמו השמאל. אז הוא החליט לאתגר את עצמו, לעזוב את הממשלה ולקחת איתו את השמות הבאים. בנט, אייזנקוט,
0: אני מכבד אותו, באייזנקוט אני לא מנגן כי הוא אף שקול, אני מכבד, אבל שמאלן של הסמכות, רמטכ"ל בין ה... כן,
1: יאיר גולן?
0: מי?
1: יאיר גולן?
0: נו תפסיק, גם שמאלנים מבינים שהוא... זוב אותך, זה בדיחה, נו, אתה סוף, באמת, בעיניי, בעיני רוב העם פה...
1: ראית שיש לו פריימריז?
0: אתה מעדיף עכשיו, הוא או מישהו שלא סובל את ישראל? יש הבדל? תודה, נמשיך, לכאורה, הכל זה לכאורה. יאיר לפיד, מה אנחנו מבזבז עליו? יאיר גולן, מבזבז עליו זמן על יאיר גולן? הנה. בסדר?
1: כן.
0: יאיר לפיד. ואין לך גם ידע. עוד מישהו שאתה רוצים מהגאונות, הטופ של הטופ שרצים? נעמה, למה? יופי, וזהו, סיימנו את הסאגה. זה היה האיש שחרטט לכם את הצורה ברדיו, בדיוק כמו ערוצי התבלה. האם אתם מאמינים לי?
1: לא.
0: האם אתם תאמינו לי?
1: לא.
0: אז למה אתם צופים בהם בכלל, יגמורים? למה?
3: אתה לא אמין ואין לך מילה,
0: תן לי את התשובה לחידה כבר, יאללה, כמה קבוצות שמחבלים עפו מהמונדיאל, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. 5 קבוצות ערביות אני ביקשתי, למרות שיש 6 קבוצות, שמות של כן, שמות של חמישה מהם. מה, לא תהיה מנומס, רפאל, תגיד שלום, הלו, מי זה?
4: אהלן, המדי.
0: אהלן, אחי היקר. למה אנשים לא מנומסים בשיחה לא מזו? הרי ברור שזה אני מחייק בשיחה לא מזו. בעצם איך זה אמור להיות ברור? ואם זה איראני מח שימו שמנסה עכשיו, בוא תיקח 1,000 שקל, תגיד לי איפה נמצא בנט. ותגיד לי איפה נמצא, תקבל 1,000 יורו. הם גם מחייגים מהמספרים האלה, מח שימה ויעבד זכרם. תשמע, רפאל, מאיפה אתה היה, חתיך?
4: מענתות.
0: אתה גר בענתות?
4: כן.
0: בוא נתגר ליד מקום שהיה לי שם תקופות יפות מאוד, מאוד, מאוד, מאוד בענתות. בבסיס. תקשיב רגע, אתה מרשה לי לקרוא לך רפי? תגיד לא.
4: אתה יכול.
0: לא, אתה רפאל, אסור לקצר שם אותו. איזה שם של מלאך אדיר זה רפאל. תקשיב רגע, אחי, אני רואה את התמונה שלך, אתה עם הבן המתוק שלך, אתם מועדי סכנין, ואני... איך אני אבלט לי? אוהדי ביתר שרופים, צעיפים, עדכנים. איפה התמונה? באיזה משחק זה היה? אתה זוכר? התמונה בוואטסאפ?
4: אנחנו מנועים, אז אני קשה להגיד לך.
0: הייתה בכל המשחקים. אתה ירושלמי אמרנו?
4: ירושלמי במקור, כן, ומענתות.
0: סבבה. אני גאה לומר, ענתות זה ירושלים. אתה יודע, כי יש פה אויב שחושב שמעלה אדומים זה לא ירושלים. וכל הקשקושים. ענתות זאת שכונה הכי מזרחית של ירושלים. אה, יש לכם עוד שכונה מזרחית, זה מעלה אדומים. הם אחריכם טיפה, כן. אבל כל הכבוד, ענתות... אחלה אנשים. מה אתה עושה בחיים כי אני נצלן?
4: אני קצין משטרה.
0: אני לא מאמין לך. אתה במחוז ירושלים?
4: אני באגף התנועה.
0: אה, מצוין. אני צריך תמיד קשרים איתך, אני אגיד לך למה. שאלה, באמת רק שאתה לא חייב לענות, אם תגיד לי לא, אני משחרר, כי זה חשוב לי מאוד. תגיד, אתם באגף התנועה, אתם קולטים את הפשיעה האכזרית בכבישים, במיוחד הצד הערבי פה בנהיגה? אתם קולטים שזה סוג של ג'יהאד או שאתם מתעלמים?
4: אנחנו מתייחסים לכל הפשיעה בכבישים, ואני מעדיף לא
0: להתייחס. הבנתי אותך ואני מקבל את זה באהבה גדולה. אני אגיד את זה, הערבים עושים ג'יהאד בכבישים במכוון. הם גנגסטרים, רוצים להראות את הבדאיות שלהם, זה רק בכביש, ואתם רואים אותם, איך הם חותכים, עוקפים, לא סופרים, אלימים, נהגים שלהם, הם השתלטו על הכל. בטיפשות היהודית, אתה לא עונה, אתה קצין משטרת, אני לא מדבר אליך, מדבר לעם ישראל עכשיו. ואתם לא מבינים איזה נזקים יש במדינה, אפליה מתקנת, צריך למחוק את זה, זו ארץ היהודים קודם כל, ורק אחר כך מי שבא פה לדור בשלום, נחשוב עליו. כרגע... מה זה הדבר הזה? אפליה מתקנת. כל הרופאים בצפון ערבים. זה ג'יהאד. בצפון אגב בכלל ג'יהאד. שם אין יהודים שגרים. השתלטו על הכל. מדינה של פריירים! סליחה. כפרה עליך, איש אהוב, תן לי 5 קבוצות של מחבלים, ערבים, אימח ואידח, שאפו מהמונדיאל ואתה מבסוט.
4: קטר.
0: קטר יש? קטר בפנים. מי עוד?
4: טוניסיה.
0: היידה, טוניסיה בחוץ! כן, מה עוד?
4: עיראק.
0: אימח ואידח. עוד אחד?
4: ירדן.
0: אימח, אימח, אימח, אידח, אידח, אידח. זו המדינה של הפלסטינים המומצאים. ירדן, שתדעו. כן, ו?
4: וערב הסעודית.
0: נחיות כפיים! כן! ויש עוד מדינה ארורה. רגע, ועוד מדינה ארורה אחת שגם עפה. מי זו?
5: איראן.
0: יפה מאוד! כל הכבוד! טורקיה עם מח ואידח, ואם לא, אנחנו צריכים לעשות להם עם מח ואידח. סליחה שאמרתי את זה ברדיו. תפילות של השם, אני בורא. כל פעם שאומרים לי, כל מה שאתה מבקש, בשמיים שומעים. שתימחק, עזוב, שלא תימחק טורקיה. שארדואן יתפוצצו לו, שים לב, לא הוא משחק כדור. הוא רואה משחק של נבחרת טורקיה, ושהצולבות שלו ילכו כשהוא רואה את הכדור. ואמרו...
1: אמן.
0: רק הדוסי ענה לי אמן. אפילו הקצין משטרה לא אמר אמן. תתבייש לך היה גזן. מה, בגלל שהוא טורקי? והתשובה היא כן. אוקיי, המתנות בדרך אליך, כפרה עליך. בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, וארוחה זוגית במסעדת לאגו לך או לבת הזוג שלך. אני אוהב אותך, אני מצדיע לך. מחיאות כפיים לקצין. תגיד, שאלה נוספת חשובה לפני שאתה הולך, זה מקצועית. שנתפסת נוסע במהירות של נגיד מותר 110 כמש ותפסו אותך ב-140, זה נקודות?
4: בכביש בין עירוני אתה תקבל גם נקודות וגם
0: יופן
4: מאוד פסילה.
0: חשוב מאוד שתדעו. ראית איך עשינו עבודה יפה לציבור? בשקט, כאילו שאלה, כאילו אני לא יודע, והקהל עכשיו שיבין. אם נסעתם 20 קילומטר לשעה מעל המהירות המותרת בכביש בין עירוני, לא רק נקודות, גם פסילת רישיון. האם טעיתי, אדוני הקצין?
4: תלוי בנסיבות.
0: אני אוהב אותך, אדוני, ואתה איש מקסים, ותודה רבה לך על היותך מי שאתה.
4: תודה. לכם.
0: ביי כפרה עליך. איזה גבר, אה? איזה גבר! מני, נתנו את התשובה של המדינות המחבלות, וזה עוד לפני המחבלים מספרד, לפני הארורים של צרפת, מפלצות. ראית מרוקו, איזה קבוצה עם מח ויש... וואי, וואי, חוץ מהמלך שלא יישאר בהם כלום. אבל נכון, היהודים, למה הוא מדבר ככה? אני נוסעת למרוקו, לקברי צדיקים. יאללה, יאללה, תעלו את העצמות של קברי הצדיקים, ושמרוקו תחרב, אין בה כלום, שונאי יהודים, אם לא המלך, אם המלך הולך לעולמו. קוסקוס הם יעשו מאיתנו, קוסקוס! קוסקוס זה מרוקאי, לא? ז'אבן יעשו, אין בכלל מאכלים של מרוקאי, מה אני גם הוא? מני, אני רוצה לתת חידה לפני הפסקת הפרסומות, אתה מרשה לי?
1: כן.
0: אתה אמור לתת לנו חידה, אבל... מה, יש לך חידה מטורפת?
1: כן. יש גם מאזין ששלח, אתה רוצה נעלה אותה? שהמאזין...
0: יש מאזין ששלח חידה?
1: חידה יפה.
0: בוא תחייל, בוא נראה. מאזין עם חידה מטורפת?
1: כן.
0: חלה לי אותו רגע. מאזין שייתן חידה למאזין. תראה. מרשים לגמרי. הנה הטלפון, אנחנו מחייגים לאחד מן המאזינים, שמו אבי. בוא נראה מי זה אבי. אבי, תענה לנו רגע, בבקשה, חבוב. אתה רוצה חמישה? אני איראני. ג'ונום! חוש כלם אדם לזלו זה חשנגה. ג'ונום.
5: הלו.
0: ג'ונום, חוש כלם אדם לזלו זה חשנגה. מן דוסי תרב. סתם, זה עמדי, עזוב אותך משטויות.
5: תקרגע, אני רוצה לנשום עמוק, שנייה.
0: תנשום, תנשום.
5: כמה זמן לא דיברתי איתך. די. מה נשמע ילד היקר?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
5: נו, באמת, נו. אבי מרים.
0: אבי מרים! לחיות כפיים לאבי מרים!
1: יש!
0: אבי, תספר לכולם מי אתה.
5: אני שומע אותך כבר מ-1995, מבטיית קצב.
0: מה אתה?
5: עדיין לא פגשתי אותך, אבל אני חולה עליך.
0: לא, אתה צריך להיות בריא עליי, שיהיו חולים שונאי ישראל. אתה בריא עליי ואני בריא עליך. סגרנו?
5: עולה.
0: אני בריא עליך. אבי, תקשיב רגע. אתה רשמת לי ככה. קחו חידה, תראו שאף אחד או הרבה לא ידעו. וואו, אז רגע, רגע, רגע. אתה מרשה לי לחוט החידה שלך? אתה רוצה אתה לחוט החידה לעם ישראל בשמך אבי מרין?
5: לא, לא, תחוט אותה כי אני, אלעד, אני בדיוק באתי להיכנס
0: למנחה. אה, אוקיי. מה הבאת לבורא עולם כמנחה? תתפלל יפה, ותברך אותי אלעד בן שולמית.
5: תברך אותה כל הזמן אלעד בן שולמית, אתה יודע את זה, אלעד, אני כל הזמן רושם לך את זה.
0: באמת, כפרה עליך, איך אני אוהב אותך. ואתה יכול לברך גם את מנחם בן...
1: חייליה.
0: בן חייליה, ואדר בת...
6: חנה.
0: אדר בת חנה, תן לנו ברכות, תעיף אותנו מעלה מעלה, שנעשה פה... להצלקת
5: רדיו גלי ישראל ולהצלקת אלעד עמדי שיעלה מעלה מעלה.
0: כן, יש ערוץ טלוויזיה שאני יכול להיות שאני בעזרת השם, תן לנו רק שנצליח גם שם.
5: זה יגיע בעזרת השם, אלעד חכי, הכל יגיע אליך עד הפסח.
0: אני אוהב אותך כפרה עליך. טוב, אני רוצה שתחוט החידה לפני שאתה עוזב אותנו, בבקשה.
5: יש איזה דבר אחד שמכניסים אותו לפה, אבל לא לועשים אותו, ולא בולעים אותו, אבל בכל אופן מברכים עליו.
0: שיהיה לך רק בהצלחה כפר עליך, לך לתפילה, אני אחזור על החידה, ותודה רבה, המלך, שבוע טוב.
5: כפר, אלעד, אוהב אותך.
0: ביי, אח שלי. טוב, זוהי החידה, וואו, וואו, איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, אתה לא לועס אותו ולא בולע אותו, אבל בכל זאת מברך לפני. בוא נידו, שיחה, כרגע, אתה יודע את התשובה? אתה יודע אותה?
1: כן, וואי, עלה לי.
0: אדר? זה לא, רגע, רגע, רגע, אני אנגח פה בצד השמאלי של השולחן. את יודעת את התשובה?
6: לא.
0: איזה מזל, גם אני לא. רגע, איזה דבר אתה... עכשיו זה, נו, הנה הבדיחות של הגמורים. מסטיק, סתם, יא גמור. איזה דבר, מכניסים אותו לפה, אתה לא לועס אותו, אתה גם לא בולע אותו, אבל אתה צריך לברך עליו. אני יודע. זה השטויות שאני מדבר, לא? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שנתת לי לדבר גם שטויות שימצאו חן וחסד בעיני כל עם ישראל ומאזיני. ואמרו...
1: אמן.
0: אבל זה לא זה, נכון?
1: לא.
0: איזה דבר מכניסים לפה, הוא לא לעיס, אתה לא בולע, ובכל זאת אתה מברך עליו לפני.
1: 058-36-222-03, בזמן שהוא חושב, הוא חושב.
7: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: אם אתה אוכל מחבל, לא יודע, אתה אוכל אויב.
7: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה, 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך הוצאה לפועל.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
12: Yeah. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. אני רק רוצה לומר לכם שעכשיו כבר 14 minutes after 7. איך המבטא שלי?
13: מעולה.
12: טראמפ, we told you. Don't believe to the Iranian. They are piece of... They are two pieces... Three pieces... 1,000 pieces of shit. Okay. Shit זה מצעים באנגלית. המצעים של... שיניים ברוסית, אתה יודע, זה כבר מוציא אותי מדעתי. טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים כאן במעשה טוב. יש גם דברים טובים שהרדיו יודע לעשות למענכם. אז לפני שנצא לדרך, אני רק אספר לכם שאנחנו עכשיו נשמע את השיר שדיברתי עליו בשעה הקודמת, שמועות, אייל גולן. שמועות, rumors באנגלית, זה הדבר הכי נוראי. שאתה לא מכיר בן אדם, ואתה תופל עליו האשמות. לדוגמה, אלעד עמדי גזען. כמה שנים אמרו לי את זה, עד שקרה 7 באוקטובר, ברדיו, הכי חזק ברדיו, לא היה משהו שיכול להתמודד. ואני הייתי למען עם ישראל, ברדיו, ברדיו, בטירוף, טירוף, טירוף, עד שהחליטו שאלו, אלו, לאן אתה מגיע עם העם ישראל הזה? נגמר, אתה מגיע לתקרת זכוכית הכי מואזן בישראל, אבל מה לעשות? בורא עולם יודע לעשות את העבודה, היום בדיעבד, שאתה נמצא בבור, אתה לא יודע מה קורה. אבל כשבורא עולם לוקח אתכם, ואתם חשים ש... אני אומר לכם מה אני חוויתי. אני עיפותי אחרי 30 שנה ממקום עבודה, שהייתי הכי חזק בארץ. לא תגידו עכשיו אני איזה אמצע, לא מי יודע מה. הכי חזק בארץ. וכששמאל נתפל, הם יודעים לדאוג שאתה לא תהיה בעבודה שלך. אני הראשון מבין כולם שדרכו לו על הראש. תודה רבה לבורא עולם על זה. השתבח שמו לעולמים, שכל מי שדאג שיהיה לי רע ולפטר אותי סו קולד ושאני לא יהיה ולמחוק לי את הקריירה, אני קורא להם צדיקים. אתה יודע למה צדיקים?
13: למה?
12: כי תראה לאיפה הגענו. בורא עולם נותן תכנונים, אתה רק צריך לחבר את הפאזל. ככל שאתם חושבים שאתם נמצאים בתחתית, חושך מוחלט, כלום, שום דבר לא חיובי, תדעו שזה הקפיץ של בורא עולם שמושך אתכם למטה עוד, עוד, עוד, ואת אומר, אבל בורא עולם, עד לאן? ככל שהוא יוריד אותך למטה, שהוא ישחרר, תקפיץ, פעם, אתם לא יודעים לאן אתם עולים. כן? שתבח שמו לעולמים. אז אף פעם אל תגידו נואש, לא משנה באיזה סיטואציה, כי אני קל לי לומר, כי אני עכשיו בדיעבד, אחרי מה שעשה לי השמאל, הקיצוני בישראל, כולל חקים שגם אותם אני אגיד את השמות שלהם בהמשך, זה אני לא מתבייש. רק יגמרו הבחירות, אני אגיד לכם איזה חברי כנסת איימו על אנשים בתקשורת, ועלו עם השם שלי בכנסת, שאני גזען, ואיימתי, ושטויות של שמאלנים שמלבישים חתיק, ואתה לא יכול להילחם מול זה, כי הם כבר האשימו אותך. בצירוף עם עיתונים, ותקשורת תבהלתית, נוראית. ובסוף הגענו למקום, אני לא יודע אם זה רק בזכותי. זה כל האנשים שנמצאים פה ברדיו גלי ישראל, מהבוקר, הם אנשי ימין, אני יכול, לא יודע, לא יודע, אני יכול להאשים פה מישהו בדעות פוליטיות, אני לא יודע, אבל אנחנו השופר של עם ישראל, שלכם, שלך, שלך, ללא פחד וללא מורה. אנחנו כבר עם אפודים, אנחנו למדנו מה זה השמאל, ועכשיו הם לומדים מה זה אנחנו. אתם יודעים איך הם לומדים? כשאני אומר משהו ומאזינים לי 1,200,000 איש, הם יכולים לקשקש את עצמם לדעת שזה לא, הבנו את התמונה?
5: כן.
12: תודה רבה. השתבח שמך לעולמים. והנה שמועות, כל זה הגיע משמועות, שמחרטטים על אנשים מבלי לדעת, אלא רק ממציאים, זה אבון. אז אני משתמש בשיר של אייל גולן בלומר לכם, מה אכפת לי מה אתם חושבים עליי? כל עוד אתם מאזינים לי, וטוב לכם, ואני משפר לכם את היום, או נועל לכם את היום, זכיתי. אז כפרה עליכם, ואשרי עם ישראל, ותודה שזכיתי להיות חלק בצד הימני של המפה הפוליטית, בלי בושה. אני עיתונאי, ואני גאה. תן להם בשמועות, אייל גולן. אה, זה מתוך הופעה הבאת לי? אני רוצה אבל את הרגיל.

0: עצור, עצור רגע, יאללה. אנחנו רוצים את הגרסה הרגילה, את השיר, כאילו כמו שהוא. אתה יודע, שאנשים יכירו. הופעות זה אחלה, אבל זה מילים עם שמועות, שעם ישראל ידע מה זה שמועות. למשל, מה היא לא שמועה? למשל, אני רוצה לשמוע מה זה לא שמועה? נפתלי בנט, אתה לא אמין. זו לא שמועה.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כולה, הוא רוצה להשמיע שיר, אכל את הראש למאזינים. וואי,

0: איזה יופי של שיר, ואתם לא מאמינים, שמתי משקפיים בפעם הראשונה בשביל לקרוא. מני, אני שם משקפיים בשביל לראות קרוב, אתה נכון? אני נראה כמו יחנה כזה, כאילו מוזר עם משקפיים. יש לי גם אף שלא...
1: לא רציתי לומר, אבל...
0: כן, יש לי אף גם שלא כל משקף מתאים. האם יש מומחה לאפים ומשקפיים שיכול לסדר לי משקף שישב עליי כמו שצריך? יש לי אף... מפיצוצים באף, אני יכול לנשום בשביל ארבעה אנשים. יש מישהו שיכול להתאים לי משקפיים שאני אראה נורמלי? למה אצל הדר זה נראה יפה? למה אצל מני הוא נראה חתיך? רק אני שם את זה, אני רק כמו סבא ג'פטו שפיצצו אותו ערבים במכות. לא יודע מה הקטע פה. וסבא ג'פטו, אם עוד פעם ערבים באים אליך, תרשום, 052. סבא ג'פטו. טוב, לענייננו, בוא נעשה דברים טובים. עם משקפיים, בלי משקפיים, מה, אתה עובר גיל מסוים, אתה מרחיק את הטלפון. כן. טוב, מני.
1: כן.
0: נעשה מעשה טוב, למען עם ישראל. אני עכשיו פונה אליכם לרגש. עכשיו, מאזינים קבועים יודעים שאני שטוטניק גדול, אבל כשמגיעים לדברים שהם באמת חשובים, והם יכולים לשנות עולם, אנחנו פה משנים את נימה דיבורנו, והופכים להיות קצת יותר רציניים. אנחנו רוצים לעשות פה טוב לעם ישראל, מני, אתה איתי ביחד. אנחנו מחפשים משפחה מעוטת יכולת, או חייל בודד, אנשים שבאמת צריכים את העזרה. המון אנשים טובים, כמו שאמרתי לכם בתוכנית שלי ברדיו, אתם תקבלו את הכל. עם ישראל במטבו זה פה. יש פה איזה בחור בשם עידן, שהוא בחור מדהים, מדהים, שחייג אלינו ואמר, אלעד, אני עובר בית. יש לי מוצרים חדשים שאני רוצה להיפטר מהם, להעניק אותם באהבה לאנשים שצריכים. אלו הם הדברים. עכשיו, לפני שאני אקריא את רשימת המוצרים, מני, אני צריך את העזרה שלך פה, אני פונה לרגש. יש אנשים שהבושה הורגת אותם. אתה מבין, האגו זה דבר עוצמתי. אגו היה לכולם, גם לשאול המלך היה אגו. מה לעשות, גם לדוד היה אגו. אין אדם בלי אגו. על אגו נאנשים. אתם יודעים את זה? בורא עולם נותן הזדמנויות שנקרות לכם בדרך. אם יש אנשים ממשפחות מעוטות יכולת, או חייל בודד, או מישהו שמכיר חייל בודד, אני מבקש בכל לשון של בקשה. אני רק שנתיים ומשהו פה. אנחנו בעזרת השם לעוד 200 שנה קדימה.
1: אמן.
0: אבל רק שתכירו, המון אנשים טובים רוצים לעשות מצוות. ואנחנו הכתובת הנכונה. אז עכשיו, מי שמתבייש, אוי ואבוי לכם. בורא עולם שם אותי פה עכשיו, לתת לכם מתנה. ומי שיתבייש, אנחנו שומרים על עמימות מוחלטת. גם בעינויים לא יוציאו את השמות שלכם ממני. תאמינו לי, דבררו על המדי קצת. אין דבר כזה. אנחנו לא מגלים פה כהוא זה. כלום על אף אדם. זה שיהיה לכם... זו דיסקרטיות מוחלטת ביני לביניכם. והאורך שלי כמובן. אבל הוא דוסי גבר ודוסי, אתם מצפים שדוסי יהיה מעל כולם, הוא באמת כזה. תלמיד חכם, רציני, מבין עניין, חרדי, גבר שבגברים. אתה תעשה אותי עוד המון מצוות. אני אומר לך, אתה תהיה דורמן בגן עדן. עם הזמן, חכה, מני, מני, אותי לא יקחו לגן עדן. כי אני בכל זאת עדיין בלי כיפה, אבל אתה... אבל אתה, אם יהיה פה זאת בגן עדן, והסגן שלך יגיד לך, עמד לי בפנים או לא, ואתה לא תהיה לטובתי,
1: וואי, וואי, וואי.
0: בקיצור, מני, יש לנו תנור כמו חדש, קירה עם גז, שידות צד למיטה, מזנון חדש, ספה, קוננית מגירות, כל זה יכול להיות שלכם. עכשיו, זה בום, זה חצי בית. אני נותן לכם את מספר הטלפון של עידן. אם אתם, אתה רוצה לתת את הטלפון שלו, אנחנו, מה אתה מעדיף? כל מי שרושם את המילה אני מקשר אתכם איתו.
1: אפשר גם וגם, כי יש כאלה אולי שמעדיפים ישירות, ישירות אליו, יהיה להם יותר נוח.
0: כן, אבל אז הם יתביישו ויגידו, לא, אני רוצה שהמדי, אני סומך על המדי. סבבה, אז אם אתם סומכים, אתם מרוויחים. חיילים או משפחות מעוטות יכולת, אם תתביישו, תדלק עליהם בשבילי.
1: טוב, זה לא ממש יפה, אתם אמורים לסמוך עלינו אחרי שנתיים פה, אתם יודעים שאנחנו בצד שלכם וכאלה. תכתבו לנו את המילה למסירה, למסירה, זה המילה שאנחנו רוצים לראות, למסירה ל-058-36-222-03, אני אחזור על זה כי האמת, תבוא לעשות אותו שם, תחזיק עוד, 058-36-222-03, את המילה למסירה, ואנחנו נעביר את זה לעידן.
0: ככה אני אתעצבן אם אתם לא תתקשרו אליי או תדברו איתי. הנה הכתובת שלנו, תשלחו את המילה אני, א' נומיות...
1: למסירה, נראה לי יותר קל.
0: את המילה למסירה, סליחה, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תגיד את זה גם ביידיש, אני חשוב לי, חשוב לי.
1: אוי ביינרוויל ירדף הזיכנשתי בתנור, קירה עם גז, שידות צדפה, דבט הזו, פינינטן, המזנון, הספה, קוננית פיני לידלך, שיק צרן דבורט למסירה, צי אפס פיני וח, דרי זה צווי צווי צווי אפס דרי, אינינס ולריבר גמי כפרוט, עם פדבוס וילגייבן די על המוצרים.
0: לא להתבייש, תגיד להם.
1: יו, נכניס שיימן, סינשטו ווס, סיבכינה מנגנצן, שיק צי הצרן.
0: איך אומרים תודה? אז אני אגיד לך תודה עם השיר של אופק אדנק. סבבה? יופי. תנור, קירה עם גז, שידות צד למיטה, מזנון, ספה, קוננית למגירה, כל זה ועוד המון דברים. אגב, אני נותן לך רק את הבסיס פה. בחור בשם עידן, פשוט מדהים. עם ישראל חי, תודה רבה על הזכות, על האמון פה. אני באמת מרגיש מבורך בצורה בלתי רגילה, השתבח שמו לעולמים. אל תתביישו, הנה הכתובת, 058-36-22203, רשמו את המילה מסירה. עד כאן בסדר.
1: כן.
0: סיימנו עם המעשה הטוב?
1: כן.
0: עכשיו בוא תשמע את הדבר הבא. יש לנו עוד חידה? של מאזין. וזו חידה, תקשיב. א', המתנות. 250 שקלים לאחת מן המסעדות הבאות. דומינוס פיצה, ג'פן ג'פן. תחליטו מה בא לכם. זה מלא כסף. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל. חנות אחת שנמצאת בחוב יד חרוצים 16 פינת התנופה. יד חרוצים 19 פינת התנופה. זה צומת חשמל, סניף אחד, ותקשיבו לאח שלכם, כל מוצרי החשמל, במחיר הכי זול במדינה, כל המותגים עד לבית, תבדקו אותי. צומת חשמל, רחוב יד חרוצים, 19 פינת התנופה, סניף אחד, לא הרשת, אני מדבר על סניף אחד, צומת חשמל. אני מעניק גם זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל יינות וינטג' מתנת תקווה ירושלים. זה היקב בין המובחרים שיש במדינת ישראל, והיינות לעילה ולעילה, נכון?
1: נכון. והיחיד גם בירושלים היקב, נכון?
0: וזה במשכנות שעננים, המרכז מבקרים, אבאלה איזה מקום. בקיצור, אני גם רוצה לתת משהו שהוא יחסית חדש. בואו נתחיל לפרגן לאנשים פה, קצת גינות, קצת עדניות, קצת צמחים, יש לנו את משתלת הרטוב. זו משתלה ענקית בין הגדולות בישראל, הם מעניקים לנו 150 שקלים להעניק לכם. עדניות, פרחים, נענה, וואקמה נענה, אתה קונה ב-150 שקל, אתה משתלט על כל הפרדס. בקיצור, כל המתנות יהיו שלכם, הנה החידה של מאזין בפעם הראשונה, נבחר פה מאזין עם החידה, וזו השאלה. איזה דבר אנחנו מכניסים לפה? הגברים או נשים? זה לא משנה? אוקיי. איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, לא לועס, ולא בולע, זה נשמע קצת, לא, לא, חבר'ה, תתבגרו, לא, לא. תודה. אני יודע לזהות מי דתי ומי לא, לפי התשובות, נכון? יפה. איזה דבר, די, נו, זה מביך. איזה דבר, אתה מכניס אותו לפה, לא לועס ולא בולע, ובכל זאת מברך לפני. גיטן אקציס. פיני וידן ארט, דרי דרי דרי,
1: זיקס דרי, צווי
0: צווי צווי, אדנק.
1: אדנק.
0: אדנק. אדנק. מה אמרתי? קיצור, איזה דבר אתם מכניסים אותו לפה, אתם לא לועסים אותו ולא בולים, ובכל זאת אנחנו מברכים עליו. דיים. דיים.
1: קשה.
0: סתירה למחבל, צריך לברך על זה? לא יודע. אבל אני לא מכניס את זה לפה. לא, לא, לא. אולי... כללה שאני מקלל אולי, נגיד את סלח, מוחמד סלח, שהתפוצצו לו שתי הברכיים, ואולי גם הצולבת היא קרה לו היום, לא יודע.
1: אתה מברך לפני?
0: מברך אותו, שלא יקום בבוקר כבר אתמול, לא יודע, זו ברכה? אני יהודי, אני יודע, כל מה שאנחנו אומרים בסוף קורה, זה מפחיד. פחד אלוהים, אה? זה לא יאמן. טוב, אחרי שהבינו את התמונה, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: אדנק.
1: אדנק.
0: את קבלת אופק הדנק. מה מכניסים לפה? לא עושים אותו, לא בולעים אותו, אבל מברכים על זה לפני.

0: איזה להיט. זה הלהיט הגדול ביותר בישראל היום, אגב, אם לא שמתם לב. מחילה מכל האומנים שהוציאו אלבומים. איזה אופק הדנק הגבר. משום מה אופק הדנק, אני לא מצליח להתפוס אותו. חבר'ה, אולי אפשר להגיד לאופק הדנק. יש לנו את הטלפון של אופק הדנק האישי? יש לנו אותו? בואו ננסה לחייג, בלי יחסי ציבור, מקסימום, יחסו עלינו, כועסים עלינו מלאבחים, מה זה משנה? יש לך את הטלפון של אופק? בואו נחייג. הוא יענה לשיחה לא מזוהה? אומנים לא עונים, אבל בואו נשאיר לו הודעה ב... אלה הגמורים העתיקים, נשאיר לו הודעה בתא הקולי. כן, אתה מצאת אותו? הנה, אנחנו מחייגים לאופק הדנק. ענה, ענה, לא ענה, נסתבך עם היחסי ציבור, בנהלים. אכפת לי, שיניים ברוסית. טוב, עד שנתפוס את אופק הדנק, אני בינתיים רוצה לומר לכם ש35 דקות אחרי השעה 7, אני רואה פה תשובות של מאזינים, והן קצת מוזרות. איזה דבר אנחנו מכניסים אותו לפה, לא לועסים ולא בולעים, ובכל זאת אנחנו מברכים לפני, ורוב המאזינים שולחים לי סוכריה על מקל או קש לשתייה. לא, זה לא קש, וזו לא סוכריה על מקל. זה לרוב המאזינים. אני חושב שאין אפילו תשובה נכונה אחת בינתיים. אני לא יודע, תבדוק רגע בעניינים, תרשום רגע את התשובה, ואז נבדוק אם אין לנו, אפילו לא. לא, אין את התשובה. יש לנו. יש לנו מאזין אחד עם תשובה נכונה. מכל... יו! בונה, זה אחלה חידה. אבי נתן לנו פה. מגיע לו על זה מתנה לאבי. סבבה, אתה מפרגן לאבי, טילים. תודה. איזה שאלה הוא הביא? איזה דבר? אנחנו מברכים עליו, מכניסים אותו לפה, אנחנו לא לועסים אותו ולא בולעים את זה, אבל בכל זאת מברכים על זה לפני. אמרתם סוכריה על מקל, אני חושב שסוכריה על מקל, הסוכר אתם בולעים את זה בסוף, נכון? אז זה לא. קש? לא. כי קש אתה, הוא גורם לך לבלוע את השתייה, נכון? כאילו, לא, לא, לא, זה לא זה.
1: אתה לא מברך על הקש עצמו.
0: אתה לא מברך על הקש? דיים. איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, לא לועס ולא בולע, ובכל זאת מברך לפני. איזו חידה? בונה, אבי, רדת פה את האנשים. יאללה, חבר'ה, אינטליגנטים, תפעילו את הראש. אתם יהודים. יש לנו את זה, רק צריך לחשוב. לנער את הטלפון מהמוח, תראו איך אתם נהיים נקיים. קצת אומגה 3 יחזיר לכם את האווירה. קחו גם... צריך לקחת... לא ברזל, וואו, ברח לי. לא משנה. מגנזיום, מגנזיום, מגנזיום. זה חשוב לאנשים מבוגרים. הנה, תראו אותי. מבוגר, מבוגר, עם שכל של ילד בן 13. יאללה, תחייג לי רגע לאופק הדנק. נו, מה? תהיה לי רגע לראות אם הוא עונה לנו. מה? בוא נבדוק אם הוא עונה. האם האומן עונה משיחה לא מזוהה? אופק! הלו? לא. אין צלצול בכלל. לא, לא חייקת, עוד פעם, תנסה עוד פעם, מני. טוב, אופק הדנק. הדנק ביידיש זה תודה. והוא ממוצא אתיופי. בוא, תראה איזה חיבור, אשכנזים ואתיופים במכה אחת. אופק הדנק. אופק, אם אתה שומע, זה אני, זה אח שלך, זה המדי. בלי יחס הציבור. אני לא עונה לשיחות לא מזוהות, למה מה קרה? מה, זה משוגעים? התחילו פה לשת בטלפון. אופק? זה שתראו, אמנים לא עונים לשיחה לא מזו. חושקי למענים לזלוזי אדנק, רוצה לעשות שיר לפרסים, תקבל 5,000 אורו ותצלם מפוגר ביבי. לא עונה, אה? נהיה מנחוסים? נשאר עם הנחס הזה? הוא לא צריך, הוא ניתק אותנו. טוב, הוא בטח בהופעה, או המנהל שלו עם הטלפון או משהו. זה מבאז, שאתה רוצה לדבר עם אומן בשביל להרים לו, ואתה צריך לעבור יחסי ציבור. לא, אנחנו עסוקים. לא, אנחנו לא מתראיינים יותר. מכיר את החרטות? זה רק לימין. אנחנו לא מתראיינים יותר. ואז אתה פותח ערוץ תבלה, אתה רואה אותו ב... אני אחשוף את השמות. אל תדאגו, בקרוב כל האומנים שעשו טעויות, על טעויות משלמים. איך אמר אלדד יניב? אני אפרסם. אגב, אלדד יניב, אתם יודעים מה עושה? אתה יודע איפה תפסו את אלדד יניב? אתה לא יודע על מה אני מדבר, נכון? בוא נחייג לאלדד יניב. עונה לנו או לא עונה לנו? מה אכפת לך? אני והוא חברים. אנחנו עוד שהייתי בפטריוטים. כן, כן, הייתי בפטריוטים. אח, לינון מגל. אני רוצה... היה לנו שם...

0: חיבור מעולה, אני ואלדד יניב. יש לי את הטלפון שלו, בוא נחייג רגע לאלדד יניב, הלוואי והוא עונה לנו. השיחה לא מזוהה. יאללה, מה יכול להיות? אם אתה שומע אותי, אלדד יניב, זה אני רק רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך בזה. זה אלדד יניב, אמיתי, בלי משחק. אלדד, זה אני, אלדד! זה המדי, אלעד. פטריוטים, אני ואתה, קראטדו, של כיף, היה לנו כיף. הפטריוטים אז, עד שעזבתי. הלוואי ויש לו מזכירה, קולית, תא קולי. אלדד, שלחת לו הודעה? תשלח לו במקביל הודעה, זה אלעד המדי, רק רוצה להגיד לך שאני אוהב אותו. טוב, עד שהוא יענה, אתם יודעים מה הוא עושה היום, אלדד יניב? הוא מנהל את הקמפיין של גנץ ושל דדי שמחי. שתדעו, הוא מנהל להם את הקמפיין, ריצה. ניתק אותנו, תבין, זה עקב אכילס השיחה הלא מזוהה. בסדר, אלדד יניב, אנחנו פה מהאנשים שאוהבים אותך. תן לחבק אותך רגע, תענה לנו רק לטלפון, אתה יודע מה יקרה אם אתה ענית רק לי? מה יקרה במדינה אם הוא עונה לתוכנית של המדי? וואי, וואי, איך הסגת אותו? אני קרוע לאלדד יניב, תן עוד מאיזה בן אדם גבר הוא. שתדעו. טוב, בלי אכילות ראש, הוא לא עונה לנו, בוא ננסה עוד פעם. תנסה רגע עוד פעם, אז הוא יבין אולי שזה חשוב. עד שלח לו הודעה, זה אלעד המדי רק רוצה להגיד לך שהוא אוהב אותך. נצא רגע לפרסומות וננסה לשגע אותו תכף עוד פעם. קטנה ואני פה.
1: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נוח מדי.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: פי!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
11: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה.
13: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
18: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: טוב, אלדד, יאללה, נו, בסדר, ביי, אחי. אלדד קצת מתבייש, אבל אנחנו נתפוס את אלדד, נכון? אלדד יניב, אתם קולטים ש... מה הוא עושה עכשיו? הוא חזר לארץ. לא יודע אם הוא היה בחול, אבל הוא חזר לאווירה. האם יביאו אותו לפטריוטים עכשיו? יו, איזה קטע, אלדד יניב, איזה איש מדהים. אבל הוא הולך עכשיו לעשות את הקמפיין של דדי סימחי, ושל, מה שמו?
10: בני גנץ, ככה יש שמועות.
0: כן, השמועות אומרות, גנץ וזה. לא יודע, אלדד, קח את דדי, תביא אותו לביבי רגע, גמור את העניין, למה עשית לו עכשיו לסבול סתם? מי יבחר בזה? בוא, תהיה רצים. אלדד, אני אוהב אותך. דבר איתי. הוא באמת איש יקר, אני אוהב אותו ממש. טוב, מני. השאלה שלנו מרתיחה פה מאזינים, וזה עושה לי טוב על הלב. בוא תחזור על החידה פעם אחרונה, בבקשה.
10: איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, לא לועס ולא בולע, ובכל זאת מברך לפני?
0: זה לא קש, קשית, וזה לא, מה עוד היה שם? סוכריה על מקל, אנחנו ירושלים קוראים לזה מציצה.
10: כן.
0: סוכריה על מקל, לא, כי אתם לא מברכים על קש אף פעם, ולא, ובסוכריה אתם כן בולים את המתוק, נכון? אז כאילו, זו לא התשובה. איזה דבר אתם מכניסים אותו לפה, אתם לא לועסים ולא בולים אותו, אבל בכל זאת מברכים עליו לפני? איזו שאלה, מאזין אחד מבין כולם, זה לא יאמן.
10: כן.
0: תן את הכתובת, תן עוד הפעם.
10: 058-36-222-03.
0: בוא נשאלה, פחד אלוקים.

עשה לי חום ואת מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים ישמור

0: טוב, נשארו לי 7 דקות להתחפף מפה. מגי טביבי.
1: או, איך התלבשה יפה היום מגי טביבי, אה?
0: מיד היא תהיה כאן עם החדשות, כי כדאי לכם לשמוע חדשות ממקורות אמינים. ואני סומך על מגי.
2: נכון, על מגי אתה יכול לסמוך.
0: לא, בסתם מפה ב8. כל החדשות הרציניות כאן, מגי טביבי מיד אחריי. ועכשיו,
2: או, יש לי פה שיחה? הלו? מי זה?
0: מה זה, היה לנו פה שיחת טלפון בלבן? הלאה, הלאה. מושג מקור. צביקה! אני מדבר אליו. סדר פה את הדברים.
2: צביקה!
0: מה, זה אולי אלדד יניב חייג אליי? יכול להיות שאלדד... לא, אה, לא. שלחתי לו גם הודעה בפרטים, מקווה שהוא יחזור אליי. אני אעדכן אתכם, מאזינים יקרים. אחלה אלדד. הנה התשובה לחידה שלנו, אנחנו מחייגים אליכם. איזה דבר, אנחנו מכניסים אותו בעצם לפה. לא בולים, לא לועסים, אבל מברכים עליו, יא אללה, תראו את התשובה, אתם תראו בשם. שלום ל... מי הכבוד?
3: עם רועי.
0: אך, לרועי, מאיפה אתה?
3: בר סבא.
0: רגע, אני רוצה לראות מי אתה, זה לא יכול... איס... וואי, למה אתה מוכר לי בפנים? מה עשית בצבא?
3: הייתי בפיקוד מרכז.
0: מה עשית בפיקוד? גם אני הייתה לי איזו תקופה קצרה שהייתי בפיקוד.
3: הייתי בחברה של
0: הטלפון
3: האדום.
0: אני חושב... רגע, באיזה שנים היית שם? סתם רק לדעת שהיינו באותו תקופה? באיזה שנים היית בפקמה?
3: 2000 עד 2005.
0: לא, אתה ילד, לא. לא, איפה כפרה? אתה יודע, בפקמה, זה ראשי תיבות של פיקוד מרכז, יש חדר על השם שלי, אתה יודע? בפיקוד מרכז? תברר. כן, תברר. אני לא יכול להגיד לך ברדיו. אתה רוצה שעוד פעם יעשו לי חרקירי, אני גם פה לא... תבדוק, בפקמץ.
3: אני צריך לבדוק את הנושא הזה.
0: אני אעשה לך בקטנה. כל חייל בתקופה שלנו היה נכנס לכלא. נכון? אתה זוכר שחיילים פעם היו נכנסים לכלא על איזה שטות, פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא אם אתה תדע מה אני עשיתי ואיך הגעתי לפיקוד מרכז, תגיד לו, המדיה זה גמור, איך מפה לפה? לא משנה. ובפיקוד מרכז הייתה לי תקופה מדהימה, ששם הכרתי גם את אלוף פיקוד מרכז, שהוא אחד האנשים הכי חביבים שיש במדינת ישראל. טוב, עזוב עכשיו סיפורים, שלא התחילו לחקור פה הסטרה אחרה, התחילו לשגע לנו את הראש. רואי, מה אתה עושה? מה אתה עושה בחיים היום?
3: מנהל פרויקטים.
0: מה זה אומר? אני גם סוג של פרויקט, אני בן אדם בעייתי. איך אתה מטפל בי?
3: אתה צריך טיפול שמור.
0: אני צריך עמותה איתי. אני צריך איתי עמותה. תשמע, כפרה עליך, אתה בחור אינטליגנט. אני לא, הלוואי והתשובה שלך תהיה נכונה, כי אז אני מוכר לך פה כפיים. תגיד, אני רוצה לחזור רגע על החידה. החידה שלנו היא כזו. מה אנחנו מכניסים לפה? חבר'ה, אתם יכולים להיות קצת יותר בפוקוס? איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, אתה לא לועס אותו ולא בולע, אבל בכל זאת אתה מברך עליו. תן לנו את התשובה.
3: שופר.
0: שופר, אתה צודק! כן! אתה לא יודע, זה אתה ועוד אחד. שני מאזינים ידעו את התשובה. שניים! שופר, שופר.
3: האמת היא, מי שחשב על השאלה הזאת היא גאון.
0: אחי, זה מאזין בשם אבי מרים, ורק על זה אני מטיס אותו לניו יורק, כולל בזבוז. תקבל $20,000 ליום, הוא מקבל טיסה, מטוס פרטי, סילון, פוגש את טראמפ, משחק איתו שחמט, מביך אותו, לוקח מטראמפ על ההפסד עוד 200,000, מחזיר את איראן להיות פעם, קורש יחזיר אותם אחרי מה שנקרע להם את הצורה.
4: ואז מתעורר מהחלום.
0: ואז מתעוררים מהחלום, ואח שלי, המתנות בדרך אליך, מחיאות כפיים לתותח הזה, תקשיב, אתה תותח, אשריך, ותודה רבה, כפרה עליך, שבוע טוב, אתה נהנה מהתוכנית?
3: אין עליך, עמדי, חולה התוכנית שלך, חולה.
0: אשריך, איזה כיף, איזה כיף.
3: אין ערב בלי התוכנית שלך.
0: איזה מלך.
3: שבוע שעבר הייתי בדיכאון.
0: במאה, כי הייתי ביום חופש אחד, כן, שבוע שעבר, כן, היה לי קצת עניין.
3: היית איזה כמה ימים, היית חסר לך.
0: לא, מה חס ושלום, מה פתאום יום אחד, אל תגיד כמה, אני, אין דבר כזה כמה ימים, אני יכול אם אני לא בא לרדיו, אני שרוף רדיו, זה שידעו בעלי רדיו, וזה באופן כלל, אני מכור לרדיו. אם אני לא בא לרדיו, אני מתעוות עם עצמי. זה כמו שקוראים לי למילואים, ואני אומר להם, אני לא יכול. אין דבר כזה! סליחה. המתנות בדרך אליך, כפרה עליך, תודה רבה ולהתראות.
3: תודה.
0: ביי, יקירי. יש לנו מנהל פרויקטים, אחי. תרשום אותו. מה זה אבל להזזל? מה זה אומר מנהל פרויקטים? אני אף פעם לא קלטתי את הדבר הזה. מה זה מנהל פרויקט? יש לך עכשיו פרויקט, אלעד עמדי משוגע. איך מטפלים בפרויקט כזה?
4: פרויקט כמוך לא לוקח.
0: לא לוקח. שאין בזה רווח, אי אפשר לתקן. אי, מני, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על יום מדהים.
4: היה כיף.
0: ותודה רבה להדר בן דוד שהיא חדשה כאן והיא מהממת, ואנחנו אוהבים אותך ממש.
5: תודה.
0: וכיף לך? את התחברת כבר?
5: בטח, אני מקווה.
0: היא באה ממקום אחר, אגב, היא אחראית על הדיגיטל פה בתוכנית שלנו. עכשיו תראו מאז שהדר נכנסת, איזה פייסבוק יש לנו, איזה אינסטגרם יש לנו, וכל
5: מיני... בוא נעמיד צווה הצעות, לאט לאט.
0: לאט לאט, סבבה. פייסבוק לפחות, חפשו אלעד עמדי, תרשמו בפייסבוק, כי שם זה הכי חזק, נכון? תמיד אומרים לכם, טיק טוק, זה לילדים בני 13, בגלל זה המון. לאנשים בוגרים עם היגיון, פייסבוק זה הדבר הכי טוב, גם אינסטגרם זה נחמד, טיק טוק ימחק אתכם. א', כי זה סינים, אל תסמכו עליהם, מטה, שמטה, מטה. מי מטה? השם של החברה זה מטה. מה, היא מטה? אני יכול להירגע, אנחנו רק יום ראשון פה. האם זה היום האחרון שלי?
4: הגיוני.
0: הגיוני. צביקה! כן. אז המלאך, המלאך השומר בצד ימין, צביקה. מי בצד שמאל? אין לי. ביטלתי אותו, שחררתי אותו לחופש. לא רוצה מלאך בצד שמאל. עשו לנו נזקים מקום המדינה. רק ימין. אני רוצה מלאך גם שישב רק בצד ימין. לא בכדי, משכחך ירושלים, תשכח.
4: ימיני.
0: תודה רבה, כי בשמאלי כבר שכחנו. נמשיך. זהו, סיימנו, נכון? אני יכול להתחפף מפה? אגב, מה עם המשחקים הערב? יש אויב שיכול לעוף הביתה? בואו נבדוק איזה משחקים יש היום במונדיאל. דרום אפריקה נגד קנדה. וואלה, דרום אפריקה, קנדה. שתי הקבוצות, שיהיה קרבות במגרש, ששתיהם יעופו הביתה. לא דרום אפריקה, בלה קנדה. קנדה זה שונא ישראל, אסור להתייחס אליהם. יאללה, שיגמר ב-0-0 ויעופו הביתה. בפנדלים. שדרום אפריקה תנצח את קנדה. בסדר? יאללה, שהקטנים ינצחו את האויבים בקנדה. לא סומך על אף אחד בעולם, חוץ מעל נשיא ארגנטינה. חבייר, מה קוראים לו לחמוד הזה?
4: מילי.
0: מילי, איזה גבר. תראה מה הוא גרם לי. לאהוב את מסי יותר מרונלדו. וזה לא יכל היה להיות בחיים. אבל מסי בצד הנכון. ורונלדו קצת פחות. שיהיה בהצלחה לשניהם. ומסי תן בראש, אפילו שתה פרוש. בדיחה לפני שאנחנו מסיימים, מה אתם אומרים?
4: כן.
0: בקטנה. מי טוב יותר? רונלדיניו? רונלדו הפורטוגלי? מסי? או אלי אוחנה? כן, קדימה, תשובה, בבקשה.
4: אתה תגיד אלי אוחנה, אני אוקיי. חושב שרונלדיניו.
0: רונלדיניו, מה את אומרת, אדר?
5: אני איתך, אז אלי אוחנה.
0: אלי אוחנה. עכשיו, למה אנחנו צודקים אלי אוחנה? רוצה לשמוע?
4: נו.
0: קבל. מסי הזמין את אלי אוחנה להתערבות. הם התערבו בסטנגה. סטנגה. עד שש. מי שמפסיד נשאר נמוך. שלום.

0: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: בחסות
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: תתכוננו להרבה מחמאות.
14: וואו!
13: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים, ו...
14: וואו!
13: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: מזוהים טרור, ותנקוט צעדים משפטיים לאיסור כל פעילות של ארגוני הטרור. במקביל יוקם מנגנון תיאום צבאי משולש בהובלת ארצות הברית, שיפקח על יישום ההסכם ועל עמידת הצדדים בהתחייבויות שלהם. כמו כן יוקמו צוותי עבודה שיגבשו את הסכם השלום המלא, לצד מאמצים בינלאומיים לשיקום דרום לבנון ולחיזוק ריבונותה של ממשלת לבנון.
2: ההסכם הוא ביטוי להישגי צה"ל, לגבורת לוחמינו שנלחמים למען ביטחון תושבי הצפון, וגם לעמידת הגבורה של תושבי הצפון מול מצב מורכב ומאתגר. במידה ואיראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה.
1: בישראל מביעים סביבות רצון מהתוצאה. גורמים המאורים בפרטים מספרים לנו כי מה שהעיץ את המסע ומתן היה הלחץ האמריקאי. לצד ההבנה שהסדר עתידי לא יוכל להתקיים כל עוד איראן וחיזבאללה, ממשיכים להיות גורם משפיע בלבנון ובשולחן המסע ומתן.
3: The people of Lebanon have suffered tremendously now for decades as a result of outside interference in their affairs of countries trying to use the country as a launch pad for attacks and this
1: לצד האופטימיות היו גם מי שביקרו את ההסכם. השר לביטחון לאומי כתב, ההסכם המתגבש עם לבנון הוא טעות היסטורית, החמצה נוראית ובכייה לדורות. חיזבאללה כבר דחה את ההסכם והבהיר כי לא יסכים להתפרק מנשקו, ובשטח הוא פועל להכשיל את ההסכם. בירושלים וגם הלוחמים בשטח מבינים שהמבחן האמיתי עוד לפנינו. יישום ההסכם ייבחן בשטח ורק בשטח. על הנייר הוא עוד מסמך, היסטורי, ככל שיהיה.
4: כשבאה ממשלת לבנון במסגרת אותו הסכם יעקב ואומרת למעשה לאיראן, אנחנו לא חלק מהמאבק שלכם, כמה זו מכה לאיראן?
5: זו מכה דרמטית בעצם לכל הציר השיעי שבעצם ניסה לבנות פה יחד עם קטר, יחד עם הפקיסטנים, לייצר מציאות שבה ישראל היא הבעיה לאותו הסכם, לקיום אותו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן, לפתיחת מצרי הורמוז, ובעצם לצייר את ישראל כבעיה של העולם. הורמוז לא נפתח, זה בגלל לבנון, זה בגלל ישראל. באים האמריקאים בפעם הזו, ובואו לא נשכח מגי, שבוע שעבר, האמריקאים יחד עם הקטרים והאיראנים הקימו תא, שכל כולו לעבוד ולפתור את בעיית סוגיית לבנון, והנה באים האמריקאים ביום שישי האחרון, צריך להגיד פה הרבה מילים טובות, גם לנשיא האמריקאי לדונלד טראמפ, ובעיקר למרקו רוביו, מזכיר המדינה, שהוביל בתבונה את הנושא הזה, את הנושא הלבנוני, והפקיע אותו. אי אפשר לקחת את זה אחרת, הוא מפקיע אותו מתוך אותו MOU, ומביא לישראל את היכולת שבאה ואומרת, אתם יכולים להגן על עצמכם. עכשיו לבנון. לבנון עצמה מזמינה את ישראל להיכנס. אנחנו יושבים היום לא ככובשים בתוך לבנון, אלא אנחנו נמצאים בתוך לבנון כמוזמנים על ידי ממשלת לבנון, עד שבעצם נפרק את החיזבאללה מנשקו. זה אירוע דרמטי אחר, משנה את המשוואה, ואם היו לנו רגעי חשש בתקופה האחרונה, בוא נגיד, זה סוכריה לא רעה, עם כל הקושי של להיות שם וחיילים שנהרגים, אבל זה נותן ביטחון לצפון.
4: ולצד היתרונות, ויש אכן יתרונות כפי שמנה אותם כאן יעקב ותמיר מורג, אתה עם נקודות התורפה באותו הסכם עם לבנון.
6: נכון מגי, קודם כל צריך לומר, אכן מדובר בהסכם טוב, כי צריך לבחון אותו לא ביחס לאידיאלים תיאורטיים, אלא ביחס למגבלות שהמציאות תקופה על ישראל. ועל רקע ההתנהלות של ממשל טראמפ בשבועות האחרונים, שיצרה מציאות כמעט בלתי אפשרית, ישראל הצליחה לייצר הסכם עם הישגים מאוד משמעותיים. ויחד עם זאת, יש בו גם נקודות תורפה, וצריך להסתכל עליהן בעיניים מפוכחות. בראש ובראשונה, המשפט בהבנות בין הצדדים שעל פיו צה"ל לשמור על חופש פעולה מלא בתוך תחומי הקו הצהוב, ממנו נגזר שמחוץ לתחומי הקו הצהוב, זאת אומרת בכ-92% משטח לבנון יוטלו על צה"ל מגבלות כאלה ואחרות. עכשיו אפשר לבוא ולטעון שזה לא נאמר במפורש וכיוצא בזה, אבל מספיק להסתכל על מה שקורה בשטח. ישראל כמעט לא תוקפת יותר מחוץ לקו הצהוב, וכאשר מחברים את זה להסכם השערורייתי בין ארצות הברית לבין איראן, שאמור להעניק לאיראנים עשרות ובהמשך מאות מיליארדי דולרים, חלק מהכסף הזה ברור לחלוטין שיזרום לחיזבאללה. חיזבאללה, ואם ישראל תקיים את ההסכם ככתובו, היא תתקשה מאוד לסכל את מאמץ ההתעצמות מחדש של חיזבאללה. מעבר לזה, ראש הממשלה נתניהו אומר שצהל התייצב על קו הנונטט, זה נכון, אבל הייתי מדייק ואומר על קו הנונטט הנוכחי. מי שסבור שבעוד שנים ספורות לא יהיו לחיזבאללה טילי נונטט עם טווח שיוכל להגיע ליישובים מעבר לרצועת הביטחון, הוא אדם מאוד מאוד אופטימי. לישראל כבר היום יש טילים כאלה, ולכן בשורה התחתונה מדובר בהסכם טוב, אבל כזה שרחוק מלפתור את בעיית חיזבאללה. בצד החיובי אפשר לומר שישראל כבר הוכיחה בעבר, גם בגבול הצפון, שכאשר הצורך הביטחוני מחייב זאת, היא יודעת לפרוץ את ההסכמים. כך היה לאחר מבצע חיצי הצפון, כשהסכם הפסקת האש לא העניק לצהל שום דריסת רגל בלבנון, אבל בפועל תפסנו את 5 הנקודות שהיוו את הבסיס לרצועת הביטחון הנוכחי.
4: בוא ננסה להסתכל על הדברים, סנדר, בפריזמה קצת יותר רחבה, ציר מרקו רוביו אל מול ציר JDA ואנס. האם ההסכם ההיסטורי, יש לומר, עם לבנון, אכן מפחית מאותם סיכויים להגיע להסכם סופי עם איראן ארצות הברית?
7: אני חושב שההסכם הזה יש לו בשורה משולשת במהלך הזה. ראשית, אני חושב שהסכם לפי פרמטרים ישראלים, מאז השבעה באוקטובר ישראל הבינה שכדי להגן על גבולותיה צריך להיות בתוך שטח האויב ולא על הגבולות שלנו. הדבר הזה נשמר. שתיים, ואני חושב שהוא חשוב, הוא מתיר את הכבלים, אותם כבלים שדיברו עליהם כאן כרגע במסע ומתן בין, או במזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. אני חושב שהדבר הזה משנה דרמטית. ועכשיו נגיע מגיל השאלה שלך, כי מי שהוביל את זה זה מרקו רוביו, בשקט ובנחישות. אבל מפה אני עולה שתי קומות למעלה. מי שרוצה לדעת מה באמת הנשיא חושב, אומר ומכוון, זה להסכם הזה שאנחנו רואים אותו, שהוא מגבה את מרקו רוביו במהלך הזה, למרות כל מה שאנחנו יודעים, ואיראן שמצקצקת שההסכם הזה הוא מסוכן, ואנחנו נראה גם את התוצאות באותו מזכר הבנות שיהפוך למסע ומתן, ונדבר על זה בטח במהלך המהדורה, מה קורה באיראן בתנאים הללו.
4: ויש מי שיאמר, מנוף הלחץ המרכזי של חיזבאללה הוא לא על ישראל, אלא למעשה על לבנון, אומרי חיים. האם מדינת לבנון אכן תעמוד מול אותו מחבש לחצים?
8: קשה לדעת ובעיקר קשה להאמין שלבנון תוכל הדבר הזה לבדה ובעצמה, צריך להגיד את זה באופן פשוט. לבנון לא יכולה לחיזבאללה, לא משנה איך נהפוך את זה, זה קריטי, כי כל הסכם שמדבר על החלת ריבונות לבנונית בכל לבנון בסוף יתמצאת את עצמו לשאלה מי יותר חזק צבאית בתוך לבנון. והתשובה לשאלה הזאת עד היום תמיד הייתה חיזבאללה. תוסיפי את זה לזה גם את חוסר הרצון של צבא לבנון להיענות למשימה לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואפשר להבין די בקלות את המציאות בשטח. עכשיו נשאלת השאלה, מה הלאה בתוך לבנון? אפשר להשיב על זה באמצעות מילה אחת שחיזבאללה מנחיח בעוצמה ביממה האחרונה, פיטנה, מלחמת אחים. זאת מילה שעולה מצד חיזבאללה, מפני שמבחינתו זה מה שתומן בחובו המהלך של לבנון עם ישראל. היא תומנת בחובה עוד שני דברים עיקריים, אם אנחנו מסתכלים על זה מעיניים לבנוניות, גם את החשש הגדול ביותר בתוך לבנון, וגם את האיום הגדול של חיזבאללה על שאר לבנון, כי להם בטוח, ברור, מי ינצח באירוע כזה. הם אומרים את זה די במפורש, וככה זה נשמע.
9: ונמדלק מן עناصر القوة في الداخل ما يجعلنا قادرين على التصدي لكل المؤامرات مهما بلغ مكرها المستقبل لنا ولكم نحن لبنان نحن الدولة ولن يمر أي شيء لا نوافق عليه
8: אנחנו המדינה, אומרים בחיזבאללה, על פינו יישק דבר, הם באמת הכוח החזק בתוך לבנון, מוכנים להדוף את זה גם צבאית, הם גם פועלים כבר מדינית להדוף את ההסכם הזה בין ישראל ללבנון. בסוף הכל חוזר למציאות הפנים לבנונית בשטח, עד שהמצב שחיזבאללה הוא הגורם החזק בתוך לבנון לא ישתנה, כך גם המציאות הפנים לבנונית בתוכם, בינם לבין עצמם, לא תשתנה, ויבוא הרגע שלבנון גם תיאלץ לעשות את העבודה שלה בעבור עצמה ולא להסתמך רק על אחרים.
4: אז איך לא חתימת ההסכם מציתה תסיסה אלימה בבהירות בין צבא לבנון לתומכי חיזבאללה, זאת בעוד חלקים רבים מההנהגה בהם הגוש הסוני והמפלגות הנוצריות מעניקים רוח גבית למהלך. עוד פרטים בכתבה של חיקם הימלפעם.
10: ישראל ולבנון חותמות על הסכם, וחיזבאללה כצפוי זוהמים. בירות, סוף השבוע, חיילים מצבא לבנון, בעימות עם תומכי חיזבאללה השיעים, שיצאו להתפרע במחאה על ההסכם שהושג בין לבנון לישראל, שכותרתו היא מאבק משותף של המדינות בארגון הטרור. עוד נשוב לזה, אבל קודם נחזור לנקודה שבה הכל התחיל. יום שישי, שעות ספורות לפני פרסום פרטי ההסכם. חיזבאללה במפגן כוח רב משתתפים. צעדת היום הקדוש לשיעים, יום האשורה. הצעדה יצאה מקברו של נסראללה והגיעה עד לדרך המובילה לנמל התעופה בבירות. בחירת המיקום אינה מקרית. הכביש לנמל התעופה משמש כבר שנים מוקד יחסי ציבור של מאבקי הכוח בלבנון. שלטי תודה איראן עם התמונות של חמינאי האב וחמינאי הבן שניטלו שם אחרי ההסכם בין איראן לארצות הברית הוחלפו אתמול בשלטים שעליהם נכתב לבנון תחילה בהוראת שר הפנים הלבנוני. השים של בירות פחות התחברו למסר. בימים האחרונים היה ניכר שחתימת ההסכם בין איראן לארצות הברית מעניקה ביטחון עצמי רב לבחירי חיזבאללה.
11: אבל אנחנו טלבנו אן יקון וقف الحرب مرتبطا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانيه المحتله ووعدت ايران ان تفعل ذلك
10: الى שההסכם האחרון משנה את כללי המשחק. צה"ל יסוג רק לאחר פירוק חיזבאללה מנשקו, והמדינה הלבנונית היא זו שמקבלת את האחריות הבלעדית לניהול ענייניה, בלי הפטרונות האיראנית. בחיזבאללה כצפוי מתנגדים בנחרצות. במהלך סוף השבוע יצאו תומכי חיזבאללה בתהלוכת אופנועים אלימה שוב לכביש שדה התעופה בבירות. אלא שהפעם צבא לבנון לא הבליג והגיב בעוצמה חריגה. לא כל הלבנונים זועמים. הפוליטיקאי הסוני הבכיר, המיליארדר פועד מחזומי, ברך על ההסכם וצייץ. לבנון תחילה וכך זה יישאר, אם תרצו ואם לא. בכך מצטרפת ההנהגה הסונית לגוש הנוצרי ומעניקה רוח גבית למהלכי הממשלה.
12: اكيد سلام اهم من كل شيء لحتى الانسان يعيش ببلده وبره بلده يكون مرتاح ويكون سليم.
13: نحن مع المفاوضات
14: مهم كثير لنا اكيد بتريحنا من الحروب اللي احنا عايشينها من 74.
10: התלקחות פנימית מיימת כעת על לבנון. הקרב על עתידה של ארץ הארזים רחוק מלהסתיים, אבל הראשונה זה שנים נראה שהמדינה מנסה לקחת את המושכות לידיים.
15: אנחנו خلص ما بدنا حرب وبشبعنا.
4: כן, מכאן אליך כתבנו דרור בלזדה, אתה עם פרטים חדשים על המתרחש בצמרת משמרות המהפכה בעקבות ההסכם בין ישראל ללבנון.
16: כן, מגי, בכירים במשמרות המהפכה עצבניים מאוד ואף זעמו על רלי בף והרקצ'י נציגי איראן במסע ומתן עם האמריקאים, על כך שבעצם האמריקאים עבדו עליכם. אתם חתמתם איתם על הסכם, אבל בסוף הם חותמים על הסכם אחר עם ישראל ועם לבנון. מבחינת האיראנים, פתיחת מיצרי הורמוז של האיראנים, אתה צריכה שהאיראנים יקבלו עוד הטבות ועוד תנאים, וחוץ מהשרה על הסנקציות על הנפט, הם לא קיבלו כלום. אני מצליח להבין שבמשמרות המהפכה יש כוונה להעביר את מיצרי הורמוז, כך לפי מה שמקורותיי אומרים לי, ולהמשיך עם התקיפות שהיו בלילות האחרונים. אני מצליח עוד להבין במשמרות המהפכה שיש זעם גדול הרבה על ארצות הברית, בעקבות שהאמריקאים דוחפים למעבר של כל הספינות דרך הצד האומני ולא הצד האיראני, דבר שמונע מהאיראנים להראות אנחנו בעל הבית במיצרי הורמוז. וגם ההסכם בלבנון, כמו שאמרנו, מבחינתם הוא הפרה של ההסכם של מה שהם חתמו על מזכר ההבנות לפני כשבועיים. ואולי מהדברים האלה ניתן להבין את הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל בשעה האחרונה על כך שהשיחות בין האמריקאים לבין האיראנים שהיו צריכות להאריך השבוע בשוויץ הושעו לבינתיים. ואם נסכם את הדיווח, האיראנים חשים מרומים מאוד והם מתחילים לחשב מסלול מחדש.
4: אז חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן, לילה שני ברציפות, איראן פועלת נגד ספינות במיצר הורמוז, הנשיא האמריקני שב לאיים. עוד פרטים בכתבה של דרור בלזנה.
17: אחרי החתימה על מזכר ההבנות היה נדמה ששני הצדדים ביקשו להרוויח זמן. וגם באיראן וגם בארצות הברית לא ציפו שהאימות יתחדש במהירות כזו ויוביל לחילופי מעלומות.
18: חוב דושמן בהרהול המוטורי כמו קבלן הם פשביני קרדים ועלון הם המון פשביני רודרים. דושמן דושמן עד שכני הס והם פריבקור והם קיר גובל תמוד.
17: בין חמישי לשישי לאחר תקיפת כלי שייט במיצר הורמוז שיוחסה לאיראן, תקף פיקוד המרכז האמריקאי מערכות מקם וקשר של משמרות המהפכה בדרום איראן. הלילה, לאחר תקיפה נוספת של כלי שייט ושיגורי טילים לעבר בסיסים אמריקאים בבחריין ובכווית, הרחיבה ארצות הברית את התקיפות והפציצה גם מחסני אמל"ח, אתרי שיגור ומערכי כטב"מים באזור קאש וסיריק. איראן מצידה מיירה להאשים את וושינגטון בהפרה נוספת של הפסקת האש. משרד החוץ האיראני טען כי התקיפות האמריקאיות הן הפרה של מזכר ההבנות ושל המשפט הבינלאומי, והדגיש כי טהרן תגן על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית מול כל תוקפנות אמריקאית.
13: روز گذشته سه نقطه رو زد پنج نقطه پاسخ گرفت این یعنی عظمت ملت ایران این یعنی سادگی این یعنی غیرت و شجاعت زنان و مردان ایران اسلام
17: ترامپ لو התעלם מהאירועים וצייץ מטוסי קרב אמריקנים תקפו זעתה אתרי אחסון של טילים וכטב"מים איראניים לצד אתרי מקם חופיים בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש שוב ברור לחלוטין שמדובר בהפרה טיפשית של הסכם הפסקת האש שלנו נראה שאיראן לעולם לא תלמד אם הם ימשיכו ככה הם פשוט יפסיקו להתקיים כמדינה משמרות המהפכה העלו את מפלס האיומים, הם פרסמו תיעוד משיגור הטילים לפנות בוקר, ועל אחד מהם מודבק מסר לטראמפ באנגלית וגם בפרסית. ההישג היחיד של טראמפ במלחמה הכושלת הזאת הוא הגדלת הכנסותיהם של יצרני הארונות וכיסאות הגלגלים בארצות הברית, על חשבון חייליו. במקביל, נור ניוז, כלי התקשורת המזוהה עם המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, פרסם מסר שממחיש את הקו האיראני במסע ומתן. שתי המלחמות האחרונות הוכיחו שמיצר הורמוז ולבנון אינם נושא למיקוח. כל חישוב אחר לא יביא להסכם, אלא למשבר. כלומר, מבחינת טהרן דווקא לאחר הלחימה, שני הנושאים המרכזיים שעליהם היא מסרבת לוותר הם השליטה במיצר הורמוז, והמשוואה הביטחונית בלבנון.
19: הר גונה דחולת דרין אמר, הר גונה תלוש ברוי اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد
17: ובשורה התחתונה, למרות התקיפות ההדדיות והאיומים משני הצדדים, היא שאינו מודיע על פיצוץ השיחות. להפך, כרגע נראה שגם וושינגטון וגם טהרן ממשיכות לנהל במקביל שתי מערכות. מלחמת הרתעה בשטח ומשא ומתן סביב שולחן הדיונים. השאלה היא כמה זמן שתי הזירות האלה יוכלו להתקיים במקביל.
4: אולי השאלה הגדולה של הסיפור הזה, סנדר, מהי נקודת המפנה שעשויה להביא להפסקתה של אותה מלחמת התשה?
7: אז ראשית, אני חושב שאנחנו מדברים על זה כבר 10 ימים, הפער בין מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן לבין המסע ומתן הוא פער גדול שגם בארצות הברית מתקשים לראות סגירה של הקצוות האלה. לכן ההתנהלות של ארצות הברית, ואני מתייחס רגע לאותו פרסום בוול סטריט, שיש עכשיו פיצוץ או נתק במסע ומתן, כל המערכה הזאת תלך אפ ודאון ויחזרו חזרה לדבר, כי מבחינתו של הנשיא זה מתחלק לשניים. או שאנחנו מנהלים את המערכה הזאת כמו שאנחנו רואים, מפציצים פה, יושבים שם, עד השלושה בנובמבר, עד אותם בחירות מיטרם, אנחנו על 120 ימים כאלה של התגוששות, או ש... או האיראנים או ארצות הברית יבינו שאי אפשר לקדם את זה, אי אפשר להגיע לאיזשהו תכלית מסוימת כדי להגיע למשהו, ואז יהיה פיצוץ ואנחנו חוזרים לנקודת המערכה שהיינו בה לפני 3 חודשים.
4: מאריאל סנדר, תודה רבה. אנחנו עכשיו לסערה בקבינט. שרי הממשלה תקפו בישיבה האחרונה את ראש השב"כ דוד זיני על עצירת חקירת ההדלפה של מבצע שאגה הטרי לחדשות 12, עימות פנימי שחשף בין היתר מי עומד מאחורי ההתנגדות לחקירה. יעקב ברדוגו, דברים שאתה מביא כאן בפרסום ראשון.
20: כן, מגי, בישיבת הקבינט האחרונה שהתקיימה ביום חמישי, כמה משרי הממשלה מתיחים ביקורת חריפה נגד ראש השב"כ דוד זיני, על כך שפרשת ההדלפה לחדשות 12, אותה כינה ראש הממשלה, ההדלפה החמורה ביותר על תחילת המבצע של שאגת הרי, אינה מתקיימת למרות ההנחיה מפורשת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון לחקור את הפרשה. ראש השב"כ דוד זיני משיב לשרים, שימי לב לתשובה, שמי שמונעים ממנו לפתוח בחקירה הם ראש אגף החקירות בשירות והיועץ המשפטי של שירות הביטחון, וזאת בהנחיית גלי בערב מיירה. נודע לנו שבעקבות הביקורת ראש השב"כ מקיים שיחה עם השניים האלה ומורה להם לפתוח בכל זאת בחקירה, למרות ההתנגדות של היועץ המשפטי של המשרד וראש אגף החקירות שלו. למרות זאת, חוות הדעת של גלי בערב מיירה מונעת מהם לפתוח בחקירה. עוד נודע לנו שיש בידי גורמי הביטחון, גם בשבק וגם במלמב, מידעים נרחבים מכמה מקורות שיכולים להוביל לזהות המדליף. לא מובן איך חקירת ההדלפה החמורה ביותר בתולדות המדינה צריכה לקבל אישור של יועצים משפטיים. מהשב"כ נמסר בתגובה, אנחנו לא מתייחסים לשיח המתקיים בדיונים סגורים, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הפרשה ולא נניח עד שתחקר התום וימצא המדליף שסיכן מאוד את ביטחון המדינה. וברגעים האחרונים אומר לי מגי, גורם בכיר מאוד בשב"כ, מקורבי ראש אגף החקירות, אומרים לא תהיה חקירה. הוא, דוד זיני, יכול להורות, אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים. דבר חמור ביותר, כמעט מרד בתוך השבק. מקורותיי ברגעים האלה מוסרים שאפילו את האמירה הזו נמסרה בדרך מיוחדת לדוד זיני. אנחנו לא נחקור.
4: כותרת מאוד משמעותית, סנדר. בכל זאת אני כן רוצה את ההתייחסות שלך לדברים של יעקב. האם בממשל האמריקני, אם נקשור רגע את הסיפור הישראלי-אמריקני, כן ירצו בכל זאת להיכנס למגרש הישראלי ולחקור זאת?
7: אני אגיד את זה מאוד מדויק וחד. גם במדינת ישראל לא חושבת שביטחון חייליה, טייסיה, זה הדבר החשוב ביותר כדי להבין איך דבר כזה קרה. בארצות הברית לא ייתנו לזה לעבור. הנשיא כבר התייחס על זה לפני כחודשיים, ומי שחושב שהדברים האלה יצוצו סתם על פני השטח, כי לא מישהו דוחף את זה, ארצות הברית על זה, תבדוק את זה ותשים את זה לשקיפות הציבור כולו.
4: סנדר, תודה. בתוך פחות מ-12 שעות, 5 נרצחים בשורת אירועי ירי ופיצוצי כלי רכב, המיוחסים לסכסוכי דמים במגזר הערבי. גל האלימות הקשה מעורר חשש כבד במשטרה מפני זליגה לערים המעורבות. עוד פרטים בכתבה של מילן אמר.
0: יממה אלימה ומדממת בחברה הערבית. בתוך 9 שעות נרצחו 5 בני אדם בשורת מעשי אלימות. באחד מהמקרים נפצע בנעוני ילד בן 6. מוצאי שבת 3 לפנות בוקר, העיר טייבה במשולש. ירי לעבר 2 צעירים שחזרו מחתונה. אחד מהם, בחר נוסירת בן ה-19, נרצח, חברו נפצע קשה. במשטרה חושדים שמדובר באירוע שמתרחש על רקע סכסוך ממושך בתוך המשפחה המורחבת, שנחשב רדום בתקופה האחרונה וכעת התלקח וגבה מחיר דמים. הנרצח מוכר למשטרה ונעצר בעבר בחשד למעורבות בתיק רצח מאוגוסט 2025 על רקע סכסוך קרקעות בתוך אותה משפחה. במשטרה מנהלים מצוד אחרי חשוד בירי ומציינים כי קיים כיוון חקירה מרכזי באשר לזהותו. הבוקר 7:30 יפו, ברחוב סהרון מתפוצץ רכב. יד רייב, בן 38, נהרג במקום. בנו בן ה-6 שהיה איתו ברכב נפצע בינוני ופונה אל בית החולים וולפסון. במשטרה בודקים אם החיסול קשור לנקמת דם על רצח נער בן 16 שירה ביפו ביום חמישי האחרון, אך בשלב זה כל הכיוונים נבדקים.
21: בבדיקה של החבלה אנחנו מבינים שמונח מטען סדר גודל של 0.5 קילו מתחת לרכב.
0: 9:30 קלנסווה. רק שעתיים חולפות, 2 הרוגים בסכסוך דמים מתמשך. אדנן גנם וגלב אבורס נוסעים ברכב הזה כשרכב מבצע חסימה. כאן מימין ניתן לראות את צוות החיסול רכוב על אופניים חשמליים, פותחים בירי ונמלטים. צוותי מד"א קבעו את מותם של 2 הנוסעים כעבור זמן קצר. גם במקרה זה השניים מוכרים למשטרה, והערכה היא שמדובר בפרק נוסף בסכסוך דמים מתמשך שקשור על פי החשד לאירועי רצח שירו מוקדם יותר החודש. שעתיים וחצי חולפות, בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון, השלווה המופרת באחת בפיצוץ אז.
22: ואני צריכה אמבולנס באופן זריז לפעמים מטען התפוצץ, יש ייחודים בתוך הרכב.
0: הרכב שהתפוצץ עלה באש וממנו חולץ גבר בשנות ה-20 לחייו בלי רוח חיים. אדם נוסף שהיה ברכב נפצע קשה ופונה אל בית החולים. הנתונים קשים. 138 נרצחים במגזר הערבי מאז תחילת שנת 2026.
23: זה מספר בלתי נסלח ובלתי נתפס. חייבים לדרוש לתת למשטרה את כל הכלים ולא לעכב חקיקה כמו החוק המיוחד של הרוגלות, ולעשות כל מה שאפשר כדי למגר את התופעה הנוראה הזאת.
0: במשטרה עומדים חסרי אונים ומביעים דאגה מהמשך ההסלמה.
4: רק נעדכן כי בשעה האחרונה בית המשפט השלום בתל אביב הוציא צו איסור פרסום על חקירת פיצוץ הרכב בחולון. צה"ל מגביר את קצב החיסולים הממוקדים. למעלה מ5 מחבלים חוסלו בסוף השבוע. חלקם מעורבים ישירות בטבח 7 באוקטובר. הלל ביטון רוזנתיים, כל הפרטים.
1: זירת עזה חוזרת להיות זירה יחסית מרכזית, וכמו שפרסמנו כאן במהדורה, בתקופה האחרונה אפשר להגיד המיקוד המרכזי זה לסגור חשבון עם כל ארכי רוצחים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. למעלה מ5 חוסלו מיום רביעי האחרון ועד היום. אנחנו מדברים גם על מי שהיה מפקד חוליה שפשטה שטח מדינת ישראל וגם הצליח לגנוב רכב צבאי, עבד אל רחמן מאיר, עבד אל קרים זיאדה, ויחד איתו מספר מחבלים נוספים ששהו איתו, ועוד תקיפה אחת ביום שישי האחרון. אנחנו מדברים על 3 מפקדים מחבלים בזרוע הימית של מחנות המרכז בחמאס. סך הכל כל התקיפות הללו בוצעו, וזה שינוי גישה משמעותי מהחודשים האחרונים, כי עכשיו אנחנו רואים שהתקיפות הללו הן למעשה יזומות, אין יותר הפסקת אש ברצועה. חמאס בעצם מסרב להתפרק מנשקו, ואנחנו תוקפים ובעוצמה גדולה. ייתכן מאוד שבתקופה הקרובה אנחנו נראה עוד חיסולים מהסוג הזה. מדינת ישראל תעשה הרבה מאוד דברים, בעיקר מהאוויר, מהים וגם מהיבשה.
4: האם מדובר בסימנים ראשונים, נועם, לשינוי אסטרטגי שבסופו יוביל לאותה חזרה ללחימה ברצועה?
2: התשובה היא חד משמעית, כן. אנחנו, כמו שהלל אמר, רואים שינוי מאוד משמעותי בהתנהלות של צה"ל. נכון שההודעות שיוצאות מדובר צה"ל זה להסרת איום, תקפנו, חיסלנו, אבל בפועל מגי יש פה רצף של סיכולים ממוקדים, של מחבלים, אנחנו לאט לאט הולכים וסוגרים את החשבון. קודם כל, חמאס לא נתחבא מתחת למנהרות. השאלה הגדולה שנשאלת אם זה מה שיקרה בתקופה הקרובה. והדבר השני, הסיכולים הללו, ללא תגובה של חמאס, אין לו יכולת להגיב, מעידים על כך שאנחנו לאט לאט הולכים ומתקרבים לרגע שצה"ל חזור ללחימה.
4: נועם, תודה רבה. ברקע עליית המדרגה במאבק החרדי נגד הגיוס ובצל המחאות על מעצר בני הישיבות, מוטי קאסל, אתה מדווח הערב על המהלך של הקואליציה לפתרון המשבר.
3: נכון, אחרי הפנייה של שר הביטחון ושל המזכיר הממשלה ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ביסמוט מפרסם היום את הנוסח של אותה הוראת שעה לשלושה חודשים להקפאת מעצרי בחורי הישיבות. בתמצית, הממשלה טוענת כי המעצרים הללו לא מבחינים בין מי שצהל חפץ בגיוסם למי שלא. למשל, אברכים על גיל 26 נשואים ובעלי ילדים, וזה גורם לקרע ולהרחקה של התהליך המבורך שכבר החל בגיוס חרדים, כאשר החוק קובע כי הגדרת תלמיד ישיבה, אפשר לראות את זה עכשיו, זה מי שלומד לפחות 45 שעות שבועיות. בנוסף, על פי אותו נוסח, התלמיד וראש הישיבה יחתמו על תציר שהוא אכן לומד, יוקם מנגנון פיקוח לביצוע ביקורות, אם תהיה אי נוכחות של 20% בישיבה מסוימת, היא תוסר לאחר התראה מרשימת הישיבות בהסדר הזה. מוכן, מיום תחילת החוק ושלושה חודשים קדימה, לא ינקטו הליכים נגד מי שהתלמיד ישיבה מיולי 2023. הרמטכ"ל יקים ועדה לבחינת המעמד ואותה הקפאת הליכים שעליה דיברנו. אתמול, במסיבת עיתונאים, ראש הממשלה נתניהו מתייחס לחוק הזה, והוא מדגיש, הוא תקף אך ורק למי שלומד תורה. הנה.
5: ישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. כל מי שלא לומד תורה, אז אפשר להפעיל עליו את כל המשקל של החוק, כולל לעצור אותו. זה ברור. פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות, זה מה שאני מחפש.
4: האם זה מה שיעצור את כדור השלג המתגלגל, יעקב?
24: לא, זה לא יעצור, כי הפצע הוא יותר גדול. סוגיית הסדרה של תלמידי ישיבה מלווה את החברה הישראלית הרבה מאוד שנים. היינו קרובים לתחילתו של הניסוי, כולם אשמים, הייעוץ המשפטי לממשלה והייעוץ המשפטי לכנסת בראש ובראשונה, אבל גם הח"כים מהימין, גם הח"כים מהשמאל וגם הח"כים החרדים, כולם אשמים שלא התחיל הניסוי הזה. ואנחנו יודעים שישנה קבוצה שלומדת, שזכאית ללמוד תורה. התורה היא באמת, לימוד התורה הוא באמת אבן היסוד, או אחד מאבני היסוד המרכזיים של החברה בישראל. עכשיו לבוא ולהפוך את זה לכלי פוליטי, לכלי בתוך מערכת הבחירות, לייצר את המציאות הזו, לא הצליחו, נכון, ב4 שנים לסדר את זה. יש לנו את השבעה באוקטובר, יש אנשים שלומדים תורה, לא צריכים כולם לשלם את המחיר, אין מה לעשות. יום אחד אחרי הבחירות, תצטרך החברה בישראל להתכנס ולפתור את הבעיה הזו. אני בטוח שהתיקון הקודם היה מצוין, התיקון הבא יהיה פחות טוב גם לחרדים, גם לחברה בישראל, אבל עכשיו, מה רוצים? לקרוע עוד את החברה בישראל? לייצר עוד פעם מרדפים? אנשים לא צריכים להקום בבוקר להיות נרדפים? אפילו עם חוק חובת הגיוס חל עליהם. מישהו צריך להיות מבוגר אחראי, אני שמח שהממשלה הזו וראש הממשלה לוקחים ומשלמים מחיר, וצריך להדגיד מגי, משלמים מחיר כבד על העניין הזה, אבל החברה יותר חשובה.
4: יעקב, תודה רבה. על רקע המתיחות המדינית עם נשיא טורקיה ארדואן, ממשלת ישראל אישרה פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה רשמית ברצח העם הארמני. ישראל ערוך שאתה מוסיף פרטים חדשים.
3: כן, מגי, מבחינת הטורקים מדובר באחד הצעדים הדיפלומטיים הכי חריפים שאפשר לנקוט נגדם. היו כמה ניסיונות כאלה בעבר כאן בישראל, אבל הם נבלמו על ידי לחץ גדול שהגיע מאנקרה. שר החוץ גדעון סער מתייחס להכרה, הנה.
6: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
3: כן, וראש הממשלה בהתייחסות חריגה מאוד היום בישיבת הממשלה לעניין היחסים עם טורקיה על רקע צעדים אפשריים שארדואן ינקוט, וכך הוא אומר, לטורקיה יש מגמות של התחמשות ובניית כוח, אנחנו מכוונים לכך ברצינות ועוקבים אחרי זה. מה שאנחנו מבינים, לא עברו מסרים ישירים מטורקיה לישראל, אבל נשיא טורקיה ארדואן בכמה הזדמנויות בסוף השבוע האחרון מתייחס פומבית, וכך הוא אומר, בוצע רצח עם בעזה, ואני בטוח שאחראים לכך ייסו באחריות ביום מן הימים. היום באירוע נוסף ומוסיף, האידיאולוגיה הזאת אינה מכוונת רק נגדי באופן אישי, אלא איום שמכוון נגד כולם ללא יוצא מן הכלל. לעניין המתיחות עם אזרבייג'אן, שניהלה מלחמה קשה עם ארמניה בשנה האחרונה, בשנים האחרונות ובשנה האחרונה, שיתפה מספר שיתופי פעולה עם ישראל בהקשר האיראני, להם נשלח מסר מאוד חם שנאמר, ההכרה הזאת לא תפגע ביחסים שלנו איתכם.
4: שריה, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה שערה באקדמיה, המרצה הבחירה, שמציעה, שימו לב, לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות צמצום הילודה היהודית. הקרב על צביון יישוב עתלית, מי מנסה להרחיק את הדת מהמרחב הציבורי, וגם דרמות ענק על הדשא, רגעי ההכרעה הדרמטיים של מונדיאל 2026. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

0: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם.
1: נמליץ לחברי הממשלה לבחור בעורכת הדין גלי בהרב מיארה.

0: בכלל לשמוע ביקורת.
1: את הדרך למשרד בכל יום, כמו נוגה לדוגמה.
2: האמת שאני ספציפית עובדת מהבית.
1: בקיצור, עכשיו כשהמסילה המזרחית נפתחה, הדרך של כולנו הולכת להיות

0: שמכוונות לביטול בחירתו של עורך דין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה.
1: עורך הדין אילן בומבך, שמייצג את הממשלה והכנסת, חידד לשופטים את ניגוד העניינים שהם שרויים בו.
2: אז זה לא מספיק, כיוון שכבוד השופט אלרון בפסק דין, יש הרבה כאלה, שהוא בעצמו דחה עתירה, שאגב צירפו את המשיב, במקום שהוא יגיש עתירה, צירפו אותו. אמרו, בטח יהיה לו מה לומר. אמר שופט אלרון, ובצדק, זה לא מספיק, אל תצרפו אותו כמשיב, כמו שעשו פה.
1: עורך הדין בומבך גם רמז להתערבות בבחירות בכל פעם שהתוצאות לא ייראו למישהו.
2: הדבר החמור שזה פרומו למה שהולך להיות בכנסת. מה יקרה אם בכנסת יבוא מנדהו ויצלם את עצמו באיזושהי קלפי? מה שעושים המון אנשים, באמת, הרבה אנשים, כן טוב, לא טוב, בניגוד לעקרון החשאיות, הרי הבחירות החשאיות הם מצלמים את עצמם.
3: אז אדוני עכשיו עובר לדבר על תוצאות הפגם? זו שאלה של תוצאות הפגם.
1: העותרים חזרו על עיקר טיעוניהם.
0: אומרים פה חבריי, משנים את כללי המשחק תוך די משחק, זה פשוט מדהים. הם אלה שמשנים את כללי המשחק. ברור מהם כללי המשחק, כללי המשחק הם חוקתיים, מדובר פה על חשאיות, הם עכשיו באים ומספרים סיפורים שהם משנים את כללי המשחק תוך די משחק, בגלל שלא הייתה איזושהי הנחיה, וכשהייתה הנחיה של היועצת המשפטית בזמן אמת הם לא קיבלו אותה.
1: כעת צריך להמתין ולראות אם יקבל בגץ את העתירות ויורה על בחירות חדשות, למרות הטענות להתערבות בוטה בהחלטת הכנסת.
4: ועוד בשדה המשפטי, במהלך עדותו השנייה בבית המשפט המחוזי, אומת מנהל יחידת החקירות ברשות לניירות ערך, אלי לוי, עם טענות כי פעל בניגוד לחוק בחקירת ראש הממשלה בנימין נתניהו, יאיר אלטמן, יש לומר, דבר המשרת ישירות את תזת ההגנה.
5: נכון, ההגנה רואה באלי לוי קלף חשוב, גם משום תפקידו שהוא ניהל בעצם את היחידה החוקרת, וגם בגלל דברים שאמרו פקודים עליו, למשל במהלך העדות, סנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד, אימת אותו עם הודעת טקסט שכתב פקודו אריה זנדשטט, שהיה ראש צוות החוקרים, שימי לב לזה. בתפקידו כמנהל מחלקת החקירות, התעלם מעמדתם המקצועית והוביל קו שכולו מכוון להדרת שמו על חשבון שמם הטוב של נבחרי ציבור ובכירים בשירות הציבורי. חרג מסמכותו וניצל לרעה את מעמדו. פעילותו נגועה אינטרסים זרים ומעלה לכדי ביצוע עבירות הפרת אמונים לכאורה. אני חושב שההגנה לא יכלה לכתוב את ההודעה הזאת טוב יותר. והיה שם גם אירוע נוסף, מגי, עורך הדין חדד, שאל את לוי האם הוא בדק את ההתנהלות של פילברג גם ביחס לחברות נוספות מעבר לבזק. היה שם גם סלקום, היה שם גם פרטנר. לוי אמר שכן, ואז עורך הדין חדד מוציא ציטוט של החקירה הנגדית של חוקרת אחרת תחתיו, פולינה גוזמן, שהיא מידע של לוי הוא זה שנתן את ההחלטה לא לבדוק את החברות האחרות שפילבר היה איתם בקשר. עכשיו תראי, מעבר לזה שפקודים סותרים את הדברים שהוא אומר בבית המשפט, זה מתכתב גם עם העדות של עדי כאן, שהיא הייתה עוזרת של פילברג. היא אמרה שהם דיברו עם כל המפוקחים שלהם ולא היה שום דבר חריג בהתנהלות של בזק. וגם זה יקרה מחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ישוב לבית משפט המחוזי בירושלים, לא בתל אביב, בהתאם לסידורי האבטחה, וזה בשביל לטעון כנגד ההחלטה של השופטים להגביר את קצב הדיונים לחמש פעמים בשבוע החל מאוקטובר הקרוב.
4: האם העדויות האחרונות מהוות, לפחות נכון לעכשיו, פרופסור משה כהן אליה, הוכחה די ברורה לטענת נתניהו כי מדובר בצד אדם?
6: כן, אני רק רוצה להזכיר שבמרץ שנת 2000, בפרשת המדי, לראשונה נתניהו השתמש בביטוי המאוד קשה, צד אדם. אחר כך חזר עליו בכל מיני ורסיות, אבל זה בדיוק מה שקורה כאן. אתה רואה איך בעצם תופרים את התיק, מנטרלים כל אפשרות לחקור בכיוונים אחרים. מה שהיה לנו היום זה סוג של פרומו, לקראת האירוע הגדול של ספטמבר, העדויות של כנראה מנדלבליט, שי ניצן, אולי ליאת בן ארי, זה אירוע טקטוני, כי אז אנחנו באמת נוכל לראות איך תפרו פה תיק, וכשאתה מסתכל על התיק הזה, אני חוזר ואומר את זה, תיק של מדינת ישראל נגד נתניהו, זה הופך לאט לאט להיות תיק של נתניהו נגד הדיפ סטייט, או יותר נכון, עם ישראל נגד הדיפ סטייט, זה משפט ציבורי, אנחנו נחשפים לאמת, וזה גם ישפיע על תוצאות הבחירות שיהיו באוקטובר.
4: פרופסור משה גואן אליה, תודה רבה. המרצה הבחירה באוניברסיטת בר אילן, שקרא לצמצום הילודה היהודית בארץ כפתרון, שימו לב לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שי פרידמן כתבנו, דברים שאתה מביא הערב.
7: כן, קודם כל אוניברסיטת תל אביב הקימה מכון מחקר חדש שעוסק בדמוגרפיה, התקיים שם כנס שעסק לאחרונה בילודה ולא מעט גם בדמוגרפיה הישראלית. בכנס הזה נאמרו לא מעט דברי ביקורת נגד העובדה שיש מגזרים בישראל שיש להם הרבה ילדים, אבל אולי העמדה הקיצונית ביותר הייתה של מרצה הבחירה באוניברסיטת בר אילן, שטענה כי ריבוי הילדים בישראל הוא המקור למלחמות כאן באזור.
8: ככל שיש לכם יותר ילדים, תהיו יותר עניים. אין מה לעשות. זה המחקר שלי החדש. ככל ששיעור ילודה גבוה יותר, יש יותר סכסוכים ומלחמות. אתם רוצים לדעת את הנתון בעזה? שבע, זה היה שבע. ישראל גבוה. אם יש יותר מחמישה ילדים, 75%. הסתברו שתהיה מלחמה. ואם אתם שואלים למה בישראל יש מלחמות, יש מלחמות כי יש הרבה ילדים.
7: כן, זוהי פרופסור אליס ברזיס, יושב ראש הפורום המקרו-כלכלי באוניברסיטת בר אילן, והיא טוענת שיותר מדי ילדים שווה ליותר מלחמות, ולכן היא ממליצה לצמצם את הילודה בישראל.
8: אם אתם רוצים גם עוני נמוך וגם הסתברות יותר קטנה של מלחמה, יש רק דרך אחת, להוריד את שיעור הילודה. ולכן כאשר השנה זה התפרסם שזה ירד, כשאחרים עשו אוי, אני עשיתי וואו.
7: כן, יסתה וואו, אז דווקא האמירה הזאת יוצאת מחוקרת בבר אילן, או אוניברסיטת בר אילן.
4: אנחנו עושים וואו מכיוון אחר כנראה, כן.
7: עוד לא הגיב על פנייתנו.
4: כן, טוב. חרפה לאקדמיה הישראלית, ישי פרידמן, תודה רבה. אבל כבד באבו סנן, שתי הנערות שטבעו אמש בנהר ירדן, חלה אזם בת ה-13 ואימן קיר בת ה-14, הובאו היום למנוחות. השתיים נעדרו במהלך טיול משפחתי ונמצאו ללא רוח חיים לאחר שעות ארוכות של מאמצי חילוצי נרחבים. הכתבה של שלו כחלון.
9: מגן דוד אדום.
10: הם ישבו מתחת לגשר פה על נהר הירדן והם נכנסו למים ונעלמו.
11: אבל כבד נפל היום על הכפר אבו סנן בעקבות האסון בנהר הירדן. חל עזם ואימן קיר בנות 13 ו-14 יצאו אתמול לטיול משפחתי ברמת הגולן, ובילו בגדות הירדן סמוך ללהבות הבשן, עד שבשלב מסוים דודתן מבחינה כי אין ובת נוספת מתחילות להיסחף.
9: אתה מכיר הורים, מישהו הגיע אליכם
12: כן,
9: כאן?
12: כן, הגיע משטרה עכשיו.
9: יש כיבוי, יש אמבולנסים שבדרך אליכם.
13: כל הכוחות פה על מנת לאתר ולהציל את הנהדרות, ושאיפה היא שנמצא.
11: אחת הנערות חולצה מיד, החלה ואימן המשיכו להיסחף. החיפושים ערכו שעות, בהתחלה נמצאה חלה, ולאחר מכן באזור השעה 10 בלילה, צוותי החילוץ יתרו גם את אימן, שתיהן חולצו ללא הכרה.
14: הבנות באמת היו מכוננות, ילדות באמת מדהימות, מקסימות, חברתיות, אנושיות, וכל דבר שאפשר לומר, כל דבר טוב. בעיקרון איבדנו באמת חלק גדול.
11: בכפר מבקים היום על שתי הנערות, למדניות, שקדניות, שיצאו לבילוי נורמטיבי לחלוטין, ממשפחה נורמטיבית לחלוטין, ולא שבו.
15: הפסדנו שתי בנות שהעתיד שלהם היה ממש ממש זוהר. בנות מחונכות, שמחת חיים, וכל דבר טוב שאני אספר עליהם.
11: כוחות ההצלה והמשטרה שהיו בזירה ערכו חיפושים אינטנסיביים בתוך המים ומחוץ עליהן, לרבות מאמצים אוויריים, מאמצים שלדאבון הלב לא צלחו.
15: לצערנו, שלושת הבנות גלשו לתוך המים, משם אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, ונסחפו למים. מה שהבנו שבחורה אחת הצליחה בעזרת אנשים שהיו בקרבת מקום לשלוף אותה מהמים, ושתיים לא הצליחו.
16: חילצו לנו נערה ללא דופק וללא נשימה, ואחר בדיקה לא נותר לצערנו אלא לקבוע מוות, ושעתיים אחרי זה חולצה הנערה השנייה גם היא ללא דופק ונשימה, ולצערנו גם לה
11: בתחילתו של החופש הגדול מזהירים גם ברשויות וגם בכוחות ההצלה, כמו גם משטרת ישראל, לנקוט בכל משנה זהירות.
4: טרגדיה קשה. מאבק התושבים הדתיים והמסורתיים להקמת בית ספר ביישוב עתלית, זה עשרות שנים, הפך לאחרונה לעימות פוליטי חזיתי מול איומי מפלגת הדמוקרטים מפני שינוי צביון המקום. הסיפור המלא בכתבה של ישי פרידמן.
7: בימים אלה מתקיים ויכוח לוהד בין תושבים ביישוב עתלית השוכן במועצה אזורית חוף הכרמל על הקמת בית ספר דתי. זה החל לאחר שבית ספר שנוהל על ידי חב"ד במושב כפר סיטרין הסמוך לעתלית נסגר, כי בעלי הקרקע שעליו הוקם דרשו את אדמתם בחזרה. מועצה אזורית חוף הכרמל ומשרד החינוך החליטו כי בית הספר יוקם בעתלית במקום מבנה שהיה מיועד לבני נוער.
12: במקור עתלית היא מושבה מסורתית דתית. אנשים כאן הם מסורתיים דתיים ויש כאן צורך, ובעתלית היה בית ספר דתי, בית ספר זה היה בית ספר בית יוסף, היה כאן בית ספר דתי שנסגר לפני 30 שנה ואוחד עם ניר עציון, ובעצם בעתלית עצמה שהיום מונה הרבה יותר תושבים ממה שהיא מנתה פעם ויש כאן דתיים, אין מענה.
7: ההחלטה גרמה לנציגים בוועד המקומי של עתלית לעמוד על רגליים אחוריות ולטעון כי ראש מועצת חוף הכרמל אסיף איזק מוכר את התושבים לגורמים דתיים וחרדים. אבל הסערה המאוד מקומית בעתלית הצטרפו גורמים פוליטיים אינטרסנטיים שמנהלים מאבקים אנטי דתיים נגד קהילות דתיות ברחבי הארץ.
17: אני נמצאת בעתלית שעוברת עכשיו השתלטות של חב"ד כמו ערד, כמו גבעת זאב, כמו טבריה. זה העתיד של עתלית אם הם לא יעצרו את זה עכשיו.
7: זאת חברת מועצת העיר תל אביב, הדס רגולסקי. ואם שאלתם מה הקשר בינה לבין עתלית, ובכן יש פריימריס במפלגת הדמוקרטים, ושם המתמודדים נאבקים ביניהם מי נאבק יותר נגד קהילות דתיות. חוץ מפוליטיקאים אנטי דתיים הצטרפו גם עמותות חילוניות שמנהלות מאבקים נגד הקמת מקוואות ובתי כנסת ברחבי הארץ.
18: עד עכשיו היו כאן ילדים, היו חוגים, היו פעילויות, היה כאן מרכז מוזיקה. כל זה עומד להתפנות לטובת בית הספר החרדי של חב"ד.
7: זהו פעיל מפלגת הדמוקרטים מכפר סבא, אילאי הרסגור הנדין, והוא עומד מאחורי גיוס הכספים דרך עמותת חופשיים למאבק נגד מוסד חינוכי דתי לתלמידים באתלית, וחוץ מבתי ספר דתיים שמפריעים לו, הוא גם רודף מקוואות.
18: אני נמצא כאן ליד בית כנסת באתלית, בית כנסת ותיק, אין לנו שום דבר נגד בית הכנסת, אבל לידו הולך לקום ממש כאן, עומד לקום מקווה, מקווה לגברים, שהוא שם קוד להשתלטות חרדית על היישוב.
7: ופעילים אנטי דתיים בארגונו של נור נרקיס החלו להלך אימים על ראש המועצה שביקש לפתור מצוקה של עשרות תלמידים דתיים.
19: סיפי זק, ראש המועצה החילוני של מועצה אזורית חוף הכרמל, החליט לחסל את התלית שנמצא תחת המועצה שלו ולהפוך אותה לענייה וחרדית. הסיף, הציונות החילונית סיימה לשתוק, ואיתך אנחנו רק התחלנו.
7: ועכשיו למחלקת העובדות. עשרות ילדים מעתלית למדו בבית הספר הממלכתי חרדי של חב"ד ביישוב כפר סיטרין. סך הכל לומדים במוסד הזה כ-158 ילדים, והצפי הוא שמספרם יצמח ל-180 תלמידים בשנה הבאה.
20: הילדים הדתיים כאן באזור, של המון משפחות, גם דתיות, גם מסורתיות, גם אפילו חילוניות, כן, שמחפשות מקום שהוא קצת יותר ערכי לילדים שלהם, וכמובן כאלה שחוזרים בתשובה, ויש פה המון המון המון חוזרים בתשובה בשנים האחרונות. אין לנו מקום, זה פשוט מטורף.
7: ביישוב עתלית המונה מעל ל-12,000 תושבים, אין בתי ספר ממלכתיים דתיים. לעומת זאת, רבים מהתושבים הגרים במקום הם מסורתיים ודתיים. בבחירות האחרונות לכנסת הצביעו קרוב ל-45% מהתושבים למפלגות הקואליציה.
21: יש לי 3 בנות שיהיו שנה הבאה בבית ספר. אני גרה פה רחוב ליד, לעבור כביש אחד, זה פשוט מתנה. וזהו, ויש אנשים שהגיעו מאוד מאוד מעטים, שהם פשוט לא רוצים את זה, וכל דבר שקשור ליהדות אולי שורף להם, אז הם משתמשים בפוליטיקאים.
7: בית הספר של חב"ד נותן מענה לעשרות משפחות דתיות ומסורתיות. מדובר בצורך חיוני. בעניין הטענות על הפיכת עתלית לערד, אומרת תושבת המקום חן כרמלי והם למספר בנות בבית הספר, שמדובר בקמפיין פוליטי על הגב שלהם.
21: אל תבוא את זה לפה, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים את הבית ספר, אנחנו רוצים את המרכז לנוער, אנחנו רוצים שיהיה הכל לכולם. זה הכל, והיא באמת לא תהיה ערד, כי היא עתלית.
7: עתלית היא עתלית, ושום דבר לא באמת הולך להשתנות, גם אם ישנם נציגים בפריימריס של מפלגת הדמוקרטים, שמבקשים לעשות סיבוב על המצוקה של ילדים שאין להם בית ספר לשנה הבאה.
4: כנראה דמוקרטים עד שזה מגיע ליהדות. ישי, חזרה אליך, אתה עם התגובות המלאות לכתבה.
7: כן, במפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב על המאבק של המפלגה נגד בית הספר הממלכתי חרדי. ממועצה אזורית חוף הכרמל נמסר כי בית הספר יוקם כמתוכנן בעתלית.
4: ישי, תודה. שלב הבתים במונדיאל 2026 תם, 32 נבחרות נותרו על המגרש שבו כל משחק צפוי להרגיש כמו גמר גביע. ברוכים הבאים למאני טיים של הכדורגל.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
24: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
25: תתכוננו להרבה מחמאות.
26: וואו!
25: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
26: וואו!
25: כפוף לתקנון באתר החברה.
27: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
28: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
30: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
31: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
32: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
29: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
33: גלי ישראל.
34: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
35: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
36: ערב טוב לך מיכאל, שלום ולכל המאזינים.
35: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
36: נתחיל בעזרת השם השאלה הראשונה. מדוע? למה אנשים חוזרים על טעויות, אותן טעויות פעם אחר פעם? התשובה היא שהטעות הגדולה לחשוב היא שאנשים עושים מה שהם חושבים שהדבר הנכון והיעיל את זה הם יעשו. לא, זה לא נכון. אנשים לא עושים מה שיעיל, מה שנכון. אנשים עושים מה שנותן להם תחושה והשליה של ביטחון. לכן, אדם יכול לדעת שאישון מזיק ובכל זאת להמשיך לעשן. לדעת שכעס הורס את הבית ובכל זאת לכעוס. לדעת שאוכל בריא פוגע ובכל אופן להמשיך עם אוכל לא בריא. לדעת שדחיינות הורסת... הורסת את החיים ובכל זאת להמשיך לדחות. מדוע? למה? מפני שכל ההתנהגות פותרת בעיה כלשהי. כלומר, כל התנהגות פותרת רגש. הכעס נותן כוח או אשליה של כוח. הדחיינות נותנת הקלה. האישו נותן רוגם. האכילה מאפשרת הסחת דעת. השליטה על האחר נותנת אשליה לביטחון, כל עוד האדם רואה רק את הנזק של ההתנהגות הרעה, כמו אכילה רגשית, אישון או כעס, הוא רואה את הנזק, אז הוא לא יעשה שינוי. אם הוא לא מבין שיש בזה רווח סמוי של הנפש, הוא לא יבין למה הוא ממשיך ליפול. לכן השאלה היא לא למה אני עושה טעות, השאלה היא מה אני מרוויח מאותה טעות. האדם נאחז במה שההרגל נותן לו. כאשר מוצאים את הדרך הבריאה לקבל את אותו צורך, הטעות מתחילה לאבד את הכוח שלה. וזו הסיבה שאנשים אומרים, אם אני יודע שזה מזיק לי, אז למה אני ממשיך? אם אני יודע שהכעס הורס את הבית, אם אני יודע שהעישון פוגע בריאות, אם אני יודע שהאכילה גורמת סבל, אכילה רגשית, אם אני יודע שהדחיינות מעכבת, למה אני חוזר על זה? כי המוח לא שומר על האדם שיעשה רק מה שטוב לו, מה שמועיל לו. אלא יש גם רווח נסתר. לכל התנהגות יש מחיר, אבל גם רווח נסתר. כעס, מחיר, אבל גם רווח נסתר. כי הכעס מעניק תחושה של כוח ושליטה. האכילה מעניקה נחמה או בריחה מהכאב. האישון נותן הפסקה מהלחץ. הדחיינות מעניקה הקלה זמנית מפני הפחד להיכשל. התמכרות מעניקה רגע של שכחה מהמציאות. לכן האדם לא נאחז בטעות מפני שהוא אוהב את הטעות, אלא הוא נאחז ברווח הסמוי שהטעות נותנת לו. זו אחת מהטעות הגדולות בהבנת נפש האדם. אנחנו מנסים להילחם בהתנהגות במקום להבין את התפקיד שהיא ממלאת. כאשר האדם אומר לעצמו, אני חייב להפסיק לכעוס, אבל הוא לא מבין שהכעס מעניק לו תחושה של שליטה, הוא יילחם בכעס ושוב יפול. כאשר האדם אומר, אני חייב להפסיק לאכול בלילה, אבל לא מבין שהאוכל ימלא אצלו את הבריחה מהבדידות או מתח שהוא נמצא בו, אז הוא שוב ושוב ימצא את עצמו מול המקרר. כי כל עוד האדם רואה רק את הנזק, הוא מנהל מלחמה נגד הנזק, הוא לא מצליח. כאשר הוא מגלה את הרווח הסמוי, הוא מתחיל להבין את עצמו. זו התודעה, זו המודעות, זו נקודת מפנם. לכן השאלה היא לא רק איך מפסיקים, אלא איזה צורך עמוק ההתנהגות הזו מנסה למלא. כל עוד הצורך נשאר ריק, ההרגל ימצא דרך לחזור. לכן הפתרון האמיתי הוא לא רק להוציא הרגל מהחיים, אלא להכניס במקומו דרך בריאה יותר שתענה על אותו צורך. אם הכעס נותן כוח, צריך ללמוד כוח בצורה אחרת, מתוך ביטחון עצמי, עשייה, משמעות. אם האכילה נותנת נחמה, צריך למצוא נחמה בקשרים טובים, משמעות, במנוחה אמיתית. אם הדחיינות מגנה מפני פחד, צריך להתמודד עם הפחד, עם כל לברוח ממנו. כלומר, למצוא פתרון לרווח הסמוי של ההתנהגות הרעה. לכן שינוי אמיתי הוא לא רק במאבק נגד ההתנהגות, אלא בהבנה של הצורך שההרגל הרע משרת. כאשר האדם מצליח לקבל את אותו צורך בדרך בריאה, ההרגל הישן מתחיל לאבד את כוחו מעצמו. לא כי נלחמים בו, אלא מפני שאין בו צורך. זו הסיבה ששינוי עמוק הוא לא רק שינוי של מעשים, אלא שינוי של הבנת הנפש. שאלה הבאה, מדוע בני אדם כל כך מפחדים בדחייה שידחו אותם? אנשים לא מפחדים שאחרים לא יאהבו אותם, זו לא האמת. הם בעצם מפחדים משהו אחר, שהם עצמם יאמינו לדחייה. זאת אומרת, אם 10 אנשים אמרו לאדם שהוא לא חכם, והוא יודע בוודאות שהוא כן חכם, הוא לא ייפגע, אולי ייפגע קצת, אבל ימשיך הלאה. אבל אם עמוק בפנים, יש לו ספק על עצמו. פתאום כל ביקורת חודרת ללב, לכן הפחד מדחייה הוא לא רק פחד מאנשים, הוא פחד מהמפגש עם הספקות שלו עם עצמו, אודות עצמו. אדם חזק ויציב, לא שואל את עצמו, איך אגרום לכולם לאהוב אותי? זוהי משימה בלתי אפשרית. הוא שואל שאלה אחרת, איך אני נשאר שלם גם כאשר לא כולם אוהבים אותי? ברגע שהערך העצמי מפסיק להיות תלוי בקהל, האדם הופך להיות חופשי. החופש של האדם תלוי בהשקעה, התמדה, עשייה ונאמנות שלו לערכים שלו. ככל שהאדם מתעסק בערכים, הוא מרגיש מוערך ולא חושש מדחייה. הפחד מדחייה הוא רק כאשר יש לאדם ספק שלו על עצמו. שאלה הבאה, מה גורם לאדם להרגיש משמעות בחיים? אנשים חושבים שמשמעות מגיעה כאשר עושים דברים גדולים, אבל האמת היא הפוכה. משמעות נוצרת כאשר האדם מרגיש שהוא חלק עם משהו גדול. יש אנשים מרוויחים מיליונים ומרגישים ריקנות. מצד שני, יש אמא קמה בלילה לתינוק שלה ומרגישה שהחיים שלה מלאים משמעות. מדוע? למה? כי משמעות היא לא רק שאלה של גודל המעשה, משמעות היא שאלה של החיבור אל המעשה. חיבור של האדם אל המעשה, המעשה והעושה. כי כאשר האדם חי רק בשביל עצמו, הנפש מרגישה ריקנות. הנפש לא תמלא, אומר שלמה המלך. כלומר, הנפש לא תמלא, לא תתמלא בדברים ריקים קטנים, רק מחיבור לאמת, לתוכן. כאשר האדם חי עבור משהו שהוא מעבר, לא עצמו, אז הנפש בא לידי ביטוי. לכן בני אדם מוכנים לסבול למען משמעות. יותר ממה שמוכנים לסבול למען הנאה. הנאה גורמת לחייך. משמעות נותנת כוח לקום בבוקר ולגלות את מירב הכוחות של האדם. כי הנאה ממלאת רגע. משמעות ממלאת את החיים. שאלה הבאה. אני מנסה להשתנות, קשה להשתנות. למה כל כך קשה להשתנות? אני מחליט שאני רוצה לעשות שינוי ולא מצליח להתמיד בזה. אנשים חושבים שהבעיה היא שאין להם כוח, רצון. זו לא הבעיה. הבעיה היא שהאדם רוצה שינוי, אבל מפחד מהמחיר של השינוי. האדם אומר שהוא רוצה להפסיק לכעוס, אבל הכעס נותן לו כוח. הוא רוצה להפסיק לדאוג, אבל הדאגה נותנת לו אשליית שליטה. הוא רוצה להיות עצמאי, אבל התלות פותרת מאחריות. לכן פעמים רבות האדם נלחם בהרגל ביד אחת, אבל ביד השנייה מחזיק את ההרגל. הוא מבקש להשתחרר, אבל מפחד מהחופש. וזה העומק. בני אדם לא מפחדים מהכישלון, הם מפחדים מהזהות החדשה, שההצלחה תחייב אותם. הם מפחדים שההצלחה תחייב אותם לבנות, לעשות, לפעול, להתקדם, כי כל שינוי אמיתי הוא לא החלפת הרגל, הוא החלפת הזהות. הבעיה היא לא האם אני יכול להשתנות, אלא האם אני מוכן להיות אדם אחר, האם אני מוכן לשלם את המחיר. שאלה הבאה, יש אנשים שרוצים שליטה, הם רוצים שליטה על מצבים, מה הם מרוויחים מהשליטה? אנשים אוהבים את השליטה, אבל האמת שהחיים בנויים על כך שאי אפשר להשיג ודאות מוחלטת. לכן אנשים שרוצים שליטה סובלים מחרדות. אי אפשר שתהיה ודאות בכל דבר, אי אפשר שתהיה ודאות בעניין הילדים, הבריאות, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר בנושא הכלכלי, לכן ככל שאדם מחפש יותר ודאות הוא נעשה יותר בחרדה, הוא נעשה חרד יותר, הוא מנסה לפתור כל בעיה, למרות שאין לכל בעיה פתרון. החכם הוא לא זה שיודע מה יקרה, החכם הוא זה שיודע לחיות גם בלי לדעת כל דבר, זה אחד ההבדלים העמוקים בין אמונה לבין שליטה. שליטה אומרת, אני רגוע כאשר אני אדע מה הולך להיות. אמונה אומרת, אני יכול להיות רגוע גם כאשר אני לא יודע. בכל אופן, אני פועל, אני מתפקד ומתרכז בהווה. שאלה הבאה, מדוע בני האדם רבים על שטויות? בני האדם מבוגרים רבים על דברים של מה בכך? איך זה ייתכן? תשובה, הבעל אומרת דוגמה לאישה, למה השארת את הכוס כאן? אישה אומרת, למה לא התקשרת מוקדם יותר? ואז הם מתווכחים, והם רבים, והם כועסים. 10 דקות, 20 דקות, שעתיים. הם בטוחים שהוויכוח הוא על הכוס. למה ישאיר את הכוס במקום מסוים? או על הטלפון? אבל זה לא נכון. המריבות של בני אדם, רוב המריבות של בני אדם זה לא על הנושא. זה על המשמעות. הכוס אומרת לא, אני ביקשתי משהו והיא לא מתחשבת. הטלפון שהוא לא מתקשר אומר לה, אני לא חשובה בעיניו. לכן, אנשים מתווכחים על פרטים, לא על שטויות. הם מרגישים שנלחיים על החיים, כי הם נלחיים על התוכן הרגשי הסמוי. הם לעולם לא רבים על שטויות, הם תמיד רבים על סמלים. מתחת לפרט הקטן מסתתר צורך גדול, כבוד, אהבה, שייכות, הכרם. מי שמתווכח על המילים לעולם לא יבין את המריבה. מי שמקשיב לכאב שמאחורי המילים, מתחיל להבין את הלב. זו טעות גדולה של הרבה אנשים שהם חושבים שהם רבים על שטויות. חושבים שהם רבים על עובדות. בני אדם לא רבים על עובדות ולא על שטויות. הם רבים על המשמעות שהם נותנים לעובדות. כאשר הבעל אומר, למה השארת את הכוס כאן? האישה שומעת, אני לא מספיק טובה. האישה אומרת, למה לא התקשרת? הבעל שומע, עוד פעם, אני נכשל בעיניה. ואז מתעוררת החרדה, אולי חרדת נטישה, חשש. בהלה, בעיה בזהות של האדם בעיני עצמו, בעיני האחר. לכאורה הוויכוח הוא על העובדה, על הקורס, על הטלפון. בפועל הוויכוח הוא על השאלה העמוקה ביותר. האם אני חשוב? האם רואים אותי? האם אני רצוי? האם אני אהוב? האם יש לי ערך? האם יש לי מקום? לכן אנשים יכולים לצעוק 20 דקות בשעתיים על מגבת שלא נתלתה במקום. אף אחד לא כועס על המגבת. המגבת היא השפה שבה הכאב מדבר. הכאב לא מדבר ישירות. מעטים מהאנשים אומרים, אני מפחד שלא אוהבים אותי, שלא מתייחסים אליי, אני מרגיש בודד, אני חושש מפחד שלא מספיק אני חשוב בעיני האדם האחר. הרבה יותר קל לומר, למה שוב השארת את הדלת פתוחה? למה שוב השארת את הנעליים במקום? למה איחרת? למה לא סידרת? הפרטים זו המסכה, זו המעטפת, אבל זה לא הסיפור האמיתי, הרגשות זה הסיפור האמיתי. לכן אם נפתור רק את הבעיה החיצונית, בדרך כלל המריבה תחזור. כי הבעיה לא הייתה הכוס, היא הייתה התחושה. לא היה הטלפון, היה הבדידות. לא היה האיחור, היה פחד להיות בעדיפות שנייה. זו הסיבה שאנשים יכולים להריב 10 פעמים על 10 נושאים שונים. אבל למעשה הם מנהלים את אותו ויכוח. בכל פעם רק התחפושת משתנה. פעם זה כסף, פעם זה ילדים, פעם זה ניקיון, פעם זה משפחת המוצא. אבל המשפט הפנימי העמוק הוא זהה. תראו אותי, תעריכו אותי, תבחרו בי, תבינו אותי. כי האדם לא מגיב למה שקרה. האדם מגיב למה שהוא פירש למה שקרה. שני אחים יכולים לראות בדיוק את אותה מציאות ולהרגיש רגשות הפוכים. אחד יראה כוס על השולחן ויגיד, בסדר, לא נורא. השני יאמר, כוס על השולחן, ביקשתי שלא יהיה ככה. יאמר, הנה עוד פעם מזלזלים בי. המשמעות של הכוס היא הנושא. הבעיה היא שהמוח של האדם משלים פערים. כאשר חסר מידע, הוא ממציא הסבר. האחר לא התקשר, כנראה לא אכפת לו. היא לא חייכה, כנראה היא כועסת. הוא שכח, כנראה אני לא חשוב. במקרים האלה, האדם לא מגיב למציאות, אלא לפרשנות שלו אודות ועל המציאות. ולכן קשה לפתור מריבות, כי כל צעד עסוק בהוכחת העובדות. לא מדברים על המשמעות. הוא אומר, אבל באמת הייתי עסוק. היא אומרת, אבל באמת רק עשיתי בטעות או רק שאלתי. שניהם צודקים, אבל שניהם מפספסים. כי השאלה לא האם הוא היה עסוק, השאלה היא מה היא הרגישה. השאלה היא לא רק מה היא עשתה, אלא מה הוא שמע או מה הוא הרגיש. ככל שהקשר קרוב יותר, המשמעות של פרט היא גדולה יותר. מילה קטנה היא יכולה להפוך לפצע. שתיקה יכולה להרגיש כמו דחייה. איחור של 10 דקות יכול להרגיש כמו, אני לא חשוב בעיניה, אני לא חשובה בעיניו. במערכת יחסים, האדם לא מחפש פתרונות. הוא מחפש ביטחון, שלווה, רוגע, הוא רוצה לדעת. יש לי מקום בלב של האדם האחר. לכן זוגות לא זקוקים רק לעוד תשובה. הם זקוקים ליותר ביטחון, שלווה, נחת, הערכה. כאשר האדם מרגיש בטוח, הוא פחות נפגע מכל פרט. איזו מכובד? המכבד את הבריות. ככל שנכבד יותר ויותר, כך נוכל לייצר שלווה ורוגע וגם להיות מכובדים בעיני האחר. כאשר אדם מרגיש מאוים, אז כל פרט קטן נראה כמו הוכחה. הנה, עוד פעם, לא אוהבים אותי. לכן, מריבות לא מתחילות בפה, הן מתחילות בלב. אומר שלמה המלך, החכם באדם, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. כל תוצאות החיים זה מהלב של האדם, ולכן המריבה היא לא על העובדה, היא לא על הנושא, היא על הכאב. יש כאב שמנסה לדבר דרך המריבה, דרך הדוגמה. ולכן יש לשים לב איזה צורך לא קיבל מענה. תחושת שייכות, חשיבות. אדם מבקש לא לנצח הוויכוח, היה לשמוע משפט אחד. אני מבין, זה כואב לך. אני מבין, זה קשה לך. אני מבין, הרגשת לבד. אני מבין, הרגשת לבד. כשאדם מרגיש שמבינים את הכאב שלו, עוצמת המריבה יורדת באופן משמעותי. כי הנפש לא רוצה ניצחון, היא רוצה הבנם. אנשים לעולם לא רבים על שטויות. הם רבים על סמלים. כוס שלא הייתה במקום סמל להתחשבות בעיניים שלו. טלפון שהוא לא התקשר בעיניים שלה, סמל החשיבות. איחור הוא סמל לעדיפות בעיניים שלה. מחמה היא סמל להערכה. שתיקה היא סמל לקרבה או ריחוק, תלוי באדם המפרש. מי שמתווכח על הסמלים יישאר תקוע הפרטים, וזו השטות הגדולה ביותר. מי שלומד להקשיב למשמעות שמסתתרת מאחורי המילים, מתחיל להבין לא רק את המריבה, אלא גם את נפש האדם. וזה ההבדל העצום בין מי שמנסה לנצח בוויכוח, לבין מי שמצליח לרפא מערכת יחסים. שאלה הבאה, תרופות פסיכיאטריות, אולי לא כדאי לקחת כי זה מגביל את הבחירה של האדם. האם זה נכון או לא נכון? התשובה היא לגמרי לא נכון. כי עצם נטילת התרופות הפסיכיאטריות לא שולט את הבחירה של האדם ולא את המוסריות של האדם. והפוך, במקרים רבים, כאשר התרופה ראויה ונכונה היא יכולה דווקא לסייע לאדם לממש את הבחירה שלו. כי כאשר אדם סובל מחרדה קשה, דיכאון עמוק, מניה, מצב נפשי גרוע, מצב שפוגע בשיקול הדעת, בריכוז וביכולת לתפקד, התרופה עשויה להפחית את עוצמת התסמינים, ואז יכול האדם לחשוב בבהירות, לקבל החלטות להיות מוסרי יותר, לעבוד על המידות שלו, לפעול בהתאם לערכים שלו, למטרות שלו. כמובן שלכל טיפול תרופתי יכול להיות שיהיו גם תופעות לוואי, כמו עייפות, האטה, קושי בריכוז אצל חלק מהאנשים. אדם מרגיש שהתרופה פוגעת בו, שישוחח עם הפסיכיאטר. לעתים אפשר לשנות מינון, לעבור לתרופה אחרת, לשלב טיפול נוסף. לא הומלץ להפסיק תרופות בבת אחת בלי הנחיה. אבל לגבי השאלה המהותית, תרופה לא מגבילה בחירה. התרופה מאפשרת לאדם חופש פנימי, כדי שיוכל להיות יותר מוסרי, יותר ערכי. התרופה לא מתערבת בבחירה של האדם. התרופה רק מתערבת בסימפטומים, אבל לא בערכים, לא בבחירה, לא בעבודת המידות. התרופה לא תהפוך אדם לזריז יותר, יעיל יותר, נחמד יותר, נעים יותר, מוסרי יותר, ערכי יותר, רוחני יותר. התרופה לא תהפוך את האדם לנחמד יותר, נדיב יותר. אלו הן תכונות והתנהגויות שהאדם יפתח באמצעות הבחירה שלו, ההרגלים שלו, העבודה האישית, הערכים שהוא חי על פיהם, תיקון המידות. תפקיד התרופה הוא רק להפחית תסמינים של מחלה או הפרעה, חרדה, דיכאון, מניה, פסיכוזה. כאשר התסמינים נחלשים, אז לאדם עשוי להיות הרבה יותר קל להפעיל את הכוחות ולבחור כיצד להתנהג בצורה נכונה. התרופה לא נותנת לאדם מידות טובות. היא לא מלמדת את האדם אהבת הזולת, היא לא הופכת אותו לאדם ענב. היא לא עושה אותו לבעל אמונה או בעל משמעת עצמית. היא לא מחליטה עבורו איך להתנהג. היא רק יכולה להשפיע על המצב הנפשי, עוצמת התסמינים, כדי שיוכל להשתמש בכוחות בצורה טובה יותר. אדם יכול לקחת תרופה ועדיין לבחור לכעוס או להתאפק על דברים גדולים או קטנים. האדם יכול לבחור האם להיות ישר או לא, להתאמץ או להתעצל. הבחירות הערכיות נשארות. אלא רק יהיה לו יותר קל, לכן תרופות פסיכיאטריות הן לא פוגעות הבחירה של האדם, ויותר מכך, פעמים הן חובה על האדם לקחת, ומה שהוא לא לוקח זה פוגע בחיים שלו ובחיים של הסובבים אותו, ולכן פעמים חובה על האדם לקחת. ולא מוסרי לא לקחת, לא אחראי לא לקחת, פוגע בבחירה של האדם כאשר האדם לא לוקח תרופות שהוא צריך לקחת. שאלה הבאה. מדוע? למה התורה מדגישה כל כך את הנושא של הכרת הטוב? מדוע זה מוסרי כל כך להכיר טוב לאנשים אחרים? עשה מה שעשה, זהו. מה הדגש הגדול בהכרת הטוב? לכאורה, משהו טוב גם אם לא נודע עליו. למה הכרת הטוב היא מהותית? שאלה בסיסית, הכרת הטוב היא לא משנה את המציאות, זה נכון. היא משנה את האדם. יש אנשים חיים בגן עדן, אבל מתלוננים. יש אנשים חיים בקושי גדול ומלאים בשמחה. ההבדל הוא לא מה יש לאדם, אלא מה יש בתוך ליבו של האדם. ההבדל הוא לא מה יש לאדם, אלא מה האדם רואה. הכרת הטוב, הכרת תודה, פוקחת את העיניים של האדם, את הלב של האדם. הכרת הטוב היא היכולת לראות את היש, לפני שעין מתמכרת ומתרגלת לראות מה שחסר. האדם לא סובל רק בגלל מה שחסר לו, הוא סובל בגלל שהוא הפסיק לראות מה שכבר כן יש לו. לכן כפיות טובה היא לא רק בעיה מוסרית, היא בעיה קיומית. היא גוזלת מהאדם את היכולת ליהנות מהחיים, לחוות את החיים. הכרת הטוב היא לא רק מידה מוסרית של האדם לזולתו, אלא גם איכות חיים של האדם הרואה. טוב עין, יש לו עין טובה, הוא מקור של ברכה, שפע והנאה ושמחה. מדוע? מכיוון שהוא מייקר מה שיש לו. שאלה הבאה, מדוע יש אנשים שנפגעים כל כך הרבה? התשובה היא, הם בטוחים שהבעיה היא שאנשים פוגעים בהם, אבל פעמים הסיפור הוא עמוק הרבה יותר. יש אנשים לא רק סובלים מהפגיעה, הם מחפשים אותה. הם לא מודעים שהם מחפשים את הבעיה. הם אנשים שהתרגלו להתלונן, ולכן הם אמנם סובלים, אבל הם אומנים בלחפש בעיות ולהעצים את הבעיות. הם אומנים לחפש בעיות, לא פתרונות אלא בעיות. הנפש מחפשת עוד פעם ועוד פעם להוכיח לעצמה סיפור ישן. זה לא אומר שהם לא סובלים, זה אומר שהם לא יודעים איך לצאת מהסבל. אם אדם גדל בתחושה שהוא לא מספיק טוב, הוא יראה דחייה גם במקום שאין דחייה. הוא יפרש שתיקה כמו ביקורת, הערה כמו השפלה, אי הסכמה כמו דחייה. לא בגלל המציאות, בגלל הסיפור הפנימיים. לכן החירות הגדולה ביותר היא לא להשתלט על העולם, היא להשתחרר מהסיפור הישן שאנחנו מספרים לעצמנו. כמובן, זה לא מידע שאנחנו צריכים לומר למישהו אחר, רק לעצמנו. זאת אומרת, כאשר רואים מישהו אחר סובל, העבודה שלנו היא לעזור לו, לא לחנך אותו, לא להגיד לו, למה אתה רואה רע, תראה טוב, מה פתאום? העבודה שלנו זה חסד. לעצמנו, אנחנו יכולים להגיד, האם אני באמת סובל, או שמה אני 50% סובל ו-50% מעצים, כאב שישנו ולא מתעסק הפתרון. למישהו אחר, לא נאמר דבר כזה, למישהו אחר, אנחנו נדבר חסד, פרגון. כל מה שאמרנו היא שיאמר האדם לעצמו, בארצה באופן כללי יכול האדם להגיד את הדברים האלה, אבל מישהו שכעת מבקש עזרם, סיוע, לא נאמר לו, מה אתה כל כך סובל? יש טוב בחיים, יש טוב בחיים. לא, פשוט נחשוב איך אנחנו עוזרים ומסיעים. שאלה הבאה, מדוע אנשים מצליחים כל כך הרבה ובכל אופן מרגישים ריקנות? התשובה היא, הצלחה עונה על השאלה מה השגתי, אבל הנפש שואלת שאלה אחרת, לשמה? זאת אומרת, אדם יכול לטפס עד פסגת הער ואז לגלות שהוא טיפס על הער הלא נכון. לכן יש אנשים עם כסף בלי שלווה, תהילה בלי שמחה, כוח בלי משמעות. מרבה נכסים, הרבה דאגה, עושר שמור לבעליו לרעתו. בטעות, הכסף הפך להיות משמעות החיים. ההישג הגדול ביותר בחיים הוא לא להגיע רחוק, הוא לדעת למה אני הולך, לאן אני הולך, מאין באת, לאן אתה הולך. אפשר להגיע להרבה מקומות בעולם ולהרגיש אבודים. אפשר ללכת בדרך הפשוטה מאוד ולהרגיש שמוצאים את הבית. ההצלחה אומרת, הגעתי. משמעות אומרת, הגעתי אל המקום הנכון, שכדאי וראוי לחיות למענו. יש אנשים שמיד אחרי שהגיעו ליעד כבר מחפשים יעד חדש. לא כי הם אוהבים להתקדם, אלא כי מפחדים לעצור. אם יעצרו, הם יפגשו את הריקנות שבתוכם. האדם הוא לא רעב רק להצלחה, הוא רעב למשמעות. הוא לא רוצה רק לנצח, הוא רוצה לדעת שהניצחון היה שווה. אפשר לטפס שנים על סולם או על הר גבוה, ואז לגלות שהוא נשען על הקיר הלא נכון, מטפס על הער הלא נכון. זה לא הער שאת צריך לטפס עליו. הטרגדיה היא לא להיכשל, הטרגדיה היא להצליח בדבר הלא נכון בכלל. יש אנשים מקדישים 20 שנה לבנות קריירה, ואז בגיל 50 שואלים, ומי בנה אותי? ומה בנה אותי? ולשם מה כל זה? בנה עסק גדול, אבל איבד משפחה. בנה שם עולמי, אבל איבד שמחת חיים. צבר מיליונים, אבל איבד יכולת ליהנות מהשמחה, מהשווה. לכן, מרבה נכסים, מרבה דאגה. לא כי הכסף הוא רע, עושר שמור לבעליו לרעתו. לא כי הכסף הוא רע, אלא כי הכסף מגדיל מה שכבר נמצא בלב האדם. אם יש שלווה, מגדיל אפשרויות. אם יש פחד, מגדיל חרדות. יש ריקנות, אז יקשט האדם את הריקנות בזהב. זה כלוב של זהב. חוסר תוכן בחיים. הטעות הגדולה היא להפוך את הכסף וההצלחה למשמעות. כסף הוא כלי, משמעות היא יעד, ייעוד. מי שהופך את הכלי, כסף, למטרה, יישאר עם כלי ביד, אבל עם חיים ריקים מתוכן. אין חיים בלב של האדם. יש אנשים חושבים, כשהגיע לשם יהיה מאושר, אבל כשמגיעים לשם, הם מגלים שהאדם שהגיע הוא אותו אדם שהיה קודם, שום דבר, רק עם יותר כסף, יותר כוח או יותר פרסום. האדם לא יכול לברוח מעצמו מהייעוד שלו על ידי ההצלחות בחיים. הנפש נוסעת עם האדם לכל מקום. החלל הפנימי לא מתמלא מה שיש לאדם, אלא מה שהאדם חי למענו. כי האדם לא מחפש רק הישרדות, הוא מחפש סיבה לקום הבוקר, הוא מחפש לדעת שהחיים שלו הם לא רק רצף משימות, אלא שליחות. ייעוד. כאשר האדם יודע למה, מדוע הוא חי, גם קושי מקבל משמעות, גם ויתור מקבל ערך. גם כאב הופך לחלק מהדרך. כאשר אין משמעות, הנאות הגדולות ביותר נעשות קטנות. כי הן לא עונות על השאלה העמוקה ביותר, למה או מדוע אני כאן. אפשר להגיע להרבה מקומות בעולם ולהישאר רבוד. אפשר ללכת בדרך הפשוטה ולהרגיש שהגענו הביתה, כי משמעות אומרת, הגעתי אל המקום הנכון, המדויק והיעיל. יוסף הצדיק נמכר למצרים, אמר לאחים שלו, פעם אחר פעם, ואתה אל תעצבו. אל ייחר בעיניכם שאתם מכרתם אותי לפה. למה? כי האלוקים שלח אותי לפה. אני לא הגעתי לפה סתם ככה. בכל שלב של החיים אני מרגיש משמעות, ייעוד ועשייה. עשייה היא משמעות ותוכן. וכמו שמע החפץ חיים, שכל אדם בכל מקום ירגיש, המקום שאתה עומד עליו הוא אדמת קודש, המקום שאתה נמצא בו, המשפחה, הבעל, האישה, הילדים, החברה, העבודה, זה מקום קדוש. הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, שלח את האדם לאותו מקום, לאותו זמן, לאותו תקופה, כדי שירבה באור, בתקווה, בעשייה רוחנית משמעותית, לעצמו ולאחרים. שאלה הבאה, אם בורא עולם אוהב אותנו, מדוע הוא לא נותן לנו כל מה שאנחנו מבקשים ממנו? התשובה היא, שהאהבה היא לא לתת לאדם כל מה שהוא רוצה. האהבה היא לתת לאדם מה שיעזור לו לגדול. ילד קטן יכול לבקש לאכול רק המתקים. הורה אוהב לא ייתן לו מה שהוא מבקש, לא בגלל שהוא נגדו, אלא בגלל שהוא בעדו. והוא רוצה טובתו לטווח ארוך. ולכן, פעמים רבות, אנחנו המבוגרים מסתכלים על החיים כמו ילד, מבקשים דבר מסוים ומאמינים שדבר מסוים הוא מקור השמחה, הכסף, הכבוד, התהילה. אבל כל אלה לא מספקים את האדם. הם צרכים של האדם, אבל לא משמעות האדם. משמעות האדם לגדול, לצמוח, להתרומם, להיות קשור לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא מעניק לאדם מה שהוא צריך כדי לגדול. כאשר אנחנו לא מקבלים דמיונות, אז נדמה לאדם שהעולם נגדנו. הרבה אנשים מבינים את חסדי הקדוש ברוך הוא רק במבט לאחור. פתאום הם מגלים שהדלת שנסגרה יצילה אותם, שהאכזבה בנתה אותם, שהעיכוב הכין אותם. אמונה היא לא הידיעה שהכל יסתדר כמו שאני רוצה, אמונה היא הידיעה שהכל מנוהל גם כשאני לא מבין, כי לכל מצבי החיים יש משמעות בחיים. שאלה הבאה, מדוע? למה זוגות מגיעים מדי שחיקה עם השנים? התשובה היא, מפני שמפסיקים לראות את הטוב, לא בגלל הבעיות. בהתחלה הדרך כל דבר מרגש, כל מילה, כל חיוך, אבל עם הזמן העין מתרגלת. מה שהנס הופך לשגרה, מה שהמתנה הופך למובן מאליו, ואז מתחילה השחיקה. לא בגלל שהחיבה לא קיימת, אלא בגלל שההתפעלות נרדמה. שלום בית זה לא למצוא את האדם הנכון, שלום בית זה לשמור על עין פקוחה, זה להתפתח, זה להיות אדם שמוכן לעבוד בניין עדי עד, הכוונה היא שהבניין, הבנייה היא עדי עד, ללמוד לראות מחדש את האדם שכבר מצאנו. לאהוב מישהו אחר זה לא אירוע, זה לא משהו שנופל על האדם, אלא זה מבט, להחליט שיהיה לאדם מבט חיובי על האדם האחר. ומי שימשיך לראות את הטוב, ממשיך לאהוב, להתחבר, לצמוח או להתפתח. זו עבודה, זה לא מובן מאליו, זה להתגבר על המובן מאליו. שאלה הבאה, מה ההבדל בין ביטחון עצמי לבין יהירות? ביטחון עצמי זו ההכרה המציאותית בכוחות של האדם. יהירות היא צורך להרגיש גדול יותר משאר האנשים. כלומר, עדיין ביטחון עצמי, הוא לא חייב להוכיח את עצמו בכל רגע, כי הוא מכיר ברכו הפנימי, הוא יודע, יש לו מעלות, אבל גם חסרונות. לעומת זאת, אדם יהיר עסוק כל הזמן בהשוואות, הוא זקוק לאישור חיצוני כדי להרגיש שהוא בעל ערך. ביטחון עצמי יוצר רוגע, יהירות יוצרת מתח. אדם בטוח בעצמו יכול לפרגן לאחרים, ללמוד מאחרים, להודות בטעויות. אדם יהיר מתקשה בכך משום שכל טעות נתפסת אצלו כאיום על הערך העצמי שלו. ההבדל העמוק הוא שביטחון עצמי נשען על זהות פנימית ויהירות נשענת על תדמית. הזהות יציבה ולכן לא מפחדת עם ביקורת. הזהות היציבה היא לא מפחדת עם ביקורת כשהיא יציבה. התדמית, הדמיונית של האדם שבירה ולכן היא זקוקה כל הזמן לחיזוקים. אדם בריא בנפשו לא חושב שהוא טוב מכולם וגם לא חושב שהוא פחות מכולם. הוא פשוט יודע את מקומו, הוא פועל מתוך הכרה בכוחות שקיבל. שאלה הבאה, מדוע? למה אנשים דוחים דברים חשובים וטובים? למרות שהם מתחרטים על זה לאחר מכן, בכל אופן הם דוחים דברים. דחיינות. דחיינות היא לא עצלות. פעמים רבות עם מנגנון הגנה מפני רגע לא נעים. כלומר, אדם דוחה משימה משום שהיא מעוררת אצלו פחד מכישלון, או אולי ביקורת, או אולי אחריות, או אולי אומץ רגשי, או כל דבר אחר. כאשר הוא נמנע מהמשימה, הוא מרוויח הקלה. הקלה זמנית. אבל משלם מחיר ארוך טווח. כי המוח מחפש הנאה מיידית ונוטה להתרחק מן המאמץ. לכן לעתים קל יותר לגלות בטלפון איזושהי הנאה מאשר להתחיל משימה מורכבת. לכן קל יותר לגלוש בטלפון מאשר לפעול, ליזום ולעשות. הבעיה היא, ככל שאדם דוחה דברים, הוא דוחה יותר. כי ככל שאדם דוחה דברים, הוא מתרגל לדחות. ככל שאדם דוחה דברים, ככה חרדה סביב המשימה גדלה יותר. הדרך להתמודד עם דחיינות היא לא להילחם בעצמנו באופן גורף, מהיום עושים הכל מיד, לא. אלא לפרק משימה לצעדים קטנים. במקום לחשוב על כל הדרך, לחשוב רק על הצעד הראשון. ברגע שמתחילים, ההתנגדות הפנימית נחלשת. ואז עם העשייה תגיע המוטיבציה. עם העשייה תגיע הרגשה. עם העשייה התפתח כישרון העשייה. הקושי הגדול הוא לא בביצוע כל המשימה, הקושי הגדול הוא לא בביצוע כל המשימה, הקושי הגדול הוא רק בהתחלה. כמו שאומרים חכמנו זיכרונה לברכה, כל ההתחלות קשות, אבל לאחר מכן זה נעשה קל יותר ויותר. שאלה הבאה, למה יש אנשים מפחדים לומר לא? למה יש אנשים שמרצים כל כך הרבה? האמת, הם לא מפחדים לומר לא, הם מפחדים שיפסיקו לאהוב אותם, זו הבעיה העמוקה. כלומר, יש אנשים

רווחים שלו, על הכסף שלו, על מה שיכול להיות שלו, ואז הוא מתחיל לצבור כעסים ותסכולים. אנשים חזקים, לא אנשים שאומרים כן כל הזמן, אנשים חזקים הם אנשים שיודעים לומר גם לא בלי להרגיש אשמה, כי הם מבינים שסירוב הוא לא דחייה, גבול זה לא שנאה. אדם שלא מסוגל לאכזב אף אחד, בסוף מאכזב את עצמו. שאלה הבאה, מה ההבדל בין אהבה עצמית לבין אנוכיות? אהבה עצמית אומרת, יש לי ערך. אנוכיות אומרת, רק לי יש ערך. וזה כל ההבדל. אדם שאוהב את עצמו, באמת הוא לא מרכז העולם, הוא לא צריך מחיות כפיים בכל רגע, הוא לא צריך לנצח את האחרים, הוא לא צריך לנצח בכל ויכוח, הוא לא מחפש לנצח בכל תחרות, הוא רגוע. דווקא מי שלא אוהב את עצמו מספיק, עסוק כל הזמן בלחפש אישורים באופן בלתי פוסק, בלהרגיש איום ופחד מאנשים אחרים, או מחפש מחמאות באופן קבוע, מחפש הכרה הרבה מדי זמן, וזה בור ללא תחתית. כך חווה האדם את המציאות. האדם רעב חושב רק על עצמו. לכן אהבה עצמית אמיתית היא לא הופכת את האדם לאנוכי, היא משחררת אותו מהצורך להיות אנוכי, כי כשהלב מלא אפשר לתת לאחרים. כאשר הלב ריק, כל החיים הופכים למסע של איסוף אישורים, עוד אישור, עוד אישור. אדם בריא בנפשו לא חושב שהוא יותר טוב מכולם, הוא לא חושב שהוא פחות מכולם, הוא פשוט יודע שהוא בעל ערך. שאלה הבאה, איך נוצרת חרדה? אני יודע שהכל יהיה טוב, אז מה בכל אופן יש חרדה? חרדה היא לא פחד מהעתיד. חרדה היא הניסיון לשלוט בעתיד. ככל שאדם חושב שהוא חייב לדעת מה יקרה, כך הוא חרד יותר. החרדה היא כמו דרישה של האדם לוודאות, והחיים לא מספקים ודאות. החרדה היא מלחמה מול המציאות. המציאות אומרת, אין ודאות מוחלטת. החרדה אומרת, אני חייב ודאות מוחלטת. ככל שהמאבק גדל, החרדה גדלה. אנשים חושבים שהפתרון הוא לקבל עוד מידע, עוד בדיקות, עוד בירורים, עוד מידע. אבל זה לא נגמר, כי הבעיה היא לא מידע. הבעיה היא בדרישה לביטחון מוחלט. השקט הנפשי מתחיל כאשר האדם מבין שהוא לא צריך לדעת הכל כדי לחיות. הוא צריך לדעת לחיות ולהתמודד, גם עם מה שהוא לא יודע. גם עם חוסר ודאות. הסיכוי לחיות חיים בלי חרדות תלוי ביכולת של האדם לחיות חיים שאין ידיעה ברורה מה יהיה בעתיד. אין ידיעה ברורה מה יהיה בעתיד. זה לא אומר שיהיה רע בעתיד, זה אומר שאין ידיעה ברורה. אם אין ידיעה ברורה זה לא אומר שזה רע. הפוך, זה מאפשר בחירה לאדם. אבל אם האדם חושב בטעות שרק אם הוא ידע מה יהיה בעתיד אז הוא יהיה מאושר, זו הבעיה. היכולת לחיות בלי חרדה היא היכולת להתמודד גם עם מה שלא ידוע. להרפות מהרצון לשלוט זו הדרך לחיות חיים רגועים. ולכן גם חוסן נפשי זה לא היעדר כאב. חוסן נפשי זו יכולת לשאת כאב גם בלי לאבד תקווה. לשאת ייאוש גם אם נראה בשלב הזה שיש הרבה קושי, אבל להמשיך עם התקווה. העץ החלש נשבר ברוח, העץ החזק מתכופף וחוזר, כך הוא האדם. אנשים חזקים נפשית יכולים לבכות, יכולים לפחד, יכולים לכאוב, יכולים להרגיש רע, אבל אחר כך ממשיכים בעשייה ובתפקוד. חווים משבר, אבל לא מסיקים מזה שהכל אבוד, מבינים שהרגש הוא אורח, אבל לא בעל הבית. המשבר הוא פרק זמן, אבל לא כל הספר, זה סוד החוסן. לא להיות חסין מפני הכאב, אלא לגדול. עם הכאב, למרות הכאב, ובזכות הכאב. כי לא לפחד מהכאב. שאלה הבאה, הדיכאון של האדם. למה האדם נשאר בדיכאון? הרי הוא מרגיש רע מזה, אז למה הוא נשאר בדיכאון? הדיכאון פעמים משמש מעין מנגנון הגנה. כלומר, הנפש לא מצליחה להרגיש תחושה של ריקנות, חוסר ערך, חוסר משמעות. כאב, אכזבה, תסכול, ייאוש, לכן היא בונה מנגנוני הגנה שמגינים עליה מפני הכאב. הבעיה היא שמנגנון ההגנה מפחיד את הכאב, אבל גם מרחיק את האדם מהאמת על עצמו. זאת אומרת, אחד עם מנגנוני ההגנה הוא, במקום לשאול מי אני, האדם שואל כמה השגתי. במקום לשאול מה נותן ערך לחיים שלי, שואל האדם כמה קיבלתי, או כמה אנשים מעריכים אותי. הוא לא מתמועד עם השאלה.

0: של מי אני, אלא הופך את השאלה במקום מי אני לשאלות של הצלחה. ואז ההצלחה הופכת להיות משכך כאבים. כל הישג יוצר לרגע תחושת ערך. לדוגמה, קידום בעבודה, מחמאה, כסף, פרסום, כבוד. לרגע נדמה שהריקנות נעלמת, לכן זה גם מרגיש טוב מאוד בהתחלה. אבל זה לא נעלם. זה רק גושתק. לאחר זמן מתעורר עוד פעם הצורך בעוד הישג ועוד הישג ועוד הישג. לא כי האדם אוהב הצלחה בלבד, לא. אלא כי הוא מפחד מהשקט. השקט מחזיר אותו אל השאלות שלא נפתרו בתוכו. מי הוא באמת? מה הערך שלו גם בלי הישגים? מה משמעות החיים שלו? האדם מרגיש חיסרון הריקנות בפנים, ולכן הוא מנסה להיות גדול מאוד כלפי חוץ. ככל שהפער בין העולם הפנימי לעולם החיצוני גדל יותר, גדול יותר, כך הצורך בהצלחה עלול להיות גדול יותר. פעמים האדם לא בורח אל ההצלחה, הוא בורח באמצעות ההצלחה, כי העיסוק הבלתי פוסק בעבודה, בהישגים, ביעדים, מונע ממנו לפגוש את עצמו, את הבדידות, את הפחד, את האכזבות, את הפצעים הישנים. העבודה הפכה להיות הגנה, גם רדיפת השלמות היא הגנה. אם יהיה מושלם, אני לא צריך להרגיש תחושת חוסר ערך. הצורך בשליטה באנשים אחרים, גם מנגון הגנה. אם אני אשלוט בכולם, אני לא ארגיש חרדת נטישה. גם הצורך בהערצה יכול להיות מנגון הגנה, כי אם כולם יאהבו אותי, אני פטור מלאהוב את עצמי. אבל זה לא מרפא את האדם, זה מגן על האדם, כמו גבס על רגל שבורם. הגבס מאפשר ללכת לזמן מה, אבל לא מחבר את העצם. כדי להחלים, צריכים לטפל בשבר בעצמו. האדם יכול להיות מוקף בהצלחות ולהרגיש ריקנות. הנפש לא תמלא, כי ההישגים לא עונים על הצורך העמוק ביותר של הנפש, להיות בעלת משמעות. באופן דומה, גם הדיכאון הוא, נקרא לזה, כיבוי הרגשות. זאת אומרת, בדיכאון האדם מחבא כל רגש כדי לא להרגיש שום הרגשה רע. דיכאון הוא לא תמיד כיבוי הרגשות, אבל אצל הרבה אנשים זה מתבטא כמעין כיבוי חלקי של עולם הרגשי. כלומר, הכאב הוא גדול. הנפש אומרת, אם אני ארגיש, יהיה כאב. אם אני ארגיש, אני אהיה מאוכזב. אם יהיה לי ציפיות, יהיו אכזבות. ולכן אומרת הנפש, בלי ציפיות, בלי להרגיש שום דבר. ואז אין שמחה, אין התלהבות, אין סקרנות, כי השמחה היא סקנה, ההתלהבות היא סקנה, הסקרנות היא סקנה. כי כל אלה, השמחה, ההתלהבות, הסקרנות, התקווה, יכולים להוביל את האדם למקום שבו הוא יצפה, הוא ירצה, ואז הוא יתאכזב, ואז עוד פעם הוא ייפגע. הנפש כמו מנמיכה את כל עוצמת הרגש כדי לשרוד, כמו אדם שמחבא את החשמל הבית כדי שלא תהיה שרפה. האש לא מתפשטת, אבל גם האור קבוי. אז יש כאן מן ניסיון להפחיד את עוצמת החוויה הרגשית, ואז כל רגע שמתעורר, הנפש עלולה לצמצם את כל המערכת הרגשית. התגמול הוא שהאדם לא סובל מכאב, אבל המחיר הוא שהוא כבר לא מרגיש חיים. כמו שאנשים אומרים, אם אין ציפיות אין אכזבות, אבל מצד שני, אם אין ציפיות אין חיים. הגישה הבריאה היא שיהיו ציפיות ויהיו אכזבות, אלא שתהיה לאדם יכולת להתמודד עם האכזבות. אדם בדיכאון, הוא לא רק אומר עצוב לי, אלא אני לא מרגיש כלום. שום דבר לא מרגש אותי, אין לי חשק לכלום. זה לא רק עצבות, זו קהות רגשית. חשוב לזכור, אצל אנשים מסוימים הדיכאון מתבטא בעצב עמוק, בכי, באשמה, בייאוש, בתחושת קהות חושים. בדיכאון, האדם כמו מחבא את הרגשות. כמובן, החוויה משתנה לאדם לאדם, אבל יש כאן רגשות די דומים. והדיכאון הוא לא רק רגש, פעמים הוא ניסיון שהנפש להגן על עצמה מפני הצפה רגשית. ההגנה, אבל זה גם גובה מחיר גבוה מאוד. האדם פשוט מפסיק להרגיש כדי לא להרגיש לא רע, אבל גם לא טוב. ומהמקום הזה, אם אנחנו מבינים שהדיכאון זה מעין ניסיון של הנפש להגן על עצמה מפני כאב, המטרה היא לא לשבור את ההגנה בכוח, אלא לבנות תחושת ביטחון שתאפשר לנפש להפסיק להזדקק לאותו מנגון הגנה. ולכן כלי מעשי אחד, להפסיק להילחם ברגש. ככל שאדם אומר לעצמו, אני לא רוצה להרגיש, ולעיתים מגביר את המאבק הפנימי. במקום את זה אפשר לומר, כעת אני מרגיש ככה, אבל זה לא מי שאני. זה מצב שעובר עליי. כלומר, כעת אני מרגיש דיכאון, אבל זה לא אני. לתת שם לרגש. אני מרגיש עצב, אכזבה, בדידות, פחד, כעס. עצם הנתינה של השם לרגש מפחיתה את העומס ומגבירה את תחושת ההבנה, המודעות והשליטה. לכתוב בלי צנזורה, 10 דקות ביום, לכתוב מה עולה לי בראש, לא לכתוב יפה, לכתוב אמת. לתת ביטוי לרגשות, כך רגשות שלא קיבלו מקום, מתחילים לקבל ביטויים. לחפש את הכאב שמתחת לדיכאון, מקום לשאול, למה אני לא מרגיש? לשאול, איזה כאב, איזה רגש אני מפחד לפגוש. פעמים מתחת לאדישות מסתתר אכזבה, פחד, אבלות, בדידות. דבר נוסף, כלי נוסף, לא להמתין לחשק. אחד ממאפייני הדיכאון הוא שאדם מחכה שיגיע רצון. אבל הסדר הוא הפוך, קודם כל עושים אחר כך הרצון מתעורר. לקבוע כל יום משימה אחת קטנה. הליכה של 10 דקות, שיחת טלפון אחת, קריאת 2 עמודים בספר סידור השלוחן. הצלחות קטנות מחזירות בהדרגה תחושת מסוגלות, וזה נעשה בהדרגתיות. דבר נוסף, להחזיר את הגוף לחיים. כלומר, שינה מסודרת, חשיפה לאור יום, הליכה יומית, שתייה מספקת, אכילה מסודרת. הנפש והגוף פועלים יחד. דבר נוסף, לטפח קשר אנושי. דיכאון גורם לאדם להסתגר. דווקא אז חשוב לשמור על קשר עם אדם אחד לפחות שאפשר לדבר איתו. בכנות, גם שיחה קצרה יכולה לשבור את תחושת הבדידות. דבר נוסף, להחליף ביקורת בסקרנות. כלומר, במקום לומר, מה לא בסדר איתי לומר, מה אני מנסה להגן עליו? השאלה הזו מעבירה את האדם ממלחמה בעצמו להבנה שלו את עצמו. דבר נוסף, לחפש משמעות קטנה כל יום. לא לשאול מה משמעות כל החיים שלי, אלא מה המשמעות בשעה הקרובה. מה בשעה הקרובה אני יכול לעשות? איזה פעולה אחת אני יכול לעשות היום שתגרום להרגיש טוב? כמובן, אם הדיכאון נמשך שבועות, פוגע בתפקוד, מלווה בתחושת ייאוש עמוקה, חשוב לפנות לאנשי מקצוע. ולעיתים גם טיפול תרופתי. דחוף וחובה על האדם לטפל בעצמו, או לעזור למי שסובל מאותה בעיה. שאלה הבאה, מישהו שמדבר הרבה על עצמו, האם הוא נרקיסיסט? כך הוא החתן שלי, מדבר הרבה על עצמו ועל העשייה שלו. האם זה אומר שהוא אדם נרקיסיסט? אני רוצה לדעת האם אני צריך להציל את הבת שלי. התשובה היא בהחלט לא. אדם שמדבר הרבה על עצמו, הוא לא בהכרח נרקיסיסט. אולי הוא זקוק להערכה, אולי הוא הרד ומרגיש בטוח יותר כאשר הוא מדבר על נושאים מוכרים לו, אולי זה סגנון התקשורת שלו, אולי הוא נרגש או מתלהב ומשתף הרבה מה שהוא עושה. לכן, כדי לשקול האם מדובר באדם שסובל מנרקיסיזם, צריכים להסתכל על תמונה רחבה הרבה יותר, לא על סימן אחד. זאת אומרת, האם יש לו קושי להתעניין באמת באנשים אחרים? האם הוא באמת מתקשה לעשות חסד? האם הוא מתקשה באופן קיצוני לכאלה ביקורת? האם הוא מצפה לקבל יחס, באופן קבוע, יחס מיוחד, הכל באופן קבוע? האם הוא נוטה לזלזל באחרים באופן קבוע כדי להרגיש טוב? האם הוא מנצל אנשים אחרים באופן חוזר ונשנה כדי להשיג את המטרות שלו? זה סגנון של אדם נרקיסיסט, וזה די נדיר. מה שהחתן מדבר על עצמו זה לא אומר הרבה. אם יש דפוס של חוסר אמפתיה, צורך קבוע בהערצה או בלי זה הוא לא מתפקד טוב, ועוד כל מיני סימפטומים שהזכרנו, אז אפשר להתחיל לחשוב על הכיוון. ואנצל את ההזדמנות הזו כדי לציין כמה חמור שבני משפחה, הורים או בני זוג חושבים שהם מבינים והם מגדירים, קוראים מאמר או 2 או 20 מאמרים באינטרנט, והם לא יודעים כמה עקום מבינים את המציאות. זוהי נקודה חשובה, כאשר בני המשפחה הם מערים להדביק תווית לאדם, הם עלולים להפסיק לראות את האדם ולהתחיל לראות רק את התווית. במקום לומר שהוא מתקשה להקשיב מדי פעם, הוא נרקיסיסט. במקום לומר שהוא מגיב מדי פעם בכעס, הם אומרים הוא אדם רע או נרקיסיסט. זו לא רק טעות מקצועית, זו טעות אנושית. ההתנהגות הזו, או כמה התנהגויות לא נעימות ולא טובות, הן לא מספיק כדי להגדיר את האישיות של האדם. אחת הסכנות הגדולות הוא שהמשפחה עושה אבחון חובבני, ועל בסיס זה מגיע למסקנה, והם בטוחים שהם צודקים. וכל אחד אומר לעצמו, לא, ודאי, רק אנשי מקצוע יעשו הבחנה. אבל במקרה שלי אני יודע, זה כל כך בולד, ולבד אני יכול להסתדר. קורא כתבה באינטרנט, שומע סרטון, מאזין להרצה, ומתחיל להבחן את אשתו, את בעלה, את הילדים, את חתנו, את קלתו, וכך עם גישה שטחית ולא חכמה, הורסים את החיים של בני הזוג, הורסים משפחות, פוגעים בילדים, מתגרשים בגלל מסקנות שטחיות. אנחנו צריכים להבין בני האדם, אבל לא להדביק להם תוויות. ברגע שהופכים את ההבחנה לזהות, כבר אין סקרנות. לא שואלים, למה הוא מתנהג ככה? שואלים, איך מתמודדים נרקיסיסט? ואולי האישה לא נעימה, ואולי האישה היא פוגעת, ואולי רק איתה הוא מתנהג בצורה כזו, ואז אם כן יש משהו בקשר הזוגי ביניהם, במקום להבין את הסיפור הרחב האמיתי, מתחיל משפוט את האדם. התווית יוצרת נבואה שמגשימה את עצמה. אם כל המשפחה מתייחסת לאדם, לחתן כנרקיסיסט, כל מעשה שלו כך יתפרש דרך אותה עדשה. גם כאשר הוא מתנהג בנדיבות, יאמרו, הוא עושה זה מתוך אינטרס. גם כאשר הוא מתנצל, יאמרו, הוא משחק תפקיד. לכן הרבה יותר נכון, לתאר התנהגות מאשר להגדיר אישיות. לא לומר הוא נרקיסיסט, לומר, פעמים הוא מדבר הרבה על עצמו. אולי אפשר גם להגיד, קשה להרגיש שהוא מקשיב לעצמו ולא מקשיב לי. זו אמירה שמתארת מציאות בלי לקבע ולקבוע הבחנה. הגישה הזו הגיונית, יעילה ומשאירה מקום לתקווה. התנהגויות יכולות להשתנות, אבל תוויות נוטות לקבע את האדם בתוך ההגדרה שמקבעים אותו. הוא נשאר נעול ותקוע, כלוא בתוך אותה תווית. התנהגות אפשר לשנות, אבל זהות בתדמית קשה הרבה יותר. וכמו שאמר האדמור מקוצק, האדם זה לא מה שהוא חושב על עצמו. האדם זה לא מה שאחרים חושבים עליו. האדם זה מה שהוא חושב שאחרים חושבים עליו. שאלה הבאה, איך נפתח משמעת עצמית? אני ממש מוותר לעצמי בכל דבר. משמעת עצמית היא לעשות לא רק מה שקשה. משמעת עצמית היא יכולת להעדיף את מי שאנו רוצים להיות בעוד שנה על פני מי שמתחשק להיות כעת. כאשר האדם מתרכז מי הוא רוצה להיות עוד שנה, יהיה לו קל יותר לפעול בהתאם מאשר להישב אחרי מה שמתחשק ונעים בהווה. אנשים בטעות חושבים שהם נכשלים מפני שאין להם כוח רצון, אבל בדרך כלל הם נכשלים מפני שהם מקבלים מאות החלטות קטנות שמחלישות אותם. כל ויתור קטן יוצר במוח הרגל, כל עמידה קטנה יוצרת זהות. הבעיה היא לא שהאדם מוותר, הבעיה היא שהוא מתחיל לראות את עצמו כאדם שמוותר. כאשר האדם מאמין שזה מישהו, הוא ממשיך להתנהג בהתאם. לכן, אין לשאול איך אהיה חזק, יש לשאול איך אהפוך לאדם שמקיים מילה של עצמו. והעיקר להתחיל בקטן. ולכן, אין להבטיח הרבה, להבטיח מעט ולקיים, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. מי שמעשה מרובים מהרוחמה שלו ומההחלטות שלו, הוא אדם שמפתח משמעת עצמית. אם האדם מחליט ללכת 5 דקות, 10 דקות, שלא יוותר אפילו פעם אחת. עדיף 10 דקות כל יום מאשר שעה אחת בשבוע. דבר נוסף, להתחיל פעולות קטנות. קשה ללמוד שעה, ללמוד 5 דקות. קשה לעשות פעילות גופנית, נלך 5 דקות למדרגות של הבניין ונעשה עלייה וירידה במדרגות. כי המוח לומד הצלחה דרך רצף, לא דרך גודל המעשים, אלא דרך רצף של מעשים קטנים. דבר נוסף, לקבוע כללים שאין לזה מסע ומתן. למשל, כל בוקר מסדר את המיטה, כל ערב קורא עמוד אחד בספר או בלימוד. אם יש כללים קבועים, יש פחות מקום לתירוצים. דבר נוסף, לא לסמוך על החשק, כי החשק מגיע והולך, אבל ההרגל נשאר. דבר נוסף, אנשים מצליחים לא פועלים רק כשהם מרגישים מוטיבציה, הם פועלים גם כשאין מוטיבציה. דבר נוסף, לא להניש את עצמך על נפילה, ויתרת פעם אחת, לא להפוך את זה לזהות, שיאמר האדם לעצמו נפלתי היום, אבל אני לא אדם שמבטר עוד שעה, עוד שעתיים אני חוזר למסלול, גם אם הוא לא יחזור, שידבר לעצמו על עצמו שאני מחר חוזר. דבר נוסף, כשאדם מבטר על משהו, שיאמר לעצמו, מה הוא מרוויח ומה הוא מפסיד. לעתים קרובות הרווח, אם הוא יוותר, הוא נוחות של 5 דקות, וההפסד הוא כבוד עצמי שנבנה עם מעלה חודשים. כי השאלה החשובה היא לא איך לנצח, אלא מי אני רוצה להיות. לא איך לנצח את ההרגלים, אלא מי אני רוצה להיות. התרכזות בדמות, בתדמית. כי כאשר הזהות של האדם ברורה בעיני עצמו לעצמו, קל יותר להיות ממוקד בעשייה. הצלחה קטנה בונה אמון עצמי. האמון הזה הופך בהדרגה למשמעת עצמית גם בתחומים אחרים.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אייל אונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: זמן לילה, סיכום חדשות היום עם מנחם מן ומוריה מיכאלי.
1: שלום לך מנחם.
2: שלום שלום, נגיד תודה לליאור דורנשטיין שפינק אותנו בעוד דקה, הוא גם הטכנאי וגם המפיק שלנו היום, וליצחק מושקוביץ שעושה לנו את הדיגיטל. מוריה, בדרך פה לאופרה,
1: כן.
2: חשבתי על מה אני הולך לדבר איתך, וצריך להגיד שהיום קצת יבש, אז ניתן לך את הכבוד, מה בכל זאת תפס אותך היום?
1: קודם כל, אני לא יודעת מה זה יבש, ההסכם עם לבנון רודף אותי, זאת אומרת, אני מאמינה שכמו כל אחד, אבל מה זה אומר? זאת אומרת, בסופו של דבר זה בסדר, מלחמות נועדו להביא הסכמים מדיניים שאמורים להחזיק עד המלחמה הבאה, כמובן שיש את אלה שאומרים שזה היום ונורא, ויש את אלה שאומרים שהכל מושלם, לא מאמינה לא לאלה ולא לאלה, ואני, תראה, זה ברור שזה לא הבריחה מלבנון. של העשורים הקודמים. מצד שני, זה גם אני חושבת שברור לכולם שתושבי הצפון לא חוזרים לבית בטוח. הם לא יכולים...
2: כן, יצא לי לשמוע לך היום תושבי הצפון, שהם אומרים שבמצב הנתון זה ההסכם הכי טוב שיכלו להביא.
1: זהו,
2: לא ראיתי גם אפילו, אני אגיד לך, אפילו אנשים בשמאל שבדרך כלל תוקפים כל דבר על אוטומט, ראית שגם שם הם... הם מנסים לתקוף, זה עדיין לא מושלם, יכול להיות יותר טוב, אבל לעצם ההסכם אין להם השגות. אני חושב שזה הסכם מעולה.
1: אז מעולה אני לא בטוחה. שוב, אנחנו יש לנו את האזורים שבהם יהיה מבחן קטן לממשלת לבנון, אבל בואי נגיד ככה, אני חושבת שזהו, בשבעה באוקטובר, ובימים שאחרי ובשבועות שאחרי, אני חושבת שלכולנו הייתה תקווה, שבסוף המלחמה הזאת, כאילו נחיה במקום אחר, זה כבר לא יהיה אותו מזרח תיכון שהכרנו.
2: על כל הגזרות.
1: על כל הגזרות, כן, שכבר לא נצטרך תופס 4 עם עמד. וזה נשמע טוב, זה נשמע פסיכי, כמו שהשבעה באוקטובר היה פסיכי, זאת אומרת, זה נשמע
2: מנותק. כן, אבל אני לא יודע, בעיניי זה קצת נאיבי לחשוב שאנחנו יום אחד כל האויבים שלנו יפסיקו לרצות לרצוח אותנו, וההבטחות שהבטחנו לילדים, שכשהם גדלו לא יהיה צבא. לא יהיה מלחמות, אני לא בטוח שזה הכיוון, אני לא יודע אם זה רע, ואני חושב שאם נעבור ממש גזרה גזרה, אז נראה שבכל אחת מהם יש שיפור משמעותי.
1: כן.
2: ויצא לי לדון את זה פה עם זיו כמה פעמים, האם יש ניצחון מוחלט, האם ניצחון מוחלט. וזיו טוען שהמילים ניצחון מוחלט לא באמת יצאו מפיו של ראש הממשלה. היו כמה גורמים עלומים שנתנו את השם הזה וכולי.
1: שתי שאלות שונות, האם יש ניצחון מוחלט או האם המילים האלה יצאו מראש הממשלה?
2: לא, אבל האם ראש הממשלה כיוון לשם, האם הוא אי פעם אמר, הולך להיות ניצחון שבו הכל יוכרע וכמו שאמרת לא נצטרך ממד. אני לא בטוח שהמילים האלה יצאו מהפה, ואם יצא זה מהלך דבילי, כי אתה לא יכול, אין מה לעשות, כשאתה חי עם אויבים שרוצים כל הזמן להרוג אותך, זה בחיים לא ישתנה, אבל זה מעניין מאוד מה שאמרת על הצפון. זה באמת אירוע, זאת אומרת, מגיע להם כבר שזה יסתיים. מה אתה אומר?
1: מגיע לכולנו, זאת אומרת, מדינת ישראל מותקפת, זה שזה במקרה בצפון, זה לא אומר שמדינת ישראל לא מותקפת, אנחנו מותקפים מצפון, מגיע לכולנו להיות בביטחה, ואין ספק שהחיילים שלנו בלבנון, זה רחפני נפץ, התקלויות, זה מפחיד.
2: כן, אני חושב שאם סוף סוף, כן, הפכנו את המשוואה של... הסכמים עם ממשלת לבנון בנפרד מחיזבאללה, אז יש לזה גם מהלך רחב יותר, תכף בהמשך יהיה לנו את דוקטור מודחי קדר, שהסביר לנו בכלל את כל המהלכים, אבל אם אנחנו מדברים על נפילה, אז צריך להגיד סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. כן, עוד אחד שנוסף, ועוד משפחה.
1: עומד מול חברה וצועק וקורא לשמחת חיים, גולנצ'יק מטורף. כן, אין לי מספיק אוויר כדי לדבר עליו, ואנחנו בהחלט שולחים מפה את צערנו למשפחה ולכל המעגלים.
2: כן, אבל בכל זאת אנחנו בתקופה כזאת, שגם הסכמים וגם טראמפ וגם זה, אבל גם תקופה של בחירות. ואני לא יודע, אם את עושה תקשורת וצורכת תקשורת, אז זו תקופה כזאת שיש מושג כזה ברדיו שכשעולה משהו בעייתי, אז צריך לציין שזה תוכן שיווקי וכאלה. זו תקופה, זה פשוט חתיכת תוכן שיווקי. כל פוליטיקאי שאתה מראיין אותו, הכל הופך להיות נורא זה, אתה לא יכול להקשיב, האזנתי בדרך לתחנה אחרת, בשביל להבין מי נגד מי. ועלו שם שניים שרבו על גיוס חרדים. מה הנושא הכי קלאסי, הכי כיפי, כשאין משהו לשים בליינאפ, מצאנו נושא ומקורד, והוא אומר ככה, והוא עושה ככה, ושניהם לא מתכוונים לזה, ושני אחרי זה מתחבקים יופי, וכל אחד מוסר את המסרים שלו, ואני חושבת שקצת מעצבן אותי.
1: אני חושבת שמאוד מאוד קשה למצוא פוליטיקאים
2: עניינים.
1: שיש להם יושרה אמיתית, אני לא אעשה פה תוכן משובק, אבל אני כן עוקבת אחרי חברי כנסת, שאני יכולה לסמוך על המילה שלהם, שאני יכולה לדעת שמה שהם אומרים זה מה שהם הולכים להילחם עליו, בוועדות, בחוקים שהם יעבירו, בכל דבר שהם יעשו, הם נדירים, לצערי הם נדירים.
2: ובשנייה, אבל... זה לא משנה מאיזה צד.
1: זה לא משנה מאיזה צד, אני ממליצה לכולם שזה מה שינחה אותם, לא את מי שמרו ביותר אייטמים, ולא מי טוען שהוא עשה, אלא באמת, תעקבו, אנחנו, הזכות לבחור היא חובה, היא חובה עלינו לראות מי הנציגים שלנו שם, לראות את מי אנחנו מכניסים לבית הנבחרים שלנו, וזה זה, זה, זה, זה, זה באמת חובה שלנו לראות שאנחנו מכניסים את האנשים הנכונים. עכשיו זה לא קל, כי לא בכל מקום יש, כמובן אנחנו מדברים על פריימריז, והנה עכשיו בליכוד, כמה שריונים יש לראש הממשלה, סוף סוף נקבעו, סוף סוף נקבעו הפריימריז בליכוד, ברביעי באוגוסט.
2: כן. וזה... יש הרבה אנשים שנשמים לרווחה, הם חיכו לשמוע מתי התאריך, זאת אומרת, אני יכול להבין למה זה חשוב, וזה במקרה גם יצא על יום שהיום ביותר מדי חדשות, אז זה תפס את הכותרות, אבל כשדיברנו על זה שצריך לדבר על הפריימריז, יצא לך מין הנחה כזאת של, איך זה עוזר, איך זה מקדם אותי, אני לא יודע, זה ניוז שצריך לדווח עליו, ויש הרבה אנשים שעסוקים עם זה, וזה עושה להם טוב, אז דיווחנו.
1: עכשיו בליכודניקים. אבל... שאכפת להם. לא, בסדר, כן, זה, אני באמת מקווה...
2: אבל מה בעצם את חושבת? על כל הדיון, נעזוב שנייה את השריונים עצמם, את כל המושג הזה, האם הליכוד יהפוך עכשיו להיות מפלגה פחות דמוקרטית וכל זה וכל הטענות האלה?
1: זאת שאלה קשה על הדמוקרטיה. יש אנשים שמת הדמוקרטיה היא הערך הכי... עכשיו, אני לא רוצה להגיד את כל דעתי על הליכוד, אבל בגדול, אני לא חושבת שמה שקורה שם היום זה, זה, זה דמוקרטי. זאת אומרת, האם ארגזי
2: מתפקדים... יותר דמוקרטים מאחרים,
1: יותר דמוקרטים, כן, יותר דמוקרטים מאחרים, אבל האם שריון זה בהכרח אנטי-דמוקרטיה, כשכל מה שהשתלט על הליכוד זה עסקנות וארגזים ואנשים שאני מתביישת לראות אותם שם, מתביישת לשמוע אותם. אני לא בטוחה שזה, שהדמוקרטיה פה זה ערך הכי עליון. אם כי כן, לשאר המפלגות גם לא, זו לא בשורה גדולה העניין הדמוקרטי שם.
2: אני אבל... רק חושב אבל שמבחינת שיטה, זו השיטה שהיא יחסית הכי הוכיחה את עצמה, איכשהו יש חלופה מסוימת, הוא לא כפוף רק לבן אדם אחד, תמיד יש גם, בכל שיטה יש גם פגמים.
1: אני לא יודעת.
2: אני חושב שיחסית, אני
1: לא יודעת אם מבחינת שחיתות, יש שם גם אנשים ראויים, זה חד משמעית. אבל אני לא בטוחה שמבחינת שחיתות ומבחינת קבלני קולות ומבחינת, אני לא בטוחה שזה הוכח את עצמו, אבל זה נושא כואב, זה נושא כואב, אני חושבת שהפוליטיקה זה נושא כואב, כי אנשים רוצים להעריך את הפוליטיקאים שלהם וכבר מזמן הם לא יכולים, וחלק מהמכירים בצדק וחלק מהמכירים שלא בצדק, ואני מקווה שנשכיל ונבחר אנשים שראויים לנו ואנו ראויים להם.
2: כן, אני חושב שבאמת הגיע לנו, הגיע הזמן, תכף תהיה איתנו חברת כנסת מיכל וולדיגר.
1: כן, רצית לדבר על הארמנים, על ההכרה ברצח העם הארמני.
2: כן, ראיתי שהכרה ברצח העם הארמני, וטורקיה כמובן מגנה וכולי.
1: טורקיה לא רוצה כמובן שנכיר בזה, יש להם את ה... אבל אני רוצה להגיד שיש פה משהו שהוא קצת, שוב, קשה לי עם משחקים, קשה לי עם משחק שהוא... אני יודעת שאנחנו חיים בעולם שהוא משחק, אבל... אם היה רצח עם...
2: מה נזכרתם עכשיו?
1: אז אנחנו צריכים להכיר בזה גם בלי קשר לכמה אנחנו כועסים על טורקיה. אנחנו לא רוצים, לא רצינו שמישהו יכיר בשואה רק כי הוא כועס על מי... זה לא הגיוני. זאת אומרת, דווקא אנחנו שיודעים מה זה רצח והרג...
2: היית מצפה שמדינת ישראל תכיר בזה הרבה לפני?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
2: למה לדעתך זה לא קורה?
1: כי הכל משחק. הכל משחק, הכל משחק פוליטי, ואנחנו חיים, שוב, יכול להיות שאין לנו ברירה, יכול להיות שאין לנו צריכים את טורקיה, איפשהו צריך לעשות השתלות שיער כנראה, לא יודעת, ככה אומרים, אבל אני מרגישה שזה, אני לא אוהבת את המשחק פה, זה מרגיש לי לא מוסרי.
2: לא מוסרי, אני לא יודע. אני חושב שכך עושים את זה, אבל מדינת ישראל קמה לכל אחד את השיקול שלו, ובסוף תראה איזה יופי, צמחה לנו פה מדינה, וגם שם כל אחד על השיקול, את מי הוא רוצה לצפוק.
1: צריכים להיות טובים.
2: ככה זה עובד, אני לא חושב ש... זאת אומרת, כולנו היינו רוצים לחיות בעולם שבה הכל נתון אינטרסים וכולי. עכשיו, שאם אנחנו כבר בעולם שהכל אינטרסים, אז גם לנו יש את האינטרסים שלנו, בעיניי זה לגיטימי. אני יכול להבין למה את אומרת...
1: יש את האינטרסים, אבל האם אנחנו גם קצת יותר טובים מזה, וקצת יותר נאורים מזה, וקצת יותר יש לנו... לא, אנחנו פה בשביל לתקן עולם במלכות שדי. יש לנו תפקיד בעולם. זה מה שאני חושבת, אבל אגב תיקון עולם, היום חברת הכנסת מיכל וולדיגר שנמצאת על הקו, מקדמת חוק מאוד מאוד חשוב, ערב טוב לך חברת הכנסת.
2: שלום.
3: ערב טוב מוריה, ערב טוב מנחם, ערב טוב לכל מי שמאזין לנו.
2: אז ספרי לנו.
1: בואי ספרי לנו על עניין הפוליגמיה שאת היום קידמת, בחוק שאני רוצה לומר שבתור מי שרפרפה עליו הוא נראה מבריק בסך הכל.
3: נכון, אז אני כמובן כיושבת ראש ועדת עבודה ורווחה של הכנסת, הנושא של ביטוח לאומי נמצא אצלנו בוועדה, וזה לא עולה פעם ראשונה, אבל שוב ושוב זה עולה, ואתה שומע שככל שמדינת ישראל מצד אחד מתנגדת בתוקף לפוליגמיה, מכל הסיבות, סיבות לאומיות, אתם יודעים, הכמות של פלסטינאים, עם זיקה פלסטינאית בנגב ובזורה היא עצומה, בגלל הפוליגמיה.
1: בוא נעשה רגע סדר למאזינים שפחות מכירים את הסוגיה. בסופו של דבר, מה שקורה במדינת ישראל, זה שבדואים ערביי ישראל, ובדואים בעיקר מהפזורה, מתחתנים עם נשים ערביות מיהודה ושומרון, מחברון, לפעמים מעזה, מרמלה, משכם, מביאים אותם או שלא מביאים אותם, זה תלוי כל אחד וההסדרים שיש לו, והילדים של אותן נשים ערביות מיוש מקבלים קצבת ילדים לצורך העניין, מקבלים את שלל ההטבות שיש לביטוח לאומי להביא לאזרחי מדינת ישראל.
3: נכון, אבל בוא נוסיף, זה לא אישה אחת. זה לא שגבר מדהים אישה אחת.
1: בוודאי, וזה לא אישה אחת, אלא...
3: הרעיון היה שמתחתנים עם 2 ו-3 ו-8, ואני חייבת לומר שהם, ככל שאנחנו שמים מחסומים, אז הם פורצים את זה. כלומר, עד לא מזמן, בעצם עלינו על כך שזה פוליגמיה, שזאת עבירה פלילית חמורה, להתחתן עם אישה שנייה ושלישית, היינו הולכים לקדים, בעצם לאנשי דת שלהם, כדי לראות...
1: לקבל רישום.
3: אישה שנייה ושלישית, אז הם הפסיקו כבר להירשם. אז היום אתה יכול למצוא בבדורה...
1: הם הפסיקו להירשם וחלקם נרשמים, ואז מתגרשים. ואומרים, מה הבעיה? אנחנו לא פוליגמים. היא סך הכל גרושה שמקדלת 6 ילדים לבד. היא אם חד הורית.
3: בהחלט מוריה, יש לנו נשים, לפי הנתונים שקיבלנו מביטוח לאומי, נשים רווקות במרכאות כפולות ומכופלות, עם 7, 8 ו-9 ילדים, שאתה מבין שזה אבסורד, הרי כבוד לרצוח...
1: אין במגזר הבדואי רווקות שמגדלות 6 ילדים, זה בוודאות.
3: ולכן זו תופעה נוראית של מדינת ישראל, שמעבר שוב, מעבר לבעיה הלאומנית, ומעבר לבעיה שזה פלילי, זה גם בור של ביטוח לאומי. כלומר, ברגע שהגבר הוא גבר, הוא בעצם ישראלי, גם אם האישה פלסטינאית, הילדים הם ילדים של הגבר, ולכן הם זכאים, כמו שאמרת, לכל הזכויות שיש בחוק הישראלי, ואם כבר נחקקו, או לפחות הוגשו חוקים לגבי קצבת ילדים, שם לצערי הרב, בית המשפט העליון לא כל כך מתיר את האירוע הזה, כי קצבת ילדים לכאורה זה עבור הילד ולא עבור ההורה, ואמרתי, טוב, אני לא נכנס...
1: אבל צריך לומר שאותם בעצם גברים פוליגמיים מקבלים קצבות ילדים עבור 12, 13 ו-20 ו-30 ילדים. האישה לא רואה דבר מזה, כי אם היא לא אזרחית ישראלית, אין לה חשבון בנק בישראל. כל הכסף עובר אל הגבר, ואנחנו לא רואים אותו, משקיע אותו בילדים.
3: בהחלט, אבל אני אגיד יותר מכך, אני אמרתי, אוקיי, אני את זה שמה בצד, אני רוצה להתרכז בשני צינורות נוספים, שזה א', קצבת הלידה, כלומר, כשאתה היום במדינת ישראל, כשאתה הולך ללדת, בעצם האישה מקבלת, התא המשפחתי מקבל קצבת לידה, והיום זה נקבע על בסיס זוג, כלומר, אם לצורך העניין הגבר נשוי לשתי נשים, אז עם אישה אחת, ככל שיש לך, כלומר, הילד הראשון אתה מקבל יותר, הילד השני אתה מקבל קצת פחות, השלישי אתה מקבל, אז לא סופרים את כל התא המשפחתי, אלא פר זוגות, זוגות ככה הלכו לטבע. אני אומרת לו, אנחנו בהצעת חוק שלי, אני אומרת לו, זה לא ילך ככה, זה כל התא המשפחתי. כלומר, אם יש לך 3 ו-5 ו-14 ילדים, אתה תלך ותקבל פחות, אין דבר כזה זוגות, זה פשוט לא יהיה, זה אירוע אחד, והאירוע השני, שהוא מאוד חמור גם, שקיים היום, שמצד אחד מנהג ישראל אומרת, פוליגמיה, עבירה פלילית, ומצד השני מחלקת כסף, ככה, אתה יודעת, בלי להניד אף בקצבת שערים, כשבן אדם הולך לעולמו, בעצם אשתו בעצם מקבלת קצבת שערים בשל מות בעלה, ומה שקורה היום, שאם לבן אדם יש 3 ו-4 ו-5 ו-6 נשים, כל אחת מהן מקבלת קצבת שערים, לא קצבה אחת שמחולקת לכל השישה, לכל השש.
2: רגע, תסביר לנו, מי בעצם מתנגד לחוק הזה?
3: לא, אף אחד עוד לא מתנגד, אנחנו הגשנו את הצעת החוק הזו, אנחנו נבקש עליה פטור מחובת הנחה, כי צריך 45 יום ואין לנו את 45 יום האלה. אני ניסחתי את זה יחד עם הלשכה המשפטית שלי, של הוועדה, אז כך שהיא תעבור את הלשכה המשפטית, ואנחנו נקדם אותה בשיא המהירות, כי הדבר הזה צריך לייצר. מחר אגב אנחנו מנהלים דיון.
1: זאת אומרת שנייה, אז איך את מדלגת על זה שהן לא רשומות כנשים נשואות, על ידי זה שאת אומרת שקצבת לידה מקבל רק תא של גבר ואישה?
3: כן, כלומר אני אומרת, בסוף סופרים את הקצבת לידה על בסיס התא המשפחתי, בין אם זה מהאישה הזו, בין אם יש לך תא משפחתי, יש שם 3 ילדים, אתה תקבל בהתאם לשלושה, גם אם זה 2 או 3 נשים נפרדות, זה האירוע אחד, והאירוע השני הוא קצבת שערים מהצד השני, כלומר כשבן אדם הולך לעולמו, בן אדם, רק אישה אחת תוכל לקבל את קצבת השערים, וזו אישה הנשואה לו. כל היתר,
1: יש לי שאלה עלייך, האם זה, לא מה כתוב היום בחוק?
3: אז אני מסבירה.
1: בהקשר של הקצבת שערים. לפי מה שאני יודעת, בהקשר של קצבת שערים כתוב שרק אישה אחת מקבלת, אבל הנוהל של הביטוח לאומי הוא עד 4 נשים.
3: אז אני אומרת לך שיש גם 6 ויש יותר, הביאו לנו את הנתונים, כלומר ראינו ושמענו וכתבנו עצמנו את הנתונים, יש לי אותם בלשכה שלי, אני אוכל להביא לך, אני לא זוכרת כרגע בעל פה את המספרים, אבל הגיעו גם ל6 נשים שבעצם מקבלות קצבת שערים מגבר אחד, ולכן התיקון חוק שלי הוא מאוד ברור, ששם כתוב במפורש שמי שיוכל לקבל זאת אישה אחת והיא האישה שנשואה לו. ולא יותר מכך, ולכן גם שם זה הולך להיפסק, אני מקווה מאוד שנצליח להעלות את זה כמה שיותר מהר לטרומית, וכמובן הלאה.
1: את צופה באמת התנגדויות לזה?
3: אני מקווה שלא, אני חושב שבוודאי בוודאי, אתה יודע, יש לנו גם באופוזיציה את ישראל ביתנו, ועוד יש לנו מספיק קולות גם בקואליציה וגם באופוזיציה שנצליח להעביר את הצעת חוק הזו, שוב היא מנוסחת מדויק, כך שזה יעבור בקלות את הלשכה המשפטית. אני לא רואה התנגדויות, ואני מקווה שנצליח להעביר את זה. זה שערוריה, זה משהו שמזמן כבר היה צריך לעבור ולתקן, בסדר, אבל טוב, יותר טוב מאוחר מאשר בכלל לא.
1: אני רק רוצה לציין שמשהו שאת מתעסקת המון בענייני רווחה, ואותה נשים שמגיעות באמת משטחי יהודה ושומרון, נכנסות לתוך מדינת ישראל מוברחות בעצם, או במעברי גבול, או בכל מיני, זאת אומרת, או במעברים במחסומים, או בכל מיני דרכים, הן חסרות מעמד בישראל, והן חסרות יכולת להגיע לפקיד ולהגיד, מישהו מכה אותי, להגיד אני חיה ברחוב, להגיד אף אחד לא דואג לי, זאת אומרת, המצב הסוציאלי של הנשים האלה, הוא ירוד נורא. בצורה מטורפת, וגם לזה אנחנו צריכים לפקוח את העיניים, נכון. גם זו חובתנו להסתכל על זה.
3: נכון, אני מסכימה איתך, לכן אמרתי, יש פה בעיה שהיא עם לא מעט ראשים, זאת אומרת, זה גם בעיה הלאומנית, שמגדלים דור של שונאי ישראל בתוכנו, כגייס 5, וגם הבעיה הסוציאלית, שבהחלט יש כאן גם נשים וגם ילדים שגדלים לעוני, במשפחות מרובות ילדים, מרובות אימהות, אלימות, יש בעיה מאוד מאוד מאוד גדולה הדבר הזה, זה לא היום, יש את דוח שנכתב,
1: על ידי מי פלמור.
3: כן, בדיוק, של כמויות אדירות של נייר שבזבזו על הדבר הזה, ולא כל הדברים מיושמים, הרבה מהדברים לא מיושמים.
1: רוב הדברים לא מיושמים, אפשר לראות את זה בדוח מבקר המדינה האחרון.
3: נכון.
1: אז החוק הזה מאוד מאוד חשוב.
3: נכון, בהחלט.
2: כן, אם אנחנו גם מדברים על רווחה, את יודעת, יש עכשיו דיבור על סיום המלחמה, הסכם הוא לבנון, והמדינה עכשיו צריכה להתחיל לחשוב איך להתאושש. מה את יכולה לספר לנו בגזרה הזאת?
3: בואו, אני באמת בוועדה שלי טיפלנו גם בחוק משפחות השכולות, מה ששנים כבר לא עשו, ותיקנו את החוק, עדיין הוא רחוק מלהיות מושלם, אבל עדיין תיקנו את ההגדרה של מיהו יתום, נתנו ליתומים את העצמאות, כך שאחרי גיל 18 מקבלים בעצמם את הקצבה והיא לא נעלמת. חצי מיליארד שקל בשנה הוספנו לחוק הזה. תיקנו את חוק ביטוח לאומי בנושא של חיילי מילואים, תיקנו את החוק בנושאים רבים רבים רבים וטובים שהתעסק באדם עצמו. בחברה עצמה, ביטוח לאומי, זה לגמרי הביטוח הסוציאלי של מדינת ישראל, ואנחנו מטפלים בזה. האדם, פשוט, בסוף, אתם יודעים, החוסן, הבריאות הנפשית, לראות את האדם, לראות את התא המשפחתי. יש לא מעט דיונים קיימנו אצלי בוועדה בנושא של צורך ענן פצועים, גם פצועי צהל, כוחות הביטחון, וגם נפגעי פעולות איבה. שהמדינה כן בהחלט שיפחה ונתנה ונותנת מעטפת לפצוע עצמו, אבל היא פחות רואה את המשפחה. המשפחה, זה בעצם הקר.
2: רגע, אבל הפצוע עצמו את בעצם חושבת שהמדינה נותנת מספיק?
3: אני חושבת שתמיד אפשר לעשות יותר, ואני בכלל, אני בכלל חושבת שצריך לעשות פה שינוי. קמה ועדת מור יוסף, ששר האוצר יחד עם שר הביטחון, בעצם הקימו את הוועדה הזאת, ועדה ציבורית, שלא מזמן הגישה את המסקנות שלה. יש לי השגות על המסקנות, חלק מהמסקנות מצוינות, אבל החלק הגדול בעיניי זה אותו דבר מאותו דבר. זאת אומרת, זה רק להכניס עוד כסף, זה לא לשנות את המהות. אני חושבת שבהחלט הגיעה העת לשנות את הוועדות הרפואיות, גם בביטוח לאומי וגם באגף השיקום, כך שיראו את האדם. היום כולם נכנסים מאותו צינור ויוצאים באותו צינור וכולם מקבלים את אותו דבר, והחלוקה היא כמה אני יותר מסכן וכמה אני יותר אומלל, ואין באמת שיקום. הדגש צריך להיות אחד, פיצוי. לא עלינו, אי אפשר לפצות על חלל ואי אפשר לפצות על אובדן של רגל או חור בנשמה, אבל אפשר כן לתת איזה סכום כסף כדי להגיד הנה ראינו אתכם. לצד זה בהחלט לתת מעטפת אישית, חליפה אישית לאדם, לפצוע, כדי לראות מה הוא צריך כדי להשתקם, שיקום תעסוקתי ושיקום לימודי. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה הזו, ואנחנו עובדים על זה. זה עוד רחוק מחקיקה, אבל כן להתקדם לכיוון הזה של לשקם, לשקם, לשקם. לא רק לזרוק כסף, כי זה לא ייתן כלום. זה לקט להחזיר לאדם את הכוחות שלו, את היכולת שלו לצמוח, למרות האובדן, למרות הכאב. וזה מה שאנחנו עושים בוועדה שלנו, באמת, יומם ולילה.
2: אני חייב לשאול אותך לסיום, ראש הממשלה הצהיר אתמול וגם היום בכנסת שהוא שואף להקים ממשלה לאומית רחבה בקדנציה הבאה, ציונות הדתית היא חלק מהממשלה הזאת? ממה התרשם?
3: קודם כל ברור, קודם כל ברור, ברור, ברור, אנחנו שותפים עיקריים, חשובים ביותר בממשלה הנוכחית, אני חושבת שהשפענו גם עם, רק על 7 מנדטים שלנו, השפענו מאוד גם על אופן ניהול המלחמה, אז יש אמרנו לראש הממשלה לא לוותר, אנחנו ממשיכים הלאה ולא למצמץ, והנה הייתה הפסקת אש וחזרנו אחרי הפסקת האש לפעול בלי למצמץ, כי זה מה שחשוב, חשוב להיות, לראות את מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל, ואני מקווה, אני לא יודעת כמה יצליח לראש הממשלה אחרי הבחירות להקים ממשלה רחבה, בסוף ממשלה רחבה היא מצד אחד מבורכת, מצד שני, אם אחד לוקח שמאלה ואחד לוקח ימינה, אז אתה לא מזיז את העגלה. העגלה בסוף צריכה לזוז קדימה.
2: אז אם אני מנסה לזקק את מה שאמרת, את מעדיפה ממשלת ימין.
3: כן, שוב, ממשלת ימין, אבל רחבה. אני חושבת שיש לא מעט אנשים שכרגע עוד לא במשחק, אבל כן מכריזים על כניסתם למשחק, והם כן אנשים ימניים בסוף. אני חושבת שחשוב...
2: אבל עם האנשים שכרגע הודיעו שהם רצים, אין יותר מדי, אנחנו יודעים מהדמויות. זאת אומרת, מצפה שאייזנקוט יהיה חלק מממשלת ימין, בנט יהיה חלק מממשלת ימין.
3: אני חושבת שאייזנקוט ובנט הם לא אנשי ימין, הם אנשי, במקרה הטוב מרכז, במקרה הפחות טוב שמאל. ולנהל יחד את הממשלה, כשאנחנו עדיין בתוך מלחמה, וגם אם היא לא עצימה, היא תהיה שם, בואו, אנחנו לא יכולים להעלים עין, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בתוך המזרח התיכון, סביבנו יש אויבים, אף אחד מהם לא אומר, אוקיי, מוציא יונה עם מלא של זית, ואומר, יאללה, בואו שלום אמיתי. הם רוצים לזרוק אותנו לים, וזאת הסיטואציה. ולכן צריך להיות מאוד מאוד ברור שאין שתי מדינות לשני עמים, זאת המדינה שלנו, מי שרוצה, אזרח שאיננו יהודי ורוצה להיות אזרח, בוודאי, יש כאן דגל, יש כאן המנון, יש כאן תקווה, אתה יכול להיות אזרח כמו כל האזרחים, אבל תזדהה עם המדינה הזו, וכך זה צריך להיות, ומי שחושב אחרת, אין לנו מה לבנות ביחד את הממשלה. אין כיוון, הכיוון לא...
2: תודה רבה,
1: מיכל וולדיגר, חברת הכנסת,
2: תמשיכי לעשות. תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה ולילה טוב.
2: לילה טוב. טוב, עכשיו מצטרף אלינו הפרשן הפוליטי, גם של גלי ישראל וגם של מעריב, וגם אחד שחיתן ביום חמישי האחרון, והוא באמצע שבע ברכות לבת שלו, אבל הוא יצא במיוחד לדבר איתנו. מתי תוכפלד, שלום, ערב טוב.
4: לילה טוב, חברים.
1: לילה טוב.
2: מתי, מזל טוב. אתה בימים אלה מצליח לשגל גם בכנסת או פחות?
4: תודה, אנחנו מולטיטאסקינג, עושים הכל. מה שצריך.
1: אין ספק.
2: אז מה התרשמת? נתניהו דורש 10 שריונים, 11 שריונים כבר יש בליכוד מתחיל להתנגד, ספר לנו.
4: תראה, סך הכל אנחנו מדברים פה על ראש הממשלה שמרגיש שהוא בעצם נוסע על גבו את כל הליכוד. כולם מבינים מה המשמעות, מה יקרה אם הוא יפרוש מהליכוד, יקים מפלגה אחרת, ישיר את האותיות מחל למי שישאר במפלגה הישנה והוא ילך לחדשה, כמו שאריק שרון עשה בזמנו. כולם מבינים את המשמעות של זה, אני חושב שגם הליכודניקים מבינים את המשמעות הזה, ולמעשה תראה, אין פה באמת איום, זה לא שנתניהו מתכוון או התכוון לרגע לעשות המהלך הזה, אפילו שהמילים האלה יצאו לו מהפה, הוא אמר את זה...
2: המילים יצאו לו מהפה?
1: כן, אני מנסה להבין אם אתה מדבר על משהו שהיה לו עניין מוחשי.
4: כן, ראש הממשלה בעצם מנהל את המגעים שלו עם חיים כץ, שהוא יושב ראש מרכז הליכוד, ונחשב לאחד הדמויות החזקות במרכז. כדי להעביר את המהלכים שנתניהו רוצה בתוך המפלגה, הוא צריך בסופו של דבר לעבור את חברי המרכז. הם אלה שצריכים להרים את היד בעד שינויי חוקה וכל הדברים האלה. ולכן נתניהו מנהל את המגעים איתו, שלו, עם חיים כץ, שהוא יודע שאם הוא ילך איתו יד ביד, אז הניצחון יהיה ודאי. ובתוך כדי השיח ביניהם, גם עלה המשפט הזה, שהוא אומר לו שהוא דורש 11 שריונים, חיים כץ אומר לו זה יותר מדי, אתה לא תצליח להעביר כזה דבר, ואז ראש הממשלה אומר לו, אולי אני אקח, אני ארכיב מפלגה אחרת, אני אשאיר אתכם בלעדיי, נראה אם תסתדרו או משהו מעין זה. בקיצור, זה לא באמת היה איום, זה היה רק כדי להמחיש לחיים קאט, שעם כל הכבוד לכוח שלו במרכז, ועם כל הכבוד בכלל לחברי הכנסת ולחברי הליכוד, בסופו של דבר הכוח הגדול של הליכוד, ומי שמביא לו את התוצאות של עשרות המנדטים שהוא מביא מדי בחירות וגם את השלטון, זה נתניהו. ואז הוא אומר, יש לי בקשה, אני רוצה לעצב את... מצד אחד לשמור על הדמוקרטיה, שיהיה פריימריז, המפלגה היחידה כמעט שיש בה בכלל דמוקרטיה והליכים כאלה, אבל מהצד השני תאפשרו לי לעצב את הרשימה, כי כך שאני אהיה בטוח שזאת תהיה הרשימה שתביא לניצחון, ולא שיכנסו כל מיני גורמים שירחיקו מצביעים.
2: מה קרה בקדנציה הזאת, מתי? תנסה להסביר לי ולמאזינים. מה קרה בקדנציה הזאת שעד עכשיו הוא לא התעקש? מה עכשיו קרה שפתאום הוא צריך 10 ולא הספיק ל3-4?
4: לא, אין פה משהו יותר מדי חדש. נתניהו תמיד רצה שריונים, ותמיד קיבל שריונים.
2: כמה? 3-4 שריונים היו לו בקדנציה האחרונה, לא?
4: בפעם הקודמת היו לו 5, הפעם...
2: אחד מהם אופיר סופר משהו, איזה קומבינה, לא? משהו כזה.
4: אז תראה, זה אחד מהדברים שנתניהו, שבגללם הוא צריך את השריונים, זה לא רק כדי להכניס דמויות חדשות, כמו שאנחנו רואים אצל המפלגות, שבהם אין בכלל דמוקרטיה, ואז הם פשוט מודיעים בהודעה לתקשורת, שזה וזה יצטרף, זה מצרף את יורם כהן, וזה מצרף אדם אחר, וכל אחד מצרף את מי שהוא רוצה.
1: לוחם כזה או אחר שיצא משדה הקרב.
4: כן, אצל נתניהו זה לא הסיפור, כלומר, הוא כן היה רוצה לקחת שמות, אולי בולטים, אולי מוכרים, שיהיו חלק מהרשימה, לאתר אותה בפנים חדשות מוכרות, אבל אני חושב שההתעקשות על, אבל בשביל זה לא צריך כל כך הרבה, מספיק 1, 2, 3, וגמרת את הסיפור, למה הוא מתעקש דווקא פה, הוא אומר 11, אבל בוא נגיד שעל 8 הוא גם היה הולך, הוא צריך בדיוק בגלל התיקונים האלה. כלומר, הוא רוצה שיהיה לו את האפשרות, אחרי הפריימריז, אחרי שהרשימה נסגרת, שיהיה לו את האפשרות לעשות תיקונים, לקדם מישהו שנבחר במקום.
1: אתה חושב שנראה דמויות יותר אידיאולוגיות? נראה אנשים שונים מהעסקני ארגזי הקולות?
4: כן, כן ולא. זאת אומרת, תראי, אנחנו מדברים פה על מפלגה שיש בה בין 120 ל-160 אלף מתפקדים. יש גבול לקוח של אותם דילים, של אותם ארגזים, יש גבול. הם יכולים לקדם מועמדים מסוימים ברשימה, הם יכולים לגרום לזה.
1: לא, אני שואלת על השריונים של נתניהו.
2: זאת אומרת, אתה מתרשם שהוא רוצה את השריונים בשביל לנקות מהסכונה או לגבות את הסכונה?
4: לא, ברור של לנקות. הוא רוצה שמות שיעזרו לו, שהוא ירגיש בנוח לנצח בבחירות עם השמות הללו. זה מה שבעצם הוא רוצה. זה האינטרס שלו.
1: בוא נעשה רגע סקירה לאחור. איזה שמות משמעותיים נתניהו הכניס לליכוד? בשריונים. אני זוכרת את ציפי חוטובלי. בוא תן לי שמות של אנשים שנתניהו הכניס.
4: בפעם הקודמת זה היה משה סעדה. אבל תראי, למשל חיבור, אולי לא שם הכי נוצץ, אבל כן סידר אותו פוליטית, זה להכניס את אופיר סופר, למשל, או למשל לתגמל את עידית סילמן ועמיחי שיקלי,
1: שפירקו
4: את הממשלה,
2: מבחינה פוליטית זה גם מסדר אותך.
4: בדיוק, ולכן הוא צריך את הדברים האלה, יש עכשיו כל מיני שמות, אופר וינטר וגילה דרדן, וכל מיני אנשים שמתחילים לפזר רמזים, ודדי סימחי, למרות ש... נראה שהוא הולך לכיוון אחר, אבל בכל אופן נתניהו רוצה שיהיה לו את השמות האלה, שאיתם הוא יוכל לשחק פוליטית, אם הוא יצטרך לחבר את אופר וינטר לסמוטריץ' ובשביל זה לקחת עוד איזה שם לליכוד, כדי שיהיה להם מקום ברשימה, בגלל זה הוא צריך את השריונים האלה, הוא השתמש בהם בעבר בדיוק באותו אופן, וגם עכשיו, כבר, בוא נגיד שמרקחת פוליטית כזאת כבר אנחנו יודעים בוודאות שהוא צריך, וזה גדעון סער. מכוח הסכם, גדעון סער, הוא צריך להיות משוריין, כמי שיצטרף לקואליציה באמצע הקדנציה, אחרי הפרישה של בני גנץ.
2: זה בנוסף לעשרה או שזה אחת מעשרה?
4: לא, זה אחד מה... אתה אומר עשרה, אני חושב שזה יגיע לשמונה, אבל הוא צריך את הדברים האלה גם בשביל העניינים הפוליטיים, ולא רק בגלל השמות הנוצצים. אמרנו, השמות האלה, הוא היה יכול להסתפק בשניים, שלושה. ההתעקשות שלו על שמונה זה כדי שיוכל לשחק יותר, עם יותר קלפים פשוט, באמצעות אותם
2: שיוני. נעבור למה שקורה בקדנציה הזאת, מעטי, יש כרגע אולטימטום של החרדים, תסביר לנו, היה דיון, אם זה דיל, אם זה לא נחשב דיל, כל מיני כאלה, אבל בתכלס הם כרגע מצביעים עם הקואליציון או לא?
4: תראה, קודם כל לא יודע, כי מחר הכנסת תיפתח, ואז אני חושב תתקבל ההחלטה, הכל תלוי באמת איך הם יראו את ההתקדמות של שני החוקים שהם דורשים, חוק יסוד לימוד התורה והחוק אותה הוראת שעה לביטול המעצרים של לומדי התורה. עכשיו נתניהו עשה, בוא נגיד, את כל המאמצים שהוא יכול לדמי רצינות. הדבר הראשון, שהוועדות שעוסקות בחוקים הללו מתכנסות, גם ועדת החוץ והביטחון, שיושב ראש הוועדה הודיע היום שהוא ימלא את סדר היום השבועי של הוועדה בדיונים על החוק הזה של ביטול המעצרים, וגם ועדת הכנסת שאמורה לדון באותו חוק יסוד, היא כבר התחילה לדון, ושוב משובצים דיונים גם במשך השבוע, כדי להראות שהדברים האלה מתקדמים. עוד אולי דמי רצינות שנתניהו מראה, החרדים זעמו, תהו, מה פתאום מי שמנהל את הוועדה, ועדת הכנסת, שבדרך כלל עומד בראשה יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, מה פתאום את דיוני חוק היסוד של לימוד תורה, מי שינהל זה חבר הכנסת אביחי בוארון. זה לא משהו שיש להם נגדו, חלילה, אבל הם פשוט אומרים, מה, זה תרגיל, נתניהו מנסה פה להרחיק את החוק הזה מבחירי הליכוד, אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, מנסה להרחיק את עצמו. זה לא דופק אף אחד, הוועדה מתנהלת, אבל זה היה נראה, עצם זה שאופיר כץ פתאום על חוק מסוים מחליט שהוא לא מנהל אותו, למרות שהוועדה הזאת שלו, זה היה מאוד חשוד ביניהם, הם באו בטרוניה לראש הממשלה, והנה, היום הדבר הזה הסתדר, אחרי שאביחי בוארון ניהל ישיבה אחת, מי שאמור לנהל מפה והלאה, זה אופיר כץ, כמו שהם רצו. אז זאת אומרת שנתניהו מרצה, מנסה לרצות פה את הסיעות החרדיות, כדי להראות להם שהוא רציני, מתוך מטרה להחזיר אותם לקואליציה.
2: תראה שמחר נצטרך לראות מה יהיה עם ההצבעה עצמה.
4: אני לא יודע אם אחר תהיה הצבעה, כי בינתיים, אתה יודע, יש כל חוק, יש דיונים שצריכים לקיים.
2: זה יעוף עוד זמן.
4: אבל, כן, ולכן עכשיו החרדים יצטרכו להחליט עם מה שקורה, עם מה שקרה עד עכשיו, כלומר, עם עצם קביעת הדיונים, זה מספיק להם כדי להמשיך ולקדם את החוקים של הקואליציה.
2: משיחות שלך איתם, אתה מתרשם שזה מספיק להם, או שהם מחפשים פיצוץ הבא?
4: קשה, זה עוד מוקדם. תראה, אנחנו מדברים היום יום ראשון בלילה, אנחנו נדע רק ביום שני, כלומר זה עוד המון המון זמן, עוד פחות מ-24 שעות, זה ים של זמן כדי שיקבלו החלטה, אף אחד לא מנדב מידע מוקדם מדי, אתה יודע.
2: שמחנו על החושים הפוליטיים שלך, מתי.
4: תראה, אני חושב שאם הסיעות החרדיות, שאנחנו מדברים על שתיים, אנחנו מדברים על דגל התורה וש"ס, אגודת ישראל לא במשחק, אם המפלגות הללו יגיעו למסקנה שנתניהו רציני ולא מורח אותם, ויש באמת כוונה להעביר על פי סדר היום של הוועדות, באמת כוונה להעביר בקריאה סופית את שני החוקים הללו, הם יחזרו להצביע עם הקואליציה. צריך לומר שהחוקים שנתניהו רוצה להעביר במסגרת הקואליציונית, אלה חוקים שגם הם רוצים, כמו פיצול היועמשית ודברים מהסוג הזה, שממילא הם רוצים לתמוך בזה, וככה שמבחינתם זה ווין ווין, גם פיצול היועמשית, גם חוק ביטול המעצרים, אין להם שום סיבה אמיתית שלא לעשות.
2: בקיצור, פוליטית אומר, מחכה לנו שבוע עמוס.
4: חכים לנו כמה שבועות עמוסים, כי הכנסת בשלה, איך שאתה לא הופך את התמונה, הכנסת
2: עומדת... מה שנקרא, מצאת מתי
4: לחתן. ממש ברגע האחרון. תראה, בסדר כול אנחנו מדברים פה על בין שבועיים לשלושה של הכנסת. וזהו, ואז היא יוצאת לפגרה בכל מקרה. זה הסיפור, וזהו, ואלה הדברים שיש להספיק. אז כנראה שסדר היום

0: תודה, תודה רבה.
1: לילה טוב. טוב, עכשיו אנחנו נעבור לתוכן השיווקי. המכבייה 2026 תתקיים בישראל עכשיו בין הראשון ל-13 ביולי, ואנחנו אומרים ערב טוב.
2: אני אפילו ידעתי את זה.
1: הנה, אז טוב שיש את התוכן הזה. כן. עדי סגיס, המנכ"לית קבוצת מכבי עולמי והמכבייה איתנו, ערב טוב זה עדי.
3: היי, ערב טוב, מנחם ומוריה, מה שלומכם? כבר לילה טוב.
1: ברוך השם.
2: מצוין, מצוין.
1: אז תספרי לנו.
2: המכבייה, אירוע היסטורי.
3: אירוע היסטורי שעומד להתרחש בישראל ממש ממש ממש ביום רביעי הקרוב, בין הראשון ל-13 ליולי, אנחנו מתחילים בטקס הפתיחה באצטדיון טדי, אליו יגיעו 5,000 ספורטאים, בני משפחות, מלווים, קהל מכל רחבי הארץ, יפו בטקס פתיחה באמת ענק, הבעת סולידריות.
2: מרחבי הארץ או מרחבי העולם?
3: מרחבי הארץ וכמובן מרחבי העולם. מגיעים 5,000 ספורטאים מרחבי העולם, ואליהם הצטרפו קהל של צופים מאוד מאוד גדול מרחבי הארץ, כדי להגיע לחוות את הטקס העוצמתי הזה. בעצם האירוע המשמח הראשון שיש לנו כל כך גדול מאז השביעי באוקטובר. מגיעות משלחות מעשרות מדינות. הופתענו אחרי שנה בעצם של דחייה שהייתה לנו בשנה שעברה בעקבות המלחמה עם איראן הראשונה, דחינו את זה לשנה הזו, והפעם לשמחתנו מגיעים וזה קורה וזה ממש עוד יומיים מתחיל, ואחרי זה יש לנו רצף של אירועים, שזה גם אירועי ספורט כמובן, משחקים, מאות משחקים, ואירועי חינוך לכל מי שמגיע לישראל, וזה אירוע ציוני ענק, משמח, מאחד.
1: זה בעצם האירוע הבינלאומי הגדול ביותר מאז תחילת המלחמה, נכון?
3: זה אירוע בינלאומי הגדול ביותר מאז תחילת המלחמה. באופן כללי, זה אירוע ספורט השני בגודלו בעולם, אחרי האולימפיאדה. זה אירוע מאוד מאוד מאוד גדול, וזה אירוע יהודי, זה קורה במקביל למשחקי המונדיאל, שהם משחקים בינלאומיים, וכולנו יודעים, אבל גם לנו יש את המילה שלנו בספורט, ואנחנו עושים את זה יפה וטוב. עשינו המון דברים השנה כדי לחבר את המדינה. עשינו מרוץ בין כל הרשויות המקומיות, יחד עם מפעל הפיץ ומרכז השלטון המקומי. הלפיד שלנו עבר כמעט בכל הרשויות המקומיות בישראל, הוא נף בגאווה. אנחנו עושים יום בדרום, יום בעצם שמחבק את העוטף יחד עם קקל במהלך ימי המכבייה. אנחנו עושים אירועים לבני נוער, אגב, בני הנוער בצורה מפתיעה עם הקטגוריה הגדולה ביותר שלנו במכבייה הזו, ומאוד הופתענו מזה. אנחנו ניתן להם הרבה תכנים של חינוך, ואז הם חוזרים בעצם למדינה כשגרירים של מדינת ישראל. כל אחד מהם הופך לשגריר שלנו, ומגיעים באמת לעשרות מדינות בחזרה, חלקם הגדול בכלל לא היו אי פעם בישראל.
1: וואו.
3: יש אירוע בכותל של בני מצווה, יש לנו את המכבייה סיטי, שזה אקספו מכבייה סיטי, סגרנו את כל האקספו בשביל חוויה ישראלית, זה בעצם 5 ימים בין השישי לעשירי ליולי, שאנחנו מזמינים את כל מדינת ישראל להגיע, משפחות, לחוות סוג של עיר מכבייה, עיר של ספורט וכיף ומתחמים ומשחקים ומתנפחים ותחרויות, ובאמת כל מה שאפשר לחלום. גודל של אירוע כזה לא היה אי פעם במדינת ישראל.
1: אז תתני למאזינים שלנו שרוצים לקחת חלק את הלוז המלא, איפה הם יפגשו אתכם?
3: הם יכולים להיכנס, לחפש פשוט את אתר המכבייה, ושם יש להם את הלוז המלא, את כל המשחקים, את כל האירועים, הם יכולים לבוא, כל המשחקים הם פתוחים לצפייה ללא תשלום, צפייה חופשית, הגעה, צפייה, הכל באמת חופשי. אז אפשר להגיע, להתעדכן. יש באמת אירועים לכל גיל, לכל ענף ספורט שרק אפשר לחלום עליו, ויהיה המון מה לעשות, בין הראשון ל-13 ליולי, אנחנו באמת קוראים לכל תושבי מדינת ישראל לחבק את הספורטאים שמגיעים מהעולם, לקחת חלק במכבייה, להגיע לאירועים שלנו, ולעשות לעצמם, לנו, ובאמת לקהילות היהודיות בעולם טוב על הלב.
1: אז כן, אנחנו קוראים לכל המאזינים שלנו ולכל עם ישראל לבוא לקחת חלק במכבייה. עדי סגי, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, תודה לכם.

0: המשך לילה נעים.
1: המשך לילה טוב.
2: טוב, תכף יהיה איתנו דוקטור מרדכי קידר, נחזור לתוכן הארגוני. ומנהלת עמי.
1: רגע, שנייה, בוא נשמע את החסות, שנייה. ליאור, שים לנו.
3: הפינה בחסות, משרד התפוצות, ארגון גשר, JPPI ומנהלת עמי.
1: כן, כמו ששמעתם, זה היה התוכן השיווקי, עכשיו נחזור לתוכן האורגני שלנו. דוקטור מרדכי קידר איתנו כבר? לא, תכף יהיה איתנו. אנחנו נדבר איתו על כל מה שקורה בלבנון וכולי, הייתם נתראה קצת קצר, ככה זה יש לנו את מינת הספרות.
4: כן,
1: אבל מה את חושבת על מה שמתי אמר? על כל העניין הפוליטי הזה, כבר דיברנו על זה קצת בתחילת השידור, אבל אמרת שזה לא...
4: אני, יש בי פשוט משהו, אני, כידוע אני חיה פוליטיקה, זאת אומרת, זה מה שאני עושה, אבל לא במובן המפלגתי. מעניין אותי דעות, מעניין אותי יוזמות, מעניין אותי הכל, אבל העניין המפלגתי, באמת אני מעריצה אנשים כמו מתי, שממשיכים להחזיק ראש.
1: זה העבודה שלהם.
4: בתוך
1: ה... טוב, בוא נגיד ערב טוב למזרחן הלאומי, דוקטור מרדכי קידר, שלום מוטי, ערב טוב.
5: ערב טוב זיו, ערב טוב לגברת.
4: מוריה.
1: מנחם ומוריה פה היום, זיו לקח חופש, אנחנו ננסה, אנחנו יודעים שזה קשה, ננסה להיכנס לנעליו הגדולות. מוטי, אתה רואה בעצם את ההסכם בלבנון, מה התובנות שלך? זה טוב, זה רע?
5: זה הסכם מאוד יומרני, מבחינתה של ממשלת לבנון. האם הם בהחלט יוכלו לעשות משהו איתנו? האם חיזבאללה לא יפוצץ להם את הבשורה? כפי שהם עשו לבשיר ג'ובייל ב-83, האם הם יצליחו להחריב את הנשק מדי חזבאללה? אלה השאלות הגדולות והחשובות.
4: אתה חושב שהם באמת מתכוונים לזה? זאת אומרת, הם מתכוונים שזה, לי באמת, כמו שאתה אומר, זה כזה יומרני, שזה נשמע לי כאילו משהו פה לא אמיתי. אתה חושב שממשלת לבנון באמת מתכוונת שזה מה שיקרה?
5: היא מתכוונת, היא מתכוונת בהחלט, תוך ניצול ה... הרפיוטיישן, כן, המוניטין הרע מאוד שחיזבאל אסף, בגלל שהם אספו הרבה מאוד מטילים והרבה מאוד נשק והכל, אבל בסופו של דבר הם היו לחלוטין לא אפקטיביים, כי ישראל הפציצה את מאגרי התחמושת הללו כמו שאוכלים פיצה. אז לכן, מבחינתם, ייתכן שהגיע הזמן לאתגר את חיזבאללה על ידי הפיכת המקור עושה מנסועי.
1: רגע, אז בעצם אתה אומר שההסכם הזה מאוד מאוד יומרני, אבל זה הולך לקרות? דוקטור גידר איתנו?
5: תראה, מה שהולך להיות זה צריך כמו שנשבת על הפרטים להסכם, כי זה לא הסכם, זה רק MOU, כן?
1: הסכם מסגרת אם קוראים לזה או משהו כזה.
5: מזכר הבנות. זה המעמד שלו, לא יותר מזה.
4: המזכר הבנות הקודם פה זה הסכמי אוסלו, כידוע. הם עוד לא הגיעו לכדי סיום, לקו הסיום. ואגב זה, מה לדעתך השלכות של הסכם כזה מול לבנון, שבאמת מעמיד את ישראל בפוזיציה חזקה למדי, מול שאר הזירות שאנחנו נמצאים בהן, שזה מול ביוש, בעזה?
5: בהחלט, פה מדובר באיראן שמקפלים אותם, שברגע שישראל... עושה שלום עם הלבנונים, בניגוד לעמדתו של חיזבאללה, זה גם בניגוד לעמדתם של האיראנים, מטבע הדברים. וכאן מתברר שהברית וישראל מפרידות את לבנון מהחשבונות של מה שקורה במפרץ. וזה בהחלט חשוב מאוד, מכיוון שהגיע הזמן שלבנון תהיה מדינה עצמאית, ולקבל את ההחלטות שלה במו ידיה.
1: אבל איך לבנון מאיזה, זאת אומרת, הם עד עכשיו ידענו שהם בסוף גם הם, בממשלה יש להם את חיזבאללה, בכל מקום שהם זזים, הם סך הכל איזה פיון קטן, ופתאום מתברר שהם חותמים על הסכמים, כאילו מה קורה שם, מה פספסנו?
5: אני מאחל להם אורך ימים ושנים, מכיוון שחיזבאללה, כשיש מישהו שלא מצחק מנה, והוא בדרך כלל פוצץ אותו.
1: ומה קורה פה?
5: פה מקווים לישועה, מקווים שהממשלת לבנון תשרוד, מול חיזבאללה. זה מה שמאמרים על המצב הזה, אמרו, אני יודע אם זה נכון או לא.
4: אז אתה מסתכל על ממשלת ישראל ואתה מתרשם בעצם מההישגים האלה. זאת אומרת, יחסית לפעמים האחרונות שסיימנו מערכה מול לבנון, אתה בעיניך אנחנו במצב טוב.
5: הרבה יותר מאשר בעבר, תלוי בעוצמה של הממשלה הלבנונית שתשקיע בנושא הזה כדי לסיים את התרצים ושעתה וכשהיא הלכה פה, כן, וכפי שתוכנן. נקווה שמה שחתמו עליו יצליחו. והעניין יתקדם
1: כדי. זאת אומרת, אם עכשיו ממשלת ישראל מרימה טלפון לדוקטור קדר ושואלת אותו מה הוא ענו, אומר להם, תלכו את זה עד הסוף או תשנו את הסעיף הזה, תעשו ככה, צריך לשנות משהו או שמבחינתך זה בסדר?
5: צריך תמיד לשבת ולראות את הפרטים הקטנים, כי בסופו של דבר השטן נמצא בפרטים הקטנים. צריך לדאוג שכל הסדרי הביטחון יהיו כמו צריך, כל מה שקשור לסיפור הזה, אולי אפילו צריך לדרוש נורמליזציה, אולי שגרירות בירושלים.
4: נשמע חלום יפה.
1: רגע, אבל אם אנחנו מדברים על זה, בוא נדבר שנייה על מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. זה נראה שזה לא הולך למקום, יודע מה, תקיפות הדדיות וכאלה.
5: תראה, משא ומתן ותקיפות זה לא סותר, זה לא תר דסתרי. לדעתי היה שם איזשהו משהו מקומי, הם עשו מה שעשו, ייתכן שיחזרו חזרה לשיחות, והשיחות התנהלו באיום קבוע של האיראנים לפרוס את האג'נדה שלהם על כל האחרים.
1: מעניין. אז אתה אומר שאנחנו נצטרך להמשיך לעקוב, לראות מה קורה. טוב,
4: אבל בסך הכל נשמעים פה, יש פה צעדי אופטימיות קרים.
5: אשרי אדם מפחד תמיד.
4: זה בוודאי נכון, אבל גם אשרי אדם מאמין תמיד.
1: אבל אתה תמיד מוסיף את זה,
4: ואומר
1: שאתה אופטימי, אז איך זה תמיד, איך זה הולך עם שני המשפטים האלה יחד?
5: יקירי, כשתהיה אופטימי כמוני, אתה תבין.
1: תסביר, אני רוצה, אני שואף להגיע לשם, תסביר לי איך הגעת. איך אשרי אדם מפחד תמיד, ואני אופטימי תמיד, הולך באותו משפט, אני לא מצליח להבין, אבל בשביל זה צריך עוד דוקטור קדר.
4: נמשיך גם ברעיון הבא. תודה רבה לך, דוקטור קדר.
5: בבקשה, בבקשה.
1: תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב. טוב, אז היום אין לנו פתיח, אבל אנחנו נשלים את זה שבוע הבא, אנחנו נשמיע את זה פעמיים.
4: נזמזם את זה.
1: כן.
4: ערב טוב, ליאור הלוויאן.
0: ערב טוב.
1: פינת הספרות שלנו בימי ראשון, כן. מה הכנת לנו היום?
0: אז ככה, כמו שאמרתי למוריה, זיו הדליף לי שהוא לא יהיה, והוא כתב לי, מנחם יחליף אותי, ומנחם הוא חסיד, הוא חסיד ויז'ניץ, אז תעשי לו משהו שיהיה לו נעים על הלב.
1: וואי, לא ידעתי את כל זה. האמבוש הזה לא תוכנן איתי, אוקיי.
0: כן, אז אני מספרת. לא, לא, ואז אמרתי, טוב, מה אפשר להביא לחסיד ויז'ניץ? אפשר להביא לו את אלי ויזל. או שזה כמו להביא קרח לאסקימוסים, אני לא יודעת.
1: אני אזרום עם זה, אז תסבירי לנו.
4: אתה תזרום. קודם כל, תני לנו, אבל טיפה היסטוריה, כי כשאני שמעת אלי ויזל, אני נכנסת פה להיסטוריה המשפחתית, חבל סיגט, כאילו בסיגט, שבחבל מרמורוש. אני מרגישה, אני משם.
0: הבנתי, זה ממש מעניין, תכף נדבר על המשם הזה. אלי ויזל, זכור לברכה כבר, זוכה פרס נובל, עיתונאי, סופר, ניצול שואה, מסיגט שבחבל מרמרוש. כן? ככה קוראים לזה?
4: כן, חבל מרמרוש, זה בצפון טרנסילבניה בעצם.
0: נכון, והוא היה חסיד ויז'ניץ, אחרי השואה הוא כבר לא נראה כאדם דתי, בטח לא כחסיד. והוא אחד אפשר להגדיר אותו בהמון המון דרכים, אני אגדיר אותו הגדרה חופשית, הוא אחד מגדולי ההומניסטים היהודים, שעיקר התורה שלהם נבעה מזה שהם היו ניצולי שואה.
4: זה מדהים, כי התחלנו את השידור, דיברנו קצת על העניין של הכרת מדינת ישראל ברצח העם הארמני, וזה קצת סוגר את הפינה הזאת במובן הזה.
0: לגמרי, ואנחנו עוד שנייה נתייחס לזה בטקסט הספציפי שנתייחס אליו. עכשיו נגיד שאלי ויזל הוא קודם כל היה סופר, חוץ מזה שהוא היה עיתונאי, הוא היה גם סופר, הוא כתב המון, גם מין ספרות יהודית וגם ספרות שואה כמובן, יש ספר אחד שלו שלא קראתי שקוראים לו הלילה, כי כל פעם שניסיתי לקרוא אותו לא עמדתי בזה, אז הפסקתי לקרוא, העוצמה של הטקסטים שלו היא בלתי נתפסת, יש לו, הוא גם כותב יפהפה, כמובן שאני קוראת לא בשפת המקום, אני חושבת שהוא כתב הרבה בצרפתית, לא יודעת למה בצרפתית.
4: בעצם הוא הגיע לצרפת אחרי השואה, הוא הגיע לבית יתומים בצרפת.
0: כן, אבל אחרי זה הוא גר בארצות הברית, כאילו בסוף זה מעניין על איזה שפה, בן אדם מתבייש.
4: כן, על איזה שפה אתה מתמקן.
0: נכון, בשביל לכתוב את מה שאתה רוצה לכתוב, במיוחד שאתה כותב את זיכרונות השואה שלך. ואני חייבת להגיד שבתחילת המלחמה חזרתי באובססיביות למין ספרות פוסט מלחמה. בעיקר קראתי המון אלי ויזל, המון פרימו לוי, חזרתי במערב עם כל חדש, כאילו היה בי משהו שרצה לאחז באנשים
4: האלה. ואיך נאחזים אחרי מלחמה?
0: נכון, הם הסתכלו לרוע בלבן של העיניים, והם יצאו, והיה להם גם משהו טוב להגיד על העולם, היה להם משהו מעורר תקווה להגיד לאדם וליהודי, והייתי, ממש נאחזתי בזה כמו קרש הצלה. אז מכל הספרים של אלי ויזל, יש, שתדעו שזה יצא סדרה של כל ספרי אלי ויזל, בהוצאת משכל, ידיעות אחרונות לפני כמה שנים, ספרים כאלה צבעוניים נחמדים, ואחד הספרים האלה שהוא חצי ספר, כי הוא בעצם אסופת מאמרים שלו, אבל מאמרים יפהפיים, נקרא איפה היהודים שלי. אני מאוד אוהבת את הכותרת הזאת, ותמיד שאני כזה, הילדים שלי מפוזרים בבית, אז אני צריכת איפה הילדים שלי, והם לא יודעים שזו פרפרזה על הספר של אלי ויזל, אבל יום אחד ידעו. בכל מקרה, יש פה, מוריה, אמרת, אני משם, אז יש פה תיאור באמת מסמר שיער של היום שהוא החליט לחזור לסיגט, והוא מספר איך הוא עומד מחוץ לחומה של הבית שלו, והוא יודע שאבא שלו קבר שם מתחת לעץ את השעונים, והוא שנים דמיין איך הוא בא, והוא מוצא את השעונים, והוא עומד שם והוא לא מעז לגשת.
4: וואי וואי, ואת אומרת שעונים, ואני רק חושבת שסבא שלי, זיכרונו לברכה, שממש מגיע מאותו האזור לחלוטין, אסף שעונים, זה היה האוסף שלו. כאילו זה משהו, יש בזה משהו של ניצולי שואה. לא, זה משהו ש...
1: כל מי שמגיע ממרמרות, אף שעונים, הגיוני. אני חייב להגיד שבחסידות אצלנו מאוד דייקנים, אם זה...
4: אם זה עוזר לסגור פה את ה...
0: וגם זה היה הפריט היקר, מה היה? כאילו, מה היה להכיר?
4: זה היה התכשיט.
0: כן, אז חוץ מבאמת ההיסטוריה שלו, הוא מאוד התעסק במצב היהודי ברחבי העולם, במיוחד בשנים הרלוונטיות במצבם של יהודי ברית המועצות, אבל... בערב ראש השנה של שנת 1969, שבעברית זה שנת תשעים כפתת, כלומר אנחנו לא יודעת, שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, נכון? אז הוא כותב, איגרת ליהודי צעיר בן זמננו. זה טקסט קצר ויפהפה, ואני רציתי להקריא ממנו איזה חלק קטן, נכון? זה במסגרת הפורמט. אז זה מתחיל ככה, אתה בן 17 ובמבוכה מוחלטת, אתה יהודי ואינך יודע מדוע, אינך יודע אפילו מה זה להיות יהודי, ידידיך אינם יהודים ועורך היהודי מחמלת מאוד, אינך מאמין ואין לך כוונה לצאת ולהתיישב בישראל, אתה מזהה עצמך עם השמאל, אך מסתייג במדיניותו האנטי-ישראלית. אוקיי, עכשיו פה כאילו לא משנה, הוא מפליג לכל מיני השוואות, אבל הוא מנסה להסביר ליהודי הצעיר, בין שהוא גר בניו יורק, בין שהוא גר במוסקווה באותם שנים, מה זה להיות יהודי. אני זוכר כי בהיותי ילד, הייתי נלווה אל אמי בדרכה אל הרבי מוויז'ניץ. ממנו הייתה מבקשת שיברכני, תמיד באותה ברכה עצמה, שיגדל כיהודי טוב, ירא שמיים ומקיים מצוות. משאלה זו, שהתקיימה רק בחלקה, רודפת אותי תמיד. כמו כל אותם דברים המקשרים אותי לעולם ילדותי. היום אני כבר יודע כי יש לפחוד מאלוהים, ואני אף חושב שאני יודע מדוע. אך קורה שאני שואל עצמי על המשמעויות המעשיות של החלק הראשון של ברכת הרבי שהזכרתי. כיצד נעשים ליהודי טוב? כן, בסימן וואו. שאלה, הוא שואל מה זה אומר להיות יהודי טוב.
1: רגע, הוא סיים את חייו כיהודי שומר תורה ומצוות?
4: לא באופן
0: חיצוני. אני חושבת שלא ממש.
4: נכון.
0: לא ממש, הוא גם כתב על זה המון, הוא כאילו היהודי הכי מאמין שיש, והוא כותב, זה באמת פרדוקס, אני חושבת שרק אדם שהיה ניצול שואה יכול להכיל, הוא מקושר, הוא מקושר...
4: אני חושבת שיש פה הגדרה נוספת, זה, הוא עובד את השם, זאת אומרת, הוא עובד את השם, בעבודה קשה, בעבודה של שאלות ותשובות, ועוד סימני שאלה, והלוך ושוב, אבל... משם הוא לא נסוג.
0: אז תשמעו איך הוא, בהמשך המכתב ככה הוא כותב. כי בשבילי להיות יהודי זה להשפיע על הזולת, תוך שאני משפיע על עצמי תחילה. אני קצת מדלגת, כי יש לו כל מיני התייחסויות גם היסטוריות וכו'. אולם היהודי חייב ויכול להשפיע על סביבתו רק אם אינו מתבולל בה. רק על ידי הזדהות עם היהדות הוא יכול להגיע לאוניברסלי. יש ליהדות כביכול לשם התמסרות לאנושות, התכחש גם לה בפועט. תשמעו, כן, זה נכתב ב-69. זה נכתב ב-69, וכאילו אם איש רוח יהודי היה כותב מכתב כזה היום, זה היה רלוונטי באותה מידה.
4: ממש.
0: כאילו יש פה איזה רנטגן.
4: אני מבינה למה חזרת לטקסטים האלה.
0: ממש, כאילו הוא, זה משהו בנפש הלאומית שלנו, הקולקטיבית שלנו, שכאילו כל הזמן נע על הציר הזה של אני לבד, אני עם לבדד, או שאני חלק מהכלל, ומה בא על חשבון מה, וזה מין חבל כזה שאנחנו כל הזמן מנסים למשוך, ותלוי כל אחד גם איפה הגורל והשגחה זרקו אותו בעולם, ומה עם הנסיבות שהוא צריך להתמודד איתם כיהודי. ולשאלות האלה, כמו שהם רדפו את אלי ויזל, במיוחד אחרי השואה, אז הוא מזהה שהם ממשיכים לרדוף אנשים הרבה יותר
1: צעירים. יורד, בעצם עשית גם את הספר, דיברנו על זה, עבדת גם על הספר של חטופים בני זמננו, כן, של...
0: נכון,
1: אלישה רבי וכולי. כאילו, יש טקסטים המשאר לעצמי בסגנון כזה ואחר, שחוזר על עצמו בשני הספרים, נכון?
0: נכון.
1: כל אחד עם הניסוח שלו, אבל למצוא את אלוקים דווקא בשעות הקשות וכולי.
0: נכון, מאז שיצא חטוף, המחירות של האדם מחפש משמעות גם עלו.
1: באמת? מעניין.
0: כן.
4: וואו.
0: ממש מעניין. אני חושבת שכאילו עם כל ההשוואות המתבקשות והנכונות, גודל החורבן והמשך של הזוועה הוא בלתי ניתן להשוואה.
1: כן.
4: טוב, מעניין עכשיו השיר שבחרתי, שנכנס כבר בסיום הדברים.
0: כן, אני לא שמעת אותו ברקע, מה אנחנו
4: שומעים? ארץ הקדושה של ביני לנדאו. שיר מתוק, אני ממליצה לך להקשיב איתנו. תודה רבה לך, ליאור הלוויאן.
0: רגע, מוריה, יש לי רק שאלה. כשאת כותבת על ארץ קדושה, את מתכוונת לארץ או לסיגל?
1: נשאיר את השאלה הזאת.
4: אני בסוף מכאן, בסוף אני מכאן. תודה רבה לך,
1: תודה,
0: תודה
1: רבה שהייתי
4: לך, לילה טוב.
1: טוב, נגיד תודה לליאור דורנשטיין, שגם הפיק גם הטכנאי שלנו, לאיציק מושקוביץ', יצחק מושקוביץ' שעשה את הדיגיטל, לזיו מאור שלקח חופש, לך מוריה מיכאלי.
4: תודה מנחם אן.
1: ניפגש כאן מחר בעזרת השם, אותו מקום אותה שעה. תודה לכם, לילה טוב.
4: לילה טוב.
1: לילה של ניצחון.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל, כמו בכל ערב, ערב. בינתיים הימים מתארחים להם, אני מניח שלקראת סוף אוגוסט, שוב אנחנו נשדר בחושך, אימא, למפחיד שדר בחושך, נכון? התרגלנו לאור,
1: כן.
0: אז אני משלה את עצמי שאני בצהריים ואווירה וכל עם ישראל איתי, לא טעיתי לגבי הנתון השני, אבל אנחנו לא בצהריים. בכל אופן, אווירה טובה, חום אימים, בוא רגע נדבר על דברים מהותיים וחשובים. עם ישראל, מיום ליום אנחנו מתחילים להבין יותר ויותר שאין מצב אם יהיה פה מנהיג אחר פרט לביבי נתניהו עד המשיח. האם יצאתי מוגזם?
1: כן.
0: מה אכפת לי? אני לא רואה שום אדם במדינת ישראל שיכול לנהל את הארץ הזו, למלוך על עם ישראל כמו ביבי נתניהו, אני מדבר על מלך, לא על מלך מלכי המלכים. בורא עולם בחר את ביבי. זהו. ומרגע זה, אני רואה מה יש לנו מהצדדים, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מסתכל אחורה קדימה, אני לא רוצה להסתכל לשום צד, מסתכל רק למעלה. מתפלל לבורא עולם שישאר ביבי. אני רואה את הבדיחה. האחרים הם בדיחה. האחרים אני לא יודע. באמת, היה לי פעם ראשונה פחד, היה לי חלום בלהות. אתה לא מאמין מה חלמתי, מנחם. חלמתי שאייזנקוט קיבל בטעות ראש ממשלה בארבעה מנדטים. נגיד.
1: וואי, וואי.
0: ואז אני פתאום הלב שלי, וכל זה בחלום, הלב שלי דפק. ופתאום אמרתי, רגע, I don't want that the people will call me Kaplan. אני רוצה לעשות את זה בירושלים. הפגנות נגד. ערכה המדינה. זה, תראו איזה בעלה נכנסתי. שמעתי אייזנקוט. זה עוד לא דיברתי על נפתלי בנט. זה עוד לא אמרתי בכלל את השם של המו...
2: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אני חושב שבג'ינגל שמו לנו אפקט על הכל. אני חושב שכדאי שנעשה ניו. כן, זה מישהו שיגיע לי את הג'ינגל שם. יותר מדי אפקט. אתה רוצה לשמוע? נפתלי, תקשיב איך אתה נשמע מזעזע גם בג'ינגל.
2: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: דיו. אחרי שהבנו לכם את התמונה, אייזנקוט, רק להזכיר לכם. סתם תסתכלו קצת על העבר, איך הוא היה כרמטכ"ל, ותגידו לי אם אתם רוצים שאחד כזה, שהוא כאילו עכשיו הוא מכניס את הקטע המזרחי. ממתי אתה מכניס את הקטע המזרחי? הרי כל חבריך תמיד... כן, אתה מבין? את ההצגה של הצד השמאלי. הוא איש שמאל, נגמר. בנט הוא איש, לא יודע, קורא לו נפתלי בכלל, זה בכלל.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: נפתול.
2: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: נו, ואז בסוף אתם רואים את זה שרק לקח את, התחבר לבנט כי הוא לא מצליח לעבור את האפס נקודה משהו, התחבר לבנט, גרזן גם אותו. והלוואי, וכל זה יקרה תמיד לאלה שהם רלבים, רק לא ביבי. וכשאתם רק לא ביבי, אתם נגד 85% מהעם.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יפה מאוד. עכשיו, עזבו אתכם מכותרות, זה היה ככה בליץ מגניב של להוכיח שאנחנו בסדר, אוקיי? אנחנו אנשים טובים, אנחנו כאן בכיף רוצים פשוט להציב מראה לעם ישראל, לא להיות יותר טיפשים, לא להרכין ראש, תדבר איתו רגע, תראה שהוא איתנו על הקו. אני רוצה מיד לדבר עם כתב, קודם כל זה אח יקר שלי, תכף אתם תשמעו מישהו ממש רציני. אני אוהב אותו, אהבת אמת, זה בחור שהוא המון המון שנים, איש תקשורת, תכף אתם תבינו מה זו הכותרת, תכף זה יקרה, אבל לפני אני רק רוצה פה לומר לכם, מאזיני היקרים, נכון שאנחנו נמצאים בשיא מטורף, אני משוויץ בזה, כי אם אין אני לי, שלילי לי, אני מייצג פה את רוב עם ישראל, ובדרך כלל, את רוב עם ישראל, מי מייצג? מי שמייצג מיעוט, כן. אז הגיע הזמן להשוויץ, אבל הכל בליטוף טוב, לא בערה. 1,250,000 איש עוברים פה ביום, שזה משהו שהוא, באמת, זה כמו שאתה אומר, בורא עולם מראה לי נס, זה לא רק נס, זה נס שלידו יש קפה ועוגות ועוגיות ואנשים טובים, זה לא רק נס, זה פלא לא נורמלי. עכשיו, רוב האנשים, השמאלנים, סליחה, ששומעים אותי עכשיו ומאוד נהנים מהתוכנית כי מחפשים אותנו, דרך עמדי נדע בדיוק מה עושה הימין, ומאזינים לנו. עכשיו, כשאני אומר את המספר 1,250,000, כל תחנות הרדיו בישראל קצת, נו נו נו, תשמע, תשמע את החרטטן הזה, 1,250,000, ואלה אין את זה בטלוויזיה. נכון, כי העם בא למה שעושה לו טוב, וכנראה רדיו גלי ישראל. מה זה כנראה? בגושפנקה, עושה הכי טוב לעם ישראל. אז פה נהיה רגועים, ואחרי שהשבצנו, כי אנחנו חייבים, כי מה יגידו לנו? שקרנים, זה לא נורמלי, עמדי, ימני, 32 שנה, לא מאמין לו, לא, מי מכיר אותו, אף אחד לא מכיר אותו. שלום לילד ברשי, אם אתה מכיר אותי.
1: מכיר אותך מסלנטו,
0: רעי טובים. איזה אח, זה הכתב הענק על ענייני ירושלים, כתב ערוץ 14, לילד ברשי, ברוך הבא לתוכנית.
1: ברוכים הנמצאים, כבוד גדול ללדה
0: כך. תשמע יקירי, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, עבדנו ביחד, אני מכיר אותך כל כך טוב, אתה ירושלמי, אמהות ירושלמית, אוהבת ירושלים, לא פחות ממני, עד כאן, האם טעיתי?
1: חד משמעית, אתה צודק.
0: אני לוקח אותך עכשיו בנושא שאתה העברת לי לוואטסאפ ביום רביעי, יום חמישי, סליחה.
1: יום חמישי, כן.
0: אני נפלה לי הלסת כאיש כוחות ביטחון שאוהבת משטרת ישראל בצורה לא נורמלית, העיר ירושלים, קודש הקודשים של העולם, הטבור של העולם הזה. אתה שלחת לי סרטונים, היממת אותי עם סיפור, שתקשיב מה אנחנו לפני שהקהל פה יבין במה מדובר. מחר אתה עולה ליומן של זיו, זה איש מאוד חשוב פה. יש פה את יומן הלילה, סיפרתי לו, זיו מאור הענק, מה זה זיו מאור, גם עורך דין אלוף, וגם האיש שחי פה על האקטואליה ברדיו. אני חשוב מאוד שתדע, מחר אתה עולה ליומן, הסיפור הזה חייב, אני אומר באמת, לקרום אור וגידים, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה, את הסיפור שלך, ובוא תספר בדיוק מה קרה, ולמה כולנו נזעקים פה על מדינת ישראל, בבקשה.
1: כן, אז כמו שאמרת אלעד בפתיח שלך, אנחנו הבאנו ביום חמישי בתוכנית יומן צהריים ממידות ארבר בערוץ 14 על תופעה די מטרידה שקורית בחצי שנה, אפשר לומר, בירושלים, 8 חודשים גם. יש בחור ערבי מאזור ודי ג'וז, מזרח ירושלים, שמטיל את אימתו על עסקים יהודים בלבד באזור ירושלים וגונב להם את הסחורה באופן...
0: אתה יכול להגיד יהודים סלש חרדים, שהוא נופל יהודים, רק
1: כן,
0: עליהם.
1: כזה אוכלוסייה חרדים, אנחנו מסתכלים על הרחובות, זה ברחוב אגריפס, רחוב ירמיהו, גאולה, רחב ימי השערים, עסקים שם צפופים, קטנים, אוכלוסייה צפופה, הוא מגיע באופן ממוקד, יש לו דפוס פעולה דומה, מגיע עם הקורקינט, הסחורות עומדות בחוץ, בעלי עסקים מקבלים את החברות השונות, את הסחורות השונות, מקבלים אותם בחוץ, אתה יודע, בעל עסק פותח את היום שלו, אם זה סופרמרקט, אם זה כל בעל עסק כזה או אחר, הסחורה עומדת בחוץ, כמו ששלחתי לך בתיעודים, התיעודים גם נמצאים ברשת, פרסמנו אותם גם ב-C14, יכולים אנשים לראות את התיעודים, פשוט לא ניתן לתאר את הגודל הנונשלנטיות של אותו בחור, החלאה, אני יכול לומר, שמשאיר עסקים פשוט עם נזקים של עשרות אלפי שקלים מדי בוקר, מגיע עם הקורקינט שלו, מעמיס סחורה, אם זה ארגזי דגים, אם זה ארגזי בשר, אם זה אוכל
0: חשמלי. בוא נעשה את זה פשוט, מגיע לחנויות של חרדים בירושלים, גונב בפנים, אני אעשה לך את זה קל, גונב בפנים, לא סופר אף אחד ממטר, גונב את זה. עכשיו רגע, עצרו אותו, אני מבין.
1: כמה וכמה פעמים, הוא מוכר למשטרה.
0: אז איך הוא בחוץ?
1: אז אני אסביר לך, יש לנו מערכת משפט, אני יכול לומר רקובה מהשורש.
0: נכון.
1: משפט משחרר אותו, למה? סיבה פשוטה, הוא לא פושר אותו למסיבות, אותו בחור מוכר למשטרה, משטרת ישראל מביאה אותו שוב ושוב להערכת מעצר, בית משפט משחרר אותו בטענה שלא קושרים אותו לאירועים, זאת אומרת, הוא מגיע רעול פנים, הוא מגיע עם כפפות, פעם אחר פעם בית משפט משחרר אותו. אני יכול לומר לך שהיום דיברתי עם אנשי עסקים, לפני שעליתי אצלך לשידור אלעד, אנשי עסקים מהאזורים שדיברנו, ירמיהו וגאולה
0: ואגריפס, כן.
1: שאומרים לי אלעד, אנחנו בנזקים של עשרות אלפי שקלים, אנחנו רואים
0: אותו... רגע, עכשיו רגע בוא נעשה קאט, כי כשאתה נכנסת לתמונה, אתה הכנסת אחריך הרבה מאוד אנשים אוהבי ירושלים, ואנחנו דיברנו עם מי שצריך לדבר במחוז ירושלים. זה המחוז הכי חזק בארץ, במחוז ירושלים אין טעויות כאלו. וכל השוטרים פה והשוטרות זה הגיבורים, אבל זה לא בידיים שלהם.
1: לא בידיים
0: שלהם. איך אפשר לטפל בזה? מי יכול עכשיו לבוא לאותו שופט, להגיד את השמות של השופטים שמוציאים עבריינים הערבים? אני אומר, לכאורה זה נראה כמו מכוון לעשות נזק למדינה, לעשות בכוונה. מי הם השופטים? טרור מכוון של גנבות, והשופטים משחררים על הבא בעלה, כי ככה בא להם.
1: פעם אחר פעם שאני דיברתי עם גורמים במשטרת ישראל, וגם אמרתי את זה בשידור ביום חמישי, שוטרים שאמרו לנו, אנחנו מתוסכלים מההתנהלות של בית המשפט, אנחנו מביאים אותו פעם אחר פעם, עוצרים אותו, מנסים גם להחזיר את הסחורה לפני שהוא מוכר אותה לגורמים כאלה ואחרים באזור מזרח ירושלים, ובית משפט פעם אחר פעם משחרר את אותו נאלח, את אותו נבלה, את אותו מחבל, אני קורא לו, שמשאיר פשוט עסקים. גם ככה קשה לעסקים היום להתקיים.
0: נכון.
1: לאו דווקא בירושלים.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. שהמדינה לא עוזרת. האם יש גוף אחר שיכול כן לעזור? כי בתי המשפט כרגע עומדים באמת בריקבון מפחיד לעתיד עם ישראל. זה נראה לכאורה כאילו הם תמיד לטובת אויב ונגד העם. זה נראה ככה לפחות על פי השפיטה. אין היגיון פה. באמת אין היגיון. עכשיו, אני תוכנית מאוד מואזנת ואני ירושלמי בלב. לא יקרה דבר כזה בעיר ירושלים שיעבור תחת העיניים שלנו ואנחנו לא נעשה כלום. נשמות, פה אנחנו לא ערים אחרות, עם כל הכבוד לכולם, זו ירושלים. והג'יהאד שקורה בירושלים על ידי ערבים, ראית את הנהג דרך אגב, השבוע ירד על איזה חרדי, נהג, נהיו גם נהגים שעושים ג'יהאד פה בירושלים, הם נהגים ערבים, הם שולטים באוטובוסים, גנגסטרים יורדים באלימות על חרדים, אבל מה קורה כשנתקלת בחרדי שהוא לא פח זבל סמרטוט? ככה הערבים קוראים להם, פחי זבל סמרטוטים לחרדים, חס ושלום, חיי היקרים. הערבים לא סובלים את החרדים. הם רואים כל אלמנט דתי, דבר ראשון, יאללה, נפוצץ אותו במכות. וזה מה שעושים בירושלים, והערבים שם קצת, קצת, קצת, קצת עלה להם. עכשיו, בכדי שאורחים יבינו שהם רק אורחים, צריך לשנות את הטקטיקה פה במדינה. מי הם השופטים שמשחררים את העבריינים? לציין את השמות. ב', זיו מאור. שהוא גם עורך דין ברמה הגבוהה ביותר, וגם האחראי על יומן הלילה פה. זה בן אדם שלא יוותר, הוא בדיוק כמוני. עד הסוף, מי הם השופטים? מי זה הבחור הערבי המחבל הזה שעושה את הכל כטרור גנבות מכוון בירושלים? עוצרים אותו והשופטים משחררים. אז מה עושים בסיטואציה הזו? דוד זיני. זה להגיע לדוד זיני, ושם דוד זיני, כמו שאתה בטח מבין, השתנו החוקים. מי זה הבחור הזה? אם צריך לטפל בו בדרך שצריך לטפל בו חוקית, אז הכל בחוקי, אגב. שבא כדאי לטפל באנשים האלו. ושופטים? אז זיו מאור, מחר, ביומן הלילה, זה הולך להיות אייטם חשוב מאוד. אנחנו נמשיך את זה הלאה, אני מעביר את זה ליעקב ברדוגו, אני מעביר את זה לשרון גל, אני אעביר את זה לכל התותחים שנמצאים פה ברדיו. על דבר כזה אי אפשר לוותר. ושופטים, פשוט בושה וכלימה למדינה. אנחנו צריכים לומר מי הם השופטים, ולדעת לסמן מי שעושה נזק למדינה, שופט, לא שופט, ראינו. אם אלה השופטים בבגץ, כל אחד יכול להיות שופט, רק עם ישראל יבחר מי הם השופטים. כי זו בושה וכלימה. זה כביכול נותנים פה לטרור במכוון, לשים פה מקל בגלגלים למדינה, זה מה אני רואה, והכל בלכאורה. בראשי, עוד משהו להוסיף? יא גיבור, מה אתה עוד רוצה?
1: אני עוד מילה אחת ברשותך, אלעד דאקן, אני רק רוצה לומר שמשטרת ישראל באמת עושה הכל, וגם דיברתי איתם לא מזמן, ממש לפני שעליתי אצלך לשידור, עדיין חקירה מתנהלת, בגלל זה אני גם לא חושף את השם של אותו בחור, אני רק יכול להגיד שהוא ממזרח ירושלים, כדי לא לפגוע בחקירה, ובעלי עסקים ששומעים אותנו ומאזינים לנו, והמון מאזינים לך, תפנו אלינו ברשתות החברתיות, אליי או אליך, אנחנו נטפל בזה ונסייע מה שאנחנו יכולים, אנחנו בעזרת השם נעזור לכם.
0: אין אלוף, תגיד, לתת המספר שלך ככתב זה מותר? או שזה יעשה לך בלגן, אז רגע.
1: לא, בסדר, לעזור לאנשי ירושלים וליהודים ולאנשים שנותנים פה למען המדינה ונלחמים על כל שקל נגד התופעה הזאת, אנחנו נכנסים מתחת האלונקה
0: כולנו, זה כולנו. גבירותיי ורבותיי, איחי היקרים, הירושלמים, החרדים, שבאים עליכם עכשיו ערבים לעשות ג'יהאד מכוון בגנבות אכזריות ללא טיפול. זה השופטים שלנו פה לצערי, אני לא אומר כולם, אבל לצערי הרב, אתם רואים את המדיניות. זה אלעד בראשי, הוא כתב לענייני פשיעה, וכתב לענייני ירושלים, והוא בערוץ 14, והוא גבר אמיתי, לא מהקשקושים שלא יענו לכם, יעשו עליכם פוסטות כל מיני כתבים שחשים מעצמם. זה גבר עולמי. ירושלמי אמיתי, עיתונאי לאלה ולאלה וגם חוקר אדיר. אלעד בראשי, זה הטלפון שלו לכל מי שמסובך, ראה, מבין, יודע, גנבו לכם, אנחנו נטפל לכם בזה. 052-458-7327, אני חוזר מספר הטלפון של הכתב אלעד בראשי, 052-458-7327, חסר פה מספר לדעתי. לא, לא, בבולבול, זה לא קרה. בסדר, אז היינו על הכיפק?
1: הייתם מצוינים.
0: רגע, רגע, תראה מי נכנס, עורך האקטואלה של הרדיו, מנחם מן, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
0: אתה קולט את הסיפור? כן. איזה טרור אנחנו עושים? טרור תקשורתי נגד המחבלים. מה? ככה צריך. אפשר אצלך כל תוכניות האקטואליה?
3: ברור, נטפל בזה, סיפור חשוב.
0: בראשי, אוהבים אותך.
1: אוהב לאהוב אתכם,
0: מלעד יקר. יישר כוח, אחי, תודה רבה. אגב, איך אפשר לעקוב אחריך באינסטגרם? כי יש לך סיפורים, אתה הראשון שרץ עם סיפורים על ירושלים. איך מגיעים אליך?
1: אינסטגרם, מלעד בראשי בעברית, טוויטר, פייסבוק, טיק טוק, יכולים לעקוב שם ולראות, ואנחנו חושפים שם את כל הפרשיות מירושלים, ובכלל, בכללי. אבל אנחנו בדגש על ירושלים.
0: איזה כיף עיתונאים כמוכם. תודה רבה, אחי, תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל. תודה.
1: אוהב אתכם, בהצלחה גדולה.
0: ביי, יקירי. זהו זה, זו כותרת שלא יכולתי להפסיק. זה פשוט עצבן אותי מנחם. וזהו, אפשר להתחיל את התוכנית שלנו כמו שצריך?
4: כדאי.
0: יאללה.

0: תגיד, גם אתה, זה מנחם, עורך התוכנית שלנו, וגם הדר בן דוד, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שבוע טוב.
0: אני רק אגיד כותרת וזהו. גל רובין זכתה באח הגדול.
2: מי זאת?
0: זה מתי אין לך מושג בכלל במה מדובר, בסדר?
1: גם אני לא.
0: גם את לא יודעת?
1: לא, אני לא רואה.
2: את האמת שאני מכיר, יצא עם מודי, אני מכיר.
0: גל רובין, כן, גל רובין. עשתה טעויות קשות, זכתה אתמול באח הגדול, דרך אגב. האם זה טוב או רע? אני כבר לא יודע. לא שואל,
2: אף אחד את הכותרת. זה רלוונטי גם.
0: הדבר רלוונטי, היא יפה. זהו, היא יפה מאוד, ואינטליגנטית מאוד. וצחקה שם על כולם. עשתה להם בית ספר, תוחכמת מאוד. בהצלחה לגל רובין. באח הגדול, אתה לא יכול להתעלם מהדבר שהוא ענק. עוד משהו גדול, איזה קבוצות ערביות הלכו הביתה במונדיאל? מישהו יכול לשמח אותנו? כי זוהי השאלה. אילו קבוצות ערביות עפו מהמונדיאל? אם אתם תגידו לי את השמות של הקבוצות הערביות שהתחפפו מהמונדיאל, אגב, אם ספרד הייתה עפה, זו גם מדינה ערבית. בסדר? גם פרנס. צרפת זו גם מדינה ערבית, שתדעו. זהו, הקבוצה היחידה שלא התאסלמה, זה ארגנטינה. כל השאר, כולל ברזיל, שהייתי שרוף עליהם עד סינתם כלפינו, ימח וידח, אנחנו עם ארגנטינה. תציינו בבקשה, אילו קבוצות ערביות עפו מהמונדיאל? נעשה את זה יותר מגניב? ושנתבגר כבר ונפסיק להוציא כעסים דרך הרדיו, מה אתה אומר? אוקיי. מי הקבוצה, אילו קבוצות ערביות התחפפו מהמונדיאל? שלחו אותם הביתה במהירות. וטוב שכך. מוכנים? הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: יש לנו גם מעשה טוב בהמשך. יש לי לחלק פה דירה. דירה, לא. ריהוט של דירה, פנים של בית. אנחנו ניתן אותו למישהו או מישהי. תכף אתם תבינו במה מדובר. יש במה לחכות. אכלתי את הראש, בוא נשמע רגע שיר, ומיד לאחר מכן נצא לדרך עם החידה. בסדר?
2: מתאים.
0: עם הפרסים שניתן תמורת החידה. אילו קבוצות ערביות... swept away, טיטו אותם הביתה, ימח וידח. למרות שמרוקו ימח וידח, ידח וימח, ימח וימח, ידח וידח עליהם, חוץ מהמלך, חוץ מהמלך, איזו קבוצה אינה על העולם. יאללה, אז תעשו לי טוב, איזה מדינות ערביות עפו? כן, אני כזה, יש לי את האגו היהודי, קודם כל העם שלי, אחרי זה העם שלי, ובסוף העם שלי, וכל האחרים... אצלי. איזה קבוצות ערביות עפו מהמונדיאל.

0: מה אכפת לכם? אני אשמיע לכם קטעים שלי, קטעים שעוד לא יצאו. זה נקרא ססה. זה שפה אפריקאית, לא יודע אם אנשים פה יבינו, אבל אנחנו מקושרים ככה לכל מיני שפות. הייתי פעם המנחה של המצעד הרשמי של ישראל, MTV, עניינים, מצעדים רשמיים, מוזיקה לועזית, עמדי, ויטני יוסטון, מדונה, טיאסטו. יש לנו עבר רציני מאוד. ברדיו גלי ישראל אני פה שנתיים ומשהו, עוד מעט אנחנו סוגרים פה, בסוף השנה הזו אנחנו כבר 3 שנים פה, זה כאילו, סיימתי שירות צבאי, אני הולך לקצונה פה, אני מקווה שצביקה, אני הולך לקורס קצינים או... כן, צביקה זה מי ש... בצד ימין יש לי מין מלאך כזה, בצד ימין על הכתף, אני אוהב לקרוא לו צביקה, בסדר? וצביקה זה הדמות שעוזרת לי בנפש. צביקה, אם אני יוצא לקורס קצינים ברדיו גלי ישראל, אני מסיים 3 שנים, האם אני הולך לקבע או... הוא יענה לי, בוא נראה. טוב, בקיצור, יאללה, יאללה, חבר'ה, לענייננו, 6:30 בול, בזפט על השעון, ואני מקווה מאוד שאתם לא ממהרים לשום מקום. הכבישים היום יחסית פתוחים, חום אימים, אבל הנה בשורה טובה לעם ישראל. לא יודע, אמרו לי, אל תשמח בנפול אויביך, טוב, אני לא אשמח, אני רק אהיה מבסוט בקטנה. חום אימים באירופה. כמה אנשים מתו? 1,300 באירופה. נקווה שכולם שונאי ישראל ואמרו
1: אמן. אמן.
0: וכן ירבו שונאי ישראל שימותו מחום. אנחנו פה מזג אוויר סביר, גם העומס חום יוכבד, באמת זה הופך להיות מאוד רציני ככל שנכנסים לחודש יולי עד 9 באב, זה הימים הכי פחות טובים לעם היהודי. לא יודע, אני מדבר כהדיות בהי, לא הדיות באלף, הדיות שלא כל כך מבין בנושא, אבל מאוד רוצה להבין. להערכתי, 9 באב זה היום הכי קשה לעם היהודי. תשאל למה, ואתה דוסי, אז זה יותר קל לי לדבר איתך על הנושא.
1: למה?
0: נכון, תמיד אומרים, שהיינו ילדים, אנחנו המסורתיים. מתי צמים?
2: יום כיפור.
0: כמה צומות יש בעם היהודי?
1: 5 צומות?
0: כן? Mm-hmm. יופי. אני לקחתי על עצמי לצום גם ב9 באב. עכשיו, ככל שאתה גודל, אתה מבין שתשעה באב זה היום יותר חמור מיום הכיפורים, מבחינת האמונה שלי.
1: הרגש,
0: ירושלים, טבחו ביהודים, שחטו, אנסו, רצחו, והיו גם על שנים יהודים, אתם יודעים. כמו שיש היום, השורפי הסמים ומרעילי הבארות, היה תמיד בעם היהודי כאלו. המזל שבורא עולם לקראת בוא המשיח מראה לנו את הפרצופים. מי הם האנשים? מי הם האנשים והאנשים שאסור לסמוך עליהם? אתם רואים אותם כל יום. לפעמים אתם מעללים אותם בלי שתשימו לב. בלי שתשימו לב. אז אנחנו את הנזקים האלה חווינו כבר כאשר שחטו את העם היהודי. זה היה 9 באב. לא רק ששחטו את העם היהודי, גם שחטו את הבית של בורא עולם. את בית המקדש, חרבו ושרפו את העיר ירושלים. עכשיו אני ירושלמי, נולדתי קצת מוזר. לא יודע, אני אוהב את ירושלים בצורה דבילית לגמרי. אני לא יודע מאיפה זה מגיע הדבר הזה, אבל יש המון ירושלמים שרק מחכים לברוח, והמון אנשים שרוצים לבוא לגור בירושלים. אני בצד של מי שעוזב את ירושלים, קטן, חלש. אלא אם כן, האישה גרה בזה, או מצאתם עבודה טובה. אבל סתם ללכת בשביל...
2: בתל אביב יותר טוב.
0: זה ב... לא. שיניים ברוסית. סליחה. רוסית, שיניים. שיניים ברוסית אומרים...
1: זובי.
0: כן, נו, נפלט לי שם. מה, נפלטה לי שם. סליחה. אז מה אכפת לי? 9 באב חרבו לאבא שלי את הבית. שרפו את בית המקדש, גנבו לנו את ארון הברית, לקחו מכאן את כל הכלים הקדושים של עם ישראל. ואיפה זה נמצא, אתה יודע? יש כאלה שיודעים איפה זה נמצא. אבל אי אפשר להתעסק. לא משנה, נגיע לענייננו. לא תצום ב9 באב, שרפו את הבית. מרכז העולם, הטבור העולמי. בקיצור, אז אני חושב שזה החודש הכי קשה. ולכן, 9 באב, גם לאנשים, בוא נשנה רגע את הגישה. אנשים רואים אותי, מה אומרים לי? המדיה, אתה חילוני. בעיניך אני חילוני?
1: לא.
0: אני פשוט עם כיפה שקופה כזה, לא... מאמין בבורא עולם ועושה מה אני יכול.
1: מותר לי רגע אישי? הלוואי שחרדים היו אוהבים את הדת כמו שאתה אוהב.
0: אני באמת, אני אוהב את המסורת ואת הדת ביחד. אתה יודע שזה קטע אחר. עכשיו, אני לא באמת יודע, אני לא כל כך מבין כי לא למדתי, אבל מה שאני יכול בגיל שלי, בללמוד ולקחת עליי, אני עושה. ואני יהודי מסורתי נקרא. זה, עכשיו,
2: מדי, כל הכבוד. מה, הוא שומר שבת?
0: אני שומר את כל עם ישראל, לא רק את השבת, שומר הכל. עכשיו, לשמור שבת, אני לא רוצה, יש פה מלא דתיים, אז אני לא רוצה להרוס בזה, אבל בעזרת השם שאני גם אשמור שבת, אם ירצה השם זה יקרה. אני רוצה, אבל זה טיפה קשוח לי, כי אני רוצה לבקר את אמא שלי. אני יכול רק בשבת, אז מה, אני ארכב על חמור? לא נעים לי מהחמור, הוא רוצה ברכב, ואז אתה מקבל, אסור לנסוע בשבת, אבל העולם השתנה. אתה מבין, אני נמצא בקונפליקט, סובך. שטבח שמו לעולמים שנותן לי את הקונפליקט הזה. טוב, אכלתי את הראש מספיק, מאזינות ומאזינים, קבלו את החידה שלנו בפעם האחרונה. לשעה הזו, עוד מעט יהיה לי חידה. אתה יודע מה מנחם? יש לי מלא סלבס, עידן עמדי, ויש לנו את קורס, יש לנו מלא אנשים שנתנו לנו חידות באמת מדהימות. למה אתה עצלן? אתה יודע מה? בוא אני אעשה ככה, פרד, אבן יר, אתה לא יודע מה זה פרד, אבן יר הוא מספריים, מה מנצח בין שתיים, אחד, שתיים, טק! יש, הוא עשה מספריים, עשיתי אבן, ניצחתי. מני, אתה היום מביא חידה, ידע כללית, אני רוצה שתלך על משהו מהדת. בוא נאחד את עם ישראל בהיסטוריה, אוקיי. לא בקשקושים, בסדר? על עם ישראל.
1: משהו כי... קשה?
0: לך על משהו, אתה יודע מה? בוא נלך על חידה קשה וניתן גם מתנות, כמו שצריך.
1: מתאים.
0: אתה יושב על משהו אכזרי? מה, אתה מחייג לרב שלך עכשיו? אתה, מהמוח שלך. מהמוח שלך. תודה רבה. תחשוב על זה תכף. בינתיים הנה חידה שתזכה אתכם בבוסם, מתנת האתר, Perfume.il, ובארוחה זוגית במסעדה שנקראת מסעדת לגו, שהיא מסעדה מטורפת לאוהבי בשר. זה של חבר יקר שלנו, משה זיגדון. פעם הוא היה המנכ״ל שלי ברדיו. פעם. אחלה גבר, זה אל תקשורת ישראלי מהגבוהים ברמות הכי גבוהות. עכשיו תראו קולינריה מה הוא עושה, אין מלא. טוב, בקיצור, גם בוסם וגם ארוחה זוגית במסעדת לגו, אני רוצה לדעת, ואני אעזור. חמש קבוצות ערביות התחפפו מהמונדיאל. מה השמות שלהם? כן, ואני שמח לעיד, כן. מותר לי? אל תשמח בנפול אויביך. טוב, אז אני מבסוט בקטנה.
1: נפלק לך, קטן כזה.
0: נפלק, לא כזה מבסוט. אוקיי, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: שם פרטי, שם משפחה, ואילו קבוצות ערביות. ספרד היא ערבייה, אבל היא עדיין במונדיאל. גם צרפת עם אח ועידך הם ערבים, אבל הם עדיין במונדיאל. חוץ מארגנטינה, ברזיל זה גם ערבים? מתחילים להתנהג ככה. אבל אני איך אהבתי את ברזיל פה. טוב, סליחה. שם פרטי, שם משפחה ואז התשובות. קדימה, הנה שוב הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: יש לי קטע בתוכנית. מלא רווקות באות לעבוד פה איתנו, וכולם מהממות ויוצאות מגדר הרגיל. שלום, הדר בן דוד.
3: שלום.
0: עד איזה גיל את מחפשת את החתיך שלך? הנה, הבחנו אותה. מהי הכתובת למשלוח התשובות? בבקשה, הדר, תיירתי אותנו.
3: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. קבלו את דורון מזר. זורת השיר, אני חוזר הביתה. הנה גרסה חדשה. וואלה, עשה את זה מגניב להלאה. דורון נזר. I'm back home. I'm going back home. I'm home.

0: איזה כיף, איזה יופי. דורון מזר, אם אתם חבר'ה צעירים שלא מכירים את אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, זה אומר שאתם חבר'ה צעירים ממש, וטיק טוק, לא תגיעו אותו לשום מקום, לעולם. זה רק יחרב לכם את החיים, באמת. אתם רואים כל מיני סלבס בטיק טוק, אתם מכירים את, בלי לפגוע באף אחד כמובן. נכון, אתה רואה פתאום מפורסמים? בנות, בדיוק הלכתי לקנות את הממתק המיוחד הזה לשפתיים שנקרא ליפס מי. סתם, אני מחרטט משהו. אתם לא יודעים, יש לכם קוד קופון, זה הדבר הכי מדהים בעולם. יש לכם שפתיים דקות, זה ינפח אתכם כמו קריות אוויר. אני אומרת לכם, זה מטורף, יש פה רק הנחה מעולה. הנחה של 3 שקלים, זה עולה מיליון.
1: השתכנעתי, איפה קונים?
0: אתה מבין? בתיק, ואנשים מאמינים לזה. אלה מקבלים 10,000 שקלים, מוכרים את ה... לכאורה. לכאורה. אתה יודע, אתה שומע דברים, אתה אומר, וואי, וואי. הטיק טוק נהיה משאבת כסף ומשאבת חרטוטים. אתם שמים לב שיש אנשים, נגיד אתה מעלה סרטון ואתה איש ימין, פוגעים לך בצפיות.
1: ברור.
0: ברגע שאתה בפייסבוק, שאתה אימפריה, פתאום אתה על 1,000 צפיות ולא על 10,000. הם יודעים, הם מכירים את המשחק, הם שולטים בהכל. אגב, הם זה, אתם יודעים, שולטים בהכל. בהכל. שיהיה פה הפיכה, גם ימנים יוכלו לעלות דברים ולא יאיימו רק עליהם. ולא יסגרו להם חשבונות. זו מדינת ישראל. אנחנו מנוהלים על ידי השם יעזור. שם הרחם. שם המלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך. עכשיו אנשים שומעים אותי, חברים שלי מירושלים, כל אלה, אני עושה מסיבות. מה קרה לעמדי? זה נראה לי, תפסו אותו מה... שברו אותו חרדים, החזירו אותו בתשובה בגנזונגל, קרעו אותו במכות. אתה יודע מה אמר לי פעם מישהו? יאללה, יאללה, עמדי, אתה משחק אותה עכשיו מאמין, וזה וזה וזה, בגלל שאתה ברדיו גלי ישראל. נו, תראה איזה בושה. בן אדם שלא מכיר אותי. הם לא יודעים שגם כשהייתי במקומות אחרים, שהם פחות עם דתיים, אני חושב שהייתי הדתי הכי דתי בתחנות. אני מפחד מאלוקים ואוהב אותו במקביל. אני יהודי כל כך גאה, שמה אכפת לי מה יגידו עליי? יש לאייל גולן שיר שנקרא שמועות. בסדר, אנחנו נשמע את זה מיד לאחר הפסקת הפרסומות. אני באמת אוהב את אייל גולן כאח הוא לי, מ-1995 ועד היום. אני מנסה לתפוס את אייל גולן. רגע, אייל גולן, בוא נראה, רק נגיד לאייל גולן שאנחנו אוהבים אותו, אפשר? תפס את אודי, אודי, אודי, אודי לי לא עונה כבר, לא יודע, אודי של אייל לא עונה לי. מישהו מכיר את אודי המנהל של אייל גולן? מישהו יכול לאיים עליו בשבילי? אייל ואודי זה אחים יקרים, בכל אופן. אנחנו נמצאים כאן איתכם מיד לפני הפסקת הפרסומות. אנחנו רוצים לחוד חידה שתזכה אתכם בארוחה זוגית במסעדת לגו, ובנוסף גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL. מאזין אחד, אני מחייג אליכם אחרי הפרסומות. אבל תקשיבו לחידה. יש מונדיאל, גביע העולם בכדורגל. ומלא מדינות חלאה, שונאות ישראל כמעט כולם. אה, הצולבת שלהם. של כל שונאי ישראל, צולבת! הצולבת רק בשמאל, שהצולבת רק בשמאל תלך להם, לא נעים לי מהרגליים הימניות, שמאל, כל רגל שמאל צולבת של שונאי ישראל במונדיאל. כמה קבוצות ערביות, Arab countries, נכון שצרפת זה ערבי ובלגיה וכולם ערבים, בסדר? זהו, התאסלמה, האהבלים באירופה לא הבינו, הסבירו להם, הסבירו להם, ביבי ניסה להסביר, לא הקשיבו, נחרבה. פה השמאלנים בארץ הם שונאים את ביבי. גם האירופאים

0: דל א', שאנחנו לא במונדיאל ישראל, כי הוא תובחים אותנו. כל הקבוצות הערביות יותר טובות מאיתנו, זה בשביל גילוי נאות. אבל אני שמח בנפול אויביי. מישהו מהמאזינים...
1: אתה מגחך קלות.
0: כן, מישהו מהמאזינים לימד אותי, מותר לשמוח בנפול אויביך, אסור לשמוח בנפול אויביך היהודי, הוא אומר. אז אם זה ככה... איזה כיף, תודה למאזין. איזה חמש מדינות, אימך ואידך, ערביות, עפו מהמונדיאל. עכשיו, מי שאומר, אבל האמת היא איך אתה מדבר, אנחנו רוצים שלום. אני רוצה שלום ממקום של כוח. ממקום של כוח!
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
0: זהו, השתגע עמדי. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו... הבטחתי בשבוע שעבר עם הסיפור האדיר על הקרוס, ביתר, אלעד עמדי, למה כולם רוצים את אלעד קרוס של ביתר, ואני היום קצת... הסברים, אפשר לספר את הסיפור פעם אחת, ואדר, את מכירה את הסיפור, את איתי כבר כמה שנים ברדיו, יותר מ-20. בוא נעשה ככה, הכי פשוט. מכיר מורדכי בן דוד?
1: בטח.
0: אגדה?
1: בטח.
0: אגדה או לא אגדה?
1: בטח אגדה.
0: אחד הלעיתים הענקיים שיצאו בכל הזמנים מהמגזר החרדי והפכו להיות להיט ענק במגזר החילוני, זה בזכות התוכנית שלי שנקראת התוכנית של המדינה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? תקראו לי שוויצר וזכוח. סדר. אם אנחנו לא נאמר את זה, אף אחד לא ידע. תמיד ניתנו את זה קרדיט לאיזה שמאלני. אז אנחנו חייבים להיות פה אמיתיים. מורדכי בן דוד. אני הייתי קרוס של ביתר ירושלים הרבה מאוד שנים, וביתר ירושלים בכדורגל, אתם יודעים מה היא בשבילי, ועוד אני קרוס, ואני לא בן אדם רגיל. אז תחשבו איזה טירוף היה פעם באצטדיון טדי, כש30,000 מגיעים, ואלעד עמדי משגע את הקהל. איזה ימים כיפים היו. באותה תקופה, משחקים ביתר הייתה משחקת בשבת, רוב המשחקים, ובכל שער שהיה מכניס שחקן ביתר, השיר שהיה מושמע, אתה תותח של שרית חדד. הגעתי, קיבלתי את התפקיד, אמרתי להם בביתר, אני יכול קר בלנש לעשות פה, אני צריך להדליק פה את טדי, שאנשים פה ידעו שזה לא הלוע של אוהדי כדורגל, זה ירושלים, זה מייצג אותי. האם אני יכול? בוודאי. אמרו לי, בוודאי, אתה הרד, והרד, אתה בחור רציני מאוד. לקחתי את התפקיד, מה הדבר הראשון ששר ששיניתי? בואי, גמגמתי עכשיו. מה הדבר הראשון ששיניתי?
1: נו.
0: שרית חדד כפר עליה אהובתי, אתה תותח זה מגניב. אבל אם שחקן מפקיע שלושה שערים, סבבה, אתה תותח, תן גם לאחרים להיות תותח. אז החלפתי את זה שזה לא קשור לשחקנים. רק בורא עולם הוא זה שנותן לכם להפקיע. זה המזל שלכם, אתם והוא. סבבה, עד כאן על הכיפק?
1: כן.
0: הכנסתי את השיר הזה, אנחנו, אף אחד לא הכיר אותו בכלל. אנחנו מאמינים, כל גול של ביתר היינו משמיעים את זה. אני ועוד חבר'ה אחרים, שאם ולא הצלחתי להגיע, היה חוק כזה. הקהל בטרפת, כל אוהדי הכדורגל בטרפת מקנים, כל קבוצות הכדורגל רצו את השיר הזה, ושחקני ביתר ואוהדי ביתר, ניחסנו את זה לעצמנו, מלשון נכס. וזה נהיה להיט משוגע, אין זמר בארץ שלא חידש את השיר הזה, ואז קרה הדבר. מחייג אליי בחור שאני מעריך אותו ורועד ממנו במקביל, כי הוא צינור מאוד גדול בעולם הזה לבורא עולם. הוא אמר לי, תגיד, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני רוצה להלל את בורא עולם. הוא אומר לי, אבל למה אתה עושה את זה בשבת? אמרתי לו, שכל מי שמגיע, שידע גם בשבת, שהכל זה מעט בורא עולם. אז הוא אמר לי, הכוונה שלך טובה, אבל אתה עושה דברים של מטומטם. אמרתי לו, כבוד הרב, דברך אותי שהטמטום יצא ממני. וכך קרה, אני כבר לא הקרוס של ביתר. אבל זה השיר.

0: שמע מני, אנחנו שומעים את מאמינים בני מאמינים, ואני עכשיו שומע משהו שאני לא מאמין. סתם, אין דבר כזה, לא מאמין. אני לא מאמין למה ששמעתי. אתה יודע ש... שאלה היפותטית. אם בנימין נתניהו לא בליכוד יותר, נגיד עכשיו הוא החליט שהוא יוצא מהליכוד, והוא הולך עם מפלגה לבד שקוראים לה רק ביבי, רב, לא רלב, רב, רק ביבי. נגיד סתם, האותיות רשבת. האם הליכוד נמחק אם ביבי עוזב?
1: בעוצמות האלה הוא בטוח לא יהיה. יש לו בייס כאילו ליכודי.
0: עכשיו אני קורא עכשיו כותרת, ביבי רוצה לשריין מספר אנשים ברשימה שלו, הוא רוצה לשנות את פני הליכוד. כי הליכוד, הרבה מאוד אנשים מתלוננים על כביכול מפלגה ימנית ימנית, כלום. אנחנו לא מצליחים להילחם מול המיעוט הקטן שהוא הגוליית, ואנחנו בעצם הדוד במקום ש... באמת זה מוציא אותם לדעתי. ביקש עריונים של אנשים ברמה גבוהה, כיאל לאיש החכם ביותר, למנהיג הכי גדול שיש לנו. עכשיו הוא רוצה כנראה לנקות קצת הליכוד מכל מיני מאחרים, חרטוטים, כל מיני כאלו. ועושים עליו פוזות. עשה דבר חכם. אני עוזב את הליכוד. עכשיו, היפותטית, הוא יעזוב את הליכוד ויפתח מפלגה. הליכוד ייגמר באותה שנייה. ואז זכרו של סבי, שהוא בעצם בנה את הליכוד. זה החירות, החבר'ה שנלחמו פה, הם באו מהמחתרות, הם עשו פה עבודה, בכדי שיהיה לנו, שתהיה פה מפלגה נורמלית. מה אתם עושים פה זאת על ביבי? תגידו, אתם נורמלים? תנו לו גם 40 שריונים, לא 10. תגידו, אתם עושים צחוק? הוא יעזוב את הליכוד, נגמר הליכוד. באותו רגע. והוא יזכה. הרי אתם יודעים שהוא יזכה. אז תפסיקו בקשקושי יעדה ותנו לו מה שהוא רוצה. זה המנהיג הכי גדול שיש פה. ועוד הפעם, אני לא מצביע לליכוד. אני מצביע בנט. בנט, יצאתי חרטטן כמוך!
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: בקיצור, אנשי ימין, תפסיקו עם השטויות. כולם צריכים לבחור באנשי ימין. מפלגה אחת של חרדים, יאללה, לחבר את האשכנזים ואת הספרדים ביחד. מתאים, לא מתאים, אתם יודעים שיש בלגן. קדימה, מפלגה אחת של חרדים. בום, 30 מנדטים. ביבי, בום, 40 מנדטים, בום, זה 70, בום, נגמר פה הסיפור. וזה עוד בלי בן גביר ובלי סמוטריץ'. וזה בלי החבר'ה שיכנסו עוד מעט אפיקים חדשים לכנסת, אתם יודעים. כן. יעשה חכם ביבי, אם הוא עוזב את הליכוד, שיקח איתו את טלי גוטליב, ויקח איתו עוד כמה אנשי ליכוד טובים. יש כמה אנשים שאני באמת אוהב. טלי, קטי, כל מיני חבר'ה באמת שאנחנו רוצים שיעשו פה טוב לעם ישראל.
3: זהו.
0: גם אם, אני גם חושב, תראה איך אני חרטטן של ערוץ תבלה, קבל קשקושיאדה של ערוץ תבלה.
4: אם ביבי יעזוב, הוא כנראה פותח מפלגה ביחד עם בנט ועם...
0: זה חרטוטים, חרטוטים, כן,
1: תמשיך,
0: חרטטים, קבל חרטוט של ערוץ תבלה.
4: ביבי נקעה נפשו מהביביזם הנוראי הזה. הוא לא רוצה 80% מהעם שאוהב אותו. הוא מעדיף להיות צנוע כמו השמאל. אז הוא החליט לאתגר את עצמו, לעזוב את הממשלה ולקחת איתו את השמות הבאים. בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
4: אייזנקוט.
0: אני מכבד אותו. תראה, באייזנקוט אני לא מנגן כי הוא אב שקול. אני מכבד, אבל שמאלן צל השמחות. רמטכ"ל בן ה... כן.
1: יאיר גולן?
0: מי?
1: יאיר גולן?
0: נו, תפסיק. גם שמאלנים מבינים שהוא... עזוב אותך, זה בדיחה, נו, אתה סוף. באמת, בעיניי, בעיני רוב העם פה...
1: ראית שיש לו פריימריז?
0: אתה מעדיף עכשיו... הוא או מישהו שלא סובל את ישראל? יש הבדל? תודה. נמשיך. לכאורה. הכל זה לכאורה. יאיר לפיד, מה אנחנו מבזבז עליו? יאיר גולן, אז מבזבז עליו זמן על יאיר גולן? הנה. בסדר?
1: כן.
0: יאיר לפיד.
2: אתה לא אמין.
0: ואין לך גם ידע. עוד מישהו שאתה רוצים מהגאונות, הטופ של הטופ שרצים? היי. נעמה?
2: אתה לא אמין.
0: יופי. וזהו, סיימנו את הסגה. זה היה האיש שחרטט לכם את הצורה ברדיו בדיוק כמו ערוצי התבלה. האם אתם מאמינים לי?
1: לא.
0: האם אתם תאמינו לי?
1: לא.
0: אז למה אתם צופים בהם בכלל, יא גמורים? למה?
2: אתה לא אמין ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: תן לי את התשובה לחידה כבר. יאללה, כמה קבוצות של מחבלים עפו מהמונדיאל? הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. 5 קבוצות ערביות אני ביקשתי, למרות שיש 6 קבוצות. שמות של... כן, שמות של חמישה מהם. מה, לא תהיה מנומס, רפאל, תגיד שלום, הלו, מי זה?
5: אהלן, המדי.
0: אהלן, אחי היקר. למה אנשים לא מנומסים בשיחה לא מזוהה? הרי ברור שזה אני מחייג בשיחה לא מזוהה. בעצם איך זה אמור להיות ברור? ואם זה איראני מח שימו שמנסה עכשיו, בוא תיקח 1,000 שקל, תגיד לי איפה נמצא בנט. בוא תגיד לי איפה נמצא, תקבל 1,000 יורו. הם גם מחייגים מהמספרים האלה, מח שימה ויעבד זכרם. תשמע, רפאל, מאיפה אתה היה, חתיך?
5: מענתות.
0: אתה גר בענתות?
5: כן.
0: בוא נה, אתה גר ליד מקום שהיה לי שם תקופות יפות מאוד, מאוד, מאוד, מאוד בענתות. בבסיס. תקשיב רגע, אתה מרשה לי לקרוא לך רפי? תגיד לא.
5: אתה יכול.
0: לא, אתה רפאל, אסור לקצר שם אותו. איזה שם של מלאך אדיר זה רפאל. תקשיב רגע, אחי, אני רואה את התמונה שלך, אתה עם הבן המתוק שלך, אתם מועדי סכנין, ואני... אוהדי ביתר שרופים, צעיפים, עדכנים. איפה התמונה? באיזה משחק זה היה? אתה זוכר? התמונה בוואטסאפ?
5: אנחנו מנועים, אז אני קשה להגיד.
0: הייתה בכל המשחקים. אתה ירושלמי אמרנו?
5: ירושלמי במקור, כן,
0: ומענתות. סבבה. אני גאה לומר, ענתות זה ירושלים. אתה יודע, כי יש פה אויב שחושב שמעלה אדומים זה לא ירושלים. וכל הקשקושים. ענתות זאת שכונה הכי מזרחית של ירושלים. יש לכם עוד שכונה מזרחית, זה מעלה אדומים. הם אחריכם טיפה, כן. אבל כל הכבוד, ענתות. אחלה אנשים. מה אתה עושה בחיים כי אני נצלן?
5: אני קצין משטרה.
0: אני לא מאמין לך. אתה במחוז ירושלים?
5: אני באגף התנועה.
0: מצוין, אני צריך תמיד קשרים איתך, אני אגיד לך למה. שאלה, באמת רק שאתה לא חייב לענות, אם תגיד לי לא, אני משחרר, כי זה חשוב לי מאוד. תגיד, אתם באגף התנועה, אתם קולטים את הפשיעה האכזרית בכבישים, במיוחד הצד הערבי פה בנהיגה? אתם קולטים שזה סוג של ג'יהאד או שאתם מתעלמים?
5: אנחנו מתייחסים לכל הפשיעה במגישים, ואני מעדיף לא להתייחס יותר.
0: הבנתי אותך, ואני מקבל את זה באהבה גדולה. אני אגיד את זה, הערבים עושים ג'יהאד בכבישים במכוון. הם גנגסטרים, רוצים להראות את האבדאיות שלהם, זה רק בכביש, ואתם רואים אותם, איך הם חותכים, עוקפים, לא סופרים, אלימים, נהגים שלהם, הם השתלטו על הכל. בטיפשות היהודית, אתה לא עונה, אתה קצין משטרת, אני לא מדבר אליך. מדבר לעם ישראל עכשיו. ואתם לא מבינים איזה נזקים יש במדינה, אפליה מתקנת, צריך למחוק את זה. זו ארץ היהודים קודם כל, ורק אחר כך מי שבא פה לדור בשלום, נחשוב עליו. כרגע, מה זה הדבר הזה? אפליה מתקנת. כל הרופאים בצפון ערבים. זה ג'יהאד. בצפון אגב בכלל ג'יהאד. שם אין יהודים שגרים. השתלטו על הכל. מדינה של פריירים! סליחה. כפרה עליך, איש אהוב, תן לי 5 קבוצות של מחבלים, ערבים, אימך ואידך, שאפו מהמונדיאל ואתה מבסוט.
5: קטר
0: יש? קטר בפנים, מי עוד?
5: טוניסיה.
0: היידה, טוניסיה בחוץ! כן, מה עוד?
5: עיראק.
0: אימך ואידך, עוד אחד?
5: ירדן.
0: אימך, אימך, אימך, אידך, אידך, אידך. זו המדינה של הפלסטינים המומצאים. ירדן, שתדעו. כן, ו?
5: בערב הסעודית.
0: בחיות כפיים! כן! ויש עוד מדינה ארורה, רגע, ועוד מדינה ארורה אחת שגם עפה. מי זו?
6: איראן.
0: יפה מאוד! כל הכבוד! טורקיה עם מח ואידך, ואם לא, אנחנו צריכים לעשות להם עם מח ואידך. סליחה שאמרתי את זה ברדיו. תפילות של השם, אני בורא. כל פעם שאומרים לי, כל מה שאתה מבקש, בשמיים שומעים. שתימחק, עזוב, שלא תימחק טורקיה. שארדואן יתפוצצו לו, שים לב, לא הוא משחק כדור. הוא רואה משחק של נבחרת טורקיה, ושהצולבות שלו ילכו כשהוא רואה את הכדור. ואמרו...
1: אמן.
0: רק הדוסי ענה לי אמן. אפילו הקצין משטרה לא אמר אמן. תתבייש לך, היה גזן. מה, בגלל שהוא טורקי? והתשובה היא כן. אוקיי. המתנות בדרך אליך, כפרה עליך. בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, וארוחה זוגית במסעדת לגו, לך או לבת הזוג שלך. אני אוהב אותך, אני מצדיע לך. מחיאות כפיים לקצין. תגיד, שאלה נוספת חשובה לפני שאתה הולך, זה מקצועית. כשנתפסת נוסע במהירות של נגיד מותר 110 קמ"ש ותפסו אותך ב-140, זה נקודות?
5: בכביש בין עירוני אתה תקבל גם נקודות וגם
0: יופי.
5: מאוד פסילה.
0: חשוב מאוד שתדעו. ראית איך עשינו עבודה יפה לציבור? בשקט, כאילו שאלה, כאילו אני לא יודע, והקהל עכשיו שיבין. אם נסעתם 20 קילומטר לשעה מעל המהירות המותרת בכביש בין עירוני, לא רק נקודות, גם פסילת רישיון. האם טעיתי, אדוני הקצין?
5: תלוי בנסיבות.
0: אני אוהב אותך, אדוני, ואתה איש מקסים, ותודה רבה לך על היותך מי שאתה.
5: תודה. לכם.
0: ביי כפרה עליך. איזה גבר, אה? איזה גבר! מני, נתנו את התשובה של המדינות המחבלות, וזה עוד לפני המחבלים מספרד, לפני הארורים של צרפת, מפלצות. ראית מרוקו, איזה קבוצה עם מח ויש... וואי, וואי, חוץ מהמלך שלא יישאר בהם כלום. אבל נכון, היהודים, למה הוא מדבר ככה? אני נוסעת למרוקו, לקברי צדיקים. יאללה, יאללה, תעלו את העצמות של קברי הצדיקים, ושמרוקו תחרב, ואין בה כלום, שונא יהודים, אם לא המלך, אם המלך הולך לעולמו. קוסקוס הם יעשו מאיתנו, קוסקוס! קוסקוס זה מרוקאי, לא? ז'אבן יעשו, אין בכלל מאכלים של מרוקאי, מה אני גם הוא? מני, אני רוצה לתת חידה לפני הפסקת הפרסומות, אתה מרשה לי?
1: כן.
0: אתה אמור לתת לנו חידה, אבל... מה, יש לך חידה מטורפת?
1: כן. יש גם מאזין ששלח, אתה רוצה נעלה אותה? שהמאזין...
0: יש מאזין ששלח חידה?
1: חידה יפה.
0: בוא תחייל, בוא נראה. מאזין עם חידה מטורפת?
1: כן.
0: מקלה לי אותו רגע. מאזין שייתן חידה למאזין. תראה. מרשים לגמרי. הנה הטלפון, אנחנו מחייגים לאחד מן המאזינים, שמו אבי. בוא נראה מי זה אבי. אבי, תענה לנו רגע בבקשה, חבוב. אתה רוצה חמישה? אני איראני. ג'ונם! חוש כלם אדם נוזלו זה חשנגה. ג'ונם.
6: הלו.
0: ג'ונם, חוש כלם אדם נוזלו זה חשנגה. מן דוסית הרב. סתם, זה עמדי, עזוב אותך משטויות.
6: אני אלעד, תקרגע, אני רוצה לנשום עמוק, שנייה.
0: תנשום, תנשום.
6: וואו, כמה זמן לא דיברתי איתך. מה נשמע אלעד היקר?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
6: נו, באמת, נו, אבי מרין.
0: אבי מרין! לחיות כפיים לאבי מרין!
1: יש!
0: אבי, תספר לכולם מי אתה.
6: אני שומע אותך כבר מ-1995, מבטיית קצב.
0: מה אתה אומר?
6: בחיים לא פגשתי אותך, אבל אני חולה עליך.
0: לא, אתה צריך להיות בריא עליי, שיהיו חולים שונאי ישראל. אתה בריא עליי ואני בריא עליך. סגרנו?
6: עולה.
0: אני בריא עליך. אבי, תקשיב רגע. אתה רשמת לי ככה. קחו חידה, תראו שאף אחד או הרבה לא ידעו. וואו, אז רגע, רגע, רגע. אתה מרשה לי לחוט החידה שלך? אתה רוצה אתה לחוט החידה לעם ישראל בשמך אבי מרין?
6: לא, לא, תחוט אותה כי אני, אלעד, אני בדיוק באתי להיכנס למנחה.
0: אה, אוקיי. מה הבאת לבורא עולם כמנחה? תתפלל יפה, ותברך אותי אלעד בן שולמית.
6: תברך אותה כל הזמן אלעד בן שולמית, אתה יודע את זה, אלעד, אני כל הזמן רושם לך את זה.
0: באמת, כפרה עליך, איך אני אוהב אותך. ואתה יכול לברך גם את מנחם בן?
1: חייליה.
0: בן חייליה, ואדר בת?
7: חנה.
0: אדר בת חנה, תן לנו ברכות, תעיף אותנו מעלה מעלה, שנעשה פה...
6: להצלחת רדיו גלי ישראל ולהצלחת אלעד עמדי שיעלה מעלה מעלה.
0: כן, יש ערוץ טלוויזיה שאני יכול להיות שאני בעזרת השם, תן לנו רק שנצליח גם שם.
6: זה יגיע בעזרת השם, אלעד חכי, הכל יגיע אליך עד הפסח.
0: אני אוהב אותך כפרה עליך. טוב, אני רוצה שתחוט החידה לפני שאתה עוזב אותנו, בבקשה.
6: יש איזה דבר אחד שמכניסים אותו לפה, אבל לא לועשים אותו, ולא בולים אותו, אבל בכל אופן מברכים עליו.
0: שיהיה לך רק בהצלחה כפר עליך, לך לתפילה, אני אחזור על החידה, ותודה רבה, המלך, שבוע טוב.
6: כפר, אלעד, אוהב אותך.
0: ביי, אח שלי. טוב, זוהי החידה, וואו, וואו, איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, אתה לא לועס אותו ולא בולע אותו, אבל בכל זאת מברך לפני. בוא נידו, שיחקה רגע, אתה אל דעת, אתה יודע את התשובה? אתה יודע אותה?
1: כן, וואי, עלה לי.
0: אדר? זה לא, רגע, רגע, רגע, אני נגח פה בצד השמאלי של השולחן. את יודעת את התשובה?
7: לא.
0: אה, איזה מזל, גם אני לא. רגע, איזה דבר אתה... עכשיו זה... נו, הנה הבדיחות של הגמורים. מסטיק. סתם, יא גמור. איזה דבר, מכניסים אותו לפה, אתה לא לועס אותו, אתה גם לא בולע אותו, אבל אתה צריך לברך עליו. אה, אני יודע. זה השטויות שאני מדבר, לא? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שנתת לי לדבר גם שטויות שימצאו חן וחסד בעיני כל עם ישראל ומאזיני. ואמרו...
1: אמן.
0: אבל זה לא זה, נכון?
1: לא.
0: איזה דבר מכניסים לפה, הוא לא לעיס, אתה לא בולע, ובכל זאת אתה מברך עליו לפני.
1: 058-36-222-03, בזמן שהוא חושב, הוא חושב.
8: תוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: אם אתה אוכל מחבל, לא יודע, אתה אוכל...
9: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: יאה. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אני רק רוצה לומר לכם שעכשיו כבר 14 minutes after 7. איך המבטא שלי?
1: מעולה.
0: טראמפ, we told you. Don't believe to the Iranian. They are piece of... They are two pieces... Three pieces... 1,000 pieces of shit. אוקיי. שיט זה מצעים באנגלית. המצעים של... שיניים ברוסית, אתה יודע, זה כבר מוציא אותי מדעתי. טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים כאן במעשה טוב. יש גם דברים טובים שהרדיו יודע לעשות למענכם. אז לפני שנצא לדרך, אני רק אספר לכם שאנחנו עכשיו נשמע את השיר שדיברתי עליו בשעה הקודמת, שמועות, אייל גולן. שמועות, rumors באנגלית, זה הדבר הכי נוראי. שאתה לא מכיר בן אדם, ואתה תופל עליו האשמות, לדוגמה. אלעד עמדי גזען. כמה שנים אמרו לי את זה, עד שקרה 7 באוקטובר. ברדיו, הכי חזק ברדיו. לא היה משהו שיכול להתמודד. ואני הייתי למען עם ישראל, ברדיו, ברדיו, בטירוף, טירוף, טירוף, עד שהחליטו שאלו, אלו, לאן אתה מגיע עם העם ישראל הזה? נגמר, אתה מגיע לתקרת זכוכית הכי מואזן בישראל, אבל מה לעשות? בורא עולם יודע לעשות את העבודה, היום בדיעבד, שאתה נמצא בבור, אתה לא יודע מה קורה. אבל כשבורא עולם לוקח אתכם, ואתם חשים ש... אני אומר לכם מה אני חוויתי. אני עיפותי אחרי 30 שנה ממקום עבודה, שהייתי הכי חזק בארץ. לא תגידו עכשיו אני איזה אמצע, לא מי יודע מה. הכי חזק בארץ. וכששמאל נתפל, הם יודעים לדאוג שאתה לא תהיה בעבודה שלך. אני הראשון מבין כולם שדרכו לו על הראש. תודה רבה לבורא עולם על זה. השתבח שמו לעולמים, שכל מי שדאג שיהיה לי רע, ולפטר אותי סו קולד, ושאני לא אהיה, ולמחוק לי את הקריירה, אני קורא להם צדיקים. אתה יודע למה צדיקים?
1: למה?
0: כי תראה לאיפה הגענו. בורא עולם נותן תכנונים, אתה רק צריך לחבר את הפאזל. ככל שאתם חושבים שאתם נמצאים בתחתית, חושך מוחלט, כלום, שום דבר לא חיובי, תדעו, שזה הקפיץ של בורא עולם שמושך אתכם למטה, עוד, עוד, עוד, ואת אומר, אבל בורא עולם, עד לאן? ככל שהוא יוריד אותך למטה, שהוא ישחרר את הקפיץ, פעם, אתם לא יודעים לאן אתם עולים!
1: כן?
0: שתבח שמו לעולמים. אז אף פעם אל תגידו נואש, לא משנה באיזה סיטואציה, כי אני קל לי לומר, כי אני עכשיו בדיעבד, אחרי מה שעשה לי השמאל, הקיצוני בישראל, כולל חקים שגם אותם אני אגיד את השמות שלהם בהמשך, זה אני לא מתבייש. רק יגמרו הבחירות, אני אגיד לכם איזה חברי כנסת איימו על אנשים בתקשורת, ועלו עם השם שלי בכנסת, שאני גזען, ואיימתי, ושטויות של שמאלנים שמלבישים חתיק, ואתה לא יכול להילחם מול זה, כי הם כבר האשימו אותך. בצירוף עם עיתונים ותקשורת תבהלתית נוראית, ובסוף הגענו למקום אני לא יודע אם זה רק בזכותי, זה כל האנשים שנמצאים פה ברדיו גלי ישראל מהבוקר, הם אנשי ימין. אני יכול, לא יודע אני יכול להאשים פה מישהו בדעות פוליטיות, אני לא יודע, אבל אנחנו השופר של עם ישראל, שלכם, שלך, שלך, ללא פחד וללא מורה. אנחנו כבר עם אפודים, אנחנו למדנו מה זה השמאל, ועכשיו הם לומדים מה זה אנחנו. אתם יודעים איך הם לומדים? כשאני אומר משהו ומאזינים לי 1,200,000 איש, הם יכולים לקשקש את עצמם לדעת שזה לא... הבנו את התמונה?
1: כן.
0: תודה רבה. השתבח שמך לעולמים. והנה שמועות, כל זה הגיע משמועות, שמחרטטים על אנשים מבלי לדעת, אלא רק ממציאים, זה אבון. אז אני משתמש בשיר של אייל גולן בלומר לכם, מה אכפת לי מה אתם חושבים עליי? כל עוד אתם מאזינים לי, וטוב לכם, ואני משפר לכם את היום, או נועל לכם את היום, זכיתי. אז כפרה עליכם, ואשרי עם ישראל, ותודה שזכיתי להיות חלק בצד הימני של המפה הפוליטית, בלי בושה. אני עיתונאי, ואני גאה. תן להם בשמועות, אייל גולן. זה מתוך הופעה הבאת לי? אני רוצה אבל את הרגע.

0: עצור, עצור רגע, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. אנחנו רוצים את הגרסה הרגילה, את השיר, כאילו, כמו שהוא. אתה יודע, שאנשים יכירו. הופעות זה אחלה, אבל זה מילים עם שמועות, שעם ישראל ידע מה זה שמועות. למשל, מה היא לא שמועה? למשל, אני רוצה לראות לשמוע מה זה לא שמועה? נפתלי בנט, אתה לא אמין. זו לא שמועה.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כולה, הוא רוצה להשמיע שיר, אכל את הראש למאזינים. וואי, וואי, וואי.

0: איזה יופי של שיר, ואתם לא מאמינים, שמתי משקפיים בפעם הראשונה בשביל לקרוא. מני, אני שם משקפיים בשביל לראות קרוב, אתה נכון? אני נראה כמו יחנה כזה, כאילו מוזר לי משקפיים. יש לי גם אף שלא...
1: לא רציתי לומר, אבל...
0: כן, יש לי אף גם שלא כל משקף מתאים. האם יש מומחה לאפים ומשקפיים שיכול לסדר לי משקף שישב עליי כמו שצריך? יש לי אף... מפיצוצים באף, אני יכול לנשום בשביל ארבעה אנשים. יש מישהו שיכול להתאים לי משקפיים שאני אראה נורמלי? למה אצל הדר זה נראה יפה? למה אצל מני הוא נראה חתיך? רק אני שם את זה נראה כמו סבא ג'פטו שפיצצו אותו ערבים במכות. לא יודע מה הקטע פה. וסבא ג'פטו, אם עוד פעם ערבים באים אליך, תרשום 052 סבא ג'פטו. טוב, לענייננו, בוא נעשה דברים טובים. עם משקפיים, בלי משקפיים, מה, אתה עובר גיל מסוים, אתה מרחיק את הטלפון. טוב, מני, נעשה מעשה טוב למען עם ישראל. אני עכשיו פונה אליכם לרגש. עכשיו, מאזינים קבועים יודעים שאני שטוטניק גדול, אבל כשמגיעים לדברים שהם באמת חשובים והם יכולים לשנות עולם, אנחנו פה משנים את נימה דיבורנו והופכים להיות קצת יותר רציניים. אנחנו רוצים לעשות פה טוב לעם ישראל. מני, אתה איתי ביחד. אנחנו מחפשים משפחה מעוטת יכולת או חייל בודד, אנשים שבאמת צריכים את העזרה. המון אנשים טובים, כמו שאמרתי לכם בתוכנית שלי ברדיו, אתם תקבלו את הכל. עם ישראל במטבו זה פה. יש פה איזה בחור בשם עידן, שהוא בחור מדהים, מדהים, שחייג אלינו ואמר, אלעד, אני עובר בית. יש לי מוצרים חדשים שאני רוצה להיפטר מהם, להעניק אותם באהבה לאנשים שצריכים. אלו הם הדברים. עכשיו, לפני שאני אקריא את רשימת המוצרים, מני, אני צריך את העזרה שלך פה, אני פונה לרגש. יש אנשים שהבושה הורגת אותם. אתה מבין, האגו זה דבר עוצמתי. אגו היה לכולם, גם לשאול המלך היה אגו. מה לעשות, גם לדוד היה אגו. אין אדם בלי אגו. על אגו נאנשים. אתם יודעים את זה? בורא עולם נותן הזדמנויות שנקרות לכם בדרך. אם יש אנשים ממשפחות מעוטות יכולת, או חייל בודד, או מישהו שמכיר חייל בודד, אני מבקש בכל לשון של בקשה. אני רק שנתיים ומשהו פה. אנחנו בעזרת השם לעוד 200 שנה קדימה. אמן. אבל רק שתכירו, המון אנשים טובים רוצים לעשות מצוות. ואנחנו הכתובת הנכונה. אז עכשיו, מי שמתבייש, אוי ואבוי לכם. בורא עולם שם אותי פה עכשיו, לתת לכם מתנה. ומי שיתבייש, אנחנו שומרים על עמימות מוחלטת. גם בעינויים לא יוציאו את השמות שלכם ממני. תאמינו לי, דבררו על המדי קצת. אין דבר כזה. אנחנו לא מגלים פה כהוא זה. כלום על אף אדם. זה שיהיה לכם... זו דיסקרטיות מוחלטת ביני לביניכם. והאורך שלי כמובן. אבל הוא דוסי גבר ודוסי, אתם מצפים שדוסי יהיה מעל כולם, הוא באמת כזה. תלמיד חכם, רציני, מבין עניין, חרדי, גבר שבגברים. אתה תעשה אותי עוד המון מצוות. אני אומר לך, אתה תהיה דורמן בגן עדן, עם הזמן. חכה, מני, מני, אותי לא יקחו לגן עדן. כי אני בכל זאת עדיין בלי כיפה, אבל אתה... אבל אתה, אם יהיה פה זאת בגן עדן, והסגן שלך יגיד לך, עמד לי בפנים או לא, ואתה לא תהיה לטובתי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: בקיצור, מני, יש לנו תנור כמו חדש, קירה עם גז, שידות צד למיטה, מזנון חדש, ספה, קוננית מגירות, כל זה יכול להיות שלכם. עכשיו, זה בואו, זה חצי בית. אני נותן לכם את מספר הטלפון של עידן. אם אתם, אתה רוצה לתת את הטלפון שלא אנחנו, מה אתה מעדיף? כל מי שרושם את המילה אני מקשר אתכם איתו.
1: אפשר גם וגם, כי יש כאלה אולי שמעדיפים ישירות, ישירות אליו, יהיה להם יותר נוח.
0: כן, אבל אז הם יתביישו ויגידו, לא, אני רוצה שהמדי, אני סומך על המדי. סבבה, אז אם אתם סומכים, אתם מרוויחים. חיילים או משפחות מעוטות יכולת, אם תתביישו, תדלק עליהם בשבילי.
1: טוב, זה לא ממש יפה, אתם אמורים לסמוך עלינו אחרי שנתיים פה, אתם יודעים שאנחנו בצד שלכם וכאלה. תכתבו לנו את המילה למסירה, למסירה, זה המילה שאנחנו רוצים לראות, למסירה, ל-058-36-222-03, אני אחזור על זה כי האמת, תבוא לעשות אותו שם, תחזיק עוד, 058-36-222-03, את המילה למסירה, ואנחנו נעביר את זה לעידן.
0: ככה אני אתעצבן אם אתם לא תתקשרו אליי או תדברו איתי. הנה הכתובת שלנו, תשלחו את המילה אני, א' נומיות...
1: למסירה, נראה לי יותר קל.
0: את המילה למסירה, סליחה, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תגיד את זה גם ביידיש, אני חשוב לי, חשוב לי.
1: אוי ביינרוויל, ירדף הזיכנשתי בתנור, קירה עם גז, שידות צדפה, דבטה זויפינינט, המזנון, הספה, קוננית פינה לידלך, שיק צרן דברות למסירה, צי אפס פינה וח, דרי זה צווי צווי צווי אפס דרי, אינינס ולריבר גמי כפרוט, עם פדבוס וילגייבן די על המוצרים.
0: לא להתבייש, תגיד להם.
1: יו, זכניש שיימן, סינשטו ווס, סיבכינה מנגנצן, שיק צי הצרה.
0: איך אומרים תודה? וופו, אז אני אגיד לך תודה עם השיר של אופק אדנק. סבבה? יופי. תנור, קירה עם גז, שידות צד למיטה, מזנון, ספה, קוננית למגירה, כל זה ועוד המון דברים. אגב, אני נותן לך רק את הבסיס פה. בחור בשם עידן, פשוט מדהים. עם ישראל חי, תודה רבה על הזכות, על האמון פה. אני באמת מרגיש מבורך בצורה בלתי רגילה, השתבח שמו לעולמים. אל תתביישו, הנה הכתובת, 058-36-22203, רשמו את המילה מסירה. עד כאן בסדר.
1: כן.
0: סיימנו עם המעשה הטוב?
1: כן.
0: עכשיו בוא תשמע את הדבר הבא. יש לנו עוד חידה? של מאזין, וזו חידה, תקשיב. א', המתנות. 250 שקלים לאחת מן המסעדות הבאות. דומינוס פיצה, ג'פן ג'פן. תחליטו מה בא לכם. זה מלא כסף. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל. חנות אחת שנמצאת בחוב יד חרוצים 16 פינת התנופה. יד חרוצים 19 פינת התנופה. זה צומת חשמל, סניף אחד. ותקשיבו לאח שלכם, כל מוצרי החשמל במחיר הכי זול במדינה, כל המותגים עד לבית, תבדקו אותי. צומת חשמל, רחוב יד חרוצים 19 פינת התנופה. סניף אחד, לא הרשת, אני מדבר על סניף אחד. צומת חשמל. אני מעניק גם זוג בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל יינות וינטג' מתנת תקווה ירושלים. זה היקב בין המובחרים שיש במדינת ישראל, והיינות לעילה ולעילה, נכון?
1: נכון. והיחיד גם בירושלים היקב, נכון?
0: וזה במשכנות שעננים, המרכז מבקרים, אבאלה איזה מקום. בקיצור, אני גם רוצה לתת משהו שהוא יחסית חדש. בואו נתחיל לפרגן לאנשים פה, קצת גינות, קצת עדניות, קצת צמחים, יש לנו את משתלת הרטוב. זו משתלה ענקית בין הגדולות בישראל, הם מעניקים לנו 150 שקלים להעניק לכם. עדניות, פרחים, נאנה, וואקמה נאנה, אתה קונה ב-150 שקל, אתה משתלט על כל הפרדס. בקיצור, כל המתנות יהיו שלכם, הנה החידה של מאזין בפעם הראשונה, נבחר פה מאזין עם החידה, וזו השאלה. איזה דבר אנחנו מכניסים לפה? הגברים או נשים? זה משנה? אוקיי. איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, לא לועס, ולא בולע, זה נשמע קצת, לא, לא, חבר'ה, תתבגרו, לא, לא. תודה. אני יודע לזהות מי דתי ומי לא, לפי התשובות, נכון? יפה. איזה דבר, די, נו, זה מביך. איזה דבר, אתה מכניס אותו לפה, לא לועס ולא בולע, ובכל זאת מברך לפני. גיטן אקציס. פיני וידן אחת, דרי דרי דרי,
1: זיקס דרי, צווי צווי צווי,
0: אדנק.
1: אדנק.
0: אדנק.
1: אדנק.
0: מה אמרתי? קיצור, איזה דבר אתם מכניסים אותו לפה, אתם לא לועסים אותו ולא בולים, ובכל זאת אנחנו מברכים עליו.
1: קשה.
0: סתירה למחבל, צריך לברך על זה? לא יודע. אבל אני לא מכניס את זה לפה. לא, לא, לא. אולי... כללה שאני מקלל אולי, נגיד את סלח, מוחמד סלח, שהתפוצצו לו שתי הברכיים, ואולי גם הצולבת היא קרה לו היום, לא יודע.
1: אתה מברך לפני?
0: מברך אותו, שלא יקום בבוקר, כבר אתמול, לא יודע, זו ברכה? אני יהודי, אני יודע, כל מה שאנחנו אומרים בסוף קורה, זה מפחיד. פחד אלוהים, אה? זה לא יאמן. טוב, אחרי שהבינו את התמונה, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: אדנק.
1: אדנק.
0: את קבלת אופק הדנק. מה מכניסים לפה? לא עושים אותו, לא בולעים אותו, אבל מברכים על זה לפעמים.

0: זה להיט. זה הלהיט הגדול ביותר בישראל היום, אגב, אם לא שמתם לב. מחילה מכל האומנים שהוציאו אלבומים. איזה אופק הדנק הגבר. משום מה אופק הדנק, אני לא מצליח לתפוס אותו. חבר'ה, אולי אפשר להגיע לאופק הדנק. יש לנו את הטלפון של אופק הדנק האישי? יש לנו אותו? בואו ננסה לחייג, בלי יחסי ציבור, מקסימום, יחסו עלינו, כועסים עלינו בלבחים, מה זה משנה? יש לך את הטלפון של אופק? בואו נחייג. הוא יענה לשיחה לא מזוהה? אומנים לא עונים, אבל בואו נשאיר לו הודעה ב... אלה הגמורים העתיקים, נשאיר לו הודעה בתא הקולי. כן, אתה מצאת אותו? הנה, אנחנו מחייגים לאופק הדנק. ענה, ענה, לא ענה, נסתבך עם היחסי ציבור, בנהלים. אכפת לי, שיניים ברוסית. טוב, עד שנתפוס את אופק הדנק, אני בינתיים רוצה לומר לכם ש35 דקות אחרי השעה 7, אני רואה פה תשובות של מאזינים, והן קצת מוזרות. איזה דבר אנחנו מכניסים אותו לפה, לא לועסים ולא בולעים, ובכל זאת אנחנו מברכים לפני, ורוב המאזינים שולחים לי סוכריה על מקל או קש לשתייה. לא, זה לא קש, וזו לא סוכריה על מקל. זה לרוב המאזינים. אני חושב שאין אפילו תשובה נכונה אחת בינתיים. אני לא יודע, תבדוק רגע בעניינים, תרשום רגע את התשובה ואז נבדוק אם אין לנו, אפילו לא, לא, אין את התשובה. יש לנו מאזין אחד עם תשובה נכונה. מכל, יו! בונה, זה אחלה חידה, אבי נתן לנו פה, מגיע לו על זה מתנה לאבי. סבבה, אתה מפרגן לאבי, טילים. תודה. איזה שאלה הוא הביא? איזה דבר? אנחנו מברכים עליו, מכניסים אותו לפה, אנחנו לא לועסים אותו ולא בולעים את זה, אבל בכל זאת מברכים על זה לפני. אמרתם סוכריה על מקל, אני חושב שסוכריה על מקל, הסוכר, אתם בולעים את זה בסוף, נכון? אז זה לא. קש? לא. כי קש אתה, הוא גורם לך לבלוע את השתייה, נכון? כאילו, לא, לא, לא, זה לא זה.
1: אתה לא מברך על הקש עצמו.
0: אתה לא מברך על הקש? דיים. איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, לא לועס ולא בולע, ובכל זאת מברך לפני. איזו חידה! בונה, אבי, רדת פה את האנשים. יאללה, חבר'ה, אינטליגנטים, תפעילו את הראש. אתם יהודים. יש לנו את זה, רק צריך לחשוב. לנער את הטלפון מהמוח, תראו איך אתם נהיים נקיים. קצת אומגה 3 יחזיר לכם את האווירה. קחו גם... וואו, צריך לקחת... לא ברזל, וואו, ברח לי. לא משנה. מגנזיום, מגנזיום, מגנזיום. זה חשוב לאנשים מבוגרים. הנה, תראו אותי. מבוגר מבוגר עם שכל של ילד בן 13. יאללה, תחייג לי רגע לאופק הדנק. נו, מה? תן לי רגע לראות אם הוא עונה לנו. מה? בוא נבדוק אם הוא עונה. האם האומן עונה משיחה לא מזוהה? אופק! הלו? לא. אין צלצול בכלל. לא, לא חייקת, עוד פעם, תנסה עוד פעם, מני. טוב, אופק הדנק. הדנק ביידיש זה תודה. והוא ממוצא אתיופי. בוא, תראה איזה חיבור, שכנזים ואתיופים במכה אחת. אופק הדנק. אופק, אם אתה שומע, זה אני, זה אח שלך, זה המדי. בלי יחס הציבור. אני לא עונה לשיחות לא מזוהות, למה מה קרה? מה זה משוגעים? התחילו פה לשת בטלפון. אופק? תראו, אמנים לא עונים לשיחה לא מזו. חוש כלי מענים לזלוזי אדנק, רוצה לעשות שיר לפרסים, תקבל 5,000 אורו ותצלם מפוגר ביבי. לא עונה, אה? נהיה עם מנחוסים? נשאר עם הנחס הזה? הוא לא צריך, הוא ניתק אותנו. טוב, הוא בטח בהופעה, או המנהל שלו עם הטלפון או משהו. זה מבאז, שאתה רוצה לדבר עם אומן בשביל להרים לו, ואתה צריך לעבור יחסי ציבור. לא, אנחנו עסוקים, לא, אנחנו לא מתראיינים יותר. מכיר את החרטות? זה רק לימין, אנחנו לא מתראיינים יותר. ואז אתה פותח ערוץ תבלה, אתה רואה אותו ב... אני אחשוף את השמות, אל תדאגו. בקרוב כל האומנים שעשו טעויות, על טעויות משלמים. איך אמר אלדד יניב? אני אפרסם. אגב, אלדד יניב, אתם יודעים מה עושה? אתה יודע איפה תפסו את אלדד יניב? אתה לא יודע על מה אני מדבר, נכון? בוא נחייג לאלדד יניב. עונה לנו או לא עונה לנו? מה אכפת לך? אני והוא חברים. אנחנו עוד שהייתי בפטריוטים. כן, כן, הייתי בפטריוטים. אח, לינון מגל. אני רוצה... היה לנו שם חיבור מעולה, אני ואלדד יניב. יש לי את הטלפון שלו, בוא נחייג רגע לאלדד יניב, הלוואי והוא עונה לנו. בשיחה לא מזוהה. יאללה, מה יכול להיות? אם אתה שומע אותי, אלדד יניב, זה אני רק רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך בזה. זה אלדד יניב, אמיתי, בלי משחק. אלדד, זה אני, אלדד! זה המדי, אלעד. פטריוטים, אני ואתה, קראטדו, של כיף, היה לנו כיף. הפטריוטים אז, עד שעזבתי. הלוואי ויש לו מזכירה. קולית, אתה קולי. אלדד, שלחת לו הודעה? תשלח לו במקביל הודעה, זה אלדד עמדי, רק רוצה להגיד לך שאני אוהב אותו. טוב, עד שהוא יענה, אתם יודעים מה הוא עושה היום? אלדד יניב? הוא מנהל את הקמפיין של גנץ ושל דדי סמחי. שתדעו, הוא מנהל להם את הקמפיין, ריצה. ניתק אותנו. תבין, זה עקב אכילס, השיחה לא מזוהה. בסדר, אלדד יניב, אנחנו פה מהאנשים שאוהבים אותך. תן לחבק אותך רגע, תענה לנו רק לטלפון. אתה יודע מה יקרה אם אתה ענית רק לי? מה יקרה במדינה אם הוא עונה לתוכנית של עמדי? וואי, וואי, איך הסגת אותו? אני קרוע לאלדד יניב, תן עוד מי זה בן אדם גבר. שתדעו. טוב, בלי אכילות ראש, הוא לא עונה לנו, בוא ננסה עוד פעם. תנסה רגע עוד פעם, ואז הוא יבין אולי שזה חשוב. עד שלח לו הודעה, זה אלעד עמדי רק רוצה להגיד לך שהוא אוהב אותך. נצא רגע לפרסומות וננסה לשגע אותו תכף עוד פעם. קטנה ואני פה.
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
0: טוב, אלדד, יאללה, בסדר, ביי, אחי. אלדד קצת מתבייש, אבל אנחנו נתפוס את אלדד, נכון? אלדד יניב, אתם קולטים ש... מה הוא עושה עכשיו? הוא חזר לארץ. אני לא יודע אם הוא היה בחול, אבל הוא חזר לאווירה. האם יביאו אותו לפטריוטים עכשיו? יו, איזה קטע, אלדד יניב, איזה איש מדהים. אבל הוא הולך עכשיו לעשות את הקמפיין של דדי סמחי, ושל, מה שמו?
1: בני גנץ, ככה יש שמועות, כן.
0: השמועות אומרות, גנץ ודודה, אלדד. קח את דדי, תביא אותו לביבי רגע, גמור את העניין, למה תיתן לו עכשיו לסבול סתם? מי יבחר בזה? בוא, תהיה רצי. אלדד, אני אוהב אותך. דבר איתי. הוא באמת איש יקר, אני אוהב אותו ממש. טוב, מני. השאלה שלנו מרתיחה פה מאזינים, וזה עושה לי טוב על הלב. בוא תחזור על החידה פעם אחרונה, בבקשה.
1: איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, לא לועס ולא בולע, ובכל זאת מברך לפני?
0: זה לא קש. קשית, וזה לא, מה עוד היה שם? סוכריה על מקל, אנחנו רואים שם קוראים לזה מציצה. סוכריה על מקל, לא, כי אתם לא מברכים על קש אף פעם, ולא, ובסוכריה אתם כן בולים את המתוק, נכון? אז כאילו, זו לא התשובה. איזה דבר, אתם מכניסים אותו לפה, אתם לא לועסים ולא בולים אותו, אבל בכל זאת מברכים עליו לפני. איזו שאלה, מאזין אחד מבין כולם, זה לא יאמן. תן את הכתובת, תן עוד הפעם.
1: 058-36-222-03.
0: בוא נשאלה, פחד אלוקים.

0: אחי. טוב, נשארו לי 7 דקות להתחפף מפה, מגי טביבי.
1: או, איך היא קבשה יפה היום, מגי טביבי, אה?
0: מיד היא תהיה כאן עם החדשות, כי כדאי לכם לשמוע חדשות ממקורות אמינים. ואני סומך על מגי.
2: נכון, על מגי אתה יכול לסמוך.
0: לא, בסתם מפה ב8. כל החדשות הרציניות כאן, מגי טביבי מיד אחריי. ועכשיו...
2: לא, יש לי פה שיחה? הלו? מי זה?
0: מה זה, היה לנו פה שיחה טלפון בלבן? הלאה, הלאה. מושג מקור...
2: צביקה!
0: אני מדבר אליו. סדר פה את הדברים.
2: צביקה!
0: מה, זה אולי אלדד יניב חייג אליי? יכול להיות שאלדד... לא, אה, לא. שלחתי לו גם הודעה בפרטים, מקווה שהוא יחזור אליי. אני אעדכן אתכם, מאזינים יקרים. אחלה אלדד. הנה התשובה לחידה שלנו, אנחנו מחגים אליכם. איזה דבר, אנחנו מכניסים אותו בעצם לפה. לא בולים, לא לועסים, אבל מברכים עליו, יא אללה, תראו את התשובה, אתם תראו בשם.
3: שלום.
0: שלום ל... מי הכבוד?
3: עם רואי.
0: אחלה רואי, מאיפה אתה?
3: בסבא.
0: רגע, רגע, אני רוצה לראות מי אתה, זה לא יכול... איס... וואי, למה אתה מוכר לי בפנים? מה עשית בצבא?
3: הייתי בפיקוד מרכז.
0: מה עשית בפיקוד? גם אני הייתה לי איזו תקופה קצרה שהייתי בפיקוד.
3: הייתי בחברה של
0: הטלפון
3: האדום.
0: אני חוש... רגע, באיזה שנים היית שם? סתם רק לדעת שהיינו באותו תקופה? באיזה שנים היית בפקמה?
3: 2000 עד 2005.
0: לא, אתה ילד, לא, לא. לא, איפה כפרה? אתה יודע, בפקמה, זה ראשי תיבות של פיקוד מרכז, יש חדר על השם שלי, אתה יודע? בפיקוד מרכז? תברר. כן, תברר. אני לא יכול להגיד לך ברדיו. אתה רוצה שעוד פעם יעשו לי חרקירי, אני גם פה לא... תבדוק, בפקמץ.
3: אני צריך לבדוק את הנושא הזה.
0: אני אעשה לך בקטנה. כל חייל בתקופה שלנו היה נכנס לכלא. נכון? אתה זוכר שחיילים פעם היו נכנסים לכלא על איזה שטות, פעם, פעם, פעם, אתה צריך להשלים את הדפוק, נכון? אז אני השלמתי את הדפוק בפיקוד מרכז. אם אתה תדע מה אני עשיתי ואיך הגעתי לפיקוד מרכז, תגיד לו, המדיה זה גמור, איך מפה לפה? לא משנה. ובפיקוד מרכז הייתה לי תקופה מדהימה, ששם הכרתי גם את אלוף פיקוד מרכז, שהוא אחד האנשים הכי חביבים שיש במדינת ישראל. טוב, עזוב, יש לך סיפורים, שלא התחילו לחקור פה הסטרה אחרה, התחילו לשגע לנו את הראש. רואי, מה אתה עושה? מה אתה עושה בחיים היום?
3: מנהל פרויקטים.
0: מה זה אומר? אני גם סוג של פרויקט, אני בן אדם בעייתי. איך אתה מטפל בי?
3: אתה צריך טיפול שמור.
0: אני צריך איתי עמותה. תשמע, כפרה עליך, אתה בחור אינטליגנט, אני לא, הלוואי והתשובה שלך תהיה נכונה, כי אז אני מוכר לך פה כפיים. תגיד, אני רוצה לחזור רגע על החידה. החידה שלנו היא כזו, מה אנחנו מכניסים לפה? חבר'ה, אתם יכולים להיות קצת יותר בפוקוס? איזה דבר אתה מכניס אותו לפה, אתה לא לועס אותו ולא בולע, אבל בכל זאת אתה מברך עליו. תן לנו את התשובה.
3: שופר,
0: אתה צודק! כן! אתה לא יודע, זה אתה ועוד אחד. שני מאזינים ידעו את התשובה. שניים! שופר.
3: האמת היא, מי שחשב על השאלה הזאת
0: היא גאון. אחי, זה מאזין בשם אבי מרין, ורק על זה אני מטיס אותו לניו יורק, כולל בזבוז. תקבל 20,000 דולר ליום, הוא מקבל טיסה, מטוס פרטי, סילון, פוגש את טראמפ, משחק איתו שחמט, מביך אותו. לוקח מטראמפ על ההפסד עוד 200,000, מחזיר את איראן להיות פעם, כורש יחזיר אותם אחרי מה שנקרע להם את הצורה.
4: ואז מתעורר מהחלום.
0: ואז מתעוררים מהחלום, ואח שלי המתנות בדרך אליך, מחיאות כפיים לתותח הזה, תקשיב, אתה תותח, אשריך, ותודה רבה כפרה עליך, שבוע טוב, אתה נהנה מהתוכנית?
3: אין עליך, עמדי, חולה התוכנית שלך, חולה.
0: אשריך, איזה כיף, איזה כיף.
3: אין ערב בלי התוכנית שלך.
0: איזה מלך.
3: שבוע שעבר הייתי בדיכאון.
0: במאה, כי הייתי ביום חופש אחד, כן, שבוע שעבר, כן, היה לי קצת עניין.
3: היית איזה כמה ימים, היית חסר
0: לך. לא, מה חס ושלום, מה פתאום יום אחד, אל תגיד כמה, אני? אין דבר כזה כמה ימים, אני יכול אם אני לא בא לרדיו, אני שרוף רדיו. זה שידעו בעלי רדיו, וזה באופן כזה, אני מכור לרדיו. אם אני לא בא לרדיו, אני מתעוות עם עצמי. זה כמו שקוראים לי למילואים ואני אומר להם, אני לא יכול. אין דבר כזה! סליחה. המתנות בדרך אליך, כפרה עליך, תודה רבה ולהתראות.
3: תודה.
0: ביי, יקיר. יש לנו מנהל פרויקטים, אחי. תרשום אותו. מה זה פעם להזזל? מה זה אומר מנהל פרויקטים? אני אף פעם לא קלטתי את הדבר הזה. מה זה מנהל פרויקט? יש לך עכשיו פרויקט, אלעד עמדי משוגע. איך מטפלים בפרויקט כזה?
4: פרויקט כמוך
0: לא לוקח. לא לוקח. אין פסר רווח. אי אפשר לתקן. איי, מני. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על יום מדהים.
4: היה כיף.
0: ותודה רבה להדר בן דוד שהיא חדשה כאן והיא מהממת ואנחנו אוהבים אותך ממש.
5: תודה.
0: וכיף לך? את התחברת כבר?
5: בטח, אני מקווה.
0: היא באה ממקום אחר, אגב, היא אחראית על הדיגיטל פה בתוכנית שלנו. עכשיו תראו מאז שהדר נכנסת, איזה פייסבוק יש לנו, איזה אינסטגרם יש לנו, וכל מיני...
5: בוא נמצא בהצעות, לאט לאט.
0: לאט לאט? סבבה. פייסבוק לפחות, חפשו אלעד עמדי, תרשמו בפייסבוק, כי שם זה הכי חזק. נכון, תמיד אומרים לכם, טיק טוק, זה לילדים בני 13. בגלל זה זה המון. לאנשים בוגרים עם היגיון, פייסבוק זה הדבר הכי טוב, גם אינסטגרם זה נחמד, טיק טוק ימחק אתכם. א', כי זה סינים, אל תסמכו עליהם, מטה, שמטה, מטה. מי מטה? השם של החברה זה מטה. מה, היא מטה? אני יכול להירגע, אנחנו רק יום ראשון פה. האם זה היום האחרון שלי?
4: הגיוני.
0: הגיוני. צביקה! כן. אז המלאך, המלאך השומר בצד ימין, צביקה. מי בצד שמאל? אין לי. ביטלתי אותו, שחררתי אותו לחופש. לא רוצה מלאך בצד שמאל. עשו לנו נזקים מקום המדינה, רק ימין. אני רוצה מלאך גם שישב רק בצד ימין. לא בכדי, אם אשכחך ירושלים, תשכח.
4: ימיני.
0: תודה רבה, כי בשמאלי כבר שכחנו. נמשיך. זהו, סיימנו, נכון? אני יכול להתחפף מפה? אגב, מה עם המשחקים הערב? יש אויב שיכול לעוף הביתה? בואו נבדוק איזה משחקים יש היום במונדיאל. דרום אפריקה נגד קנדה. וואלה, דרום אפריקה, קנדה. שתי הקבוצות, שיהיה קרבות במגרש, ששתיהם יעופו הביתה. לא דרום אפריקה, בלה קנדה. קנדה זה שונא ישראל, אסור להתייחס אליהם. יאללה, שיגמר ב-0-0 ויעופו הביתה. בפנדלים. שדרום אפריקה תנצח את קנדה. בסדר?

0: ורונלדו קצת פחות. שיהיה בהצלחה לשניהם, ומסי תן בראש, אפילו שתה פרוש. בדיחה לפני שאנחנו מסיימים, מה אתם אומרים?
1: כן.
0: בקטנה. מי טוב יותר? רונלדיניו? רונלדו הפורטוגלי? מסי? או אלי אוחנה? כן, קדימה, תשובה, בבקשה.
1: אתה תגיד אלי אוחנה, אני אוקיי. חושב שרונלדיניו.
0: רונלדיניו, מה את אומרת, אדר?
2: אני איתך, אז אלי אוחנה.
0: אלי אוחנה. עכשיו, למה אנחנו צודקים אלי אוחנה? רוצה לשמוע?
1: נו.
0: קבל. מסי הזמין את אלי אוחנה להתערבות. הם התערבו בסטנגה. סטנגה! עד שש. מי שמפסיד נשאר נמוך. שלום,

0: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
7: רדיו גלי ישראל

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.